0: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte egentlig om en familie med to børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden for nogle år siden.
1: Blev til en, og det er jeg selvfølgelig også glad for. Men dengang, der ville jeg gerne have haft to. Det er sådan en kernefamilie med to børn. Det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
0: Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får det første barn. Og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning er også en årsag. Så hvis det har været en kamp at få et barn, holder familierne altså igen med at få en søskende. Det fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool Fonden.
2: Det kan også være rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
0: Mest tørt og til dels klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader, vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: Forestil dig engang, at Møns Klint havde en samtale med Knude Klint. Det er to klinter med 400 km imellem sig. Den ene jo ud for det sydøstlige Sjælland, den anden i Limfjorden på øen Fur. Men hvis vi forestiller os, at de kunne høre hinanden, så ville Møn først, tror jeg, sige tillykke til Knude. Velkommen i klubben måske. Nu er du også en del af UNESCO's verdensarv. Men hvad ville de gode råd så være? Sådan fra en klint til en anden. Hvad ville Møns Klint advare Knude Klint om? Nu hvor endnu flere turister måske vil komme rendende, og jo let kan komme til at ødelægge noget. Og hvad med alle de ting, man nu skal leve op til? Er det egentlig en fordel eller en ulempe, sådan at blive verdensarvliste? Det er Knude Klint nemlig blevet i weekenden sammen med mange andre bevaringsværdige steder. Strandene i Normandiet, for eksempel, hvor allierede styrker gik i land ved D-dag under 2. verdenskrig. I dagens K-Live får vi sådan en samtale om at blive kulturarv på godt og ondt. Til at føre ordet for de to klinter, kigger de to direktører forbi. Det og meget mere. Velkommen til denne mandag den 27. juli. Vi sender live kulturradio frem til kl. 16. Jeg hedder Morten Runge. Men nu skal du lige glemme klinterne for en stund. Og i stedet forestil dig efterladte shoppingcentre, tomme legepladser og sådan let faldefærdige lejlighedskomplekser. Og selvom det lyder lidt trist, også til det her musik måske, så er der rigtig mange, der ser på billeder på nettet af sådan noget. Og måske drømmer sig tilbage til den gang, hvor det var sådan at høre det her musik imens. I hvert fald i Kina, så mange lige nu, at det har fået et navn. Chinese Dream Core. Velkommen til, Mark Lund Nielsen.
1: Jo, tak.
0: Du er kreativ direktør i dit eget firma og content creator. Du har været meget i Kina i forbindelse med dit arbejde og dykker tit ned i æstetik og design og internetfænomener, som det her jo er. Det kan være svært at forstå rigtigt. Altså, skal vi forestille os, der sidder en masse kinesere og kigger på deres telefon, det her musik spiller, så ser de billeder af faldefærdige shoppingcentre og tomme legepladser.
1: Ja.
0: Hvorfor gør de det?
1: Jamen, Kina gennemgår det her fænomen, som har været den her helt massive økonomiske vækst, som de så i starten af 00'erne, hvor at deres BNP er through the roof. De går fra et udviklingsland til et af verdens største økonomiske magter. Under den her periode, så har du en masse børn, det er under enkeltbarns politien back in the day, som bliver forkælet af deres forældre helt enormt meget. De får malet et billede om fremtiden, om økonomisk overlegenhed og mulighed for at gøre lige præcis, hvad de vil, og læse, hvad de vil. Fast forward til 2026, hvor at kunstig intelligens er på vej. Der er ikke alle de jobmuligheder, som de havde håbet på. Den her massive arkitektoniske boom, som der var i starten af 00'erne, har ikke givet den økonomisk afkast, som de havde håbet på. Hvilket vil sige, at der er rigtig mange kinesere nu, som står og kigger i en fremtid i øjnene, hvor at de ikke har alle de håb og drømme, som,
0: som de havde dengang.
1: Ja, præcis. Som de fik at vide, at de kunne få fra deres forældre back in the day.
0: Ja. Og hvorfor ser de så på tomme lejlighedskomplekser og sådan lidt... Det er jo ikke uhyggeligt, men det er alligevel sådan lidt trist.
1: Jamen, det hele kommer lidt fra et større internetfænomen, som hedder Dreamcore i sig selv. Det er sådan en nostalgisk æstetik, som henkaster sig selv lidt til de her forladte tomme rum, steder imellem steder, hvor man venter på, at der skal ske noget. Vi har alle sammen set billederne, vi har alle sammen været steder, som altså, hospitaler, hvor vi venter til at komme videre, eller alle sådan nogle typer rum. Og det er lidt den her sådan fremvisning af ting, som kunne have været, og mellemrum imellem ting, som man venter på at ske. Jeg tror, det er derfor, at det er blevet så populært her lige nu, at betegne Chinese Dream Core, det de laver, den æstetik. Fordi de går lidt og venter på det, de aldrig fik.
0: Og er det en rar følelse, de får ved at se på det, tror du?
1: Jeg tror, det er den her besynderlige blanding af nostalgi og melankoli, som man ofte kan få nogle gange, når man vågner fra nogle drømme. Mm. Drømme, som har været gode, eller drømme, som har været bedre, end man håbede på, at de skulle være. En eller anden underlig realitet. Mm. Og så kigger de frem på, igen, det her, de håbede på at få, som de ikke har fået.
0: Og hvad var det dengang, de håbede på at få? Det var alt det, deres forældre lovede?
1: Jamen, det var jo altså, lige præcis alt det, der blev lovet om fri valgmuligheder for job og et grønt samfund, som de ligesom kunne interagere og være en del af.
0: Og Dreamcore, som du siger, internetfænomenet hedder, har vi også set derhjemme, ikke? Hvor det er ikke så længe siden, at man drømte sig tilbage til 2016.
1: Ja, fuldstændig, fuldstændig. Altså, vi har set en massiv, hvad skal vi sige, bølge, at mange siger, at 2026 is the new 2016.
0: Ja.
1: Og det kommer lidt af det, som vi alle sammen oplever nu, med, eller jeg gør i hvert fald en hel del, at man consumer en del AI-content, men consumer ting, som er skabt af robotter og skabt af ting, som måske er lidt mere hule, end når der er en menneskelig, hvad skal vi sige, indsigt eller en menneskelig intention til at skabe ting.
0: Mm. Og så drømmer man sig tilbage til dengang, man forbrugte noget, man i det mindste vidste var lavet af andre mennesker.
1: Ja, ja, blandt andet, ikke? Altså, man drømmer sig tilbage til en tid, som måske var lidt mere farverig også, hvis vi kigger på, hvordan ting blev lavet i starten 0'erne, også hele vejen hen til 2016. Der var lidt mere ligesom, altså, forskel på, hvordan ting så ud. Hvor at hvis vi kigger på brands nu generelt, altså alt er meget ligesom det samme, hvis det giver mening. Okay. Altså, midtede farver og sådan noget.
0: Så nu har vi altså historien om, at millioner af kinesere, unge kinesere, sidder og kigger på deres telefoner og drømmer sig tilbage til 2006, ved at høre det der musik, vi hørte før, og så ser de tomme legepladser og får den her, som du beskriver, følelsen af nostalgi. Du kender mange af dem, du har rejst i Kina. Hvad giver dem? Giver dem en energi eller et fællesskab, eller hvad er det, de henter ud af det?
1: Jeg tror, at ligesom det så ofte er med så meget kunst, at det er mere et udtryk for en følelse, det er mere en talekanal, end det er så meget andet. Især med kinesisk social media, der er det sådan, der er enormt meget af det. Altså deres økonomi er drevet af det. Så det her personlige content lever ikke på den samme måde, som vi ser den i Vesten. Så derfor så tror jeg, frem for at det er et fællesskab, de ligesom går og leder efter, så er det meget mere en mulighed for at dele med dem og resten af verden, fordi de bliver delt på vestlige medier, de her ting, at de oplever den her, hvad skal vi sige, ulige fremtid med, hvad de havde forventet.
0: Og er det vigtigt, at det er i den digitale verden, at det der møde foregår? Eller kunne man lige så godt se, at de er strømmet ud til reelle fysiske boligblokke, som ser ud som på billederne?
1: Altså, det kunne man, men størrelsen af Kina er bare, altså, det er noget helt andet. Man kan ikke forestille sig den størrelse, der er. Du kan køre i tog midt igennem Kinas marker, og så kan du komme forbi en by med 7 millioner mennesker, du aldrig nogensinde har hørt om.
0: Mm.
1: En by, der er 4 gange så stor som København i areal, og sådan er det bare. Alt er større, masseproduceret i den forstand.
0: Og hvad vil du sige, Mark Lund, altså, hvis du skulle sige, hvad er forskellen, den største forskel på kinesisk Dreamcore, og så den Dreamcore, som vi har mødt herhjemme, hvor vi drømmer os tilbage til 16, hvor der ikke var noget kunstig intelligens, som du lige beskrev?
1: Ja, jeg tror nok, den største forskel mellem kinesisk Dreamcore, hvad skal vi kalde det, vestlig Dreamcore, det er, at kinesisk Dreamcore, det gør lidt mere ondt at kigge ind i. Der er ikke så meget håb i det nødvendigvis. Det er mere et billede af, hvordan ting er blevet, hvor at den vestlige Dreamcore-verden, den eksisterer lidt i et tidsløst rum, som både kan være et henkast til din barndom, men det kan også være et sted ude i fremtiden. Det er en lille smule mere håbefuldt. Der er lidt mere lys og farver. Og det er et sted, man har lyst til at være, hvor de Chinese Dreamcore, det er et sted, man nok ikke har lyst til at eksistere.
0: Men så alligevel betragter indgående
1: Det er jo
0: på sin skærm.
1: Dybt fascinerende, ikke? At følge med i det katastrofale, eller det, hvad skal vi kalde det, det man håber på, at man ikke selv kommer til at opleve.
0: Ja, selvom du også siger, at de var fyldt med håb dengang, hvor de her tomme lejlighedskomplekser er fra.
1: Ja. Det er jo håbet fra de tomme lejlighedskomplekser kommer over fra det økonomiske boom, som var dengang, hvor at der er rigtig mange mennesker, der får både job og muligheder, og det er bygget enormt hurtigt i den forstand, at materialerne heller ikke var så gode, som man havde håbet på. Og det er jo også det, som man ligesom ser reflekteret ind i meget af det, som er det nymoderne Chinese Dreamcore.
0: Tænker du selv, at det sådan er sundt at man som menneske, eller som kineser i det her tilfælde, sætter sig ned og kigger tilbage og luller sig ind i den her verden?
1: Jeg ved ikke, om man kan kalde det sundt, eller ej. Jeg tror, det er en menneskelig tendens at kigge tilbage på det, man har haft, og de ting, man ikke har haft. Og noget af det værste eller hårdeste, et menneske kan opleve, det er at få frataget deres fremtid, i hvert fald få frataget det, de har håbet på at få, og så dermed opleve altså en dårligere livsstil, end de har haft før.
0: Mm. Så der kan være et vist fællesskab i at se på de samme bygninger, og måske dele forskellige dreamcore-scenarier.
1: Ja, 100%. 100%. Det tror jeg godt, der kan være. Altså, der er noget fællesskab i at dele alt, især når det er sådan noget, som for dem er universelt, ikke? Det er arkitektur, de er vokset op i, det er et miljø, de alle sammen kan kende, som I måske ikke kender på den samme måde.
0: Og bare Mark Lund Nielsen til sidst, hvis man har lyst til at se det selv,
1: ja.
0: Hvordan kommer man så til at opleve det? Hvordan finder man lige en profil, som har de her, hvem skal man følge, hvad skal man gøre?
1: Der er en kunstner, der hedder Huang Hessen, som ligesom er forbillede for mange andre, som har, ja, han har skabt mange af de visuelle, som jeg bruger i den video, hvor jeg analyserer de her ting og sager. Og sådan, han bruger 3D-verden til at ligesom formidle det, hvilket også er et modbevægelse til at bruge, frem for at bruge kunstig intelligens til at vise de her ting, så laver han det manuelt på hans egen computer.
0: Juan Hessen.
1: Ja.
0: Således i hvert fald en anbefaling og en analyse fra dig, Mark Lund Nielsen. Tak fordi du kom.
1: Jo, tak. Tak fordi I vil have mig.
0: Kreativ direktør i eget firma og med profil på Instagram, hvor du altså laver analyser af internetfænomener. Du lytter til K-Live her på P1, klokken er 14:15. Og sådan blev vi en del klogere på internetkultur og kinesiske unge, og det skal vi faktisk dykke meget mere ned i, både nu og også i løbet af ugen. Ligesom med Dreamcore-fænomenet her, så kan det være, at vi skal vende os til at se flere trends og kulturfænomener fra Kina i de kommende år, så er det måske meget fint at have en basal viden om kinesisk kultur på plads, og det kan du få nu. Det tænkte nemlig min kollega her på kanalen, Thea Estrand, i hvert fald. Hun er adopteret fra Kina, vokset op i Danmark med stereotyper, og siger hun selv, en meget snæver viden om den kultur, hun kommer fra. Så Thea satte sig for at undersøge, hvad kinesisk kultur egentlig er, og hvem kineserne er. I første afsnit skal vi blive klogere på kinesisk litteratur. Måske er det ikke alle, der lige kan nævne sådan de 5 største kinesiske forfattere og hvad de skriver om, og om det overhovedet er muligt bare sådan at udgive den litteratur, man vil i et land, som vel er censureret. Her kommer første afsnit af Thea Estrands Made in China.
2: Sisse, læser kineser egentlig?
3: Ja, altså, jeg tror ligesom alle mulige steder, så er der en læsekrise i et eller andet slags gåseøjne, hvor litteratur er blevet erstattet af nogle andre ting, af nogle andre platforme, andre måder at se kortfilm eller medier eller noget i den stil. Og så er der en stor del af litteraturen, der bliver skrevet eller serialiseret på nettet, der kører ind under fanfiction og science fiction og drømmeuniverser og andre ting, som sikkert er rigtig spændende, men som jo er en helt anden genre og en helt anden måde at læse på, end jeg voksede op med. Jeg tror, at der er rigtig mange, der læser.
4: China is digging in. Americans are waking up to a whole new escalation.
5: Temu sælger billige Kina-produkter.
6: Og det buller frem med den slags robotter fra Kina.
7: Det hele begyndte på et madmarked i den

0: kineserne? Og kan det virkelig passe, at en af verdens ældste kulturer kan reduceres til made in China og mikrochips? I det her afsnit skal vi snakke om, hvorfor vi ikke kender mere til kinesisk litteratur i Danmark, hvad den kinesiske kanon siger om kineserne, og om man overhovedet kan udgive og skrive litteratur i et censureret land. Velkommen til dig, Sissel Augesten. Du er litteraturhistoriker, sinolog og digter. Du har blandt andet skrevet digtsamlingen Min Hardcore Høne og vundet den prestigefyldte pris for kinesisk undergrundshistorik Moti Poetry Prize som den første udlændinge 3 gange.
1: Ja.
0: Hvad er det, du synes, der er så særligt ved det kinesiske sprog?
1: Der er mange ting, jeg synes er særligt ved det kinesiske sprog. Altså, først og fremmest er det jo forskellen fra vores eget. Jeg tror, jeg tænker mange ting i forskel. At når der er langt fra noget, så er det nemmere. Nogle gange bruger man også sprog til at se tilbage på sig selv. Ikke? Så det er et helt andet form for sprog. Det har også, som mange ved jo, tegn i stedet for bogstaver, og derfor nogle andre muligheder. Så har det nogle tidsaspekter også. Det taler meget i samme tid. Altså, som litterært er meget sjovt, hvor vi er nødt til at bøje, ikke? Noget, der er sket, i datid og fremtid og nutid, ligesom bliver delt. Ikke? Så det er en af de ting, jeg er sådan meget fascineret af, når du nu siger, at jeg er digter, at man kan skrive i en tid, som jeg plejer at kalde det.
0: Ja, fordi det er bare et enkelt tegn af et billede, og så sætter du dem sammen, og så har du en sætning.
1: Ja, og så fordi vi ikke ligesom har, så kommer den der bøjning, vi gør på vores ord, jeg har, jeg havde, og så videre. Den laver det jo så ikke, så har man, jeg har, og så sætter man, i dag har jeg, eller i morgen har jeg, eller i går har jeg oftest. Ikke? Så på den måde er der noget simpelt ved det, men som gør noget andet.
0: Hvordan kan det være, at du endte med at beskæftige dig med kinesisk litteratur?
1: Jeg har lige litteraturhistorie og i Aarhus, som er verdenslitteratur, og der var sådan dengang, det er jo nogle år siden, omkring årtusindskiften, en idé om, at så skal man også kunne nogle verdenssprog, og kinesisk er et verdenssprog, og kinesisk er også et verdenssprog knyttet til poesi, og jeg er meget glad for poesi, og amerikansk poesi er meget præget af kinesisk gammel poesi, så hele den her række ud i var noget, hvor kinesisk træk på sådan en eller anden mytologisk måde, ligesom, at altså, det er en vugge for noget. Jeg gerne vil lære at læse, og gerne selv altså se, hvad der står reelt.
0: Vi har det seneste år snakket meget om Kina i populærkulturen, med China Maxing, Becoming Chinese, Labubu-dukker og Hestens År. Ser du den samme interesse for kinesisk litteratur og finkultur?
1: Altså, jeg ser, at interessen er stærkest inden for den form for litteratur, jeg laver, som er i bogform og lidt traditionelt. Der er det den japanske litteratur, der driver det, ikke? Og så kommer den koreanske og den kinesiske på sidelinjen, og den kinesiske litteratur har altid, synes jeg, lidt været bundet til noget politisk, som det japanske ikke er. Japansk litteratur er ligesom mere vestlig bredet, så mere populært på den måde.
0: Jeg kan faktisk sige, at jeg ligesom dig også har læst litteraturhistorie på Aarhus Universitet, så jeg har flasket op med Homer, Cervantes, Molière, men jeg kan ikke huske at have læst en eneste kinesisk klassiker, selvom de har 3.000 års litteratur på banen, og som du siger, er en af de ældste poetiske traditioner. Hvorfor tror du, at kinesisk litteratur ikke spiller en større rolle i vores kanon? Altså, vi læser jo alligevel russisk litteratur, for eksempel.
1: Altså, vi kommer ikke meget langt. Det er jo noget med en vestlig form for kanon, vi lærer, selvom det var verdenslitteratur, det var også, jeg var også flasket op med det samme. Og altså, en ting er sprogbarrieren, ja, der er jo langt. En ting er, at vi skal kunne læse spansk og fransk og engelsk. Amerikansk er ikke noget sådan større problem, det ligger. Det er jo også nærmest, er det ikke næsten en forlængelse af europæisk litteratur. Så vi holder os jo til vores egen vugge. Og værkerne er ikke specielt oversat. Og man kan også, hvis man vender den fra den anden side og ser på Kina, som jo op mod sidste århundrede, ja, op mod 1900, ikke, ligesom blev løbet over ende af de vestlige lande med opiumskrig og andre ting og mistede områder, der var deres fokus har også været at lære den vestlige kanon. Altså Homer og Cervantes og Don Quixote og de store franske romaner, for ligesom at blive dannede moderne mennesker. Fordi man tænkte den kinesiske tradition, som er mere fokuseret på altså konfucianisme, og individet er en del af en gruppe, og man skal holde sin plads, og at navnet skal passe til ting og andre ting, er et andet system. Ikke? Så det, man tænkte, var, at videnskaben og krudtet og krigen og individualismen manglede man, så man importerede Baudelaire og andre ting.

0: Så når du kommer til Kina, er der også en stor sandsynlighed for, at de kender ret godt til min, til vores klassiske værker, de store af dem, ikke? Og vi kender nul til deres, det er lidt pinligt.
1: Det er meget klassisk imperialisme.
0: Ja, det er det.
1: Så kan du ikke prøve at gøre mig lidt klogere på nogle af de store kinesiske forfattere? Jeg har blandt andet selv fundet frem til Li Bai, som er blevet kaldt lidt for en drunken superstar. Mm-hmm. Han har blandt andet skrevet digtet At drikke alene under månen.
0: Yep.
1: Og jeg har faktisk fået min egen kinesisk underviser på 86, Anna Bengta Broby Bolvi, til at læse digtet op på kinesisk og på dansk. Lad os lige prøve at høre.
2: Huajian yi hu jiao, du zhuo wu xiang qin. I min blomsterhave med en kande vin sidder jeg alene og drikker med mig selv. Svinger kruset og beder månen være med. Med min skygge er vi tre, men månen den kan ikke drikke. Og skyggen følger bare mig. En tid endnu er vi dog sammen, for det er forår, vi er dog glad. Når jeg synger, vipper månen, når jeg danser, sejler skyggen. Før jeg blev fuld, var vi glade sammen, men nu, der må vi skilles. For det er et venskab, der ikke forpligter, til vi ses på en stjerne.
0: Det er en klassiker. Er de helt store?
1: Ja. Kan du ikke prøve at fortælle mig, hvem Li Bai er?
0: Altså, Li Bai og Du Fu og Wang Wei er de tre sådan store herrer, der kendetegner for mig tangpoesien, og for mange vesterlændinge tangpoesien, som er på sin omkring år 800, og som er kinesisk guldalder. Så for mig er han også, som du siger, en drunken poet, og en af de her digter, som så ikke fik et embede, men på det tidspunkt så er, altså den digterrollen i Kina tidligere, er jo været knyttet til embedsmændene og til hvad kan man sige, embedsfolk i eksil eller embedsfolk, der holder med i de her små kongedømmer i et land, som har været rimelig voldsomt altid, ikke? Så hvad skrev de? De skrev de her højpoetiske små vers, som kan være til venner, eller til drikkefester, eller til månen, eller som er blevet prototypen for kinesisk poesi, moderne kinesisk poesi. Og de er meget forskellige, kan man sige. Li Bai er jo kendt så som den fordrukne, eller ham med sangene til månen, og hans og billedet af ham, som det sidste, han gør, det er at række efter månen, som så er i vandet, og så drukner han også ligesom ikonisk for en romantisk kinesisk digter. Og Du Fu er den mere, han er disciple. Han er lidt yngre end Li Bai, og en form for disciple, har skrevet mange digte til, også til Li Bai, og man er mere tilbagetrukket embedsmand, stadigvæk standfattig. Og Wang Wei, kan man sige, ligger sig over i en buddhistisk tradition, hvor man trækker sig tilbage og skriver om den her stilhed og naturen og bjerget, og laver digte, som på bedste vis korresponderer yin og yang, altså det mørke og det lyse, eller det tunge og det lette, og som er en form for, altså, som man kan kende den kinesiske prototype på symmetri, hvor vi har ligesom spejling, ikke? Så har de yin og yang i deres poesi. Bjerg mod vand, eller højt mod lav, og flyve mod ligge.
1: Hvis vi nu skal prøve at kigge mod moderne kinesisk litteratur, så er stort set det eneste værk, jeg kender, Vilde Svaner af Jung Chang, der stod hjemme i min mors bogreol, ligesom i mange andre vestlige hjem. Og jeg har sådan en fordom om, at man kun kan få lov til at udgive litteratur om Kina, hvis man ikke bor i Kina. Findes der overhovedet kinesiske forfattere i Kina?
0: Ja, altså der ja, absolut. Ja, der er utrolig mange. Altså det er det næste, hvis du spørger. Altså der er sindssygt mange forfattere i Kina, og der kommer sindssygt mange bøger ud, og det er forstemmende at sidde og forsøge at være. Vi er jo ikke rigtig mange oversættere, vel, og de redaktører, der er, eller andre ting, er nødt til at finde værkerne igennem oversættelse, så alle de her forsinkelsesprocesser gør jo, at jeg når aldrig igennem en brøkdel af, hvad der foregår. Og meget af det er jo så bag lukkede porte. Hvis det er på nettet, så skal jeg jo have adgang, eller købe mig adgang, og jeg sidder i Vesten, og der er jo en, det ved du sikkert godt, der er en god firewall imellem, så det er ikke sådan, de ligger på Instagram eller på Facebook, de ligger på WeChat og på Weixin og på Weibo og den vej rundt. Så Det er et stort land med mange, mange forskellige multiskiftende former for litteratur.
1: Kan du nævne et stort værk i Kina, som er moderne, som er skrevet af kinesere, der bor i Kina?
0: Jamen, altså, hvis vi siger nogle af de hovedværker, som jeg synes, ikke, det er jo for eksempel Yuhuas Brødre. Yuhua er jo en stor forfatter, har hele tiden skrevet i Kina, og hele tiden udgivet sine bøger i Kina. Og Brødre, men Brødre er nok fra 2005 eller 2008, så det er jo allerede et værk i forhold til, hvordan verden forandrer sig, i forhold til også, hvad du siger med kolonialisme og andre ting, som hører til en anden tid, hvor man... Som hører til Kinas, hvis man siger, kulturrevolutionen har vi haft, ikke, indtil 1976, og den åbne dørs politik, og hvad gav det? Det gav en hel generation af forfattere, som var meget opmærksom på, hvordan sprog fungerer, fordi de havde levet i en meget sådan sproglig, knudet virkelighed, hvor der var meget lidt, man kunne sige, og så fik alt det her vestlige avantgarde-litteratur ind. Og den hører for eksempel Yuhua til, så han laver en form for... Hvad kan man sige, et portræt af de mennesker, der er vokset op i en meget en virkelighed, der er styret ekstremt meget af ideologi, til en virkelighed, der er styret ekstremt meget af økonomi. Så man kan sige, for mig er det sådan ligesom prototypen på en bog, der viser, hvad vi så står med i Kina i dag, som så er under forandring, hvor vi har, tænker jeg, en ny fase. Men det var ligesom hans litterære billedet er her, at der ikke er den store forskel. Det er sådan den samme form for masse bevægelse, vi har i begge to.
1: Han har kunnet få lov til at skildre Kina frit.
0: Ja, altså der er ting, der er, han har... jeg tror, alle hans bøger er udkommet i Kina, undtagen en. Han har Kina i 10 år, som er en essay-samling, der udkom på Taiwan i stedet for. Den er også fra starten af nullerne, og det er grunden til, at den udkommer der. Det er udelukkende, fordi den skriver meget specifikt, sådan som jeg husker det, om begivenhederne på den himmelske fredsplads, eller massakren på den himmelske fredsplads, hvad vi nu vælger at kalde den. Og det kan man ikke i Kina, stadigvæk. Så det er den specifikke måde at skrive om noget på, som gør, at det værk ikke er der.
1: Apropos det, du siger med, at de er en generation, hvor de lige pludselig tog sproget ind på en helt anden måde, fordi de var vant til, at det før var lukket.
0: Ja,
1: så har jeg faktisk et klip med. Jeg har besøgt en undergrundsdigter ved navn Yun Feng fra Kina, der flygtede fra Kina i 1989, efter at politiet ransagede hans hjem. Lad os prøve at høre hans historie.
3: Good evening. Mao Zedong, the most powerful influence on China since Confucius, has died at the age of 82.
4: Efter Mao's død, så kom Deng Xiaoping.
5: Og kineserne flokkedes til boghandlerne, hvor de rev den nye leders tanker og visioner ned fra hylderne.
4: Det er 79. 79 dengang, der var så åben i Kina. Vi så noget, vi synes det var så smuk og så god, og så vi troede, så må det være 100.000 gange bedre uden for Kina. Det var den der tid, alle bøgerne kom ind. Så der ikke kom Shakespeare. Også Kinas taoisme, buddhisme, konfjern, også eksotiske for os. Alting var så nyt, fordi vores opdagelse, der var ikke nogen eventyr, der var ikke nogen, der var kun revolutionelle børnehistorier. Men nogle gange, de kom og rydder op. De pludselig strammer op, de kalder, de skal rydde op på den der utugte ting. Faktisk, jeg begyndte at skrive allerede i gymnasium, men jeg er rigtig enig i, jeg går ind på universitet 82. Og så 85, så blev jeg faktisk kendt i hele landets underground. Dengang, det var en lang bit. Jeg har skrevet 11.000 vers for en pige. Men det der, det bliver... Dengang var der jo ikke... Vi bruger ikke engang kopimaskine. Det bliver skrevet af studerende, og så politiet troede, at det var nogen, de er ude efter mig med tro, at det var et kontrarevolutionelt manifest. Men efter de har læst igen, så kan de ikke finde noget. Så de bare skygger mig, ikke virkelig sammen. Mens jeg var 85, jeg var stadigvæk 3 år gang på universitet. Jeg var stadigvæk studerende. Hvis du er studerende, så det kan være, at du er under kontrarevolutionel indflydelse. Så du er ikke rigtig grænsehandelsrevolution. Men hvis du er arbejdet på, i samfund, og du laver sådan nogle aktivitet, så du er gerningsmand. Efter det der juni 89, så de skil ikke længere imellem studerende, eller de bare, hvis du har en tendens, de tager det bare. Efter 89, jeg forlade Kina, jeg gik igennem Burma til Thailand. Det var fordi politiet har renset mig igen.
1: Kan man som undergrundsdigter i dag få lov til at udgive litteratur i Kina?
0: Altså, den virker, censur virker sådan lidt, at nogle ting bliver lukket ned, men der er jo andre ting, man gerne må skrive, så man kan jo godt skrive en god roman, uden at den er politisk. Det er jo heller ikke sådan, at hvis du går igennem hele danske litterære miljø, så vil du tænke, at alle er tunge politiske værker. Så selvfølgelig kan man det.
1: Så hvis vi i Vesten forstår os selv ud fra vores moderne og individualistiske værker, hvad læser kineserne så for at forstå dem selv?
0: Altså, den store kanon af kinesiske litterater, som kom fra 80'erne, det er, og de store avantgarde-forfattere, det er blandt andet Yuhua. Og så er det Tan Xue, som jo tit er i spil til Nobelprisen, og stadigvæk, og som stadig er skrivende, og også er en ældre dame på 70. Og så er det Su Tung, som jeg har taget med, og så er det Mor Yan, som vandt Nobelprisen. Det er dem, som sådan ligesom var bærende for den type litteratur, og de bliver jo nok byttet ud med nogle andre nu. Men det er jo nogle af dem, vi har forsøgt at introducere på dansk også, for man ligesom havde et ståsted, som du selv sagde, så er der meget lidt at gå til. Og dengang jeg startede med at oversætte for 10-15 år siden, var der lige en enkelt bog af Mor Yan og ellers Vilde Svaner stort set. Så det er også noget med at ligesom skabe en grobund for ligesom at forstå. I hvert fald når vi læser litteraturhistorie, er det jo det, men det er også noget med mængden af, man får læst, og ligesom kan sammenligne, for ellers så var det meget, at nogen havde læst Vilde Svaner, eller de havde læst Mor Yan, og så synes de, at kinesisk litteratur, det var sådan en, hvis man har læst Mor Yan, så er den meget sådan karnivalesk, der er meget kød i, der er meget odør, mange kropslugte, mange, altså, den er meget mindre fin end din japanske, ikke? Men det er jo kun en forfatters måde at skrive på fra Kina, kan man sige. Så hvis du gik til Yuhua, så er han meget benet, meget sådan tilbagetrukket i sin skrift, altså han i 80'erne, da han startede med at skrive, han kunne simpelthen ikke ret mange ord. Han kunne 800 ord, så det var han nødt til at skrive på. Og det er så også oftest hans stil, at skrive meget simpelt.
1: Så hvis man læser de fire kinesiske forfattere, vil man så kunne forstå, hvad Kina er, og hvad kineserne er?
0: I dag? Mm. Men det, så vil man have et godt udgangspunkt for nogle dynamikker i, hvordan Kina blev, hvad det er, frem fra 80'erne og så frem til i dag. Hvis man vil forstå Kina, og det er synes jeg virkelig er et stort spørgsmål, fordi det, jeg tror jeg ikke, jeg har altså heller selv det. Men det her er jo nogle solide bøger, Flodbred for eksempel af Su Tung, som viser, hvad det vil sige at være vokset op i sådan et kommunistisk system og ind i det nye system, vi har, som stadig er kommunistisk, men med fokus på økonomi og med en anden form for velstand end før, ikke? Så. Og der er også lidt det, at det er jo modret sammen nu. Mange af dem skriver jo romaner, som ligesom, og har læst Tolstoj ligesom os andre, og Dostojevskij ligesom vi har, og vil gerne lave en ny Camus og whatever. Og så er der bare kommet, tænker jeg, med postkolonialisme og kvindelig litteratur og nye stemmer. Og hvis jeg slår det op nu, så er det jo det. Memoirer, selvbiografier, litteratur, der kommer fra folk, der ikke er litterater, men er litteratur i stedet alligevel. Ikke? Det er hele den her bølge, som vi også selv har. Mm. Og så er der ikke en skide stor forskel.
1: Tak, Sisse Laugesen.
0: Selv tak. Jeg håber, vi kommer lidt rundt.

0: Det gjorde vi da bestemt, synes jeg, kom lidt rundt i kinesisk litteratur med altså min kollega Thea Egestrand ved roret. Hun har produceret tilrettelagtserien, der hedder Made in China. Du kan høre andet afsnit i morgen. Jeg kunne lige sige, at du hørte forfatter og digter Sisse Laugesen, og så undergrundsdigter og eksilkineser Yun Feng, og også kinesisk tolk og underviser Anna Bengta Broby Bolvi. Og i morgen handler det om, hvorfor kinesere kun drikker lunkent vand, og om kinesisk filosofi og tankegang, om det kan være vejen til et bedre liv. Du lytter til K-Live her på P1, klokken er 22 minutter i 4. Anders Skytte, velkommen
1: Morten Vunge.
0: Til.
1: Tak skal du have.
0: Producer på programmet.
1: Jeps.
0: Lad mig lige se en gang, om du har fået grå hår.
1: Ikke helt.
0: Ikke helt. Men det skulle man have troet ud fra alle de kvaler, du har haft i dag, skulle jeg helt til at sige, med at finde kulturnyheder fra de seneste 24 timer. Der har ikke været meget. Det plejer du at komme ind på det her tidspunkt og levere.
1: Jeg plejer at have en hel buket fyldt med, og sådan skulle have en helt stor sig frem og finde ud af, hvorfor skal jeg faktisk tage med til morgen.
0: Ja.
1: I dag, der kiggede jeg først de sidste 24 timer, så tænkte, der var ikke noget. Kiggede de sidste 48 timer, der var heller ikke noget. Kiggede de sidste 72 timer.
0: Det var hele weekenden.
1: Det er hele weekenden. Jeg kunne ikke finde noget.
0: Ikke en eneste blomst?
1: Jeg har fundet en lille bitte blomst.
0: Okay.
1: En lille bitte blomst, som jeg faktisk har lånt fra vores kollega over på P1 Morgen. Det er en lille føljeton, du skal høre. Den startede torsdag i sidste uge, og du skal møde den danske musiker og sanger Astrid Engberg. Hun har lavet et nyt album. Det kommer til september. På det album er der en sang, der hedder Rousseau. Og den skal vi lige høre. Men inden vi lige lytter til den, så skal du tænke, om der er noget ved den her sang, der måske lyder som om, det er lavet lidt af kunstig intelligens.
0: Det var, hvad man kunne kalde et ledende spørgsmål.
1: Ja, kommer her.
0: Okay.

0: meget godt.
1: Synes du, det lyder sådan specielt AI-agtigt?
0: Nej, det synes jeg ikke.
1: Det er meget svært at høre.
0: Det er meget svært at høre, ja. Hvordan bedømmer man egentlig det?
1: At det er så unfair. Er der nogen, der har beskyldt din for
0: AI? Ja, det
1: for
0: er AI, der.
1: Og så
0: det
1: skal
0: er
1: man lige... ligesom bevise, at, man ja. Har, at hun har lavet det.
0: Det franske distributionsselskab Believe, som er sådan nogle, man sender sin musik ind til, og så sørger de for, at det kommer videre på Spotify, Tidal, Apple Music osv. De har sagt til hende, der er brugt AI-værktøjer til at lave den her sang. No. Så derfor kan ikke lige komme videre. Du skal bevise for os, at den ikke er lavet med AI.
1: Wow, hvordan gør man det?
0: Jamen, hun har gjort det ved at sende videoer ind af hende, der ligesom synger brudstykker af sangen, og hun sender bare sang ind uden instrumenter osv. osv. Men de har sagt, nej, det går ikke.
1: Det tror de ikke på.
0: Det er stadigvæk AI. Men så til sidst, her i weekend, så er de så, de har givet sig. Og det lykkes for hende at komme igennem den her sig. Men det stiller jo et meget sjovt spørgsmål om, hvad skal man gøre i den her verden, hvor AI... Hvis jeg gik ud og sagde, Morten, alt dit arbejde i dag, det har du lavet med AI. Mm. Hvordan vil du så bevise over for mig? Det har du faktisk ikke.
1: Altså, så kunne jeg jo for eksempel sende en video af den her samtale.
0: Ja, det kunne du gøre.
1: Som var et helt almindeligt interview med dig om kulturnyheder.
0: Ja, ja.
1: Fra weekenden.
0: Det kunne du gøre. Men så går det et halvt år, så kan du sikkert også lave det med AI.
1: Det kan man sikkert. Men hvad var det hun? Hvordan lykkedes det hende at overbevise dem?
0: Det bliver ikke tydeligt. Lige pludselig så sender de hende bare en mail, hvor de siger, godt, den er godkendt, der er flueben, og så kommer hun videre. Men det har vagt en bekymring hos hende.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Det kan jeg også godt forstå.
1: Astrid Engberg, ja.
0: Ja, præcis. Det var den ene nyhed, jeg havde med i dag.
1: Det var det, du havde?
0: Det var de ekstra K-nyt, der var i dag. Ellers så har vi jo mange andre gode indslag.
1: Altså, kunne du have fået noget AI til at lave de sidste to?
0: Det kunne jeg sikkert.
1: Se, om de havde opdaget det nede i Frankrig.
0: Mon ikke.
1: All right, Anders Skytte, tak for besøget.
0: Selv tak.
1: Producer altså her på programmet. Du lytter til K-Live. Klokken er nu blevet 19 minutter i 4. I 2024 sluttede en tv-serie, som gennem 10 sæsoner, tror jeg det var, samlede, kan jeg roligt sige, millioner af danskere foran skærmen. Og den blev vel også, den skrev vel også dansk tv-serie. TV-historie, som en af de mest sete nogensinde. Du får lige et hint.

0: Badehotellet. Selvom serien sluttede i 2024, så lever universet videre nu. På oplevelsescenter Nyvang ved Holbæk er kulisserne blevet genopført i et nyt badehotel. Altså i virkeligheden det første rigtige badehotel, for det var jo bare nogle kulisser, som skuespillerne indspillede i. Nu kan man så gå rundt gennem stuerne og mærke væggene og værelserne og restauranten, næsten som den så ud på, på tv. Så går der frivillige rundt som stuepiger, og ja, så kan man så komme tæt på det univers, som man har oplevet gennem skærmen. De næste minutter skal vi se lidt nærmere på den her lyst, altså til at, at opleve det. Og det er noget, du har beskæftiget dig med, Anders Grønlund. Velkommen til. Skulle være med på telefon her. Det er du ikke. Anders Grønlund, postdoc i filmvidenskab ved Lunds Universitet, og forsker meget i det her med at træde ind i fiktive universer. Badehotellet er nemlig ikke det eneste sted, hvor man har gjort det. Man kan få guidede ture i København, i Sarah Lunds fodspor efter tv-serien Forbrydelsen, og man kan besøge det gymnasium i Oslo, hvor Skam, den norske tv-serie Skam, er optaget. Man kan besøge Auderødlejren, som har lagt græs og bygninger til gyserserien The Rain. Det er noget af det, han ved noget om, Anders Grønlund. Men mens vi venter på ham, så kunne vi lige tage en tur ud til Oplevelsescenter Nyvang og høre, hvorfor folk synes, det er sjovt at gå i skuespillernes fodspor derned gennem gangene på badehotellet. Min kollega Victor Kruse var forbi forleden og spurgte en række af gæsterne, hvorfor de havde valgt at besøge udstillingen og hvad de fik ud af at opleve det i virkeligheden.
1: Nu har man jo fulgt med i badehotellet i mange år, og så er det da mega fedt at komme ud og se det i virkeligheden, og størrelsen og alt ser ud, som det gør på serien jo, så det er jo helt vildt jo.
2: Og hvad er det kan at se noget fra en tv-serie blive bygget op og vækket til live på en eller anden måde?
3: Jamen jeg tror, det er jo det der med, nu føler man ligesom, at det er jo her lige foran os. Nu er vi vant til at sidde og se det på en skærm, og nu er det her. Altså det synes jeg jo er fantastisk altså.
1: Man kan jo se det for sig, det med bilen, der kommer rundt om hjørnet, når de kører tager på sommerferie heroppe, og det virker bare så ægte jo at se det. Altså, alt ligner sig selv, og vinduerne er der, og gardinerne er der, man kan jo se det for sig.
4: Det er jo bare sjovt og flot til at komme ud og sådan gøre og røre og være en del af det, og altså genkende det, man ser i fjernsynet, det er unikt, og det, ja, det er bare en spændende oplevelse.
5: Det er oplevelsen, og det giver en helt anden, sådan en helt anden oplevelse af det, og så bliver man også sådan lidt, jamen værelserne passer jo ikke, og hvem boede hvor, og hvorfor har Amanda kun et vindue, og det har hun i serien, der har hun to, og jamen sådan, altså oplevelsen.
0: Ja, sådan lød begrundelserne for at tage til, til Oplevelsescenter Nyvang, hvor man altså kan gå gennem badehotellet. Nu prøver jeg lige igen, Anders Grønlund, er der hul igennem?
6: Ja, er der. Kan du høre mig?
0: Det kan jeg. Postdoc i filmvidenskab ved Lunds Universitet. Velkommen til. Har du nogensinde selv haft lyst til at træde ind i sådan nogle fiktive universer, lavet efter tv-serier, du har set?
6: Det må man sige. Jeg tror ikke nødvendigvis tv-serier er det første, men jeg tror, de fleste har meget fiktion og film, men også tv knyttet til for eksempel barndommen. Altså at jeg har der klare erindringer om dengang, jeg var i Disneyland Paris første gang, og der var oplevelsen fra Disney-filmen jo selvfølgelig en stor faktor i den glæde.
0: Mm. Og nu skal jeg lige sige, at interviewet her handler ikke så meget om badehotellet, fordi det har du ikke set, er det ikke rigtigt? Og du har heller ikke været på Oplevelsescenter Nyvang, så det kan jeg ligesom ikke bruge dig til. Men du ved noget om det her med, når en fiktiv fortælling bliver til et fysisk sted, hvor udbredt er det efterhånden?
6: Det er bare udbredt. Vi kan sige, der er også den, og har været det i mange, mange år, også inden det audiovisuelle medie, men i hvert fald, man kan sige, først og fremmest er der jo en stor kommerciel værdi i, og at man får et automatisk publikum, så snart man materialiserer noget, som i forvejen har et publikum og en fanbase, der vil komme på besøg. Så den her kommercielle merværdi er jo drevet, nu nævner jeg Disneyland Paris, og alle mulige andre eksempler globalt og i Danmark med Korsbæk på Bakken og en permanent Olsenbanden i Jylland udstilling på Hanstholm Bunkermuseet osv. Så der er mange eksempler på det, og det er vældig, vældig udbredt.
0: Mm. Men det går vel ikke altid nødvendigvis godt, når man sådan forsøger at forlænge et populært værk til noget mere, eller hvad?
6: Nej, nu fik jeg jo lige publikumsreaktioner med, og der er jo allerede en, der lige har opdaget, og det ved jeg jo så ikke, om det er korrekt, men et manglende vindue i et hotelværelse osv. Altså, at mange fans, især fans, er jo små Sherlock Holmes, der virkelig holder øje med de små ting og finder det, man måske populært sagt kalder bloopers i serierne. Det kan de jo så tage med over i de her materialiseringer. Også selvom det her hotel jo aldrig har fandtes, så er det jo 100% styr på det, nogle af dem, hvordan det bør se ud.
0: Ja. Så er det udtryk, tror du, Anders Grønlund, for at vi i stigende grad ønsker at være deltagere i de her fortællinger, frem for bare at se dem eller læse dem?
6: I hvert fald udtryk for, at det stadig er en faktor, og det kan også sagtens være, at det er noget, der er på vej op. Der er jo mange eksempler på i populærkulturen, at folk gerne vil ud, og de vil måske ikke bare have et show, de vil måske gerne have et her nu show, hvis man tager det over i comedy, vil de gerne have impro-comedy osv., og museerne sælger mange billetter, det med, at folk gerne vil ud. Og så er der jo en masse følelser knyttet til serier, som også bliver nævnt, det her med, at hvis man er glad for en serie eller en film eller et andet, igen kulturprodukt, så vil man meget gerne have, at fortællingen ikke slutter, når rulleteksterne gør. Så det der med, at man har muligheden for at træde ud og måske dele det med andre fans eller dele det med familie. Badehotellet er jo også måske en mulighed for at opleve på tværs af generationer og så videre. Mm.
0: Du må en tur til Holbæk, Anders Grønlund, og se badehotellet på Oplevelsescenter Nyvang. Tak fordi du lige havde tid.
6: Selvfølgelig. Tak for det.
0: Anders Grønlund, altså postdoc i filmvidenskab ved Lunds Universitet. Klokken er 4:11. I juli 2025, altså sidste år, der blev Møns Klint optaget på UNESCO's verdensarvliste, og i lørdags, der blev han Klit og Knude Klint, som begge ligger ved den vestlige Limfjord, også optaget på listen. Men hvad gør man så egentlig, når man er blevet udnævnt til verdensarv af UNESCO? Det skal vi tale om nu, sammen med jer to, Rasmus Friis Sørensen, direktør hos Destination Limfjorden. Velkommen til.
7: Tak skal du have.
0: Og tillykke.
7: Tak.
0: Og Niels Natorp med her fra studiet. Velkommen til dig også.
8: Tak skal du have.
0: Du er på den her mikrofon. Nu kan du lige sige tak skal du have.
8: Ja, tak skal du have. Oh, det er glad for at være her.
0: Ja, direktør på Geocenter Møns Klint. Hvis vi begynder over hos dig, Rasmus. Der har jo længe været rygter om, at det skulle ske. Nu skete det så. Hvis du, inden vi går i gang med at fortælle om, hvad man skal, kan du så ikke lige fortælle, hvordan der ser ud der på Klinten, som nu er blevet verdens arv?
7: Jo, altså det er jo to forskellige lokaliteter, på henholdsvis Fur og Nordmors. Men de er jo karakteriseret begge steder ved at være fantastisk, sådan naturmæssigt, visuelt, ud mod fjorden, hvor du har de her høje åbne skrænter, hvor du har de her molierlag, som er tydelige, og som man kan stå og kigge på, og som man jo reelt set kan gå hen og begynde at grave i. Det må man så ikke lige på klinterne og klinten, fordi det er fredet, men nogle af de mulige grave, der ellers er i området, jamen der kan man komme ned i de her jordlag og begynde at finde de her fossiler, som jo er noget af det helt unikke op ved mulige verdensarv. Mm.
0: Er det det, der er nede i jorden, du synes er værd at bevare, eller er det udsigten og følelsen og tankerne, der går gennem en, når man står der ved Limfjorden?
7: Altså, der er noget storslået i, du står på de her højdepunkter med fjorden og landskabet, og det er jo ret unikt i Danmark at have det her store fjordlandskab, hvor du egentlig har horisont, for vi er jo vant til de åbne kyster, hvor der ikke altid er så meget horisont, så det i sig selv er storslået. Men det, der jo er meget spændende, det er jo også den her oplevelse af at gå på opdagelse og studere geologien. At du simpelthen står og graver jorden, så kan du finde de her fossiler, der er 55 millioner år gamle, og mange af dem er jo velbevaret i tredimensionelle formater, så det er jo ikke bare noget, du skal kigge godt efter. Du kan godt se, når du finder det.
0: Mm. Så hvad er det for en følelse, Rasmus, der går igennem dig og jer lige nu?
7: Jamen, det er jo lettelse. til dels, fordi der er jo mennesker, der arbejder på det her i 10 år, og det er jo særligt intensivt de senere år, så det er jo en stor forløsning at komme over målstregen. Det næste er jo, at der er da også en ærefrygt i, at nu skal man bevare det her, man skal udvikle det på en god måde, men vi skal jo også prøve at omsætte det til et egensudviklingsgreb og en platform for egensudvikling. Og det er da en stor opgave og en stor forpligtelse, vi har.
0: Niels Natorp med her fra studiet, altså direktør på Geocenter Møns Klint. Det var dig, og ja, for et års tid siden. Kan du huske de følelser, der gik gennem dig dengang?
9: Ja, jeg havde selv fornøjelsen af at være med nede i Paris, og det er ligesom, præcis som du har sagt, så er det jo en forløsning efter 10 års arbejde. Så man er bare helt utrolig glad og taknemmelig for, det lykkedes at få den der internationale anerkendelse, som det jo også er. Det er ikke kun længere Danmark, der kigger på Møns Klint, nu er det globale samfund, der retter øjnene og opmærksomheden mod Klinten. Og det kan vi jo godt mærke, også i dag, har givet resultater i form af øget besøgstal.
0: Hvor meget cirka taler vi om?
9: Ja, det er jo ikke, fordi det er sådan overvældende, heldigvis, kan man sige. Men sidste år efter udnævnelsen, der kunne vi mærke det umiddelbart, og vi endte 10% foran sidste år. Og i år frem til 1. juli, der har vi ligget nogenlunde statisk quo med sidste år. Men her i juli måned, så ligger vi 10-15% foran sidste år.
0: Er det den største forskel på at ikke være UNESCO's verdensarv, og så være det,
9: Nej.
0: At der kommer flere mennesker?
9: Nej, det allervæsentligste er jo sådan set, at man har fået en international anerkendelse, og dermed også en forpligtelse. Altså UNESCO retter jo øjnene og verdenssamfundet retter øjnene mod det, man er udnævnt på. Og umiddelbart så betyder det jo, at man har outstanding universal value, altså enestående universel værdi, og at det har umistelig betydning for menneskeheden. Så det er beskyttelsesopgaven, der jo er helt afgørende. Og så tror jeg også på, at vi kan lære noget af inddragelser og fællesskaber, for hvis ikke vi får lokalsamfundet med, så får man heller ikke rigtig noget ud af den her verdensarv. Så det handler ikke så meget om turisme, men lige så meget om de fællesskaber, man kan opbygge omkring verdensarvsudnævnelsen.
0: Og det var noget af det, som udnævnelsen satte i gang dernede?
9: Ja, det er jo en del af planlægningsprocessen også, for man skal jo i forbindelse med ansøgningerne også redegøre for, hvordan man har tænkt sig at arbejde med det. Der ligger managementplaner og udviklingsplaner som bilag, så man starter ikke helt på bare fod, når man får den her udnævnelse. Og det er det, vi er gået i gang med at arbejde med, men vi er også ganske nye i UNESCO-systemet, men har jo haft et års mere arbejde nu, og det er vi godt i gang med.
0: Mm. Rasmus Friis Sørensen, nu har du lige chancen for at stille et par spørgsmål til Niels Natorp her, som er et års tid foran dig. Hvad vil du allerhelst gerne vide?
7: Man kan sige, at min vinkel ind i det her er jo meget en turismevinkel, men det er klart, den måde, vi har valgt at organisere den måde, vi udfører UNESCO verdensarven på her efter optagelsen, det er jo et stærkt samarbejde mellem museer, destinationsselskab, som jeg repræsenterer, kommunerne og så det her verdensarvssekretariat, der bliver etableret. Så vi kommer alle sammen til at arbejde ind i det, og det er jo lidt forskelligt, hvordan man organiserer sig. Men det, der jo kunne være spændende at vide nede fra Møn, det er jo, hvordan forankrer man det her i større samarbejdsflader? Fordi det kan jo være mere eller mindre abstrakt for forskellige parter i denne her proces. Men omvendt lykkes man jo også typisk med de her store egnsprojekter, hvis man lykkes med nogle gode samarbejder. Hvor har I set de største muligheder, de største udfordringer?
9: Noget af det, som har hjulpet os, det er faktisk et ansøgningsprocessen, når vi nu er igennem den, og vi har i den forbindelse etableret stærke samarbejde med forskningsinstitutionerne, som har hjulpet os med ansøgninger, som skal være med til også at give ny viden til de udstillinger, som skal fornyes. Fordi pludselig er det også et helt nyt formidlingsansvar. Du skal ikke længere kun formidle en lokal attraktion, men sådan set skal du formidle på hele verdens vegne, fordi du er udvalgt lige præcis på de kriterier til at repræsentere alle de lokaliteter, der vil kunne sige og kunne det samme som dig. Så det er jo et globalt fokus, du nu skal have. Noget af det, som vi har valgt at gøre, det er at stifte en UNESCO-udviklingsfond, hvor vi samler alle udviklingsaktørerne på Møn, og dem er der ret mange af, sammen med danske, hvad hedder det, friluftsråd og med Danmarks Naturfredningsforening, for at koordinere alle de nye tiltag, der skal sættes i gang. Og via den fond, der regner vi med at kunne komme i betragtning til nye investeringer til Møn. Og som du siger, så er der forskellige greb på at gøre det, fordi man kommer med forskellige udgangspunkter fra lokalitet til lokalitet.
0: Mm. Der er i hvert fald nogle tip der, Rasmus Friis Sørensen. Hvad tænker du selv? Nu hører vi, at antallet af turister stiger. Det kommer det til. 10-15% måske. Der er mange steder i Sydeuropa, hvor man, har vi set, skyder med vandpistoler efter turister. Barcelona, fordi man ikke gider at have dem. Er fur stor nok til, at der kan vandre mange flere turister rundt på de her klinter?
7: Ja, det går an på, hvornår de kommer. Der er jo perioder af året, hvor der er god plads til dem, og så er der perioder af året, hvor det er mere knepent. Man kan sige, vi er jo begunstiget af, at det er to lokaliteter. Den ene er på Fur, det er rigtigt, og den er jo kraftigt begrænset på grund af færgeforbindelsen. Den anden er over på Mors, og det er jo meget mere tilgængeligt på grund af, at der både er broer og færger. Så det er jo en anden infrastruktur, så vi har jo mulighederne for at skrue op. Rent kommunikativt, rent informationsmæssigt, rent tilbudsmæssigt på tværs af de to lokaliteter, hvis det er højsæsonen, så er der mange mennesker på Fur i forvejen, så det er ikke sikkert, at vi kan give den bedste service, hvis vi kommunikerer Fur-lokaliteten benhårdt. Jamen, så kan det være, at vi skruer op for Mors i stedet for der, og så prøver vi Fur ind i nogle af de sæsonforlængende aktiviteter i stedet for. Så jeg tror, det kommer meget på vores planlægning, og også det managementplan og så videre, der skal laves.
0: Men I har gjort jer nogle tanker om det, hvordan I kan fordele turisterne. Hvad er du mest bekymret for lige nu, Rasmus Friis?
7: Jamen, det er jo det her med, at det er jo lidt en finger i jorden, hvor hurtigt går det, hvor mange er det, vi taler om, og det gør jo, at der kan jo godt komme en periode nu, hvor der er nogen, der får en dårlig oplevelse, fordi vi må have undervurderet interessen eller behovet, eller måske ikke har de rigtige løsninger klar, fordi det kunne vi ikke forudsige. Det er jo en risiko, sådan er det, det kan vi ikke rigtig gøre noget ved, men det er måske den største udfordring, vi står med på den korte bane, og det kan også være, at vi har været for overambitiøse, og derfor planlagt for godt, havde nær sagt, og så bliver det ikke et problem, men det vil tiden jo vise.
0: Niels Natorp, hvad synes du, de skal glæde sig allermest til deroppe i Limfjorden i den kommende tid?
9: Jamen, den anerkendelse, som det er at få UNESCO-stemplet, og så sørge for at få lokalbefolkningen med på den rejse, fordi det er der, værdien ligger, at man kan mærke som lokalsamfund, at det faktisk også giver værdi, at det bliver et bedre sted at bo og leve og arbejde, når man har en UNESCO-verdensarv. Og det kommer ikke af sig selv. Det er hårdt arbejde. Nogle gange så bliver jeg spurgt, hvad får vi faktisk ud af det med den her verdensarvsudnævnelse? Ja. Og så plejer jeg at sige, jamen ingenting eller alting. Altså det bestemmer vi selv som lokalsamfund. Så derfor er der ikke en opgave, der er løst med verdensarvsansøgninger og den der mål, men det er også en ny opgave, der begynder. Og den er vi i fuld gang med. Og jeg tror på, at turismen vokser yderligere, men ikke så meget udelukkende på grund af UNESCO, men vi ser klimaturisme, og her specielt i Øst-Danmark, der får vi snart Femern-forbindelsen. Så der er god grund til eftertanke om, hvordan hele Høje Møn, hvor jeg jo arbejder, skal udvikle sig. Så det bliver en fortsat god oplevelse at besøge Clinton.
0: Og det er det vel stadigvæk, synes jeg, sidst jeg var der. I hvert fald Rasmus Friis Sørensen, tillykke med det igen, og held og lykke med det store arbejde, som I jo følger.
9: Ja, også herfra.
7: Mange tak.
0: Og også fra Møn herinde fra studiet. Tak til jer begge to. Niels Natorp, direktør på Geocenter Møns Klint, som altså sidste år blev udnævnt til UNESCO's verdensarv. Og tak over fra Limfjorden, Rasmus Friis Sørensen, direktør for Destination Limfjorden. Han Klint på Mors og Knude Klint på Fur. Min kollega Anders Skøtte havde sat dagens K live sammen. Der er meget mere her på P1 efter radioavisen, hvor orientering kaster sig i sommerbølgerne. Jeg hedder Morten Runge. Og nu er der radioavis klokken 4.
10: Flere børn i Danmark må klare sig uden en lillesøster eller storebror at lege med, når de er til kedelige familiefester eller på lange bilture. Der er nemlig kommet flere enebørn, så hvert 8. barn nu vokser op uden søskende. Det skyldes blandt andet, at kvinder er ældre, når de føder, og at flere får fertilitetsbehandling og stopper, når de har fået et barn. Men den udvikling bekymrer Kira Sørensen fra Ribe, fordi hun selv voksede op som enebarn, og til tider synes, at det var temmelig ensomt. Derfor betød det meget for hende selv at blive mor til to.
11: Det er meget, meget vigtigt for mig, at mine børn har fået søskende. Fordi det har været lidt ensomt i børneårene at være enebarn. Jeg har selvfølgelig haft min mor. Nu er jeg så heldig med at miste min far også. Jeg har haft min mor. Men jeg har manglet nogen at dele det der søskendebånd.
10: Antallet af enebørn er steget med 10% siden 2010, så der nu er flere end 141.000 enebørn i Danmark. Men ensomt eller ej, så viser forskning, at der er masser af fordele ved at være enebarn. Det siger Jesper Dam, der er professor i psykologi på Københavns Universitet.
12: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk lidt bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen, fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
10: Senere i dag begynder den første straffesag om omvendt fodlænke i byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at flere omgange at fjerne fodlænken og derefter nægte at få den på igen. Formålet med en omvendt fodlænke er især at beskytte personer, der bliver udsat for stalking og partnervold. Den 34-årige mand var blevet påbudt at bruge den omvendte fodlænke for at sikre, at han ikke nærmede sig sin ekskæreste. Når fodlænken er blevet fjernet, har politiet ikke haft mulighed for at spore, om personen har nærmet sig sin ekskæreste, som han har fået forbud mod at opsøge eller kontakte. Manden er tidligere idømt en fængselsstraf for blandt andet vold mod den samme ekskæreste, og de omvendte fodlænker blev indført som en forsøgsordning sidste år. En dommer i den amerikanske by Los Angeles vurderer, at der er tilstrækkelig mistanke mod musikeren David til at føre en retssag, det skriver nyhedsbureauet Reuters. 21-årig David, hvis borgerlig navn er David Anthony Burke, er blevet anklaget for at have dræbt og lemlæstet en 14-årig pige, hvis lig blev fundet i en forladt Tesla. Sangeren blev først kendt på det sociale medie TikTok, og i april 2025 udgav han sit debutalbum. Det er samme måned som den 14-årige pige Celeste Rivas Hernandez blev meldt savnet. Hendes lig blev først fundet 5 måneder senere i en bil, som var indregistreret i Burkes navn. Bilen skulle bukseres væk, da de ansatte slog alarm, lyder det. Natten fortsætter med mest tørt og klart vejr, temperaturer mellem 10 og 15 grader, og så aftager vinden til svag til jævn omkring vest ved kysterne. Stedvis får vi frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
13: Du lytter til P1. Nu er vi fremme ved den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering.

0: Der har været pause i USA's angreb på Iran hen over weekenden, og ifølge flere medier skyldes det blandt andet bekymring for, at de amerikanske våbenlagre er ved at løbe tør for ammunition. Men ifølge USA's FN-ambassadør er det fake news.
1: People that are leaking this nonsense deserve to be in jail.
0: Men amerikanerne har brugt enorme mængder bomber og missiler under krigen, og hvis de fortsætter med at bombe løs, kan de få problemer. Jeg taler med en militæranalytiker om den sag om et kvarters tid. Kunstig intelligens breder sig efterhånden ind i alle slags brancher, nu også meget direkte i modebranchen. OpenAI har nemlig lanceret en mindre tøjkollektion, der dokumenterer den visuelle kultur omkring intelligente systemer, lyder det. Men hvad skal en teknologivirksomhed, som laver AI i modebranchen? Det taler jeg med en branding-ekspert om. Og så tager vi debatten om store ladcykler, racercykler og elcykler. Om de skal have lov til at køre på vejbanen, når der er trængsel på cykelstierne. Det har Cyklistforbundet foreslået, og ikke overraskende er FDM imod. Den debat tager jeg om en halv times tid her i Peter Orientering. Jeg hedder Søren Carlsen. Men vi begynder eftermiddagen i Berlin. Her forsøger man i dag at komme sig oven på angrebet lørdag aften, hvor en person blev dræbt og 29 såret, da en mand kørte en bil ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement. De tyske myndigheder betegner det som et islamistisk terrorangreb, og i går aftes blev den hovedmistænkte 21-årige Abdul Balut dræbt af politiet i et kolonihaveområde vest for Berlin, efter at han var gået til angreb på politiet med et stikvåben. Joshua Hollingdale, vores reporter i Berlin, er nu med. Velkommen.
2: Tak for det.
0: Det var ikke langt fra Brandenburger Tor i Berlin, at angrebet fandt sted i lørdags. Og i går var så hundredvis af mennesker samlet for at mindes ofrene ved at tænde lys og lægge blomster og holde et minuts stilhed. Har folk også været forbi i dag?
2: Der har konstant, vil jeg næsten sige, været mere end 100 mennesker omkring det her blomsterhav, der bare vokser og vokser her ved Brandenburger Tor på det, der hedder Pariserplatz her midt i Berlin. Meget tæt på Tiergarten, hvor det her angreb fandt sted. Der står rigtig mange stadigvæk nu her, næsten 200 stykker vil jeg næsten skyde på, og kigger ned på det her blomsterhav nu i stille refleksion. Tager billeder af det, læser på alle de hilsner, der er. Og det samme er faktisk tilfældet inde i selve Tiergarten, hvor det her angreb fandt sted, hvor der langs angrebsruten, kan man sige, hvor bilen altså kørte gennem menneskemængderne, også er lagt blomster flere steder.
0: Hvordan har du oplevet, at Berlin og berlinerne har været påvirket af angrebet her?
2: Altså, jeg vil sige, det er en by i sorg, det her. Jeg har talt med flere i dag, som, hvad skal man sige, halvvejs igennem interviewet simpelthen måtte stoppe, fordi at de blev for berørte. Der er så mange mennesker, der er meget, meget, meget ked af det. Og kan man sige, samtidig med, at det her det er en kæmpestor sorg, og folk stadigvæk er i chok, så er billedet, jeg står og kigger på her med alle de her mennesker foran det her blomsterhav, måske også et meget sigende billede på, hvordan folk også reagerer, nemlig med sammenhold og ved at tage kraftig afstand fra det her angreb.
0: Det tog under et døgn at finde frem til den formodede gerningsmand bag angrebet, som jo altså fandt sted i nærheden af, hvor du er, Joshua, i hjertet af Berlin. Det bliver kaldt en stor succes for efterforskningsmyndighederne af Berlins borgmester Kai Wegner. Det sagde han i en liveudsendelse på TV-stationen RBB i går aftes. Men gerningsmandens død er ikke en afslutning, det fortæller en lokal berliner ved Brandenburger Tor, som du har talt med tidligere i dag.
3: I don't really want to focus on the man who did that and call it closure that they shot him. I think I want to focus on what happened and the people who got hurt or died. And if you focus on that, I don't think that there can be closure today. So.
0: Hun siger, at hun ikke vil fokusere på manden, som gjorde det, og kalde det en afslutning, at de har skudt ham. Hun vil hellere fokusere på, hvad der skete, og på de personer, som blev såret eller døde. Og hvis man fokuserer på det, så tror jeg ikke, at vi har en afslutning i dag, siger hun. Er det sådan en generel opfattelse blandt dem, som du taler med?
2: Altså dem, jeg har talt med om at politiet har dræbt den formodede gerningsmand, der er ikke rigtig nogen af dem, der decideret er lettet over det, for der var en, der sagde, jamen det er jo bare endnu et dødsfald. Det er også trist, men i det mindste er han så ikke på fri fod og kan være en trussel. Og den besked, som folk gerne vil levere, når de taler med os, og når de står her på ved Brandenburger Tor og inde i Tiergarten, det er også det, der stod skrevet, da Brandenburger Tor blev lyst op i regnbuens farver i går, nemlig at Berlin er en fri by, og Tyskland er et frit land, og det skal det blive ved med at være.
0: Den 21-årige formodede gerningsmand har ifølge de tyske myndigheder været en del af det islamistiske miljø i Berlin, og han har ønsket sig, efter sigende, han skulle have ønsket sig at slutte sig til Islamisk Stat. Han var også tidligere dømt for at have forberedt en alvorlig og statstruende voldshandling og var under overvågning af politiet. Og da den tyske kansler Friedrich Merz tidligere i dag holdt pressemøde om angrebet, så sagde han, at myndighederne skylder

0: sein kann, dass ein Mann, der so eingestuft ist hier in Berlin, sich am Samstagabend unbehelligt in die Nähe des Christopher Street Days begeben konnte und dort diesen Anschlag verüben konnte.
1: Ja, man undrer sig, kansleren her, Joshua Hollingdale. Hvordan oplever du, at den debat om gerningsmanden fylder i Tyskland lige nu?
2: Ja, det er det, der fylder i dag. Folk er rasende over, dels at denne her gerningsmand kunne komme så tæt på, men faktisk også det retslige aspekt. Altså denne her formodet gerningsmand blev dømt i maj måned over 10 måneders fængsel for at planlægge et voldeligt angreb, der skulle skade den tyske stat. Og så besluttede man så at udskyde beslutningen om, hvorvidt han skulle have betinget eller ikke betinget fængsel i 6 måneder. Og så var han altså på fri fod, dog under opsyn. Det har der været rigtig, rigtig meget kritik af. Højrefløjen her i Tyskland har kritiseret Merz' regering for at svigte fuldstændig på det her område. Merz, han lover jo, at man vil kigge det her efter i sømmene, undersøge, hvordan kunne denne her person være på fri fod. Det har han også bedt sin indenrigsminister om at gøre, så han også bedt sin indenrigsminister om at kigge på, om man kan begrænse bevægelsesfriheden for sådan nogle her personer, altså personer, der er af myndighederne identificeret som potentielle trusler. Og det er også det, folk kalder på. Dem, jeg taler med i dag, de har meget, meget svært ved at forstå, hvordan denne her person kunne være på fri fod. Og en person, altså, som har forsøgt at tilslutte sig islamisk stat, er dømt for at ville planlægge et angreb, hvordan han kan være på fri fod og så udføre et voldeligt angreb. Det har folk meget, meget svært ved at forstå.
1: Ja. Terrorangrebet her i lørdags kan jo bringe mindelser om lignende angreb, som har fundet sted i Tyskland. Blandt andet så var der angrebet i 2016, hvor en lastbil kørte ind i en menneskemængde ved et julemarked. Og gennem de seneste 18 måneder er der faktisk i Tyskland sket 5 dødelige påkørsler, blandt andet i Magdeburg i 2024, i München i 2025 og i Leipzig i 2026. Hvordan mærker du bekymringen for at sådan noget her vil ske igen i Berlin?
2: Den er til at tage og føle på. Altså, folk har jo oplevet her i Tyskland, det her sker igen og igen, altså hvor køretøjer, lejebiler for eksempel, som det jo var ved det her angreb, er blevet brugt til at begå de her voldelige angreb, hvor man brager igennem menneskemængder. Vi hørte jo også fra nogle øjenvidner på aftenen for angrebet, at de havde oplevet det flere gange. Altså en fortalte, at han havde en bod ved et julemarked, der blev angrebet af et køretøj, og han oplevede altså så det samme igen til det her Pride-arrangement. Så det er klart noget, der fylder, når folk ser det her igen og igen. Jeg talte med en i går til denne her store mindehøjtidelighed, du har også fortalt om her på Brandenburg og Tor, eller ved Brandenburg og Tor, ja, som sagde, jeg er faktisk lidt usikker ved at stå her, altså der kan jo sagtens ske et eller andet. Man bliver jo utryg, når man oplever de her ting. Men, sagde hun, det er vigtigt at stå her og stå sammen og vise, at det her det er et frit land, hvor man må være dem, man vil. Så folk, kan man sige, har frygten, men de tillader den ikke at fylde.
1: Joshua Hollingdale, du skal have mange tak for at være med.
2: Tak for det, jeg måtte.
1: Det er jeres udsendte reporter i Berlin. Og netop bekymringen og frygten skal vi tale om nu, for efter nyheden om, at den formodede gerningsmand i aftes var blevet dræbt af politiet, så talte min kollega Joshua Hollingdale med et par af de lokale ved Brandenburger Tor, hvor han har opholdt sig, Joshua, en del siden han kom derned i går. En af dem fortalte, at han følte en form for lettelse over, at man ikke længere skulle frygte den formodede gerningsmand.
3: It's good that you don't have to be scared that he's running around and hurting other people, but it's sad for everyone who got hurt or even died because of this person, and it's so sad because you're here in Germany or in Europe and think everyone has the right to live like he does want to. So yeah, it's so messed up that people can't accept that everybody has his own choices of living.
1: Ja, her i Tyskland og Europa tror vi jo på, at alle har ret til at leve, som de vil. Det er så langt ude, at der er nogen, der ikke kan acceptere, at folk må leve, som de vil, sagde han blandt andet her. Og den frygt, som han beskriver, den kan du genkende, Susanne Brenner Jespersen.
4: Ja, bestemt. Ja. Desværre, god eftermiddag.
1: Ja, det kan du. Du er sekretariatschef i LGBT Plus Danmark. Så hvis du skal beskrive det, hvad er det så for en frygt, det skaber hos dig og andre i LGBT-plus-miljøet, når der sker angreb, som det vi så i Berlin her i weekenden?
4: Jamen, det er jo den der sådan udefinerbare, at man at man ved, at man er mål for nogen, der i hemmelighed og skjult planlægger

0: angreb på større begivenheder. Især man jo også, kan man sige, for eksempel hjælp til Danmark, har vi jo også øget sikkerhedsforanstaltninger siden terrorangrebet i Oslo. Så det er da en bevidsthed, vi lever med i det daglige, når vi holder events og større begivenheder, at man skal have nogle helt andre sikkerhedsovervejelser, end vi havde før til.
1: Ja, hvad er det for en trussel, du oplever, der er mod LGBT+-personer?
0: Jamen altså, vi oplever det jo ikke, altså vi oplever det i landet omkring os, og så er det jo PET's vurdering, at der er visse grupperinger, som de har særligt øje med, fordi der er et øget sikkerhedsberedskab, ikke? At det er militant islamisme, det er højre ekstremister, det er sådan nogle lonely wolves, eller sådan nogle, der planlægger ting alene, ikke? Så det vi får at vide, at det er, men vi har jo ikke mærket det i Danmark endnu, fordi vi ved bare, at det kan ske.
1: Ja. Oplever du hadet, hvis man kan kalde det det, mod LGBT+-personer som et stigende problem?
0: Ja, det gør jeg også. Altså, jeg synes måske særligt efter valget af Trumps står, der oplevede vi en meget markant stigning i forekomsten af sådan online had og online kommentarer og chikane. Så er det jo vigtigt at skelne mellem det, der er online had og omtale og så terrorhandlinger. Det er jo ikke, der går jo ikke en lige linje fra det ene til det andet, men vi oplever helt klart og bestemt i de her år en øget forekomst af hadbeskeder.
1: Ja, vi kan jo se tilbage på noget af det, der nogle af de angreb, der har været rettet mod LGBT+ mennesker, LGBT+ bevægelsen gennem de seneste år. Der var et angreb i 2016, da en bevæbnet mand gik til angreb på en natklub for homoseksuelle i Orlando, Florida. Det angreb var meget blodigt. Det kostede 49 mennesker livet og sårede 53. I 2022 blev der forud for Oslo Pride affyret skud i det centrale Oslo. To blev dræbt ved angrebet på barne Per på Hjørnet og London Pop, som er kendt som steder for LGBT+-personer. Flere blev såret der også. Og nu ser vi så her i 2026 angrebet på Priden i Berlin, hvor en altså blev dræbt og 29 såret. Mm. Betyder de her angreb, at I tager særlige forholdsregler, når I for eksempel holder Pride-arrangementer i Danmark?
0: Ja, det er klart. Det gør vi jo med så stort et trusselsniveau, så er der jo helt særlige foranstaltninger i forbindelse med afholdelse af alle større events, der har et LGBT+-tema. Så det er klart, at det er noget med jo at koordinere med det lokale politi, være opmærksom på, at de laver sikkerhedsplaner og have alle mulige overvejelser på forhånd. Som jeg tror, at der er ikke nogen andre civilsamfundsorganisationer, der skal gøre sådan, at de holder større events.
1: Da du blev interviewet til DRDK i går, der sagde du, at I har årlige informationsmøder med PET, og så sagde du, at vi ved godt, at der er en trussel, og at faren er særlig høj fra højre ekstremistiske bevægelser. Mm. Og den udtalelse har sidenhen mødt kritik fra flere på sociale medier, netop at du ikke nævner truslen fra militant islamisme, som myndighederne i Tyskland mener, var baggrunden for det angreb, vi så i lørdags. Karen Vest, som er bestyrelsesmedlem i Liberal Alliance i København, skriver for eksempel på X, modstand mod homoseksualitet er ubetinget størst i islamismen, fordi den er forbudt at praktisere. Homofobi findes selvfølgelig også i en radikal højrefløj. Det betvivler ingen. Vil du sige, at det var en fejl, at du ikke nævnte truslen fra militant islamister,

0: Det er jo være fordi, at de undrer sig over, at du netop dagen efter et angreb fra en militant islamist, ja, ikke nævner netop den trussel.
1: Det er klart, og det kan jo, det kan jeg godt forstå, at man undrer sig over, men op i mit hoved tror jeg bare, det har været sådan en samlebetegnelse, og det beklager jeg selvfølgelig, at jeg ikke var mere præcis.
0: Ja, hvordan kunne du begå den fejl?
1: Ja, som jeg siger, jeg var en lille smule chokeret i går og berørt også. Altså,
0: men er det fordi, du ligesom putter, når du taler højere ekstrem, så putter du også islamisterne ned i den gryde, eller?
1: Nej, jeg tror i virkeligheden bare, det var en forglemmelse, og at det interview, som DR Nyheder lavede med mig i går, handlede meget om de følelsesmæssige konsekvenser af de her gentagne angreb på miljøet. Og så kan man jo blive mere eller mindre upræcis. Jeg tror som ikke, det var andet end det.
0: Ja. Så hvordan ser du, når vi nu er ved det, problemerne, truslen fra homofobi i muslimske eller islamistiske miljøer?
1: Jamen, jeg tror, man skal skelne mellem sådan terrortruslen og de homofobien, fordi homofobien trives jo i bedste velgående i alle mulige miljøer i Danmark, heriblandt også de muslimske miljøer, men det er jo ikke det samme som at sige, at de er militant islamistiske, vel? Altså, der er jo en forskel. Men det er klart, at homofobien i muslimske miljøer er et stort problem og en udfordring, som vi alene ikke kan løse, men som vi selvfølgelig arbejder med på bedst mulig vis. Men det er jo lidt svært for os at komme, kan man sige, i meget tæt dialog med muslimske miljøer af samme grund, som at det der homofobien trives,
0: ja,
1: rigtig godt.
0: Så hvor mener du, at den største trussel mod LGBT+-miljøet kommer fra i dag?
1: Ja, det kommer an på, hvad det er for en trussel, du snakker om. Om det er terrortruslen, eller om det er sådan truslen i ens daglige liv og levned.
0: Ja, men hvis vi tager terrortruslen først, fordi det er jo ligesom den, som
1: vi taler
0: om.
1: Ja, der må vi jo forlade os på PT's vurderinger. Det er trods alt dem, der er eksperterne på det, og ifølge dem kommer den største trussel fra militant islamisme i Danmark.
0: Ja, og hvis vi tager den anden trussel?
1: Ja, det synes jeg er lidt svært at vide. Jeg synes, det er et mere komplekst spørgsmål, som så. Det kommer an på, hvor gammel man er, og hvad ens livsbetingelser er. Men altså, den generelle homofobi, der var jo en undersøgelse i Danmark sidste år, som viste, at 20% af danskerne havde homofobiske holdninger. Så det tror jeg mere er sådan en generel anti-LGBT-oplevelse i samfundet, som man jo kan møde i mange forskellige miljøer, men som jo kommer meget an på, hvem det er, man har berøringsflade med i daglig.
0: Når sådan et terrorangreb, som det vi så i går i Berlin, finder sted, gør I så noget særligt i miljøet for at håndtere det?
1: Ja, nu er det jo Copenhagen Pride, som er en selvstændig organisation, der har ansvar for at afholde Copenhagen Pride, der finder sted her om et par uger. Men jeg tror da, vi gør det, vi ringer sammen. Men man snakker med sit bagland, man rækker ud til sine medlemmer, man tager hånd om dem, der er særligt berørte. Og forsikre hinanden om, at altså tjekke ind på sikkerhedsforanstaltninger og den slags ting. Så på den måde, så gør vi jo meget i forhold til at stå sammen og række ud. Og skabe en følelse af sammenhold og fællesskab og tryghed.
0: Ja. Susanne Brenner, tusind tak for at være med.
1: Selv tak.
0: Sekretariatschef i LGBT+ Danmark. Efter næsten 2 uger med intense natlige bombardementer i Iran har USA tilsyneladende sat krigen på pause og har ikke angrebet herhen over weekenden. Den officielle forklaring er, at angrebene er blevet indstillet for at give de diplomatiske forhandlinger lidt plads, som det hedder. Men flere amerikanske medier har talt med anonyme kilder, der fortæller, at der også er bekymring for, at USA's våbenlagre er skrumpet så meget ind, at man ikke kan fortsætte krigen på samme niveau.
2: Sources confirmed to CBS News that the current 2-day pause we've seen from both sides after nearly 2 straight weeks of intense fighting is directly linked to progress in diplomatic efforts. At the same time, there are growing concerns the US is running low on crucial munitions.
0: Jeg lød det på tv-stationen CBS i går, men ifølge USA's FN-ambassadør Mike Waltz er det ren nonsens, at der skulle være lavvande i de amerikanske våbenlagre. I et interview med tv-stationen Fox News forsikrede han, at militæret har alle de våben, der er nødvendige for at kunne fortsætte krigen.
3: I want to be crystal clear. The US military, and I've verified this every which way, has everything that it needs to conduct this campaign as effectively as it needs to be. And I have to tell you, the people that are leaking this nonsense deserve to be in jail.
0: Esben Salling.

0: Larsen, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Major og militæranalytiker ved Center for Værnsfælles Operationer ved Forsvarsakademiet. Den amerikanske FN-ambassadør siger jo direkte her, at dem, som lægger historier om, at der mangler våben, burde fængsles. Hvad siger du? Er det ren nonsens, at de amerikanske våbenlæger skulle være ved at svinde ind?
1: Nej, det er det ikke, og det er også tunge kilder i USA, som har den vurdering. Han kan selvfølgelig have ret i, at hvis man ser de næste 14 dage, vil USA sikkert have masser af missiler til at gennemføre det, de gør. Men hvis man ser den her som mere langvarig krig, så er det bekymrende, når man ser på, hvor meget de bruger.
0: Ja. Hvad er det, der bekymrer?
1: Jamen, det er, at USA's måde at føre krig på, deres kampagne, har været baseret på at have præcision, og har baseret på at operere i Mellemøsten fra nogle baser, som bliver beskyttet af amerikanske missiler. Og det, som Iran I har gjort i deres kampagne tilbage, har været, at de har brugt blandet ballistiske missiler og prøver at ramme amerikanske baser og amerikanske allierede i området. Og det gør jo, at USA bruger mange missiler på to områder. De bruger mange missiler på altså præcisionsvåben til at ramme ting inde i Iran, uden at skulle gå ind med landstyrker. Men samtidig så tvinger Iran og også USA til at bruge rigtig mange missiler i forsvar, altså blandt andet den, der hedder Park 3, som kan skyde ballistiske missiler ned, og som er ved at blive lidt af en mangelvare blandt USA og dets allierede.
0: Mm. Så der har været mange mål, der skulle bombes, og så og hvad så ligger de spredt de mål, som amerikanerne skal ramme efterhånden, som krigen udvikler sig.
1: Jeg tror mere, at spredning er problem er defensivt, fordi ja. Et er, at de skal have missiler nok til at kunne skyde ballistiske missiler ned. Noget andet er, at Iran kan jo selv vælge, om de vil ramme en base i eksempelvis Bahrain eller Jordan eller Saudi-Arabien. Det betyder, at USA er tvunget til at have missilsystemer stående mange steder, og dermed også have sine missiler stående meget spredt. Så der er sådan to udfordringer. Der er et at have missiler nok til at kunne møde det antal af missiler, som man mener, Iran er tilbage, og nogle efterretningskilder har gættet på, at de har over, i åbne kilder, har over 1000 missiler tilbage. Og samtidig så kan Iran vælge at angribe mange forskellige steder, hvilket tvinger amerikanerne til at have kapacitet overalt i Mellemøsten.
0: Ja, jeg forstår. Nu hørte vi den amerikanske FN-ambassadør Mike Waltz før, som afviser, at der skulle være problemer med våbenlagerne. Og samtidig så beskylder han den tidligere præsident Joe Biden for at have tømt voldsomt ud i lagerne ved at sende våben blandt andet til Ukraine.
2: A lot of stockpiles were depleted, not only from what we gave Ukraine over the last however many years, 4 or 5 years, and the administration inherited, the secretary, Secretary Hegseth inherited a depleted situation from not only Ukraine, but also the ongoing fight with the Houthis under the Biden administration and a depleted military under the Biden administration.
0: Han siger altså, at den nuværende forsvarsminister Pete Hegseth arvede våbenlagre, som var lave på grund af krigen i Ukraine og kampen mod Houthierne i Yemen. Esben Særling, kan manglen på våben stamme fra den tidligere regering?
1: Det kan måske godt. Man kan godt sige i et eller andet omfang, at det er måden, man har tænkt lager på før, som rammer dem lidt. Man kan sige omkring Ukraine, altså de der Tomahawk krydsermissiler, som USA har brugt over 1000 af mod Iran, altså der har ikke blevet doneret en enkelt af dem til Ukraine. Altså det var en diskussion før, og det er ikke, altså det er alene den amerikanske egne brug, som har gjort, at det lager er sunket. Og man taler, nogle kilder taler om, at de har brugt cirka halvdelen af deres Tomahawk krydsermissiler. Omkring Patriot, hvis man skulle sammenligne Ukraine med den indsats, der har været her, så de mest intensive 2 uger af Iran-krigen, der har skudt USA flere af de der Patriot Pak 3-missiler af, end der er blevet doneret til Ukraine af alle typer af Patriot-missiler over de sidste 4 år. Så det er sådan en lidt mærkelig diskussion at blande Ukraine ind i det. Men det er rigtigt nok, at man har optimeret sin produktion, som man har lavet sin produktion, som producerer meget få om året, og så bygger man lager op. Og det er jo ikke noget af det, der rammer dem nu, fordi at det, man gætter på, der er blevet brugt, svarer jo til 5 til 6 års produktion af de her våbensystemer. Så det er jo ikke sådan noget, man nemt kan opbygge igen. Så et er, at man har brugt mange af dem. Noget andet er, at man også ser ind i, at det vil tage lang tid at genopbygge de her lagre for USA.
0: Hvilke problemer kan det give for amerikanerne, hvis dybden i de her våbenarsenaler bliver for lav?
1: Jamen, det gør jo, at man kan se på USA's muligheder på en helt anden måde. Altså, at Kina, når de kigger på Taiwan, kan have en anden vurdering af, i hvilket omfang USA vil være i stand til at føre en krig i stillehavet. Taiwan vil være fuldstændig afhængig af patriotmissiler. Altså, der jeg vil sige, de andre allierede i stillehavet, eksempelvis Japan og Korea, kan selv producere missiler, kan have meget af det samme som Patriot, men Taiwan vil være fuldstændig afhængig af amerikansk hjælp i tilfælde af en krig. Og så er der hele spørgsmålet omkring Europa, hvor Europas meget lave produktion bliver udstillet. Altså, der er et europæisk system, der kan lette det samme som Patriot, men det er sådan noget, der bliver produceret i et antal under 100 om året. Så det giver sådan et billede af, at USA er også ret vigtig for den europæiske afskrækkelse, også selvom det er noget, europæerne selv køber.
0: Ja. Nu er der så pause, i hvert fald midlertidigt, i bombardementerne i Iran. Hvor afgørende kan det blive for amerikanerne, at de har våben nok til at fortsætte krigen mod Iran på samme niveau?
1: Jamen, det kan blive meget afgørende i forhold til, hvis krigen fortsætter, at USA igen får et behov for at bruge de her især præcisionsvåben til at fjerne iransk militær kapacitet. Altså noget af det, der også er blevet kritiseret, det er, at man har jo brugt løs af de her meget avancerede våben, som det er svært at erstatte umiddelbart, og man i virkeligheden ikke kunne bruge det på en måde, så man har fået fuld bonus for anvendelsen. Altså man kan sige, det ikke har været lønnende mål, forstået på den måde, at man har måske lige så høj grad vil være, eller vise amerikansk magt, og så har man opnået en lang række af små taktiske sejre, men man har ikke fået noget rigtig strategisk ud af det, og det har været en kritik, som er berejst, og også er ret prominente stemmer i den amerikanske debat. Eksempelvis den tidligere forsvarsminister under Trump, Mattis, rejst præcis det, at nu bruger man noget, som er en begrænset ressource, men også en meget særlig amerikansk ressource, og man får egentlig ikke det ud af det, som man skulle have i forhold til en forhandlingsløsning.
0: Esben Salling Larsen, tak for at gøre os lidt klogere her.
1: Det var så lidt.
0: Major og militæranalytiker ved Center for Værnsfælles Operationer ved Forsvarsakademiet. En sort sweatshirt i bomuld med ordet research broderet på brystet. Prisen er 1550 danske kroner. Men så er mærket til gengæld også skaberne af ChatGPT, nemlig OpenAI. OpenAI lancerer nemlig en mindre tøjkollektion, som dokumenterer den visuelle kultur omkring intelligente systemer, som det lyder. Eva Svaras, branding ekspert ved os. God eftermiddag. Måske lige have dig med her. Værsgo, du er der.
3: Hej.
0: Hej. Udover den sorte sweatshirt, så kan man også få fingre i kasketter, sokker og en basketball med OpenAI's logo. Og så er spørgsmålet, hvorfor lancerer en virksomhed, som beskæftiger sig med kunstig intelligens, pludselig sådan en tøjkollektion?
3: Ja, det er der jo mange, der spørger sig selv om i de her dage, når det florerer på sociale medier, reklamer for de her merchandisers eller influencer, der begynder at gå rundt i det. Men altså, man kan sige, at der er egentlig en god grund til det, og det er, at det her det er nogle virksomheder, som repræsenterer, hvad kan man sige, introduktionen af AI på verdensplan. Og det er hele både den politiske diskussion om AI, den folkelige diskussion om AI, er stadig meget umoden. Det er stadig lidt kontroversielt. Politikere, især i Europa, vil gerne regulere og så videre. Og derfor så kan man sige, for at bane vejen for, fordi vi ønsker sig jo så lidt regulering som overhovedet muligt, og for at bane vejen for, at det ikke sker, så har man lidt brug for at få masserne med sig, folket med sig. Og hvordan gør man det? Jamen det gør man måske ved at blæse til lidt kulturkamp, image og stil, og få folk med og få dem til at bakke op om brandet og teknologierne. Og det lyder måske lidt åndssvagt, kan en sweatshirt gøre en forskel, men rigtig mange af dem, der skal bakke op om deres dagsorden. Det er helt almindelige mennesker, der bruger ChatGPT til dagligdag, og de bedst finder sig på sociale medier hele tiden. Og det bliver mere legitimt for dem, hvis de ser, at folk, de ser op til, køber det her og, ja, og klæder sig i det.
0: Så hvis folk omfavner deres brand, så er det godt for OpenAI.
3: Ja, det er godt for business, kan man sige, ja. Og nu er der også det ved dem, at de er jo ikke sådan nogle virksomheder, der på den måde sælger noget til almindelige forbrugere, men de er nok på vej på børsen, og så er der nogen, der skal købe aktier, og der er en masse politikere derude, der godt kunne tænke sig at stoppe noget af deres forretning, og det er det, de blæser til kulturkamp imod med sådan et initiativ som det her.
0: Og hvad siger du så til den her tøjkollektion i det omfang, du har kunnet studere den? Er det noget pænt tøj?
3: Altså, det er fuldstændig basic. Altså, det, der kunne stå, det er basic sweatshirts, og så er der så nogle mærkelige input, som for eksempel en basketbold, og virksomheden Palantir har nærmest en sådan tenniskollektion også, som er sådan lidt underligt. Altså, forsvarsteknologi eller overvågningsteknologi med AI, hvad har det egentlig med tennis at gøre, kan man spørge sig selv. Men de tænker, okay, der er måske et segment der, der kunne være spændende for os at blive associeret med. Men man skal huske på, at det er jo ikke tøj, det er jo ikke noget, de skal tjene penge på. Det er ren og skær image og omdømme og prøve at få nogle almindelige mennesker til at klæde sig i deres brand.
0: Jamen, tror du, de vil lykkes med det så? Altså, tror du, det er noget, som folk vil tage til sig og omfavne og sige, ChatGPT og OpenAI, det er da bare en fed ting?
3: Jamen, altså, det ser måske en lille smule underligt ud, særligt fra et europæisk perspektiv med sådan her merchandise, men man skal huske på, fra et amerikansk perspektiv og i særdeleshed fra et Silicon Valley sådan corporate bad boy perspektiv, hvor man har nærmest nu gennem mange år tradition for at blande politik og forretning og kultur ind i en stor pærevælling. Det er også nogen som Elon Musk, der står bag nogle af de her brands, der gør det her. Der er amerikanerne, de er meget vant til merchandise, og de er vant til merchandise fra alle mulige, der ikke har noget med tøj at gøre, fra sportsstjerner til politikere og musikere, der sælger tonsvis af merchandise. Og det at på en eller anden måde, men man skal huske, det er jo ikke en t-shirt, der gør det hele. Det er jo en del af en strategi med mange kanaler, hvor det her, det er så bare en af dem, og det er den, der er rettet mod almindelige mennesker.
0: Ja, fordi oplever du, at kunstig intelligens og de her firmaer, som laver, de her store tech-giganter, som laver AI-systemer, at de... At de er sådan upopulære, altså at der ligesom er ved at vokse en modstand frem mod dem.
3: Jamen, altså det kan man jo godt sige, fordi særligt for et andet politikere, der er både bekymret og skeptisk over for overvågningsperspektiverne, skole, uddannelsessystemer, der er bekymret over, jamen altså skal børnene skal slet ikke tænke selv mere, og så videre, så videre. Så der er jo en skepsis lige nu, der er voksende, fordi at teknologien stadig er så ung og umoden, og det vil sige, at vores holdninger til den her teknologi og til de her virksomheder er også meget ung og umoden. Og der er det så, de tænker, okay, hvis vi skal have verdensdominans med vores virksomheder i fremtiden, så må vi hellere begynde at gøde jorden for det nu. Og det kræver ikke kun, at de har lobbyister rendende rundt i diverse parlamenter. Det kræver også, at de har befolkningerne med sig. Så ja, jeg tror, at det her, det er jo ikke noget, der gør det alene, men det er et snedigt move af dem, at prøve at komme ud til helt almindelige mennesker på sociale medier. Ja.
0: Og som du nævnte, så er OpenAI ikke den eneste tech-virksomhed, der pludselig gør det inden for tøjbranchen, lancerer tøj. Amerikanske Palantir har, som leverer software til både forsvar og efterretningstjenester, de har lanceret blandt andet en blå arbejdsjakke til 1.600 kroner.
3: Ja.
0: Er det sådan, er de seriøse konkurrenter til den etablerede modebranche, eller er det ren branding?
3: Ej, jeg tror, det er mere branding, og jeg tror, man skal også huske på, at det er nogen sådan lidt diehard fans, og dem er der mange af. Dem var der også med Elon Musk og Tesla i sin tid. Altså, de her mennesker, man skal huske på, Sam Altman, Peter Thiel og sådan nogen i USA, der er de altså nogle meget markante personligheder, og deres virksomheder bliver beslægtet meget en til en med dem. Så deres sådan, det lyder måske underligt, men ja, de har fans derude, og de fans er toneangivende på sociale medier, og de kan faktisk få ret mange med sig, hvis de begynder at gå forrest her. Så, men fashion, altså det er det ikke. Det er ren og skær kommunikations- og public affairs-strategi fra nogle virksomheder med meget store ambitioner side. Også nogle, der er på vej på børsen, osv.
0: Er det chikader, du har i baggrunden der?
3: Ja, det er det.
0: Ja. Jamen, god ferie.
3: Kraske chikader.
0: Og tak, jo, fordi du tog dig tid.
3: Ja, selv tak.
0: Eva Svaras, som altså er branding ekspert. Cykelstierne i de store byer er mange steder fyldt med trængsel. De er så små og så smalle, at det er svært at få plads til de mange forskellige typer cykler og cykelvogne, som efterhånden kører på dem. Det mener Cyklistforbundet. I dagens Jyllandsposten foreslår Cyklistforbundet, at det skal være valgfrit for cyklister over 15 år, om de vil køre på vejbanen eller på cykelstien. Jens Peter Hansen, forperson i Cyklistforbundet, velkommen.
4: Tak.
0: Hvorfor skal cyklister have lov til at køre på vejen i stedet for på cykelstien?
4: Hvorfor skulle de ikke have lov til det? Rigtig mange af os, vi kører i forvejen på vejen. De steder, hvor det ikke er cykelstier, de steder, hvor bilerne må køre 80 km. Baggrunden for vores forslag, det er, at cyklister og brugere af cykelstierne, de mener, at cykelstierne er overfyldte. Det er ikke noget, vi har fundet på. Det har været en debat her i forsommeren om, at det er nogen, der ligefrem holder op med at cykle, fordi at det er utrygt at være på cykelstien. Og som Cyklistforbund, det gerne vil have flere til at cykle mere, jamen, så må vi jo gøre noget for at øge trygheden. Og derfor vores forslag om, at de, der har lyst til det, og for hvem, at det med at komme hurtigt frem betyder en del, de skal have lov til at benytte den asfalt, der ligger ude på vejbanen.
0: Men hvordan skal forslaget være med til at forbedre trafiksikkerheden? Altså, hvordan bliver det mere sikkert, hvis en racercykel eller en eller anden ladvogn pludselig kører rundt ud på kørebanen?
4: Jamen, det her spørgsmål, det er først og fremmest omkring tryghed. Tryghed på cykelstien. Altså, tryghed og sikkerhed, det tit og ofte følges, ja, men ikke nødvendigvis. Og altså det, at vi kan konstatere og lytte os til, læse os til, det er, at det er altså en del brugere på cykelstien, det føler sig utrygge og forståeligt nok, fordi på cykelstien, de der halvanden, to, måske 2,5 meter i bredden, er alle presset sammen, uanset hvad deres formål med deres tur er, uanset hvilken hastighed de bevæger sig med, uanset hvilket køretøj, at de benytter, så er de alle sammen med sammen på den lille plads.
0: Og det forstår det jeg godt, Jens Peter Hansen, det, at det selvfølgelig kan være utrygt og svært at finde sig til rette i, men normalt siger vi jo, at det er mere sikkert, hvis man kan adskille de bløde trafikanter fra de hårde, og det er jo netop det, man gør med en cykelsti.
4: Jamen, altså det er sådan en generel opfattelse, og det er i hvert fald helt sikkert, at det er intet, der slår cykelstier, hvad angår oplevet tryghed. Og tryghed, det er helt afgørende for at få flere til at cykle, så derfor skal vi stadigvæk bygge så mange cykelstier som overhovedet muligt. Men det med sikkerheden, i hvert fald når at cykelstien den kommer til et kryds, så viser data fra diverse undersøgelser, at her er det faktisk talt en fordel at lade cykelstien stoppe et godt stykke tid inden krydset, så cyklister og bilister de bliver blandet sammen, får øje på hinanden. Det giver en markant reduktion i ulykker i kryds og også i højresvingsulykker.
0: Men Jens Peter Hansen, du må lige forklare mig, hvorfor er det mere sikkert, hvis cyklisterne kører ud på vejen?
4: Jamen, vi har jo ingen erfaringer for, hvorvidt at det er mere sikkert, fordi det her det er et nyt forslag. Men jeg siger bare, hvis vi kigger på i krydsene, der viser det sig, at ved at blande dem sammen, så bliver det mere sikkert. Og det er fordi, at der bliver bilister og cyklister opmærksom på hinanden. Mm. Men det virker vældig, vældig utryg for mange cyklister, at de skal blande sig med bilerne. Ja. Så det er sådan en løsning, at det er både for og imod, men altså sikkerhedsmæssigt, der frygter på ingen måde, at det skulle ske noget ved, at det er nogen cyklister, der vælger at cykle på kørebanen. Altså, vi har en færdselslov, hvor at man skal tage hensyn til hinanden. Det er ikke tilladt at køre ind i cyklister, og alle os, der cykler på landevej, jamen, vi har da fuld tillid til, at bilerne selvfølgelig kører udenom os.
0: Ja. Jens Peter Hansen, jeg bliver lige hængende, fordi det er jo ikke alle, der lige begejstret for det her forslag her. Torben Lund Kusk, velkommen.
5: Tak for det.
0: Politisk chef hos, hos bilisterne, kan man sige, hos FDM. Hvorfor er det her forslag om at lade nogle cyklister køre ud på kørebanen en dårlig idé?
5: Jamen, det er det, fordi der faktisk ikke rigtig er noget evidens for, at det skulle løse problemet. Det er faktisk sådan, at man i Sverige i 8 år har haft den her løsning. Fra Sverige af, der kan vi ikke finde nogle positive resultater, der viser, at man har løst problemet op på cykelstien, eller at det skulle have givet anledning til nogen særlig god trafikkultur ude på vejene. Og i Sverige er det endda sådan, at man som cyklist skal jagtage særlig opmærksomhed, hvis man kører ud på vejen. Så vi har faktisk, til forskel fra Jesper Hansens eksempel med de her afkortede cykelstier, så har vi faktisk et fuldskala, ikke forsøg, men faktisk en virkelighed, der har eksisteret i 8 år i Sverige. Så man kan bare kigge over sundet, og der kan man altså ikke finde nogen særlige positive resultater. Så i FDM, der mener vi ikke, at det her løsning, vi anerkender til det fulde, at der er et stort problem på cykelstierne, men vi har 3 konkrete løsningsforslag. Ja, det ene er, at politiet de får bugt med nogle af de her sådan, ulovlige elcykler, som kan være med til at give utryghed på cykelstien, og som kan være med til at mindske færdselssikkerheden, altså dem her, som er tunet og kører alt for stærkt. Så er vi helt med på, at man nogle steder jo har behov for at udbygge kapaciteten på de her cykelstier, de skal gøres bredere. Det er vi helt åbne over for, at man, det er jo særligt i de allerstørste byer, måske særligt på visse strækninger i København, så man gør dem endnu bredere. Og så er vi også helt åbne over for, at man kigger på ikke den generelle hastighedsgrænse, som er 50 km i timen, men på udvalgte steder, netop der, hvor ikke der er cykelstier, og hvor der er rigtig mange cykler på vejene, at man måske sætter hastigheden ned i byzonen til 30 km i timen for at få den her sådan, gode sikkerhedseffekt. For FDM handler det om mest mulig mobilitet for alle, ikke for én bestemt gruppe, og den mest sikre mobilitet.
0: Ja, ja. Og når du siger, at du anerkender behovet for, at der skal gøres noget, så tager det måske udgangspunkt i, at ifølge Vejdirektoratet, der hørte 38% af alle dem, som sidste år døde eller kom til skade i trafikken hjemme på cykelstierne. Så der er behov for at gøre noget.
5: Ja, de er i hvert fald cyklister, ja. men det, der egentlig også er en væsentlig pointe, det er, at dansk forskning fra Aalborg Universitet har vist, at 80% af alle uheld med cyklister er faktisk solouheld. Så man kan sige, at en meget, meget, meget stor del af det trafiksikkerhedsmæssige arbejde omkring cykler ligger egentlig i forhold til cyklisterne selv og deres evne til ikke at komme galt afsted, uanset om der er en anden trafikant eller ej. Og Jens Peter Hansen nævnte også færdselsloven, dens paragraf 3, det her med at køre hensynsfuldt. Det man også måske skal til at tænke på, det er, at man som cyklist måske har været vant til, at man kunne flyve lidt under radaren med reglerne og ligesom tænke, jamen, jeg kører lidt, som jeg selv har lyst til. Men der er efterhånden steder i Danmark, heldigvis, hvor der er så mange cykler og cyklister, at man simpelthen, ligesom bilisterne har været vant til i årtier, så man bliver nødt til at tage hensyn til hinanden. Det vil sige, at hvis man tror, man træner op til Tour de France, så skal man ikke lige gøre det på en strækning, hvor der er børn og ladcykler og meget andet. Der må man selvfølgelig også iagttage færdselslovens paragraf 3. Og køre hensynsfuldt, og lade være med at brage afsted, fordi man tilfældigvis bare kører på cykel og kan køre stærkere. Det er jo ikke sådan, at man køber en Ferrari, at man fortsætter, så man skal køre 300 km i timen inden midt i København. Men det er lidt den fornemmelse, man har med nogle cyklister.
0: Lad os lige tage den. Altså, der er flere ting her, ikke, med Jens Peter Hansen, men der er noget her, der lige peger tilbage på cyklisterne selv. Handler det ikke også om, at cyklisterne skal være blive bedre til at passe på hinanden?
4: Lad mig lige starte med de svenske erfaringer. I Sverige er det stort set ingen, der kender muligheden. Så måske er det ingen positive erfaringer, men det er heller ikke nogen negative erfaringer. Og jeg forstår da til fulde FDM's synspunkt, at jo flere det kommer ud på i gåseøjen deres vejareal, jo mindre plads bliver det til dem. Men det er jo så et spørgsmål om, hvad vi som samfund vil fremme, at flere kører i bil eller flere cykler. Og egentlig burde FDM være interesseret i flere cykler, fordi det giver trods alt mere plads på vejene, også selvom at det kommer nogle cyklister på vejen, og det giver flere parkeringspladser. Og ja, det er rigtigt, at rigtig mange cykeluheld er en uheld. Jeg mener nu tallet er 70%, men pyt vær med det. Men altså, vi kan komme ikke udenom, at det er omkring 2.750 ulykker, politiregistrerede ulykker, det vil sige alvorlige ulykker, hvor at bil er modpart til cyklisten. Jeg snakker om 38% af uheld blandt cyklister, er nogen, det skulle være på cykelstien. Ja, men det er ikke på cykelstien, at uheldene sker. Det er i kryds, og det er ude på landevejene.
0: Ja, men Jens Peter Hansen, altså i stedet for at sende flere cyklister ud på kørebanen, var det så ikke bedre, som Torben Kusk taler om her, at forbedre forholdene på cykelstien, altså for eksempel ved at opdrage cyklisterne til at passe bedre på hinanden, gøre cykelstierne bredere, og så måske sætte en hastighedsgrænse på nogle af de der meget, meget hurtige elcykler?
4: Ja, jamen, super, alle tider med bredere cykelstier. Vi blev klappe begejstret i vores små hænder. Men vi venter så lidt på, at det er nogen af dem, at det normalt færdes i bil, at gå ud og give afkald på de mange milliarder, der bliver brugt i motorveje, de mange milliarder, at det bliver brugt i afgiftslettelse på elbiler osv., for at lave bredere cykelstier. I 2022 var det et projekt med at lave Torvgade over til Christianshavn bredere 800 meter. Det kostede 54 millioner. Så vi tror ikke helt så meget på, at det kommer til at gå så hurtigt. Og altså, affære, jamen, selvfølgelig skal man tage hensyn til hinanden, men altså en del af det at tage hensyn, det er vel også at give de transportformer, man ønsker at fremme, nogle vilkår, så flere de vælger den transportform. Og det vil altså sige, at de personer, at det spænder en rygsæk på ryggen og tager i lykra og cykler måske 25 eller 30 km ind til byen på arbejde, de skal da have lov til at komme frem i det tempo, at det passer dem. Og at de skal, for at de kan gøre det, jamen så er alternativt, at de benytter vejbanen, når at det skal være fred på cykelstien, for dem, at det vil cykle langsommere. Og ja, bilisterne, de bliver udsat for lidt konkurrence, og det vil kræve lidt større opmærksomhed.
0: Torben Lund, husk, hvad siger du til det, at måske meget, altså på tide, at bilisterne giver lidt plads til cyklisterne her, der vi ser den her vækst i forskellige cykeltyper, som gør det svært inde på cykelstierne. Altså, at bilisterne lavner lidt plads og lidt hensyn til, at cyklister kan komme ud på kørebanen også, og at man så som cyklistforbundet i øvrigt også foreslår, sænker hastigheden i byerne nogle steder til 30 km i timen.
5: Jamen altså, Jens Peter Hansen overhørte måske, at jeg startede med at sige, at det var rigtig vigtigt for os, at vi fik en samlet set bedre mobilitet. Og han er jo også et eksempel på lidt den skyttegravskrig, der lidt bliver, fordi det bliver sådan lidt enten eller. Altså for FDM, der er bilisme og cyklisme to ting, der går hånd i hånd, og jo flere, der tager cyklen ind i byen, ja, jo mere plads er der også til bilerne, så det har vi kun fuld interesse i. Det, der er vigtigt for os, er, at vi får bedst mulig mobilitet, kan man sige, for pengene, for kapaciteten, men også en meget sikker mobilitet. Og vi har meget svært ved at forestille os, at ret mange cyklister vil føle det trygt at køre ude på kørebanen. Det er jo den erfaring, der er for Sverige. Det er derfor, der ikke rigtig er nogen, der bruger det, fordi det er ikke nødvendigvis trygt at køre derud. Jeg ved også, at Jens Peter Hansen for et par år siden var ude og pege på den risiko, der er ved bagendekollisioner, især på de veje, hvor der bliver kørt det stærkere, som cyklist, man kan blive påkørt bagfra. Så man må ligesom vælge og så sige, jamen, hvordan er det, man vil fremme det her? Og vi rækker hånden ud og siger, jamen, prøv at høre, der, vi bakker fuldt op om, at man får investeret mere i blandt andet cykelinfrastruktur. Og det her med, at hvor mange penge, der går til veje og til biler og alt muligt andet, vi skal huske på, at 8 ud af 10 transportkilometer i Danmark, de bliver kørt i bil, så det er jo kun helt naturligt, at bilen er stadigvæk det, der flytter Danmark. Cyklen, jamen, den har haft nogle trange kår, og der har været faldende, skal vi sige, brug af cykel, fordi vi bliver rigere, og fordi der sker en centralisering rundt omkring i landet, så der bliver meget langt at køre. Og det er nogle kræfter, som jo er politisk bestemt langt hen ad vejen, og udtryk for, hvordan vi gerne vil indrette samfundet, som man kan sige. Så der er nogle grundlæggende kræfter, der trækker i en retning, men på bilisternes vegne, fordi vi er også cyklister, jamen der, så peger vi bare på, at det handler om at få den bedst mulige mobilitet for pengene, og det skal være en sikker mobilitet, hvor folk føler sig trygge også.
0: Så I rækker hånden frem, og så håber jeg, at I vil tage hinanden i hånden herfra og tale videre om det. Tak begge to.
5: Selv tak.
4: Velbekomme.
0: Torben Lund Kusk, politisk chef hos FDM, og Jens Peter Hansen, forperson i Cyklistforbundet. Tyv, kriminel, sådan lød anklagerne fra Argentinas præsident Javier Milei mod Brasiliens præsident Luis Lula da Silva under et besøg i Brasilien i weekenden. Og de ord faldt ikke i god jord hos den brasilianske regering ifølge BBC har Brasilien nu tilbagekaldt sin ambassadør i Argentina i protest. Lasse Yde Hegnet, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
0: Du er antropolog og journalist med særlig kendskab til Latinamerika. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at de her to landes præsidenter, altså Argentinas og Brasiliens, ikke bryder sig særlig meget om hinanden. Men hvad er det nu, der får Brasilien til at hjemkalde sin ambassadør i Argentina?
6: Det er jo fordi Javier Milei går ind og blander sig i det, der bliver til den brasilianske valgkamp, fordi han sagde de her lidet flatterende ting om Lula til et arrangement, hvor han støttede Flavio Bolsonaro som kommende præsidentkandidat i Brasilien, og det er altså sønnen til den tidligere præsident Javier, eller jo, noget af den stil, Bolsonaro, som Jair Bolsonaro, sådan var det, som jo ikke længere kan stille op. Så på den måde får han jo fornærmet både det nuværende brasilianske præsidentskab har også markeret nogle ganske stærke linjer i sydamerikansk politik, og det bryder Lula sig selvfølgelig ikke om, så han er nødt til at sende et signal til Argentina om, at I skal ikke blande jer i vores interne politik.
0: Ja, og det har han jo så i fuld gang med, Javier Milei. Han deltog i det her partikonvent i storbyen São Paulo i Brasilien. Et partikonvent for det liberale parti, altså Jair Bolsonaros parti, den tidligere brasilianske præsident. Og Javier Milei, han havde masser af positive ord at sige om Bolsonaros søn, Flavio Bolsonaro, som du også nævner, som altså har overtaget sin fars plads i spidsen for det liberale parti.
7: Pero por qué se ve amenazado Lula? Porque hay alguien que, como sucedió en Argentina, está dispuesto a hacerle frente y convertirse en la voz de esa mayoría silenciosa que ya sufrió abusos. Hablo de Flavio Bolsonaro, hijo de mi gran amigo.
0: Han taler om, at det tavse flertal får en stemme med Flavio Bolsonaro her. Hvorfor er det vigtigt for Javier Milei at blande sig eller fremhæve Flavio Bolsonaro?
6: Det er det, fordi Milei ligesom stiller sig ind i den her ideologiske kamp, der jo har foregået i Latinamerika de sidste snart 100 år mellem venstrefløjen og højrefløjen, hvor det står ret stærkt. Og Milei har jo et stort ønske om, at flere og flere lande i Sydamerika, de også kommer til at træde ind på højrefløjen, hvor han jo står forholdsvis langt ude på fløjen og har gjort nogle ret spektakulære ting i Argentina. Han drømmer selvfølgelig om, at han får noget støtte, så det er egentlig, fordi han ser sig selv som en international højrefløj, eller som en leder på en international højrefløj, og det vil han selvfølgelig gerne have bredt ud til Brasilien igen.
0: Ja. Der er valg i Brasilien til oktober. Flavio Bolsonaro, har han en chance for at overtage magten fra Lula?
6: Ja, det har han jo i den forstand, at der ligger et ret stor højredrejning generelt i Latinamerika. Jeg ser på det som en sort bølge, altså lidt et modsvar til det, man havde i nullerne, som man kaldte den lyserøde bølge, hvor Lula blev præsident første gang. Hvor mange lande i Latinamerika svingede lidt til venstre og lå lige en tand til venstre for midten. Nu har vi sådan en bevægelse, hvor rigtig mange sydamerikanske lande trækker mod højre. Næsten alle de seneste valg i Sydamerika, de endte med en højrefløjspolitiker, som vinder senest i Colombia og i Peru. Så Flavio Bolsonaro kommer til at få en chance, både på grund af sit navn og hans fars eftermæle, men også på grund af, hvad kan man sige, den vej, de politiske vinde, de blæser.
0: Mm. Hvor alvorligt vil du sige, krisen, hvis man kan kalde det, er mellem Argentina og Brasilien, efter at man nu har trukket sin ambassadør hjem til Brasilien igen?
6: Jo, men det er jo en løftet pegefinger at sige, her til er ikke længere. Altså, jeg tror ikke nødvendigvis, at krisen bliver voldsomt meget større end det her, medmindre Milei selvfølgelig fortsætter. Men altså, sådan er det jo på tværs af mange latinamerikanske lande, da Gustavo Petro, Colombias første venstreorienterede præsident nogensinde, han røg i infight med en anden højreorienteret, Nayib Bukele fra El Salvador. Der frøs de relationer også lidt ned. Nu har Colombia så lige valgt en højrefløjspolitiker som ny præsident. Han blev indsat her senere på året. Gav vide, om de relationer så ikke bløder lidt op igen. Så det er jo ikke, fordi det sådan er en stor krise mellem de her to lande, men det er i højere grad en politisk krise eller en ideologisk krise.
0: Mm. Mange tak, Lasse Ydehegnet.
6: Velbekomme.
0: Antropolog og journalist med særlig kendskab til Latinamerika, og så i øvrigt også vært på P4 Bornholm. Klokken er 17.
8: Inden vi får en radioavis og anden halvdel af gårsdagens pæde orientering, så kan vi lige nå at lytte til YouTube og Where the Streets Have No Name.

0: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter anden halvdel af gårdsdagens P1-orientering. Klokken er 4.
1: Vi har diskussionen hvert år. Vi har brug for flere, der søger ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, lærere, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Men der er fortsat mange tomme pladser på alle velfærdsuddannelser. For selvom 60.000 ansøgere i dag har fået plads på en videregående uddannelse, så er der mange ubesatte studiepladser på både sygeplejerske, lærer, pædagog og socialrådgiver studierne. På sygeplejerskeuddannelsen, hvor optaget er steget med 3% sammenlignet med sidste år, er der ifølge Dansk Sygeplejeråd stadig 1135 ledige pladser. Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der godt kunne blive endnu bedre.
2: Det betyder jo, at altså, når der mangler omkring 1.000 studerende, mere end 1.000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommer i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
1: Men det er også afgørende at arbejde med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et menneskefag og ikke et kvindefag, essentielt, fortæller hun.
2: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså, snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
1: Der kommer flere enebørn i Danmark, og det kan være ensomt ikke at have søskende. Sådan var det fra Kira Sørensen fra Ribe, da hun voksede op som enebarn. Derfor er hun ikke begejstret over, at antallet af enebørn er steget med 10% siden 2010, så der nu er flere end 141.000 enebørn i Danmark. Kira Sørensen havde et tæt forhold til fætter og kusiner, men...
3: Jeg tror, jeg har savnet en søskende, der var barn også. Jeg har da manglet det her med også at have nogen at hygge med, at gå ind og sove sammen med, eller lege med, når der ikke lige har været andet at lave.
1: Hver 8. barn vokser nu op uden søskende. Det skyldes blandt andet, at kvinder er ældre, når de føder, og at flere får fertilitetsbehandling og stopper, når de har fået et barn. Men forskningen viser, at der er masser af fordele ved at være ene barn, det siger Jesper Dam, der er professor i psykologi på Københavns Universitet.
4: Faktisk er det sådan, fordi forældrene har mere tid, bliver de mere omgængelige, de får bedre sociale færdigheder og udvikler sig generelt lidt hurtigere, lidt bedre end børn, der har søskende.
1: Storbritanniens premierminister Andy Burnham har haft besøg af Ukraines præsident Volodymyr Zelensky som den første udenlandske statsleder, siden han tiltrådte. Burnham betegner mødet i går som meget varmt. BBC skriver, at premierministeren blandt andet sagde, at han snart vil besøge Ukraine. For at sige det enkelt, Volodymyr, jeg vil have, at du ved, at vi har din ryg. Du kan regne med mig, og du kan regne med os, sagde Burnham ifølge BBC. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
5: Der har været pause i USA's angreb på Iran hen over weekenden, og ifølge flere medier skyldes det blandt andet bekymring for, at de amerikanske våbenlagre er ved at løbe tør for ammunition. Men ifølge USA's FN-ambassadør er det fake news.
6: People that are leaking this nonsense deserve to be in jail.
5: Men amerikanerne har brugt enorme mængder bomber og missiler under krigen, og hvis de fortsætter med at bombe løs, kan de få problemer. Jeg taler med en militæranalytiker om den sag om et kvarters tid. Kunstig intelligens breder sig efterhånden ind i alle slags brancher, nu også meget direkte i modebranchen. OpenAI har nemlig lanceret en mindre tøjkollektion, der dokumenterer den visuelle kultur omkring intelligente systemer, lyder det. Men hvad skal en teknologivirksomhed, som laver AI i modebranchen? Det taler jeg med en branding-ekspert om. Og så tager vi debatten om store ladcykler, racercykler og elcykler, om de skal have lov til at køre på vejbanen, når der er trængsel på cykelstierne. Det har Cyklistforbundet foreslået, og ikke overraskende er FDM imod. Den debat tager jeg om en halv times tid her i P1-orientering. Jeg hedder Søren Carlsen. Men vi begynder eftermiddagen i Berlin. Her forsøger man i dag at komme sig oven på angrebet lørdag aften, hvor en person blev dræbt og 29 såret, da en mand kørte en bil ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement. De tyske myndigheder betegner det som et islamistisk terrorangreb, og i går aftes blev den hovedmistænkte 21-årige Abdul Balut dræbt af politiet i et kolonihaveområde vest for Berlin, efter at han var gået til angreb på politiet med et stikvåben. Joshua Hollingdale, vores reporter i Berlin, er nu med. Velkommen.
7: Tak for det.
5: Det var ikke langt fra Brandenburger Tor i Berlin, at angrebet fandt sted i lørdags. Og i går var så hundredvis af mennesker samlet for at mindes ofrene ved at tænde lys og lægge blomster og holde et minuts stilhed. Har folk også været forbi i dag?
7: Der har konstant, vil jeg næsten sige, været mere end 100 mennesker omkring det her blomsterhav, der bare vokser og vokser her ved Brandenburger Tor på det, der hedder Pariserplatz her midt i Berlin. Meget tæt på Tiergarten, hvor det her angreb fandt sted. Der står rigtig mange stadigvæk nu her, næsten 200 stykker vil jeg næsten skyde på, og kigger ned på det her blomsterhav nu i stille refleksion. Tager billeder af det, læser på alle de hilsner, der er. Og det samme er faktisk tilfældet inde i selve Tiergarten, hvor det her angreb fandt sted, hvor der langs angrebsruten, kan man sige, hvor bilen altså kørte gennem menneskemængderne, også er lagt blomster flere steder.
5: Hvordan har du oplevet, at Berlin og berlinerne har været påvirket af angrebet her?
7: Altså jeg vil sige, det er en by i sorg, det her. Jeg har talt med flere i dag, som hvad skal man sige, halvvejs igennem interviewet simpelthen måtte stoppe, fordi at de blev for berørte. Der er så mange mennesker, der er meget, meget, meget ked af det. Og kan man sige, samtidig med, at det her det er en kæmpestor sorg, og folk stadigvæk er i chok, så er billedet, jeg står og kigger på her med alle de her mennesker foran det her blomsterhav, måske også et meget sigende billede på, hvordan folk også reagerer, nemlig med sammenhold og ved at tage kraftig afstand fra det her angreb.
5: Det tog under et døgn at finde frem til den formodede gerningsmand bag angrebet, som jo altså fandt sted i nærheden af, hvor du er, Joshua, i hjertet af Berlin. Det bliver kaldt en stor succes for efterforskningsmyndighederne af Berlins borgmester Kai Wegner. Det sagde han i en live-udsendelse på TV-stationen RBB i går aftes. Men gerningsmandens død er ikke en afslutning, det fortæller en lokal berliner ved Brandenburger Tor, som du har talt med tidligere i dag.
8: I don't really want to focus on the man who did that and call it closure that they shot him. I think I want to focus on what happened and the people who got hurt or died. And if you focus on that, I don't think that there can be closure today. So.
5: Hun siger, at hun ikke vil fokusere på manden, som gjorde det, og kalde det en afslutning, at de har skudt ham. Hun vil hellere fokusere på, hvad der skete, og på de personer, som blev såret eller døde. Og hvis man fokuserer på det, så tror jeg ikke, at vi har en afslutning i dag, siger hun. Er det sådan en generel opfattelse blandt dem, som du taler med?
7: Altså dem, jeg har talt med om at politiet har dræbt den formodede gerningsmand, der er ikke rigtig nogen af dem, der decideret er lettet over det. Der var en, der sagde, jamen det er jo bare endnu et dødsfald. Det er også trist, men i det mindste er han så ikke på fri fod og kan være en trussel. Og den besked, som folk gerne vil levere, når de taler med os, og når de står her på ved Brandenburger Tor og inde i Tiergarten, det er også det, der stod skrevet, da Brandenburger Tor blev lyst op i regnbuens farver i går, nemlig at Berlin er en fri by, og Tyskland er et frit land, og det skal det blive ved med at være.
5: Den 21-årige formodede gerningsmand har ifølge de tyske myndigheder været en del af det islamistiske miljø i Berlin, og han har ønsket sig, efter sigende, skulle han have ønsket sig at slutte sig til Islamisk Stat. Han var også tidligere dømt for at have forberedt en alvorlig og statstruende voldshandling og var under overvågning af politiet. Og da den tyske kansler Friedrich Merz tidligere i dag holdt pressemøde om angrebet, så sagde han, at myndighederne skylder svar på, hvordan en mand med den baggrund kunne komme så tæt på Pride-arrangementet i Berlin.
9: Wie es eigentlich sein kann, dass ein Mann, der so eingestuft ist hier in Berlin, sich am Samstagabend unbehelligt in die Nähe des Christopher Street Days begeben konnte und dort diesen Anschlag verüben konnte.
5: Ja, han undrer sig, kansleren her, Joshua Hollingdale. Hvordan oplever du, at den debat om gerningsmanden fylder i Tyskland lige nu?
7: det er det, der fylder i dag. Folk er rasende over. Dels at denne her gerningsmand kunne komme så tæt på, men faktisk også det retslige aspekt. Altså denne her formodet gerningsmand blev dømt i maj måned over 10 måneders fængsel for at planlægge et voldeligt angreb, der skulle skade den tyske stat. Og så besluttede man så at udskyde beslutningen om, hvorvidt han skulle have betinget eller ikke betinget fængsel i 6 måneder. Og så var han altså på fri fod dog under opsyn. Det har der været rigtig, rigtig meget kritik af. Højrefløjen her i Tyskland har kritiseret Merz' regering for at svigte fuldstændig på det her område. Merz, han lover jo, at man vil kigge det her efter i sømmene, undersøge, hvordan kunne denne her person være på fri fod. Det har han også bedt sin indenrigsminister om at gøre, så han også bedt sin indenrigsminister om at kigge på, om man kan begrænse bevægelsesfriheden for sådan nogle her personer, altså personer, der er af myndighederne identificeret som potentielle trusler. Og det er også det, folk kalder på. Dem, jeg taler med i dag, de har meget, meget svært ved at forstå, hvordan denne her person kunne være på fri fod. Og en person, altså, som har forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat, er dømt for at ville planlægge et angreb. Hvordan han kan være på fri fod og så udføre et voldeligt angreb, det har folk meget, meget svært ved at forstå.
5: Ja. Terrorangrebet her i lørdags kan jo bringe mindelser om lignende angreb, som har fundet sted i Tyskland. Blandt andet så var der angrebet i 2016, hvor en lastbil kørte ind i en menneskemængde ved et julemarked. Og gennem de seneste 18 måneder er der faktisk i Tyskland sket 5 dødelige påkørsler, blandt andet i Magdeburg i 2024, i München i 2025 og i Leipzig i 2026. Hvordan mærker du bekymringen for at sådan noget her vil ske igen i Berlin?
7: Den er til at tage og føle på. Altså folk har jo oplevet her i Tyskland det her sker igen og igen, altså hvor køretøjer, lejede vejbiler for eksempel, som det jo var ved det her angreb, er blevet brugt til at begå de her voldelige angreb, hvor man brager igennem menneskemængder. Vi hørte jo også fra nogle øjenvidner på aftenen for angrebet, at de havde oplevet det flere gange. Altså en fortalte, at han havde en bod ved et julemarked, der blev angrebet af et køretøj, og han oplevede altså så det samme igen til det her Pride-arrangement. Så det er klart noget, der fylder, når folk ser det her igen og igen. Jeg talte med en i går til denne her store mindehøjtidelighed, du også fortalte om her på Brandenburger Tor, eller ved Brandenburger Tor, som sagde, jeg er faktisk lidt usikker ved at stå her. Altså, der kan jo sagtens ske et eller andet. Man bliver jo utryg, når man oplever de her ting. Men, sagde hun, det er vigtigt at stå her og stå sammen og vise, at det her det er et frit land, hvor man må være dem, man vil. Så folk, kan man sige, har frygten, men de tillader den ikke at fylde.
5: Joshua Hollingdale, du skal have mange tak for at være med.
7: Tak for det, jeg måtte.
5: Det er jeres udsendte reporter i Berlin. Og netop bekymringen og frygten skal vi tale om nu, for efter nyheden om, at den formodede gerningsmand i aftes var blevet dræbt af politiet, så talte min kollega Joshua Hollingdale med et par af de lokale ved Brandenburger Tor, hvor han har opholdt sig, Joshua, en del siden han kom derned i går. En af dem fortalte, at han følte en form for lettelse over, at man ikke længere skulle frygte den formodede gerningsmand.
10: It's good that you don't have to be scared that he's running around and hurting other people, but it's sad for everyone who got hurt or even died because of this person, and it's so sad because you're here in Germany or in Europe and think everyone has the right to live like he does want to. So yeah, it's so messed up that people can't accept that everybody has his own choices of living.
5: Ja, her i Tyskland og Europa tror vi jo på, at alle har ret til at leve, som de vil. Det er så langt ude, at der er nogen, der ikke kan acceptere, at folk må leve, som de vil, sagde han blandt andet her. Og den frygt, som han beskriver, den kan du genkende, Susanne Brenner Jespersen.
11: Ja, bestemt. Ja. Desværre, god eftermiddag.
5: Ja, det kan du. Du er sekretariatschef i LGBT Plus Danmark. Så hvis du skal beskrive det, hvad er det så for en frygt, det skaber hos dig og andre i LGBT-plus-miljøet, når der sker angreb, som det vi så i Berlin her i weekenden?
11: Jamen, det er jo den der sådan udefinerbare, at man ved, at man er mål for nogen, der i hemmelighed og skjult planlægger angreb på større begivenheder. Især man jo også, kan man sige, for eksempel i LGBT Danmark har vi jo også øget sikkerhedsforanstaltninger siden terrorangrebet i Oslo. Så det er da en bevidsthed, vi lever med i det daglige, når vi holder events og større begivenheder, at man skal have nogle helt andre sikkerhedsovervejelser, end vi havde før til.
5: Ja, hvad er det for en trussel, du oplever, der er mod LGBT+-personer?
11: Jamen, altså, vi oplever det jo ikke. Altså, vi oplever det i landet omkring os, og så er det jo PET's vurdering, at der er visse grupperinger, som de har særligt øje med, fordi der er et øget sikkerhedsberedskab. Ikke? At det er militant islamisme, det er højere ekstremister, det er sådan nogle lonely wolves, eller sådan nogle, der planlægger ting alene. Ikke? Så det vi får at vide, at det er, men vi har jo ikke mærket det i Danmark endnu, fordi vi ved bare, at det kan ske.
5: Ja. Oplever du hadet, hvis man kan kalde det, mod LGBT+-personer som et stigende problem?
11: Ja, det gør jeg også. Altså, jeg synes måske særligt efter valget af Trumps står, der oplevede vi en meget markant stigning i forekomsten af sådan online had og online kommentarer og chikane. Så det er jo vigtigt at skelne mellem det, der er online had og omtale og så terrorhandlinger. Det er jo ikke, der går jo ikke en lige linje fra det ene til det andet, men vi oplever helt klart og bestemt i de her år en øget forekomst af hadbeskeder.
5: Ja, vi kan jo se tilbage på noget af det, der nogle af de angreb, der har været rettet mod LGBT+-mennesker, LGBT+-bevægelsen gennem de seneste år. Der var et angreb i 2016, da en bevæbnet mand gik til angreb på en natklub for homoseksuelle i Orlando, Florida. Det angreb var meget blodigt. Det kostede 49 mennesker livet og sårede 53. I 2022 blev der forud for Oslo Pride affyret skud i det centrale Oslo. To blev dræbt ved angrebet på barne Per på Hjørnet og London Pop, som er kendt som steder for LGBT+-personer. Flere blev såret der også. Og nu ser vi så her i 2026 angrebet på Priden i Berlin, hvor en altså blev dræbt og 29 såret. Mm. Betyder de her angreb, at I tager særlige forholdsregler, når I for eksempel holder Pride-arrangementer i Danmark?
11: Ja, det er klart. Det gør vi jo med så stort et trusselsniveau, så er der jo helt særlige foranstaltninger i forbindelse med afholdelse af alle større events, der har et LGBT+-tema. Så det er klart, at det er noget med jo at koordinere med det lokale politi, være opmærksom på, at de laver sikkerhedsplaner og have alle mulige overvejelser på forhånd. Som jeg tror, at der er ikke nogen andre civilsamfundsorganisationer, der skal gøre sådan, at de holder større events.
5: Da du blev interviewet til DRDK i går, der sagde du, at I har årlige informationsmøder med PET, og så sagde du, at vi ved godt, at der er en trussel, og at faren er særlig høj fra højere ekstremistiske bevægelser. Mm. Og den udtalelse har sidenhen mødt kritik fra flere på sociale medier, netop at du ikke nævner truslen fra militant islamisme, som myndighederne i Tyskland mener, var baggrunden for det angreb, vi så i lørdags. Karen Vest, som er bestyrelsesmedlem i Liberal Alliance i København, skriver for eksempel på X, modstand mod homoseksualitet er ubetinget størst i islamismen, fordi den er forbudt at praktisere. Homofobi findes selvfølgelig også i en radikal højrefløj. Det betvivler ingen. Vil du sige, at det var en fejl, at du ikke nævnte truslen fra militant islamisme, da du blev interviewet?
11: Ja, det er klart, det var en fejl, og selvfølgelig skulle det have været præciseret yderligere, fordi den største trussel, også ifølge PT's vurdering, er jo fra militant islamisme. Og så tror jeg, man må finde i sit hjerte at bære over med mig. Jeg var en lille smule chokeret i går.

0: at man undrer sig over, men op i mit hoved tror jeg bare, det har været sådan en samlebetegnelse. Og det beklager jeg selvfølgelig, at jeg ikke var mere præcis.
1: Ja. Hvordan kunne du begå den fejl?
0: Ja, som jeg siger, jeg var en lille smule chokeret i går og berørt også. Altså,
1: men er det fordi, du ligesom putter, når du taler højere ekstrem, så putter du også islamisterne ned i den gryde, eller?
0: Nej, jeg tror i virkeligheden bare, det var en forglemmelse, og at det interview, som DR Nyheder lavede med mig i går, handlede meget om de følelsesmæssige konsekvenser af de her gentagne angreb på miljøet. Og så kan man jo blive mere eller mindre upræcis. Jeg tror som ikke, det var andet end det.
1: Ja. Så hvordan ser du, når vi nu er ved det, problemerne, truslen fra homofobi i muslimske eller islamistiske miljøer?
0: Jamen, jeg tror, man skal skelne mellem sådan terrortruslen og de homofobien, fordi homofobien trives jo i bedste velgående i alle mulige miljøer i Danmark, heriblandt også de muslimske miljøer, men det er jo ikke det samme som at sige, at de er militant islamistiske, vel? Altså, der er jo en forskel. Men det er klart, at homofobien i muslimske miljøer er et stort problem og en udfordring, som vi alene ikke kan løse, men som vi selvfølgelig arbejder med på bedst mulig vis. Men det er jo lidt svært for os at komme, kan man sige, i meget tæt dialog med muslimske miljøer af samme grund, som at det der homofobien trives rigtig godt.
1: Så hvor mener du, at den største trussel mod LGBT+-miljøet kommer fra i dag?
0: Ja, det kommer an på, hvad det er for en trussel, du snakker om. Om det er terrortruslen, eller om det er sådan truslen i ens daglige liv og levnet.
1: Ja, men hvis vi tager terrortruslen først, fordi det er jo ligesom den, som
0: vi taler
1: om.
0: Ja, der må vi jo forlade os på PT's vurderinger. Det er trods alt dem, der er eksperterne på det, og ifølge dem kommer den største trussel for militant islamisme i Danmark.
1: Ja. Og hvis vi tager den anden trussel?
0: Ja, det synes jeg er lidt svært at vide. Jeg synes, det er et mere komplekst spørgsmål, som så. Det kommer an på, hvor gammel man er, og hvad ens livsbetingelser er. Men altså, den generelle homofobi, der var en undersøgelse i Danmark sidste år, som viste, at 20% af danskerne havde homofobiske holdninger. Så det tror jeg mere er sådan en generel anti-LGBT-oplevelse i samfundet, som man jo kan møde i mange forskellige miljøer, men som jo kommer meget an på, hvem det er, man har berøringsflade med i det daglige.
1: Ja. Når sådan et terrorangreb som det, vi så i går i Berlin, finder sted, gør I så noget særligt i miljøet for at håndtere det?
0: Ja, nu er det jo Copenhagen Pride, som er en selvstændig organisation, der har ansvar for at afholde Copenhagen Pride, der finder sted her om et par uger. Men jeg tror da, vi gør det, vi ringer sammen. Men man snakker med sit bagland, man rækker ud til sine medlemmer, man tager hånd om dem, der er særligt berørte. Og forsikre hinanden om, at altså tjekke ind på sikkerhedsforanstaltninger og den slags ting. Så på den måde, så gør vi jo meget i forhold til at stå sammen og række ud. Og skabe en følelse af sammenhold og fællesskab og tryghed.
1: Ja. Susanne Brenner, tusind tak for at være med.
0: Selv tak.
1: Sekretariatschef i LGBT+ Danmark. Efter næsten 2 uger med intense natlige bombardementer i Iran har USA tilsyneladende sat krigen på pause og har ikke angrebet herhen over weekenden. Den officielle forklaring er, at angrebene er blevet indstillet for at give de diplomatiske forhandlinger lidt plads, som det hedder. Men flere amerikanske medier har talt med anonyme kilder, der fortæller, at der også er bekymring for, at USA's våbenlagre er skrumpet så meget ind, at man ikke kan fortsætte krigen på samme niveau.
2: Sources confirmed to CBS News that the current 2-day pause we've seen from both sides after nearly 2 straight weeks of intense fighting is directly linked to progress in diplomatic efforts. At the same time, there are growing concerns the US is running low on crucial munitions.
1: Ja, lød det på tv-stationen CBS i går, men ifølge USA's FN-ambassadør Mike Waltz er det ren nonsens, at der skulle være lavvande i de amerikanske våbenlagre. I et interview med tv-stationen Fox News forsikrede han, at militæret har alle de våben, der er nødvendige for at kunne fortsætte krigen.
3: I want to be crystal clear. The US military, and I've verified this every which way, has everything that it needs to conduct this campaign as effectively as it needs to be. And I have to tell you, the people that are leaking this nonsense deserve to be in jail.
1: Esben Salling Larsen, god eftermiddag.

0: God eftermiddag.
1: Major og militæranalytiker ved Center for Værnsfælles Operationer ved Forsvarsakademiet. Den amerikanske FN-ambassadør siger jo direkte her, at dem, som lægger historier om, at der mangler våben, burde fængsles. Hvad siger du? Er det ren nonsens, at de amerikanske våbenlæger skulle være ved at svinde ind?
0: Nej, det er det ikke, og det er også tunge kilder i USA, som har den vurdering. Han kan selvfølgelig have ret i, at hvis man ser de næste 14 dage, vil USA sikkert have masser af missiler til at gennemføre det, de gør. Men hvis man ser den her som mere langvarig krig, så er det bekymrende, når man ser på, hvor meget de bruger.
1: Ja. Hvad er det, der bekymrer?
0: Jamen det er, at USA's måde at føre krig på, deres kampagne, har været baseret på at have præcision, og har baseret på at operere i Mellemøsten fra nogle baser, som bliver beskyttet af amerikanske missiler. Og det, som Iran har gjort i deres kampagne tilbage, har været, at de har brugt blandet ballistiske missiler og prøver at ramme amerikanske baser og amerikanske allierede i området. Og det gør jo, at USA bruger mange missiler på to områder. De bruger mange missiler på altså præcisionsvåben til at ramme ting inde i Iran, uden at skulle gå ind med landstyrker. Men samtidig så tvinger Iran og også USA til at bruge rigtig mange missiler i forsvar, altså blandt andet den, der hedder PAK-3, som kan skyde ballistiske missiler ned, og som er ved at blive lidt af en mangelvare blandt USA og dets allierede.
1: Mm. Så der har været mange mål, der skulle bombes, og så og hvad så? Så ligger de spredt de mål, som amerikanerne skal ramme efterhånden, som krigen udvikler sig.
0: Jeg tror mere, at spredning er et problem er defensivt, fordi ja. Et er, at de skal have missiler nok til at kunne skyde ballistiske missiler ned. Noget andet er, at Iran kan jo selv vælge, om de vil ramme en base i eksempelvis Bahrain, eller Jordan, eller Saudi-Arabien. Det betyder, at USA er tvunget til at have missilsystemer stående mange steder, og dermed også have sine missiler stående meget spredt. Så der er sådan to udfordringer. Der er et at have missiler nok til at kunne møde det antal af missiler, som man mener, Iran er tilbage, og nogle efterretningskilder har gættet på, at de har over, i åbne kilder, har over 1000 missiler tilbage. Og samtidig så kan Iran vælge at angribe mange forskellige steder, hvilket tvinger amerikanerne til at have kapacitet overalt i Mellemøsten.
1: Ja, jeg forstår. Nu hørte vi den amerikanske FN-ambassadør Mike Waltz før, som afviser, at der skulle være problemer med våbenlagerne. Og samtidig så beskylder han den tidligere præsident Joe Biden for at have tømt voldsomt ud i lagerne ved at sende våben blandt andet til Ukraine.
2: A lot of stockpiles were depleted, not only from what we gave Ukraine over the last however many years, 4 or 5 years, and the administration inherited, the secretary, Secretary Hegseth inherited a depleted situation from not only Ukraine, but also the ongoing fight with the Houthis under the Biden administration and a depleted military under the Biden administration.
1: Han siger altså, at den nuværende forsvarsminister Pete Hegseth arvede våbenlagre, som var lave på grund af krigen i Ukraine og kampen mod Houthierne i Yemen. Esben Salling, kan manglen på våben stamme fra den tidligere regering?
0: Det kan måske godt. Man kan godt sige i et eller andet omfang, at det er måden, man har tænkt lager på før, som rammer dem lidt. Man kan sige omkring Ukraine, altså de der Tomahawk krydsermissiler, som USA har brugt over 1000 af mod Iran. Altså, der har ikke blevet doneret en enkelt af dem til Ukraine. Altså, det var en diskussion før. Og det er ikke, altså, det er alene den amerikanske egne brug, som har gjort, at det lager er sunket. Og man taler, nogle kilder taler om, at de har brugt cirka halvdelen af deres Tomahawk krydsermissiler. Mm. Omkring Patriot, hvis man skulle sammenligne Ukraine med den indsats, der har været her, så de mest intensive 2 uger af Iran-krigen, der har skudt USA flere af de der Patriot PAK-3-missiler af, end der er blevet doneret til Ukraine af alle typer af Patriot-missiler over de sidste 4 år. Så det er sådan en lidt mærkelig diskussion at blande Ukraine ind i det. Men det er rigtigt nok, at man har optimeret sin produktion, som man har lavet sin produktion, som producerer meget få om året, og så bygger man lager op. Og det er jo ikke noget af det, der rammer dem nu, fordi at det, man gætter på, der er blevet brugt, svarer jo til 5-6 års produktion af de her våbensystemer. Så det er jo ikke sådan noget, man nemt kan opbygge igen. Så et er, at man har brugt mange af dem. Noget andet er, at man også ser ind i, at det vil tage lang tid at genopbygge de her lager for USA.
1: Hvilke problemer kan det give for amerikanerne, hvis dybden i de her våben arsenaler bliver for lav?
0: Jamen, det gør jo, at man kan se på USA's muligheder på en helt anden måde. Altså, at Kina, når de kigger på Taiwan, kan have en anden vurdering af, i hvilket omfang USA vil være i stand til at føre en krig i Stillehavet. Taiwan vil være fuldstændig afhængig af Patriot-missiler. Altså, der vil sige, de andre allierede i Stillehavet, eksempelvis Japan og Korea, kan selv producere missiler, kan have meget det samme som Patriot, men Taiwan vil være fuldstændig afhængig af amerikansk hjælp i tilfælde af en krig. Og så er der hele spørgsmålet omkring Europa, hvor Europas meget lave produktion bliver udstillet. Altså, der er et europæisk system, der kan lette det samme som Patriot, men det er sådan noget, der bliver produceret i et antal under 100 om året. Så det giver sådan et billede af, at USA er også ret vigtig for den europæiske afskrækkelse, også selvom det er noget, europæerne selv køber. Ja.
1: Nu er der så pause, i hvert fald midlertidigt, i bombardementerne i Iran. Hvor afgørende kan det blive for amerikanerne, at de har våben nok til at fortsætte krigen mod Iran på samme niveau?
0: Jamen, det kan blive meget afgørende i forhold til, hvis krigen fortsætter, at USA igen får et behov for at bruge de her især præcisionsvåben til at fjerne iransk militær kapacitet. Altså noget af det, der også er blevet kritiseret, det er, at man har jo brugt løs af de her meget avancerede våben, som det er svært at erstatte umiddelbart, og man i virkeligheden ikke kunne bruge det på en måde, så man har fået fuld bonus for anvendelsen. Altså man kan sige, at det ikke har været lønnende mål forstået på den måde, at man har måske lige så i høj grad vil være eller vise amerikansk magt. Og så har man opnået en lang række af små taktiske sejre, men man har ikke fået noget rigtig strategisk ud af det. Og det har været en kritik, som er berejst, og også er ret prominente stemmer i den amerikanske debat. Eksempelvis den tidligere forsvarsminister under Trump, Mattis, har rejst præcis det, at nu bruger man noget, som er en begrænset ressource, men også en meget særlig amerikansk ressource, og man får egentlig ikke det ud af det, som man skulle have i forhold til en forhandlingsløsning.
1: Esben Salling Larsen, tak for at gøre os lidt klogere her.
0: Det var så lidt.
1: Major og militæranalytiker ved Center for Værnsfælles Operationer ved Forsvarsakademiet. En sort sweatshirt i bomuld med ordet research broderet på brystet. Prisen er 1550 danske kroner. Men så er mærket til gengæld også skaberne af ChatGPT, nemlig OpenAI. OpenAI lancerer nemlig en mindre tøjkollektion, som dokumenterer den visuelle kultur omkring intelligente systemer, som det lyder. Eva Svaraz, branding-ekspert af jeres. God eftermiddag. Måske lige have dig med her. Værsgo, du er der.
3: Hej.
1: Hej. Udover den sorte sweatshirt, så kan man også få fingre i kasketter, sokker og en basketball med OpenAI's logo. Og så er spørgsmålet, hvorfor lancerer en virksomhed, som beskæftiger sig med kunstig intelligens, pludselig sådan en tøjkollektion?
3: Ja, det er der jo mange, der spørger sig selv om i de her dage, når det florerer på sociale medier, reklamer for de her merchandisers eller influencer, der begynder at gå rundt i det. Men altså, man kan sige, at der er egentlig en god grund til det, og det er, at det her det er nogle virksomheder, som repræsenterer, hvad kan man sige, introduktionen af AI på verdensplan. Og det er hele den, både den politiske diskussion om AI og den folkelige diskussion om AI er stadig meget umoden. Det er stadig lidt kontroversielt. Politikere, især i Europa, vil gerne regulere og så videre. Og derfor så kan man sige, for at bane vejen for, fordi vi ønsker sig jo så lidt regulering som overhovedet muligt, og for at bane vejen for, at det ikke sker, så har man lidt brug for at få masserne med sig, folket med sig. Og hvordan gør man det? Jamen det gør man måske ved at blæse til lidt kulturkamp, image og stil, og få folk med og få dem til at bakke op om brandet og teknologierne. Og det lyder måske lidt åndssvagt, kan en sweatshirt gøre en forskel, men rigtig mange af dem, der skal bakke op om deres dagsorden, det er helt almindelige mennesker, der bruger ChatGPT til dagligdag, og de bedst finder sig på sociale medier hele tiden. Og det bliver mere legitimt for dem, hvis de ser, at folk, de ser op til, køber det her og, ja, og klæder sig i det.
1: Så hvis folk omfavner deres brand, så er det godt for OpenAI.
3: Ja, det er godt for business, kan man sige, ja. og nu er der også det ved dem, at de er jo ikke sådan nogle virksomheder, der på den måde sælger noget til almindelige forbrugere, men de er nok på vej på børsen, og så er der nogen, der skal købe aktier, og der er en masse politikere derude, der godt kunne tænke sig at stoppe noget af deres forretning, og det er det, de blæser til kulturkamp imod med sådan et initiativ som det her.
1: Og hvad siger du så til den her tøjkollektion i det omfang, du har kunne studere den? Er det noget pænt tøj?
3: Altså, det er fuldstændig basic. Altså, det, der kunne stå, det er basic sweatshirts, og så er der så nogle mærkelige input, som for eksempel en basketbold, og virksomheden Palantir har nærmest en sådan tenniskollektion også, som er sådan lidt underligt. Altså, forsvarsteknologi eller overvågningsteknologi med AI, hvad har det egentlig med tennis at gøre, kan man spørge sig selv. Men de tænker, okay, der er måske et segment der, der kunne være spændende for os at blive associeret med. Men man skal huske på, at det er jo ikke tøj, det er jo ikke noget, de skal tjene penge på. Det er ren og skær image og omdømme og prøve at få nogle almindelige mennesker til at klæde sig i deres brand.
1: Men tror du, de vil lykkes med det så? Altså, tror du, det er noget, som folk vil tage til sig og omfavne og sige, ChatGPT og OpenAI, det er da bare en fed ting?
3: Jamen altså, det ser måske en lille smule underligt ud, særligt fra et europæisk perspektiv med sådan noget her merchandise, men man skal huske på, fra et amerikansk perspektiv og i særdeleshed fra et Silicon Valley sådan corporate bad boy perspektiv, hvor man har nærmest nu gennem mange år tradition for at blande politik og forretning og kultur ind i en stor pærevælling. Det er også sådan nogen som Elon Musk, der står bag nogle af de her brands, der gør det her. Amerikanerne, de er meget vant til merchandise, og de er vant til merchandise fra alle mulige, der ikke har noget med tøj at gøre, fra sportsstjerner til politikere og musikere, der sælger tonsvis af merchandise. Og det, at på en eller anden måde, men man skal huske, det er jo ikke en t-shirt, eller, der gør det hele. Det er jo en del af en strategi med mange kanaler, hvor det her, det er så bare en af dem, og det er den, der er rettet mod almindelige mennesker.
1: Ja, fordi oplever du, at kunstig intelligens og de her firmaer, som laver de her store tech-giganter, som laver AI-systemer, at de er sådan upopulære, altså at der ligesom er ved at vokse en modstand frem mod dem?
3: Jamen, altså det kan man jo godt sige, fordi særligt for et andet politikere, der er både bekymret og skeptisk over for overvågningsperspektiverne, skole, uddannelsessystemer, der er bekymrede over, jamen altså, skal børnene skal slet ikke tænke selv mere, og så videre, så videre. Så der er jo en skepsis lige nu, der er voksende, fordi at teknologien stadig er så ung og umoden, og det vil sige, at vores holdninger til den her teknologi og til de her virksomheder er også meget ung og umoden. Og der er det så, de tænker, okay, hvis vi skal have verdensdominans med vores virksomheder i fremtiden, så må vi hellere begynde at gøde jorden for det nu. Og det kræver ikke kun, at de har lobbyister rendende rundt i diverse parlamenter. Det kræver også, at de har befolkningerne med sig. Så ja, jeg tror, at det her, det er jo ikke noget, der gør det alene, men det er et snedigt move af dem, at prøve at komme ud til helt almindelige mennesker på sociale medier. Ja.
1: Og som du nævnte, så er OpenAI ikke den eneste tech-virksomhed, der pludselig gør det inden for tøjbranchen. Nej. Lancerer tøj. Amerikanske Palantir har, som leverer software til både forsvar og efterretningstjenester, de har lanceret blandt andet en blå arbejdsjakke til 1.600 kroner.
3: Ja.
1: Er det sådan, er de seriøse konkurrenter til den etablerede modebranche, eller er det ren branding?
3: Ej, jeg tror, det er mere branding, og jeg tror, man skal også huske på, at det er nogen sådan det er diehard fans, og dem er der mange af. Dem var der også med Elon Musk og Tesla i sin tid. Altså, de her mennesker, man skal huske på, Sam Altman, Peter Thiel og sådan nogen i USA, der er de altså nogle meget markante personligheder, og deres virksomheder bliver beslægtet meget en til en med dem. Så deres, sådan, man skal, det lyder måske underligt, men ja, de har fans derude, og de fans er toneangivende på sociale medier, og de kan faktisk få ret mange med sig, hvis de begynder at gå forrest her. Så, men fashion, altså det er det ikke. Det er ren og skær kommunikations- og public affairs-strategi fra nogle virksomheder med meget store ambitioner side. Også nogle, der er på vej på børsen osv.
1: Er det chikader, du har i baggrunden der?
3: Ja, det er det.
1: Ja, jamen, god ferie, så, ikke? Og tak, fordi du tog dig tid.
3: Ja, selv tak.
1: Eva Svaras, som altså er branding-ekspert. Cykelstierne i de store byer er mange steder fyldt med trængsel. De er så små og så smalle, at det er svært at få plads til de mange forskellige typer cykler og cykelvogne, som efterhånden kører på dem. Det mener Cyklistforbundet. I dagens Jyllandsposten foreslår Cyklistforbundet, at det skal være valgfrit for cyklister over 15 år, om de vil køre på vejbanen eller på cykelstien. Jens Peter Hansen, forperson i Cyklistforbundet, velkommen.
4: Tak.
1: Hvorfor skal cyklister have lov til at køre på vejen i stedet for på cykelstien?
4: Hvorfor skulle de ikke have lov til det? Rigtig mange af os, vi kører i forvejen på vejen. De steder, hvor det ikke er cykelstier, de steder, hvor bilerne må køre 80 km. Baggrunden for vores forslag, det er, at cyklister og brugere af cykelstierne, de mener, at cykelstierne er overfyldte. Det er ikke noget, vi har fundet på. Det har været en debat her i forsommeren om, at det er nogen, der ligefrem holder op med at cykle, fordi at det er utrygt at være på cykelstien. Og som cyklistforbund, det gerne vil have flere til at cykle mere, jamen, så må vi jo gøre noget for at øge trygheden. Og derfor vores forslag om, at de, der har lyst til det, og for hvem, at det med at komme hurtigt frem betyder en del, de skal have lov til at benytte den asfalt, der ligger ude på vejbanen.
1: Men hvordan skal forslaget være med til at forbedre trafiksikkerheden? Altså, hvordan bliver det mere sikkert, hvis en racercykel eller en eller anden ladvogn pludselig kører rundt ud på kørebanen?
4: Jamen, det her spørgsmål, det er først og fremmest omkring tryghed. Tryghed på cykelstien. Altså, tryghed og sikkerhed, det tit og ofte følges de er, men ikke nødvendigvis. Og altså det, at vi kan konstatere og lytte os til, læse os til, det er, at det er altså en del brugere på cykelstien, det føler sig utrygge og forståeligt nok, fordi på cykelstien, de der halvanden, to, måske 2,5 meter i bredden, er alle presset sammen, uanset hvad deres formål med deres tur er, uanset hvilken hastighed de bevæger sig med, uanset hvilket køretøj, at de benytter, så er de alle sammen med sammen på den lille plads.
1: Og det forstår jeg godt, Jens Peter Hansen, det, at det selvfølgelig kan være utrygt og svært at finde sig til rette i, men normalt siger vi jo, at det er mere sikkert, hvis man kan adskille de bløde trafikanter fra de hårde, og det er jo netop det, man gør med en cykelsti.
4: Jamen, altså det er sådan en generel opfattelse, og det er i hvert fald helt sikkert, at det er intet, der slår cykelstier, hvad angår oplevet tryghed. Og tryghed, det er helt afgørende for at få flere til at cykle, så derfor skal vi stadigvæk bygge så mange cykelstier som overhovedet muligt. Men det med sikkerheden, i hvert fald når at cykelstien den kommer til et kryds, så viser data fra diverse undersøgelser, at her er det faktisk talt en fordel at lade cykelstien stoppe et godt stykke tid inden krydset, så cyklister og bilister de bliver blandet sammen, får øje på hinanden. Det giver en markant reduktion i ulykker i kryds og også i højresvingsulykker.
1: Men Jens Peter Hansen, du må lige forklare mig, hvorfor er det mere sikkert, hvis cyklisterne kører ud på vejen?
4: Jamen, vi har jo ingen erfaringer for, hvorvidt at det er mere sikkert, fordi det her det er et nyt forslag. Men jeg siger bare, hvis vi kigger på i krydsene, der viser det sig, at ved at blande dem sammen, så bliver det mere sikkert. Og det er fordi, at der bliver bilister og cyklister opmærksom på hinanden. Mm. Men det virker vældig, vældig utrygt for mange cyklister, at de skal blande sig med bilerne. Ja. Så det er sådan en løsning, at det er både for og imod. Men altså sikkerhedsmæssigt, der frygter på ingen måde, at det skulle ske noget ved, at det er nogen cyklister, der vælger at cykle på kørebanen. Altså, vi har en færdselslov, hvor at man skal tage hensyn til hinanden. Det er ikke tilladt at køre ind i cyklister. Og alle os, der cykler på landevej, jamen vi har da fuld tillid til, at bilerne selvfølgelig kører udenom os.
1: Ja. Jens Peter Hansen, er lige hængende, fordi det er jo ikke alle, der lige begejstret for det her forslag her. Torben Lund Kusk, velkommen.
5: Tak for det.
1: Politisk chef hos, ja, hos bilisterne, kan man sige, hos FDM. Hvorfor er det her forslag om at lade nogle cyklister køre ud på kørebanen en dårlig idé?
5: Jamen det er det, fordi der faktisk ikke rigtig er noget evidens for, at det skulle løse problemet. Det er faktisk sådan, at man i Sverige i 8 år har haft den her løsning. Fra Sverige af, der kan vi ikke finde nogle positive resultater, der viser, at man har løst problemet op på cykelstien, eller at det skulle have givet anledning til nogen særlig god trafikkultur ude på vejene. Og i Sverige er det endda sådan, at man som cyklist skal jagtage særlig opmærksomhed, hvis man kører ud på vejen. Så vi har faktisk, til forskel fra Jesper Hansens eksempel med de her afkortede cykelstier, så har vi faktisk et fuldskala, ikke forsøg, men faktisk en virkelighed, der har eksisteret i 8 år i Sverige. Så man kan bare kigge over sundet, og der kan man altså ikke finde nogen særlige positive resultater. Så i FDM, der mener vi ikke, at det her løsning, vi anerkender til det fulde, at der er et stort problem på cykelstierne, men vi har 3 konkrete løsningsforslag. Ja, det ene er, at politiet de får bugt med nogle af de her sådan, ulovlige elcykler, som kan være med til at give utryghed på cykelstien, og som kan være med til at mindske færdselssikkerheden, altså dem her, som er tunet og kører alt for stærkt. Så er vi helt med på, at man nogle steder jo har behov for at udbygge kapaciteten på de her cykelstier, de skal gøres bredere. Det er vi helt åbne over for, at man, det er jo særligt i de allerstørste byer, måske særligt på visse strækninger i København, så man gør dem endnu bredere. Og så er vi også helt åbne over for, at man kigger på ikke den generelle hastighedsgrænse, som er 50 km/t, men på udvalgte steder, netop der, hvor ikke der er cykelstier, og hvor der er rigtig mange cykler på vejene, at man måske sætter hastigheden ned i byzonen til 30 km/t for at få den her sådan, gode sikkerhedseffekt. For FDM handler det om mest mulig mobilitet for alle, ikke for én bestemt gruppe, og den mest sikre mobilitet.
1: Ja, ja. Og når du siger, at du anerkender behovet, for at der skal gøres noget, så tager det måske udgangspunkt i, at ifølge Vejdirektoratet, der hørte 38% af alle dem, som sidste år døde eller kom til skade i trafikken hjemme på cykelstierne. Så der er behov for at gøre noget.
5: Ja, de er i hvert fald cyklister, ja. men det, der egentlig også er en væsentlig pointe, det er, at dansk forskning fra Aalborg Universitet har vist, at 80% af alle uheld med cyklister er faktisk solouheld. Så man kan sige, at en meget, meget, meget stor del af det trafiksikkerhedsmæssige arbejde omkring cykler ligger egentlig i forhold til cyklisterne selv og deres evne til ikke at komme galt afsted, uanset om der er en anden trafikant eller ej. Og Jens Peter Hansen nævnte også færdselsloven, dens paragraf 3, det her med at køre hensynsfuldt. Det man også måske skal til at tænke på, det er, at man som cyklist måske har været vant til, at man kunne flyve lidt under radaren med reglerne og ligesom tænke, jamen, jeg kører lidt, som jeg selv har lyst til. Men der er efterhånden steder i Danmark, heldigvis, hvor der er så mange cykler og cyklister, at man simpelthen, ligesom bilisterne har været vant til i årtier, så man bliver nødt til at tage hensyn til hinanden. Og det vil sige, at hvis man tror, man træner op til Tour de France, så skal man ikke lige gøre det på en strækning, hvor der er børn og ladcykler og meget andet. Der må man selvfølgelig også iagttage færdselslovens paragraf 3. Og køre hensynsfuldt, og lade være med at brage afsted, fordi man tilfældigvis bare kører på cykel og kan køre stærkere. Det er jo ikke sådan, at man køber for Ferrari, at man fortsætter, at man skal køre 300 km i timen midt i København. Men det er lidt den fornemmelse, man har med nogle cyklister.
1: Lad os lige tage den. Altså, der er flere ting her, ikke, med Jens Peter Hansen, men der er noget her, der lige peger tilbage på cyklisterne selv. Handler det ikke også om, at cyklisterne skal blive bedre til at passe på hinanden?
4: Lad mig lige starte med de svenske erfaringer. I Sverige er det stort set ingen, der kender muligheden. Så måske er det ingen positive erfaringer, men det er heller ikke nogen negative erfaringer. Og jeg forstår da til fulde FDM's synspunkt, at jo flere det kommer ud på i gåseøjen deres vejareal, jo mindre plads bliver det til dem. Men det er jo så et spørgsmål, om, hvad vi som samfund vil fremme, at flere kører i bil eller flere cykler, og egentlig burde FDM være interesseret i flere cykler, fordi det giver trods alt mere plads på vejene, også selvom at det kommer nogle cyklister på vejen, og det giver flere parkeringspladser. Og ja, det er rigtigt, at rigtig mange cykeluheld er en uheld. Jeg mener, nu tallet er 70%, men pyt vær med det. Men altså, vi kan komme ikke udenom, at det er omkring 2.750 ulykker, politiregistrerede ulykker, det vil sige alvorlige ulykker, hvor at bil er modpart til cyklisten. Jeg snakker om 38% af uheld blandt cyklister, eller nogen, det skulle være på cykelstien. Ja, men det er ikke på cykelstien, at uheldene sker. Det er i kryds, og det er ude på landevejene.
1: Ja, men Jens Peter Hansen, altså i stedet for at sende flere cyklister ud på kørebanen, var det så ikke bedre, som Torben Kusk taler om her, at forbedre forholdene på cykelstien, altså for eksempel ved at opdrage cyklisterne til at passe bedre på hinanden, gøre cykelstierne bredere, og så måske sætte en hastighedsgrænse på nogle af de der meget, meget hurtige elcykler?
4: Ja, jamen, super. Alle tiders med bredere cykelstier. Vi vil da klappe begejstret i vores små hænder. Vi venter så lidt på, at det er nogen af dem, at det normalt færdes i bil, at gå ud og give afkald på de mange milliarder, der bliver brugt i motorveje, de mange milliarder, at det bliver brugt i afgiftslettelse på elbiler osv., for at lave bredere cykelstier. I 2022 var det et projekt med at lave Torvegade over til Christianshavn bredere 800 meter. Det kostede 54 millioner. Så vi tror ikke helt så meget på, at det kommer til at gå så hurtigt. Og altså, affære, jamen, selvfølgelig skal man tage hensyn til hinanden, men altså, en del af det at tage hensyn, det er vel også at give de transportformer, man ønsker at fremme, nogle vilkår, så flere de vælger den transportform. Og det vil altså sige, at de personer, at det spænder en rygsæk på ryggen og tager i lykra og cykler måske 25-30 km ind til byen på arbejde, de skal da have lov til at komme frem i det tempo, at det passer dem. Og at de skal, for at de kan gøre det, jamen så er alternativt, at de benytter vejbanen, når at det skal være fred på cykelstien for dem, at det vil cykle langsommere. Og ja, bilisterne, de bliver udsat for lidt konkurrence, og det vil kræve lidt større opmærksomhed.
1: Torben Lund, husk, hvad siger du til det, at måske meget, altså på tide, at bilisterne giver lidt plads til cyklisterne her, der, vi ser den her vækst i forskellige cykeltyper, som gør det svært ind på cykelstierne. At bilisterne lavner lidt plads og lidt hensyn til, at cyklister kan komme ud på kørebanen også, og at man så som cyklistforbundet øvrigt også foreslår, sænker hastigheden i byerne nogle steder til 30 km i timen.
5: Jamen altså, Jens Peter Hansen overhørte måske, at jeg startede med at sige, at det var rigtig vigtigt for os, at vi fik en samlet set bedre mobilitet. Og han er jo også et eksempel på det, den skyttegravskrig, der lidt bliver, fordi det bliver sådan lidt enten eller. Altså for FDM, der er bilisme og cyklisme to ting, der går hånd i hånd, og jo flere, der tager cyklen ind i byen, jo mere plads er der også til bilerne, så det har vi kun fuld interesse i. Det, der er vigtigt for os, er, at vi får bedst mulig mobilitet, kan man sige, for pengene, for kapaciteten, men også en meget sikker mobilitet. Og vi har meget svært ved at forestille os, at ret mange cyklister vil føle det trygt at køre ude på kørebanen. Det er jo den erfaring, der er for Sverige. Det er jo derfor, der ikke rigtig er nogen, der bruger det, fordi det er ikke nødvendigvis trygt at køre det ud. Jeg ved også, at Jens Peter Hansen for et par år siden var ude og pege på den risiko, der er ved bagendekollisioner, især på de veje, hvor der bliver kørt stærkere, som cyklist, man kan blive påkørt bagfra. Så man må ligesom vælge og så sige, jamen, hvordan er det, man vil fremme det her? Og vi rækker hånden ud og siger, jamen, prøv at høre, der, vi bakker fuldt op om, at man får investeret mere i blandt andet cykelinfrastruktur. Og det her med, at hvor mange penge, der går til veje og til biler og alt muligt andet. Vi skal huske på, at 8 ud af 10 transportkilometer i Danmark, de bliver kørt i bil, så det er jo kun helt naturligt, at bilen er stadigvæk det, der flytter Danmark. Cyklen, jamen, den har haft nogle trangekår, og der har været faldende, skal vi sige, brug af cykel, fordi vi bliver rigere, og fordi der sker en centralisering rundt omkring i landet, så der bliver meget langt at køre. Og det er nogle kræfter, som jo er politisk bestemt langt hen ad vejen, og udtryk for, hvordan vi gerne vil indrette samfundet, som man kan sige. Så der er nogle grundlæggende kræfter, der trækker i en retning, men på bilisternes vegne, fordi vi er også cyklister, jamen da, så peger vi bare på, at det handler om at få den bedst mulige mobilitet for pengene, og det skal være en sikker mobilitet, hvor folk føler sig trygge også.
1: Så I rækker hånden frem, og så håber jeg, at I vil tage hinanden i hånden herfra og tale videre om det. Tak begge to.
5: Selv tak.
4: Velbekomme.
1: Torben Lund Kusk, politisk chef hos FDM, og Jens Peter Hansen, forperson i Cyklistforbundet. Tyv, kriminel, sådan lød anklagerne fra Argentinas præsident Javier Milei mod Brasiliens præsident Luis Lula da Silva under et besøg i Brasilien i weekenden. Og de ord faldt ikke i god jord hos den brasilianske regering. Ifølge BBC har Brasilien nu tilbagekaldt sin ambassadør i Argentina i protest. Lasse Yde Hegnet, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Du er antropolog og journalist med særlig kendskab til Latinamerika. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at de her to landes præsidenter, altså Argentinas og Brasiliens, ikke bryder sig særlig meget om hinanden. Men hvad er det nu, der får Brasilien til at hjemkalde sin ambassadør i Argentina?
6: Det er jo fordi Javier Milei går ind og blander sig i det, der bliver til den brasilianske valgkamp. Fordi han sagde de her lidet flatterende ting om Lula til et arrangement, hvor han støttede Flavio Bolsonaro som kommende præsidentkandidat i Brasilien. Og det er altså sønnen til den tidligere præsident Javier, eller og noget af den stil, Bolsonaro, som Bolsonaro, sådan var det, som jo ikke længere kan stille op. Så på den måde får han jo fornærmet både det nuværende brasilianske præsidentskab og også markeret nogle ganske stærke linjer i sydamerikansk politik, og det bryder Lula sig selvfølgelig ikke om, så han er nødt til at sende et signal til Argentina om, at I skal ikke blande jer i vores interne politik.
1: Ja, og det har han jo så i fuld gang med, Javier Milei. Han deltog i det her partikonvent i storbyen São Paulo i Brasilien. Et partikonvent for det liberale parti, altså Jair Bolsonaros parti, den tidligere brasilianske præsident. Og Javier Milei, han havde masser af positive ord at sige om Bolsonaros søn, Flavio Bolsonaro, som du også nævner, som altså har overtaget sin fars plads i spidsen for det liberale parti.
7: Pero por qué se ve amenazado Lula? Porque hay alguien que, como sucedió en Argentina, está dispuesto a hacerle frente y convertirse en la voz de esa mayoría silenciosa que ya sufrió abusos. Hablo de Flavio Bolsonaro, hijo de mi gran amigo.
1: Ja, han taler om, at det tavse flertal får en stemme med Flavio Bolsonaro her. Hvorfor er det vigtigt for Javier Milei at blande sig eller fremhæve Flavio Bolsonaro?
6: Det er det, fordi Milei ligesom stiller sig ind i den her ideologiske kamp, der jo har foregået i Latinamerika de sidste snart 100 år mellem venstrefløjen og højrefløjen, hvor det står ret stærkt. Og Milei har jo et stort ønske om, at flere og flere lande i Sydamerika, de også kommer til at træde ind på højrefløjen, hvor han jo står forholdsvis langt ude på fløjen og har gjort nogle ret spektakulære ting i Argentina. Han drømmer selvfølgelig om, at han får noget støtte, så det er egentlig, fordi han ser sig selv som en international højrefløj, eller som en leder på en international højrefløj, og det vil han selvfølgelig gerne have bredt ud til Brasilien igen.
1: Ja. Der er valg i Brasilien til oktober. Flavio Bolsonaro, har han en chance for at overtage magten fra Lula?
6: Ja, det har han jo i den forstand, at der ligger et ret stor højredrejning generelt i Latinamerika. Jeg ser på det som en sort bølge, altså lidt et modsvar til det, man havde i nullerne, som man kaldte den lyserøde bølge, hvor Lula blev præsident første gang. Hvor mange lande i Latinamerika svingede lidt til venstre og lå lige en tand til venstre for midten. Nu har vi sådan en bevægelse, hvor rigtig mange sydamerikanske lande trækker mod højre. Næsten alle de seneste valg i Sydamerika, de endte med en højrefløjspolitiker, som vinder senest i Colombia og i Peru. Så Flavio Bolsonaro kommer til at få en chance, både på grund af sit navn og hans fars eftermæle, men også på grund af, hvad kan man sige, den vej, de politiske vinde, de blæser.
1: Hvor alvorligt vil du sige, krisen, hvis man kan kalde det, er mellem Argentina og Brasilien, efter at man nu har trukket sin ambassadør hjem til Brasilien igen?
6: Nå, men det er jo en løftet pegefinger at sige, hertil er ikke længere. Altså, jeg tror ikke nødvendigvis, at krisen bliver voldsomt meget større end det her, medmindre Milei selvfølgelig fortsætter. Men altså, sådan er det jo på tværs af mange latinamerikanske lande, da Gustavo Petro, Colombias første venstreorienterede præsident nogensinde, han røg i infight med en anden højreorienteret, Nayib Bukele fra El Salvador. Der frøs de relationer også lidt ned. Nu har Colombia så lige valgt en højrefløjspolitiker som ny præsident. Han blev indsat her senere på året. Gav vide, om de relationer så ikke bløder lidt op igen. Så det er jo ikke, fordi det sådan er en stor krise mellem de her to lande, men det er jo i højere grad en politisk krise eller en ideologisk krise.
1: Mange tak, Lasse Ydehegnet.
6: Velbekomme.
1: Antropolog og journalist med særlig kendskab til Latinamerika, og så i øvrigt også vært på P4 Bornholm. Klokken er 17.

0: Lige siden Kain og Abel i Bibelen, der har søskendeforhold været kompliceret. Og i dag vrimler popkulturen, litteraturen og virkeligheden med søskende og deres interne rivalisering. Så vores program Damerne Først vender lige om lidt alt fra bibelfortællinger til Prince Harry og William og stiller spørgsmålene, hvad er det særlige ved søskendeforhold? Og hvorfor er søskenderelationer ofte så vanskelige? Og hvad betyder vores placering i søskendeflokken for den måde, vi møder verden på? Lyt med efter en radioavis.
1: Skovbrændene raserer stadig flere steder i det sydlige Europa, og i det sydvestlige Frankrig er det ikke kun flammerne, der giver problemer. Luftkvaliteten er også markant forringet, og i og omkring storbyen Bordeaux. Ifølge en atmosfæreforsker, som CNN har talt med, så er luftforureningen lige nu meget langt over det, som Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler som det maksimale niveau. Ifølge den franske nationale vejrtjeneste Météo France ventes en ny hedebølge at ramme landet fra i dag. Og det giver ikke gode forhold for det videre slukningsarbejde, lyder det fra franske myndigheder. I dag er dag fyldt med følelser for mange, for omkring 60.000 ansøgere nemlig blevet optaget på en videregående uddannelse. Og for første gang i flere år ses en stigning i det samlede optag på de store velfærdsrettede professionsbacheloruddannelser, læreruddannelsen, sygeplejersken, uddannelsen, socialrådgiveruddannelsen og pædagoguddannelsen. Men selvom der er sket en stigning i antallet af optagende, så er der stadig alt for mange ledige studiepladser. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er der stadig 1135 ledige pladser, og det ærger Cecilie Elmstrøm Rasmussen, som er forperson hos Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.
2: Det er jo lidt ærgerligt over, altså fordi at hvis det stod til mig, så var alle jo sygeplejersker. Men så var alle pladserne, de var jo optaget. Men det betyder jo også, at der stadig altså, skal være den her fortsat indsats.
1: Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen bør man fokusere på at tale uddannelsen op.
2: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen.
1: Og mens 60.000 unge fik en uddannelsesplads i nat, er ca. 10.000 gået i seng med et afslag i bagagen. Senere i dag begynder den første straffesag om omvendt fodlænke i byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at have fjernet sin fodlænke, og derefter er flere omgange nægtet at få den på igen. Formålet med en omvendt fodlænke er især at beskytte personer, der bliver udsat for stalking og partnervold. Omvendte fodlænker blev indført som en forsøgsordning sidste år, og derfor kan sagen i dag få betydning for brugen af dem, siger Rikke Nu Møller, der er direktør i Dansk Stalking Center.
3: Det er interessant, fordi det er en sanktion, vi har haft i et år, og derfor er det selvfølgelig rigtig spændende at se, hvad gør vi så, når der er en gerningsperson, som modarbejder den sanktion så voldsomt, som denne her person har gjort.
1: Også hos krisecenteret Danner i København finder direktør Mette Marie Yde det vigtigt, at udsatte for stalking og partnervold kan stole på ordningen. Og manden i sagen har tidligere siddet i fængsel for blandt andet vold mod sin ekskæreste og har et forbud mod at kontakte vedkommende. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind fra vest. Landets radioavis er varme Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P1.
5: Vi har fået en mail fra en lytter, der hedder Michael. Han skriver, jeg vil høre, om I kunne have lyst til at lave et program om søskende kærlighed. Jeg er selv storebror, og jeg er i al hemmelighed dybt misundelig på min hustru, for hun har et tæt og tillidsfuldt forhold til sine søskende. De ses ofte og taler sammen flere gange om ugen. Jeg er ikke i konflikt med min lillebror, men vores forhold er på en underlig måde kærlighedsløst. Vi taler aldrig sammen, og der kan gå år imellem, at vi ses. Michael er langt fra den eneste med den oplevelse. 20% af danskerne har helt mistet kontakten til søskende, og 13% på grund af et direkte brud. Michael skriver, jeg vil elske at høre jer drøfte emnet. Så det ønske opfylder vi i dag, hvor vi spørger, hvad er det særlige ved søskendeforhold? Hvorfor er søskenderelationer ofte så vanskelige? Og hvad betyder vores søskende og vores placering i familien for den måde, vi møder verden på? Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og de spørgsmål vil jeg i dag undersøge sammen med to meget kloge damer. Udlandsredaktør Anna Libak og præst Syrine Godfredsen. Velkommen til jer.
6: Mange tak.
7: Mange tak.
5: Når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Det gør vi også her i programmet, hvor vi i dag undersøger søskendekærligheden, konflikterne og vores søskendes betydning for os. Men vi skal selvfølgelig også forbi valget. Velkommen til Damerne Først. Og vi starter med det sidste, for vi skal have vendt denne her uges folketingsvalg. Anna, du har jo fulgt det lidt på afstand.
6: Ja, det kan man sige. For jeg har været i Ukraine, og på hjemrejsen, der tilbragte jeg valgaften i Moldova hos vores danske ambassadør der, Søren Jensen. Og han havde også inviteret andre danskere, og derfor kom vi til at diskutere, om udlandsdanskere skal have ret til at stemme eller ej. Fordi det er jo sådan, at Bertel Haarder, han har gjort sig til talsmand for, at den 250.000 danskere, der bor i udlandet, de fleste af dem betaler skat i Danmark, de skal også have ret til det. Der står i grundloven, at man skal have bopæl i Danmark for at kunne stemme, og derfor, når man mister sin folkeregisteradresse, så er det også normalt, at man mister sin valgret. Normalt så op til 2 år efter, så fortolker man bestemmelsen i grundloven, der kan man få lov til at stemme alligevel. Altså, der kan man søge om det. Men Bertel Haarder mener, at der skal en grundlovsændring til. Det kan ikke være meningen, det er ikke rimeligt. Derfor så spurgte jeg jo så de danskere, der holdt valgaften sammen med mig, om de var utilfredse med, at de ikke kunne stemme. Og så viste det sig, at man kan faktisk godt få lov til at stemme, også selvom man har boet længere end 2 år i udlandet, hvis man kan godt gøre over for sin kommune, at man stadigvæk har tilknytning til Danmark, og at man med stor sandsynlighed vil vinde tilbage igen. Men det er kommunen, der foretager skønnet. Ja, og derfor kan man få et nej. Så det kan godt være, at Bertel Haarder fortsat vil stå på, at jamen, det skal laves om. Der vil jeg så sige, at hvis man gør det og laver det om, så man siger, at alle udlandsdanskere, altså folk, der stadig har statsborgerskab i Danmark, uanset hvor lang tid de har boet i udlandet, de kan godt stemme ved danske folketingsvalg, så åbner man simpelthen en Pandoras æske. Fordi det er sådan, at i Moldova for eksempel, det er et positivt eksempel, synes jeg jo, der er præsidenten Maia Sandu, hun blev valgt i 2024, og det var hun ikke blevet, hvis det ikke havde været med stemmer fra diasporan, altså folk, der boede i udlandet. Fordi der bor en tredjedel af Moldovas befolkning, ikke?
5: Jo.
6: Jeg synes jo, det var positivt, fordi russerne havde købt en masse stemmer, eller i hvert fald pro-russiske bevægelser havde, og forsøgt at fuske sig til, at hendes modstander skulle vælge. Så i det tilfælde var det positivt, men jeg vil sige, at i Ukraine, en af grundene til, at det er så svært at få afholdt valg i Ukraine, det bliver virkelig svært. Det er, fordi man kan være helt sikker på, at russerne, de vil stille med millioner af ukrainere, som de siger også skal kunne stemme. Det vil være svært at nægte dem det, fordi man i Ukraine godt kan stemme, hvis man er udlands ukrainer. Og så vil de sige, at de har alle sammen stemt på den mest pro-russiske kandidat, der stiller op ved det valg.
5: Mm.
6: Så det er bare sådan nogle problemstillinger, man skal gøre sig klart, før man siger, at
5: Nu kommer du med nogle meget grælle eksempler. Hvordan tror du, de der cirka 5% af de stemmeberettigede, som bor i udlandet, vil, eller de nu ikke stemmeberettigede, hvordan tror du, udlandsdanskerne de vil stemme?
6: Jeg tror, at i disse år vil det slet ikke være noget problem, men den danske demografi, den ændrer sig jo. Og hvis man nu forestiller sig, at vi med tiden også får for eksempel pro-tyrkiske partier ind i Folketinget, så tror jeg faktisk ikke, det vil være særlig godt for det danske demokrati, hvis tyrker med dobbelt statsborgerskab kan bo i Tyrkiet og stemme ved danske folketingsvalg, fuldstændig som herboende tyrker med dobbelt statsborgerskab, de i dag kan stemme på Erdogan, hvilket de fleste af dem gør.
7: Jeg synes også, der er noget helt principielt ved, at man skal kende landet ret tæt på, synes jeg, for at det er rigtig relevant, at man stemmer. Så hvis man har boet i udlandet i mange år, så synes jeg ikke, det er super rimeligt, at man kan stemme i et land, man ikke rigtig kender længere.
5: Nej. Jeg er jo en af dem, der fortabte min valgret, og det gjorde jeg meget stoisk og begyndte først at stemme, da jeg flyttede hjem. Sørine, du har jo tænkt over den måde, vi omtaler muslimer i valgkampen.
7: Ja, og det er der i hvert fald også andre, der har jeg bemærket, fordi jeg synes jo, at generelt, at udlændingepolitikken fyldte påfaldende lidt i vores valgkamp. Hvem det er, der vælger emnerne til de store offentlige debatter i tv, det kan man diskutere, men det har i hvert fald ikke fyldt ret meget. Men når det fyldte, så synes jeg, det var tankevækkende, hvordan de progressive politikere, det er dem, vi ofte forbinder med venstrefløjen, at de havde meget travlt med at rose muslimer. Altså når de borgerlige politikere kritiserede de muslimer, som ikke opfører sig ordentligt, de gerne ville have smidt ud, selvom jeg godt ved, at det kan de stort set aldrig, men i princippet vil det gerne, så stod de pæne folk fra Radikale Venstre og længere ude og roste muslimerne og sagde, I skal bare vide, at vi er meget, meget glade for jeres indsats og bla bla. Og jeg synes, der er en meget nedværdigende stemning i luften, når bestemte grupper af befolkningen skal roses og opmuntres som små børn. Og jeg antager, og det tror jeg egentlig er rigtigt, at en del velfungerende muslimer i det her land udmærket godt både kan være muslimer og erkende, at der er problemer med integrationen, og der er nogle muslimer, der virkelig ikke fremmer sagen. Og jeg synes, det er at tale ned til dem, og sådan tro, at de bliver meget, meget kede af det, når tonen bliver lidt hård. Det tror jeg efterhånden godt, man kan tåle, og i hvert fald synes jeg, at det er et tegn på, at man ikke stoler på, at folk føler sig integreret, hvis de hele tiden skal stryges med hårene på den der meget, meget forstående måde. Og der er kommet en bog, der hedder Berøringsangst, som er udgivet af Ib Kjell Jensen og Bjarke Larsen, som handler om det der berømte parallelsamfund, som vi har i landet, og som kommer med alle mulige eksempler med folk, der er interviewet om, hvor store integrationsproblemer vi har, ikke mindst i folkeskolen. Og at det synes man, jeg, at man burde have talt noget mere om, i stedet for at stå og stadig tale om tonen. Vi skal simpelthen videre fra det der overfølsomme sted. That's it.
8: Ja, det er også næsten lidt hvid frelser, altså syndrom.
7: Helt bestemt. Helt bestemt. Det er jo sådan en slags manglende tillid til, at de her mennesker står som borgere i egen ret og kan følge en dansk debat uden at føle sig krænket hele tiden.
8: Jeg har selv simpelthen været på Christiansborg. Jeg sad hele valgnatten på Christiansborg indtil klokken 4 om morgenen. Jeg tror, at den er lidt over 4. Og så, hvordan at gode mennesker rydde op og satte stole på plads og så videre. Og så sad jeg og skrev, og så sad jeg og tænkte over, hvad vi kan drage af erfaringer fra det her valg. Og jeg har 5 punkter. For det første synes jeg, at man kan konkludere, at kontraktpolitikken den er stendød. Nogle af os kan huske den. Altså Anders Fogh Rasmussen, som sagde, prøv at høre, hvis I stemmer på mig, så får I sådan og sådan. Og det kunne han også levere. Der var meget også galt med kontraktpolitikken. Men det her med, at man ligesom siger, her I har I mit valgprogram. Det ser sådan og sådan ud. Det er det, jeg agter at gøre. Det er i hvert fald helt slut. Fordi det var jo en løftefest. Altså, det var en tombola, den her valgkamp. Der var ikke grænser for, hvad man ikke kunne levere. Og jeg har også bemærket, at Christian Kettel Thomsen, som jo er nationalbankdirektør, han torsdag i den her uge var ude og simpelthen sige, nu må I lige have ro på. Kontraktpolitikken er død, og den er erstattet af en tombola-politik i valg. For det andet, så synes jeg, at vi må rose danskerne for ikke at lade sig bestikke med for eksempel sådan noget som en fødevarecheck. Det virkede ikke, simpelthen. Det kan godt være, at man lige fyrede en masse milliarder af, eller en del milliarder på det, men det virkede bare ikke.
6: Vi ved jo ikke, om det virkede. De kunne have fået et endnu dårligere valg, hvis ikke de havde foræret alle de penge væk.
8: Det er rigtigt, men målingerne har været rimelig stabile, kan man sige. Og så virker det så også som om, at det gode argument stadigvæk har vægt over for vælgerne. Det kunne man se ved den her formuebeskatning, som faktisk faldt fra hinanden undervejs. Det var et argument, man kunne se også, at venstrefløjen havde god koordination i starten af valgkampagnen. De fremførte det her spørgsmål med formuebeskatningen, og efterhånden i valgkampen, så faldt det simpelthen fra hinanden. Man blev nødt til at argumentere imod bedre argumenter, og man kunne også se, at flertallet af danskerne, på trods af, at de jo ikke er dem, der skal betale formueskat, simpelthen ikke støttede op om det. Og så tænker jeg også, for det fjerde, at valgkampen har ændret karakter. Det virkede ikke som om, at den rigtig battede. Altså, det var en mærkelig rodet affære. Når man så på meningsmålingerne, så virker det ikke som om, at den rigtig rykkede noget. Og for det femte, så var det et dårligt valg for Socialdemokraterne, uanset hvordan man vender og drejer det. Det var tredje valg i stræk, hvor at vælgerne simpelthen bare ikke bakker op.
7: Ja, det er rigtigt.
8: Det er min konklusion.
7: Man kan jo ikke tolke det på andre måder end den her meget, meget brede midterregering, vi har haft. At den er vel også med til at gøre i hvert fald de to gamle klassiske partier, så udflydende i folks bevidsthed, at man kommer til at længes efter, om ikke blokpolitikken, så i hvert fald en klar fornemmelse af, hvad partierne egentlig mener. Og når de så begynder, som du siger, Alap, at komme med alle løfterne i valgkampen, så tror man ikke på det, fordi at de har lige stået skulder til mod skulder og ført regering sammen, og så spiller, og så opfører de en komedie bagefter, hvor de skal være meget uenige. Det er virkelig en mærkelig overvær.
6: Ja. Ja, jeg sad også med samme fornemmelse. Nu har jeg kun set en af debatterne mellem Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen. Men det her er også svært ved at tage alvorligt, fordi jeg hele tiden sad og tænkte, jeg har dig mistænkt for, at du gerne vil i regeringen med Mette Frederiksen, og der derfor er grænser for, hvor skarpt afstand du vil tage fra det, hun siger.
8: Vi skal til vores tema i dag, som jo er søskendeforhold. Og lad os lige prøve at se, om vi kan adskille en søskenrelation fra andre relationer. Hvad er forskellen på at være søsken og så bare være venner eller kollegaer eller andre mennesker?
6: Jeg vil sige, at et søskendeforhold, det er et tvetydigt forhold. Fordi på den ene side, så er man jo tæt knyttet, man er i familie, som regel blodsbeslægtet, så der er en forventning om, at man nærer stor og dyb kærlighed til hinanden. Og på den anden side, så er man også sat i et konkurrenceforhold, i forhold til sine forældre, og også i forhold til sig selv, fordi det er nærliggende at sammenligne sig selv med sine søskende, eftersom man har haft de samme opvækstvilkår. Så det forhold, det er grundet i en splittelse fra starten.
7: Det er jo, man deler jo skæbne, når man er søskende, fordi man udspringer af samme kilde som oftest. Og jeg er ikke sikker på, at jeg er enig med dig i, Anna, at man antager, at søskende elsker hinanden. Det tror jeg, der er rigtig mange, der erfarer, at de måske ikke gør, som de havde troet. Men jeg tror, der er mange, der antager, at man alligevel fastholder hinanden, og man passer på hinanden på trods af, at kærligheden måske ikke er så stor. Så jeg tror, der er en meget stærk forventning om, at man jo ved skæbnens gunst hører sammen, og det skal man tage på sig. Jeg tror mere, der er sådan en pligtfølelse over for søskende.
6: Jeg vil sige, jeg tror heller ikke, at folk antager det, at søskende elsker hinanden, men jeg tror, der er en uudtalt forventning om det, fordi man er forbundet fra start, og fordi relationen er givet, altså den er ikke selvvalgt. Man er sat i en relation, og som sådan er der en forventning om, at man holder af sine søskende. Og hvis jeg for eksempel mødte nogen på gaden, og jeg havde en søster, der sagde, ah, jeg så din søster den anden dag, så ville det være mærkeligt, hvis jeg så bare virrede med hovedet og ikke kommenterede det. Altså, så skylder jeg ligesom at anerkende, ja, det er min søster, eller at sige, nok gjorde du det, der kan man bare se. Og hvis jeg sagde, hun er dum, hende ser jeg ikke, så ville det være større, end hvis det havde været en ven, jeg havde sagt det samme om. Så den relation gør, at der er større forventninger til, at man har et følelsesmæssigt tæt forhold, fordi forbundetheden er givet på forhånd.
8: Nu taler jeg om kærligheden. Hvis vi nu antager, at man har et tæt forhold til sine søskende, hvordan adskiller den kærlighed sig fra andre kærlighedsrelationer?
7: Jamen, det er meget svært at sige. Jeg synes egentlig, at søskende kærlighed er noget, der næsten ikke kan dækkes med ord. Fordi det kan være en hengivenhed, og det kan også være et meget stort ønske om, at man hører sammen hele livet. Og jeg tror, der er en del søskende, der oplever, at de på forskellig vis kommer til at gå fra hinanden, eller kommer afstand imellem dem. Og så har de fleste, det er i hvert fald min erfaring, stadig inde i en knude af hengivenhed over for det menneske, som kan blive vagt til live ved, at man pludselig hører noget, der minder om det, man gjorde, da man var barn. Man kan blive mindet om det, hvis man møder sin bror eller søster, og der er noget humor i luften, der fuldkommen trækker en tilbage til, da man var lille. Så kan den der hengivenhed sådan vælge frem, fordi den simpelthen var der fra begyndelsen. Og det betyder, at man kan næsten aldrig fordrive det. Så det er meget svært at beskrive kærligheden. Jeg vil hellere kalde det hengivenhed. Hengivenhed, fordi man helt grundlæggende altid har hørt sammen.
8: Er du enig i det? Spørger jeg Anna.
6: Jeg vil sige, at det adskiller sig jo. Altså, fra personer til personer, havde jeg nær sagt det. Jeg tror ikke, man kommer udenom i de fleste søskendeforhold konkurrenceelementet. Det tror jeg ikke. Og det er fordi, at det er en nærliggende målestok for, hvordan man selv klarer sig. Man har haft de samme opvækstvilkår, og man har dermed haft de samme muligheder. Det er klart, at det har man ikke altid, men i forhold til andre personer, man ikke er i familie med, ikke, så er ens søskendes opvækstforhold mere lige ens egne. Og derfor så ser man jo tit, at søskende konkurrerer også. De kan sagtens elske hinanden alligevel, men de konkurrerer. Der er tit hos den ældste en forventning om, at jeg også skal klare mig bedst, tror jeg, fordi det er mig, der er født først. Jeg er den første fødte, så det er ikke i orden, hvis jeg bliver overhalet af en lillebror eller en lille søster. Så

0: en tredje instans, og det er far og mor. Så man kan altid, når konkurrencen tager fart, og der kommer jalousi ind i billedet, så vil forældrene være en del af det spil. Så derfor adskiller det sig voldsomt. Og så kan man som menneske blive på den ene side fanget, det synes jeg selv, jeg er med mine søskende, jeg er meget fanget i mit minde om, hvor stolt jeg var af dem. Jeg var virkelig stolt af at være en del af den her flok. Jeg synes, vi var noget helt særligt.
1: Ja, du er en lille søster, ikke?
0: Jeg er begge dele. Jeg har både en store søster, en storebror og en lillebror. Så jeg har det hele, han har sagt.
2: Hvad gjorde dig så stolt?
0: Fordi jeg synes, vi var så sjove og kloge. Og anderledes end alle andre. Jeg synes, vi var en herlig flok. Så jeg var meget, meget stolt af os. Og stolt af at være en del af det. Og så bliver man voksen, og ser man det hele mere realistisk udefra osv. Og så synes jeg godt, man kan blive lidt fanget mellem de her meget, meget, meget hengivende følelser fra barndommen og den mere realistiske tilgang til det som voksen. Og så er der far og mor, som står midt i det hele, og altid er det, vi i en eller anden grad bevæger os rundt om. Så det adskiller sig helt fra, synes jeg, eller meget fra andre relationer.
2: Jeg tror faktisk også, at der er et eller andet med, at man jo over for sine søskende udvikler sproget, udvikler grænser, udvikler glæde, udvikler humor, udvikler retfærdighedssans. Altså, der er søskende en meget, meget stærk medspiller. Fortæl mig om jeres søskende, Anna.
1: Jamen, jeg har jo haft en lillebror, som desværre har begået selvmord, og det gjorde han allerede for mange år siden, for 16 år siden, da han var i slutningen af 30'erne. Han var paranoid skizofren, og det var en diagnose, han fik, da han var omkring 17-18 år. Og det var en stor sorg for mig, at han døde, men det var også en stor sorg for mig, da han levede, at han havde det så elendigt, som han havde. Vil jeg sige, jeg var meget tæt knyttet til min bror, da vi var små.
2: Ja.
1: Det var jeg.
2: Sikkert, at hun sov, hva'?
1: Ja, det var det. Det var en stor sorg. Og det er stadig en stor sorg, vil jeg sige. Og det tror jeg, de fleste mennesker, der har mistet en, der er virkelig tæt på, de bærer ligesom den person med sig, kan man sige. Og jeg er jo ked af hele min brors liv. Altså, jeg synes ikke, min bror fik en chance, det må jeg sige. Jeg synes ikke, han fik en chance. Ikke, at jeg bebrejder nogen, at det gik, som det gik, men jeg er stadig lamslået over, at det er muligt at fødes til så tragisk en tilværelse.
0: Hvor meget talte du med ham om, hvor svært han havde det, altså da han var voksen?
1: Det er sådan, så paranoid skizofrene har ofte ikke nogen sygdomserkendelse. Og de bliver meget vrede, hvis man antyder, at de er syge. Og derfor vil de heller ikke tage deres medicin. Så min brors liv, det formede sig sådan i hvert fald fra han var i starten af 20'erne og til sin død, at han blev psykotisk og gjorde skade på sig selv eller på andre. Heldigvis ikke voldsomt skade på andre, men så hoppede han ud blandt bilerne. Han troede, han kunne alle mulige ting. Og så blev han indlagt, så kom politiet og hentede ham. Der fik han depotmedicin. Og så var han der, indtil hans psyke var stabiliseret, så blev han lukket ud, så tog han ikke sin medicin igen, og lod sig ikke medicinere, og så røg han ind igen efter nogle uheldige hændelser, og sådan ind og ud af den lukkede og åbne gennem årene på det hvide snit, som det hedder, ude på Hvidovre. Og jeg besøgte ham i de år. Jeg holdt ham for min egen familie. Det har jeg også dårlig samvittighed over. Jeg holdt ham for mine børn, og det var, fordi jeg var bange for, at han kunne finde på at skade dem. Han havde en behandlingsdom for at hælde kogende kaffe ud over en af sine sagsbehandlere, men virkede ellers ret fredelig. Så man skal ikke se sådan en rocker-type eller voldspsykopat for sig overhovedet ikke. Altså, det var fordi, der var stemmer i hans hoved. Han troede, han var en anden, end han var. Meget ofte historiske personer, eller Jesus. Han havde lang periode, hvor han kun klædte sig i hvidt tøj, og var helt overbevist om, at han var Jesus. Og der gik jeg jo ind på præmissen. Altså, hvis man har et forhold til en, der er psykotisk, så bliver man nødt til at gå ind på den præmis. Og så deltage i samtalen på det grundlag, at man accepterer, at man står over for Jesus, eller hvem det nu måtte være.
2: Hvordan var jeres forhold, da I var børn?
1: Det var meget, meget nært. Også fordi, at min familieforhold var kompliceret. Jeg legede virkelig med min bror. Det gjorde jeg. Og jeg gjorde det endda så meget, som min mor mente, at... at det var for meget. Vi legede med smølfer, og vi legede med trolde, og vi byggede sådan nogle universer op, og vi kunne bruge mange, mange

0: timer på det, og udvikle personlighed hos de her trolde eller smølfer, hvor de boede og hvad de lavede. Og min mor stoppede det på et tidspunkt, simpelthen fordi hun sagde, det var ikke sundt for min bror. Altså, han var allerede lidt anderledes på det tidspunkt. Det var ikke sundt for min bror, at han befandt sig i sådan en fantasiverden, og det var mig, der ledte ham derind, og det gav hun mig også siden skylden for. Men jeg husker ham som et utrolig dejligt barn, også utrolig smukt barn. Altså, jeg husker jo det her med til fastelavn, så klædte jeg altid ham ud i sådan noget tyrkisk tøj, og så smurte ham ind i skosværte. Vi fik tjent bare mange flere penge end alle andre, fordi han var så smuk.
1: Og der er jo meget, der er meget tabt potentiale i sorg.
0: Ja, det er der. Det er der. Men altså, hvis man har haft en stor sorg, så vidner det jo også, om man har haft en stor kærlighed, ikke?
1: Jo.
0: Så på den måde skal man måske endda være en smule taknemmelig for det.
1: Ja. Sørine, din skønne flok, prøv at fortælle om den.
2: Jamen, vi var jo også fire og voksede op på en stor grund, som mine forældre ejede uden for byen, og havde virkelig plads og spillede fodbold på den store græsplæne, og var meget udendørs børn, vil jeg sige. Det, der godt kan ske i en søskende flok, det er jo, at man lidt forskanser sig mod den ydre verden, lidt ligesom du gjorde med din bror Anna. Yeah. Og vi lavede ikke fantasiverdener på den måde, men vi var meget sammen, og vi foretog os rigtig mange ting. Og så opstår det også i en familie ritualer og vaner og alle de der ting, så man næsten kan få den der fornemmelse af, at det er lidt os mod alle andre. Sådan havde det lidt som barn, at vi kunne gennemskue alt, og vi havde styr på det i den her søskende flok. Men det betyder også, at der kan gå lidt tid, før man bliver voksen. Og det tror jeg er en del af forklaringen på, at jeg er blevet lidt sent voksen. Det er fordi, jeg har lidt været søster og været barn for længe, fordi jeg har skulle ud af den der symbiosetilstand. Og det kan godt tage lidt mere tid, end det måske burde. Men vi var, jeg synes, vi havde det overvejende virkelig sjovt sammen.
1: Har I det stadigvæk, når I så ses nu? Altså, er det så stadigvæk sjovt på den samme måde?
2: Det er ganske anderledes, fordi vi er blevet voksne, og vi er alle sammen kommet videre ud i verden og har fundet os selv. Så det er det naturligvis ikke, men der kan sagtens være dele af den samme humor og en masse ting, man fortæller fra den periode og sådan. Så det er ikke, det er bestemt anderledes, men de der, og det var derfor, jeg sagde det før med den der hengivenhed, der overlever. Fordi når man har været så meget sammen og har opdyrket især en humor sammen, også en sort humor, hvad vi virkelig havde, så skal der bare et ord til, eller en lille mimik i min brødres ansigt eller lidt andet, hvor jeg kan huske det hele. Og så får jeg den der overvældende følelse af hengivenhed for dem, fordi at det stikker dybt, og det går langt tilbage.
1: Jeg har også selv en lille søster, som er 5 år yngre end mig, og vi ligner hinanden enormt meget fysisk. Jeg tror ikke, vi ligner hinanden så meget psykisk, andet end vi har meget samme humor. Vi har forskellige interesser. Hun arbejder dog også i mediebranchen, men er meget mere kunstner, end jeg er, hvor jeg er sådan den mere akademiske. Men det der med at ligne hinanden så meget, det gør jo, at hvis jeg ser mig selv i fjernsynet, så tænker jeg på hende. Og det gør også, at der jo i den der spejling jo er også en udvikling af selvaccept, og altså, at det, den enshed bliver nogle gange en udfordring, eller noget, man skal arbejde med, fordi at vi ligner hinanden så meget.
0: Men vil du sige, at det er hengivenhed, eller vil du sige, at det er kærlighed?
1: Jamen, jeg elsker min lille søster, men det er jo, fordi hun er så tosset. Altså, og der er også en stor hengivenhed og en stor taknemmelighed, først og fremmest, for hende. Men jeg har virkelig sådan, fordi at vi er så ens, så tror jeg, at jeg forstår, når tvillinger sådan kigger på hinanden og bliver udfordret af hinanden. Fordi det der med, at der står en person, der ligner en så meget, Det er en speciel situation.
0: Men hvis hun nu blev statsminister, vil du så blive lidt jaloux? Det er trods alt din lille støtte.
1: Så vil jeg, hun vil sparke røv. Altså, det er sjovt, fordi jeg tror, hun har mere temperament end mig, men hun er også meget mere stabil end mig.
2: Men er det ikke sådan, ja. Anna antyder, at når I ligner hinanden så meget, ja. Så kan jalousien også leve?
1: Vi har været ret forskånet for det. Faktisk.
0: Ingen af jer er blevet statsminister.
1: Jeg vil gerne have Amalie som statsminister. Det leder mig frem til at spørge, har man et særligt ansvar for sine søskende?
2: Ja, det synes jeg, man har. Og jeg sidder ikke og påstår, at man altid kan løfte det, eller at man hele livet igennem vil påtage sig det. Men som udgangspunkt synes jeg, man har et ansvar, fordi at som jeg var inde på tidligere, at vi deler skæbne, og vi i en eller anden grad fra begyndelsen har været så tæt på hinanden, at man kan ikke bare fjerne sig ubetinget. Jo, det kan man, hvis grundene er til det, det er helt med på. Men som udgangspunkt synes jeg, at man har et ansvar.
0: Jeg vil sige det på den måde, at det er naturligt, at man føler, man har et særligt ansvar. Og det er igen, fordi relationen er givet, og dermed så er den med til at definere en, uanset om man ved det eller ej. Men en ting er, at man føler, man har et særligt ansvar. Det er ikke det samme som, at man nødvendigvis har et større ansvar over for sine søskende end over for alle mulige andre. Og det er, fordi vi lever ikke i et klansamfund. Og en af grundene til, at vi faktisk, altså hvis jeg må minde om næstekærlighedsbud, ikke, så er næsten ikke nødvendigvis den, du er blodsbeslægtet med, men det er den, du kan gøre en forskel for i situationen. Så det afhænger af, om man så må sige, hvad situationen er, om du har et større ansvar for dine søstre, end du har over for en veninde. Og det, jeg synes er interessant i den forbindelse, det er, at den kristne kirke i middelalderen, fordi det er nemlig det, der har gjort, at vi har den her forestilling om, at vi er forpligtet på hinanden, ikke kun hvis vi er i familie eller i slægt sammen. Den kristne kirke i middelalderen og i århundrederne frem, den havde nogle meget strikse regler, helt vilde regler for, hvem der måtte gifte sig med hvem. Man må ikke gifte sig med nogen, man er i familie med. Heller ikke sin grandkusine, og heller ikke nogen fra sin svigerfamilie. Hvis man tænker sig, at ens kone døde, nej, så må man ikke gifte sig med hendes tante eller med hendes søster. Og det betød jo, i modsætning til inden for andre religioner, det betød jo, at man kom i familie med komplet fremmede. At man måtte give slip på forestillingen om, at man er mere forpligtet på dem, man er i familie med, end på alle mulige andre. Og på den måde har den kristne, altså har kristendommen jo mange århundreder senere ført til det her med meritokratiet, at alle skal belønnes efter fortjeneste. Jeg må ikke favorisere mine egne børn. Hvis jeg har mulighed for at give nogen en stilling, så vil det ikke blive accepteret, at jeg giver den til min søn eller til min datter, for det er den bedste, der skal have den, og jeg må ikke bruge som argument, at jamen,
1: altså, vi har en særlig ansvar over for hinanden.
0: Ja, det gælder ikke det argument. Så derfor vil jeg sige, man føler sig mere forpligtet på sin søskende. Det gør man. Man er sat i relationen, og som sådan er det ens ansvar. Men det afhænger af situationen, om det ansvar, det skal række ud over ansvaret for alle mulige andre, fordi du har et ansvar for næsten, og det er den, du møder på din vej.
1: Så Rine, er det ansvar, man har over for sine søskende, er det på linje med forældrene?
2: Ja, ligesom, og nu vil jeg bryde teorien lidt, for jeg føler det samme ansvar for mine nærmeste venner. Fordi at dem, som man har de stærkeste følelser for, og har været forbundet med længst, dem kan jeg ikke undgå at føle et særligt ansvar for. Og det er fuldstændig rigtigt alt det her med det kristne kærlighedsbud, der egentlig ophæver alle familierelationer, som Anna siger. Og det gælder i øjeblikket, men det ændrer jo ikke ved, at man i sit liv og i sin horisont, når man kigger frem, godt ved, hvem man bærer med sig som noget, der er mit ansvar. Og der vil jeg sige, at mine nærmeste venner vil jeg føler jeg det samme ansvar for. Så det er ikke kun et spørgsmål om blod og beslægtighed. Det er et spørgsmål om også, hvem har meget tidligt i livet været med til at give mig en følelse af at være tryg her i verden. Mm. Og det kan ens venner også have gjort lige så meget, mindst lige så meget som ens søskende.
1: Det er rigtigt. Michael, som jo skriver til os med sit spørgsmål, han mener, at der er en urfascination af søskende. Han peger på den gammeltestamentlige fortælling om Kain og Abel, som jo er en grusom historie, Sørine. Prøv lige at fortælle om den, og hvad meningen er med, at den overhovedet findes i det gamle testamente.
2: Altså, Kain og Abel er jo de to brødre, som er børn af Adam og Eva, og har hver sit erhverv på jorden. Den ene er forhyrte, og den anden dyrker grøntsagerne, sagt, altså afgrøder. Og så vil de begge to ofre deres, det de har til Gud, og Gud tager imod Abels offer, man tager ikke imod Kains offer. Og så bliver Kain jo så forbitret, at han slår sin bror ihjel, og så får han sin straf for det, og bliver sendt ud i verden med en evig påmindelse om, at han har begået verdenshistoriens første drab. Men Gud lover trods alt at beskytte ham. Men det er jo selvfølgelig en fortælling om både menneskets ondskab og i den grad menneskets evne til at blive indebrændt af jalousi og i den her enorme sammenligning. Adam og Eva har lige opdaget, de er nøgne, de er blevet smidt ud af paradiset, og nu er det deres sønner, som opdager, hvad det er for en grusom tilstand, mennesket faktisk er blevet sendt ud i, at det kan blive så vredt og føle sig så forurettet, at det slår ihjel.
1: Michael nævner jo Kain og Abel, og det er måske den ældste, men ikke den eneste fortælling om misundelse og rivalisering mellem søskende. Bare i Bibelen har vi også Jakob og Isak, og så har vi Jakobs søn Josef, som bliver solgt af sine søskende som slave på grund af misundelse. Og Michael peger også på andre værker. For eksempel er der et søskenmor i bogen Manden, der bar solen af Christian Bang Foss. Shakespeare har flere søskendedramaer, blandt andet Kong Lears døtre. Hvorfor fylder had og jalousi mellem søskende så meget i litteraturhistorien?
0: Det fylder så meget, fordi givne relationer, altså relationer, vi ikke selv har bestemt, de fylder altid meget. Og det gør forholdet til forældre jo også. Det spiller jo en lige så stor rolle, ikke? Når der er givne relationer, så knytter der sig til dem altid idealforestillinger om, hvordan tingene burde være i en rigtig familie. Hvordan burde forholdet være mellem forældre og børn? Hvordan burde forholdet være mellem mig og mine søstre og mine brødre?
2: Ja, det er nemlig rigtigt. For der sker også det, tror jeg, masser af mennesker har erfaret, at de, ligesom Michael skriver til os, det er en meget stor sorg for nogle mennesker at acceptere eller erkende i løbet af livet, at det søskende forhold er simpelthen langt fra at være ideelt. Og det er fordi, vi ved, hvordan det kunne være. Og hvis man tager et virkelig berømt broderforhold af den smukke slags, så er det jo Brødrene Løvehjerte, som er indbegrebet af kærlighed og trofasthed. Og det her med at have en sjæleven, man kan gå gennem hele livet med, og i det her tilfælde ovenikøbet ind i den næste verden med. Altså, det er jo det, man drømmer om. Tænk, hvis man havde sådan en ven, som man er født sammen med, og man kan altid stole på hinanden. Og det er det, vi indleder vores liv med at se for os, og måske prøve at læse ind i vores søskende, og så kan det gradvist falde fra hinanden, som årene går. Og det var fordi, vi netop har, vi ved godt inderst inden, det kunne være enestående, hvis jeg havde det.
0: Man kan ikke undslippe. Man kan ikke undslippe de idealer. De er nedlagt i en. Man kan ikke bare beslutte sig for det. Og derfor møder man heller aldrig nogen, der siger, jeg har brudt med min forældre, eller jeg har brudt med mine søskende, uden at det er et åbent sår. Man møder aldrig nogen, der er helt afslappet, helt afklaret med det. Jeg har i hvert fald aldrig mødt nogen.
1: Og det er måske også derfor, at vi så interesseret følger med mange virkelige søskende trængsler. Jeg nævner lige nogen. Brødrene bag Mikkeler og Evil Twin Brewing, som hedder Mikkel Borg Bjergsø og Jeppe Jarnit Bjergsø, de har over mange år haft en meget heftig rivalisering. Et par andre kendte tvillinger, Eske og Rane Villerslev, kendt som henholdsvis eliteforsker i DNA og socialantropolog og museumsdirektør, de betriver selv, at de har et tæt, men konkurrencepræget og komplekst forhold. Vi har vores egen konge og hans kongelige højheds lillebror, hvis forhold i 2023 meget offentligt undergik en forandring, da prins Joachims børn fik taget deres prinse- og prinsessetitler fra sig. I Storbritannien har vi et endnu mere smertefuldt, tror jeg, forhold, prins William og prins Harry, hvis forhold altså er kompliceret. Den her idealforestilling kontra virkeligheden, er det grunden til, at vi følger så interesseret med i de her sagaer?
2: Ja, det tror jeg faktisk, det er, og i høj grad i royale familier, fordi de er jo kendetegnet ved, at familien skal fungere på et eller andet plan. De må ikke falde helt fra hinanden. Og intet ville være skønnere, end hvis Frederik og Joachim i vores royale familie var virkelig gode venner og kunne løfte sammen. Det er det, man gerne vil se, fordi det er det, der er idealet. Derfor så er det så virkelig sørgeligt, at det er faldet fra hinanden, som det er i England. Fordi de der kongefamilier, de ligesom udstiller det, som rigtig mange mennesker oplever i det virkelige liv, at det hænger ikke sammen, men at det ville være skønt, hvis det gjorde, og at de bærer selvfølgelig monarkiet på deres skuldre, og derfor så er det endnu mere skæbnesvangert, når brødrerelationer der, eller søstre selvfølgelig, falder fra hinanden.
1: Lad os kigge nærmere på, hvad de her søskende betyder for vores liv. Hvilke problemstillinger oplever I ligger under, når der er konflikter mellem søskende? Jeg kan starte med at sige, at jeg er jurist, ikke? Og vi havde familieret, og der sagde vores forelæser, han sagde, der er ikke noget under end en arvesag. Altså en morsag er en ammestue, det er så hyggeligt. En arvesag tværtimod, det er det værste. Og der kan man sige, at vi oplever meget tidligt, at, at ejendomsforhold bliver en konflikt, uanset om man er 2 år gammel, og det er ens egen dukke, og ikke søsters dukke, osv., og så går det videre derfra. Men hvad er det, der giver konflikt?
0: Jamen, det er jo misundelse. Der er jo i mange arvesager, at børnene føler, at nogen af dem er blevet favoriseret. Og nu er forældrene døde, og det vil sige, at nu skal regnskabet gøres op. nu har de krav på dit og dat, fordi de andre har jo fået i pose og i sæk. Så kan der også være diskussioner om, at den ting har mor og far lovet mig, eller den ting betyder aller mest for mig. Det er jo en følelse af uretfærdighed.
2: Jeg har en teori om, og jeg er helt enig i det her, at arvesager og det her med, hvem får hvad, betyder meget. Men jeg tror som regel, at når der er en arvesagestrid, der går i gang, og noget handler om penge, så handler det om noget andet. Og at der er nedenunder en fornemmelse af, at det er et gammelt misforhold, der bliver vagt til live. Jeg har jo mange samtaler med søskende, der skal have deres far eller mor begravet. Og noget af det, der går igen, det er, at de husker deres barndom temmelig forskelligt. At de slås om at være den, der kender forældrene bedst. Og at de nogle gange slet ikke har den samme barndom, og fordi der kan være forskel i alder. Og noget af det, jeg tror virkelig kendetegner søskendes eller menneskenes udvikling, det er den overgang fra, man er færdig med at være barn sammen og være søskendeflok, til man træder ind i den voksne liv. Den fase er helt afgørende for det menneske, der ikke kommer på højde med, nu er vi voksne, nu er vi et andet sted, end da vi var børn. Jeg tror, der er nogen, der bliver hængende i de gamle dagsordner og misundelsesmønstre fra, vi var børn. De, der bliver hængende der, det er dem, der får sværest ved at være sammen med deres søskende, når de bliver voksne.
1: Meget apropos, så er der en undersøgelse, som Megafon har lavet for Politikken, som viser, at 32% mener, at en eller flere i min søskendeflok har fået mere opmærksomhed, støtte og kærlighed derhjemme, end den eller de andre. Men kun 12%, som mener, at de selv har fået mere opmærksomhed, støtte og kærlighed derhjemme, end de andre. De fleste af os har et indtryk af, hvordan rækkefølgen i en søskendeflok præger et menneske. Altså man har en opfattelse af, at rollen i søskendeflokken formes af fødselsrækkefølgen og påvirker personligheden hele livet. Den ældste er ansvarsbevidst og struktureret, den mellemste er diplomatisk og social og ret overset, mens den yngste er kreativ og grænsesøgende og ret morsom. Tankegangen er, at rollen skabes for at finde sin egen niche og for at opnå forældrenes opmærksomhed i konkurrence med hinanden. Har det været sådan i jeres familie?
0: Jeg tror, at de teorier, der er om det, de er beslægtet med astrologi. At når man først hører, hvordan det enkelte barn er i en søskendeflok, så kan man pludselig få det til at stemme. Man kan sige, at der er nok nogle ting, der gør sig gældende for den ældste. Fordi når forældre får deres første barn, så bruger de mere tid på det. Det er naturligt, og der er heller ikke så meget til at tage energien, fordi der er ikke nogen søskende endnu. Og barnet ser jo forventningerne i forældrenes øjne. Naturligvis gør det det, og så begynder det at forvente mere af sig selv, og det er også derfor, at mange førstefødte har en eller anden forventning om, at de skal klare sig bedre end de øvrige, og måske også derfor gør sig større anstrengelser for at blive en succes. Men når det kommer til de efterfølgende børn, så vil jeg sige, så er forestillingen om, at man kan tilskrive dem helt specifikke egenskaber, alt efter hvilket nummer de er, den er tåbelig.
1: Ja. Du har jo en rigtig børneflok, så du kan jo fortælle,
2: ja,
1: om det er rigtigt.
2: Ja, og den er tåbelig, fordi den passer ikke, slet ikke i det her tilfælde i min familie. Og jeg tror, det farlige ved den der sådan meget mekaniske, psykologiske måde at definere et menneske på, den er virkelig uheldig, fordi det kan jeg også se omkring mig. Den får nogle mennesker til at antage, at det er nok, fordi jeg er blevet placeret i den plads, på den plads i min søskendeflok, at jeg er, som jeg er. Og så kan der komme en masse selvanalyse ud af det, som sikkert er lettere og malplaceret, fordi man bare underkender, du har også bare en personlighed, som er dig. Den behøver ikke at kunne forklares på den måde. Det er altså, jeg ser det i den grad også som en overdreven psykologianalyse af mennesket. Selvom Anne har selvfølgelig ret, jeg tror, det er rigtigt, at den første fødte kan føle et form for pres, eller har nogle lidt særlige vilkår. Ligesom jeg tror, det er rigtigt, der er en legendarisk storesøsteransvarlighed, som nogle gange lyser ud af folk. Men derfra så til at sige, at hver plads har en fortælling. Nej, stop det. Det er kun med til at snævre menneskenes selvopfattelse.
0: Tit er det jo også sådan, at det er det tredje, eller det femte, eller det sjette barn, der klarer sig allerbedst af dem alle sammen. Ikke? Så det med den første, altså det er en forventning hos den første, og måske også til dels hos forældrene, men det er ikke sikkert, at de øvrige søskende gider at respektere det.
1: Jeg vil sige, akademisk strides man meget om, hvorvidt at der er en prægning af personligheden i rækkefølgen, men én ting er der evidens for, og det er, at det ældste barn har statistisk en lille smule højere IQ, og de klarer sig bedre økonomisk, og de er faktisk også typisk fysisk højere end de andre børn. Hvorfor tror I det er?
0: De har fået bedre mad. Man er gået mere op i, at de har fået sund aftens.
1: De har haft 3 år, hvor de blev fodret.
0: Nej, men
1: bedre.
0: Det er jo derfor, at det er jo derfor, at det første barn, der bliver man forældre, ikke? Det gør man, og jamen, det kan jeg da også, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg har 3 børn, ikke? Der vil jeg da også sige, der blev der gjort mere stads af min datter, selvom jeg så også kan forsikre i dette program, skulle de 2 andre lytte med, at jeg elsker dem lige så højt som den første. Men det er rigtigt, at da den første kom, der var man jo optaget af at gøre alting rigtigt. Og derfor brugte man bare mere energi, altså flere mentale ressourcer på det, og man var mere træt, da man fik nummer 2, ikke? Og endnu mere træt, da man fik nummer 3.
1: De forskere, som betoner rækkefølgens betydning for udvikling af personlighed, betoner jo den detronisering, der sker, når et nyt barn indfinder sig i flokken. Og jeg kan personligt huske det der med at blive storesøster, og det var bestemt ikke særlig sjovt. Og min egen datter sagde, da hun var lidt over 3 år, og lillebror var 7 uger gammel, så sagde hun, nu tror jeg, det er tid til, at han skal have sin egen mor. Og det kunne han jo desværre ikke få, eller heldigvis for mig, men han kunne ikke få det. Og det var jo et slag, og et slag, som alle identificerer sig med. Jeg kommer i tanke om en ikonisk scene fra Matador, hvor Regisse får at vide, at hun skal have en lille søster og derfor ikke kan beholde den hundevalp, som hun har fået.
3: Der kommer et lille nyt barn i huset.
4: Ja, en lille efternøler.
3: Så du kan nok forstå, hvorfor du alligevel ikke kan få den hund. Jeg hader dig!
4: Regisse?
1: Og det virker jo som om, at vi er ved at kunne identificere et urdrama her, i det her med at dele mor og far. Hvad betyder det?
2: Jo, det er da selvfølgelig et slags drama, fordi den der opmærksomhed, som Anna lige har beskrevet, som det første barn får, den bliver delt op. Men jeg er nødt til at sige, at jeg har møder mange familier, især når folk skal døbes, med søskende på en 3-4 år, der får en lille bror eller søster, og de er simpelthen så lykkelige. Og de overelsker den der lille størrelse, de har fået. Så jeg tror lige så meget, at det planter en enorm lykke i de større søskende og få en lille en ind i familien. Og i forhold til Regitze fra Matador, der skal vi huske, hun er i forvejen et overset barn med en yderst selvoptaget fjern mor. Og der er en hundevalp på spil. Det er altså noget, man går op i, når man er et lille barn, og man kan få en hund eller ej. Så jeg tror også, man skal lige huske, at Regitze er i forvejen et materielt privilegeret barn, men hun er jo nok noget overset.
1: Hun er måske faktisk et skyggebarn, hende der, Regitze, og det leder mig frem til, at måske betyder den her rækkefølge mindre, end vi har troet, men én ting betyder måske en del for, hvordan man former personligheden, og det er den rolle, man bliver tildelt i familien, jævnfør bare Prince Harry, altså reserven. Hvilke typer roller er der i familier til søskende? Og jeg kan nævne nogle stykker. Rebellen, klovnen, diplomaten, skyggebarnet, den oversette.
0: Det er jo også i høj grad forældrene, der afgør, hvilken rolle børnene får. Og derfor er det værste forældre kan gøre overhovedet, det er at favorisere nogle børn på bekostning af andre. Det kan være svært for dem at lade være, særligt hvis et af børnene bliver syge. Der sker man jo tit, at hvis der er 2 børn, og det ene barn fejler et eller andet, så alt opmærksomheden går til det, at så vil der ikke gå lang tid før, at det andet barn så får en diagnose af en eller anden art, om den så er selv skabt eller udviklet på baggrund af manglende opmærksomhed. Det finder man aldrig nogensinde ud af, ikke? Men det er også vigtigt at få sagt, at man behøver ikke at slippe den rolle med sig over i voksenlivet. Det gør man altså ikke. Altså, voksenlivet er en chance for at blive en anden end den, som andre så i en. Jeg vil sige, for mit eget vedkommende, der har jeg opfattet det som en... Jamen altså, nu fortalte jeg om den sorg, jeg har over min brors død. Men det er klart, jeg har også følt en skyld over, og samtidig også en bevidsthed om, at det var et privilegium, at jeg har været det vellykkede barn, kan man sige. Ikke? At jeg levede ligesom op til de voksnes forventninger, og sådan var det også i min barndom. Det kan jeg huske, at hun er en, der gør, hvad hun skal. Altså, det satte jeg en ære i. Og jeg har tænkt på, om min bror så, har han så været jaloux på mig over al den ros, jeg fik, og al den kærlighed, der strømmede imod mig fra omgivelserne. Det tror jeg ikke, og det tror jeg ikke, fordi han befandt sig i et parallelt univers, og han intet gjorde selv for at skaffe sig den. Men jeg ved det ikke. Måske gjorde han. Jeg vil sige, at det i hvert fald har været sådan, at jeg har følt skyld over for ham, over at det ligesom var mig, der var den, der var værd at se og anerkende.
2: Det her med rollerne, som man bliver tildelt, det tror jeg til gengæld er vigtigt. For nu er vi færdige med at tale om placeringen i søskendeflokken. Det tror jeg virkelig, man skal prøve at ignorere. Men det andet er vigtigt. Hvilken rolle får man? Hvilke ord sætter forældrene typisk på en igen og igen og igen? Det er det her med at vokse op i en følelse af, at man simpelthen har fået en kasse. Det er dig. Sådan er du. Og det kan godt klæbe til en. Og der vil jeg sige, som Anna siger før, at det må man vokse fra. Det er jo præcis det, der ligger i at blive voksen. Det er at kunne sige til sig selv, er den rolle rigtig? Var det rigtigt, hvad de sagde? Er det sådan, jeg er? Og så starter hele det voksne, eller det unge menneskes modningsproces med at finde ud af, hvilke ord man selv sætter på sig. Det er simpelthen sådan er det at blive at være et menneske. Og jeg har det også været med de mennesker, der blev ved med hele livet igennem, langt op i alderen og vendt tilbage til, sådan sagde mine forældre altid. Det skal man simpelthen have rystet af sig i løbet af sit voksne liv.
0: Og derfor så synes jeg også, når vi før talte om, hvilket ansvar man har over for sine forældre, hvis de opfører sig, som du skitserer der, Sørine, ikke? Og de ikke vil acceptere, at man er blevet en anden, eller hele tiden var en anden, jamen så er det ikke sådan, at man stadig skylder sine forældre alting. Altså, der skal to til en tango, eller i det her tilfælde tre.
1: Skal vi sige til forældre, at de skal passe på, hvad de siger til børnene? Og hvad de siger om børnene, altså pas på med at putte dem ned i kasser?
2: Nej, jeg er meget ked af at løfte pegefingeren på den måde, og advare folk mod, hvad de skal sige. De skal være naturlige forældre. Jeg synes, det er selvfølgelig, man skal passe på med at meget tidligt lægge sig fast på, at man tror, man kender et andet menneske. For selvom det er ens eget barn, jeg har ikke selv børn, men det kunne jeg forestille mig, selvom man synes, man kender sit eget barn, så gør man det ikke. Der vil vise sig noget inde i det barn, garanteret. Det ved I mødre, som man ikke havde regnet med. Men det er barnets opgave selv at blive voksen og få det der sat i det rette perspektiv.
1: Her til sidst vil jeg gerne give Michael et råd med på vejen. Han skrev jo i sin mail, som kan sætte gang i hele den her snak, vi har haft i dag, at han er misundelig på sin hustrus forhold til sine søskende. Der er ikke nogen konflikt mellem ham og hans bror, men der er ikke særlig meget kærlighed, og der kan gå lang tid mellem de overhovedet ses. Har I et råd til ham? Han vil gerne gøre kontakten og relationen dybere.
0: Jeg synes, at han skal kontakte broren og foreslå, at de laver noget sammen. Og måske endda en tilbagevendende aktivitet. Det skal være noget, der interesserer begge, men han skal endelig ikke ringe til sin bror og foreslå, at de snakker det hele igennem. Fordi hvis der ikke er noget at bygge det forhold på, følelsesmæssigt, så kan man ikke stampe det op ved at sidde og psykologisere sig til det i en længerevarende samtale. Det tror jeg bare kan gøre skade på begge to. Så jeg synes, han skal foreslå sin bror, at de tager ud og spiller noget fodbold, hvis man kan finde et hold, eller badminton, eller gå i biffen sammen, eller drikker noget god vin. Altså, så der ligesom kommer noget kød på kroppen af det forhold.
2: Nu har jeg jo siddet og sagt det på gange, det her med, at man kan mærke en hengivenhed, der har været der fra begyndelsen, og den bliver, så den kan melde sig. Jeg vil sige til Michael, at han skal lige tænke sin fortid igennem og prøve at overveje, om de havde den som børn. For hvis den ikke var der, hvis de altid har været ret fjerne væsener fra hinanden, så tror jeg også, at han skal forberede sig på, at det muligvis er det, hans bror ser som naturligt. Og så kan det godt være en virkelig hård opgave at skulle have det til at få et nyt liv. Så jeg synes at lige, at han skal tænke grundigt igennem, hvordan havde de det egentlig, da de var små? For det er jo der, rigtig meget bliver grundlagt.
1: Jeg synes, det er gode råd til Michael. Tusind tak. Vi går videre til ventilatorrunden, som jo er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag, og det er her, vi ser på, om der i de små historier og situationer i hverdagen kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være mennesker. Vi starter med dig, Anna, fordi du har foretaget en eksistentiel observation i forbindelse med din rejse.
5: Hej, det er Anna. Der findes to typer af mennesker. dem, der gerne vil klappe, når et fly sætter hjulene i landingsbanen, og dem, der er for fine til det. Forleden fløj jeg hjem fra Ukraine med det polske flyselskab LOT, først fra Chisinau i Moldova til Warszawa, og så fra Warszawa til København. Og jeg vil sige, at polske piloter har en meget abrupt måde at lande et fly på. Det virker som om, de giver sig god tid til at overveje situationen, for så lige pludselig at beslutte sig, nu skal det fandme være ned med den, så må det bære eller briste. Ja, så var det, at i kabinen var der i begge tilfælde mennesker, som gerne ville klappe. Klappe, fordi de er taknemmelige for, at livet ikke er slut, og jeg er et af de mennesker. Desværre så sad der også en del mennesker i flyet, underskudsmennesker, som ikke vil klappe. De siger, det er provincielt, og jeg er tilfældigvis gift med en af dem, der siger sådan. Så til dem vil jeg bare sige, klap i.
6: Det er genialt. Jeg er altså også en af dem, der ikke klapper.
2: Det er jeg også, og det har det noget at gøre, men jeg har tænkt meget over det nu, og det er fordi, jeg vil ikke forveksles med en charterturist, for det, man gjorde det op gennem 70'erne.
6: Ja.
2: Ikke husk det? Der klappede hele kabinen.
0: Jo, og det er også derfor, jeg siger, at den anden halvdel af menneskeheden føler, at de er fine.
2: Helt klart.
0: Finere end dem, der klapper.
2: Men jeg vil virkelig tænke over det nu.
6: Det vil jeg også. Men han kan jo ikke give en stående ovation. Vi går videre til min ventilator, for vi kunne jo for eksempel stå over for et nyt valg, da det hele er kommet til at handle rigtig meget om nogen og ikke noget. Og i den forbindelse, så har jeg et forslag.
7: 12 partier er valgt her i Danmark til Folketinget, og til det skal man jo lægge de 4 partier, som er valgt i Nordatlanten. Det vil sige 16 partier i alt. Og det fik en af mine venner, som simpelthen er så genial op i sit hoved, til at foreslå, at man skulle lade spærregrænsen følge forsvarsbudgettet som del af BNP. Og det synes jeg simpelthen var så genialt. Og det betyder, at man i fredstider, hvor vi jo bruger mindre eller cirka 2% af vores BNP på forsvaret, så kan en masse partier komme ind og gøre det parlamentariske liv rigtig festligt og spraglet og kæphesteridende. Og i tider, hvor vi skruer op for forsvarsbudgettet, fordi tiden simpelthen er drøn alvorlig, så går spærregrænsen op tilsvarende, så der er lidt færre aktører og lidt mindre flagfest derinde. Jeg synes, det var et rigtig godt forslag.
0: Ja, jeg er ikke sikker på, at det er en god idé, fordi der er en tendens til, at der ikke længere er store partier, men at stemmerne fordeler sig på flere og flere partier. Og det vil sige, at du får en lang række partier, der ikke er interesseret i at hæve forsvarsudgifterne, fordi de ved, at det vil koste dem det næste valg, ikke?
6: Det er rigtigt. Det er en god pointe, faktisk, Anna. Og vi slutter med dig, Sørine, fordi det er jo ikke en almindelig uge, vi står overfor.
8: Jeg går omkring ud i haven og tænker på noget, jeg forleden hørte nogen sige, mens jeg kigger på forårsblomsterne, vintergækker og nogle blå nogen, som ja, dem har jeg ikke lige helt styr på, hvad hedder. Men det er altid overvældende at se det hele vælte frem igen. Det var en salmedigter, der holdt et foredrag, og hun sagde, at foråret havde ændret karakter for hende. Tidligere der tænkte hun altid ved synet af alle blomsterne og alt det grønne. Hvor er livet dog nyt? I dag tænker hun, hvor er livet dog gammelt? Jeg tror, det har at gøre med en fornemmelse af urskaberkraft, der kan tage til med årene. Hvor man jo ikke alene glædes over altings opblomstring, men også ser det som en slags modsigelse af den død, der jo unægteligt rykker tættere på, end den var før. Livet fremstår mere og mere som en modsigelse af døden, og derfor føles det gammelt, som en gammel vilje, der altid har villet døden til livs. Det var lige præcis den tanke og den erfaring, som er i centrum i påsken. Og jeg synes bare, vi lige skal bære de her tanker med os i de dage, der kommer nu.
6: Tusind tak, Sofie.
0: Det er meget smukt.
6: Ja, det er meget smukt. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for også i små ting kan man finde store sandheder. Send en mail til damerne@dr.dk. Og så er der ellers kun tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak, Sørine Godtfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Og tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og vi er tilbage igen i næste uge.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drengbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Igennem århundreder er freden rundt omkring i verden blevet afbrudt af aktivister, der med flag, fløjter og kampråb har overtaget det offentlige rum. De seneste år har der været masser af mediefokus på Palæstina, Ukraine, Men in Black og No Kings, for bare at nævne et lille udsnit. Og i denne uges afsnit af Kampen om Historien tilbage fra den 9. december, taler Assar Amdisen med historiker, forfatter og tidligere besætter René Karpantsjov om gadeaktivisme og i særdeleshed i mellemkrigstiden, hvor der i den grad var mange mennesker på gaderne. Men gjorde det reelt en forskel, eller var det bare en forstyrrelse af den rigtige politik? Lyt med efter en radioavis.
3: (60.000) unge ligger formentlig lige nu og sover med et stort smil på læben, mens 10.000 andre er gået skuffet i seng. Ved midnat fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på en af de videregående uddannelser, de har søgt. En af dem, der er gået glad til krøjs, er 22-årig Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, at hun var kommet ind på drømmeuddannelsen, læreruddannelsen i Odense.
4: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg er bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
3: Og så kan det godt være, at Frida Skov Mogensen faktisk først lige er gået i seng, for der er ingen tvivl om, hvordan den glædelige nyhed skal fejres, siger hun.
4: Det skal fejres med en masse øl.
3: Og der er flere, der har søgt som Frida. Flere har nemlig søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, såsom lærer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. På sygeplejeuddannelsen er optaget af nye studerende for eksempel steget med 3% sammenlignet med sidste år. Men det er stadig bare langt fra nok. Dansk Sygeplejeråds opgørelse viser, at der stadig er 1135 ledige studiepladser. Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der kunne blive endnu bedre.
5: Altså, når der mangler omkring 1000 studerende, flere end 1000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommere i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
3: Men det er også afgørende at arbejde med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et fag for alle.
5: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
3: Naturbrændene i den franske Gironde-region er fortsat ude af kontrol, men de har ikke spredt sig de seneste 24 timer. Ifølge Le Monde er det brændte område i regionen omkring 42.000 hektar, hvilket svarer til næsten 5 gange Københavns Kommunes areal. Men de kommende dages vejrudsigt ser ikke god ud for slukningsarbejdet, fortæller Marivi Jomain, talsmand for Bordeaux Brandvæsen. Vi er bekymrede for de næste dage på grund af hedebølgen. Heden vil udtørre vegetationen og gøre brandfolkenes indsats vanskeligere. Omkring 220.000 mennesker har måttet forlade deres hjem som følge af de voldsomme brande, og en af dem, som venter på, at det måske bliver hendes tur, er den lokale bager fra byen Léonan i Gironde-regionen. Vi har fået besked på at begynde at pakke vores ting, selvom vi ikke har modtaget en advarsel endnu. Men sådan er det jo. De små kufferter står klar bare for en sikkerheds skyld, og nu venter vi på den endelige besked for at finde ud af, om vi skal afsted eller ej, fortæller hun her. Spanien er også fortsat præget af kraftige naturbrande, men for første gang i et par dage har vejret her hjulpet slukningsarbejdet på vej med mindre vind og fugtige nætter. Flere og flere vokser op med forældrenes udelte opmærksomhed og uden en lillebror eller lillesøster at dunke i hovedet. Siden 2010 er der nemlig flere, der kun har fået ét barn, så nu er hver 8. barn i Danmark enebarn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedelig uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
6: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt? Og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.
3: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte egentlig om en familie med 2 børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden for nogle år siden.
7: Jeg blev til 1, og det er jeg selvfølgelig også glad for, men dengang, der ville jeg gerne have haft 2. Det er jo sådan en kernefamilie med 2 børn. Det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
3: Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få 1 barn, holder familien igen med at få en søskende, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwoolfonden.
8: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter 1 barn.
3: Ud og nyde solen, mens den er der. I eftermiddag kommer der flere skyer i de vestlige egne og også enkelte byer. 17-22 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: Igennem århundreder er freden rundt omkring i verden blevet afbrudt af aktivister, som med flag, fløjter og kampråb har overtaget det offentlige rum. Bare de senere år, der har medierne sådan, haft ret meget fokus på palæstinademonstranter og Men in Black, for imod Ukraines støtte, gule veste i Frankrig, og puslige dyr er også blevet moderne i USA nu, og no kings. Denne kampen om historien handler om gadeaktivisme, og for at forstå det fænomen vil vi mere præcis kigge på mellemkrigstiden, hvor der var mange mennesker på gaderne. Men spørgsmålet er, om det gjorde en forskel, eller egentlig bare var en forstyrrelse af den rigtige politik, den der foregår inde på Christiansborg. Jeg kan derfor byde velkommen til historikeren René Karpantsjov, som er historiker og forfatter. Udover det, så er han den eneste historiker i landet, hvis navnet er sværere at stave til end mit. Så han har derudover en fortid for Københavns Universitet, hvor han især har været på sociologi, men han er nok i den brede offentlighed mest kendt for at have været besætter nede i 80'erne og aktivist, og har skrevet en del ret velskrevne bøger om konflikternes Danmarks historie, blandt andet den nyeste, som hedder De ekstreme danskere, som kom i 2025. Velkommen til dig.
10: Tak.
9: Jeg hedder Asger Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer, der lytter med. René, er der sådan en sammenhæng mellem din egen tid på gaderne og den der interesse for radikale bevægelser, som du har udfoldet de her bøger?
10: Ja, det er der faktisk, for man kan sige, jeg var jo, som du var inde på, besætter i 1980'erne og et stykke ind i 1990'erne, hvor vi kaldte os autonome. Og da det ligesom æbbede ud, så tænkte jeg, jeg kunne godt tænke mig at studere egentlig sådan mere dybgående, hvad er det egentlig for noget, dels jeg selv har været med i, men også generelt, når folk prøver at præge historiens gang og ændre samfundet og skabe fremtiden og sådan nogle ting. Så begyndte jeg at læse historie simpelthen, så nu står jeg her i dag.
9: Ja, det giver sig selv et eller andet sted. Men har du også vurderet, at det nogle gange har betydet noget for, hvordan dine bøger er blevet modtaget? Altså den der dialog. At du på en eller anden måde skulle forsvare en tidligere holdning?
10: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså faktisk så, jeg tænkte meget over det, da jeg udgav min første bog, som er længe siden 1999. Den hedder Nynazismen og dens modstandere i Danmark. Der undlod jeg med vilje at skrive i foråret og det hele taget nævne for nogen, at jeg selv havde været gammel besætter. Det var der ikke så mange, der vidste dengang nemlig, eller åbenbart ikke rigtig nogen. Og den fik en flot anmeldelse i Weekendavisen, og det ved jeg ikke, om det havde været tilfældet, hvis jeg havde skrevet, at jeg havde været besætter selv. Og jeg vil ikke bedømmes på det, jeg vil bedømmes på det rent faglige. Sidenhen så har jeg synes det var egentlig meget naturligt at fortælle, jamen altså, lad os da bare se det som det er, eller sige det som det er. Jeg har selv oplevet en masse og gjort en masse godt og skidt. Og det synes jeg faktisk er blevet ret pænt modtaget. Altså, jeg kan jo nævne måske en af de anmeldere, der har allermest imod sådan noget som besætbevægelsen. Det er jo nok Bent Blytnikov. Og selv han har jo, hvad skal man sige, rost mine bøger og anmeldt dem virkelig pænt. Så jeg synes ikke, jeg bliver dårligt behandlet.
9: Og det er jo ret interessant, fordi man har netop den der opfattelse af, at det skal være enten en personlig beretning, eller så skal det være en faglig beretning. Men det er jo egentlig interessant, at man faktisk godt kan kombinere tingene, og så samtidig holde en skarp faglighed, samtidig med, at man også har en erindring selv.
10: Ja, hvis jeg lige må sige noget, så hvad skal man sige? Det er jo også fordi, at sådan nogen som mig bliver spurgt nogle gange, jamen er dine bøger så ikke farvet og bla bla bla. Hvis nu jeg har været socialdemokrat eller konservativ hele mit liv, så bliver man ikke spurgt om sådan noget, men hvorfor egentlig ikke? Altså, vi er jo alle historikere er jo har jo en eller anden holdning til samfundet og verden, og hvad de synes er interessant at skrive om, også i historien. Så det gælder altså ikke kun sådan nogen som mig.
9: Nej, det er der nok noget sandt i. Dagens afsnit af Kampen om historien vil blive grundlæggende delt op i tre dele. I den første del, så taler vi sådan lidt mere overordnet om, hvordan historien bevægede sig fremad i mellemkrigstiden, hvordan har man tolket den efterfølgende. I den anden del, der tager vi fat i nogle af hovedpersonerne i 20'erne og 30'erne, som var på gaderne dengang, og som fyldte meget. Og så i den sidste del, der taler vi lidt mere om det her med gadeaktivisme mere principielt, og også om, hvor betydningsfuldt var det egentlig for historien i det her. Og så må vi først hellere se at komme i gang. Sådan, når man normalt taler om mellemkrigstiden, så er det jo tit fremhævet som perioden, hvor Socialdemokratiet og Stauning ligesom greb magten og lavede en moderat politik, ligesom fik lavet kompromiset, det nationale kompromis. Og da Danmark i 1929 blev ramt af krise, ligesom resten af verden, så samledes nationen af den her moderate politik, som fik os igennem 30'erne ved hjælp af at bygge Lillebæltsbroer og alt muligt andet. Sådan er vi nået frem til 1940, der ligesom var en ændring af dagsordenen. Hvordan har du det med den fortælling, når du læser det, at det ligesom er Stauning og Socialdemokratiet, der er drivkraften i historien på det her tidspunkt?
10: Ja, altså, de er jo en meget væsentlig faktor, ham og hans parti i mellemkrigstiden, eftersom det er det største parti, og de havde regeringsmagten lidt i 20'erne, men så ellers fra 29 og ind i 2. verdenskrig. Så selvfølgelig betyder de noget, og der er også noget om den der fortælling, men hvad skal man sige, der igen så anmelderne af min nye bog, de ekstreme danskere, der er nogen, der har bidt mærke i, at heldigvis så til sidst ser vi jo i perioden netop det her kompromispolitik vinde, og folk alligevel ikke vælger yderfløjen, i hvert fald ikke i stor stil. Og mens andre anmeldere har bidt mærke i, hold da op, der var alligevel godt nok mange danskere, der var ekstreme i mellemkrigstiden. Så jeg tror, at man kan se det lidt ligesom at glasset halvt fyldt eller halvt tømt. Kompromispolitikken vandt jo overordnet i Danmark, men der var mange flere store ekstreme strømninger, end mange måske er klar over.
9: Så det er lidt noget med sejrherrene, skriver historien. Men jeg spørger dig, fordi indtil nu bruger du begreb som ekstremt eller radikal eller noget. Hvad mener du egentlig med det? Hvem er de ekstreme, når vi taler 20'erne og 30'erne?
10: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi jeg vil i hvert fald sige, det er ikke, man skal ikke tro, at det handler om, at der er nogle særlige, der er ekstreme, og de er ude på nogle yderfløje, og så er der alle de midterpartierne og de almindelige mennesker og sådan noget inde i midten. Sådan er det faktisk ikke. Altså med ekstrem, der mener jeg noget, der er meget yderliggående, meget radikalt og voldsomt i ord og handling og sådan nogle ting. Men det handler i den her tid ikke kun om de sædvanlige mistænkte kommunister og nazister. Det handler også om alle de andre partier, altså konservative, socialdemokrater, venstre. Altså i det politiske spektrum, så var det alle vegne fra, at det boblede frem med ekstrem politik, ekstreme udtalelser og holdninger og forslag til, hvordan man skal indrette samfundet, og også ekstreme handlinger, som forsøg på at omstyrte det danske demokrati og vold mod modstandere og sådan nogle ting. Det kom alle vegne fra.
9: Altså en af de detaljer, som jeg fæstede mig med i din bog, det er, at jeg kan huske ned i 80'erne, der handlede rigtig meget om at råbe Egon Weidekamp, der på det tidspunkt var overborgmester i Socialdemokratiet. Men du nævner faktisk, at i 30'erne, der har han iklædt en blå skjorte og deltager i Socialdemokratiets aktion, ikke?
10: Ja, Egon Weidekamp var ung, det er super på det her tidspunkt, og han var med til at slås mod de konservative inde på Blågårds Plads, som i et af de store ikoniske slag i mellemkrigstiden. Og i det hele taget så, altså mange kender jo tiden fra Matador selvfølgelig, ikke? Og der har vi jo Gustav Varnes, som er ung, lige præcis, han er ung KU'er, og kommer op i bankfamilievillaen der med knups og blå mærker og i turrøde tøj, fordi og han har været ude at slås med nogle andre, eller de andre
9: de røde
10: ja. Og han har jo så skrårem og ridebukser og støvler og alt det der. Men Lise Nørgaard, hun er jo lidt uretfærdig her, fordi at sådan så mange af de andre jo også ud. Dem, man slås mod, unge socialdemokrater, de kunne også have skrårem og støvler på. Det kunne kommunisterne også have, fordi det havde de alle sammen. Så det er altså ikke kun de unge konservative. Og faktisk så, nogle af dem, der slås mest, det var ikke bare nazister og kommunister, det var nok unge konservative og unge socialdemokrater. Det er altså gang på gang, de går i flæsket på hinanden.
9: Nu kommer vi lidt langt ned i de konkrete konstellationer. Kan du give os sådan for den almindelige interesserede lytter sådan et blik på, hvad er det for nogle ideologier og grupperinger, der i kamp her i 20'erne og 30'erne? De store linjer selvfølgelig, for ellers tager det 12 timer.
10: Ja, det er rigtigt. Men det er faktisk det, der er så spændende ved den tid. Det er, at ideologierne er virkelig fremtrædende. Altså, man kan sige, efter 2. verdenskrig, der skal alle sige, at de er demokrater og alle mulige andre ting, og socialt bevidste og jeg ved ikke hvad. Alt sammen meget godt selvfølgelig, men alligevel. Det gør nogle gange, at man ikke rigtig hører, jamen, hvad er det for nogle holdninger, de forskellige står for. Det bliver der ikke lagt skjul på i mellemkrigstiden. Der kan man sige lige, hvad man vil, at demokrati er godt, men man kan også sige, at diktatur er måske en meget god løsning på de her kriser, vi står i. Så det betyder, at ideologierne er meget mere markante. En af de fremtrædende er liberalismen, som selvfølgelig findes i partiet Venstre, altså økonomisk liberalisme, og så den, hvad skal man sige, kulturelle liberalisme, eller den frisindede liberalisme, som vi har i Radikale Venstre. Og så har vi nogle reaktioner. Så har vi selvfølgelig også socialismen, det skal der lige nævnes, fordi det er meget vigtigt. Og det er selvfølgelig båret af Socialdemokratiet og kommunisterne. Og socialismen går jo ud på det her tidspunkt, også fra Socialdemokraternes vedkommende, det går ud på simpelthen at omdanne det danske samfund til et socialistisk land, hvor der ikke længere er privat ejendomsret til fabrikker og landbrugsjord. Det skal kollektiviseres og underlægges demokratiets kontrol. Og den vision, altså på det her tidspunkt, der er Socialdemokraterne erklæret marxister, og deres endemål er det samme som kommunisternes, men vejen til socialismen er de uenige om, hvor Socialdemokraterne, de vil vente til, at de har fået flertal i Folketinget, og det er de meget tæt på at få her i perioden. Men som reaktion mod både liberalisme og socialisme har vi så de konservative. De bliver mere og mere nationalkonservative, kan man godt sige, i den her periode, fordi at til forskel fra liberalismen, så vil de konservative have fællesskab, altså samfundet er en stor familie, man skal hjælpe hinanden, men man skal også kende sin plads, og de bærende ting i samfundet, kirke, altså religion, kristendom, kernefamilien, kongetroskab, det skal vi også værne om. Så det er de meget bekymret for, de konservative, at den slags ting bliver ødelagt af de radikale, og selvfølgelig af socialisterne, men også af liberalisterne. Så det er sådan, det synes jeg er sådan, at de helt store ideologier, så er der nogle udspring. Man kan godt sige, at fascismen udspringer af nationalkonservatismen. Den er bare lidt mere radikal, fascismen og nazismen. Men altså, det er de store hovedstrømninger.
9: Tidt og ofte så bliver hele den der fascisme og nazisme, det bliver også rodet lidt sammen. Altså sådan rent historisk, så stammer fascismen jo fra Italien lige omkring 1920. Kunne du sætte nogle flere ord på det der? Fordi nogle gange bliver det sådan til én ting.
10: Altså fascismen, den... Mussolini kommer jo til magten allerede i 1922, Og det lægger man virkelig mærke til ude i Europa, også i Danmark. Hans samfundsmodel er noget, man diskuterer, og det inspirerer også til bevægelser og til tidlige fascisttilhængere i Danmark igennem 20'erne. Og det handler jo meget om at det er jo en samfundsmodel, hvor vi bevarer kapitalismen. Altså, der kan være godsejere, fabrikanter, de tjener på, hvad arbejderne producerer osv., ligesom det er i kapitalismen, men man har ikke fri markedsøkonomi. Økonomien er stramt styret af staten, som tager hensyn til hele samfundets vel. Det er alt underlagt folkefællesskabet. Man må ikke strejke, man må heller ikke lockoute, så alle arbejder sammen, og staten styrer økonomien. Det er en model, der også er et svar på 20'erne, men især 30'erne jo, er jo virkelig kriseårtier. Og der har vi altså fascismen som noget, der kan være et svar på det. Og så i øvrigt kan fascismen også lige slå ned, hvis kommunisterne og andre bliver for frække, og det gjorde de i Italien jo i starten af 20'erne, så kan man lige sætte dem på plads og spære dem ind og sådan nogle ting. Så det er alt i alt det, som den samfundsmodel går ud på. Og det havde stor appel i Danmark, hvor der også var krise og frygt for kommunismen.
9: Og hvis man sådan kigger på det, så er det jo også en bevægelse, der er på mars fremad. Altså Mussolini i 22, Hitler i 1933 med nazismen, men også Portugal, Spanien og forskellige andre steder, der er det jo betydningsfulde bevægelser.
10: Det er det, og jeg glemte lige at sige, at der hvor fascismen adskiller sig lidt fra nazismen, det er, at racismen, det med de racefremmede, det fylder ikke rigtig noget i fascismen. Det gjorde det så, begyndte det så alligevel nogle gange, og senere hen også i Italien, men sådan som udgangspunkt, så handler det mere om det der med at få orden i samfundet og få løst kriserne ved at have et diktatur. Og nazismen, den... altså, det er jo også en slags fascisme, det er bare mere radikalt, og især spiller racismen en stor rolle. Men altså, begge systemer, de lover, at man vil redde nationen og folkefællesskabet, og få orden i tingene, og sørge for, at alle mennesker har noget at lave og noget at leve af. Og det havde altså en stærk appel i mellemkrigstiden, hvor som sagt, der er altså krise, som man ikke kan forestille sig. Arbejdsløsheden er nogle gange helt op i nogle af 40, 45, 46%, og det meste af tiden, altså som minimum omkring 20%, så mange mennesker, de havde udsigt til, når de kom ud af skolen, ikke at få et liv, simpelthen. Så af den ene eller den anden grund, så var der virkelig nogen, der havde lyst til, at vi måske skulle have en eller anden løsning, og skal der diktatur til, jamen så...
9: Så er det det, der skal til, ja.
10: Ja.
9: Ja, men man kan vel også sige et eller andet sted, så mange af de ting, som vi i dag, når vi vurderer de her bevægelser, altså, man taler meget om netop racisme og racetænkning og sådan noget, ikke? Altså, det var jo ikke isolerede højrefløjsfænomener på det her tidspunkt. De var ligesom med de fleste steder, og på samme måde, der er der altså... Når man taler om den måde, man taler om demokrati og sådan noget, altså Hal Koch skriver lige efter krigen, at han egentlig, hvis man skal tage noget godt ud af 2. verdenskrig, så er det, at man holdt op med at tale om diktatur alle steder, fordi det alle talte jo om det før, ikke? Så, ja. Så man kan sige, der er mange af de ting, som vi i dag tager afstand fra,

0: eller en seksualitetsstrømning, som er der. Kunne du sætte et par ord på dem også? De fylder også.
1: Ja, altså der er masser af debat, som sagt, i mellemkrigstiden om samfundsindretning. Og så ideologierne, de handler ikke kun om styreformer og økonomiske modeller, men også om menneskesyn, sådan set. Herunder synet på køn og på seksualitet. Og der er mange forskellige bud. Igen så selvfølgelig liberalismen, eller den radikale liberalisme med Brandes og sådan noget, frigjortheden. Det er jo noget af det, der angriber kernefamilien og det med, at sex kun foregår i ægteskabet og mellem en mand og en kvinde, og kvinden, der helst skal ligge nederst og alle sådan ting. Alt det er der virkelig angreb på, og nogen, der kommer med nye idéer til, det kan godt være helt anderledes. Kommunisterne for eksempel, de har mange interne debatter. Altså generelt så lever de ret borgerlige med hensyn til sådan nogle ting. Men jeg kan også se, at nogle af mine kommunister i fortællingen er udsat for det begreb, der hedder kammeratægteskab, eller hvad skal man sige, hvor at man ikke sådan ejer hinanden, og derfor kan man også være sammen med andre. Og der må jeg lige sige, jeg har også selv en historie på venstrefløjen, og jeg har også selv været rodet ud i sådan noget der med 3 eller 2 om den samme kvinde, og jeg mener om, det forvirrer sgu også mig, så der bliver jeg altså lidt borgerlig.
0: Det er lidt sværere i praksis,
1: men, teorien. Ja. Det er rigtigt, men det var alt sammen på spil, også med hensyn til prævention og sådan noget, hvor at det var der mange også borgerlige feminister, som Tit Jensen og sådan noget, der gik ind for, blandt andet fordi, at så kunne man undgå, at nogle af de der tabertyper, de får for mange børn. Men andre konservative kristne og sådan noget, kristne var meget forskellige på det tidspunkt, men altså nogle af dem var jo altså meget intermissionske, og de brød sig ikke om det med prævention, fordi meningen med sex er jo, at vi skal forplante os, og så hvis man har sex uden det, så er det jo, nej, det bliver hurtigt noget snav, skal I nok høre. Så på den måde, alt var til debat, også kønsroller og homoseksualitet og det hele.
0: Så hvis vi sådan sammenfatter, så synes jeg, det er en meget frugtbar tid, rent ideologisk og handlingsmæssigt. Hvis vi nu skal hive det ud på gaderne, hvad var det så, hvis du kan sætte sådan et billede på, hvad var det, man kunne møde demonstrationer, hvad skete der derude?
1: Man kunne møde, altså virkelig mange forskellige slags demonstrationer. Selvfølgelig kunne man møde partiernes tilhængere. De brugte meget gaden, alle partier, de store partier, når der var valgkamp og sådan noget, og til at opbygge deres bevægelser. Så konservative, socialdemokrater, kommunister, ikke så meget radikale venstre, og heller ikke så meget venstre som sådan, men altså de andre brugte virkelig gaden, så dem kunne man møde. Men så kunne man møde en anden slags venstrefolk, nemlig de utilfredse, det der blev til en bondebevægelse i mellemkrigstiden, som blev meget stor. De udsprang af venstre, og mange af lederne blev faktisk nazister og fascister. Dem kunne man også møde. Landbrugernes Sammenslutning hed det til sidst, men de var også meget aktive i 20'erne under andre navne. De er faktisk den største utilfredshedsbevægelse, vi har i Danmark i mellemkrigstiden. Det er bøndernes utilfredshedsbevægelse, fordi de repræsenterer omkring halvdelen af landets 200.000 landmænd. Og de er mest kendt i historien for at lave bondetoget til Amalienborg i 1935. Men så har man glemt, at de faktisk fortsatte og havde meget store møder med 50-60.000 tilhængere, også op igennem resten af 30'erne. Altså en kæmpe bevægelse, dem kunne man også møde. Så kunne man møde spejder og børnehjælpsdag og kommunister og arbejdsløse og altså alverdens ting.
0: Så noget af det var selvfølgelig socialdemokrater og konservative, der slås på Blågårds Plads, men der var også sangstævner i provinsen, og altså det var et bredere billede af aktivisme end...
1: Det var det, og grænsen mellem, hvad er politisk aktivisme og hvad er sådan almindelig kultur, er også svær at sætte nogle gange, fordi også gymnastikstævner og alt muligt, som folk engagerede sig i, havde jo også et eller andet idéformål med at, altså, nogle tanker om samfundet og danskerne som folk og alt sådan noget. Så man kan sige, at folk var altså meget mere aktive med at gå og lave noget sammen, rent fysisk, end måske i dag.
0: Hvis man sådan kan kigge bare sådan helt kort, påvirker det her så den store politik? Altså, hvis det er lidt banalt at sige det sådan, men altså, påvirker det inde på Christiansborg? Er man opmærksom på det her? Ved man det her?
1: Ja, det gør man i hvert fald. Når der er krisemøder i regeringen, eller mellem ministre, eller i Socialdemokratiets top, eller blandt arbejdsgivernes top, hvad er det så, de taler om? De taler om, har I set, de er gået på gaden, og hvad kan det ende med, og sådan noget. Det er virkelig noget, der gør indtryk. Nogle gange er det jo deres egen tilhænger jo, men der var en frygt i samfundets top, ligesom der var altså helt tilbage fra 1800-tallet, når folk gik på gaden i stor stil, så var der en frygt for, hvad kan det her føre til? Og det betyder selvfølgelig, at de beslutninger, man så tager, det

0: Ja, i lyset af det, at hvad kan der ellers ske, hvis ikke vi må også tage nogle hensyn og sådan nogle ting?
1: Og så er det jo klart også, at der er en historisk erfaring. I 1800-tallet var det jo den franske revolution, der tit blev hævet frem. Hvis ikke vi passer på, så ender det der. Når vi når op i 1900-tallet, så er der en russisk revolution, men i virkeligheden jo også Mussolini, der spacerer til Rom og vælger. Så det er jo ikke den der hypotetiske trussel, som vi måske ikke oplever i forbindelse med en overenskomstforhandling i dag. Den var lidt mere konkret på det her tidspunkt.
0: Det var den. Det var meget tæt på i tid og rum, så, og det er det, de snakker om.
1: Ja. Godt, nå, nu er vi vist også nået så langt, at vi stille og roligt skal prøve at møde nogle rigtige mennesker, der var med i det her. Og dermed glider vi stille og roligt videre til den anden del. Og vi starter med et lydklip med en af forholdsvis kendt herre.
2: Combattenti di terra, di mare, dell'aria. Camicie nere della rivoluzione e delle legioni. Uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania. Ascoltate, un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
1: I begyndelsen af 1920'erne, så begyndte de her lyde sådan at klinge ud over Europa. Lydklippet her, det er med den rigtige italienske Mussolini, Benito Mussolini, som jo altså var en ægte italiener, og klippet stammer lidt senere. Det er, han er i gang med at erklære krig med England, og de jublende italienske masser, de kom til at fortryde den tale og jublen lidt senere. Men Mussolini var jo et stort forbillede for mange, de tænker, og der blev også i medierne skrevet om Danmarks Mussolini, som var en mand ved navn Kai Lemke. Hvem var han?
0: Ja, han var jo en af mange, der blev udråbt til Danmarks Mussolini, fordi man forventede hele tiden, at det også ville sprede sig til Danmark. Og det gjorde det også i den forstand, at mange blev inspireret af Mussolini. Hitler, det var langt senere, fordi at Mussolini han havde succes og var veltalende, som man kan høre. Og Kai Lemke, han er altså en lidt sjov figur. Han er 35 år i 1920, så han er sådan relativt ung,
1: voksen,
0: men altså voksen
1: ja.
0: Alligevel også igennem mellemkrigstiden. Og så er han soldat, eller kaptajn, kender de fleste graden som, i kavaleriet. Og han blev optaget af sådan nogle idéer om spiderkorps, som Barton Powell i England havde startet. Fordi Lemke, han er en af de mange sådan nationalsindede, konservative mennesker i Danmark her i tiden efter 1. verdenskrig, der er bekymret for alt det der med sædernes forfald og sådan noget. Og så mener han, at spejderbevægelsen, det er det, der skal til for at opdrage ungdommen til at blive altså nationale og kongetro og disciplineret og se samfundet som et fællesskab.
1: Og frisk luft og naturen, det spiller jo også en rolle i mange af de her bevægelser.
0: Det gør det. Man har uniformer på og er organiseret militært, og altså, det er alt sammen rigtig godt til at præge ungdommen. Og det går han altså meget op i. Så han er simpelthen det danske, Danmarks Mussolini, også ham, der startede spejderbevægelsen i Danmark, eller stod i spidsen for det først. Men han laver mange andre ting i. Han rager jo meget uklar med alt muligt, men han laver jo også campingbevægelsen i Danmark, indfører han.
1: Campingbevægelsen.
0: Han, fordi lidt i forlængelse af det der, så det er jo ikke kun børnene, der har godt af at være ude. Det har de voksne også. De kan jo trage rundt med telte i nogle rygsække, som de passende kan købe inde i en butik. Lemkes friluftsudstyr, som han åbner i Nørregade i København. Og så kan de bosætte sig om sommeren i nogle lejre, som man i USA kalder camping. Så det starter han også. Og det er alt sammen i tråd med den idé, han havde om, hvad der skulle til. Men det er også i tråd med, altså tiden i det hele taget er til sådan noget med vandring og kropskultur. Og det får man lige til at sige indskudt, at nazismen er jo en radikalisering af mange tendenser, der var i samtiden. Mange kulturelle tendenser, som i sig selv ikke er nazistiske, men som så bliver blandet ind i sådan en cocktail. Og noget af det er det her med spejderbevægelse, som jo ligner Hitlerjugend faktisk, og vandrebevægelsen, som er i mange lande, som bliver en del af nazisternes kropsstyrkelse og sådan nogle ting. Men Lemke, han bliver kendt som Danmarks Mussolini, og han ender også med at være den, der han starter med til at starte nogle partier og genrejsningspartiet osv. i 20'erne, som ikke bliver en stor succes. Og så havler han alle mulige borgerlige ned. De konservative er forlorene nationaler, og venstre tænker kun på smør og flæskepriser. Og, Og præsterne tænker kun på kristendom, som er jødernes religion og alt muligt. Han, I kan godt høre, han er en stridbar mand. Og det skal også til for jo at være en, der starter noget nyt. Som for eksempel, i 1930 starter han det danske nazistparti. Der er faktisk mange, der starter små danske partier.
1: Ja, det er sådan et ret blandet billede lige der.
0: Ja, men altså det store, kendte nazistparti, DNSRP, som Fritz Clausen senere bliver leder for, det er startet af, Kai Lemke. Og meget symptomatisk, så det er på grund af, at Hitler har succes for første gang i 1930, hvor han er godt valgt i Tyskland. Så er Lemke, han er sådan en, nå gud, så kan det være, at der også er en mulighed her. Så den griber han, men der er en anden, Ejner Våben, mere intellektuel, der også starter den sidste parti i Danmark, som kritiserer Kai Lemke, fordi Lemke, han synes, at jøderne er da helt fine og sådan noget. Og så får han altså at vide, Ejner Våben, prøv lige at høre, nazisme, det er altså noget med, at jøderne skal ud af samfundet. Nå gud, jamen, så bliver Lemke også, hvad skal man sige, antisemit. Men det er sådan lidt betegnende for, at han ikke har gennemtænkt tingene helt vildt, og han er ikke super teoretisk, ham Kai Lemke her.
1: Men det handler meget om den praktiske udfoldelse af nationen, altså det her med at ja, netop som også med spejder og med campingbevægelsen, det er jo netop også en del, altså nationen og folket og naturen og de her ting ja. Hænger sammen. Ja. Hvordan kommer han rundt om det der? For der er et grundlæggende problem ved at være dansk nazist, det er, at det er jo en meget national bevægelse, grundlæggende. Ja. Ja. Og når man kopierer en bevægelse fra et andet land, altså Hitler var jo ikke specielt begejstret for danskere, eller ikke store modstandere af dem, men han havde mest noget med tyskere. Hvordan kommer han rundt om det?
0: Ja, men det var også hele tiden problem for alle danske nazister, også for Fritz Clausen, der senere overtog partiet. Hvordan kan man forklare danskerne om det skønne i nazismen, når Danmark efterhånden jo tydeligvis også var truet af Hitlers nye tredje rige? Så det var simpelthen et evigt problem. Men altså, mange af dem kom om ved det ved at sige, jamen vi er jo alle sammen germaner eller arier og... men altså, det blev ved med at være et problem. Men altså, det... Lemke, han var god til at klare mange modsætninger, alene ved sin optræden. Han var også meget excentrisk. For eksempel så brugte han monokel her på et tidspunkt, hvor det var faktisk meget gammeldags, og man forbandt det med tyske officerer og aristokrater, ligesom vi stadig gør i dag. Men det synes han var fantastisk, og så havde han alt muligt farverigt tøj på og mærkelige uniformer osv. Så han var altså en meget speciel person.
1: Har du nogle eksempler på, hvordan han trak sin kamp ud på gaden? Altså, hvordan den der aktivisme konkret så ud i hans...
0: ligesom andre, så, andre grupper på det tidspunkt, så holdt han jo møder med senere hen med uniformer og brunskjorter, der beskyttede ham. Og det kom til slagsmål, hvis modstanderne gik til angreb. Så der gjorde han bare det samme som så mange andre.
1: Lavede han en SA-bevægelse, altså det nazisterne havde jo den der, ja. En meget sådan bred folkelig bevægelse, som netop marcherede meget på gaderne og var ude, ikke?
0: Ja, altså de danske nazistpartier havde også deres små korps til at beskytte deres møder, ligesom også Socialdemokraterne havde og konservative og så videre. Så det var der på den måde ikke noget mærkeligt ved, men samtidig så lige præcis for nazisterne, der betød det noget særligt, fordi det illustrerede også den der krigerånd og sådan noget, som nazismen også er. Det er jo en ideologi, der faktisk styrker kampen og krigen på en anden
1: styrken,
0: måde end andre.
1: Ja. Ja. Men man kan sige, alt det her, der løber han rundt sammen med sine brunskjortede venner forskellige steder i landet. Jeg ved, han opererer ikke bare i København, men i det hele taget. Hvordan bliver det modtaget i det politiske establishment og i pressen og den slags ting?
0: Ja, altså, der er mange, der gør grin med Kai Lemke. Der bliver lavet satiretegninger og... Storm P. tegner ham rigtig sjov og sådan noget. Så han bliver både gjort til grin, men altså samtidig er det jo også alvorligt, fordi han er jo den, der virkelig fremmer en ny politisk strømning i Danmark, som jo skal blive historisk, nemlig nazismen. Men det går hurtigt tilbage for Lemke som dansk nazileder, fordi i 1933, da Hitler kommer til magten i Tyskland, og nazismen virkelig begynder at ligne en succeshistorie, jamen der bliver Lemke kuppet af nogle af sine tilhængere, blandt andet jo Fritz Clausen, som så bliver partileder. Og det er, fordi Lemke er ikke en super god partileder, faktisk. Han er, altså, partiet er blevet oprettet, men valgkampene er fiaskoer og det ene med det andet, så nu er der nogen, der synes, vi skal have en rigtig fører, og det bliver så Fritz Clausen.
1: Altså man kan også godt se, hvorfor han bliver til grin, og jeg hører næsten ind i hovedet danne billedet af den her monokelklædte officer i spejderuniform, der sidder på en campingplads og snakker om nazisme. Og i 1930, der kunne det måske være lidt sjovt, men det er klart, at når man ser på ham senere hen, så er det jo en knap så morsomt, den der fortælling. Hvad bliver der af Lemke, efter han er blevet kuppet og hans fremtidige karriere derfra?
0: Ja, altså det først trækker han sig lidt tilbage, og så koncentrerer han sig om sin friluftsbutik der og sådan nogle ting. Men i 1938, der er der et eller andet, der tænder ham igen, og så siger han til konen, at nu går jeg sgu til kongen og fortæller, at vi må gøre et eller andet. Og så ender det med, at han bliver indlagt på sindshospital, simpelthen. Og så er det altså slut. Konen, som hedder Tove, hun nægter at tage Kaj Lemke tilbage, før han har undskyldt alt det, han har gjort. Og det gør han så faktisk. Så skriver han til Berlingske Tidende, undskyld, at jeg indførte nazismen i Danmark. Det er jo faktisk noget meget udansk. Det er jo tysk. Og undskyld, jeg har været imod efter jøderne og sådan noget. Så det ender faktisk sådan. Og så derfor undgår han jo så også, hvad skal man sige, efter 2. verdenskrig at blive dømt for alt muligt. Og i 1960, 5 år før han dør, der hylder han kvinderne i fredsbevægelsen i Danmark, fordi at mændene, som han ellers altid har dyrket, jamen de laver ikke andet end problemer og krig i verden, så nu er det altså kvinderne, der må tage over og sådan nogle ting. Så han havde i hvert fald tanker om verden lige til det sidste, men han dør så i januar 1965, 3 uger efter, at jeg selv er kommet til verden, så vi havde lige en kort
1: vinter. Kort overlap, ja. Ja. Men altså en person med en forholdsvis stor intellektuel spændvidde, og måske ikke altid, ikke helt lige så tjekket, som han var fantasifuld, kan man vel godt summere ham op.
0: Det er en god karakteristik. Ja, ja.
1: Nå, men nu må vi også hellere prøve at bevæge os over på den anden fløj, skal lytte til en person, der i sådan politisk tit og ofte bare blev kaldt for søfyrbøderen. Og han lyder sådan her.
3: Jeg har sagt det til dig, jeg vil ikke risikere eller være årsag til, at der er nogen, der kommer i klammeri eller i... Det vil jeg ikke have. Og jeg sagde til tyskerne, det siger Kraftstein også til dig. Og jeg sagde til tyskerne, I kan spørge fra nu af og til dommedag, så får I ikke kugge at vide, hvor det drejer sig om personer. Hvis der er nogen, der er gået i Sachsen, du ved, og så vil jeg ikke være årsag til, at han ekspederes videre. Det vil jeg ikke. Og det synes jeg, du skulle kunne forstå.
1: Se, Richard Jensen er her optaget kort før sin død, langt op i tiden. Og godt nok lyder han lidt bastant, men det er jo ingenting sammenlignet med, hvor han har været før. Og grunden, det han snakker om, det er, at han ikke vil i forbindelse med en dokumentarudsendelse, det er at udlevere navne eller personer på nogen. Dels måske i forhold til, at der sidder en del af hans kontakter i Sovjetunionen, som kan komme på den, men nok også fordi, at han nok ikke helt stolte på de danske myndigheder. De helt var i stand til at skelne mellem skidt og kanel på det her tidspunkt. Men som ung var han virkelig et kraftværk i den venstreorienterede bevægelse. Kan du beskrive noget om, hvad er hans baggrund? Hvor kommer han fra?
0: Jamen altså, han kommer fra Nørrebro, fra en fattig arbejderfamilie, som der var mange af på det her tidspunkt. Hans far var meget ofte arbejdsløs, og når man var det, så brugte man tit de få penge, man havde på snaps. Og så bankede faren også børnene og sådan noget, også lille Richard. Så det endte med, at faren blev smidt ud, og så boede lille Richard altså på Nørrebro med sin enlige mor og andre søskende, og endte derfor på børnehjem, fordi moren ikke kunne forsørge alle de her børn. Så det er det med Richard Jensens barne- og ungdom, det er foregår på børnehjem, hvor han får en masse tæsk, som man jo, fordi det var som man opdrog dengang. Men det glemte han altså ikke. Han stak også af nogle gange og blev fanget igen og sådan ting. Så han har en meget voldsom og ubehagelig ungdom. Han stikker til søs, slås videre med alle mulige overordnede, fordi han er virkelig lært at slås. Han er også en stor klippert, så det er en ressource, han har.
1: Han slås også lidt med politiet i perioder.
0: Jo, det kommer senere hen, fordi så er det en dag, han er i land i København, og så hører han Thøger Thøgersen, som er en dansk kommunist, tale, og det er så det. Så er simpelthen så Richard Jensen, han er blevet en socialist, der vil kæmpe for arbejderklassen, og det gør han så resten af livet på den hårde måde.
1: Og nu, her taler vi om den hårde. Det er altså ikke spørgsmål om, at han trykker meget hårdt med pennen, når han skriver på sit papir.
0: Nej.
1: Han er virkelig ude på gaden, og også i den der... Altså, hans kommunisme er jo meget udtalt. Han er også kendt for at være en af de sådan mere sovjettro danske socialister i den her periode.
0: Absolut. Altså, man skal lige huske... Du var inde på tidligere, i 1917 er der en russisk revolution, og nogle af de danske socialister, som så begynder at kalde sig kommunister også, de tager der over, der i også i starten af 1920'erne osv., og Richard Jensen en af dem. De kommer derover, og så ser de, at al den nød og elendighed, som de vestlige arbejdere lider under, og den mangel på indflydelse og sådan noget, de lider under i Vesten, i Sovjet, så har arbejderne og bønderne overtaget alle de riges ejendom, kejserens paladser, alt, og nu skal de til at opbygge et land, hvor flertallet, hvor arbejderklassen skal til fadet. Det er en fantastisk oplevelse. De tror virkelig, altså det er simpelthen så stort, og det er også, jamen det er jo også vildt. Så Richard Jensen, han bliver netop 100% lojal over for det her sovjetstyre, som jo er centrum også i en verdensomspændende kommunistbevægelse, som de danske kommunister er med i, nemlig Komintern, Kommunistisk Internationale. Så uanset om der er nogle fejl og mangler og ting, man kan kritisere Sovjet for, så ser Richard Jensen det store billede. Jamen, jeg er kraftedeme ligeglad, ville han nok have sagt. Det er det eneste vej frem for arbejderklassen i hele verden, så jeg gør det, der skal til, og det gjorde han. Og så blev han på den måde sådan, også illegal, hvad skal man sige, stod for en masse illegale, altså ulovlige aktiviteter for at fremme kommunismen og arbejderbevægelsen.
1: Og der kan man også, man skal jo lige huske på igen, når vi er tilbage i den der tid. For det første er det jo ikke sikkert, at Richard Jensen har set alt, hvad der var at se i Sovjetunionen, når han var der. Det har været et uddrag, det er den ene ting. Og så er den mere ideologiske del i den form for kommunisme. Det er jo ikke et spørgsmål om samfundet ender med at blive mere retfærdigt. Det er et spørgsmål om, hvor hurtigt det går. Altså Karl Marx og hele den der har jo en grundopfattelse af, at verden bevæger sig efter en snor, og vi kan bestemme, hvor hurtigt bevæger sig snoren, men i sidste ende, så kommer revolutionen til sidst. Så når Richard Jensen skubber lidt til processen, så er det ikke, fordi han skaber uro, det er, fordi han accelererer en proces, der er uundgåelig i hans eget verdensbillede. Ikke?
0: Det er nemlig rigtigt. Men derudover så nåede Richard Jensen jo at opleve, at det hele går måske ikke så nemt af en lige vej, som vi havde troet, nemlig at der bliver flere og flere arbejdere, og til sidst er det dem, der overtager. Fordi så i 30'erne kommer jo fascismen, som i kommunistbevægelsen bliver tolket som kapitalismens kriseløsning. Så overalt i Europa også bliver man truet, føler man sig truet af fascismen, som også vinder magten i mange lande. Og der er det, at Komintern, altså den internationale kommunistbevægelse med base i Moskva, og så folk som Richard Jensen, de beslutter sig for, at vi må bekæmpe fascismen med alle til rådighed stående midler, fordi ellers så bliver arbejderklassens fremgang og fremtid truet og måske ødelagt.
1: Og det gør han så virkelig, Richard Jensen. Han er jo på mange måder også styret fra Sovjetunionen. Han bliver tit omtalt som Komintern-agent. Det er altid lidt svært med, hvem er agenter og hvem er ikke agenter, men der er i hvert fald ingen tvivl om, han følte en loyalitet over for Komintern, altså den internationale kommunistiske bevægelse. Og så griber han til våben. Hvad gør han for eksempel?
0: Jamen altså, ud over nogle meget militante strejker, altså voldelige arbejdskampe i Danmark i mellemkrigstiden, som han er involveret i, så er det jo især, så starter det jo, altså når han hjælper den internationale kommunistbevægelse med at smule både våben og mennesker på flugt. Fascismen har jo som sagt vundet både i Italien og Tyskland og så senere Spanien og forskellige lande. Så der er mange mennesker, der skal hjælpes, hvis de er venstreorienteret ud af de her regimer. Det deltager han i. Og så, eller han er med i det netværk, kan man sige, fordi som søfyrbøder, så er han blevet en stor mand i sømandsbevægelsen og har kontor ind i Nyhavn og åbner en international sømandsklub og sådan noget. Nogle steder, der bliver ligesom knudepunkter for de her illegale aktiviteter. Så ellers så er det jo Spanien, hvor han for alvor kommer på banen. Altså den spanske borgerkrig, der fascisterne angriber den valgte regering, en lang snak, men altså den demokratiske regering i Spanien bliver væltet, og så ender det jo med, at Franco tager magten i Spanien. Men mens borgerkrigen raser dernede, der er Richard Jensen meget aktiv med dels at hjælpe danske frivillige, der var nede og kæmpe for, eller kæmpe mod fascismen i Spanien, de spanske frivillige, men også våbensmugling og sådan noget til Spanien, står Richard Jensen for. Så har han også, det er sådan lidt uklart, men der er jo nogle bombeattentater faktisk i Danmark mod nogle spanske skibe i Frederikshavn, der sker her i slutningen af 30'erne. Så Og det er ikke kun i Danmark, men fra Danmark bliver der også placeret bomber på skibe, der tilhører fascistmagter som Italien og Tyskland og Japan, der springer. Og det er en del af det der netværk, som Richard Jensen er med i. Så det er ret voldsomt, det der foregår.
1: Så det er hårde strækker, det er hårde kamp. Og også, han er også kendt for at have sådan et åbent dør, hvor man nærmest kan komme ind til sygeforbyderne og få hjælp, men til gengæld er der så også nogle modelser. Så man kan sige, at Gustav fra Matador med cykelpumpen, det er Richard Jensen, han er den hårde udgave af de der gadekampe på det tidspunkt.
0: Ja, han var noget mere barsk end Røde, som vi ser også i Matador, det må man sige.
1: Og hvad bliver der af ham? Altså, han kan jo umuligt have haft en særlig stor offentlig profil mellem 1940 og 1945.
0: Nej, altså han... for det første så... der var jo mange interne konflikter i Kommunistpartiet i Danmark. Og Richard Jensen, han stod altså for det med direkte kamp og sådan noget, hvor at en anden, Axel Larsen, leder af partiet, der jo senere blev jo SF, stifter. Axel Larsen var meget mere parlamentarisk, så de to, de var meget, det gnistrede mellem dem og sådan noget. Men de repræsenterede hver deres fløj i Kommunistpartiet. Men altså, de interne stridigheder gjorde også, at Richard Jensen, han til sidst faktisk bliver ekskluderet i 1940, og så bliver han dømt for nogle af de her bombeaktiviteter i 1941. Det var altså, mens Danmark er besat af Nazi-Tyskland, så han kommer i dansk fængsel. Men inden det går helt galt, at han ender i en koncentrationslejr, så lykkes det ham at flygte med modstandsbevægelsens hjælp i 1944 til Sverige. Så, men altså, der har han mistet noget indflydelse, fordi at han er ude af partiet. Så han bliver aldrig helt den samme politiske kommuniststjerne, som han har været. Hans liv var meget præget af ikke bare voldsomheder og sådan noget, men også druk. De drak som, altså det var der mange danskere, der gjorde, men Richard Jensen og hans folk i de der sømandsklubber, de fik i hvert fald ikke for lidt. Men i 1949, der bliver han simpelthen afholdsmand, som tegn på, at jamen, nu der er ved at ske noget helt andet med ham, og han dør i relativ ubemærkethed i 1974. Så han glider også ligesom sådan lidt ud af historien, faktisk. Men jeg kan huske ham, altså ikke fordi jeg mødte ham, men i besættbevægelsen i 1980'erne, der læste vi meget nogle tidlige bøger om Richard Jensen og hans aktiviteter, og det så vi som et forbillede.
1: Ja, måske nok ikke på det med ølene, der skal man nok i hvert fald holde lidt igen. Nå, men nu har vi altså mødt nogle af de her mennesker. Først har vi hørt lidt om, hvad det var for et billede, der var derude på gaderne i 1920'erne og 30'erne, da vi har mødt Kaj Lemke og nu Richard Jensen. Og nu er det på tide, at lytterne og os, vi bevæger os ud på gaden, og der skal kæmpes, og så lyder det sådan her.

0: Klippet her har vi hugget fra en dokumentarfilm fra 1987, og lyden kommer fra besættelsen af Rysgade i 1986. Og det her er jo et eksempel på et af de her gadekampe, der har været, og hvor der har været smæk på. Nu er vi jo stadigvæk i mellemkrigstiden og kigger på det lidt mere overordnet. Hvad kan man egentlig bruge det her til? Mener du, at når vi taler 1920'erne og 30'erne, at kampene, at gadekampene faktisk påvirkede den måde, historien udviklede sig på?
1: Ja, altså de er jo med til at forme politikken, fordi det er jo også fordi, at dels er der mange partimedlemmer, men som sagt, det er også det, man taler om. Men man kan også forestille sig, at det ikke havde været sådan. Der slet ikke havde været nogen på gaden i 1930'erne og 20'erne. Hvad var der så sket sidenhen? Jamen altså, så havde vi måske ikke haft nogen modstandsbevægelse under 2. verdenskrig, da Danmark var besat. Fordi mange af dem, der startede modstandsbevægelsen, var jo kommunister, som først havde lært at slås mod politiet og danske fascister i noget, de kaldte arbejderværnet. Og senere hen blev de Spaniens frivillige, og så da tyskerne kom, så blev de modstandsfolk. Så altså, de ting, det man lærer, og de modeller for, hvordan man kan opføre sig, som gadeaktivitet fremmer, jamen det betyder noget senere hen. Så,
0: men spørgsmålet er, at man kunne også vente om en gang og sige, på det tidspunkt, der var det jo, der var de her bevægelser, det der skete, det var noget, der var potentielt samfundsomstyrtende. Ja. Altså både du og jeg er jo født i velfærdsstatens heyday, hvor man lever i et samfund, hvor man grundlæggende har den overordnede fortælling i hvert fald, at det her, det er sådan, verden er, og den forandrer sig ikke, for nu har vi lavet velfærdsstaten, og alting kommer til at være godt. De her mennesker, de opererede jo på et andet tidspunkt, men det må også have betydet, at for Stauning og for Christmas Møller og for de andre personer, der må det at have oplevet demonstrationer, der går på gaden, de der bevægelser, der bevæger sig rundt, at det må også have været med til at udfordre deres egen sikkerhed omkring, hvordan verden nogle gange ville blive.
1: Jo, men det var også et af grundene til, at regeringsmagten i Danmark, nu var den så socialdemokratisk og radikal i 30'erne, jamen de bliver meget ivrige for at finde nogle løsninger på de sociale kriser, fordi de kan se, hvad der så ellers vil ske, nemlig risiko for omfattende social uro og måske endda revolution eller noget. Så det betyder noget med de her gadeaktiviteter. Derudover så betyder det også noget for fremtiden. Det giver, hvad skal man sige, noget inspiration til, hvordan man kan blive ved med at reagere. Politik kommer ikke kun fra oven eller fra etablerede organisationer og partier. Det kommer også nedefra og fra overraskende aktiviteter og sådan noget. Nu det klip, du faktisk lige afspillede fra Rysgade-opstanden i barrikadedagene i 1986, hvis vi havde kunne se billederne fra filmen, så ville vi se, en af barrikaderne stod der No Pasaran. Jeg var der nemlig selv, så jeg kan huske det.
0: Ja.
1: Og det er jo slogan fra den spanske borgerkrig, som danske spanskfrivillige oplevede, nemlig de, altså fascisterne, kommer ikke igennem No Pasaran. Så fortiden inspirerer også til nutidens handlinger og til fremtiden. På godt og ondt. Jeg ved godt, nogen bryder sig ikke om lige det her, men det præger i hvert fald historien.
0: Og det er jo interessant, hvis vi tager historikerhatten på et øjeblik, den her måde at arbejde på, den måde at påvirke politikken på, du har også tidligere, inden du kastede dig over 20'erne og 30'erne, arbejdet med perioden efter 1848, at det her, det er ikke noget, der opstår nyt, vel? Det er jo en bevægelse, som kan trække linjer tilbage?
1: Ja, det opstår i 1800-tallet, det med at bruge gaden, demonstrere, lave optog og store møder, hvor man siger, her er vi, og vi ved det her, og I skal lytte til os, fordi ellers og sådan noget. Det opstår i 1800-tallet. Det er faktisk, tit så bliver det jo kaldt udenomsparlamentariske eller lignende ting, og det er faktisk meget misvisende, fordi gaden og parlamentet har i hele demokratiets historie spillet meget tæt sammen. Og det skyldes jo, at i et demokrati, der betyder det noget, hvad mange mennesker mener. Så det gør det jo ikke i et diktatur, der kan diktatoren jo bare bestemme. Men lige så snart man har demokrati eller noget, der ligner, så begynder den offentlige opinion at betyde meget. Og det er det, som gadeaktiviteterne går ind og præger. De mobiliserer folk til at støtte op om bestemte sager, og de viser resten af samfundet, at det her er der nogen, der mener. Så det er en uadskillelig del af demokratisk politisk liv.
0: Det er vel lidt dobbelt, ikke? Fordi i grundloven står der jo faktisk, at man har ret til at demonstrere. Det hører med i borgerrettighederne sammen med private ejendomsret og alle mulige andre rettigheder, man ikke sætter spørgsmålstegn ved. Men nogle gange kan det jo også godt give lidt twistet billede, ikke? Altså, jeg kan huske, at der er altid de der beretninger fra et eller andet, at nu er der demonstrationer mod styret i hvad ved jeg, Rio eller Pakistan eller hvad det er, ikke? Og så er 5.000 mennesker på gaden, og så når jeg husker tilbage på 80'erne, så 5.000 mennesker på gaden til en studenterdemonstration, det er nu altså ikke noget at tale om. Altså, så nogle gange bliver det også brugt som sådan en, hvad skal man sige, et udtryk for en måske en bredere folkelighed, end det egentlig kan bære, ikke?
1: Ja, og jo, bestemt. Det er sådan, at billederne af mennesker på gaden, der står og råber og demonstrerer eller er sure, det er billedet af, at det er folkets stemmer, vi hører her. Og det passer jo ikke altid. Det er i hvert fald ikke repræsentativt for hele befolkningen. Men det har den appel, og hvis de bliver ved, og der er pænt mange, der støtter op, så er det noget, der er svært at ignorere for siddende regeringer eller andre magthavere. Men altså, der er som sådan ikke noget nødvendigvis demokratisk i at demonstrere. Det er jo også store demonstrationer, der kan vælte demokratier. Men altså, det er også det, der kan forsvare dem, og det har vi altså set flere gange i Danmarks historie.
0: Er der sådan nogle specielle karakteristika i mellemkrigstiden, der gør det lige der kommer så meget aktivitet på gaderne?
1: Ja, det er jo, hvad skal man sige, altså massepolitikken opstod i 1800-tallet, men den får sit helt store gennembrud i 1900-tallet. Og den russiske revolution viste, at det, som masserne mener, det er eddermame vigtigt. Og det gjorde Mussolini så også lidt senere med sin march mod Rom. Og det bliver man meget bevidst om rundt omkring i partier og lande. Så alle de gør virkelig meget for at være mange på gaden. Men altså også fordi man kan se den måde, Mussolini og Hitler vinder frem, eller for den sags skyld de tyske kommunister, jamen det er via gaden. Og det samme ser man også i Danmark. De konservative, de unge konservative og de unge socialdemokrater, de får flere og flere medlemmer, jo mere de er på gaden, og jo mere de slås med hinanden. Da de holder op med det i slutningen af 30'erne, altså også at slås med hinanden, jamen så falder medlemstallet igen. Så det har altså en mobiliserende effekt på tilhængere, og det kan være lidt paradoksalt, men sådan er det.
0: Men det giver jo også på en eller anden måde mening, fordi det giver en mulighed for at være en del af demokratiet. En lille del selvfølgelig, når man går i en demonstration med 50.000 mænd, men at man på en eller anden måde spiller en aktiv rolle der. Ikke? Men man kan vel også sige, det er vel det, der karakteriserer 20'erne og 30'erne også i nogen grad, det er, at de der massebevægelser får et ry for at have fysisk succes, så man kan se pointen i det. Både den russiske revolution, men jo også Mussolini, og sådan set også altså, Hitlers parader i Nürnberg var også ganske imposante. Han kunne godt lave skuespil, der vi noget i den her periode. Men man kan sige, det der bevægelserne, hvor det bliver det udtryk, man har for at påvirke det politiske, er det noget, man ligesom kan genkende i dag, også når man kigger ud i verden og på de eksempler, jeg startede med gule veste og Palæstina-demonstrationer og alle de andre ting, der er derude?
1: Ja, altså demonstrationerne findes jo i hvert fald stadigvæk. Man kan sige, det er ikke så meget som i mellemkrigstiden handlede det også meget om valgkampe. Altså, man skulle vinde vælgerne, og det kunne man gøre ved at mobilisere i gaderne. Det er der måske ikke så meget af mere, selvom vi har stadigvæk, og måske især i USA, sådan meget aktivisme på gaden, når der er valgkampe. Men altså, det er stadig demonstrationer et brugbart middel til at præge offentlighedens holdninger til forskellige konfliktpunkter og forskellige samfundsspørgsmål. Og ude i verden ser vi stadig, at de kan stå foran et palads, og så pludselig er et eller andet styre blevet væltet. Så det er meget magtfuldt stadigvæk, de her demonstrationer.
0: Men er det ikke en af de ting, der vel er blevet anderledes? Det er vel også betydningen af medierne omkring det. Altså, da vi så stormen på kongressen for få år tilbage, som mere eller mindre var arrangeret af Trump, i hvert fald af Trump-tilhængere, det kan man vist godt konkludere. Altså, der var det jo i virkeligheden ikke selve stormen, der var men mere dækningen af det, som var så omsiggribende, at det blev til en relevant historie, så jeg sad og så det derhjemme på mit fjernsyn, ikke?
1: Jo, men altså, demonstrationer og optrin, dramatiske scener i gaderne, det er sådan set ikke noget nyt. Altså, de har jo aldrig været noget i sig selv. Det er jo netop de billeder, det skaber, de signaler, det sender, som så ryger videre. I mellemkrigstiden var det mest til aviser og noget radio, fordi det var de massemedier, der var. I dag der er der selvfølgelig mange flere medier, og så derfor er det anderledes. Og i dag er anderledes på mange måder, det er slet ikke det. Så man skal ikke, altså det er ikke sådan en til en, vi er ligesom i mellemkrigstiden. Men sådan helt grundlæggende, så er protester og dramaoptrin det samme. Det sender nogle signaler, det skaber nogle billeder, og det ryger videre i andre medier.
0: Og får et billede på en eller anden måde. Hvordan tror du, hvis Kai Lemke og Richard Jensen, de havde siddet og kigget på aviserne de sidste par måneder for at se, hvordan der har været? Hvad vil de have sagt til de kadekampe, eller hvad skal man sige, de aktiviteter, der er på gaderne i dag?
1: De ville ikke synes, det var... Altså, der er jo ikke så mange gadekampe i Danmark mere. Der er nogle store demonstrationer indimellem, men det er sådan mest på Palæstina-området og klimaområdet og sådan nogle ting. De vil nok undre sig over et eller andet sted, at der ikke er nogen, der prøver at mobilisere sådan mere grundlæggende den sociale utilfredshed, der også er i Danmark og andre lande. Fordi vi har jo en meget stor økonomisk ulighed og en fattigdom, også i absolute termer, der er dyb nu i Danmark. Men det er ligesom om, der ikke er nogen, der prøver at mobilisere dem. Nogle gange er der nogen, der mobiliserer lidt bønder og lastbilchauffører og sådan noget. Men vi har jo ikke rigtig sådan nogen gule vest eller lignende i Danmark. Det tror jeg, de ville undre sig over. Og så vil de måske også undre sig over, fordi at man ikke går lidt mere til stålet i forhold til det politiske system, fordi både Lemke og Richard Jensen, de brugte også den politikerlede og demokratiets nogle gange manglende evne til at løse problemer, til at kritisere systemet. Men det gør man ikke så meget mere.
0: Man kan måske også diskutere, om Richard Jensen har følt sig helt godt tilpas i et oppusteligt dyrekostyme, som dem, de bruger i USA i øjeblikket. Han vil nok synes, de var lidt nogle kyllinger. Er det der med, at der er blevet mindre vold, er det ikke også et karakteristika i hvordan det kører? Altså, Richard Jensen var håndfast.
1: Ja, altså jo, vi har, og heldigvis selvfølgelig, meget mindre vold i hvert fald for nuværende i Danmark, end for eksempel i 80'erne. Men altså, nu historien går sin gang, og vi kan ikke vide, hvad der vil ske. Føreren af den frie verden, kalder vi jo nogle gange USA. Der har vi jo altså set senere, vi ikke havde forestillet os, vi nogensinde skulle se, som netop stormen på kongressen. Og det viser altså, at vi skal ikke... hvis man kan lære noget i mellemkrigstiden, så er det, at verden kan ændre sig virkelig hurtigt, og det skal man have respekt for.
0: Det bliver de sidste ord i den her omgang. Vi er desværre løbet tør for tid. Om det i den sidste ende virker at gå på gaden eller ej, eller om det er en god idé, sådan rent demokratisk, det skal vi ikke nødvendigvis svare på her i det historieprogram. Men måske er vi i dag blevet lidt klogere på, hvordan gadeaktionernes historie og forståelsen af dem har præget vores selvforståelse, og måske også den måde, vi tænker politik på.
2: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, så venter jo 3 timers P1 morgen, helt frem til klokken 10. Nu er klokken 7.
3: Mange unge vågner op her til morgen til, om de er kommet ind på en videregående uddannelse eller ej. Hvis de altså ikke allerede i nat var op for at få udløst spændingen. I alt har over 58.600 fået besked om de er optaget på et studie. Det gælder blandt andre 22-årige Frida Skov Mogensen, som skal starte på læreruddannelsen i Odense. Det fandt hun ud af sammen med nogle venner.
4: Jamen, den gik ind. Altså, jeg har jo siddet og ventet i en halv time ekstra, end hvad jeg troede. Og det var totalt nervepirrende, og de der sidste 3 minutter, de føles bare altså som en uendelighed. Og så gik den bare igennem, og der stod bare, at du blev tilbudt en studieplads. Og jeg, altså, vi skreg bare. Altså, vi skreg, og vi skålede, og det var bare fantastisk.
3: Og hvis ikke du kan fornemme det, så er hun altså glad.
4: Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare... endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu, og det er noget, jeg kan gøre.
3: Ligesom Frida her, er der flere, der har søgt ind på velfærdsuddannelserne i år, såsom lærer og sygeplejerske, end sidste år. Men der er altså stadig plads til flere. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er der stadig 1135 ledige studiepladser. Og det er jo Cecilie Elmstrøm Rasmussen, som er forperson hos Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.
5: Det er jo lidt ærgerligt over, altså, fordi at, hvis det stod til mig, så var alle jo sygeplejersker. Nej, men så var alle pladserne, de var jo optaget. Men det betyder jo også, at der stadig altså, skal være den her fortsat indsats.
3: Ifølge tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet, så er der i alt 16.023 ledige pladser, hvilket er 9% færre end sidste år. Det er samtidig det laveste antal ledige pladser siden 2022. Og du kan læse meget mere om studieoptaget i år, det gør du inde på dr.dk. Nattens vejr har været godt i forhold til at få kontrol over de omfattende naturbrande i Spanien. Ifølge Spaniens indenrigsminister er brandfolkene nemlig blevet hjulpet af mere fugtighed i vejret og mindre vind. For eksempel er situationen omkring naturbranden syd for Ávila i det centrale Spanien nu langt bedre end tidligere. Men det er langt fra alle, som er tilfredse. Her en lokal brandmand, som har kæmpet mod flammerne de seneste par dage.
6: Ahora qué? Medio valle quemado y qué?
3: Hvad nu? Halvdelen af dalen er brændt ned, og hvad så? Vil politikerne lære noget af det her? Lad os håbe det, siger han. Naturbrændene har udløst flere demonstrationer senest i går, hvor beboerne i Tietar-dalen i Ávila demonstrerede i hovedstaden Madrid mod regeringens håndtering af brændene. Over halvdelen af dalen er brændt ned, og ifølge David Dominguez, der er talsmand for demonstrationen Red Tietar-dalen, kunne katastrofen have været begrænset. Vi har brug for flere ressourcer, vi er blevet ladt i stikken, og vi er nødt til at få flere folk til at slukke branden, siger han. I Gironde-regionen i Frankrig, hvor mere end 220.000 er evakueret, er brandene fortsat ude af kontrol i dele af området, og myndighederne frygter, at de kommende dages hedebølge vil puste yderligere til flammerne. Det er ferietid, og rundt om i sommerlandet har mange børn ikke nogen søskende at lege med, for flere og flere forældre får nemlig kun ét barn. Siden 2010 er antallet af enebørn steget med 10%, så nu er hver 8. barn i Danmark enebarn, det viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er 7-årige Anton Løber Halling fra Vejle, som godt kan savne nogen at lege med.
6: Det er kedeligt nogle gange, fordi så har jeg nogen at lege med nogle gange. Jeg vil bare have en lillebror. Eller en lille søster.
3: På trods af, at Anton her ønsker sig en lillebror eller lillesøster, så kan det faktisk være, at han har trukket det længste strå. Forskning viser nemlig, at der kan være flere fordele ved at vokse op uden søskende. Det fortæller Jesper Dam, som er professor i psykologi på Københavns Universitet.
7: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk lidt bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
3: Forskning viser også, at enebørn, ligesom førstefødte, klarer sig bedre, når det for eksempel drejer sig om selvstændighed og om uddannelse. Og så er vi på vej mod varmere dage. I dag kommer vi op på et sted mellem 17 og 22 grader med lidt eller nogen sol. Men i eftermiddag kommer der mere skygge i vest med flere skyer og også enkelte byer. Alt sammen båret frem af en lidt til frisk vind fra vest.
8: Godmorgen og velkommen til P1. Morgen, klokken er lidt over 7, og jeg sender frem til klokken 10. Her i den første time skal vi forbi en masse forskellige historier. Blandt andet historien om flere el- og gaskunder i de skandaleramte selskaber i Velkommen-koncernen, der lige nu bliver flyttet til et andet omdiskuteret elselskab, nemlig selskabet Energidrift, helt uden deres samtykke. Sådan lyder beskyldningerne i hvert fald fra energiselskabet OK, som mange af kunderne er flyttet til. Jeg taler med OK lige om lidt. Har du en kort uddannelse og bor i for eksempel Danmark eller Sverige, så har du sandsynligvis et bedre fysisk helbred end dem, der har en lang uddannelse i USA. Det viser en ny rapport, som er lavet på Syddansk Universitet med støtte fra Rockwool Fonden. Vi hører fra folkene bag den undersøgelse inden længe. Og så er der skovbrændene i Sydeuropa, der fortsætter. Omfanget af brændene i Frankrig er uden sidestykke og udgør den sværeste situation, Frankrig har stået over for siden 2. verdenskrig, sådan sagde landets præsident Emmanuel Macron i går. Brændene foregår i den sydlige del af Frankrig, blandt andet, hvor vinproduktionen er et stort erhverv, og vi bliver klogere på, hvor ødelæggende brændene er for den industri lidt senere. Mit navn, det er August Stenbrun, men vi starter med den historie, som jo fyldte meget, især ved midnatstid i går aftes, en diskussion, vi har hvert år på denne tid. Vi har brug for, at flere søger ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, altså lærere, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgiver osv. Men der er fortsat mange tomme pladser på velfærdsuddannelserne, viste sig i går. For selvom 60.000 ansøgere i dag har fået plads på en videregående uddannelse, og der faktisk er en lille stigning optaget på uddannelsen, altså velfærdsuddannelserne, så er der mange ubesatte studiepladser på både sygeplejerske, lærer, pædagog og socialrådgiverstudierne. Hvis man ser alene på sygeplejerskeuddannelsen, så er der ifølge Dansk Sygeplejeråd 1135 ledige pladser. Det svarer til, at hver fjerde plads på sygeplejerskestudiet står tom og... Det er på trods af, at lidt flere er optaget på studiet sammenlignet med sidste år. Naomi Katz-Nielsen, godmorgen.
9: Godmorgen.
8: Professor, centerleder og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning. Altså, vi ser jo så her, at der er en lille stigning. Det ser ud til, at kurven er knækket på de her velfærdsuddannelser, men der er stadigvæk langt op til det ønskede antal studiepladser. Hvorfor er det så svært at få de unge til at søge ind på de her velfærdsuddannelser?
9: Jamen altså, egentlig tror jeg, at man er nødt til at starte et andet sted, mere overordnet for at forstå, hvad det egentlig er for et projekt, der er i gang. Fordi, altså siden du og jeg, og jeg ved ikke, hvor gammel du er.
1: 30.
9: Du er 30. Godt, men du er helt sikkert blevet podet, for du var ganske lille, og det er jeg faktisk også, og jeg er 58, som er ganske lille med, at det, der ligesom var den vejen til et godt liv for dig, og også for min generation, det var, at vi skulle tage jo mere uddannelse, og jo længere og højere uddannelse vi tog, jo bedre var det. Mm. For jo mere sikre var vi på at få et godt liv. Hvis man kan sige det sådan. Det var sådan en meget tydelig samfundskontrakt og besked. Og den, sådan har det faktisk været sådan.
8: Og gør man det, så skal det nok blive godt, ja.
9: Altså, og så skal det nemlig nok blive godt. Altså, så har du ligesom gjort, hvad du kan for at kunne veksle det til, at samfundet også kan give dig et godt liv i den anden ende, ikke? Mm. Du har sikkerhed for job, god løn, ja, en god, sikker fremtid. Den kernefortælling, det er jo ikke fordi, den kernefortælling er ved at blive ændret på den måde, at uddannelse i dag, den besked, der er til unge i dag, ikke er, at uddannelse ikke er vigtigt og godt, det er det. Men den besked om, at den skal være længere, den uddannelse, at jo længere, jo bedre, den besked er ved at blive ændret. Det er, det er den skude, man forsøger at vende her. Så den podning, der er sket af vores børn og unge igennem virkelig årtier, det er den, man skal forsøge at ændre. Så man skal forsøge at sige, nå ja, men selvom dine forældre har en højere uddannelse, så skal du vælge at tage en lavere uddannelse, vil sige, eller det man kan sige, en kortere uddannelse, du skal vælge at blive sygeplejerske, du skal vælge at blive pædagog, eller tage en erhvervsuddannelse. Og det er faktisk det er en stor forandring samfundsmæssigt i, hvad det er for en besked, børn og unge vokser op med, kan være vejen til et godt liv. Og det er også en mere usikker fortælling.
8: Ja, og hvis fortællingen så er, landet har brug for, samfundet har brug for, at du tager nogle af de uddannelser, som der er behov for i vores arbejdsstyrke, især i fremtiden. Hvordan kan man så, hvilket der er politikere, der vil gerne mene, undskyld, der lød som om, der lige var lidt blæst i din ende, Nomi. Hvordan får man så overbevist ungdommen om den her nye fortælling?
9: Jamen altså, nu er unges uddannelsesvalg handler jo både på, for den enkelte er der jo en masse sådan præferencer, og der er alle mulige forhold, der gør sig gældende. Hvad for karakterer har du med, og for nogle interesser, alt muligt. Og det vi ved, der fylder allermest for de unge, det er jo interesser, som fylder noget, og så kigger de på arbejdsmarkedet, som også fylder rigtig meget, og hvad for nogle jobmuligheder er der. Og så fylder det som også en stor ting, det her med, at hvad det er for en viden, man får, og man bliver klogere, og man uddanner sig til noget. Det fylder rigtig meget. Så ved man også fra undersøgelser, som især Eva har lavet, at faktisk er der også mange af dem, som potentielt kunne være interesseret i at vælge en af de velfærdsuddannelser, som faktisk interesserer sig for, eller går op i at gøre noget godt for andre. Mm. Så man kan sige, at der er jo egentlig rigtig gode grunde til her at vælge velfærdsuddannelserne, altså at blive pædagog, lærer, socialrådgiver, sygeplejerske. Man kan sige, det der så også i den EVA-undersøgelse, jeg får til her, viser sig, det er, at der faktisk er en forsigtighed over for, hvad arbejdsmarkedet egentlig kan tilbyde på den anden side. Risikerer man også at blive stresset og blive presset? Risikerer man nogle dårlige løn- og arbejdsforhold? Og det er blevet bedre, formentlig er der noget, der tyder på, efter det, der er sket for nogle af fagene, sygeplejefaget især. Men det er nogle af de betænkeligheder, de unge har i forbindelse med de valg.
8: Så kan man sige, at den her tidligere fortælling, du sagde med, at du skal bare tage en lang uddannelse, og jo længere, jo bedre et liv får du. I den her nye fortælling, er der vel en eller anden, hvad kan man sige, glippet forbindelse mellem, altså hvis man beder folk om at tage nogle kortere uddannelser og uddannelser til nogle fag, som vel er altså sådan ikke de højst uddannede i landet, så er der vel en diskrepans mellem, hvad kan man sige, det den unge opnår ved at lytte til den fortælling, der er i samfundet, i forhold til hvad samfundet opnår af det?
9: Jamen, det er rigtigt. Der bliver nemlig altså, en diskrepans eller sådan lidt mishmash, ikke? Fordi der er også mange fortællinger i det her. Der er jo en fortælling, som er ret stærk i øjeblikket, og som jeg tror virkelig også appellerer til mange unge, som er, at der er brug for dig. Det er meningsfuldt arbejde. Du vil gerne gøre noget godt for andre, og du vil faktisk også gerne bidrage til samfundet. Det tror jeg er en stærkt appellerende fortælling. Mm. Men der er jo andre fortællinger ude at gå, også om velfærdsfagene. Der er jo også fortællinger om pressede arbejdsforhold. Vi har haft altså det sidste år på skoleområdet, der har jo været en kæmpe diskussion om dårlig opdragelse, forældrene dårlig opdragelse, som jo også spiller ind. Så fortællingerne, hvad skal jeg sige, der er jo flere af dem, hvis man kan sige det sådan. Og så har vi fået en kæmpe spiller også i forhold til unges uddannelsesvalg, som jo er AI, som jo også lægger en stor usikkerhed ind. Og man kunne have den tanke, og det bliver fuldstændig det kan jeg slet ikke dokumentere, men man kunne have den tanke, at AI for så vidt kan egentlig hjælpe det politiske projekt her. Fordi AI kan godt skabe usikkerhed omkring mange forskellige jobfunktioner, men formentlig ikke er ikke jobfunktionerne sygeplejerske, lærer, pædagog, de svære. Altså, så der kan faktisk blive noget her, der kan i forhold til det her politiske projekt og samfundsmæssige projekt faktisk skubbe flere unge i den retning, fordi der er måske i virkeligheden en større sikkerhed for, at det er nogle jobs, som ikke vil blive påvirket af AI på og samme måde, som andre jobs kunne blive det.
8: Der er noget, der tyder på, at den udvikling er i gang, i hvert fald optagelsen på de store velfærdsrettede uddannelser er steget et par procent. Nu med Katrine,
9: må jeg godt lige sige,
8: en aller sidste kort point.
9: Ja, det er meget kort. Den er steget et par procent, men vi taler altså om, at faldet af søgningen til de uddannelser, den har været op på 35%.
8: Så der er langt at rette op.
9: Der er godt nok langt hjem endnu, ja.
8: Okay, tak for det, fordi du var med her til morgen, Naomi Katz Nielsen, altså professor, centerleder og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning. Flere tidligere el- og gaskunder i de skandaleramte selskaber i Velkommen-koncernen bliver lige nu flyttet til et andet omdiskuteret elselskab. Energidrift hedder det. Men det foregår helt uden kundernes samtykke, så lyder beskyldningerne fra energiselskabet OK. Vi har her på P1 Morgen allerede talt om en del om den såkaldte Velkommen-koncern, der blandt andet er beskyldt for at kræve meget høje akontobeløb hos kunderne, for så ikke at udbetale dem igen senere. Selskaberne i koncernen er nu under rekonstruktion og forventes snart at blive erklæret konkurs, men i et forsøg på at skrabe nogle penge sammen i de konkurstruede selskaber, så er Velkommen-koncernens tilbageværende kunder blevet solgt til Energidrift. Og nu rammer altså endnu en anklage. Godmorgen, Troels Skipper.
10: Godmorgen.
8: Du er Senior Director for Product Management i OK. De seneste dage, der er du blevet kontaktet af flere af kunderne i jeres selskab, og det, de har til fælles, det er, at de er tidligere kunder hos Velkommen-koncernen, og alle har fået den samme sms fra elselskabet Energidrift. Hvad står der i de her beskeder?
10: Der står i de beskeder, at kunderne enten skifter eller er skiftet over til Energidrift. Det vil sige, at de får sådan set bare en besked om, at de er skiftet eller skifter lige om lidt. Og så får de typisk en opfølgende besked, hvor de bare lige skal validere deres betalingsoplysninger, og så er alt sådan set i den skønneste orden ifølge Energidrift.
8: Ja, jeg har faktisk et eksemplar af de her beskeder med i studiet. Vi har set flere eksempler på dem. Et af dem lyder bare så simpelt som sådan her. Velkommen, din aftale overføres i disse dage til Energidrift. Samme vilkår som før, bekræft denne betalingsmåde. Betalingsmetode. Svar OK på denne sms. Og jeg tror endda også, der står, at i en anden besked: hej, din leverandør er fremover Energidrift AS. Vi har oplyst dine informationer, og du bedes blot skrive OK, så kører betalingsservice gnidningsfrit fremover også. Der er jo tale om kunder, der allerede har forladt Velkommen-koncernen til fordel for jer i OK. Hvad tænkte du første gang, du så de her beskeder?
10: Min initiale tanke, det var, at der måtte være tale om en fejl, men så vi i løbet af søndag og mandag, at antallet bare voksede og voksede. Og jo mere vi kom i dialog med de kunder, så tegnede det sig et ret klart billede, og det er, at kunderne alle sammen har haft et ønske, også på grund af det medieomtale, som du tidligere nævnte, om at prøve et andet elskab, Det kunne være OK, det kunne simpelthen også være mange af vores andre gode konkurrenter. Og det er typisk kunder, som er skiftet til os inden for de sidste uge, to uger, tre uger, og dermed har taget et aktivt valg om at skifte væk til noget andet, som Energidrift nu sender sms'er til og siger, at de skifter til dem. Og en ting er, at de skriver til dem, at de gør det. De gør det også inde i det system, som er fælles for hele elmarkedet, Datahubben. Det vil sige, at de går bare ind og laver skiftet på kunderne, uden at kunderne på nogen måde har givet deres samtykke.
8: Mm. Og en af kunderne hedder Jens Peder Lindballe, og ham har vi talt med her på P1. Han er tidligere kunde i Velkommen Koncernen, og i dag kunde hos OK. Lad os lige høre, hvad han fortæller om at modtage de her sms'er.
11: Det er åndssvagt. Vi har ikke bedt om at blive overført til det, vi har skiftet. Og det er åbenbart ikke til at komme ud af, når man gerne vil. Vi har ikke bedt om at blive sagt op ved overgået. Det er lidt fjollet at gøre det 3 dage efter, vi har meldt os til. Det er nogen, der har gjort uden at få lov til det. Og det synes jeg, det er svindel.
8: Ja, han kalder det svindel. Han er meget tydeligt forarvet. Og Troels, kan du ikke bare sådan lige for at hjælpe os forklare, hvad sådan problemet er, hvis det kan være lidt kompliceret det her?
10: Jo, problemet er, at der er meget, meget fri konkurrence på elmarkedet. Det er et meget liberaliseret marked, og det betyder, at enhver leverandør sådan set, hvis de har kundens samtykke, kan skifte en kunde over til sig. Problemet i den her situation er, at med de nye skærpede regler, hvor man faktisk også skal validere med mit idé, det er, at alle som en af de kunder, vi har talt med, det er sket for hos os, ikke har givet deres accept til Energidrift om, at de gerne vil skifte over til dem. Og det betyder, at de sådan set måske på baggrund af nogle tidligere lister i Velkommen Koncernen har skiftet de kunder, der for nylig har været kunder i Velkommen. Men igen, hele problemet er, at de har ikke fået kundernes accept til det. De har gjort det uden kundernes accept.
8: Mm. Og du siger, det er et meget liberaliseret marked. Det betyder vel også, at der er rimelig høj sådan udskiftning i, at folk hopper frem og tilbage mellem forskellige selskaber. Og så kunne man vel forestille sig, at sådan noget som det her kunne ske. Er det noget, du har oplevet før den her måde at forsøge at få kunderne tilbage i folden på?
10: Jamen, det har jo været et marked, der har været i vælten, og tit er de lidt kedelige årsager, og det er, at der er nogen, der har været for aggressive i deres markedsføring, det vil sige nogle gange måske ringet til kunder, de ikke har haft tilladelse til at ringe til, eller gjort noget andet, men der har de i de fleste tilfælde trods alt været i en eller anden form for dialog med kunderne. Det er ikke, fordi det er på nogen måde okay, hvis de ikke har fuld loven, men jeg har ikke prøvet før, at der på den her måde sker sådan en masse flytning af kunder. Fordi en ting er, at OK har oplevet det her i, nu har vi ikke en endelig opgørelse, men 300-350 tilfælde. Men hvis vi antager, eller ikke antager, hvis vi ved, at vi har cirka 10% markedsandel,

0: ønsket det her skifte. Og så hvis vi får kundens accept til det, så flytter vi dem tilbage til OK, som er deres oprindelige ønske. Men det er faktisk også ret vigtigt, at de giver Energidrift besked på, at de ikke ønsker det her skifte. Fordi det, der er hele humlen også i en dårlig oplevelse for kunden, det er, at hvis ikke det her skifte det bliver annulleret, så vil de faktisk opleve at få at skulle stoppe ved OK, selvom de kun har været her en uge eller tre dage, som i det tilfælde med kunden her, få en slutopgørelse, starte ved Energidrift, og så skulle starte ved OK igen. Og det er alt i alt en super frustrerende oplevelse for kunden, som vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at kunderne undgår.
1: Tak for det, Troels Skipper.
0: Selv tak.
1: Senior Director for Product Management i OK elselskabet. Det er rakt ud til Energidrift, men selskabet er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Vi har også været i kontakt med Energinet, som er det statlige selskab, der driver elnettet. De skriver nemlig, at de er blevet kontaktet af flere private forbrugere, der er blevet flyttet til Energidrift. Citat, uden forbrugerne selv mener, at de har lavet en aftale med Energidrift. Energinet har på baggrund af disse henvendelser i samarbejde med de relevante myndigheder bedt Energidrift om at dokumentere deres dialog med slutkunderne, lyder det altså i en mail fra Energinet. Efter flere dages pause i kampen mellem Iran og USA, så sagde præsident Donald Trump i aftes dansk tid ombord på Air Force One, at der foregår forhandlinger med Iran.
2: We've pretty much destroyed their military. They want to meet, and we're meeting. We'll see what happens. There's a chance we can make a deal. Without what we did, they wouldn't even be talking to us. They requested a meeting through their surrogates and directly. And we're meeting, and, you know, good things can happen.
1: En talsmand fra det iranske udenrigsministerium sagde så i går, at der ikke pågår nogen forhandlinger mellem USA og Iran. Talsmand understregede også, at Hormuzstrædet fortsat er lukket, og det sker på grund af USA's aggressive handlinger, som har skabt usikkerhed i regionen. Trump kommenterede også på en anden historie i aftes. De seneste dages pause i de amerikanske bombardementer kommer efter næsten to uger med intense natlige bombardementer mod Iran. Flere amerikanske medier har talt med anonyme kilder, der fortæller, at der er en bekymring for, at USA's våbenlager er skrumpet så meget ind, at man ikke kan fortsætte krigen på samme niveau. En historie, som USA's FN-ambassadør Mike Waltz har afvist, og det bakkede Trump op om i går aftes ombord på præsidentflyet.
2: Now we have plenty. We have a lot of ammunition, different types. You know, Biden gave a lot to Ukraine, and so we're building that up, but we have a lot. We have a lot of the mid-level stuff, too. I mean, more than we could ever use, no matter what.
1: Og i gårsdagens udgave af søsterprogrammet P1 Orientering, der vurderede Esben Salling Larsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, at de amerikanske våbenlager er bekymrende, og at det ikke kan tilskrives donationen til Ukraine, som Trump ellers taler om.
3: Man kan godt sige i et eller andet omfang, at det er måden, man har tænkt lager på før, som rammer dem lidt. Man kan sige omkring Ukraine, altså de der Tomahawk-krydsermissiler, som USA har brugt over 1000 af mod Iran, altså der har ikke blevet doneret en enkelt af dem til Ukraine. Altså det var en diskussion før, og det er ikke, altså det er alene den amerikanske egne brug, som har gjort, at det lager er sunket.
1: Ja, USA, de skal nok klare sig, i hvert fald de kommende 14 dage, men en langvarig krig vil være et problem for landet, det siger Esben Salling også.
3: USA bruger mange missiler på to områder. De bruger mange missiler på altså præcisionsvåben til at ramme ting inde i Iran, uden at skulle gå ind med landstyrker. Men samtidig så tvinger Iran og også USA til at bruge rigtig mange missiler i forsvar, altså blandt andet den, der hedder Park 3, som kan skyde ballistiske missiler ned, og som er ved at blive lidt af en mangelvare blandt USA og dets allierede.
1: Så lød det altså fra Esben Salling Larsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Således opdateret på, hvad Trump har sagt i nat. Har du en kort uddannelse og bor i Danmark eller Sverige, så har du sandsynligvis et bedre fysisk helbred end dem, der har en lang uddannelse og bor i USA. Det viser en ny rapport, som er lavet på Syddansk Universitet med støtte fra Rockwool-fonden. Forskerne har i 10 år fulgt knap 70.000 europæere og amerikanere. Alle forsøgspersonerne var over 50 år ved undersøgelsens start, og her er der store forskelle på amerikanernes og

0: europæernes hverdag. Det siger Cosmo Strozza, der er adjunkt på Syddansk Universitet og medforfatter til rapporten, til min kollega Julie Stendahl.
1: Vi måler to slags begrænsninger, så de, hvad vi kalder ADL, så de simple daglige aktiviteter, der de er at tage en bæl, tage tøj på, spise, gå på toilet og gå rundt i et rum. Så det er de simple, men de er, vi måler også de komplekse aktiviteter, som for eksempel lave mad, købe ind, tage medicin osv.
0: Ja, forskellen er virkelig markante. Kvinder, der har en lang uddannelse i USA, har cirka 5 gange så høj sandsynlighed for smerte, sygdom eller lignende, når de skal udføre komplekse hverdagsaktiviteter end danske kvinder med en kort uddannelse. For mænd, der er risikoen næsten 3 gange så høj. Og årsagen til forskellene, den handler i høj grad om byliv, siger Cosmo Strozza.
1: Byliv, så for eksempel i Danmark, i Sverige, vi cykler meget. Meget mere, end vi kan, eller vi går mere, end man kan i USA, hvor der er store byer, hvor man har brug for en bil. Og, så det kan være en forskel. Og selvfølgelig, den anden ting er også adgang til sundhed. Og i Danmark, Sverige, men også i Italien, hvor jeg kommer fra, der er fri adgang til sundhed væsentligt. Og ja, den er forskel fra USA, hvor man har privat access til det. Og så den kommer an på, hvilken arbejde man laver og så videre. Mm. Og så den også, og konsekvensen er, at der er større forskel mellem dem kort uddannet og langt uddannet i USA, i forhold til Danmark eller Sverige.
0: Det er dog ikke kun i Danmark og Sverige, hvor de her kortuddannede har bedre vilkår for et godt helbred end amerikanerne. Tendensen, den ses i hele Europa, fortæller Cosmo Strozza.
1: Vi har fundet ikke en stor forskel mellem Danmark, Sverige og de andre europæiske lande.
2: Så det er mere en europæisk forskel for USA?
1: Ja, lige præcis. Så alle de europæiske lande, de er bedre end de amerikanske. De har en bedre helbred end de amerikanere.
0: Lød det altså fra Cosmo Strozza, adjunkt på Syddansk Universitet og medforfatter på den her rapport, som også fandt frem til, at kortuddannet generelt har højere risiko for fysiske skavanker, smerter og sygdom end langtuddannet, hvis man måler inden for det samme land. Så er klokken næsten blevet 7:30. Jeg har fået besøg i studiet af Niels Christian Lang, der er klar med et overblik over morgens nyheder.
3: 60.000 unge ligger formentlig lige nu og sover med et stort smil på læben, mens 10.000 andre er gået skuffet i seng. Ved midnat fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på en af de videregående uddannelser, de har søgt. En af dem, der er gået glad til køjs, er 22-årige Frida Skov Mogensen, som er kommet ind på drømmeuddannelsen, som for hende er læreruddannelsen i Odense.
4: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
3: Nattens vejr med mere fugtighed og mindre vind har været godt i forhold til at få kontrol over de omfattende naturbrande i Spanien. For eksempel er situationen omkring naturbranden syd for Ávila i det centrale Spanien nu langt bedre end tidligere. Men det er langt fra alle, som er tilfredse. Her er en lokal brandmand, som har kæmpet imod flammerne de seneste par dage. Hvad nu? Halvdelen af dalen er brændt ned, og hvad så? Vil politikerne lære noget af det her? Lad os håbe det, siger han. Naturbranden har nemlig udløst flere demonstrationer senest i går, hvor beboerne fra Tietadalen i Ávila demonstrerede i hovedstaden Madrid mod regeringens håndtering af brændene. I Gironde-regionen i Frankrig, hvor mere end 220.000 er evakueret, er brændene fortsat ude af kontrol i dele af området, og myndighederne frygter, at de kommende dages hedebølge her vil puste yderligere til flammerne. Flere og flere vokser op uden at have nogen lillebror eller lillesøster kunne dunke i hovedet. Hver 8. barn er i dag enebarn. Det er 10% flere end i 2010, det viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er 7-årige Anton Løber Halling fra Vejle.
5: Det er kedeligt nogle gange, fordi så har jeg nogen at lege med nogle gange. Jeg vil bare have en lillebror eller en lillesøster.
3: Men måske skal Anton ikke være så ked af det endda. Forskning viser nemlig, at enebørn klarer sig bedre, når det for eksempel drejer sig om selvstændighed og uddannelse. Det bliver til lidt eller nogen sol i dag. Vi skruer også lidt op fra varmen til 17-22 grader med en lidt til frisk vind fra vest.
0: Hver uge er der folk, der sætter sig bag rattet, selvom lægen har sagt, at de ikke må. Det er det, der hedder et lægeligt kørselsforbud. Og faktisk så skete det hele 321 gange i 2025. Det skriver TV2, der har fået tal fra Færdselsstyrelsen. Og det nok mest kendte eksempel på et sådan ignoreret kørselsforbud skete i sommeren 2024. Der blev et forældrepar påkørt med 120 km i timen. Begge to mistede livet i en ulykke i Randers. Og mand bag rattet var en 56-årig mand, der led af epilepsi, og som efter flere anfald havde fået et kørselsforbud udstedt af sin læge. De her lægelige kørselsforbud, de er ikke juridisk bindende, og politiet har ingen anelse om, hvem der har dem, hvis ikke patienten selv fortæller lægen, at de har tænkt sig at bryde det. Og det har fået jer til at råbe op, Torben Lund Kusk fra FDM.
6: Ja, det har det. Godmorgen.
0: Mener, at politiet skal begynde at kunne se, altså have adgang til at vide, om der er et kørselsforbud for den pågældende bilist. Hvorfor det?
6: Jamen altså, det er jo lidt grotesk, at når en læge vurderer lægefagligt, at her er altså en bilfører, som ikke forsvarligt kan køre bil, at det ikke bliver kommunikeret videre til de myndigheder, der kan holde øje med det, altså politiet. Det er jo lidt grotesk. Og i virkeligheden har vi jo et system, hvor man jo før i tiden obligatorisk skulle gå op til lægen, når man havde nået en vis alder, og med jævne mellemrum, for at blive tjekket, at man var stadig fit for driving. Og så skifter man til et system, der var sådan meget reaktivt. Så systemet fungerer egentlig fint nok, hvis, skal man sige, myndighederne får nys om, at der er noget galt. Men alle dem, der kører under radaren, dem, der er kloge nok til at sige til lægen, at de ikke har tænkt sig at overholde det her kørselsforbud, eller alle mennesker med demens osv., som jo formentlig vil have meget svært ved at huske, at de har et kørselsforbud. Ja, alle de risikerer at flyve under radaren i dag med det system, vi har. Så derfor tænker vi punkt 1, at politiet bør kunne se det, når de kører rundt i deres patruljevogne og har deres nummerpladeaflæsersystem i deres biler. Kan scanne, jamen her er en bilejer, der har et lægeligt kørselsforbud. Det kan være, at vi lige skal stoppe bilen og se, om hvem der sidder bag rattet. Og vi tænker egentlig også, at man skal videre, sådan, så det bliver juridisk bindende, sådan, så der faktisk bliver en mulighed for, at lægen allerede upfront kan fratage kørekortet, og så eventuelt lade en sådan Færdselsstyrelsen være sådan second opinion på det, så man ligesom kan klage til dem og få en grundig undersøgelse, hvis man mener ens egen læge, men ikke er enig i ens egen lægevurdering.
0: Og bare lige så det er på plads, vi har fortalt før om det eksempel, der jo så havde den ultimative konsekvens der i sommeren 2024. Hvad er det, I frygter, der vil ske, hvis ikke det her forbud bliver synligt, som I ønsker?
6: Jamen, det er jo ingen hemmelighed, at man kan sige, med alderen kan der også tilstøde flere ting, der gør, at vi ikke er egnet til at køre bil med sygdom, svækkelse osv. Og befolkningen bliver generelt ældre, og heldigvis er rigtig mange aktive, og det vil sige, at rigtig mange kører bil op i en meget højere alder, end man gjorde før i tiden. Så man kan sige, rent sådan demografisk er der jo et potentielt problem. Derudover er der også mange mennesker, der bliver behandlet med blandt andet stærk smertestillende medicin, opioider osv., som jo heller ikke er egnet, skal vi sige, en kombi med bilkørsel. Så man kan sige, at der er en lang række situationer, hvor at man som bilfører altså risikerer at komme ud og køre, hvis ikke man lige husker, hvad det var, det ene sagde til en.
0: Og det er jo en debat, der har været fremme tidligere, så i forbindelse med den her hændelse, jeg omtalte. Og her var der læger, der var ude og fortælle, at det kan udfordre den fortrolighed, der findes mellem læge og patient. Hvad tænker I om, hvad kan man sige, den del af det?
6: Jamen, det forstår vi til udmærket, men man kan sige, inden vi lavede systemet op, kan man sige, for en del år siden, ja, der var det jo sådan, at folk jo obligatorisk kunne job til lægen, skal man sige, til den her, om man så en stopprøve, kan man sige, en hukommelsestest blandt andet, hvor man ligesom skulle vise, at man stadig havde sin færdighed i orden. Så lægen har jo været gatekeeper her, og er det også i andre sammenhænge. Og det er jo ikke vores tanke, at politi eller andre skal kunne se, hvad diagnosen er, men alene, at her er et markat på, at her er en person, der har et lægeligt kørselsforbud. Så det handler ikke om at offentliggøre personfølsomme sundhedsoplysninger. Det handler blot om, at kunne kommunikere til omverdenen. Her er altså en person, som ikke forsvarligt kan køre rundt. Og det mener vi også, lægerne jo har et stort ansvar for at sikre, når de nu lægefagligt vurderer, her er en, der simpelthen ikke er fit for driving, jamen, så mener vi også, det er mystisk, at de så med den holdning jo i virkeligheden risikerer at holde hånden over nogle af dem, som faktisk de selv mener lægefagligt ikke er forsvarlige til at lade køre ud i trafikken. Og vi tænker især på personer med demens, som jo kvad af sygdom jo af gode grunde kan have meget svært ved at dels erkende og huske, at de ikke må køre bil, fordi de jo typisk fysisk stadigvæk har deres kørekort.
0: Mm. Og der findes jo også andre sådan, mekanismer, der skal forsøge at undgå, at der opstår problemer. Blandt andet så er lægerne forpligtet til at oplyse Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis der er en begrundet mistanke om, at forbuddet kunne blive brudt. Men det er ikke godt nok.
6: Jo, men det giver alligevel en skævhed, for man kan sige, hvis man forestiller sig to personer, der er lige uegnet til at køre bil, den ene er åbenmundet og siger til lægen, det her er simpelthen ikke tænkt mig at overholde, jamen der har lægen kvæg autorisationslovens paragraf 44 en pligt til at indberette det i første omgang til Styrelsen for Patientsikkerhed, som så kan tage fat i Færdselsstyrelsen, der så kan tage fat i politiet og fjerne kørekortet. Men den anden patient, der kan være lige uegnet, siger ingenting, og her har lægen jo ikke noget, kan man sige, konkret, skal vi sige, håndgribeligt bevis på, at vedkommende ikke vil overholde det her. Så det er jo meget tilfældig retsvirkning, vi har i dag, og det er jo altså kun, hvis man ligesom får fanget en i det, at systemet virker, så der er ikke noget proaktivt, der sikrer, at alle de, som får sådan et markant fra lægen, at de ikke sætter sig bagrettet.
0: Mm. Og det er jo altså nogle forskellige modsatrettede hensyn, man ligesom skal afveje her. Dels altså fortroligheden mellem læge og patient, sundhedsoplysninger og den slags. Og så er der vel også det, at hvis det så ikke, som det ser ud nu, er obligatorisk, at man skal møde op til det her, men at de mener, at man ligesom skal åbne databasen for eksempel politiet, eller i hvert fald, at de kan se, at der er en ejer af et køretøj, der har sådan et forbud. Kan man så ikke være bekymret for, at det så helt vil altså skabe nogle andre større, eller i hvert fald nogle andre problemer, såsom at folk vil undlade overhovedet at søge læge?
6: Det er der naturligvis en risiko ved, men vi har også en formodning om i FDM, at mange patienter faktisk i dag tror, at når lægen giver dem et lægeligt kørselsforbud, at politiet faktisk ved det. Det er faktisk, når vi taler med mange bilister, det er en overraskelse for dem at få at vide, at politiet ikke kan se det her. Så der er nok nogle få, der kan spekulere i det, eller tænke, at det går nok. Men for de fleste, der tror de faktisk allerede i dag, at det er sådan, som vi gerne ønsker det. Og derfor kan man sige, hvis det var et reelt bekymring, som lægerne, foreningen praktiserende læger fremlægger her, jamen, så er situationen formentlig allerede gældende for en stor del af patienterne i dag, fordi de har den forventning, så vi er ikke sikre på, at det er så væsentlig en problemstilling. Og vi mener i hvert fald, at hensynet til vores allesammen sikkerhed ud i trafikken må gå foran. Og så er vi klar på, at lægen skal have en lægefaglig tilgang til det, og vi skal lade andre myndigheder, allerede som det er i dag, skal vi sige, tage den ultimative beslutning. Altså det er så Færdselsstyrelsen, der virkelig fjerner førerretten. Ikke? Så vi har et forslag om, at lægen kunne gøre det, skal vi sige, kan lave en suspensation, der så kan blive efterprøvet i den her second opinion hos dels Styrelsen for Patientsikkerhed og ultimativt Færdselsstyrelsen.
0: Tak for det, Torben Lund Kusk.
6: Selv tak.
0: Afdelingschef i FDM Bilernes interesseorganisation. Vi har også bedt om en kommentar fra Justitsministeriet, de henviser til Sundhedsministeriet til kommentar om den her sag, og sundhedsminister Ida Auken har ikke haft mulighed for at medvirke, da hun er på ferie. Frankrigs præsident Macron besøgte i går Bordeaux, som er kraftigt ramt af naturbranden.
7: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale.
0: Den franske præsident siger, at man skal huske, at vi står over for en brand, vi aldrig har set før. Vi står i den sværeste situation siden 2. verdenskrig. Den seneste melding om den store skovbrand tæt på Bordeaux er, at den nu er afgrænset. 220.000 personer er allerede evakueret i Frankrig på grund af brandene i Spanien. Der er mere end 100.000 personer evakueret som følge af skovbrandene, det skriver BBC. Branden tæt på Madrid er stadig en kompleks situation. Myndighederne er dog moderat optimistiske, når det kommer til den mindre brand tæt på Valencia. Konsekvenserne de er selvfølgelig enorme for både beboere og naturen i områder. Og det kan også risikere for konsekvenser for de produkter, der eksporteres fra områderne i Frankrig og Spanien. Jeg kan sige godmorgen til dig, Thomas Ilkær.
8: Godmorgen.
0: Du er vinskribent og leder af Vinakademiet. Dernede i Sydfrankrig, der tænker jeg, at vinproduktionen er en stor industri. Hvor vigtig er vinproduktionen for de her berørte områder?
8: Ja, men det er den også. Altså Bordeaux, hvis vi nu tager det, som har været mest på tapetet de seneste par dage, er jo Frankrigs næststørste vinområde. Det største, hvis vi kun kigger på det, vi normalt omtaler som kvalitetsvin. Og vinen udgør en kæmpe stor del af for eksempel eksporten fra departementet Gironde. Erhverv generelt, og man kan sige også afledte ting som turisme og den slags ting. For Bordeaux, der er vinen jo virkelig, virkelig, virkelig central. Roussillon, som tidligere for nogle uger siden nede i Sydfrankrig også var hårdt ramt, er det samme. Det er et lidt meget mindre vinområde, men proportionalt betyder vinen måske næsten endnu mere ind i Bordeaux, fordi at det er et kæmpe erhverv, det er det største landbrugserhverv, og det betyder meget, fordi at rigtig mange mennesker er beskæftiget i forhold til noget, der har med vin at gøre. Madrid, lidt mindre, vinen er lidt mindre vigtig proportional for området omkring Madrid, men det er jo bare i de her store vinlande et kæmpe erhverv, og selvfølgelig udgør det en meget stor del af eksportværdi og så videre.
0: Og det er vel selv sagt, at hvis nogen vinmarker bliver, hvad kan man sige, inkluderet i de her brande, så er det svært at lave vin på, men kan det også have konsekvenser, at der er så meget røg i sådan et kæmpe område i Bordeaux for eksempel?
8: Ja, og det er faktisk røgen, der er typisk i vinverdenen er det største issue i forhold til de her kæmpe naturbrande. Vinmarker brænder faktisk ikke særlig godt, og nogle steder kan de næsten i sådan nogle situationer fungere lidt som vinbælter, fordi det faktisk ikke er i forhold til andet plantematerialer og skove og så videre, så brænder vinstokke ikke særlig nemt, men det er selvfølgelig den yderste konsekvens af vinmarker, og det sker jo nogle steder simpelthen forsvinder. Men røgudviklingen er det værste, fordi at ja, der findes et stof, der hedder lignin i det her plantemateriale, og når det brænder, så frigives der noget, som ja, man kalder det flygtige fenoler, og det kan altså binde sig til noget sukkerstoffer i druerne, blive til noget, der hedder glykosider. Og når man så går i gang med at lave vin under gæringen og senere måske i flasken, jamen så kan de nedbrydes, og så frigives de her røgaromaer altså til mosten og vinen. Og det er typisk det, der er det allerstørste issue for vinbønder i sådan nogle situationer her.
0: Ja, altså kan det simpelthen ødelægge en hel høst, eller kommer vin til at smage lidt anderledes? Eller hvad kan man ligesom sige, at konsekvenser det har for de vinranker, der står i røgretningen?
8: Det kommer simpelthen an på niveauet, og det er enormt svært at vide på forhånd. Det er enormt svært at risikovurdere fuldstændig, fordi det er også simpelthen, at vindretningen skifter nærmest fra time til time. Men det kommer meget an på niveauet. Altså røg er jo faktisk sådan en kendt aromaassociation, kan man sige, som indgår i sådan et normalt ordforråd, når vi beskriver vine. Jamen, så er der nogle af dem, så kan man godt sige, at den har sådan en røgtone, og det er jo ikke ment som noget negativt. Og man kan endda finde de her røgaromaer nogle gange altså i druer, som slet ikke har været røgpåvirket. Så det er et spørgsmål om niveauet simpelthen. Og når det bliver for overdrevent og bliver til sådan noget, hvor det bliver brændte aromaer, sådan en bål, nogle gange sådan helt medicinagtigt også, eller sådan en eftertone af aske nærmest i eftersmagen, så er det selvfølgelig et negativt ting og et stort problem. Og så er vinen mere eller mindre ødelagt.
0: Så man kan godt regne med, at det ikke bliver, hvad er det, man plejer at kalde det, der er ikke sådan et fransk ord for de bedste årgange?
8: Ja, det kan man måske, men sagen er, at vi ved det ikke rigtigt endnu. Det kræver simpelthen analyser af druerne og mosten, før man kan vide sig sikker. Nogle gange så kan en vark måske ligge 5 kilometer væk, men hvis vindretningen har været gunstig, og marken sådan set ikke har været påvirket synderligt, jamen så er der ikke noget problem. Og så kan der være en mark måske 20, 25, 30 kilometer væk, men på grund af vindretningen har der været en stor påvirkning. Så det handler om dels, hvordan røgen er komponeret helt præcist, men også simpelthen, hvor lang tid har druerne været udsat for den her for røgen. Og det er meget svært at vide på forhånd.
0: Og det foregår jo i et område, hvor det bliver varmere. Det gør det jo mange steder på kloden, og risikoen for naturbrand kun bliver større i fremtiden. Hvad gør vinbønderne for at, hvad kan man sige, sikre sig imod det her?
8: Ja, de kan faktisk ikke rigtig gøre noget. Altså, der er simpelthen ikke nogen magisk løsning, sådan at hvis bare man ved det på forhånd, jamen så er man good to go. Der jeg kender i hvert fald ikke, og har ikke hørt om nogen kendte sådan forebyggelsesmetoder direkte i vinmarkerne. Så man må prøve på at lave analyser i så god tid som muligt, og så kan man gøre nogle ting omkring mere selektiv høst, hvis man ved, at en del af en mark eller en del af ens marker har været ramt, og man kan se på analyserne, at der er et issue, så må man høste selektivt, undgå at bruge de druer eventuelt, og når man så er i kælderen, kan man sige, jamen så, fordi at det her primært sætter sig i skallerne af druerne, jamen så må man prøve at have en vinproduktion, hvor man bruger skallerne mindre. Det er svært, når man laver rødvin, fordi der bruger, og det er jo en stor, største del af det i Bordeaux for eksempel, for der bruger man skallerne til at få farve og tannin i vinen. Så man forsøger at have et kortere kontakt med skallerne, end man normalt har, og så videre. Så er der nogle sådan nogle tekniske løsninger, noget med noget, man kan bruge noget aktivt kul og noget filtrering, omvendt osmose og sådan nogle teknikker, men de fjerner bare typisk også nogle andre ting end kun lige røgaromaerne, så der er ikke nogen optimal enkel løsning på det, når først man er ramt og heller ikke til at forebygge, så det er svært at anlægge sin vinmarker et sted, hvor man er sikker på ikke at kunne blive påvirket, fordi at, som sagt før, afstanden kan variere enormt for, hvornår man faktisk risikerer en påvirkning. Så det er, det er et problem, som er meget svært at håndtere.
0: Jeg forestiller mig, at med dine mange år som vinskribent og sådan vinkender, at det måske er vel spændende at prøve noget nyt. Glæder du dig til at smage årgangen Bordeaux 2026 og se, om man kan smage røgen?
8: Ja, det gør jeg. Ja, det gør jeg jo faktisk, fordi det er jo, og hvis vi prøver at se bort fra, det er selvfølgelig svært fra de vinproducenter, som jo bliver hårdt ramt af det, det er jo ikke særlig rart, men rent, hvad kan man sige, videnskabeligt eller sådan interessemæssigt, så er det jo selvfølgelig et issue, der er interessant, fordi man skal også passe på ikke at på forhånd overgøre problemet. Det er ikke sikkert, at det her ender med at blive et kæmpestort problem for årgang 26. Det kommer helt andet på vindretningen, for eksempel den næste uges tid. Og så må vi vente og se. Men det kan altså ende med at få nogle store konsekvenser.
0: Vi venter med at se. Tak for, at du vil gøre os lidt klogere på det, Thomas Ilkær.
8: Velbekomme.
0: Leder af Vinakademiet. Så tilbage til årets studietal, for det vrimler fortsat med tomme pladser på velfærdsuddannelserne. Der er ellers sket en lille stigning i tallene. Optagelsen på de store velfærdsrettede professionsbacheloruddannelser er samlet set steget med 2% i forhold til sidste år. Optagelsen på folkeskolelæreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen stiger med henholdsvis 7% og 3% ifølge Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Men det er altså ikke nok. En af dem, der har set mod andre studier, er Magnus Madsen på 26, der ellers har prøvet sig af på læreruddannelsen, men det var ikke noget for ham.
9: Jamen, halvvejs igennem, der gik det op for mig, at jeg ikke havde lyst til at arbejde med forældre. Så det var simpelthen et meget, meget det personlige valg, at det var ikke en del af noget af det, jeg havde lyst til at bruge resten af mit liv på. Jeg har simpelthen ikke lyst til at tage nogle af de andre uddannelser lige i øjeblikket. Så nu må det være, det må være sådan her, det skal være.
0: Så Magnus' drøm er i stedet at læse idræt.
9: Jeg håber rigtig meget at komme ind på idræt. Jeg kom desværre igen sidste år. Der er meget på spil. Det er jo min fremtid. Jeg er meget, meget spændt. Jeg ved ikke helt, om jeg kan sove mandag til tirsdag.
0: Det er dog ikke alle, der vælger læreruddannelsen fra 22-årige Frida Skov Mogensen. Håbede på at komme ind på læreruddannelsen UCL i Odense. Og da svaret kom ved midnat, så lød det sådan her, da hun sad på en bar med nogle venner. Og det er fanget hende kort efter, hun kom ind på læreruddannelsen.
5: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
0: På sygeplejerskeuddannelsen, der kunne de godt bruge nogle flere studerende. Ifølge Dansk Sygeplejeråd, så står hver fjerde plads på sygeplejerskestudiet tom. En af dem, der til gengæld gerne vil give sig i kast med det er Emma Victoria Sander Saxbro. Hun er 28 år, uddannet social- og sundhedsassistent, og nu vil hun gerne begynde på sygeplejerskestudiet. Min kollega her på P1 Morgen, Emil Snebang-Poulsen, talte med hende, inden hun havde fået svar, om hvorfor hun håbede at komme ind på netop det studie.
10: Jeg har søgt ind på sygeplejerskestudiet, fordi jeg egentlig altid har vidst, at jeg gerne vil arbejde med mennesker, jeg gerne vil arbejde inden for sundhedsvæsenet. Og så blev jeg uddannet social- og sundhedsassistent her i april. Og så kunne jeg bare mærke, at det føltes egentlig rigtigt for mig at sådan udvikle mig mere fagligt og lære mere og få mere ansvar. Og så tog jeg beslutningen om, at jeg gerne ville læse videre til sygeplejerske.
11: Og hvert år bliver det jo talt om, at vi har brug for, at flere søger ind på de her såkaldte velfærdsuddannelser, hvor sygeplejerstudiet er jo en af dem. Mm. Har den snak påvirket dit studievalg?
10: Jeg synes ikke, den har påvirket mit studievalg, for jeg har egentlig altid vidst, at jeg skulle arbejde med mennesker på den ene eller den anden måde. Jeg startede egentlig med at læse bioanalytiker og fandt så ud af, at jeg manglede patientkontakt der. Men jeg synes, at det er fedt at vide, at man kan, ligesom, man kan bidrage til det, der mangler i de her sektorer. Men jeg synes ikke, det har påvirket mit valg direkte.
11: Og der er jo stadig mange ubesatte studiepladser. Ifølge Dansk Sygeplejeråd, så er der stadig 1.135 ledige pladser. Hvad tænker du om det?
10: Jeg tænker, at det er meget betryggende for mine chancer for at komme ind. Men jeg synes også, det er ærgerligt, at der ikke er flere, der søger. Det synes jeg er mega ærgerligt. Det er jo et virkelig givende fag at arbejde indenfor.
11: Påvirker det dine tanker om din studietid, at der stadig er mange ubesatte pladser?
10: Overhovedet ikke. Jeg ved, det er det rigtige for mig. Og jeg ved, at det er et sindssygt givende studie, men også et sindssygt givende fag at arbejde i. Og så kan man sige, skal det påvirke mig på nogen måde, kan man da godt nervøs for, fuck, hvor hårdt kommer jeg til at arbejde, når jeg er færdiguddannet. Men jeg tror ikke, det vil ændre mit valg af sådan studievalg.
11: Og nu får du så svar i morgen. Hvilket svar forventer du?
10: Jeg har en mavefornemmelse, der siger mig, at jeg kommer ind, fordi jeg har min erhvervserfaring og har arbejdet mange år i sådan i faget med mennesker. Men alligevel så er man da altid sådan lidt nervøs for, hvad nu hvis ikke.
0: Fortalte Emma Victoria Sander Saxbro altså til min kollega Emil Snebang. En begravelse, der danner ramme om storpolitik, det hører til sjældenhederne. Der var Ayatollah Khamenei's for nogle uger siden. Og så er der en i dag i tilfældet i Washington D.C., hvor en stort anlagt minderhøjtidelighed for den afdøde senator og store Ukraine-støtte, Lindsey Graham, også bliver kulisse for et usædvanligt møde mellem Donald Trump og Volodymyr Zelensky. De to præsidenter mødes nemlig samtidig med, at det meget tyder på, at Trumps Ukraine-politik er i bevægelse til fordel for Europa. Stephanie Surik, det er jeres internationale korrespondent. Godmorgen.
12: Godmorgen.
0: Det er din analyse, altså det her med, at Ukraine-politikken er i bevægelse til fordel for Europa. Hvordan kan man spotte den bevægelse?
12: Jeg synes, der er flere tegn på det, og så skal vi jo både til at slutte og midtvejs og til at begynde med også tage forbehold for, at med Trump er alt uforudsigeligt, så tingene kan sagtens ændre sig. Men noget af det, vi ser begyndt sådan set allerede i starten af juli til NATO-topmødet i Ankara, hvor vi hørte Trump kalde Volodymyr Zelensky for en effektiv leder i forbindelse med krigen i Rusland. Han sagde, at de to mænd havde et godt forhold, og så tillod han, sagde han, at han havde tænkt sig at give Ukraine licens til at producere Patriot-missiler. Samtidig så har vi så siden også set flere takter. For eksempel, at Det Hvide Hus så småt er begyndt at koble Rusland til Iran-konflikten. Og det er jo altså en konflikt, som lige nu ligger Trump meget mere på hjerte, end hvad der måtte være at krige på det europæiske kontinent. Altså, vi ved, at de amerikanske efterretningstjenester er i gang med at undersøge, om Rusland har hjulpet Iran med en måludpegning mod CIA-faciliteter. I går sagde Trump også selv, at det var noget, han havde tænkt sig at høre Putin om. Og det er den samme strategi, bruger Zelensky sådan set også forsøger at koble Rusland til Iran, fordi så får de ligesom en fælles fjende, kan man sige, som måske kan få dem til at rykke tættere sammen i bussen. Og jeg tror også, det er derfor, hvis man skal være lidt kynisk, man kan kalde det en vatenegave, Zelensky har taget med her til Washington, fordi han her i weekenden kunne fortælle, at Ukraine altså har angrebet et iransk skib ude i det Kaspiske Hav, som ifølge ukrainerne altså har transporteret militærmateriel mellem Iran og Rusland. Og hvis jeg kan nævne en ting mere, så ser vi også nogle af de her såkaldte MAGA-influencer, altså toneangivende mediepersoner uden for regeringen, men altså Trump-støtter, flytte sig fra at være pro-russiske til at være pro-ukrainske, mest opsigtsvækkende nok den dame, der hedder Laura Loomer, som simpelthen har været i Kiev sat sig ned i præsidentpaladsets have med Putin, haft en snak med ham, oplevet luftalarmer, været ude i sønderbombede boligområder, og jo altså har foretaget en politisk kovending, som sjældent er set. Mm. Altså hun undskylder, siger hun har været offer for russisk propaganda, og mener nu, at Rusland ligesom er ond. Så der er ligesom nogle sådan, hvis vi kigger i T-bladene, er der i hvert fald nogle tegn her.
0: Ja, og Laura Loomer her kan så måske være billedet på sådan en større, hvad kan man sige, omvending i markedbevægelsen, som er en ret stor omvending. Hvad kan jeg lægge til grund for, at flere i markedbevægelsen er blevet op på spørgsmålet om amerikansk støtte til Ukraine?
12: Jamen altså, for det første så er de dødtrætte af de her såkaldte forever wars. Man vil også gerne have afsluttet det, der foregår i Rusland. Og lige nu, der fremstår Putin, eller undskyld, Zelensky jo faktisk, som Trump selv sagde, en effektiv leder. Og det lige nu kører det godt for Zelensky, og det er også den bus, man sådan set gerne vil være med på her. Og så er der også overvejelsen om den her fortælling, der spreder sig om, at Rusland støtter Iran. At Rusland er med til at bidrage til, at amerikanske soldater kan miste livet i Iran, fordi de hjælper med forskellige former for militær bistand. Og det er også noget, der skaber vrede. Så der har ligesom været forskellige faktorer, der mødes lige nu i noget, der i hvert fald ligner gode takter set fra vores kontinent, set fra Europa.
0: Og det her interview med Zelensky, som Laura Loomer har lavet, du omtalte, der fortæller Zelensky blandt andet om et møde mellem ham og Trump, hvor de sad alene i Vatikanet i Rom, og hvordan det har skabt en bedre kontakt mellem de to. Og spørgsmålet er jo så, hvad kan man sige, er der presser det her med, at markedsbevægelsen er blevet mere venligt stemt og hjælpsom over for Zelensky Trump til at hvad kan man sige, tage affære, eller kommer det sådan lidt mere uafhængigt?
12: Jeg tror ikke, at det presser Trump til at tage affære, men jeg synes, der sker noget interessant, når Laura Loomer for eksempel tager afsted til Kiev på den her, jo, altså set fra Washington, ret opsigtsvækkende tur, hvor jeg tænkte selv, sådan kan vide, hvordan i alverden Trump reagerer på det. Hun er en dame, som ifølge konservative amerikanske medier har præsidentens øre, altså som de formulerer det. Og Trump har jo faktisk valgt at dele nogle af de interviewbidder, hun har lavet med Zelensky på sine egne sociale medier, og skrevet, jeg kan ikke huske det, very good, 3 udråbstegn, tror jeg. Ikke? Men altså en velsignelse af, ligesom, at der findes andre synspunkter på Ukraine, Rusland, end man hidtil har fundet på den her fløj. Så det er mere sådan en, tror jeg, forskellige faktorer, der stimler sammen lige nu, og så må man sige, at Zelensky også er mand for ligesom at formå at gribe den bold, og lige pludselig godt kunne se, at jeg skal ikke komme til Washington, som det er nogen på den yderste fløj, synes er en europæisk tigger. Nej, jeg skal komme til Washington som en mand, der kan hjælpe USA med det, USA lige nu synes er hovedproblemet, nemlig Iran, ved at slå hårdt ned på Rusland, som hjælper Iran. Så det er ligesom en fortælling, der har slået en koldbøtte.
0: Og med et øjeblik tilbage, så er det jo også, han kommer jo også som begravelsesgæst, han kommer til den her mindehøjtidlighed for Lindsey Graham. Hvad vil han gerne have med hjem?
12: Han vil gerne have et bedre forhold til Donald Trump, fordi Graham var Ukraines stærkeste republikanske støtte i Washington, så vil han selvfølgelig gerne have løfter om våbenstøtte og øget sanktioner mod Rusland.
0: Tusind tak skal du have, Stephanie Suryk.
12: Velbekomme.
0: Det er jeres internationale korrespondent. Det var alt for denne time af P1 Morgen. Jeg er tilbage igen på den anden side af radiovisen med Steffen Kratz, international korrespondent, ligesom Suryk, i DR, der fortæller om skovbrandene i blandt andet Bordeaux. Men altså først her, radiovisen, klokken er 8.

0: 60.000 unge ligger formentlig lige nu og sover med et stort smil på læben, mens mange andre tusinde er gået skuffet i seng. Ved midnat fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på en af de videregående uddannelser, de har søgt. En af dem, der er gået glad til højs, er 22-årige Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen, som er læreruddannelsen i Odense.
1: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
0: Og der er flere, der har søgt som Frida. Flere er nemlig søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, såsom lærere, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. På sygeplejeuddannelsen er optaget nye studerende for eksempel steget med 3% sammenlignet med sidste år. Men det er stadig bare langt fra nok. Dansk Sygeplejeråds opgørelse viser, at der stadig er 1135 ledige studiepladser. Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der kunne blive endnu bedre.
2: Altså, når der mangler omkring 1000 studerende, flere end 1000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommer i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
0: Men det er også afgørende at arbejde med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et fag for alle.
3: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
0: Naturbranden i Gironde-regionen i Frankrig, som omkranser Bordeaux, har ikke bredt sig det seneste døgn. Men 220.000 har allerede måttet forlade deres hjem, og det frygtes, at endnu flere må lade sig evakuere, da vejrforholdene de næste par dage kommer til at ændre sig, fortæller Mathieu Jomain, som er talsmand for brandvæsenet i Bordeaux. Vi er bekymrede for de næste dage på grund af hedebølgen. Heden vil udtørre vegetationen og gøre brandfolkenes indsats vanskeligere, siger han her. Og Steffen Kratz, det er internationale korrespondent, er nu med os fra Bordeaux. Og Steffen, det var dig, der talte med Chomang i går. Hvis vejrudsigten holder stik, hvad bliver så den største udfordring for brandfolkene?
4: Ja, så lige nu er situationen en anelse mere positiv, end den var for 24 timer siden, fordi natten ikke har budt på nye store gennembrud af branden. Den er forholdsvis kontrolleret, men det brandfolkene er bange for, er, at den bluser op igen, når temperaturerne stiger, og dermed luften bliver mere tør, og der kommer kraftigere vind, som er præcis de forudsætninger, som gør, at en naturbrand kan komme ud af kontrol igen.
0: Og de her brandfolk har jo været på overarbejde. Hvad gør de så for at ruste sig til de kommende dages hedebølge?
4: Ja, vi var ude med dem i nat i de områder, så hvor brandene har hærget, og det de gjorde der var simpelthen at lokalisere små brande, som stadig ulmede, og forsøge at slukke dem, men det er et meget, meget vanskeligt job at gennemføre, fordi området, hvor naturbrandene har hærget, er meget, meget store, men de forbereder sig så godt de kan på de kommende dage.
0: Og så lød det her fra Steffen Kratz med os direkte fra Bordeaux i Frankrig. Flere og flere herhjemme vokser op med forældres uddelte opmærksomhed og uden en lillebror eller lillesøster til at dunke i hovedet. Siden 2010 er der nemlig flere, der kun har fået ét barn, så nu er hver 8. barn i Danmark ene barn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedelig uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
5: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du-agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig, så bliver man bare venner.
0: Så er han her på vej ud på sit løbehjul. Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få et barn, holder familien igen med at få en søskende, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwoolfonden.
6: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
0: Lyder der altså her fra Peter Fallesen. Og så varmer vi op til de næste dages hedebølge herhjemme. I dag der kommer vi op på mellem 17 og 22 grader med lidt eller nogen sol. Men i eftermiddag der kommer der mere skygge i vest med flere skyer og også enkelte byer. Alt sammen båret frem af en lidt til frisk vind fra vest.
7: Velkommen tilbage til P1 Morgen. En drabsdømt smykkesælger på 72 år er blevet centrum for en borgerlig værdikamp i Italien. Han har endda fået besøg i fængslet af vicepremierminister Matteo Salvini. Hvorfor Salvini tog på besøg i fængslet, det hører vi om lidt senere. I et eksklusivt interview på den arabiske kanal Al Jazeera, der løfter den syriske præsident Ahmed al-Sharaa for en kommende mulig sikkerhedsaftale med Israel. Og det er så første gang, at Syrien skifter politik over for Israel siden Israels oprettelse i 1948. Hvorfor det sker lige nu, det får vi svar på om 10 minutter. Hvis du er sådan en, der tager løbeskoene med på kufferten, når du rejser væk, så er du måske en af de få mange andre, lader nemlig de gode vaner få en pause her over sommerferien. Og man skal måske ikke være så bekymret for at lade sådan ens træningsskema ligge derhjemme, hvis bare man sørger for at få kroppen lidt i bevægelse, mens man er på ferie. Sådan siger en professor i idræt, som jeg taler med sidst i timen. Mit navn, det er August Stenbrun. Og vi skal starte med at høre fra en brandmand, der viser rundt i en afbrændt skov nær Bordeaux.
8: Deux, on a des sommiers, visiblement. Un coin cuisine, de la vaisselle. On a vraiment les stigmates d'une...
7: Fortæller, at her er en sengebund, her er et køkken, noget service, spor der vidner om ildens intensitet. Steffen Kratz, godmorgen.
4: Godmorgen.
7: Det er jeres internationale korrespondent. Det er dig, der bliver vist rundt i brandens konsekvenser her på tæt på Bordeaux. I din reportage kan man måske regne ud, at det er resterne af en campingplads, man ser. Hvad oplevede du?
4: Jamen det, man kan se på den campingplads, det er jo, hvordan normalitet, ferie, et helt almindeligt liv, hvor turister, både lokale og udefra, har nydt deres tilværelse på et sted, som er en meget, meget smuk kyst, der ligger ved Cap Ferret, ud for Bordeaux. Og så er de blevet overrasket af den her brand, og det er gået så hurtigt, at de har efterladt alt, hvad de havde. Man kan se, altså folk har siddet og drukket kaffe, der er et halvt krus tilbage, resten er smeltet, der er senge, der er køkkenudstyr, der er telt, der er tøj, der er alt det, som man har med, når man holder ferie. Og folk har altså forladt det her så hurtigt, at de ikke har nået at få noget med, stort set. Nu er det afsvedet, smeltet flere steder, kunne man se, gasflasker, der var eksploderet. Men der var også en anden ting, man kunne se, og det var, at de steder, hvor der var lavet brandbælter, og det er der nogle steder i området, for eksempel på den her campingplads, altså et bælte, hvor der ikke er noget vegetation, bredt bælte rundt om nogle af de her telte på campingpladsen, der stod de tilbage. Så det var også en påmindelse om, at man i et område, hvor der er mange skovbrande, kan forberede sig og bør forberede sig.
7: Hmm. Og branden nær Bordeaux er nu 15 kilometer væk, men stabiliseret i hvert fald ifølge den franske avis Le Monde. Kan franskmændene sænke skuldrene?
4: Nej, det kan der ikke noget, der tyder på. Altså lige her i Bordeaux i dag, der er der klar himmel og sådan nogenlunde frisk luft for første gang i nogle dage, hvor der ellers har været meget, meget tæt røg, der er hængt ind over byen fra de her skovbrande, som er... har jo altså ramt et meget, meget stort område. Og det er et tegn på, at der har været en forholdsvis rolig nat. Vi var ude, min kollega Jakob Lorentzen og jeg, i nat med brandfolkene i de områder, hvor brandene er hervet, og der var ikke det her store, voldsomme orange skær af brande, men der var en masse små brande, der lå ulmede i skovbunden, og det var dem, de gik rundt og slukkede. Så der er sådan en pause, hvor man har kunnet sænke skuldrene, men det, der sker i de kommende dage, er, at temperaturen stiger helt op til 40 grader i dag og i morgen. Det vil sige, at luften bliver meget tørre. Der er ikke så meget fugt i luften. Brandene kan bedre næres, og der kommer vind igen. Så brandfolkene frygter, at de her naturbrande kan blusse voldsomt op igen.
7: Ja, der er sådan et vejrfænomen, som jeg kan forstå er nyt i Frankrig. Jeg skal simpelthen se, om jeg kan udtale det på det altså korrekt latinske, og så oversætter jeg det bagefter. Pyro cumo Lonimbus-skyer, på dansk ildskyer, har de så også tilsyneladende at kæmpe med i Frankrig. Hvad kan det her have konsekvenser?
4: Ja, sådan som jeg har fået det forklaret, fordi da vi var ude med dem, var det ikke noget, man kunne se på himlen, men det har man så oplevet hen over weekenden, og det er jo simpelthen, at skovbrændene dækker så stort et areal, de er så varme, de er så voldsomme, der kommer så meget røg op i atmosfæren, at de i virkeligheden skaber deres eget mikroklima. Så der kommer nogle gigantiske røgskyer op, som altså er så varme, at de ændrer klimaet der, hvor de ligger. Og det gør det ekstra svært for brandfolkene at inddæmme de her brande. Og de franske myndigheder siger, altså, at det er første gang, at man har oplevet det. Hvad jo også er et tegn på, at de her naturbrande er voldsommere end noget, man har oplevet tidligere i Frankrig.
7: Og jeg ved, at du har talt med nogen, som er blevet evakueret. Hvordan har de det med udsigten til at skulle vende hjem til et nedbrændt hus?
4: Ja, det er klart, det er nogen, der ønsker at komme i den situation, og det viser jo egentlig meget godt det, der sker ved sådan en skovbrand, fordi man lever jo her i Bordeaux, i en stor by, hvor der bor en kvart million mennesker. Meget civiliseret samfund. Alting fungerer. Og man er meget, meget svært i den situation ved at forestille sig, at alt det, man tager for givet, er væk fra det ene øjeblik til det næste. Og det er jo rent faktisk det, der sker, når sådan en skovbrand spreder sig med eksplosiv hastighed. Det er, at man må bare ud og væk, og det, man har haft, og man kender det, der hele rammen om ens tilværelse, risikerer at være brændt. I stil med det, vi talte om før på campingpladsen, simpelthen bare smeltet væk. Og det er jo et traume, og det er noget, som folk skal forsøge at leve med, og som for uden tvivl bliver meget, meget svært. De brandfolk, jeg talte med, talte om, at det vigtigste var, at de fik kontrolleret brændende hurtigt, så den her følelse af normalitet kan vende tilbage, men der er ikke nogen tvivl om, at de, der har mistet deres hjem, selvfølgelig vil blive mærket af situationen.
7: Tak for at rapportere dig ned fra, Steffen Gratz.
4: Ja, selv tak det.
7: International korrespondent her i huset. Flere tidligere el- og gaskunder i de skandaleramte selskaber i Velkommen-koncernen bliver lige nu flyttet til et andet omdiskuteret selskab, selskabet Energidrift. Men det foregår helt uden deres samtykke. Så lyder beskyldningerne fra energiselskabet OK. Tidligere på morgen talte jeg med deres senior director for product management. Og lad os lige høre, hvad han sagde om forløbet.
9: Det er typisk kunder, som er skiftet til os inden for de sidste uge, to uger, tre uger, og dermed har taget et aktivt valg om at skifte væk til noget andet, som Energidrift nu sender sms'er til og siger, at de skifter til dem.
7: Godmorgen, Bent Ole Gram Mortensen.
10: Godmorgen.
7: Du er professor i energi- og forsyningsret ved Syddansk Universitet, og du har set flere af de her sms-beskeder som tidligere kunder hos Velkommen-koncernen, der i dag er kunder hos OK, har fået. Og i de beskeder, der står der jo, at kunden skifter til Energidrift. Problemet er bare, at de her kunder slet ikke har bedt om at skifte til det selskab. Hvad tænker du, når du har læst de her beskeder?
10: Jeg tænker først og fremmest, at der er noget galt. Nu er Velkommen-koncernen jo under rekonstruktion. Så vi har en helt særlig situation, hvor vi har en af skifteretten udpeget rekonstruktør, der formodentlig godt kan sælge eksisterende kundeforhold. Men her er der jo ikke tale om eksisterende kundeforhold. Her er der tale om tidligere kunder, som man nu prøver at lokke tilbage til køberen af Velkommens kundedatabase. Og det må man selvfølgelig ikke. Nu skal jeg ikke udelukke, at rekonstruktøren har været i god tro, og for den sags skyld også køberen af de her kundeforhold. Det er jo ikke uset, at et selskab på vej mod konkurs har rod i deres regnskaber. Men det er der heldigvis råd for. Fordi det fremgår af elforsyningsloven og af de forskrifter, der er udstedt i medfør af elforsyningsloven, at sådan et leverandørskifte skal kunne dokumenteres. Det foregår via en såkaldt data hub, der ligger hos en offentlig myndighed, nemlig Energinet. Og kravet er, at man kan dokumentere det her leverandørskift, altså kundens samtykke, eller i det her tilfælde, at rekonstruktøren har overdraget forholdet.
7: Så med andre ord, Bent Ole, er det her ulovligt?
10: Det er ulovligt. Det må man ikke.
7: Og Velkommen-koncernen har jo, tør jeg vist godt at sige, været lidt af en rodebutik. Man kan jo godt forestille sig, at der er tale om fejl, fordi de har fået en gammel kundeliste over i det nye selskab Energidrift. Men du vil stadig mene, at der er begået ulovlighed i den her sag?
10: Et eller andet sted er der jo begået nogle ulovligheder, fordi man ikke ved, man ikke har styr på sine kundeforhold. Jeg siger ikke, at der er begået noget strafbart som sådan, men de her overdragelser er simpelthen ikke lovlige, hvis kunden allerede har skiftet til en anden. Nu nævner du selv OK, som også er en elleverandør, en elhandler.
7: Hmm. Og hvilke konsekvenser kan det?
10: Og så vil den kunde, der modtager en sådan mærkelig besked om, at nu skal man godkende nogle nye betalingsoplysninger, det skal kunden selvfølgelig lade være med. Og så skal kunden rette henvendelse. Det kan man gøre til flere. Jeg vil personligt anbefale, at man retter henvendelse til Datahubbens serviceportal, hvor man kan gøre indsigelse mod et eventuelt leverandørskifte. Mm. For der sker ikke noget leverandørskifte, hvis det ikke bliver registreret i Datahubben.
7: Og hvis du så mener, at der er begået ulovligheder her fra ja, enten Velkommenkoncernens eller Energidrifts side, hvilke konsekvenser kan det så få for selskaberne?
10: Ja, hvis rekonstruktøren er i god tro og køberen er i god tro, så sker der ikke noget med dem. De skal selvfølgelig reagere i det øjeblik, de får besked om, at det her kundeforhold ikke længere er eksisterende, så må de rette op på det. Det er mere et spørgsmål om, at Velkommenkoncernen og deres ledelse måske har foretaget noget, der kan være strafbart.
7: Tak skal du have, Bent Ole Gram Mortensen, undskyld.
10: Ja.
7: Professor i energi- og forsyningsret ved Syddansk Universitet. Vi har rakt ud til Energidrift for at høre, om de kunne stille op til et interview her til morgen. De er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Det har også rakt ud til Energinet, som er det statslige selskab, der driver elnettet, og de skriver, at de er blevet kontaktet af flere private forbrugere, der er blevet flyttet til Energidrift, citat, uden forbrugerne selv mener, at de har lavet en aftale med Energidrift. Energinet har på baggrund af disse henvendelser i samarbejde med relevante myndigheder bedt Energidrift om at dokumentere deres dialog med slutkunderne, lyder det i en mail fra Energinet. Når vi bringer nyheder her i programmet fra Mellemøsten, så handler det ofte om en krig eller en konflikt, der bliver optrappet. Men noget tyder på, at det går lidt den anden vej. Alt efter øjnene, der ser selvfølgelig i et eksklusivt interview på den arabiske kanal Al Jazeera, der løfter den syriske præsident Ahmed al-Sadr for en mulig sikkerhedsaftale med Israel.
11: إذا نجح الاتفاق الأمني والتزمت إسرائيل بهذا والجانب السوري أيضا التزم به.
7: Det er en aftale, som hvis parterne ellers kan overholde den, kommer til at bane vejen for fred med Israel, med den vigtige betingelse, at Golanhøjderne bliver syrisk igen, siger den syriske præsident. Godmorgen, Sune Hagbølle. Jeg skulle lige finde den rigtige. Godmorgen, Sune.
12: Godmorgen.
7: Du er professor i mellemstudier ved Roskilde Universitet. Hvor bemærkelsesværdigt er det, at Ahmed al-Sadr fortæller om den her aftale?
12: Altså, det har givet en del dønninger i Syrien og generelt i den arabiske verden. Det er måske ikke så overraskende, fordi Ahmed al-Sadr har, siden han kom til som præsident, efter Bashar al-Assad blev væltet, sagt, at han gerne vil have normale relationer med Israel, og så har han placeret sig i en tæt på USA, kan man sige, og det er klart, at USA's ønsker er, at der skal komme en normalisering med Israel. Men når det er sagt, så er det altså usædvanligt for Syrien som stat, altså de har været i krig med Israel siden 1948, og er det officielt stadigvæk, de har ikke normale relationer, og Israel har tænkt på Syrien altid som en trussel, en sikkerhedstrussel på den grænse. Så det vil ændre meget, hvis de her samtaler går videre.
7: Og vi ved jo ikke, hvad sådan en aftale den kan indeholde. Den er jo heller ikke lavet færdig endnu, så det er jo svært at sige. Men hvad kan den potentielt indeholde?
12: Nej, den er slet ikke. Altså forhandlingerne er slet ikke gået i gang om den. Det her, det er mere en måde for ham at række ud mod Israel, og han har altså sagt, at den vil indebære at Israel skal give Golanhøjderne tilbage. Golanhøjderne har været besat af Israel siden 1967-krigen og annekteret siden 1981. Og Israel behandler det altså som israelsk territorie. Og jeg tror, det er svært at forestille sig, i hvert fald med den nuværende politiske ledelse i Israel, at man overhovedet skulle overveje at give Golan tilbage. Så er der også det område, som FN kontrollerede tidligere, en slags bufferzone mellem Golanhøjderne og Israel, og Syrien, undskyld, som Israel har besat og kontrollerer, efter Assad faldt. Og det vil i hvert fald være det første, der skal ske, at Syrien skal få kontrol over det igen.

0: der i virkeligheden i konflikt med og har slået ned på. Så det er ikke så svært at leve op til det.
1: Så men, det er altså, byttehandlerne
0: lyder mange, på? Der er mange store kameler at sluge for Israel, fordi de har traditionelt set Syrien som en trussel, og de er ikke helt sikre på, at ham, Ahmed al-Sharr, han bliver ved med at være præsident fremover, og hvad vil der så ske, hvis de så har givet Golan tilbage.
1: Og hvad kan være forklaring på, at altså, det er jo første gang i Syrien, i hvert fald tilsyneladende, skifter politik over for Israel siden statens oprettelse der i 48. Hvorfor sker det nu?
0: Jamen det sker nu, fordi vi har fået en præsident, som har valgt at lægge sig tæt på USA strategisk, og det der kan der være mange fordele i for ham, for Ahmed al-Sharr, især at USA påtænker at løfte alle sanktioner mod Syrien. Syrien er i en stor økonomisk krise stadigvæk. De har brug for økonomisk hjælp til genopbygning, og de har brug for at åbne op over for omverdenen og for gode økonomiske relationer. Og det har Sharr valgt at gøre ved at lægge sig op af ikke bare USA, men også den amerikanske blok i Mellemøsten, altså golflandene især, som han har gode relationer til. Så kan man blive fjernet fra USA's terrorliste, hvor man har stået siden 1979. Og alt det er afgørende skridt for, at Syrien kan blive normaliseret, sådan som Sharr ser det. Og der er den helt afgørende punkt, at Syrien også tilslutter sig Abraham-aftalerne, altså de aftaler, som Trump gennemførte og indførte i 2020, som går ud på en normalisering med Israel fra de arabiske lande. Og tidligere, kan man sige, der har Syrien været i konflikt med Israel, dels ud fra et solidaritetsprincip over for palæstinenserne. Så det Sharr siger nu er, at hvad der sker mellem Israel og palæstinenserne, det påvirker ikke Israel og Syriens forhold. De er hovedsageligt interesserede i Syrien. Det er Syrien først, han ligesom ligger for dagen
1: her. Og han rækker så hånden ud. Han rækker så hånden ud, den syriske præsident.
0: Ja, normale relationer med Israel.
1: Ja. Kan du se nogen mulighed for dig, at den rent faktisk bliver grebet, altså den her bud på en aftale fra Israels side?
0: Altså, jeg tror, der vil komme nogle positive meldinger for at få en diskussion i gang. Og man vil ikke fra Israels side med det samme sige ja til at give Golanhøjderne tilbage. Det er helt udelukket. Men det her, det foregår også sammen med diskussioner med den libanesiske regering om normalisering og altså en afvæbning af Hezbollah-militsen. Og jeg tror, at alt det ser Israel som en positiv, mulig pakke, som man kan arbejde hen imod. Mm. Men jeg tror, det er noget, der vil tage rigtig lang tid. Altså, vi snakker om flere år, før at man kan begynde at snakke om fredsaftaler. Det er ikke det at være endnu. Det her er nok en slags sikkerhedsaftale.
1: Der er nok at lave for en professor i Mellemøststudier de næste år, så Sune Haugbølle.
0: Ja, og diplomaterne.
1: Diplomaterne ikke mindst. Tak, fordi du var med her til morgen.
0: Selv tak.
1: Så Sune Haugbølle fra Roskilde Universitet. Så skal vi tilbage til de store skovbrande, der hærger Sydeuropa. For mens flammerne tvinger tusindvis til at flygte i Frankrig og Spanien, så kommer danskerne hjem fra sommerferie, så skal de begynde at drømme om, hvor de skal tage hen næste år. Men kommer de her voldsomme billeder og fortællinger fra to af danskernes favoritdestinationer til at præge valget af sommerferie næste år? Det skal vi... Ja, det kan jeg jo lige så godt starte med at spørge dig om, Mathias Thun Jørgensen.
2: Jamen, det, man kan sige, det er jo fristende at tro, at det kunne være tilfældet, men det ser ikke umiddelbart ud til, at det bliver det. Vi har nu i nogle år i træk efterhånden oplevet de her både sådan ekstrem varme og også skovbrand sydpå, og vi ser, at år efter år, der stadigvæk er lige så mange eller flere, der bruger rejse sydpå.
1: Du leder af Center for Turismeforskning på Roskilde Universitet, for lige sådan at forklare, hvorfor det er dig af alle, vi spørger. Hvad kan det være, at vi på trods af klimaforandringer, der gør det varmere dernede, og risikoen for natur- og skovbrand, at vi tager derned i hobetal alligevel?
2: Jamen, jeg tror, et element af det er, at vi opfatter stadigvæk, trods alt endnu, det her som er nogle sådan relativt isolerede hændelser. Og det kan vi se sådan i turismen generelt, også med andre typer af katastrofer, at hvis vi opfatter noget som sådan, kan man sige, en isoleret katastrofe, der er sket et sted, så kommer vi gerne tilbage, hvis det er et sted, vi kender godt i forvejen, og ellers stoler på, at nogenlunde er sikkert at komme til. Vi ser det også med andre naturkatastrofer, man ser det også for eksempel ved terrorangreb, hvor vi faktisk nogle gange ser, at turismen kommer

0: endnu stærkere tilbage efter sådan nogle ting. Der hvor det bliver et problem, det er hvis det bliver sådan mere systematisk, at vi begynder at se de samme sådan, kan man sige, lande og destinationer sådan præcist igen og igen og igen opleve det her, så kan det måske begynde at blive et større problem.
1: Så en skovbrand, det gør ikke nogen stor forskel, men 3-4 år i træk, så begynder det at have en stor effekt.
0: Ja, og så kan man sige, altså der var jo for eksempel, hvis man kan tage sidste år som eksempel, der havde vi jo natur, hvad hedder det, branden på nogle af de græske øer, meget besøgte græske øer. Og der kan vi også se, at de har ikke oplevet nogen nedgang i år faktisk. Der gik kun en 2-3 dage efter, at tingene var under kontrol, før turisterne de vendte tilbage til hotellerne. Så der skal ligesom mere, det skal blive et mere systematisk problem. Og når det bliver et mere systematisk problem, så tror jeg egentlig også, at vi vil se først, at folk ikke stopper med at booke rejser sydpå, men de vil bare booke dem på måske lidt tidligere på sommeren eller ude på skuldersæsonerne i stedet for. Så der skal noget til, for at vi er villige til at ændre vores vaner og vores rejsemønstre.
1: Og hvis man skal passe på med at bruge sig selv som forklaring på større tendenser, men jeg har da i hvert fald selv tænkt, at det er måske ikke lige Sydeuropa, man skal tage til midt om sommeren, har tænkt, det er måske hyggeligere at blive hjemme, for eksempel at sende P1 morgen midt i juli, eller for eksempel at tage til nogle af vores lidt tættere nabolande. Gør vi så ikke det i højere grad, når vi så rejser endnu mere sydpå?
0: Jo, altså man kan sige, der er jo også, man taler nogle gange om sådan en tendens, vi kalder for coolcation, ikke? Altså det her med, at der er flere, der bliver interesseret i at tage til steder, der er lidt mere kølige om sommeren. Så som man kan sige, man ser en stigning i folk, der ligesom bliver eller tager nordpå om sommeren. Men vi ser bare ikke et tilsvarende fald sydpå, så det... Så man kan sige, at turismen globalt set stiger også, så der er ligesom nok til at fylde sengen op rundt omkring. På trods af, at nogen måske vælger at blive hjemme eller rejse nordpå.
1: Og hvis de her hedebølger, vi ser i år og skovbrændene i år, ikke har en effekt nu, hvor slemt skal det så blive, før det rent faktisk får en mærkbar effekt på vores vaner?
0: Altså man kan sige, hvis det bliver et systematisk problem, der vender tilbage år efter år, og ellers så kan du også sige, hvis turistinfrastrukturen bliver mærket af det, altså hvis det ligesom bliver vanskeligt at besøge et sted, eller dyrt, eller igen, at man opfatter det som direkte farligt, altså hvis det er noget systematisk, eller hvis folk ikke bliver evakueret ud i tide, så det bliver en katastrofe, hvor folk mister livet, så forestiller mig, at der er større sandsynlighed for, at vi vil ændre vores vaner.
1: Tusind tak skal du have, Mathias Thun Jørgensen.
0: Det var sådan.
1: Leder af Center for Turismeforskning på Roskilde Universitet. Og klokken nærmer sig 8:30, og det er tid til et nyhedsoverblik med Niels Christian Lang.
2: 60.000 unge har i nat fået at vide, at de er optaget på en videregående uddannelse. En af dem er Frida Mogensen, der havde søgt ind på læreruddannelsen i Odense.
3: Og der stod bare, at du blev tilbudt en studieplads, og vi skreg og vi skålede, og det var bare fantastisk.
2: Flere har gjort som Frida og søgt ind på velfærdsuddannelser, som for eksempel pædagog, lærer eller sygeplejerske. Men ikke nok. Der er for eksempel mere end 1.000 ubesatte studiepladser som sygeplejerske. Og det er noget skidt, siger Cecilie Elmstrøm Rasmussen, som er forperson hos Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.
4: Når der mangler flere end 1.000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommer i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
2: Naturbranden i Gironde-regionen i Frankrig, som omkranser Bordeaux, har ikke bredt sig det seneste døgn. Men 220.000 har allerede måttet forlade deres hjem. Og det frygtes, at endnu flere må lade sig evakuere, da vejrforholdene de næste par dage kommer til at ændre sig til det værre med en ny hedebølge, fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Gram fra Bordeaux.
5: Det brandfolkene er bange for, er, at den bluser op igen, når temperaturerne stiger og dermed luften bliver mere tør, og der kommer kraftigere vind, som er præcis de forudsætninger, som gør, at en naturbrand kan komme ud af kontrol igen.
2: Flere og flere herhjemme vokser op som ene børn, som Anton Halling her.
6: Det er kedeligt nogle gange, fordi så har jeg nogen at lege med nogle gange.
2: Ja. Der er i dag 10% flere enebørn end i 2010. Men selvom det kan være kedeligt, er det faktisk slet ikke så skidt, og heller ikke noget forældrene skal tro er dårligt for deres barn, siger Jesper Dammeier, der er professor i psykologi på Københavns Universitet.
7: Det udvikler sig faktisk det bedre kognitivt og sprogligt, Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen, fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
2: Herhjemme går vi også mod hedebølge, i dag dog kun med 17-22 grader, lidt eller nogen sol, og så en lidt til frisk vind fra vest.
1: Hvis du får et kørselsforbud fra din læge, så skal det fremover være synligt for politiet, det mener i hvert fald bilejernes interesseorganisation FDM. Efter nye tal fra Færdselsstyrelsen, som TV2 har set, viser, at flere patienter vælger at se stort på forbuddet og sætte sig bag rattet, på trods af, at de altså har fået sådan et kørselsforbud fra deres læge. Ifølge organisationen, så vil det gøre det lettere for politiet at stoppe uheld på vejene.
8: Så systemet fungerer egentlig fint nok, hvis, skal man sige, myndighederne får nys om, at der er noget galt. Men alle dem, der kører under radaren, dem, der er kloge nok til ikke at sige til lægen, at de ikke har tænkt sig at overholde det her kørselsforbud, eller alle mennesker med demens og så videre, som jo formentlig vil have meget svært ved at rode, huske, at de har et kørselsforbud, ja, alle de risikerer at flyve under radaren i dag med det system, vi har.
1: Torben Lund Kusk fra FDM, han foreslår faktisk, at lægen skal tage kørekortet upfront fra en patient. De foreslår også, at politiet på patrulje bør kunne se i nummerpladeaflæsningssystemet, om bilejeren har sådan et kørselsforbud udstukket fra lægen. Jakob Christensen, overlæge, forsker i epilepsi fra Aarhus Universitets Hospital. Godmorgen.
9: Ja, godmorgen.
1: Jeg skal også lige nævne, at du er formand for Dansk Epilepsiselskab, altså lægernes faglige organisation, og du har selv som læge udstedt flere af de her kørselsforbud, men du mener ikke, modsat vores ven fra FDM, at det bør være synligt for politiet. Hvorfor ikke?
9: Altså, jeg er tidligere formand, men ellers er det rigtigt. Jamen, jeg er enig i, at man skal i hvert fald være lidt forsigtig med at bryde det her læge-patient-forhold for ligesom at prøve at se, om man kan fange nogle personer, som ikke følger det kørselsforbud, vi har nedlagt. Det er jo sådan, at når vi nedlægger et kørselsforbud, så vil langt de fleste jo forstå intuitivt, at hvis man har en sygdom, der gør, at man ikke er i stand til at køre bil, så skal man jo selvfølgelig heller ikke køre bil. Og det følger jo langt de fleste af vores patienter. Og så er der nogle enkelte, som der bliver nævnt her, som kører bil, selvom de har fået at vide, at de ikke må. Og der kan politiet jo så, hvis det var tilfældet, ligesom de skal prøve at finde de der personer, som kører bil, selvom de har fået at vide, at de ikke må. Men der skal de jo lede blandt alle dem, som har fået kørselsforbud. Og det vil så sige, at lad os sige, at du har fået nedlagt et kørselsforbud, politiet har fået det at vide, og du bliver stoppet af politiet, fordi de kan se, at det bil, du kører rundt i, og som du ejer, at der du må ikke køre. Du må ikke køre bil, og så vil politiet så ligesom være nødt til at forklare, jamen, hvorfor har de stoppet den her bil? Og så ligesom, så bryder de dermed lægepatient-tavsheden. Også for de personer, som jo egentlig helt naturligt ville have fulgt dit kørselsforbud.
1: Og der er jo eksempler på, hvordan at folk kører på trods af det her forbud, altså jeg nævnte tallene før, 321 indberetninger fra Færdselsstyrelsen, og i sommeren 2024, der blev et forældrepar påkørt med 120 km i timen og mistede livet i en ulykke i Randers. Manden bag rattet var en 56-årig mand, der led af epilepsi, og som efter flere anfald havde fået et kørselsforbud udstedt af sin læge. Og det er jo så, hvad kan man sige, afvejningen af at undgå situationer som den, og så det her fortrolige patientforhold, du taler om, og man kunne tænke, at hvis man kunne have stoppet ham, så ville det være det værd.
9: Jamen helt klart, altså hvis man kunne have forhindret det her, den ulykke og den tragiske udgang, det fik, så ville vi da selvfølgelig støtte op omkring det. Det der bare, jeg synes, man mangler lidt fra politiet at informere om, det er jo, at der er mange, kan jo køre rundt i bil, selvom de ikke har noget kørekort. Og vi mangler ligesom de oplysninger om, at hvis de her personer, som jo godt ved, at de ikke må køre bil, alligevel kører bil, hvis man nu tager deres kørekort, vil det så betyde, at de alligevel ikke kører bil? Altså, vil det gøre nogen forskel, om de får inddraget kørekortet af politiet, eller at jeg har fortalt dem, at de ikke bør køre bil, fordi de for eksempel har epilepsi? Så jeg synes, vi mangler den oplysning, og hvis ikke det fører til en bedre trafiksikkerhed, at at politiet inddrager kørekortet, så synes jeg, man bryder det her læge-patientforhold, som gør, at en hel masse information om folks sygdom, også for de personer, som følger loven og som følger det kørselsforbud, vi har nedlagt, at det kommer til at ligge rundt i landet, og man kommer til at skal forklare sig hvis man bliver stoppet af politiet, hvorfor man har det.
1: Så du savner ligesom mere viden på, hvad vil det gøre, hvis man gjorde som FDM, ønsker for eksempel at simpelthen lade politiet have bedre indsigt i de her kørselsforbud? Hvad vil det gøre for trafiksikkerheden? Men altså, der er vel forskel på, altså det her kørselsforbud er ikke juridisk bindende, det er vel trods alt lidt mere juridisk bindende at få frataget sit kørekort?
9: Jamen altså, vi ved jo fra sager, også blandt andet den sag, du nævnte fra Randers, at det er en skærpende omstændighed, at man har fået nedlagt et kørselsforbud. Så det indgår faktisk i en strafudmåling, at man har et lægeligt kørselsforbud. Så det er jo ikke uden konsekvenser, heller ikke i en strafudmålingssammenhæng, at man har kørt på trods af et kørselsforbud.
1: Så der er ikke noget sådan umiddelbart, hvor du tænker, at det vil gøre en stor forskel for nogle af de personer, der får kørselsforbud, at der for eksempel var en større risiko for, at de vil blive trukket til side af politiet?
9: Jamen, jeg tror godt, hvis man har fået nedlagt kørselsforbud af en læge, og man kører på trods af det, så ved man godt, at så er man sådan ansvarspådragende på den måde, at så må man stå inden for det, ja, både i forhold til straf. Jamen, der er også en hel del omkring forsikring, ikke? Er man dækket af en forsikring, hvis man kører, når man har et kørselsforbud? Der er en masse ting, som man pådrager sig af risiko, som man er velvidende, når man sætter sig ud bag et ret. Så man har fået at vide, at man ikke er i stand til at gøre det.
1: Så indtil vi ved mere om de potentielle konsekvenser af at ændre på tingene, så bør vi ikke ændre på noget?
9: Jeg synes, det er en stor omkostning for en masse lovlydige borgere, der følger det lægelige råd og indstilling, som vi giver dem, at de nu skal have deres informationer om deres sygdom liggende rundt i hele landet og være nødt til ligesom at forklare, hvorfor de har det kørselsforbud til en hel masse mennesker.
1: Tak.
9: Hvor der ikke er noget behov.
1: Tak for det, Jakob Christensen.
9: Ja, selv tak.
1: Overlæge forsker i epilepsi ved Aarhus Universitetshospital og tidligere formand for Dansk Epilepsiselskab. Vi har bedt om kommentar fra Justitsministeriet til sagen her. De henviser til Sundhedsministeriet, og sundhedsminister Ida Auken har ikke haft mulighed for at medvirke her til morgen, eftersom hun er på ferie.
10: Innanzitutto sta bene. E ci tiene a farlo sapere ai familiari e agli italiani che gli sono vicino. Sta bene, ovviamente.
1: Først og fremmest har han det godt, og det er vigtigt for ham at fortælle det til sin familie og de italienere, der står ham nær. Han har det selvfølgelig godt. Den første nat i fængsel som 72-årig, en ægte mand, en far, en bedstefar til 8 børnebørn. At tilbringe den første nat i fængslet er ikke helt nemt, men vi talte i lidt over en time om alt muligt, om hvad der er sket, og om hvad vi håber vil ske de kommende måneder. Det her var Italiens vice-premierminister Matteo Salvini, der også er leder af partiet Liga på den italienske højrefløj. Og han har lige besøgt Mario Ruggiero, en mand på 72 år, der sidder fængslet, dømt for et dobbeltdrab. Tre mænd røvede Ruggieros smykkebutik i 2021, men de nåede ikke ud i bilen, før Mario Ruggiero løb efter og skød og sparkede to af dem til døde. Den tredje overlevede. Han sagde selv, at det var selvforsvar, men både den italienske højesteret og flere appeldomstole har dømt og stadfæstet straffen på 14 år og 9 måneder for dobbeltdrabet. Og den her sag, den er nu endt som en værdikrig i støvlelandet. Albert Bovierud, godmorgen.
11: Godmorgen.
1: Du er analytiker i Tænketanken Europa, med fokus på især i Italien. Vi hørte Salvini før, Meloni, premierministeren, ved benåde manden, som er dømt for dobbeltdrab. Retten har flere gange vurderet, blandt andet med videooptagelser, at der ikke var tale om selvforsvar i det, at røverne var på vej væk, da han henholdsvis skød og sparkede de her to personer til døde. Hvad kan det være, at politikerne blander sig i den her sag?
11: Ja, og yderligere så har det også været en skærpende omstændighed, at guldsmeden her, Ruggiero, han efterfølgende ikke virkelig har virket til at angre det her sådan synderligt. Han har forsvaret det, han har sagt, at han ville gøre det igen. Men nu har højesteret så stadfæstet den her dom. Han er kommet i fængsel. Han skal sidde i fængsel de næste 14 år. Og det ligger så sammen timingsmæssigt med, at der skal være valg i Italien næste år, og at højrefløjen, den italienske højrefløj, som på nuværende tidspunkt har regeringsmagten, de er i en intern positionskrig, eller positioneringskrig, hvor de gerne vil appellere stærkest til den gruppe af vælgere, som virkelig altså står vagt om det individets ret, også til at bære våben, og også til sådan at tage loven i egen hånd, hvis de finder det nødvendigt. Og så som Salvini, vicepremierministeren, også er inde på det her klip, så er der også noget ved Guldsmedens person, som man ligesom kan karikere på en måde, så han fremstår som sådan en idealborger for dele af den her italienske højrefløj. Altså, han er familiefar, han er ægtefar, han er bedstefar, han er også selvstændig erhvervsdrivende, og han er på mange måder sådan det her idealbillede, selvom han så i sine handlinger og i sin adfærd ikke just har levet op til den karakteristik.
1: Og det kan jo godt være, at han er en skøn ægtemand og far og bedstefar, men alligevel at stille sig bag ham en mand, der har dræbt to personer, og som tilsyneladende ikke angrer det. Hvordan
11: hænger det sammen? Der er selvfølgelig en juridisk diskussion, man på en eller anden måde kan tage, og som jo også er blevet taget ved domstolene. Altså sådan, hvornår er noget selvtægt? Hvornår handler man i selvforsvar? Hvornår kan man være helt sikker på, at faren er drevet over? Hvis man ser den her situation fra guldsmedens perspektiv, så må man forstå, at selvom de her mennesker de flygter ud af butikken, så kan man jo stadigvæk godt i kroppen have en oplevelse af at være i en forsvarssituation. Men ikke desto mindre, så er der jo faldet dom her, og så kommer den her besynderlige situation jo, hvor politikere blander sig efter der er faldet dom. Altså en ting er at blande sig før der er faldet dom, men det er meget, meget usædvanligt, må man sige, også ud fra et demokratisk perspektiv. Altså i virkeligheden at gå ind og til dels undsige dommen, i hvert fald kraftigt appellere til, at han bør benådes. Og her bruger man jo også den omstændighed, at han er over 70. Altså at han, hvis man gerne vil portrættere ham sådan, er han aldrende mand, der ikke skal sidde i fængsel i de næste 14 år. De kalder det også for en de facto livstid. Dom, altså at det simpelthen er for groft og for voldsomt for den her gamle mand i deres øjne.
1: Og er der, hvad kan man sige, sådan folkelig opbakning? Det lød i hvert fald på Salvini som sådan, altså at, hvad var det han siger, at det var vigtigt for ham at fortælle både til sin familie og til de italienere, der står ham nær.
11: Der er helt klart en eller anden folkelig energi i det her, hvilket desværre også er kommet til udtryk på den nærmest værst tænkelige måde, at nogle af de magistrater og anklager, som har stået for at anklage guldsmeden her og til syvende og sidst få ham dømt og fængslet, de har modtaget dødstrusler og må leve livet lidt stille lige nu, fordi der er sådan en voldsom folkestemning imod dem. Men med det sagt, så er de demokratiske diskussioner, som måske fremstår tydeligere, når man ser på dem fra Danmark, end i Italien, hvor der også er en anden præcedens for benådninger. De giver også genlyd i Italien, men måske mestendels på venstrefløjen. Og så har man det her nye højrefløjsparti, som er opstået i Italien siden seneste valg, som ikke er en del af den her regeringskonstellation, som er mere højreorienteret, mere kontroversielt, mere provokerende på alle ledere kanter, også i sin retorik. Og de er gået meget, meget langt i deres forsvar af guldsmeden. Og det har på en eller anden måde presset de øvrige højrefløjspartier til også at nærme sig den position. Så selv mere moderate højrefløjsstemmer, de er også begyndt at finde problemer ved den her strafudmåling. En del af det er blandt andet, at guldsmeden her skal udbetale en meget, meget stor erstatning til de pårørende for de to dræbte på 700.000 euro, altså et virkelig højt beløb. Og der kan man sige, der er der nok en bredere folkestemning for, eller i hvert fald et bredere grundlag for at diskutere, hvorvidt det er ret og rimeligt, at de her mennesker, som jo trods alt ikke havde et ædelt ærne i den her guldsmed. Altså, de kom trods alt for at røve ham. Hvorvidt der er at der skal betales en erstatning på de her ekstremt mange penge efterfølgende.
1: Tusind tak skal du have for at fortælle om den sag.
11: Selv tak.
1: Alberte Boverud, analytiker hos Tænketanken Europa. Det er ferie, du har fri, og solen skinner, og måske så lader du løbeskoene blive i skabet og cyklen stå, når du tager på ferie. Spørgsmålet er, hvor slemt vores kondition og muskler så når. Hvor slemt det står til for vores kondition og muskler, når hverdagens vaner overhales af sommerferiens ro. Det skal du hjælpe med at svare på, Lars Nybo.
12: Jamen, godmorgen.
1: Godmorgen. Du er professor på Institut for Idræt og Ernæring, og du har udtalt om det her emne til Berlingske. Hvis man skal på sådan en liggestolsferie, og ellers plejer at motionere lidt, skal man så passe på med at ligge der lidt for længe?
13: Jamen, jeg plejer gerne at sige, at mit bedste råd til folk, og det er sådan set uanset om det er elitesportsfolk, eller om det er folk, der dyrker motion for velvære og sådan mere rekreationelt formål, det er kontinuitet. Det er det, der tæller mest. Og det betyder ikke, at man behøver at lave det samme i sin ferie, som man gør til hverdag, men det at holde sig i gang er bestemt et godt råd. Så hvis man nu er vant til at gå i motionscenter 3 gange om ugen, eller man er vant til at cykle og løbe, så kan man sagtens holde det med lige med en mindre indsats, også i sin ferie.
1: Hvordan kunne sådan en mindre indsats se ud, hvis man er en tur på Kreta?
13: Jamen, det kan jo være alt fra, at man er aktiv, man vandrer rundt i byen, eller at man laver lidt styrketræning. Så hvis man nu siger, at jeg er vant til at lave meget, jamen, så kan man holde det ved lige ved for eksempel at lave 10 armstrækninger, 10 dybe knæbøjninger, nogle mave og nogle rygøvelser. Og det kan man klare måske på 5-10 minutter. Så det koster lidt på kondition, hvis man lægger sig fuldstændig ned.
1: Hvad med sådan et par baner i svømmepølen?
13: Ja, den kan også være ganske udmærket. Svømning er også en ganske udmærket motionsform. Så der findes jo alternativer, som man kan vælge. Men budskabet er sådan set, at lidt kan være nok til at vedligeholde sig, når man kommer tilbage. Hvis man så ikke har været aktiv, ja, så må man jo acceptere, at man har en lille nedgang i konditionen. Det er den, der det primært går ud over muskelstyrke. Der skal man have været inaktiv længere tid, før det begynder at koste noget til den. Men det vigtigste er sådan set mest den der biomekaniske belastning, vi har af vores krop. Så hvis man nu har været fuldstændig inaktiv, ja, så må man nok acceptere, at hvis man så tager løbeskoene på igen, eller hvis man går ned og giver den gas i motionscentret, at så bliver man øm de første gange, som man ligesom skal. Og så er man nødt til at acceptere det og starte lidt langsomt op, når man nu kommer tilbage til hverdag.
1: Og hvor stort et tilbageslag for konditionen kan sådan 14 dage på liggestolen med en kryds og tværs give?
13: Jamen altså, nu kan man sige, hvis det er det ekstreme tilfælde, hvor man slet ikke får noget fysisk aktivitet, jamen så kan det være helt op til over 10%, at det koster på konditionen. Den del af det kommer ret hurtigt igen, så man skal jo finde tilbage sine gode vaner. Men hvis man nu ikke har været på ferie skal, så skal man jo også overveje med sig selv. Jeg er med på, at folk godt kan sige, at okay, det er at have løbeskoene med er ikke en del af min ferie, men omvendt skal man jo sige, hvis man har implementeret gode motionsvaner, hvorfor så ikke lade ferien, hvor man har lidt bedre tid og så videre, også lade dem være en del af den del af ligningen. Vi behøver ikke at betragte det at være fysisk aktiv eller motionere som sådan et onde, at vi er nødt til at gøre. Det kan jo også godt være noget, der bliver en del af en naturlig vane, og det er sådan set det, der er mit budskab. Der er masser af gode fysiologiske argumenter for at være fysisk aktiv, men man skal jo også have det til at spille sammen med ens øvrige livsstil. Og der vil mit budskab da være til folk. Gør der også det i ferien, når nu I har valgt at gøre det i jeres dagligdag.
1: Og du siger, at man med en ret lille indsats kan i hvert fald holde det nogenlunde ved lige, men der er vel også det faktum, eller ja, faktum er måske så meget sagt, jeg har ikke lige set rapporterne på det, men jeg forestiller mig, at der er mange, der måske lige spiser lidt bedre, drikker lidt mere, når de er på ferie. Er det lige før, at man faktisk burde skrue op for motionen, når man var afsted?
13: Ja, det kommer da an på, hvad for en type af ferie man holder. Det er klart, at hvis man er på gourmetferie og gerne vil have et ekstra energiindtag, så er det jo også klogt at skrue op for energiaoutputtet. Altså, det er jo ligesom vores balance. Ellers så må man jo acceptere, at der kommer en vægtforøgelse, hvis man øger kalorieindtaget, men mindsker forbruget. Og det kan man jo så sige, det kan man jo så døje med i nogle uger og måneder efter, afhængig af, hvor stort et indtag man har haft.
1: Så opfordringen lyder, gå på sightseeing, svøm i pølen, pak løbeskoene, hvis du gerne vil holde de gode vaner ved lige. Er der noget, jeg glemmer?
13: Ja, altså den der med at sige, det handler om at tilpasse til, hvad for en type af træning, og hvad man laver, og også hvad for en ferie man er på, hvor er man henne, og hvad kan det tillade. Men altså tænke de der små løsninger ind, og tænke ind og sige, jamen okay, en lille indsats, så hvis jeg er fysisk aktiv 2-3 gange i løbet af den uge, jeg er på dageferie, ja, så får du det mange gange igen ved, at du har et meget mindre tab af styrke og kondition, når du kommer hjem.
1: Tak for det, Lars Nybo.
13: Velbekomme.
1: Professor på Institut for Idræt og Ernæring. Det har været en usædvanligt travl sommer for livredderne i Nordsjælland i år. Det kunne TV2 Kosmopol i går berette efter at have talt med dig, John Heine Mogensen. Godmorgen.
14: Godmorgen.
1: Du er cheflivredder i den nordsjællandske livredningstjeneste. For sommeren har for jer indtil videre budt på 22 af de såkaldt røde aktioner. Det er dem, der er livstruende, og så 37 eftersøgninger efter forsvundne børn. Det er højere end normalt, ikke?
14: Jo, det er faktisk markant højere end normalt. Der har selvfølgelig også været rigtig, rigtig mange mennesker på strandene i år. Altså, det ser ud til, at hvis det holder det her, så rammer vi mere end 2 millioner gæster i år.
1: Så antallet af gæster gør selvfølgelig, men kan det, hvad kan man sige, forklare hele den her, hvad kan man sige, stigning, I har oplevet?
14: Nej, det kan det ikke. På ingen mulig måde. Og vi har selvfølgelig vores egen teori om, hvad det kan være. Og en af dem er blandt andet den der med de børn, at forældrene bliver ukoncentreret sidst på dagen, fordi de ikke har fået nok at spise og drikke, og måske heller ikke er vant til at være sammen med børnene så lang tid ad gangen. De tager på kræfterne, de der børn.
1: Og hvad kan man sige, det sidste, det med, at man ikke er vant til at være sammen med dem så lang tid ad gangen, det er vel ikke noget specielt nyt i, men varmen, eller hvad siger du, som er sådan, er i år en speciel ekstra konsekvens?
14: Ja, altså det har været markant varmere i år, end det har været tidligere. Og vi kan se, at hvor de børn, der bliver væk, eller de forældre, hvor børnene bliver væk for, de er typisk omkring kl. 15.30, hvor man har været længe på stranden, og bliver lidt træt, og måske ikke har drukket det, man skulle drikke, og spise det, man skulle spise. Og jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at det drejer sig om, at de er bare på mobiltelefonen, eller de læser avis. Men den mængde selfie'er, der bliver taget på stranden, så skulle der være nogen, der så børnene blive væk, ikke?
1: Mm. Og det her med de her røde livstruende aktioner, hvad er det for nogle aktioner, I har set flere af den her sommer?
14: Jamen, det er typisk ældre mennesker, eller meget ældre mennesker, folk sidst i 70'erne og så op i 80'erne, der simpelthen synes, det er for varmt at være hjemme i huset eller hjemme i haven, og så går ned på stranden. Men lige pludselig kan man ikke bare komme til stranden, så skal man måske parkere 2-3 kilometer væk, fordi der ikke er nogen parkeringspladser, og så bliver man overophedet på vejen ned, og så går man ned i 18-20 grader varmt vand, og det kan hjertet virkelig ikke lide.
1: Og hvad kan I gøre, når folk ender i den slags situationer?
14: Jamen altså, vi kan opfordre folk til at sige, at når du går ned og bader, så lad være med at bade alene. Og nu har vi så talt med en del af de her mennesker, og de føler jo ikke, de bader alene, fordi de bader ved siden af nogen. Men hvis man ikke har aftalt, at man holder øje med hinanden, så bader man altså selv stadigvæk alene, selvom man er sammen med mange mennesker. Fuldstændig ligesom man kan godt være ensom, selvom man sidder i en gruppe af mange mennesker.
1: Så der er noget med at ikke at være alene, og så er der vel også noget, man kan gøre for at imødekomme den varme, som vi har set i år?
14: Ja, altså det vi har gjort, det er, at vi har prøvet at lave et par gange, hvor vi har et projekt, der hedder Tag din nabo med. Og det vil sige, at vi holder strandene åben om aftenen, sådan at man kan sidde hjemme i skyggen, og så måske stadigvæk få en dukkert, og så putter vi en ekstra livredder på og giver en kop gratis kaffe, i håb om, at vi kan notche folk til at gå ned på strandene uden for det allermest travle tidspunkt, men mens der stadigvæk er en livredder på.
1: Hmm. Og det ser ud til, at vi kan se frem mod endnu en varm uge. Har du et par gode råd til dem, der skal på stranden den kommende tid?
14: Ja. I forhold til forsvundne børn, så er en af tingene i hvert fald at sige, få nu pakket ordentligt. Der er ikke nogen, der har lyst til at drikke sådan en halvanden liter lunken saftevand, der ligger nede i bunden af tasken sidst på eftermiddagen. Sørg for, at man holder sin væskebalance i orden, fuldstændig ligesom hvis man trænede. Sørg for at få lidt at spise hele dagen, og så sørg for at lave noget, som både man selv og børnene synes er sjovt. Og i forhold til de ældre mennesker, jamen, der gælder det samme med væskebalancen. Men så stik lige hovedet forbi, enten livredderen eller en af badegæsterne, og sig, jeg kunne vildt godt tænke mig at bade. Kan du lige kigge efter mig? Vi har ingen problemer med at bede folk om at kigge efter vores tøj, når vi går i vandet. Men det der med at sige, gider du ikke lige at holde øje med mig, det kniver lidt.
1: Tak for de gode råd, John Heine Mogensen.
14: Men det var så lidt. Jeg håber, vi ses på stranden.
1: Må ikke, og tak for at passe på os derude, altså cheflivredder for den nordsjællandske livreddertjeneste. Anne Worm, godmorgen.
15: Godmorgen.
1: Du er miljøchef i Fjordland. De fleste kan nok huske den grønne trepart og det aftalen om et grønt Danmark. Og selvom det måske er glædet lidt ud af nyhedsstrammen, så er der jo gang i, hvad kan man sige, det arbejde, den satte i gang rundt omkring i Danmark. Der bliver der etableret nye vådområder og lavbundsprojekter. Og hele humlen var jo at udtage landbrugsjord og gøre den til natur. Og det rejser så et interessant spørgsmål, mener du, nemlig om de nye områder automatisk bliver til værdifuld natur. Hvad går det ud på?
15: Jamen, vi har jo gang i et væld af projekter rundt omkring i hele Danmark. Sammen med landmændene, sammen med kommunerne, sammen med Naturstyrelsen prøver vi at få lavet en masse nye naturområder. Og det gør vi jo i den her aftale, ud fra den her aftale om grøn trepart. Og på den, der er der rigtig stort fokus på kvælstof og kulstof, altså på at tilbageholde kvælstof, omsætte kvælstof, så det ikke ødelægger fjordene, og på at tilbageholde CO2 i jorden, sådan så det vi ikke bidrager til klimaforandringerne. Men der er altså også en historisk mulighed for at få lavet noget værdifuld natur, ikke bare noget helt almindelig grøftekants kedelig højstavte samfund. Og det er noget, der kræver rigtig stort fokus i, at man ikke bare kigger på, hvordan man reducerer kvælstof og kulstof, men at man også kigger på den langsigtede forvaltning af de her arealer. Og noget af det allervigtigste, det er, at der skal nogle dyr ud og gå i sådan en ekstensiv græsning på de her arealer. Man skal få lavet nogle store sammenhængende hegninger, hvor man kan have heste eller kvæg eller vildere endnu, vandbøfler ude og gå og græsse. Sådan så de græsser tagrør og alle de her høje græsser, som ellers kommer i de her områder, ned, så man kan lave lys og luft og spirebed til, at der kan over tid komme nogle af de her mere sjældne og troede arter. Fuglene, de vil hurtigt flytte ind. De vil rigtig gerne have, hvis der er vandflader i de her områder. Men hvis man gerne vil have flere fugle, så er afgræsning faktisk også en rigtig god nøgle. Afgræsning er også med til at skabe flere insekter, som de her fugle kan leve af. Men vi vil altså også rigtig gerne have alle de blomstrende urter ind i de her områder. Mm. Og der er græsningnøglen. Men hvis man ellers kan vinde lidt flere penge, så er det en rigtig god idé at tage noget af det sådan meget næringsrige topjord væk. Fordi i det der topjord, der er for de her sjældne og troede planter, alt for meget konkurrence i de arter, der vokser hurtigt,
1: og så, det
15: når
1: vil
15: der er
1: meget
15: næring.
1: De store græsser skal ud, så man kan få gang i ikke kun kul- og kvælstofreduktioner, men også i en øgning af biodiversiteten. Og kan man så sætte bøflerne ud, og så klare det sig selv, eller skal man holde øje med det løbende?
15: Man skal gerne holde øje med det løbende. Der er jo desværre ikke så meget her i livet, der kommer sig selv andet end lommeuld og nullermænd. Men man skal ud og kigge til de her dyr, selvfølgelig skal man det. Men det, man skal sørge for, det er at få lavet nogle store hegn. Sådan så ikke, at hver lille lodsejer har sit eget hegn med sine egne dyr. For både økonomien og biodiversiteten fungerer meget bedre, hvis man går sammen med alle lodsejerne i de her nye områder og får lavet nogle store sammenhængende hegn, hvor dyrene kan bevæge sig frit rundt i landskabet og kan være med til at skabe biodiversitet i nogle større områder, ikke bare nogle små lommer ude i det store naturområde.
1: Opfordring således givet videre, Anna Worm. Tak for det.
15: Velbekomme.
1: Miljøchef i Fjordland. Det var alt for den time af P1 Morgen. Jeg er tilbage på den anden side af radioavisen. Klokken er 9.
2: .000 primært unge har siden kl. 12 i nat kunnet se, om de er kommet ind på en videregående uddannelse. Emma Saxbro har her til morgen åbnet sin computer for at finde ud af, om hun er kommet ind på sygeplejerskeuddannelsen.
16: Din estimerede ventetid er 1 minut, og der er 155 mennesker foran mig. Sådan venter jeg bare på, at den siger velkommen. Nu er jeg også bare spændt. Nu vil jeg egentlig også på pænt måde gerne have det overstået, så man ligesom kan være sådan, okay, nu ved jeg, hvad jeg skal de næste 3,5 år.
2: Og efter lidt spænding kom svaret så.
16: Jeg har fået studieplads på sommer. Kære Emma, tillykke. Vi tilbyder dig en studieplads. Studiestart 24.8. Det er fedt.
2: Knap 60.000 er kommet gennem nåleøjet til en videregående uddannelse, mens 20.000 har fået nej. Men der er faktisk ledige studiepladser. Selvom flere i år er blevet optaget på sygeplejerskeuddannelsen, er der ifølge Dansk Sygeplejeråd her for eksempel 1135 ledige pladser. Noemi Katz Nielsen, der er professor og centerleder og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning peger på, at tidligere generationer er blevet præget af en fortælling om, at jo længere uddannelse, jo bedre. Og det er det, man skal forsøge at ændre.
17: Så man skal forsøge at sige, nå ja, men selvom dine forældre har en højere uddannelse, så skal du vælge at tage en lavere uddannelse, eller det man kan sige en kortere uddannelse, du skal vælge at blive sygeplejerske, du skal vælge at blive pædagog, eller tage en erhvervsuddannelse. Og det er faktisk det er en stor forandring samfundsmæssigt i, hvad det er for en besked, børn og unge vokser op med, kan være vejen til et godt liv. Og det er også en mere usikker fortælling.
2: Der kan gå flere måneder, før naturbranden i Frankrig er helt slukket. Det oplyser de franske brandmyndigheder nu. Særligt de næste døgn kan blive afgørende for slukningsarbejdet, før en ny hedebølge sætter ind. De sidste par dages fravær og høje temperaturer har gjort en forskel for slukningsarbejdet, fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Kratz, som befinder sig i Bordeaux.
5: Ja, så lige nu er situationen en anelse mere positiv, end den var for 24 timer siden, fordi natten ikke har budt på nye store gennembrud af branden. Den er forholdsvis kontrolleret, men det brandfolkene er bange for, er, at den bluser op igen, når temperaturerne stiger, og dermed luften bliver mere tør, og der kommer kraftigere vind.
2: Brandfolkene forbereder sig på de vanskeligere forhold ved blandt andet at indlægge brandbælter, hvor skov bliver ryddet for at bremse brandene. Men selvom de forbereder sig, er det en meget svær opgave, de står overfor, siger Steffen Kratz.
5: Ja, vi var ude med dem i nat i de områder, så hvor brandene har hærget, og det de gjorde der var simpelthen at lokalisere små brande, som stadig ulmede, og forsøge at slukke dem, men det er et meget, meget vanskeligt job at gennemføre, fordi området, hvor naturbrandene er hærget, er meget, meget store. Men de forbereder sig så godt, de kan på de kommende dage.
2: Det er sjældent, at en begravelse giver anledning til at tale stor politik, men i dag er netop det tilfældet i Washington. Her mødes den amerikanske præsident Donald Trump og hans ukrainske kollega Volodymyr Zelensky, nemlig under en stor mindehøjtidelighed for den afdøde republikanske senator Lindsey Graham, som lige op til sin død støttede Ukraine. Og selvom Trumps og Zelenskys forhold har været vakkelvognt, så er der faktisk flere tegn på, at det er ved at blive bedre, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
18: Vi har set mange sådan tegn på det her i løbet af den her måned, juli måned, begyndende ved NATO-topmødet i Ankara, hvor Trump jo sagde, at han synes, at Zelensky var meget effektiv i krigen mod Ukraine, og at de to havde et godt forhold. Og så har vi sådan set også set dem sådan ligesom rykke sammen omkring et fælles fjendebillede i Iran, som begge parter er ved at koble til Rusland. Og der er jo ikke noget, der kan gøre folk gode venner som fælles fjender.
2: Mange Trump-støtter har jo ellers tidligere været kritiske over for støtten til Ukraine. Er der så også tegn på, at det kan være ved at ændre sig?
18: Vi ser det så småt også blandt det, man kalder MAGA-influencer, altså toneangivende Trump-supportere. En af dem har lige været i Kiev og mødes med præsident Zelensky, hvad Trump kommenterede med virkelig glimrende, og i øvrigt delte hendes interview med ham. Vi ser de her mennesker, som har et eller andet antal millioner følgere, også begynde at blive en smule mindre pro-russiske og noget mere pro-ukrainske. Og følger man de konservative amerikanske medier, så er det altså også folk, som Trump lytter til.
2: Lød det fra Stephanie Suryk, da jeg talte med hende lidt tidligere i morges. Først nogen eller en del sol mange steder, men i løbet af eftermiddagen så kommer der flere skyer ind fra vest og også enkelte byer. 17-22 grader med en lidt til frisk vind fra vest. Peter Løfvald står i spidsen for morgens radioaviser.
1: Godmorgen og velkommen tilbage til P1 Morgen, hvor vi her i den sidste time af udsendelsen får besøg hele sommeren af en person, som er med os hele timen. Og i dag har jeg fornøjelsen af at have Peter Skov på besøg. Velkommen til, Peter.
19: Mange tak.
1: Du er forhenværende medlem af Folketinget. Det var du i godt 28 år. 24 af dem for Dansk Folkeparti. Parti, du var med til at stifte. Små 4 af dem for Danmarksdemokraterne, hvor du var partiets første folketingsmedlem. Så var du en måned som løsgænger, tror jeg måske, eller er det mig, der tager fejl?
19: Jo, det er fuldstændig rigtigt.
1: Og så har du været mange år som retsordfører, gruppeformand og medlem af Udlændinge- og Integrationsudvalget. Perioden marts 1998 til marts 2026, det er den periode, vi skal tale om i dag. Er du klar på det?
19: Ja.
1: Og lad os egentlig starte med slutningen, for jeg vil gerne spole tilbage til den 25. marts i år, dagen efter folketingsvalget. Du er på Amalienborg sammen med Inger Støjberg for at meddele kongen, at Danmarksdemokraterne peger på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Hvordan var det at være hos kongen?
19: Det var hyggeligt. Vi var lige tæt på, at det skulle afgøres, hvem der vandt mesterskabet i fodbold, Superligaen. Og jeg havde sådan en idé om, at kongen støttede AGF, ligesom jeg selv gør, kommer på Aarhus oprindeligt. Så jeg kunne ikke lade være lige at spørge, om han skulle med til festen i Aarhus, og jeg tænkte, det ville han nok ikke svare på, men det grinede han lidt af. Og han kom faktisk, så det var jo lidt vildt. Ja, meget hyggeligt lige at snakke lidt i kanten af sådan nogle møder der.
1: Mm. Og jeg så dig faktisk inde på pladsen. Jeg var på arbejde for P1, og jeg stod på pladsen derinde på Amalienborg, og så ligesom alle de forskellige partiledere, der kom ind, og alle prøvede at få fat i din partiformand Inger Støjberg. Jeg vidste, at du simpelthen var på vippen for, om du ville komme ind på folketingsvalget. Jeg havde siddet lige inde til det interview, der var i Publicistklubben med de store partiledere, og siddet og set på nogle stemmetal, og kunne se, at du og Susie Jessen kæmpede om et mandat i, så vidt jeg husker, i en af kredsene der. Ja. Og jeg spurgte dig faktisk, om du ville give et interview på vej derind, fordi jeg tænkte, det kunne være, at jeg ville få det eneste interview med dig, inden du selv fandt ud af, om du var på vippen. Kan du huske den situation?
19: Jeg kan ikke lige huske, det var dig, men jeg kan huske, der var flere, der gerne lige ville snakke formentlig om det. Og det var jo meget uafklaret på det tidspunkt, så jeg tænkte, må vi lige se, hvad resultatet var. Det fandt jeg så ud af på vej hen til Christiansborg bagefter.
1: Ja, fordi var det noget, der fyldte i dit hoved, da du gik ind til kongen, altså du havde tid til at joke, eller i hvert fald, det er måske ikke for dig en trofast AGF-støtte at joke om AGF, men tale meget alvorligt om AGF med kongen?
19: Jamen selvfølgelig fyldte det. Altså, jeg var da... Altså, vi havde jo regnet med et bedre valg, altså to mandater i den kreds, jeg er opstillet i. Men vi fik kun et, og derfor fyldte det selvfølgelig, hvad får man egentlig af personlige stemmer osv. Men man kan så sige, der er jo så mange andre ting med sådan et folketingsvalg, der kører, så det lyder jo lidt heldigt, men altså angående en selv er det selvfølgelig vigtigt, men det er jo også vigtigt, hvad kommer der i øvrigt til at ske? Hvem er det, der kommer i regering, statsminister, alle de der ting? Så det fyldte jo også rigtig meget.
1: Og det viser jo så, at du røg ud af Folketinget. Lad os lige høre et klip.
20: Samtidig så er en række store profiler ude af Folketinget. Peter Skaarup fra Danmarksdemokraterne, partiets næstformand, ryger ud efter 28 år.
21: Altså, må jeg bare lige nævne Peter Skaarup. Han var altså hos kongen tidligere i dag som repræsentant for Danmarksdemokraterne. Imens der blev der talt stemmer op i Sjællands storkreds, og så røg han simpelthen ud af Folketinget. Det er alligevel lidt en blandet dag, kan man sige. Ja.
1: En blandet dag, altså gruppeformand i partiet, du var med inde hos kongen som en af de vigtige repræsentanter for dit parti, og så kom du ikke ind i Folketinget. Ja, hvad tænkte du?
19: Det var mærkeligt. Det var mærkeligt, og på vej hen til Christiansborg, der fik jeg jo så at vide, hvordan det havde været i de forskellige steder. Jeg tror, der manglede en enkelt kreds, og der skulle det gå rigtig godt for mig, hvis jeg skulle blive valgt til Folketinget. Så det var underligt. Det var ikke det, jeg havde regnet med. Men samtidig tænkte jeg egentlig, da det så blev afklaret, at det ikke var mig, der var blevet valgt, jamen, nogen må have en mening med det her. Altså, det skal jeg da bruge positivt. Så jeg har siden tænkt, jamen, så skal jeg jo finde ud af, hvad jeg så skal lave.
1: Og du sidder og smiler, og det er jo godt at se, Peter. Det var jo politisk ordfører i partiet, Susie Jessen, der måske partiets fremtid, kan man måske kalde hende, der slog dig med 72 stemmer. Var du ærgerlig over, at det endte sådan?
19: Jamen selvfølgelig var jeg ærgerlig. Jeg var ærgerlig over ikke så meget, altså, at vi skulle være i konkurrence, men mere, at vi havde egentlig regnet med, at vi skulle have to, måske en tre mandater, det pågældende sted, jeg stedet op, altså i Sjællands Storkreds. Og jeg synes egentlig, vi havde ført en rigtig god valgkamp. Men på den anden side må man jo også bare have respekt for vælgerne. Altså det er jo vælgerne, der afgør det her. Det er jo det fine ved Danmark, at vi kan gå hen og stemme, og så vælger vi dem, der skal repræsenteres i Folketinget i vores parlament. Modsat mange andre steder i verden, hvor man jo ikke kan sådan noget. Så det er vilkårene i politik, og noget, jeg er blevet valgt så mange gange ved forskellige folketingsvalg. Og jeg har været spændt hver gang, og så er blevet valgt nu den her gang, lykkes det ikke.
1: Sådan og under valgkampen, så var der mange kommentatorer, der talte om, at der var sådan lidt en stagnation faktisk, fordi at de målinger, der var sådan lige omkring valgudskrivelsen, og så de målinger, der kom løbende, og valgresultatet, lignede faktisk ret meget hinanden med nogle få udsving. Og nogle af de udsving var jo faktisk, at I tabte lidt terræn. Dansk Folkeparti vandt lidt terræn, tror jeg faktisk især i den kreds, hvor du stillede op. Hvad tror du forklaringen er på det?
19: Jamen, jeg tror, mange vælgere har været i tvivl om, hvor skulle de ligge deres stemme ved det her valg. Det er det jo mange vælgere ved alle valg, men i den her situation, hvor vi havde en diskussion for eksempel om udlændingepolitikken, hvor det ikke lykkedes Danmarksdemokraterne at være det parti, som var meget i vælten på det område. Det var ikke, af en eller anden grund var det pludselig ikke os længere, der var dem, der blev snakket om, når vi skulle snakke om stram udlændingepolitik, hvad Danmarksdemokraterne jo gerne vil. Og det tror jeg, der har haft en afgørende betydning. I stedet for skulle Inger Støjberg komme til at stå og snakke om små grise og rent drikkevand og sådan nogle ting, og så ligesom skulle forsvare noget, som jo er åbenlyst, at vi skal have rent drikkevand. Jamen, selvfølgelig skal vi det, men hvordan skal vi gøre det? Og det var den diskussion, vi kom ind i, og hun kom ind i, og ja, det var måske medvirkende årsag.
1: Nu er du ude af Folketinget.
19: Ja.
1: Hvad går du at lave?
19: Jamen, forløbet er jeg egentlig i gang med et lille ophold sammen med min familie, og det har været en sand fornøjelse i og for sig her i nogle måneder at kunne koncentrere sig om ens familie. Altså, kom ind og se den her Michael Jackson-film og sidde 2 timer uden at kigge på telefonen, det var ikke noget, jeg har prøvet i rigtig, rigtig mange år. Altså, Så jeg håber, at det kan fortsætte, og at den tilværelse, jeg kommer til at have fremadrettet efter Folketinget her, at det bliver noget, hvor jeg er lidt mindre presset og lidt mindre skal være på telefonen og alert hele tiden, hvis der er en eller anden, der ringer om en eller anden lille sag. Det kan være politisk, det kan også være i forhold til samarbejde mellem nogle medlemmer af partiet, hvor man lige skal snakke med de så og drikke en kop kaffe og sådan noget. Det er jo... Der er det været nogle dejlige, dejlige måneder, det må jeg sige.
1: Da du kom ind i studiet, der sagde du tak for sidst, for vi mødte hinanden på folkemødet på Bornholm i juni, hvor jeg blandt andet så dig i selskab med din gamle partifælle, medstifter af Dansk Folkeparti, Christian Thulesen Dahl. I er venner stadigvæk, gætter jeg på?
19: Helt sikkert. Vi har haft rigtig meget med hinanden at gøre igennem årene, og det har vi stadigvæk, så det er rigtig hyggeligt. Blandt andet til folkemødet, eller hvor det nu er henne.
1: Vi skal gennemgå lidt af din politiske karriere, hvor han jo selvfølgelig har spillet en stor rolle. Og så tænkte jeg også bare på, når vi ligesom taler om det seneste folketingsvalg. Han trak sig jo efter et dårligt valg. Det var så kommunalvalget i 2021 efter. Ja, det var så vel det andet eller tredje dårlige valg i træk, så vidt jeg husker. Du røg så ud på grund af et i hvert fald ikke helt så succesfuldt valg, som jeg havde håbet på. Har han givet dig nogle gode råd til, hvad du så skal her på den anden side af dine mange år på Christiansborg?
19: Ja, det kan du tro. Det er jo fantastisk at snakke med mennesker, der har prøvet det samme, som jeg har prøvet. Altså være i politik igennem rigtig mange år, og så måske skal noget andet. Det giver noget. Så der gælder det bare om at bevare det netværk, man nu har haft igennem årene, uanset om det har været inden for politik, eller det har været uden for politik, fordi politikere har også netværk uden for Christiansborg, selvfølgelig har det det.
1: Og hvad kunne han give dig af råd?
19: Jamen hvad kunne han give mig af råd? Jamen altså, han har jo fundet ud af at gøre det, synes jeg. Han er jo
1: utrolig glad. Direktør for havnen i Aalborg.
19: Han er direktør for Aalborg Havn, ja. Han har jo formået at stadigvæk bevare tilknytningen til det politiske miljø, men samtidig være uden for det politiske miljø i jobmæssig henseende. Hmm. Og det synes jeg jo det er utroligt flot noget. Det må jeg sige, det har han gjort godt. Ja, så hans gode råd, det er jo lige at slå koldt vand i blodet efter sådan en omgang her, og tage sig god tid at finde ud af, Hvad er det, man brænder for? Hvad er det, man gerne vil, når man nu har siddet i Folketinget rigtig, rigtig mange år? Hvad er det, man kan? Altså, kan man overhovedet noget?
1: Og hvad du kan, og hvad du har kunnet over de sidste 28 år, det skal vi gennemgå her i løbet af de næste 45 minutter. Vi spoler helt tilbage nu til starten af din politiske karriere. Jeg kan læse, at du blev aktiv i politik allerede i 1. G. Hvad var det, der vagte interessen for politik hos dig?
19: Jamen, det var jo, vi havde et folketingsvalg der i 1979, det er godt nok mange år siden. Men det er, altså det, og det er jo egentlig det, der tror jeg, er karakteristisk for mange unge. Altså, det der hype, der er, når der er folketingsvalg, når man diskuterer, og der er debatter, og hvad kan man gøre noget for at forandre verden og sådan noget. Det vil jeg jo gerne. Og så det, at der var folketingsvalg der i 79, det gjorde, at jeg havde en politisk interesse. Jeg var meget interesseret i samfundsforhold. Det har jeg altid været. Helt tilbage i 6. og 7. klasse, der havde jeg rigtig meget interesse for det. Men det kulminerede der, og det gjorde, at jeg så blev aktiv også ved en ren tilfældighed, fordi jeg havde ikke noget, jeg havde planlagt. Jeg mødte bare op til et møde, og lige pludselig sad jeg i bestyrelsen, og så kørte det der bare.
1: Ja, og det er jo Fremskridtspartiet, du starter din politiske karriere. Hvad er det for nogle emner? Altså, du siger, du er interesseret i samfundsforhold, men det er jo meget bredt. Altså, der er vel et eller andet, der fylder mere end andet, når du er interesseret i samfundet?
19: Ja, det, altså, nu er mine forældre havde en virksomhed igennem mange år efter, og specielt min far, han var meget optaget af alt det bureaukrati, der var. Jeg sagde jo til ham, jamen, skal du ikke udvide, skal du ikke have nogle medarbejdere, skal du ikke, fordi jeg ved ikke, jeg synes, der skulle ske noget mere, end den der lidt lille virksomhed, de havde. Men som han sagde, jamen, det er alt for besværligt. Det er alt for besværligt. Så skal du indberette endnu mere til ATP og AUD og hvad alle de der ting hedder dengang. Og det hedder de jo, det findes jo stadigvæk i forskellige afskygninger. Så er der noget med medarbejdere, så er der noget med sygdom, så er der noget med sygefravær. Der var mange ting besværligt ved det, mente han. Så fordelen, og det skulle så være, at man er stolt af at udvide, og man kan gøre en indsats, ekstra indsats rundt omkring. Fordelen blev simpelthen ikke opvejet af ulemperne. Der var for mange ulemper ved det. Det var for besværligt. Og det tænkte jeg, det vil jeg da gerne gøre noget ved. Det er da fuldstændig tudetosset, at vi har erhvervsaktive folk i Danmark, som ikke gider udvide deres forretning, ikke gider udvide deres lille virksomhed, fordi der er for meget bureaukrati. Og det er jo sådan set stadigvæk aktuelt i dag.
1: Så for at, jeg kunne læse ind på Folketingets hjemmeside tidligere i dag, at din far var fototekniker. Så for at kunne udvide hans fototeknikforretning, der meldte du dig ind i Fremskridtspartiet.
19: Ja, det er jo måske lidt groft sagt.
1: Men
19: måske ja, lidt.
1: Og du ender med at blive partisekretær i Fremskridtspartiet, og jeg synes i hvert fald, det er sådan lidt sigende for din politiske karriere, det her med, at du tager ansvar for sådan nogle organisatoriske ting. Du er gruppeformand i mange år, og sidder meget med sådan forhandlinger. Jeg tror også, Christian Thulesen Dahl på et tidspunkt kalder dig sådan fredsmægleren i forskellige situationer. Hvorfor tror du, at det er den rolle, du ender med at få forskellige tidspunkter i dit politiske liv?
19: Ja, men nogle gange er sådan noget grund til, at man får en bestemt rolle, er, at man er god til det. Og jeg tror, at jeg er rimelig god til at prøve at få gemytterne lidt i ro, og få folk sat ned ved et bord og drikke op kaffe, og i ro med at finde ud af, hvad er det egentlig, der er problemet her? Hvad er det? Altså, hvad er det i toppe som? Er det vigtigt? Og hvordan kommer vi videre herfra, ikke mindst? Det er jo det helt afgørende. Hvordan kommer vi over den konflikt, der så er, og videre ud i noget, der er til gavn for alle parter. Så lad os i vores organisationer så vidt muligt bruge folk til det, de er gode til, og det, de kan bidrage med. Og så har man jo sådan hver organisation, nogen, der er gode til det ene eller andet eller tredje, og så skal gruppen jo helst have nogen af alle de der ingredienser, sådan at det bliver en god gruppe, så man kan håndtere en organisation, eller hvis det var en virksomhed også.
1: Og på trods af de ellers gode evner, Peter, så kan du ikke helt holde styr på gemytterne i Fremskridtspartiet, kan man vist godt sige. Der er et meget berømt landsmøde, jeg tror det er 1995, hvor det hele sammen, hvor alt går galt.
19: Ja, det må man.
1: Hvordan husker du det landsmøde?
19: Jamen, det var det var vanvittigt. Det var jo egentlig, altså alt var jo, skulle jo være godt, fordi det, altså, man oprettede det her kongresscenter i Aarhus. Og det var fantastisk, at Aarhus nu begyndte også at få sådan noget. Det var meget sådan noget, København havde, og senere der kom så Herning til, og sådan nogle steder, men og mange andre steder. Men vi skulle holde et møde i det der lokale, men uheldigvis havde man så blandt andet balloner hængende ved alle borde, og det var egentlig festligt. Problemet var bare, at der var nogen, der var interesseret i at lave ballade, så de sprang de der balloner og lod dem. Og mange røg så også op i loftet, så mødet var sådan præget af, at der sprang balloner hele tiden, og det er jo ikke, altså, det duer jo ikke. Og så var der jo også Christen Poulsgaard og nogle andre, der lavede rigtig meget fest i gaden. Det var lidt pinligt i virkeligheden.
1: Og det blev jo så galt, at du, Christian Thulesen Dahl og Pia Kærsgaard, forlod partiet og stiftede jeres eget Dansk Folkeparti.
0: Og navnet, som vi fire vil arbejde for fremover, og er sikre på at blive valgt for ved næste folketingsvalg,

0: komme ind på banen og spille med og score nogle mål, jamen så står folk af. Og det var det, folk gjorde på det tidspunkt. Og så kunne man jo ligesom vælge, skal man gå helt ud af politik, og det må jeg indrømme, det havde jeg også en tanke om på det tidspunkt, eller skal man prøve at give det en chance et andet sted, på en anden platform. Og det var så det sidste, der skete.
1: Og Dansk Folkepartis DNA, og der må du virkelig rette mig, hvis jeg tager fejl. Udlændingepolitikken selvfølgelig sådan det største, og så er der det, at man kærer sig om især de ældre og børnene, har ligesom været noget af det, der tidligst defineret Dansk Folkeparti. Er der noget, at sådan det her tydeligt DF-DNA, som blev grundlagt dengang, som du kan tage æren for? Eller hvordan opstod det?
0: Ja, det tror jeg nok. Altså, jeg mener da nok, at det var Christian Thulesen Dahl og jeg selv og et par andre, der sad og skrev det program, som som blev det, som Dansk Folkeparti kørte efter igennem mange år, ja, stadigvæk.
1: Og mens I sad og skrev det program, så skulle man vel sådan vurdere, hvad er det for et politisk parti, der er plads til i det politiske landskab lige nu? Hvordan sad I sådan og kalibrerede det? Altså, der er selvfølgelig jeres egne holdninger. Selvfølgelig sådan den første, tænker jeg, hvad kan man sige, inspirationskilde. Så er der vel også nogle strategiske valg, man skal træffe. Hvordan balancerer man det?
0: Ja, man skal tænke på det tidspunkt, der havde man haft socialdemokratisk lederskab af landet i en rum periode, og der, altså det at lave et program, men også en organisation på det tidspunkt, det handler jo også om, kan man etablere noget, der kan gå ind sammen med de borgerlige partier, i øvrigt specielt Venstre og Konservative på det tidspunkt, der kan være funktionsdygtigt som alternativ. Altså, det er jo virkelig det, der kunne vi det? Og det kunne vi jo godt. Det var det, der blev skabt dengang. En funktionsdygtig ledelse, organisation, politik, som var realistisk, og som gjorde, at i virkeligheden lagde det fundament, der gjorde, at også Dansk Folkeparti jo havde markant indflydelse op igennem nullerne.
1: Og inden vi når til den indflydelse, så kan man sige, at den socialdemokratiske ledelse, som du talte om, var måske ikke sådan helt tilfredse med jer i starten. Jeg tror, jeg vil spille det klip, der måske er blevet spillet allermest fra Folketingssalen nogensinde.
2: Ja. Uanset hvor mange anstrengelser, som man gør sig, set med mine øjne, stuerene, det bliver I aldrig.
1: Der måske lige slutter og gulvtæppet, der sådan er i konkurrence. Jeg har ikke sådan fundet tallene, men jeg forestiller mig, at de er altså helt deroppe. Men hvad der var nyt for mig, da jeg lavede research til det her interview, var faktisk, at jeg så et interview med Hans Engel, tror jeg det var. Han var heller ikke specielt begejstret som formand for konservativ på det tidspunkt. Han bød jeg ikke velkommen med åbne arme. Så hvordan var det at, ja, sådan, hvordan oplevede du at blive taget imod af de andre politikere i den her nye rolle i Dansk Folkeparti?
0: Ja, på det tidspunkt der i slutningen af 90'erne, der var det jo ikke comme il faut, at man diskuterede udlændingepolitik. Altså det var jo ikke noget, de store partier, etablerede partier på det tidspunkt, overhovedet ville diskutere, når der var folketingsvalg. Det var under niveau. Så derfor opstod der jo sådan en mobbetendens, og der var jo nogen, der gik med Nyrup, og der var nogle kommentatorer, der sagde, at det var dumt og sådan noget i dagen efter, at udskamme et bestemt parti på den måde. Men der var rigtig mange, der var med i det der mobbekor, at ja, det var også forfærdeligt med de der udlændingepolitiske synspunkter, som Pia Kjærsgaard og som Dansk Folkeparti havde, og som jeg også jo selv havde. Så det var, altså, jeg synes, det var sådan lidt den der dreng i skolegården, der bliver mobbet i frikvartererne. Det er ikke rart.
1: Nej, det lyder da ikke rart.
0: Nej.
1: Var det noget, I snakkede om på gruppemøderne? At I simpelthen havde det sådan socialt hårdt inde på Christiansborg, eller var det mere sådan i pressens øjne, eller?
0: Altså, det, altså, sådan er det politiske miljø. Det kan jo godt være en hård omgang, men det skal man også kunne tage. Og der med at sige, jo, Christian Poulsgaard, han sagde noget med tøsedreng om Christian Thulesen Dahl og mig selv, men det synes vi nu aldrig, vi har været.
1: Ved valget i 2001, der får I så 12% af stemmerne. I bliver parlamentarisk grundlag for Foghs regering, og op gennem nullerne er jo en del af det flertal, der, ja, mere eller mindre styrer dansk politik i år 10. Hvordan så den periode ud fra din stol?
0: Ja, men enormt spændende. Altså, det var jo noget med at arbejde i døgndrift nærmest, fordi der, det var jo et nærmest, jeg vil ikke sige til selvbord, men det var tæt på. Altså, der var jo et politisk flertal bestående af AB

0: Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, Anders Fogh Rasmussen som statsminister, meget dygtig statsminister var han, men også klar over, at den eneste måde, hvorpå han kunne overleve som statsminister, det var jo at give afgørende indflydelse til Dansk Folkeparti. Det udviklede sig faktisk sådan, at de der forskellige integrationsminister, som jeg havde ret meget med at gøre, fordi jeg var den, der skulle sidde over og forhandle blandt andet en aftale i 2002, som strammede afgørende op på dansk udlændingepolitik, som ikke som blev som Sverige. Der var beskeden fra Anders Fogh. Jamen, I er nødt til at tage Dansk Folkeparti seriøst, fordi det er det, der giver os kredit hos borgerne, og ligesom et garantistempel på, det er en stram udlændingepolitik, vi fører. Det var den eneste måde, man kunne gøre det på, og derfor skulle Dansk Folkeparti tages med på råd, og fik afgørende indflydelse, uanset om der er måske nogen, der bagefter har sagt, nej, det fik I ikke, og det var bare regeringens egen politik. Det var det ikke, og det sørgede statsministeren for.
1: Og som jeg også har nævnt før, du er ofte blevet beskrevet som den sådan mere besindige, kompromissøgende figur i Dansk Folkeparti. Passede det der godt, det her med, at det var det, der var dit arbejde? Du var ikke i opposition og var en del af den her sådan mobbede del. Du var inde i, hvad kan man sige, magtens inderste, måske ikke inderste, men så næst inderste kammer, hvis du ikke sad i ministerkontorerne, lavede politiske aftaler som parlamentarisk grundlag.
0: Ja, det gør det. Altså det var, jeg var i arbejdstøjet og prøvede at opnå så meget som muligt ud for de forudsætninger, der så var givet, fordi det var jo ikke, nu siger jeg til selv, bror, det var det jo så nok heller ikke helt. Altså der var jo grænser for, hvad man kunne gøre. Sådan er det jo i politik, men det var, altså jeg synes, inden for de rammer, der var, så galt det om at opnå mest mulig indflydelse, og også presse de der ministre, de forskellige fagminister, til at gå så langt som muligt, og ellers måtte man jo måske ringe til statsministeren, eller Pia Kærsgaard måtte tage en snak med ham.
1: Og hvis man så over de her VKO-år skal sådan finde en af dine største bedrifter, som du er stoltest af, når du ser tilbage. Du nævner den her aftale fra 2002. Jeg ved ikke, om det er den, der er tilfældet. Ja, du skal nævne en her lige, inden vi skal have et nyhedsoverblik om et minuts tid.
0: Det er den aftale, der blev indgået der i starten af 2002, fordi det var det, der gjorde, at rigtig mange asylsøgere og dermed også familiesammenfører drejede udenom Danmark og tog et andet sted hen. Det kunne være Sverige, som fik en rigtig stor tilstrømning, som åbnede armene og sagde, ja, men hvad, kom endelig ind. Og det har de fået konsekvenserne af i dag.
1: Så det kan man se. Der står Peter Skorp på den måde, vores samfund ser ud i dag.
0: Ja, nu skal vi ikke sådan lave det meget, meget højtideligt, men sådan har jeg det der selv, at det var så vigtigt.
1: Og der er jo faktisk, selvom det her lyder som en rigtig god periode for Dansk Folkeparti, så er vi jo ikke nået toppen endnu. Den skal vi nå at vende på den anden side af et nyhedsoverblik. Vi har nemlig fået Niels Christian Lang i studiet, der er klar med seneste nyt.
2: Primært unge har siden klokken 12 i nat kunnet se, om de er kommet ind på en videregående uddannelse. 60.000 har fået en glad besked. En af dem er Emma Saxbro, der har søgt ind på sygeplejerskeuddannelsen.
3: Jeg har fået studieplads for sommer. Kære Emma, tillykke. Vi tilbyder dig en studieplads. Studiestart 24. i 8. Det er fedt.
2: Selvom 20.000 altså har fået en negativ besked, så er der faktisk masser af ledige studiepladser. Selvom velfærdsuddannelser som for eksempel lærer, sygeplejerske og pædagog er gået frem, så er der for eksempel stadig over 1.000 ledige studiepladser som netop sygeplejerske. Det er måske kun stilhed før brandstormen i Frankrig. Brandene omkring storbyen Bordeaux har ikke bredt sig de seneste 24 timer. Det skyldes blandt andet lidt fugtigere vejr og mindre vind. Men nu er en ny hedebølge på vej, fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Kratz, der befinder sig i området.
4: Lige nu er situationen en anelse mere positiv, end den var for 24 timer siden, fordi natten ikke har budt på nye store gennembrud af branden. Men det brandfolkene er bange for, er, at den bluser op igen, når temperaturerne stiger, og dermed luften bliver mere tør, og der kommer kraftigere vind.
2: Og så til USA, hvor der i dag er mindehøjtidlighed for den fremtrædende republikanske senator Lindsey Graham. Lindsey Graham var en stor støtte for amerikansk hjælp til Ukraine, og derfor møder Ukraines præsident Zelensky også op. I den forbindelse skal han også mødes med USA's præsident Donald Trump. De to har historisk set ikke haft det bedste forhold, Men det er der noget, der tyder på, har ændret sig, siger vikarierende USA-korrespondent Stephanie Suryk.
5: Vi har set mange sådan tegn på det her i løbet af at den her måned, juli måned, begyndende ved NATO-topmødet i Ankara, hvor Trump jo sagde, at han synes, at Zelensky var meget effektiv i krigen mod Ukraine, og at de to havde et godt forhold.
2: Sidste dag før en ny hedebølge, også herhjemme, lidt eller nogen sol, 17-22 grader og lidt til frisk vind fra vest.
1: Peter Skorp, du er stadig i studiet.
0: Ja, i hvert fald.
1: Du er stadigvæk, det kan man godt sige, forhenværende folketingsmedlem for Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne. Vi forsøger sådan at gennemgå din politiske karriere inden nyhedsoverblikket nåede vi til VKO-årene i nullerne, især med Anders Fogh som statsminister. Du spoler lige et par år frem til valget 2015.
0: Ja.
1: I får Dansk Folkeparti 21,1% af stemmerne. 3 mandater flere end Venstre i det næststørste parti i Folketinget. Det største borgerlige. Hvordan var stemningen i partiet?
0: Ja, den var ret god.
1: Den var ret god.
0: Der blev sunget Liverpool-sange. Det var så Christian, der, som Liverpool-fan, der stod for det.
1: Man skulle næsten tro, at du vidste, hvad jeg havde forberedt.
0: Jamen lad os høre.
1: Christian Tusinddal var blevet formand på det tidspunkt, og han fejrede meget berømt valgaften med at synge Never Walk Alone, altså Liverpools sang. Jeg ved, at du ikke har de samme følelser for Liverpool. Så hvordan fejrede du valgaften?
0: Jamen, det er jo en god sang, og han har grund til det. Liverpool klarede sig godt i de år, og var i Champions League og alt det der hver år. Det var Arsenal ikke, som jeg holder med. Men det er blevet bedre nu, så det er meget godt.
1: Og din valgaften, kan du huske noget fra den nærmest overhovedet, eller udover at Christian?
0: Ja, altså det var en fest og altså kæmpe fest og altså alt var godt. Sådan er det jo altså alle de reportager, det er jo der kommer ind, folk ringer ind og siger her er det gået godt og bunken af stemmer ude på valgstedet, den er så stor, og den er større end Socialdemokratiet og Venstre, og er jo fantastisk nogle steder, ikke? Så det var jo altså vildt. Sådan er det.
1: Og det kommer jo efter 4 år med Helle Thorning-Schmidt som statsminister, I har siddet i opposition, og så får I jo simpelthen altså et valg, som aldrig er set før, markant bedre, end I nogensinde har haft til Folketinget. Hvad mener du, sådan med, hvad er det efterhånden, 10-11 års afstand, var årsagen til succesen for Dansk Folkeparti på det tidspunkt?
0: Jamen, to ting. Det var jo to partier, de to store partier, som de har været, ja, historisk set i hvert fald, sådan, mest af min, der hvor jeg har været medlem af Folketinget, det har været Venstre og Socialdemokratiet. Socialdemokratiet havde en katastrofesituation med den regering, der var. Den formåede ikke at opfylde de valgløfter, den var kommet med, og det giver en regning, og den fik de. Selvom de jo kom igen meget, meget flot i en slutspurt. Altså, nu det her valg ligger i sommeren. Det lykkedes faktisk Socialdemokratiet på de der 6 måneder at køre en massiv kampagne, der gjorde, at man var ret tæt på at vinde alligevel. Og det var så på grund af den anden. Det andet parti, som stod svært, det var Venstre, hvor Venstre havde været i opposition og egentlig klarede sig godt, men der var jo forskellige sager omkring Lars Løkke og Rasmussen. Og det gjorde, at i den valgkamp, der var folk, når man mødte dem på gader og stræder, og det skal man tage rigtig meget. Nu tit sagde, hvad der blev sagt der. Det gør politikere. Jeg gjorde i hvert fald. Det var, at er der egentlig ikke skal støtte som statsminister, så er det Lars Løkke og Rasmussen. Fordi han er gift. Ham må I ikke støtte, ellers stemmer I ikke på jer.
1: Det fik du at vide, når du mødte folk på...
0: Ja, ja, det var det værste.
1: Altså simpelthen på grund af altså, de her sager om bilag og rejser og hvad der ellers har været af sådan personsager
0: med Lars Løkke. Det kunne folk ikke lide. Det kunne folk ikke lide. Og vi forberedte os på den her valgkamp, blandt andet ved at lave en lille øvelse i vores lille ledelse, hvor vi skrev, hvad er den værste ting, hvad er det værste i valgkampen for os, og hvad er det bedste, og så videre. Og det værste, det var vi alle sammen enige om, det var Lars Løkke, det var Venstre. fordi ingen ønskede dem. Og så ville man jo så bagefter have, at man skulle pege på Lars Løkke som statsminister. Den var lidt svær.
1: Og det endte jo så med at gøre.
0: Det endte vi så med.
1: Hvad var det bedste, jo, bare lige så vi kan få lov til at hæfte os ved det?
0: Det var, at det var, og det er jo altid godt i valgkampen, når der breder sig det indtryk, og det også er sandt, at vi var et parti, der var uimponeret af opgaven og lyttede til borgerne, lyttede til de udfordringer, som man har som almindelig borger. Og det er jo det hele taget karakteristisk tit for, hvad der foregår på Christiansborg, og det er vigtigt at komme lidt ud af den der boble, at det, man diskuterer derinde, er ofte noget andet end det, som danskerne diskuterer. Og hvad er man som valgt på Christiansborg til for? Man er valgt til at diskutere det, som danskerne går op i. De udfordringer, som ganske almindelige familier har, og det var vi gode til at gøre.
1: Og jeg sad også og så nogle klip fra både folketingsvalget og dagen efter valget i går, og så simpelthen journalister, der begyndte at spørge, skal statsministeren hedde Lars Løkke Rasmussen, eller skal han hedde Kristian Thulesen Dahl? Skal Dansk Folkeparti i regering? Hvad kan man sige, hvilke beslutninger skal man tage? Hvor tæt ind på det der magtens kammer skal I komme? Skal I blive ved med at være et loyalt støtteparti, måske et lidt pressende støtteparti, som I var der i nullerne? Eller skal I simpelthen helt ind i det inderste indre af magten? Yeah. Hvordan tænkte du på det dengang?
0: Jamen, der tænkte jeg det sådan, at det skulle vi. Hvis ikke det lige havde været fordi, at det var Lars Løkke, der ligesom skulle være statsminister, og vi skulle garantere for, hvad hans habitus og situation og parti stod for. Fordi der var, som sagt, forbundet så mange ting, negative ting i forbindelse med ham på det tidspunkt. Og så kan man jo altid sige, nu går det bedre måske. Det mange år efter med ham. Hmm. Det ved jeg ikke, det kan man altid diskutere. Men det var situationen, og derfor så var det ikke nemt og bare lige at sige, nu går vi ind i en regering. Man skulle have noget indflydelse på den regering, og det tror jeg også, vi kunne have fået. Og set i bakspejlet, så kunne vi da også have gået med i den regering. Det tror jeg da helt sikkert. Men i situationen, så var det ikke slet ikke, så var det ikke okay.
1: Og det var altså simpelthen, måske har du sagt det før, det er bare undrende for mig, at det simpelthen var Lars Løkkes personsager, ikke for eksempel altså sådan det faktum, at man for eksempel måske kan sige nogle andre ting, altså få en anden slags magt, hvis man sidder udenfor og kigger ind på regeringen og ligesom skal være dens anker i det borgerlige, eller hvordan I så jer selv på det tidspunkt. Det har simpelthen været, I var bange for, hvad I skulle stå på mål for, for Lars Løkke?
0: Det var en medvirkende årsag til, at den bare, altså den bare, man har for, hvad skal der til for at gå ind i en regering med et parti? Hvor står den henne? Ikke? Og den stod på et niveau, hvor der skulle meget til, blandt andet på grund af de der sager. Så derfor var det vigtigt at få nogle konkrete politiske indrømmelser, for eksempel grænsekontrol. Det var et stort tema på det tidspunkt. Det er det egentlig ikke i dag, fordi nu er alle måske radikale og sådan nogen, ikke lige synes, at det er i orden, men i dag synes alle, jamen, grænsekontrol, det er jo egentlig okay, bare gjort på den rigtige måde og sådan noget. Det var det bestemt ikke situationen dengang. Det var et kæmpe tema. Så det var jo vigtigt, at det blev tilstanden for sådan en regering, og det stod uklart, hvad kunne man egentlig få ud af det, hvis man gik i regering. Men sådan er der jo rigtig mange balancer, så det var ikke kun de her personsager, men det spillede ind.
1: Og med det, jeg har læst om dig som fredsmægleren, den besindige, ham, der tager forhandlingerne og kan sørge for, at det bliver glædet, så lyder det jo som oplagte evner for en minister. Er du selv sådan på sådan et personligt plan ærgerlig over, at der havde du chancen, og den glippede, for f.eks. at blive justitsminister eller udlænding- og integrationsminister?
0: Ja, det kunne også have været på den tidspunkt, men ja, det kunne have været spændende. Det tror jeg, alle politikere, de har da et eller andet sted et lyst til at prøve det der med, at man ikke bare sidder som folketingsmedlem og er en folketingsgruppe, har et samarbejde der og prøver at opnå så meget indflydelse som muligt, men man også sidder rent faktisk med driften. Altså, at man sidder med alle embedsmændene, det giver jo en kæmpe stor magt.
1: Og selvom jeres valg der i 2015, som vi taler om nu, var rigtig godt, så virkede det til, at det samarbejde, der virkede i hvert fald noget, måske ikke gnidningsløst, men i hvert fald så sådan ikke så gnidningstungt i nullerne. Det så lidt mere knitrende ud. Hvordan ser det ud fra din stol samarbejdet med først V og så siden V-regeringen i de år i slutningen af 10'erne?
0: Jamen det var en meget mærkelig situation. Altså for et parti handler det jo om at få så meget indflydelse som muligt. Nu snakker vi personsager, og der var noget med nogle underbukser og sådan noget, men sagen er, det vigtigste trods alt, det er jo, kan du få gennemført nogle af de ting, som du gerne vil opnå til gavn for borgerne, til gavn for vælgerne, dem der har stemt på dig. Og var, vores vurdering var den, at det kunne vi godt, nej, det var meget svært, fordi der var nogle, på det tidspunkt, synes jeg, uøvede parlamentariske figurer og metoder hos blandt andet Liberal Alliance. Det er de blevet bedre til efterfølgende. Der er sket meget der. Men der var nogle manøvrer der, hvor man tænker, hvad er der sket? Ikke? Altså, jeg havde været vant til at sidde i finanslovsforhandlinger over 5-10 år. Hver eneste år kunne man sidde og gennemføre vigtige ting, synes vi, og kæmpe med vigtige ting der. Men lige pludselig så var meget af det, der foregik inde ved forhandlingsbordet ude i medierne, altså for at skade en anden forhandlingspart i situationen. Og der er det jo vigtigt med forhandlinger, synes jeg, at hvis man skal opnå bedst mulige resultater, så skal alle parter bagefter kunne komme ud og sige, det var godt forløb det her. Vi opnåede det og det og det. De andre opnåede det og det og det. Godt. Sådan var det.
1: Man skal kunne unde hinanden nogle sejre.
0: Ja.
1: Det har jeg i hvert fald hørt meget om siden den der tid, at der har man savnet lidt.
0: Ja,
1: det gik det begge veje også?
0: Det var en by i Rusland.
1: Gik det begge veje også, hvis du skal være ærlig?
0: Jamen, det er jo, så er det jo tit sådan, nu så vi jo finalen der mellem Argentina og Spanien. Altså, argentinerne var ret beskidte i nogle frispark. Så kan det jo godt være, at der kommer lidt den anden vej, fordi vi skal jo ikke finde os i det der, vel? Så selvfølgelig er man da også sikkert, har vi da også været skyldige i et eller andet. Det skal man slet ikke sige. Men udgangspunktet er nogle gange, sådan er det i hvert fald, at når man sidder og forhandler, så er det inde ved det forhandlingsbord, det skal køre, så skal man ikke ud i, så skal der ikke slippe alle mulige ting ud, som ikke skaber god stemning, som skaber rigtig dårlig stemning. Og så var der jo det her med ultimative krav. Det er virkelig en by i Rusland i dansk politik. Altså det der med, at man siger, ultimativt, det må ikke være sådan, eller så alt slut, så vil jeg ikke noget som helst. Altså, det går bare ikke.
1: Har det topskat på 5% for eksempel?
0: Der var noget, ja.
1: Frem mod valget i den her valgperiode, der mister I jo, eller DF mister jo rigtig mange vælgere. Forklaringerne er mange. Jeg har prøvet bare sådan lige at finde et par stykker af dem, så kan du sige, hvis jeg mangler noget. Socialdemokratiet præsenteret under ledelse af deres nye partileder, en der hedder Mette Frederiksen, som vi nok kender ret godt efterhånden, en ny strammere udlændingepolitik. Inger Støjberg bliver udlændingeminister, præsenterer en stram udlændingepolitik, som Venstre står helt på mål for. I får ny konkurrence fra de nye borgerlige, fra højre side af. Morten Messerschmidts EU-retssag starter at køre i den her periode. Der er i hvert fald i de kredser, jeg kommer i som journalist, en meget omtalt flytning af en radiostation. Så er der et trafikforlig med en infamøs omfartsvej. Er der noget, jeg glemmer?
0: Nej, der var mange gode der, eller dårlige.
1: Hvad tror du den vigtigste faktor for DF tilbagegang i den periode?
0: Altså man kan sige, stadigvæk på det tidspunkt spiller TV jo en rigtig stor rolle. Danmarks Radio, TV2, det er jo stadigvæk, det mange ser. Sociale medier er i dag rigtig store. Det var de var ikke så store på det tidspunkt. Og der har medierne jo på det tidspunkt, og det kan der være gode grunde til, besluttet sig for, at klimadebatten er meget vigtig. Og det er den jo også. Det var den dengang, det er den også. Men det er ofte sådan med valgkampe, at det fylder lige, så er der lige pludselig et emne, der fylder, ingen havde regnet med måske, der fylder helt vildt meget. Og jeg kan huske, at TV2 havde nærmest hver aften et tema i den her valgkamp, der handlede om det. Og der var Dansk Folkeparti virkelig ikke stærke. Der var man virkelig i forsvarsposition, og havde ikke, altså det havde man ikke, det havde vi, eller det var vi ikke for ordentligt forberedt på, at det skulle blive det altafgørende tema. Ligesom ingen rigtig måske havde været forberedt på, at det var grises velfærd og drikkevand, der var afgørende ved det her folketingsvalg. Og lige pludselig kan der komme noget ind, der er ret afgørende, som egentlig ikke handler så meget om partiernes sådan store stjerner eller fordele ulemper, men mere handler om et bestemt emne, som nogle partier kan vinde på, som kommer til udefra.
1: Vi nærmer os slutningen af din tid i Dansk Folkeparti, og i 2021, der holder du tale til DF's årsmøde. Jeg har faktisk fundet et lidt længere klip fra den, fordi jeg synes, det var et meget fint, som sådan indkapsler i hvert fald meget det, der sker på det her tidspunkt, og måske også stadigvæk har relevans i dag. Du kritiserer Socialdemokratiet for at pynte sig med DF-fjer, noget i den stil.
6: Hvem var det egentlig, som helt ind til sidste folketingsvalg konsekvent modarbejdede Dansk Folkepartis udlændingepolitik? Hvem er det, der for at kunne sætte sig ind i ministerbilerne i dag, gav kontrollen over vores land til det radikale venstre? Og hvem var det nu, der sagde, set med mine øjne, stuerene, det bliver I aldrig? Det var Socialdemokratiet, der gjorde det. Så nej, Kåre Dybvad. Dit parti kan ikke tage æren for, at Danmark tog et opgør med den slappe udlændingepolitik og fik navigeret Danmark uden om selvdestruktionens kurs. Og der er kun én, som kan påtage sig æren for opgøret med årtiers fejlslagen udlændingepolitik i Danmark. Og hun sidder lige der. Det er nemlig dig, Pia. Tak, Pia.
1: Og jeg tror, det er starten på en i hvert fald et minut lang klapsalve, vi hører her ved årsmødet i 2021. Hvorfor var det vigtigt for dig at sige det til Pia Kjærsgaard?
0: Ja, fordi Pia har ydet rigtig mange ofre, men også vundet mange sejre ved at stå fast på en stram udlændingepolitik gennem årene. Og det er bare helt afgørende, at der var nogen, der gjorde det. Så Socialdemokratiet kom de løbende efter og mente også noget omkring det. Men jeg har ikke så meget respekt for deres rolle i forhold til Danmarks fremtid, som udlændingepolitikken bare en rigtig stor markør for.
1: Og hvordan vil du mene, at Danmark havde været anderledes, hvis ikke det var for dig og Christian og Pia, at de havde startet Dansk Folkeparti?
0: Jeg synes, man kan kigge over til Sverige og se de gigaudfordringer, de har. Altså, de er i gang med at forandre Sverige. Ligesom Danmark selvfølgelig også er blevet rigtig meget forandret af den indvandring, vi har fået hertil. Men i Sverige er det gået helt amok. Vi kan også se på Tyskland i øjeblikket, hvor store udfordringer de har. Altså, det er jo ikke et problem, at der kommer 500 indvandrere med en mellemøstlig kultur til et land over 10 år. Men det er et problem, hvis der kommer 5 millioner til et lille land, så er integrationen virkelig sat på spil. Det kan ikke lade sig gøre. Og det er jo det, der er sket i Sverige. Ikke 5 millioner, men billedet er, at Sverige har et gigaproblem der, og fortsat har det. Danmark har det også, men vi fik trods alt reageret i tide, inden det gik fuldstændig galt.
1: Og jeg vil gerne afslutte den her runde, sådan din tid i Dansk Folkeparti med en anden tale, et klip fra Christian Thulesen Dahls afskedstale i 2022. Her gennemgår han sådan partiets historie og nogle af de vigtige resultater.
7: Allerede i 2002, få måneder efter valget, lavede vi den første store strammerpakke på udlændingeområdet. Bertel Haarder var ministeren, der skulle forhandles med. Jesper og Søren var ikke sådan at få på plads. Så Haarder blev på et tidspunkt i forhandlingslokalet så rasende, at han tog hele sin store bunke papir og smed den ned i bordet, så papirerne fløj til alle sider. Der var jeg glad for, at Peter Skorp var med til mødet som fredsmægler, så forhandlingerne de fortsatte. Fordi det blev starten på den lange række af stramninger i udlændingepolitikken, der har medført, at vi i Danmark, trods alle de problemer, der stadig er, selv fortsat kan bestemme. Ikke som i Sverige, hvor de er kommet 20 år for sent i gang, og hvor der er en helt reel risiko for, at det er blevet for sent.
1: I er jo meget enige, der er Christian Thulesen Dahl.
0: Ja, det må man sige. Jeg kan huske det, som det var i går.
1: Hvad betyder de ord for dig?
0: Ja, men det er da sjovt at høre, fordi vi havde sådan et altså, det var jo sådan, at Bertel Haarder skulle forhandle det her. Han var noget af en hissiprop, er det sikkert stadigvæk. Men det var, altså, der var sket det, den hollandske politiker, Pim Fortuyn, det er den korte version, det er. Han var lige blevet myrdet, Jeg bliver kaldt ud af forhandlingslokalet. Pia Kærsgaard og jeg taler sammen. Hun er nervøs for det her. Hvad fører det med sig? Er der noget, vi skal være opmærksom på? Og så videre. Og spørger også til forhandlingerne. Jeg siger, det går egentlig meget godt. Og så kommer ministersekretæren og prikker mig på skulderen og siger, kan du ikke lige komme ind? De er ved at komme op og slås. Nå, så måtte jeg ind, og det hele foregik i en kæmpe røgsky, fordi både Birthe Hornbæk og de to præster, Langballe Krarup og Bertel Haarder, de røg jo som skorstene. Så det var op til departementschefen, Niels Preisler, meget, meget sød fyr, og mig, at prøve at se, om vi kunne få ro på de her gemytter og fundet ud af, hvad var det egentlig, der var sket? Hvorfor smed Bertel Haarder med papirerne? Og hvorfor var det hele ved at bryde sammen? Ja, nå, vi fik Birthe Hornbæk, hun var blevet så sur, hun gik på et tidspunkt sammen med Inge Dahl Sørensen, som også var med til møderne, og så der kom ro på et tidspunkt, der gik godt nok lang tid.
1: Det var tilsyneladende godt, at du var der, det fortæller i hvert fald Christian Thulesen Dahl, som kort tid efter, eller ja, lige her, det var så her, hvor han trak sig, men kort tid efter din tale, der trak han sig efter det her dårlige kommunalvalg, så blev Morten Messerschmidt formand for Dansk Folkeparti i starten af 2022. Kort efter, der skiftede du parti og blev medlem af Danmarksdemokraterne.
8: Jeg har været med i Dansk Folkeparti i 27 år.
9: Men der er ikke anden udvej end udmeldelse, mener Peter Skorup. Han kan ikke længere leve med Morten Messerschmidts og Pia Kjærsgaards ledelsesstil.
8: Jeg kan ikke have længere, at jeg ikke kan være loyal mod det projekt, der hedder Dansk Folkeparti.
1: Det var lidt at skifte, tænker jeg, i dit liv. At forlade det parti, som du har været med til at stifte, og endda forlade det, fordi at du ikke havde opbakning fra hende, du var med til at stifte partiet sammen.
0: Det var en speciel situation, der var man igen i det der med, skal jeg fortsætte med det her? Skal vi prøve at se, om det kan fungere, eller skal jeg ikke? Og der vurderede jeg bare på et tidspunkt, at jeg havde så lidt ud af, og, altså for mig selv og partiet, at der var den her konflikt. Og derfor tænkte jeg, okay, så må jeg ligesom vælge, om jeg ved det ene eller det andet. Og så var det så Inger Støjberg, dannede sit parti på det tidspunkt, og så blev det lige for, da jeg har haft rigtig godt samarbejde med Inger igennem årene, og har det stadigvæk jo tæt samarbejde, så det var det valg, jeg traf, selvom det gjorde ondt.
1: Selvom det gjorde ondt, ja. Og det gjorde ikke kun ondt på dig. Det gjorde også ondt på Pia Kjærsgaard.
10: Ja. Jeg synes virkelig, det er ærgerligt, det synes jeg, det er, fordi altså, Peter er gået fra Dansk Folkeparti, har svigtet det mandat, han har fået af vælgerne i Dansk Folkeparti. Gå nu over, hvor græsset i øjeblikket er lidt grønnere på den anden side.
11: Har han også svigtet dig, Pia Kjærsgaard?
10: Ja, det har han jo.
1: Du fortæller, at det var hårdt. Det var også tydeligvis hårdt for Pia Kjærsgaard. Hun følte sig svigtet af dig. Hvordan er jeres forhold i dag?
0: Jamen, jeg hører til dem, der ikke bærer af over ting og sager og prøver at kigge fremad. Jeg har en fornemmelse af, at Pia ikke helt har haft det på samme måde, men det er man nødt til, også i politik. Nogle gange er man nødt til at slå streg over ting og sige, okay, det gik helt, som vi troede. Til gengæld tælle de lyse timer og være glad for alt det gode, der er gået. Alt de gode ting, der er sket, og de gode år, der er gået. Så altså, man er nødt til at kigge fremad, og nu kigger jeg fremad på en fremtid, hvor jeg skal se, om jeg kan bruge min... jeg kan skabe værdi også uden for Christiansborg i en eller anden sammenhæng, men jeg tror, det er vigtigt at komme videre og sige, okay, det var det.
1: Og det skal I jo begge to, både dig og Pia Kjærsgaard, ja. Altså videre. Hun stoppede i Folketinget, du røg ud. Har I talt sammen om det, at ingen af jer tre, der stiftede partiet, længere sidder der?
0: Nej.
1: Du har ikke talt med Pia om det?
0: Nej.
1: Kunne du godt tænke dig at gøre det?
0: Ja da.
1: Men hun tager den ikke, når du ringer?
0: Nej, men altså, nogle gange, så skal man ligesom lade ting ske, og lade folk komme videre, og så kan det være på et eller andet tidspunkt, og så kan man det.
1: Det blev en kort fornøjelse i Folketinget for Danmarksdemokraterne. Eller kan det være, at du stadigvæk skal spille en rolle i partiet?
0: Altså, nu har vi lige haft folketingsvalg, og der er formentlig et godt stykke tid til det næste folketingsvalg, så lad os nu se, hvordan det går. Forløbig, så synes jeg, det er rigtig dejligt at prøve en tilværelse uden for Christiansborg, og se, om man, man kan bruge erfaringerne der på den ene eller den anden måde, og så må vi så se, hvad der sker, når der bliver valgt.
1: Det var ikke en klar afvisning, kan jeg i hvert fald konstatere, Peter Skorp. Et sidste ting, jeg bare gerne lige vil høre dig om, altså det parti, du har efterladt, Dansk Folkeparti, har jo udviklet sig lidt, og jeg kan huske, du i starten af det her interview sagde, at da I grundlag Dansk Folkeparti, så var det meget vigtigt, at det skulle være funktionsdygtigt som et alternativ sådan inden for den blå blok, men stadigvæk nogen, der kunne altså være funktionsdygtige i samarbejde. Når du har set den måde, det er for udviklet sig på i dag, vil du mene, at de lever op til det?
0: Altså, jeg er da ked af at se, at der er nogle store udfordringer, der gør, at der ikke kan blive en borgerlig regering, selvom der jo faktisk på papiret er et borgerligt flertal. Men mit håb, det er, at der bliver på et tidspunkt et godt fundament for en borgerlig regering, for jeg tror, at det er nødvendigt med et skifte. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at der kommer nye boller på suppen. Og der er den regering, vi har fået nu, det er et kludetæppe af alt muligt, alle mulige forskellige små partier, som, hvor jeg ser ikke, det er det, der er godt for Danmarks fremtid. Det ser jeg simpelthen ikke.
1: Så kan man jo gæt på, om du kommer til at være en del af den. Det var egentlig, hvad jeg havde forberedt af sådan politiske spørgsmål i det her interview, men Peter, jeg har heller ikke kunne sådan undgå at bemærke, at du uden jer endda har forsøgt på det, lavet en rigtig mange sådan fodboldreferencer i løbet af det her interview. Jeg ved, at I har spillet fodbold til DF's årsmøde mange gange, og at du har nævnt fodboldpolitik i alle mulige sammenhæng, og du har jo også haft et helt vildt godt fodboldår sidste år, altså den sidste sæson. Du holder både med AGF, og du holder med Arsenal. De har begge to vundet, og jeg vil lige gøre en undtagelse og spille et minuts musik på P1, og du må endda bestemme, hvad du vil høre. Vil du høre Malaga med Thomas Helmi, eller vil du høre North London Forever?
0: Ja, det er et svært valg. Jeg synes, den der Malaga er rigtig god. Det må jeg sige.
1: Så vil jeg bare sige tak for besøget, Peter Skorp.
0: Selv tak. Det var hyggeligt.

0: Nu er klokken 10, og her kommer radioavisen.
1: Et jordskælv med en styrke på 7,1 har ramt det sydlige Japan og skabt risiko for en tsunami med bølger op til en meters højde. Det oplyser Japans meteorologiske institut ifølge nyhedsbureauet AFP. Og derfor beder myndighederne folk om at blive væk fra havet og kysterne. Og jordskælvet har ramt ved Kumamoto, og der er også udsendt jordskælvsvarsler ved Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita og Miyazaki. Lige nu er den første straffesag om omvendt fodlænke i gang i retten. I byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at have fjernet sin fodlænke og nægtet at tage den på igen. Den omvendte fodlænke blev indført som en forsøgsordning sidste år og bruges især til at overvåge, at volds- og stalkingdømte ikke overtræder et tilholds- eller opholdsforbud. Og derfor kan sagen i dag få betydning for brugen af dem, siger Regine Møller, der er direktør i Dansk Stalking Center.
2: Det er interessant, fordi det er en sanktion, vi har haft i et år, og derfor er det selvfølgelig rigtig spændende at se, hvad gør vi så, når der er en gerningsperson, som modarbejder den sanktion så voldsomt, som denne her person har gjort.
1: Også hos Krisecenter Danner i København følger de sagen, for det er afgørende, at personer udsat for stalking og partnervold kan stole på ordningen, siger direktør Mette Marie Yde.
3: Mange af de kvinder, der bliver dræbt af en tidligere partner, det kommer jo på bagkant af et brud, hvor stalking og chikane følger efter. De må jo ikke opleve en falsk tryghed. Altså, de skal være sikre på, at hvis de får at vide, at han har en fodlænke på, han så også har den på.
1: Manden i sagen har tidligere siddet i fængsel for blandt andet vold mod sin ekskæreste og har et forbud mod at kontakte vedkommende. Flere og flere børn må se sig lidt længere om, når de skal finde legekammerater på ferien. Siden 2010 er antallet af enebørn nemlig steget med 10%, og nu er det hvert 8. barn i Danmark, der er enebarn, viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem, det er Anton Løber Halling på 7 år, som godt kan savne en søsken, men han er dog blevet god til at finde nogle andre at lege med.
4: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig, så bliver man bare venner.
1: Der er flere grunde til, at andelen af enebørn er steget. Blandt andet er kvinder blevet ældre, før de får deres første barn. Og så kommer flere børn også til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få første barn, så holder familien lidt igen med at få en søsken, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool Fonden.
5: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare en gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
1: Først nogen eller en del sol flere steder, men i løbet af eftermiddagen kommer der flere skyer fra vest og også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader, så en let til frisk vind fra vest. Radioavisen her klokken 10 var med Camilla Mærsk.
6: Det her er P1.
7: Bølger er eventyrlige. Surferne ligger derude og venter på den helt perfekte bølge. De læser havet, mærker vinden, fornemmer rytmen. De venter på det øjeblik, hvor havet løfter sig op under dem. For surfere er bølger frihed. Men måske kan bølgerne også hjælpe os andre fremad. Tanken er næsten uimodståelig. Når nu bølgerne alligevel kommer og slår igen og igen, hvorfor så ikke bruge kræfterne? Ikke grave noget op, brænde noget af eller suge metaller op fra mørket. Bare fange lidt af havets uro og forvandle det til strøm. Så måske er vi endelig nået frem til sommerens opbyggelige forløsning og vendepunkt. Efter 4 afsnit om febervand, efterflod, kuldechok og mørkebrud, handler det nu om havet som kraftværk, om bølgernes vilde energi, surfernes drøm. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1. Denne sommer er jeg stævnet ud i miniserien Havets Bundlinje, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode helt ned under overfladen. Er det virkelig muligt både at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater? Mit navn er Lars Trier Mogensen. På afstand ser bølgerne ud som et evigt løfte, en evighedsmaskine. Energi i konstant bevægelse, en forunderlig blå motor, der aldrig går helt i stå. Men lidt tættere på, ja, der bliver det her løfte om en evighedsmaskine lidt mere besværligt. Og ikke mindst noget dyrere. For havet er en hård samarbejdspartner. Storme river og saltvand æder. Derfor er bølgekraft måske den mest opbyggelige historie i serien. Men absolut ikke den nemmeste. For spørgsmålet er ikke længere, om bølgerne rummer energi. Det gør de i den grad. Spørgsmålet er snarere, om vi mennesker kan bygge maskiner, der både kan høste kraften, overleve havet, og så også få forretningen til at hænge sammen. Drømmen er i hvert fald ikke død. Jeg får besøg af to af Danmarks pionerer inden for bølgekraft. Direktøren for Wave Piston, Michael Henriksen, og senere direktøren for Crestwing, Ruth Blum. De kæmper begge for at demonstrere det klimamæssige og ikke mindst økonomiske potentiale i havets vilde bevægelser. Velkommen til Bølgekraft, femte og sidste afsnit af Havets Bundlinje, en sommerudgave af Guld og Grønne Skove her på P1. Jeg vil beskrive mig selv som en vandhund. Jeg elsker at bade, men det er et bestemt sted, jeg elsker allermest i Danmark at bade, og det er på Anholt. Den her lille ø, der ligger midt ude i Kattegat, hvor jeg har det, man på ungdomssprog kalder en streak på 51 år. Jeg er 51 år, jeg er kommet der hvert år hele mit liv, og det er der, hvor jeg på en eller anden måde altså elsker allermest at bade. Hmm. Hvad er jeres yndlingsvandsted i Danmark, Liselotte?
8: Så vil jeg faktisk sige to steder. Man skal jo udvide sine perspektiver. Så vil jeg sige Vesterhavet, som rummer en type af hav, og så måske enten op ved dig på Anholt og hoppe i vandet sammen med dig, eller også omkring den østjyske kyst, hvor man kan se, det er et andet havmiljø, der er der, så man får en forståelse for den forskellighed, vi trods alt har i vores land. Det vil jeg anbefale som nogle gode ture her hen under sommeren.
7: Helene Hagel, hvad er dit favorit vandhul i Danmark?
9: Jeg har det ligesom dig, Lars. Jeg elsker vand. Jeg er fuldstændig besat af det, og sådan at hoppe i havet for mig er sådan totalt katarsis. Det er fuldstændig rensende for mig. Alle de dårlige tanker forsvinder, og jeg får mega... Faktisk, når jeg skal have en god...
7: Nogle gange, fordi det måske også er lidt koldt. Altså,
9: jeg elsker også at vinde bad. Men Kattegat, mine forældre har sommerhus i Liseleje, Nordkysten, eller hvad man kalder det. Jeg tror faktisk også, det er nærmest der, der er en af de højeste biodiversiteter i landet i forhold til kystmiljøet. Altså, der er simpelthen så smukt. Og det gode ved det er også faktisk, de er ved at bygge en, jeg har faktisk ikke glemt, hvad den hedder, en stor havvindmøllepark, man kan se fra kysten.
7: Ude ved Hesselø.
9: Ja, Hesselø, præcis. Ja. Som for mig jo lidt kombinerer det her, altså helt fantastisk smukke kystnatur, og så synes jeg, det er pisseflot, at man kan se nogle havvindmøller.
7: Men mener du oprigtigt talt det, Helene Hagel, fordi en af de første, og i hvert fald den første største, havvindmøllepark, den blev netop bygget ved Anholt, min sådan barndoms ønskeø. Og det har gjort for mig, at når jeg sejler til Anholt, hvor det nogle gange virkelig kan vippe, at der er det ligesom blevet sådan et punkt i horisonten og tæt på, jeg ligesom kan håndtere mig efter. Men jeg må sige, at når jeg er inde på stranden, på Vesterstrand, hvor jeg bader, så ligger det derude, og særligt hvis man bader måske om aftenen og om natten, som man måske ikke burde gøre ifølge baderådene, men så ligger det derude og lurer med sådan nogle røde. Altså, jeg synes, det er meget
9: invaderende. Jeg forstår det lidt ødelæggende det visuelle, men jeg tror, jeg ser det som en del. Altså, så bliver jeg lidt tryg ved, der er løsningen. Den er derude. Vi er i gang. Altså, jeg synes også, en benzinstation er ret grim at køre forbi, ikke? Den er man jo bare opvokset med. Den har altid været der. Jeg kan godt lide at tænke på det her som, altså det er en nødvendig del af vores infrastruktur, og så netop se det som en del af en smuk natur på en eller anden måde.
7: Men hvis jeg i virkeligheden skal prøve at guide folk et andet sted hen, fordi hvis jeg skal være helt ærlig, så ønsker jeg egentlig ikke, at folk skal komme til Anholt, men altså fordi det kan godt lide at være der alene. Så hvis jeg skal prøve at guide folk et andet sted hen, så vil jeg egentlig anbefale, at man cykler sydpå ned mod Vadehavet. Det er måske smukt. Et af de mest enestående, eventyrlige fundsteder, som I siger, cykle derved. Ned mod Vadehavet, og så skal jeg nok bade på Anholt.
9: Og også bare fedt, hvis du holder ferie i Danmark. Big up. Det er den rigtige vej.
7: Med mig har jeg mit faste panel, Liselotte Hovi Stockholm, direktør i Tænketanken Hav, og Helene Hagel, chef for politik i den grønne Tænketank-serie. I de første fire afsnit har vi talt om et hav, der bliver varmere, højere, mere ustabil og måske også som et nyt råstoflager, i hvert fald nede på havbunden. Men her i det sidste afsnit vender perspektivet igen. For kan havets voldsomme, vilde kræfter også blive en del af løsningen, ikke mindst på klimaproblemerne? For kan bølgeenergi være havets svar på vindmøllen, eller måske snarere et tegn på, at vi igen er i gang med at industrialisere naturen? Og Helene, lad mig begynde med dig. Hvad er det største potentiale, du ser i bølgeenergi?
9: altså alle former for vedvarende energi, som vi kan proppe ind i vores energimix, er jo i og for sig værd at kigge på.
7: Men jeg fornemmer også, at du ikke tænker, at bølgeenergi måske er der, hvor man skal lægge alle satorner.
9: Nej, det er mest fordi, at jeg, altså med den viden, jeg har ikke helt ved, hvad den kan, som de andre ikke ville kunne. Altså jeg vil jo nok hellere skrue op for det, vi har. Men altså omvendt vil jeg sige, altså forskning og udvikling er jo aldrig en dårlig idé. Man kan jo altid blive klogere på noget, der så gør os klogere på et eller andet, så jeg har det helt fint med, at det her er noget, man kigger på, og det kan da også godt være fint måske at bruge nogle offentlige penge på det. Jeg ser det bare ikke som, altså mest fordi også, altså det er en ret umoden teknologi, så vidt jeg forstår, og vi har rigtig, rigtig travlt, og mange af de andre teknologier er ret modne og er implementeret og er ude at køre, og selv med dem går det for langsomt. Ikke?
7: Liselotte, hvad ser du som det måske mest optimistisk potentiale, der er i bølgekraft?
8: Jamen altså, vi tror på, at bølgeenergi kan supplere havvind som en vedvarende energikilde til Danmark. Den er jo vedvarende, og det betyder, at den, hvad kan man sige, udnytter en naturlig bevægelse, der er. Den udleder ikke CO2 i drift, og derfor kan man sige, at den bliver ofte præsenteret som havets svar på vindmøllen. Altså, det kan der være et potentiale i. Det er jo svært at vide.
7: Men du lyder heller ikke sådan altså super begejstret.
8: Jeg er måske lidt mere usikker på, hvad det kan. Og hvordan man tænker det her famøse energimix. Hvordan hænger det sammen med havvind, og hvordan hænger det sammen med energi? Kunne man forestille sig, at nogle af de hvad kan man sige, skibe, der skal sejle ud for at servicere havvindmølleparkerne, de lader på den her bølgeenergi.
7: Fair nok. Ja. Det er altid godt med lidt nysgerrighed og det, lidt skepsis, så lad mig udforske det. Bølgerne slår ind mod kysten igen og igen, fyldt med energi. Så hvorfor har vi ikke for længst formået at stikke stikkontakten i havet? Hvordan fanger man den kraft, der hele tiden ruller ind mod kysten? Til at forklare bølgekraft fra bunden, har jeg inviteret Michael Henriksen, direktør for Wave Pistons. Hans virksomhed arbejder med at udnytte bølgernes bevægelse til både energi og afsaltning. Velkommen, Michael Henriksen, direktør for Wave Piston.
10: Mange tak, Lars.
7: Hvad er bølgeenergi, sådan helt fra bunden?
10: Jamen, så helt fra bunden, så er bølgeenergi sådan, det er bare energi, der bevæger sig gennem vand. Og det interessante er, det er jo, altså vi har jo vores, alle vores, hvad skal man sige, jordens moder, energien fra solen, og der har vi så afledt energier hernede på jorden. Og en af dem er bølgerne, og det er faktisk vinden, der genererer, hvis vi går ud på havet omkring, ikke? Så vinden genererer bølgerne over en lang, skal man sige, distance over en lang periode. Så når vinden blæser, og der bliver mere og mere vind over en længere periode, så begynder den at hive fat i, kan man sige, overfladen af vandet, og så bliver bølgerne større og større og større. Så sådan set, det er det energi for vinden, der går ned i bølgerne, som så er et slags batteri, kan man sige, nede i havet. Og så er det sådan set bare nogle roterende vandpartikler, der ligger der og skubber til hinanden.
7: Og det er jo en form for energi, der er nede i vandet, der ligesom kan henføres til solen, og til varmen og til stormene. Men der er faktisk også andre faktorer, der spiller ind, som jeg er lidt nysgerrig på, om man kan udvinde for eksempel tidevand. Altså det er jo så månen.
10: Ja.
7: Der på en eller anden måde trækker også i vandet, så der er på en eller anden måde altså flere ydre lemmer, der på en eller anden måde trækker i vandet.
10: Ja, altså der er flere ting. Når vi snakker det generelt i sektoren, så kalder vi det på meget godt dansk ocean energy. Og der har vi blandt andet tidevand med. Tidevand, jeg ved jo, det kan vi sætte vores ur efter, det er sådan set månens faser, der sørger for, at den bevæger sig i en retning x antal timer en vej og sådan en anden. Timer en anden vej, står lidt stille, og så tilbage igen. Så vi kan sådan set sætte uret efter, hvornår vi kan producere den her envejsstrøm. Så det er jo en strøm, der går i en retning. Lidt tættere på det, man har med vindenergi, kan man sige, for at forstå det. Og derudover, jeg ved ikke, om vi skal ind på, men der er jo også det her Ocean Thermal Energy, eller OTEC bliver det kaldt, hvor man så udnytter temperaturforskellen mellem det dybe hav og så overfladetemperaturen. Det primære i de skal man sige, tropiske egne, hvor det gælder, så det er ikke her i Danmark.
7: Men når vi tager alle de her forskellige kræfter og lægger dem sammen, så er der jo et enormt energipotentiale, og det tror jeg, alle har prøvet sådan i det små, når man har været ude og bade måske sådan hen på sensommeren, efteråret. Helt grundlæggende, Michael Henriksen, hvorfor er det ikke lykkedes i langt større udstrækning
11: at høste den enorme energi, der ligger i vandet?
10: Ja, altså lad os, hvis vi lige fokuserer på bølgekraft, som der, hvor jeg kommer fra, ikke? Så er der kæmpe potentiale. Det svarer sådan set til verdens nuværende elektricitetsforbrug, hvor, som man siger, der er et potentiale derude.
11: Altså så hvis man forestiller sig som et teoretisk regnestykke, at man rent faktisk kunne udvinde kraften, energien i bølgerne, og kunne føre det ind, altså på land med kabler som strøm,
10: ja,
11: så ville det kunne altså tilfredsstille faktisk hele det nuværende elektricitetsforbrug.
10: Ja, og det er ikke så over hele verden, det er den med alle kyststrækninger og så videre. Og det er jo det, det er jo, altså hvorfor er det så ikke udnyttet? Det er fordi det er svært. Altså, vi ved alle sammen, du nævnte det selv, når vi går ud og bader, og der begynder at komme nogle større bølger ved Vesterhavet, bliver vi jo kastet rundt. Så det der udfordring er jo, der er sådan lidt flere ting i det. Et, det er de der ekstremer. Altså når vi har stormene, og efterfølgende på stormene, de rigtig, rigtig store bølger, der snakker vi jo 10 og 20 meter bølger, der bare møder dig. Så der skal du have noget, der kan overleve de her storme. Der er også det her med, at du konstant har nogle bevægelser. Så en bølgeperiode kalder man, så kommer en bølge hver, jeg skal bare sige, cirka hver 10. sekund, så du har nogle dynamiske, nogle bevægelser, du hele tiden skal tage og håndtere. Så de der bevægelser, som ikke gør det ordentligt, så får man det med fatigue, så går stingene simpelthen i stykker. Og så er det jo også, altså i sidste ende er det jo også, alle de her ting, man kan jo godt gøre det, det er også gjort ude på havet at håndtere det her, men det gør det til en konkurrencedygtig pris. Så hvorfor er det så ikke gjort endnu? Jamen det er fordi, det er ikke det lavt hængende frugt.
11: Men Michael, jeg tænker, ja, at nogle af de forhold, du beskriver her, er vel også noget, man tidligere har kunnet sige om vind og om sol. Altså vinden blæser jo også meget forskelligt, og nogle gange i nogle voldsomme vindstød af orkanstyrke. Så det her ekstreme pres, der kan være eksempelvis på vindmøller, hvordan skulle det egentlig adskille sig mere grundlæggende fra de maskiner, der kan høste energien fra bølger?
10: Ja, altså den primære det er jo, at hvis du tager luft og står ude i en storm, så kan du stort set stadig stå stille. Du vil lige bøffe lidt rundt. Hvis du står ude i bølgerne i en storm, så bliver du bare på, ja, du bliver smadret. Der er meget mere energitæthed jo i vand, end der er i vind, ikke?
11: Nu nævnte du det her begreb energi, tæthed, som altså er meget højere i vand, end det er i vind. Det gør det jo umiddelbart, tænker jeg, også mere attraktivt, mere gunstigt at udvinde, hvis der ligesom er simpelthen mere energi. Så igen tilbage til grundspørgsmålet. Hvorfor er det, man ikke har formået at investere i at udvikle teknologier, der kan håndtere det voldsomme pres, der så er engang imellem?
10: Så der er udviklet teknologier, der kan udnytte det. Og det er tilbage til det, hvordan gør vi det omkostningseffektivt. Og der har vi så en af løsningerne, det er så vores, Wave Piston, hvor vi kan sige, at vi kan få prisen ned. Så det er det, der sådan set kræves, og det er meget simpelt, og det er lidt kedeligt, for at man kan komme frem til nogle løsninger til, at man kan skalere og få priser ned, det kræver investeringer.
11: Men altså bare for at forstå det her regnestykke, så var der jo også en gang, hvor vindmøller var væsentligt dyre, end de er nu, hvor det heller ikke nødvendigvis var konkurrencedygtigt. Der er det nu lykkedes, særligt med vindmøller på land, at lave noget, der i hvert fald i de steder, hvor det blæser, er konkurrencedygtigt. Også med gas, med kul, med nogle af de fossile brændstoffer, og hvor man dermed har fået en situation, har udviklet nogle muligheder, der gør, at når folk vælger eksempelvis vindenergi, ja, så er det sådan set ikke nødvendigvis ud for nogle fromme betragtninger om ligesom ikke at ville bidrage til global opvarmning. Nej, så er det ofte, fordi det simpelthen bare er den billigste løsning. Og det er endnu mere ekstremt i virkeligheden, når det gælder solceller, som er blevet endnu billigere. Men skal man forstå det her som udtryk for, at man simpelthen bare ikke, måske fordi det har været dyrt i første omgang, har turde investere på samme måde, som man altså har gjort med vindmøller, som man har gjort med solceller, som begyndte dyrt, men som er blevet billigt.
10: Spot on. Altså, det er tilbage til at sige, hvad er det nemmeste, vi gør? Der skal jo noget på land, det vi kalder onshore, ikke? Så sol og vind, og det er sindssygt billigt. Det er det billigste overhovedet, vi kan gøre. Udfordringen er jo så, at hvornår producerer vi energien, ikke? Det gør vi, når solen skinner, eller når vinden blæser. Og det er her, hvor faktisk vi kan se, at en af årsagerne til, at vi også skal udnytte eksempelvis bølgekraft, det er, at der er en tidsmæssig forskydelse, hvis vi producerer på andre tidspunkter, så du får en bedre værdi af den der energi, du producerer. Det er mere stabilt, Det kommer og går ikke bare, når en sky går hen over himlen, eller når vinden den står med at blæse, for det fortsætter med at rulle i mange timer efter.
11: Michael Henriksen, direktør for Wavebusiness, du kan godt overbevise mig om, at der er et potentiale, at der er den her virkelig massive energitæthed i store bølger. Men så prøv at overbevise mig om, at man skulle investere i det, fordi altså, man har jo mange andre vedvarende energikilder, som er billige. Man har mange forskellige måder at supplere det på, og i takt med også, at teknologierne inden for energilagring bliver bedre og ikke mindst billigere, så bliver det nemmere i hvert fald, kan man sige, ligesom at bygge bro eller fylde hullerne ud, når det for eksempel ikke blæser eller solen skinner, så man på en eller anden måde får et mere robust energisystem. Så i den situation med den massive teknologiudvikling, der er inden for både, har været inden for både vind, sol og nu for batterier, hvad er så argumentet for at skulle investere i bølgekraft?
10: Ja, men det er tilbage til det her, hvordan altså den her energiproduktionsprofil, man har i bølger omkring det. Den her stabilitet, den her tidsmæssige forskydelse, også det også ruller om natten, gør, at vi kan producere på forskellige tidspunkter, så total investeringen kan komme ned. Det er et. Nummer to er, og det er altså, vi skal ind og kigge på, altså det, vi kalder forsyningssikkerhed. Så et er, vi går meget ind omkring det her, det, vi skal kigge på vores klima og klima, nedbringe CO2-udledning osv. osv. Men her på det sidste snakker endnu mere ind i vores billede her, det er det her forsyningssikkerhed. Hvornår, altså det her med, kan vi producere energien selv for det første, ikke? Så vi ikke har de afhængigheder med andre steder vil være. Har vi mulighed for at producere komponenterne til de her ting? Så vi kan også installere rigtig meget solenergi, men hvordan er de produceret, og hvilken afhængighed skaber vi omkring det her? Så det her med, at vi kan sige, at altså, der er sgu no free lunches her. Altså vi går ind, så hvis vi lægger alle æggene i en kurv, så gør vi også ekstremt sårbare.
11: Og hvor er det så, at dit firma Wave Piston kommer ind? Hvad er det, I kan tilbyde, som er anderledes, end hvad der allerede findes på markedet?
10: Ja, altså der er jo flere gode selskaber ude på verdensplan nu. Der sker virkelig en del for tiden. Så vores kan man sige, udgangspunkt, vores koncept, det hvor der er vores innovation, det er, at vi har et system ude på havet, som er ekstremt simpelt og lavteknologisk, og sådan et passivt system. Så man skal forestille sig nu, at man lægger et sejl ude i havet, sådan eller sådan en plade, der står lodret i vandet. Dem bevæger sig frem og tilbage. Og det er vores koncept, det er, at dem har vi mange af de her plader, de her sejl,

0: standard afsaldningsanlæg, det er omvendt osmose, den mest effektive måde at afsalde vand til drikkevand. Og hvad skal man bruge det? Der skal man bruge højtryksaltvand. Så vi har også kørt igennem et afsaldningsanlæg og dermed få drikkevand ud. Så vi har to slutprodukter, el og vand. Så hvad er sådan det specielle her? Det er sådan set, at vi kan bringe, altså vi kan reducere kompleksiteten af det, vi laver, plus at den her, der er en meget vigtig, skal man sige, måleenhed, det er at sige, hvor meget vejer det, du laver, i forhold til den effekt, du kommer ud. Så den er antal tons per megawatt installeret. Der ligger vi i den laveste ende, faktisk, forud. Ja.
1: Hvordan har I løst gåden, om man vil, med at meget det udstyr, man i hvert fald i de første generationer af bølgekraftanlæg oplevede, blev smadret? Altså, fordi at kraften nogle gange i løbet af et år, hen over sæsonen, efterårssæsonen, typisk på vores breddegrad i hvert fald, kan man sige, var så voldsom. Altså, hvordan har I håndteret det?
0: Ja, og, det, og igen, der er jo heller ikke, der er quick fixes der. Det er flere ting i vores system. Det ene er, den måde, jeg forklarede tidligere på med de her plader i vandet, som blev lidt længere forklaring, det gør faktisk, at vi reducerer vores forankringskræfter til mindre end en tiende del. I forhold til, når du, hvis du sammenligner med, at du prøver sådan individuelle komponenter, individuelle, man kalder wave energy converters ud. Så det er den ene ting. Det er bare generelt at holde udstyret eller komponenter derude fast. Den anden ting, det er, at vi har, vores sejl består af faktisk nogle fleksible plader. Det vil sige, at når kraftene bliver på store, så bøjer de ud. Lidt ligesom vindmøllerne, vi snakkede om tidligere, når der var storm. De kalder man det, man pitcher vingerne, man drejer vingerne, så vinden bare går igennem. Der drejer vores materiale, det flekser bare ud, så den går lige, så energien går lige igennem. Så i løbet af stormen, altså det vil sige, når der er rigtig store bølger, så ligger der bare arbejder, men optager meget, meget mindre energi, altså procentuelt, end hvis det bare ligger i normal tilstand.
1: Hvad skal der for dig at se til, før at bølgekraft går fra det, man rimeligvis godt kan kalde en niche, måske en lille niche i dag, til at blive sådan et reelt supplement til nogle af de andre vedvarende energikilder?
0: Ja, og det bliver det kedelige svar, det er investeringer. Altså, og heldigvis, som jeg sagde, så sker der faktisk meget spændende lige nu. Vi har nogle kolleger i Sverige, der lige har rejst, jeg tror, 353 millioner euro i egenkapital. For en måneds tid siden var der amerikansk selskab, Pantalassa, som vil rejse 140 millioner dollar for deres amerikanske investorer, blandt andet Peter Thiel, jo nogle af Elon Musk's kammerater der. Så det, de ser, det er også det at sige, okay, for at det skal lykkes, for at vi ligesom skal gør den store forskel, så skal der pumpes nogle penge ind.
1: Michael Henriksen, direktør for Wavepiston. Hvad er tidshorisonten her?
0: Jamen, det er her i 30'erne. Så det er fra start 30'erne og frem. Så vi, vores pilotfarm, det vi arbejder på og arbejder hårdt, og det kræver også investeringerne i det her, det er, at vi 29 har den første pilotfarm.
1: Og hvor skal den ligge henne i det
0: tid? Der har vi arbejder pt. Med flere heste, eller sætter flere heste, for det er ikke alle, der kommer i mål her, ikke? Eller skibe det i søen, hvis man sagde det med havsprog her. Så der har vi noget i gang med på Gran Canaria, vi har noget ved Martinique og noget ved Barbados. Så det er nogle østater, som har høje energipriser, mangler vand. Så der har vi så nogle samtaler med dem, plus vi kan få noget finansiering ind til det her, og så skal vi så også selv medfinansiere en del af det.
1: Og jeg kan og også her til sidst, for ligesom lige at slå to streger under her i havets bundlinje, altså hvornår begynder der også ligesom at være en fuld fed forretning i det for Wavepiston? Hvornår begynder I for alvor ligesom at kunne tjene penge på bølger?
0: Så hvor vi har, skal man sige, det vi kalder positiv cashflow, der er vi henne i 2033-2034.
1: Michael Henriksen, held og lykke med at få energien vredet ud, presset ud med højtryk fra bølgerne. Så god vind.
0: Mange tak.
1: Velkommen tilbage, Liselotte Hobel Stockholm, direktør i Tænketanken Hav.
2: Tak for det.
1: Og Helene Hagel, chef for politik i Den Grønne Tænketank, siger jeg.
2: Mange tak.
1: Jeg indledte med at spørge, hvad I så som det største potentiale i bølgeenergi. Og jeg fornemmede ikke helt sådan en sådan bølge af begejstring. Så lad mig nu prøve at spørge til den mere skeptiske side, Helene Hagel. Hvad er det, du vil fremhæve, hvis man ligesom kunne sige, din primære reservation i forhold til at skulle satse på bølgeenergi?
2: Jamen altså, jeg tror, min skepsis bunder i ikke så meget teknologien i sig selv, altså vedvarende energi kan jo altid være godt, men det er jo mere det her med, om vi igen, har jeg lyst til at sige, skal investere en masse penge og politisk kapital i en eller anden ny teknologi, som i og for sig skal komme og redde os, ikke? Fordi vi kan jo bare konkludere, at det her med at satse på ny teknologi, og i og for sig også den gamle teknologi, ofte så bliver det dyrere, end vi havde troet, og det tager længere tid, end vi troede. Selv med havvind, som er

0: en meget, meget gammel teknologi, så tager det længere tid, end vi tror, og det bliver meget dyrere, end vi tror. CCS, CO2-fangst og læring, er et andet godt eksempel på en teknologi, vi godt vidste, det ville tage lidt tid. Vi vidste godt, det ville koste nogle penge. Det blev meget dyrere, det tog meget længere tid. Så det er mere, hvad er det? Altså, er det her, vi skal bruge vores energi politisk, og det mener jeg bare
1: ikke. Men vi skal ikke bruge energi, vi skal have energi. Og pointen her,
0: hvordan får man energi?
1: Jamen, pointen her er vel, at der kan være meget stor forskel på, hvad der er det bedste energimix. Altså, nogle steder har de høje bjerge med vand, hvor de kan have vandkraftværker. Det må vi nok besinde os på, er svært i Danmark. Man har det i Grønland, for eksempel, men man har det ikke i Danmark. Og på den måde kan der jo være store forskelle, eksempelvis i Island. Der har man enormt stor fedus med geotermi, altså hvor man suger det varme vand op nede fra altså den boblende undergrund. Det er der også en økonomi i nogle steder i Danmark, ikke alle steder måske, men nogle steder. Det er bare for at anskueliggøre, at der kan jo være store geografiske forskelle, som gør, at der kan være forskellige energikilder, der har en god økonomi. At der kun bølger og tidevær for den sags skyld, men det først og fremmest bølge vil være et supplement nogle steder.
0: Jamen, hvis bølgekraft reelt, altså hvis der er et hul i markedet, har jeg lyst at sige, det, jeg er bare ikke sikker på, at vi ikke kan løse det, bølgekraft kan med de andre vedvarende energiteknologier.
1: Liselotte, hvad er din største skepsis i forhold til bølgekraft?
2: Jamen, altså, det er faktisk det manglende kendskab. Altså, og så vil jeg sige, det handler jo, som du også var inde på selv, Lars, at det her energimix skal vi jo kigge på, også at tage nogle lokale hensyn. Så vi ikke udelukke, at bølgeenergi kan være en vej frem. Men vi kan ikke både have bølgeenergi og havvind og alt muligt, vi så lægger oven i havet.
1: Men hvorfor kan vi ikke det?
2: Fordi så gør vi det igen, så blaster vi igen havet og siger, så gør vi lige det, og vi bliver ved med at lægge til. Vi er også nødt til at trække fra.
1: Okay, men lad os prøve så at fokusere ind på den her form for sådan industrialisering af havet. Fordi på landjord begynder vi jo at have lokale protester mildestalt mod det, som Danmarks Demokraternes formand, Inger Støjberg, har fået dybt jernmarker, og som jo udtrykker en lidt bredere folkelig skepsis mod i virkeligheden at industrialisere landskabet. Under valgkampen så vi også, at eksempelvis den politiske leder, Enhedslisten, Pelle Dragsted, var ude sådan set at anerkende, at Inger Støjberg havde sat en dagsorden, som var bredt forankret. Så man må konstatere, på landjord er der en stor lokal modvilje mod at industrialisere landskabet. Men er det samme, vi taler om her, altså når vi taler om havvindmøller, men måske også bølgeenergianlæg, er det noget, man kan sammenligne med altså den modstand, som der er mod jernmarker, at du i virkeligheden også har her i forhold til at lægge store maskiner ud i havet?
2: Jamen, det har jeg så længe, at vi ikke fjerner et andet pres. Altså, man kan sige, når vi bygger havvindmølleparker, har det jo også en konsekvens til, det giver en betydelig undervandsstøj. Vi har, fundamenter, som skal tilpasses det lokale område, de står i. Og det samme vil vi jo have med bølgeenergi. Hvis vi siger, at det vil vi gerne have, så er det jo en prioritering at sige, så bruger vi noget af arealet til det, men så bliver vi også i samme sætning nødt til at sige, okay, hvad er det så, der ikke skal være der? Lige nu har vi en havplan, som laver en arealfordeling. Den handler jo ikke om, hvordan er det egentlig, vi sikrer naturen bedst. Der er jo ikke allokeret noget til naturen. Og den samtale bliver vi jo nødt til at have, så sige, hvis vi vil have både havvind og bølgeenergi, hvad er det så, vi ikke skal have?
1: Helene Hagen.
0: To pointer. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig vigtig fokus at inddrage det her med vedvarende energi på land. Fordi det, der jo kan ske, hvis vi lige pludselig ser lyset i den her nye teknologi, det er jo, at vi accepterer, at udbygningen af vindmøller og sol på land er gået fuldstændig stå, faktisk går baglæns lige nu. Altså, man piller flere møller ned, end man sætter op, ikke? Men det er jo det, vi skal løse. Fordi at lave vedvarende energi på land, det er den hurtigste, den billigste og den bedste måde at frigøre os fra fossile brændsler lige nu. Så jeg vil bare hellere have, at man ligesom bruger sin kapital, hvilket regeringen også vil. Regeringsgrundlaget er ret stærkt på, hvordan får vi gang i vedvarende energi på land igen. Alt muligt, altså naboerne skal have flere penge og meget mere inddragelse og sådan noget. Ikke? Så det der ofte sker, når vi introducerer nye teknologier, og jeg siger slet ikke det der, vi er med bølgekraft endnu, men det er jo, at vi ligesom siger, nå fedt. Der er ikke alle mulige problemer med store havvindmølleparker, der bliver for dyre, VE på land, hvor der er for meget modstand. Og så bare lige en lille sidste pointe. Fordi at det her fokus er jo vildt vigtigt, men man kan også sige, egentlig er problemet lige nu elektrificering af Danmark på en eller anden måde. Ikke? Altså al den her grønne strøm, den skal ind og bruges. Og det er jo lidt et sjovere prestigeprojekt at lave alle mulige nye teknologier, end noget så kedeligt som at lave en elektrificeringsstrategi af Danmark. Men det er faktisk det, der er brug for lige nu, det er, at strømmen kommer ud og bliver brugt i Danmark.
1: Men Helene Hagel, når vi i de seneste årtier har haft væsentligt større aktivitet ude på havet, altså med havvindmøller, end vi har haft inde på land, så er det virkelig ikke på grund af økonomien. Altså, som du er inde på, så er der langt, langt bedre forretning i at bygge vindmøller på land. Og man kan næsten sige sig selv, at det er nemmere at bygge et fundament, og også få det koblet op med ledninger hen til steder, hvor strømmen skal bruges, frem for at man skal ud og lave nogle enormt dyre, komplicerede fundamenter, og i øvrigt også have nogle kabler, der skal transporteres over kilometer. Så havvind er ekstremt dyrt, og så kan man stille sig det spørgsmål, hvorfor er det så, man har valgt den dyreste løsning? Jo, det er, fordi folk ikke ønsker at bo siden af det. Og det er det, der får mig til at tænke, jamen så kunne det da i hele taget være, at ude af syne, ude af sind, at andre typer af vedvarende energi, man kunne få uden for horisonten, altså på den anden side, hvor havet ligesom krummer, og man ikke kan se det, der kunne man så have noget anlæg. Mm. Så det er det, der får mig til at tænke, at når vi har valgt den dyre løsning med havvind, ja, så kunne det også godt være, at der i virkeligheden var nogle folk, der tænkte, jamen lad os hellere få noget bølgeenergi ude i havet, frem for for eksempel solceller.
0: Ja, jeg forstår logikken, og jeg kan godt forstå, at det er fristende politisk, men det er jo netop det, der er faren. Det er, at man så bare accepterer, at det er gået i stå på land. Og det synes jeg er en meget, meget farlig vej at gå, fordi at jeg er med på, at naboerne ikke vil have det af gode grunde, fordi deres huse mister værdi. Men alt det her, det kan man løse. Altså, jeg tror på, med langt bedre tidligere inddragelsesprocesser, mere lokalt ejerskab, langt bedre kompensationsordninger. Der er jo så mange regler, man kan pille ved i forhold til, hvad opstiller virksomhederne skal betale og alle de her ting. Og det har regeringen tænkt sig at gøre.
1: Men skal I forstå det? Altså, så i virkeligheden, altså, bare for at skære det sådan lidt hårdt til, altså, at man med bestikkelse kan få flere vindmøller og solcelleanlæg op på land. Er det bestikkelse, vi taler om?
0: Kompensation hedder det, ja.
1: Jo, men er det ikke det samme?
0: Nej, det ved jeg ikke.
1: Jamen, altså, hvis folk skal ikke gøre noget, de ikke har lyst til, som de i udgangspunktet tænker frivilligt, der vil ikke være med til det, og man så betaler dem for det, så er det vel noget, man godt kan kalde bestikkelse?
0: Altså, siden 2009, tror jeg det var, der begyndte man ligesom at operere med det her med, okay, du får en bonus for at være nabo til en vindmølle. Og det beløb har man så justeret et par gange og lavet alle mulige ordninger og sådan noget. Men som jeg ser det, er det store problem er, hvis du sidder i en kommune og har meget vedvarende energi, så er du også ofte en af de fattigste kommuner, ikke? Og som kommune, som kommunalbestyrelse, får du ikke særlig meget ud af det her. Men hvis man nu går ind og piller ved, at vi laver ikke bare en lille grøn pulje, så du kan bygge et shelter uden skov. Nu kan du faktisk bygge børnehaver og forbedre indeklimaet på skolen, og altså få noget reelt velfærd for at opstille vedvarende energi. Jeg ved ikke, om man kan kalde det bestikkelse, men jeg synes i hvert fald, det er en helt fair bytteordning at sige, hey, I kommuner, der virkelig tager en forholdet her, I skal fandme også have noget ud af det. I skal have noget ordentlig velfærd for at lægge så mange arealer til rådighed for os alle sammen.
1: Det er jo noget, man også kunne kalde sådan noget for noget. Et sted, hvor den logik ikke rigtig ser ud til at virke, så er det netop havet. Og Liselotte, altså problemet her kan jo netop være, at havet ikke rigtig har nogen stemme, og der ikke rigtig er nogen, der ligesom varetager havets interesser. Og hvornår er det ligesom, man når mætningspunktet i forhold til, hvor meget man ligesom kan skubbe ud? Fordi jamen, man måske lokalt ikke ønsker at se på det.
2: Ja, og det vil jeg jo sige i al beskedenhed. Vi prøver for Tænketanken Havside at være havets stemme og give havet den stemme, det fortjener. Fordi det er jo præcis det, du siger, når vi vil ikke have det på land, så flytter vi bare på havet, så langt ud, så ingen kan se det. Det duer ikke mere. Vi bliver nødt til at tage hensyn til vores havmiljø. Vi kan ikke blive ved med at gøre det. Og jeg plejer at sige til alle aktører omkring havet og på havet, at havvind er jo blevet den nye førstevælger. Men hvad er det så, vi ikke skal gøre? For vi kan jo ikke bare blive ved med at lægge på, og lægge på, og lægge på, og lægge på, og det er det, vi gør lige nu. Mm. Lige nu har vi såkaldt beskyttede områder, som jo ikke er reelt beskyttet. Der er stadigvæk aktiviteter inde i de her beskyttede områder, som har en påvirkning. Så igen kan man sige, at naturen betaler for det, og det er ikke helt fair.
1: Men er det alligevel ikke et sådan lidt, i hvert fald sådan rigt, overskudsagtigt position at sige, at hvis vi har muligheden teknologisk for at udvinde kraften, energien fra bølgerne, at så lader vi bare være, fordi vi ikke vil.
0: Jo, så bare gør det altså. Du har fået mig over sig. Ej, men altså.
1: Men også lige for lige at samle op på en tråd, du lagde ud tidligere. at det måske lidt kan blive sådan en afledningsmanøvre, eller en altså noget, der ligesom udskyder nogle andre, måske svære beslutninger, altså som vi alligevel skal konfrontere nu.
0: Mit meget hypotetiske problem er den situation, hvor politikerne lige pludselig tænker, nå, så er det bare det her, vi gør, og det kan jeg overhovedet ikke se ske. Så er industrien udvikler på det her, at man afsætter nogle penge til noget udvikling og sådan noget, totalt fred være med det. Det kun skal det her være det nye, og det tror jeg bare ikke.
3: Du lytter til Havets Bundlinje her på P1, en sommerudgave af Guld og Grønne Skove i 5 afsnit. Det begyndte med havet som skjulested, så blev det stigende vand en kreditor, dernæst et vildfarent maskinrum, så et glimtende skatkammer. Mit navn er Lars Trier Mogensen. I dag slutter jeg med havet som en mulig medspiller. Bølgerne, bevægelsen og drømmen om strøm fra havets uro. Velkommen, Ruth Blum. Du er direktør for Questwing. Hvad er det for en teknologi, I sælger? Hvad er Questwing?
4: Vi har et anlæg, som laver energi fra bølgerne. Det er et meget simpelt system, der består af 2 pramme, der er hængslet sammen og har en mekanisk power take-off, kalder man det. Det er der, hvor man, den måde, man tager strømmen af anlægget. Et meget simpelt system. Det kan produceres på et hvert skibsværft. Alle dele i den er hyldevarer, så vi sætter det bare sammen på en anden måde.
1: Men prøv lige at forklare mig, fordi jeg tror, de fleste kan forestille sig bølger. Det kan være svært at forestille sig rigtig store, voldsomme bølger, men det kan vi vende tilbage til. Men i første omgang, sådan mere almindelige bølger. Hvordan er det ligesom det her anlæg opfanger energien, kan lære energien mellem de her pramme? Hvad er det, der hænger mellem de her 2 pramme?
4: Ja, det er noget, der kan være svært at forklare, når man ikke har et billede af det. Så jeg foreslår folk at gå ind og kigge på Google på under Questwing. Men altså, de her 2 pramme, de er hængslet sammen, og når de er, og så har de en forankring inde på den første tredjedel af den første pram. Og når at bølgen går under anlægget, så vipper de 2 pramme i forhold til hinanden. Så på den bagerste pram, der er der fastgjort en trykstang, som går ind i den forreste pram, ind i et maskinrum. Og der bevæger den en tandstang og et tandhjul, og så trækker den en generator.
1: Det lyder jo sådan helt geogearløs-agtigt, altså eller en Storm P-maskine.
4: Det er faktisk lige det modsatte af en Storm P-maskine. Det er lige nøjagtigt et meget simpelt system, som enhver kender, et drivtog kender, fra en bil, fra vindmøllerne, alle steder fra. Det eneste, vi gør, det er, at den lineære bevægelse fra bølgerne, den laver vi om til en cirkulær eller en rotation. Det er det eneste. Det er et meget simpelt system.
1: Men hvordan er det så, når der kommer store bølger? Fordi det, der jo har været en af de store udfordringer ved at udvinde den enorme energi, der hele tiden er i bølgerne rundt omkring i verden, det er, at nogle gange, der bliver det virkelig voldsomt. Hvad sker der så med jeres anlæg?
4: Så det anlæg har det, at den har en forankring, der er fleksibel. Den er elastisk, og det gør, at anlægget den bevæger sig altid over bølgerne. Selvfølgelig skal vi ikke ligge i Bermuda-trekanten, det er måske ikke der, men altså der ved Sydafrika, hvor flere have støder sammen, og hvor der kommer meget ofte monsterbølger. Der skal vi ikke ligge. Men hvis vi ligger et sted, hvor at bølgerne kommer pænt fra USA, fra den amerikanske kyst op til den norske for eksempel, hvor de kommer rigtig fine bølger derfra, så bevæger vi os altid over bølgerne.
1: Ruth Blum, hvorfor er det ikke i højere grad lykkedes og få udbredt skaleret bølgeenergi? Altså, vi kender vindenergien, også i forskellige udformninger, og selvfølgelig solenergi. Men den enorme energi, der ligger i bølgerne, hvorfor er det ikke blevet mere kommercielt udnyttet?
4: Altså, man kan sige, at i første omgang, dem, der blev lavet for 20 år siden, der skete nok det, at de havde en idé og var en landkrabbeingeniør, og de glemte at tage den maritime branche i ed. Og når man skal bruge den maritime branche, så koster det også mange penge, så man har nok tænkt at gå lidt udenom det. Det gør man ikke. Vi har en generation, man kan sige 2.0, som det er så moderne at sige, hvor bruger den maritime viden, den maritime branche, og derfor er der rigtig mange bølgekraftanlæg i gang i dag. Og vi arbejder alle sammen for små midler, og vi prøver at skubbe til, at politikerne også begynder at interessere sig lidt for, hvad vi laver.
1: Men jeg er lidt nysgerrig på, hvorfor at det ikke er lykkedes at løfte mange af de her, som du siger, lidt mindre projekter op fra det her, sådan måske nogle steder lidt mere sådan eksperimentelle niveau, op til noget, der ligesom får en volumen, en økonomisk skala, hvor der ligesom er et reelt marked. Hvad er din forklaring på det?
4: Jamen, min forklaring er, at bølgekraft på en eller anden måde, man testede det, og der er sket nogle ulykker, kan man sige, og nogle firmaer, der lukkede, og derfor så er der nogen, der tænker, at det ikke kan lykkes, og derfor er det en udfordring for os som bølgekraftsektoren, at skaffe de midler, vi skal bruge, det må man bare sige.
1: Men vil simpelthen fordi, at bølge har så meget kraft, så meget energi i sig, at det netop nogle gange kan blive så voldsomt, så det udstyr, der er blevet etableret,
4: hør nu her. Vi har olieplatform derude, vi har skibe derude, vi har fiskefarme. Der foregår alt muligt til søs. Du skal bruge den maritime branche til at lave de beregninger og til at lave det design, så kan det også holde til havet. Selvfølgelig kan det det.
1: Ruth Blum, hvad er det ved Crestwing, der er anderledes end de forsøg, der i øvrigt er på at udnytte bølgernes energi?
4: Der er rigtig mange ting, der er forskel. Vi er meget store anlæg. Først og fremmest skal vi sige, at vi laver enormt meget energi. Kæmpe meget energi. Det andet er, at vi har enormt meget plads. Altså, vi har et tørt maskinrum. Al teknologi ligger tørt og godt nede i et maskinrum. Det er let at komme til at servicere. Al vores teknologi ligger i den forreste pram, og i dag så kigger vi på, at vi har den bagerste pram, der er helt tom, og der forbereder vi, at vi kan have noget, hvor vi kan gå ind i at elektrificere den maritime sektor.
1: Hvis man skal sammenligne med vind og sol, som jo har været skilt sig ud ved at blive billigere og billigere, ikke mindst sol, som i dag er konkurrencedygtig med alt andet, vind også i mange tilfælde, særligt hvis det er på land og steder, hvor det blæser, men sådan set også sågar ude på havet. Hvordan måler bølgeenergi, og ikke mindst jeres Crestwing, så i forhold til de priser, der er, hvis man skal have energi, for eksempel for sol og vind?
4: Jamen, vi kommer til at ligne de priser, som der er på sol og vind på land. Ikke ved de første anlæg, selvfølgelig, så skal der laves en skalering, men vi kommer helt klart til at have priser, der ligner sol og vind på land.
1: Og hvad er det vil kræve? Altså, hvad er det for nogle opskaleringer, der skal ske i de kommende år, hvis det ligesom skal lykkes, hvis bølgeenergi skal altså blive noget, der bliver mere almindeligt?
4: Altså, jeg kan jo kun tale for vores eget anlæg, og hvad vi skal bruge for, at det kan lade sig gøre. Og det, vi arbejder på nu, det er, at vi skal bruge noget, der ligner 8-10 millioner euro, regner vi i her, til at lave en demonstrationsanlæg i Nordsøen, som er 80 meter lang og 20 meter bred, som skal være en demonstration af, at man lader det, man kalder en crew transfer vessel, altså dem, der servicerer vindmøllerne, de små, der sejler folk ud til vindmøllerne, de er ved at elektrificere, og der vil vi gerne vise, at vi kan være en ladestation for de her elektriske skibe, og vi kan også være et moderskib for droner over og under vand, hvor de kan med deres ubemandede lande og lade og holde øje med vindmøllerne derfra, og vi kan også være en datacentral.
1: Så det er i virkeligheden, altså jeres fremtidige kunder, det marked, du kigger ind i, er i virkeligheden alle de elektriske anordninger, der i stigende grad begynder at bevæge sig rundt på overfladen, og ikke mindst også nedunder i form af droner, men altså, er man ligesom ude der, hvor dronerne eller skibene har brug for strøm, at der kan I så altså udvinde bølgeenergien og oplade de her.
4: Så kan vi have lavet det i batterier, og så kan vi dumpe det. Vi kan være havets clever, kan vi sige. Det er sådan, vi ser på det. Og det er vores entry-marked, kan vi sige, fordi at vi har kigget på, og det er vi også selvfølgelig stadigvæk interesseret i, det er de elnet tilsluttede anlæg. Men det er bare en større sag med eltilslutninger, med elkabel, med tilladelser og med alle de ting. Så det er vores entry-marked, det er de her ladestationer.
1: Ja, fordi det, der vel, tænker jeg, må være fordelen, konkurrencefordelen for jer, det er, at det så ikke vil kræve kabler, og det er ofte noget af det, der er aller dyrest ved nogle af de her strømanlæg, særligt ude i havet, at man skal have de her enorme, lange og dyre kabler. Men fordi det ligesom, som du siger, er sådan en decentral ladestation, så er det virkelig noget af det, der kan spares væk, og det, der måske så gør, at der er en forretningsfidus.
4: Der er en forretningsfidus lige med det samme med det. Ja, hvis vi kigger på, at hvis vi sammenligner vores anlæg med hvis man bruger marin gas og olie, så er vi tilbagebetalt i løbet af 10 år, og hvis man kigger på metanol, så er vi tilbagebetalt i løbet af 3 år.
1: Ruth Blum, Chrisring er jo ikke nogen sådan helt ny virksomhed. I har været i gang i mange år, og i de i hvert fald 15 år, der er der jo sket en enorm elektrificering. Altså, der er det netop, at vindenergi, solenergi, og sådan set også andre vedvarende energikilder, det kunne være hydrokraft, har jo udviklet sig, er blevet meget billigere og meget mere udbredt. Altså, hvorfor er det ikke lykkedes i de 15 år, du har været med og nu i spidsen for Chrisring? Hvorfor er det ikke lykkedes på en eller anden måde at komme ind og konkurrere med mange af de andre typer af vedvarende energi?
4: Jamen altså, det lykkedes også at få midler fra EUDP, og vi arbejder videre og, med vores prototype, og vi arbejder videre med at finde midler, finde softfunding, finde investorer. Men det er et stort anlæg, 80 gange 20 meter. Altså, det kræver selvfølgelig noget økonomi i det.
1: Og jeg tænker selv, at alle de forskellige typer af energi, vedvarende energi, der kan udvindes, skal man forskellige steder i verden forsøge ligesom at kombinere. Der kan eksempelvis også være jordvarme, altså kan man sige geotermi, som har store potentialer, selvfølgelig Island, måske også i Danmark, men på den måde synes jeg også, at bølgeenergi oplagt kommer ind de steder, hvor man...
4: Jamen det er klart, du kan forestille dig, at i stedet for du har en vindpark, så har du en energipark. Du har vinden, du har bølgekraften, du har sol. Vores anlæg er meget store, du kan have solpaneler på, der er plads til læring, altså batterier eller noget andet. Altså, vi kan lave en hel energipark i stedet for bare en vindpark.
1: Men Ruth Blum, hjælp mig med at anskueliggøre, hvor meget kraft der er i det her, for jeg tror, de fleste har oplevet, altså bare sådan helt kropsligt, når man er ude og bade ved Vesterhed eller andre steder, når der virkelig er bølger, så er det jo en mur, man bliver ramt af. Det er voldsomme kræfter, og på den måde virker det intuitivt oplagt at prøve at udvinde den her energi. Men hvad er det for nogle fysiske og teknologiske udfordringer, I har været igennem i form af ligesom at skulle veksle den her naturkraft til noget, der kan læres og sendes videre?
4: Jamen altså, vi har arbejdet med det her jo først testet i bølgetanke på Aalborg Universitet. Vi har været på Dansk Hydraulisk Institut og lavet test. Vi har lavet mindre test offshore, og vi har så opskaleret det her anlæg her. Så vi har arbejdet helt systematisk, og vi har alt data på det. Så vores teknologi er blevet opskaleret, men den har aldrig blevet ændret, fordi den virker fuldstændig, som den skal. Og når man står på anlægget derude på havet, så er det, man kommer derud, det er ligesom at besøge en gammel ven. Den er så stabil og så fantastisk at besøge, og det, altså at være ude, når man er ude og lave service på det. Og man kan også mærke det på folk, der er med derude. Altså, den er, altså man føler virkelig, at den her, den er maritim, den er hydrodynamisk. Altså, det er sådan her, det skal se ud.
1: Hvad er det for nogle ting, der skulle altså ligesom falde i hak i løbet af de næste 5 år, hvis det for alvor skulle lykkes at få en forretning ud af det her? Jeg er helt med på, at i første omgang er det et testanlæg ude i Nordsøen, altså den her
4: demonstrationsanlæg
1: 80 gange 20 meter. Men hvis det ligesom skal løftes videre, jamen, til også at blive en forretning, hvad jamen, er det så?
4: Som vi ser på det, så i det øjeblik, at vi arbejder på den her demonstrationsanlæg, så arbejder vi også på at få flere kunder i pipeline. Vi er i dialog med rigtig mange omkring det. Og man kan sige, sådan noget som en offshore ladestation er jo lidt en disruption af systemet. Altså hvis du skal have fuel på din skib, så går du hen, så bunker du, så går du hen til Shell eller hvem det nu er, der sælger. Altså hvem skal eje en ladestation til søs? Altså er det bunkerselskaberne, er det vindmøllerne, eller altså er det dem, der ejer serviceskibene? Det er jo spørgsmålet, så det er jo ligesom et helt nyt marked, vi forsøger at fremdrive.
1: Men Ruth, hvor tæt er I på en eller anden måde at have kunder, der ligesom smider penge i bæksel?
4: Jamen altså, vi har rigtig, rigtig mange, der gerne vil være nummer to. Altså, de vil rigtig gerne se det første anlæg, demonstrationsanlæg.
1: Prøv lige at forklare den her, altså kan man sige, komplicerede proces, at når du siger, at de gerne vil være nummer to. at man vil gerne se nogle andre måske ligesom betale os for børnesygdommen, og det bøvl, der altid vil være for, ja, for de justerede.
4: De vil gerne have nogle andre til at tage risikoen. Ja, sådan er det.
1: Altså, og hvordan håndterer man så det?
4: Altså, jamen, hvordan vi håndterer det? Vi håndterer det ved at blive dygtigere og dygtigere og klogere på vores system og bedre og bedre til at fortælle, hvad det egentlig er, vi har. Vi går til konferencer, vi går til messer, vi går til seminarer og fortæller vidt og bredt om, hvad det er for et fantastisk anlæg, vi har.
1: Hvis man nu antager, at det lykkes at få støtte til at lave den her demonstrationsmodel, hvad er det så, der skal til, før at der er nogen, der begynder at købe den?
4: Altså, jamen,
1: der...
4: det gør de jo, fordi at, nu er jeg en del af Danske Maritime, for eksempel, og har været til en elektrificeringskonference. Og jeg har også været til en batterimesse og konference på Mallorca. Og, altså en maritim, altså, og der er ingen tvivl om, at i dag er det, forsøger den maritime branche at elektrificere. Man troede på et tidspunkt, der vidste man ikke, om ville man gå brintvejen eller hvad, men så faldt batterierne i pris, og så er det ligesom blevet den vej, man går. Det er meget nemt at omstille dem til at være elektriske. Men de står altså med en udfordring. Altså hvis man kun kan være ved kysten, eller man kun kan være, altså, ja, hvis man kun kan lade ved kysterne, så kan man ikke komme ret langt i et skib. Altså, så man kan sige, at jo mere den elektrificering bevæger sig fremad, jo mere bliver det tydeligt for alle, at de rent faktisk mangler et sted at lade.
1: Hvis man så forestiller sig, hvordan kan I egentlig få rettigheder til at ligge det rundt omkring ude midt i havet? Fordi det her kunne sådan set ligge alle steder, tværs over Atlanterhavet eller andre steder. Ja. Men kan man få rettigheder til det?
4: Nej, det er klart. Altså regulering, det kommer vi alle sammen til at kæmpe med, og det gør vi selvfølgelig også. Men man kunne godt forestille sig, at hvis man nu fik en vindmøllepark til at gå med på, altså okay, vi vil gerne have de her elektriske CTV'er, crew transfer vessels, og vi vil gerne have en ladestation, prøve at have en liggende ude ved os, så kan man sige, at de har et område, som de nok har tilladelse til, og jeg vil gætte på, at det må være nemmere at starte et anlæg derude første gang.
1: Hvor tror du realistisk set, at Crestwing er om 10 år?
4: Jamen, som jeg ser det, så er det en del af den helt almindelige energiforsyning, og det er sådan, man vil se. Altså, selvfølgelig har vi også, så bruger vi også bølgerne til at få energi fra.
1: Og er der så penge i det?
4: Altså, det her kan ikke gøres uden at det kan betale sig, det ved vi jo godt. Og vores regnstykker, dem har vi regnet gang på gang på gang, de siger helt klart, at det her anlæg her, det kommer til at ligne vindmøllerne og sol på land.
1: Ruth Blum, direktør for Crestwing, jeg vil ønske dig stort held og lykke. Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, men potentialet, det er der helt oplagt. Så tak, fordi du kom her i Havets Bundlinje.
4: Og tak, fordi jeg måtte komme.
1: Her til sidst vil jeg igen og for sidste gang byde velkommen til jer, Liselotte Hove Stockholm, direktør i Tænketank Hav, og Helene Hagel, chef for politik i Den Grønne Tænketank serie. Vi har været rundt omkring rigtig mange temaer af nogle af de udfordringer og turbulenser, der på en eller anden måde er i havet. Hvis I her afslutningsvis skal komme med nogle anbefalinger til, hvad der ligesom bør prioriteres, hvad der ligesom skal stå øverst på dagsordenen i forhold til de modsatrettede, kan man sige, krav, interesser, men også muligheder, men også potentielle katastrofer, der er i havet. Hvad er så vigtigst at prioritere, Liselotte?
2: Først vil jeg sige, den skal først og fremmest stoppe med at tænke, at havet er en kæmpe ressource, vi bare kan bruge. Vi har en situation, hvor ingen af vores nære kystområder er i god, det man kalder økologisk tilstand. Vi har 98% af vores kystområder er i dårlig kemisk tilstand. Så vi bliver nødt til at have en anden samtale. Og hvis blå økonomi ikke skal gentage de gamle fejl, så skal vi ikke kun, hvad kan man sige, udvinde mindre. Vi skal også regulere bedre og beskytte det mere. Så både, hvad kan man sige, tage en anden samtale, men også erkende og stoppe op og sige, at vi vil faktisk gerne beskytte noget med vores havmiljø. Vi har lavet en befolkningsundersøgelse, som viser, at langt over 80% har en bekymring for vores havmiljø. Så nu er der det politiske moment, der kan gøre, vi ønsker at beskytte samtidig med, at vi selvfølgelig skal, hvad kan man sige, udnytte og benytte havets ressourcer. Vi skal gøre det klogt og i en prioriteret rækkefølge.
1: Helene Hagel, hvad er dine vigtigste prioriteter i forhold til havet? Også for måske at forstå, hvor stor betydning det har, ikke bare for klimapolitik, men tydeligvis også både for miljø- og naturpolitik. Mm.
0: de problemer i havet, som vi kan gøre noget ved, og igen, det er jo det fede, altså der er ret mange af de her ting, der er en direkte konsekvens af forhold i Danmark. Kvælstof, landbrug, det er noget, vi kan håndtere. Det synes jeg virkelig, man skal komme i gang med at gøre rigtig, rigtig hurtigt, fordi så kan vi virkelig gøre meget for at redde vores livet i fjorde og indre farvande. De lidt større spørgsmål, altså Amok-kollaps, stigende havstanden, der ønsker jeg mig, at Danmark fortsætter arbejdet for at håndtere eller bidrage alt hvad vi kan for at håndtere klimakrisen, men at vi får en lidt bredere politisk og offentlig samtale om de her ting og de her forskellige risikoscenarier.
1: Men jeg hører ikke nogen af jer, hverken dig, Liselotte eller Helene, her afslutningsvis efter de her 5 afsnit af Havets Bundlinje. Jeg hører ikke nogen af jer nævne bølgekraft.
2: Ikke lige på nuværende tidspunkt, nej.
1: Men til gengæld er der også rigtig, rigtig meget andet at tage fat på, og hvis man ikke har hørt de foregående 4 afsnit, så kan man rulle tilbage i DR-lyd. Liselotte og Helene, tusind tak for at have været med, ikke bare her i det sidste afsnit om bølgekraft, men også de 4 foregående af Havets Bundlinje. Tak for nu.
2: Tak for invitationen. Ja,
0: god sommer.
1: Dette var 5. og sidste afsnit af Havets Bundlinje, som slutter uden 2 streger under et simpelt facit, for havet rummer fortsat det store ukendte. Både klimaets stødpude og de globale temperaturstigningers faretruende vippepunkt. Dramaet fortsætter, også i det mere vanlige guld og grønne skove, som vender tilbage i august. Guld og grønne skove vender nemlig tilbage til landjorden. Og til en ny regering, nye grønne løfter, og til ikke mindst min gamle disciplin at se kritisk på, hvad der sker, når klima, natur og miljø, det grønne, møder magt, ministerier og uselmarmeren. Programmet her var produceret af Rakkerpak Productions for P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind. Og husk det 5. baderåd. Slip ikke børnene af synen. Det gælder også, når det er deres hav, vi låner.
5: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
6: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
5: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
7: Hvordan påvirker testosteron vores sociale adfærd? Og hvorfor fik mennesker engang indsprøjtet væske fra marsvins testikler? Ja, det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen lige om lidt går på opdagelse i testosteron. Og det er i vores program Verdens Navle, som kommer lige på den anden side af radioavisen.
8: I nat har 10.000 vis af håbefulde unge fået svar på, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelse. Og 60.000 unge havde rigtig meget at smile af i nat. De blev nemlig tilbudt en studieplads. En af dem, det er 22-årige Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen.
9: Altså, fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad. Altså, så glad.
8: Ja, Frida Skov Mogensen er kommet ind på læreruddannelsen. Men omkring 10.000 andre måtte altså gå skuffet i seng med et afslag, og derfor har der på VIA University College i Aarhus her til morgen været rygende travlt med at besvare telefonopkald, særligt for dem, der ikke har fået en studieplads. Men der er bestemt håb for dem alle sammen. Der er nemlig stadig masser af ledige pladser, fortæller studievejleder Anita Winnie Petersen.
10: Ja, det er der. Og man kan jo søge vores ledige pladser gennem via.dk på forsiden der. Det er meget nemt at gå ind. Lige i øjeblikket er der kø, så vær lidt tålmodig og bliv i køen. Så gå ind og se, hvad der er af ledige pladser. Der er mange forskellige pædagog, sygeplejerske, bygningskonstruktør, ingeniøruddannelser.
8: Japan er blevet ramt af et jordskælv med en foreløbig styrke på 7,1, det oplyser landets meteorologiske agentur JMA ifølge Reuters. Jordskælvet har ramt den sydlige ø Kyushu, hvor der bor omkring 13 millioner mennesker. Selve skælvet det fandt ifølge det meteorologiske agentur sted i en dybde af 10 km under havets overflade, og der er derfor også udsendt et tsunamivarsel for bugten Kumamoto. Her forventes der bølger på op til 1 meters højde. Kumamoto blev i 2016 ramt af et dødeligt jordskælv, der kostede mere end 50 mennesker livet og sårede 1.800, mens 10.000 af hjem blev beskadiget eller ødelagte. I dag der mødes Volodymyr Zelensky og Donald Trump i Washington D.C., og det er noget så usædvanligt som en begravelse, der danner ramme for det store politiske møde. Det er nemlig anledning af en stort anlagt mindehøjtidelighed for den afdøde senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham, at Ukraines præsident er i USA. Og selvom det er usædvanlige rammer for mødet, er der meget på spil for Zelensky, fortæller international korrespondent Stephanie Soryk.
11: Efter senator Grahams død, der har Ukraine mistet sin stærkeste republikanske fortaler og ven i Washington D.C., så Zelensky har brug for at styrke sit eget personlige forhold til Donald Trump, nu hvor Lindsey Graham er væk. Og så vil han arbejde på løfter om våbenstøtte, luftforsvar og øget sanktioner mod Rusland.
8: Her først på dagen kan man godt finde solbrillerne frem, men i løbet af eftermiddagen skal de nok pakkes ned i tasken igen. Her får vi nemlig flere skyer fra vest og også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader, lidt til frisk vind, der kommer fra vest.
7: Du lytter til P1.
12: Hvad så, Peter? Er der, altså det skal handle om testosteron, er der big dick energy? Kan du mærke det? Kan du mærke det?
1: Det der, det gider jeg slet ikke. Det gider jeg slet ikke.
12: Du er så kedelig.
1: Ja, det er jeg.
12: Du er så kedelig.
1: Ja, er, jeg lader nu bare mig og mit helt normale testosteronniveau gå ind i det her studie, uden at skal gøre mig og mit køn og mine hormoner til noget big dick energy. Det gider jeg sgu ikke.
12: Alright.
1: Velkommen til et program om mennesket og et program om livet som menneske, nemlig verdens navle. Mit navn er Peter Ørbæk, jeg er historiker, og overfor mig står...
12: Lone Frank, jeg er biolog, videnskabsjournalist, og som hver uge, der tager vi fat på et menneskeligt fænomen, og så kigger vi på det både med humanistiske og naturvidenskabelige øjne. I dag, Peter, aftalte vi, at det skulle handle om testosteron.
1: Yes.
12: Som jeg vil hæve det, er et dybt misforstået hormon.
1: Hvad mener du med misforstået?
12: Ja, men hvordan tænker du på testosteron? Altså, de fleste, de tænker straks sådan noget med det aggression og dominans.
1: Ja,
12: det er sådan noget, det er noget med mandighed, på den der toksiske måde. Ikke?
1: Nej, ikke nødvendigvis, men ja.
12: Ja. Men i virkeligheden, så er det faktisk et komplekst socialt hormon, som især drejer sig om at skærpe fokus på status. Og det kan der komme meget forskelligt ud af.
1: Det synes jeg er meget spændende.
12: Ja.
1: Jeg skal tale om populære marsvinstestikler fra 1889.
13: Testosteron lå faktisk lavere, hvis man var i parforhold som mand.
14: Og det lavere testosteronniveau kan altså også betyde en ændring i mændenes adfærd.
15: Det, man så kan forvente, det er jo måske, at man så også skruer lidt for aggressivitet. Men måske lidt mindre aggressiv, lidt mindre konkurrencepræget.
16: Der findes de der højtestosteron, men mens nogle af dem får et rimelig dramatisk fald i testosteronniveau, så kan de mærke det. Men altså, man kan ikke tale om en endopause.
12: Ja, Peter, det plejer at være dig, der står og spørger mig om alt muligt. Nu vil jeg spørge dig, hvordan har du, går du overhovedet og tænker over testosteron som sådan et hormon, der virker i dig? Og har du nogensinde mærket sådan noget specielt til det? Altså, hvor du tænker, det her, det er da vist...
1: Der er to gode spørgsmål i det der, fordi for det første, det er ikke noget, der fylder noget af min hverdag. Jeg går ikke og sådan bevidst om sådan, jeg tror, jeg har lavt testosteron i dette øjeblik, eller sådan, hvad betyder det for mig lige her og nu? Det, på den måde fylder det ikke noget, men altså, jeg kan huske, da vi kom i puberteten, og alle kom i puberteten, ikke? Der viser testosteron sig jo på en måde, der er meget tydelig blandt drenge, især når man er klæder om til idræt, ikke?
12: Men kan du huske for eksempel, nu tænker jeg jo mere på de der sådan, altså, ikke bare kroppen vel, men det er jo mest det mentale, der interesserer mig.
1: Ja.
12: Kan du huske en fornemmelse af at begynde at tænke eller reagere anderledes på virkeligheden, end du havde gjort?
1: Ja, jeg kan huske en periode i, det var også under min pubertet, også lidt senere faktisk, hvor at sådan vreden indfandt sig i mig på en eller anden måde, og også lidt aggression. Viser også på en anden måde. Jeg kan huske, at jeg havde sådan en fornemmelse af, at du ved jo, at jeg lavede kampsport dengang, og prøvede at blive verdensmester i det, og dem, der var gode til det,
17: de var også gode til at være aggressive og ligeglade og vrede og sådan noget. Det havde jeg bare ikke sådan i mig, men det kom på et tidspunkt, kan jeg huske. Og der blev jeg sådan bevidst om det, og havde jo også fået at vide, at det ville ligesom kunne følge med, når man blev ældre, så ville man opleve at være mere altså sådan op og ned i humør, ikke? Okay. Og som dreng fik vi også at vide, at sådan, vi skulle også lige huske at passe på, at vi ikke blev for voldelige og blev for aggressive og blev for konkurrencedrevne over for hinanden og sådan noget. Det var faktisk noget, vi fik at vide, kan jeg huske, sådan i til seksualundervisning.
12: Det er meget sjovt, når jeg tænker tilbage. Altså, jeg tror, jeg første gang sådan blev opmærksom på, der var sgu noget interessant ved det her hormoner og adfærd, fordi jeg for mange, mange år siden, som sagt, deltog i en debat om kønsidentitet. Og jeg kan huske, at der i publikum var en transmand, det vil sige en kvinde, der havde taget testosteron og skiftet køn, også altså fuldstændig lignede en mand, ikke? Og vedkommende der rejste op på et tidspunkt og fortalte lidt om, hvor kæmpe forskel, fordi det er jo noget med det der diskussion om, er det overhovedet biologisk, det her med køn og sådan noget, altså, og han rejste sig så op her og siger, altså, det der med at mærke, hvor anderledes det var at få testosteron, altså, som en almindelig, hvad skal man sige, kvindelig organisme, der pludselig får de der mandlige niveauer af testosteron, det var en helt anden virkelighed. Ja. Altså, man bliver vitterlig en anden.
17: Ja.
12: Altså, det synes jeg, kan jeg huske, det var fandme interessant at høre.
17: Ja.
12: Altså.
17: Men jeg tror også, jeg er lidt påvirket af den fortælling, der er om testosteron og hvad det gør ved dig, tror jeg også har påvirket mit blik på, hvordan jeg selv har oplevet den. Altså, jeg nævner det jo som, at jeg kunne mærke, at jeg blev vred.
12: Ja.
17: Kunne mærke, at jeg blev aggressiv, angrebslysten, ikke? Og også på mange måder sådan kropsligt mere ligeglad. Altså sådan frygtløs også.
12: Ja.
17: I de der teenageår der, ikke? I de år blev jeg også dummere. Sådan, du ved, jeg tænkte mig mindre om. Det måske også testosteron i virkeligheden, det ved jeg ikke.
12: Hele teenagealderen, det, altså,
17: det er stor...
12: for begge køn, det er jo, altså, du ved, der er dele af hjernen, der vokser lige lidt hurtigere. Mm. Altså, de følelsesmæssige dele vokser noget hurtigere end frontallapperne, som er sådan mere velovervejet.
17: Ja.
12: Så der sker altså noget for begge køn på alle mulige måder.
17: Det er jeg glad for at høre.
12: Men ja, det er klart, altså, den der hormonstorm, man er ude for. Men det er jo noget med, det er jo ikke bare niveauet som sådan, det er jo også, at det ændrer sig meget hurtigt,
17: mm-hmm.
12: ikke? I den der pubertet.
17: Ja.
12: Men meget sjovt, så har du faktisk, det ved du jo så nok ikke, og kan i hvert fald ikke huske det. Altså som måske 6 måneder gammel har du været igennem sådan en mini-pubertet. Der begynder drengebørns testikler, og lige pludselig så laver de netop sådan en ordentlig, forbigående produktion af testosteron. Og det der, man kan se, drengebørn begyndte at få sådan, altså, noget, der ligner bumser og sådan noget. Folk tror, det er udslæt og sådan noget.
17: Nå.
12: Simpelthen.
17: Ja. Okay, det kan jeg ikke huske.
12: Nej, det kan du ikke, men det har du været igennem.
17: Hvis det var det, du meget specifikt spurgte efter, Lone, så synes jeg også, jeg undskyld. Ja. Nej, men spørgsmålet er, jeg har talt med et par stykker om, at jeg skulle ind med Lone Frank og lave et program om testosteron, og så blev du lidt joket med, sådan, okay, så er det da dig, som der er eksperten her, Petersen. Det ved jeg sgu ikke.
12: Nej, det ved jeg faktisk heller ikke.
17: Nej, vil du være, Lone? Jeg vil høre om noget naturvidenskab. Jeg vil fortælle mig lige om testosteron, ikke?
12: Okay.
18: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
19: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
20: There's no question that we're a weird species.
21: We are a way of the cosmos to know itself.
12: Hvis jeg skal starte sådan i det der traditionelle, ikke, så har jeg faktisk taget et citat med. Jeg snakkede eller talte for igen mange år siden med en amerikansk forsker, Joe Herbert, som har skrevet en bog om testosteron. Og han sagde følgende til mig på et tidspunkt. Testosteron er hormonet, der har skabt vores historie. Uden testosteron ville verden være et meget mere stille sted. Langt færre voldelige konfrontationer, mindre konkurrence og ganske lidt sex. Heller ikke ret meget udvikling og fremskridt. Så der var ligesom...
17: vold, konkurrence,
12: ja,
17: sex,
12: ja, og alt det, der får folk til at, du ved, tage ud over verdenshavet og Europa og ting og sager.
17: Al udvikling.
12: Okay. Ja, ja.
17: Hold da kæft.
12: Altså, ja. Man kan sige, det er jo rigtigt nok, hvis du ser i naturen, er testosteron et hormon, der meget overordnet hos rigtig mange dyrearter, så er det jo med til, at ligesom, det skaber den der handlige, aggressions, dominans, adfærd, alt hvad der handler om, at hanner skal kunne konkurrere og reproducere sig. Altså, ja. Så, og det er jo altså altid hanner, stort set, der konkurrerer om hunner. Og deres opmærksomhed. Ikke? Så derfor er det, så vil man sige, når man kigger rundt i dyreverdenen, ja, det er jo helt klart et handligt hormon, og det er sådan noget med aggression, dominans, adfærd, bla bla. Nu er det så, hos mennesker, ikke kun et mandligt hormon. Altså kvinder har faktisk 10 gange så høj testosteronkoncentration, cirka, som de har østrogen. Ja. Men mænds niveau af testosteron er så 10-20 gange højere end kvinders.
1: Mm-hmm.
12: Og det er selvfølgelig med til, altså det giver hele kønsudviklingen hos mænd, osv. osv. Men det har mange andre roller. Altså igen, ligesom vi talte om i overgangsalderafsnittet, altså østrogen er hos kvinder jo med til at lave alt muligt, alle mulige væv i kroppen. Og testosteron er altså også involveret i rigtig meget. Ikke? I dag passer det jo så meget, meget godt i hele den diskussion, vi har af altså mænosfære og mandighed og så videre, der dyrker man det her med high T individuals,
1: ja,
12: ikke? Altså,
1: ja.
12: Og mænd med høj testosteron, og de andre, det er sådan nogle soy boys og så videre.
17: Man taler også om, at det er de der mænosfære er sådan nogle testosterone-fueled environments, ikke?
12: Præcis. Altså, og det er igen et forenklende billede, altså, fordi man kan sige, det centrale budskab fra altså feltet i dag, forskningen i testosteron og hvad det har at gøre med adfærd og så videre, det er ikke et aggressionshormon som sådan. Det er et socialt hormon. Det ser ud til, at det, hvis vi sådan skal kode det ned, så er det faktisk med til at skærpe menneskers fokus, og det er jo så både kvinder og mænd, ikke? Menneskers fokus på social status. Altså, hvordan opnår man social status? Hvad er rangordenen? Hvordan kommer man op i rangordenen? Det er det, det har med at gøre. Altså, at det skal meget drive den der med, du ved, altså vi har jo selv lavet et program om status.
1: Ja.
12: Og det, vi er et statusdrevet flokdyr. Vi er meget opmærksomme på status. Og det her hormon er med til at ligesom skærpe det der fokus.
1: Det synes jeg
12: og forme den måde, vi så prøver at opnå status på. Ikke? Og det vil sige, at det her meget varierende konsekvenser, alt efter, hvad er den givende sociale situation? Hvad er det, der giver status, for eksempel, i et miljø eller nogle omstændigheder? Så det er ikke, man kan ikke sige, at det vil bare altid fremme en masse aggression. Altså på den måde, hvis du kan forestille dig, hvis du er i et eller andet bandemiljø, hvis du er i et fængsel, et eller andet, ikke? Så kan man godt sige, men stigninger i testosteron vil ofte komme ud som netop altså aggression og dominansadfærd, fordi det er det drejer sig om her.
17: Fordi det giver status i de miljøer.
12: Det er det ligesom handler om der, ikke? Det er der, du kommer frem, det er med de her midler. Mm. Hvis det nu er i en anden kontekst, altså hvis det nu er i nogle bestyrelseslokaler, så går du ikke hen og pander nogen ned, men du sætter dem måske verbalt på plads. Eller det kan også være i nogle miljøer, hvor det simpelthen er, det kan også være sådan noget som en større grad af generøsitet. Altså er du den, der har det største overskud et sted? Så
17: testosteron kan påvirke den opførsel.
12: Ja, det vil sige, at det kommer ud på forskellig vis. Det handler om, at testosteronniveauer og reguleringen, man skal hele tiden tænke, det er jo ikke bare det samme niveau, der kører hele tiden. Det er et hormon, der produktionen af det går op og ned. Du kan måle det om morgenen, du kan måle det andre tidspunkter, du kan få. Hvis du nu går ind og faktisk og slås med nogen, eller hvis du går ind og spiller et økonomisk spil med nogen og opnår sådan et eller andet i det spil, at du dominerer den anden, jamen så vil du også få sådan et skud. Brum, altså,
17: så hvis jeg sætter mig ned og spiller Matador, og det bare kører, så vil jeg nok fornemme en...
12: Ja.
17: Okay.
12: Ja.
17: Men må jeg lige hurtigt spørge om noget? Hvis det er et hormon, der hjælper os med sådan at opnå noget socialt status, eller i hvert fald, der hjælper os med at finde ud af, hvor skal vi lægge energien socialt i statusbilledet, ikke? Så kan man jo godt forstå det her mønster, vi ser fra dyreverdenen, og måske også sådan den gamle fortælling om, at det handler om aggression og dominans testosteron. For i sådan en naturtilstand, så er det vel sådan,
12: det har det vel ofte været, men nogle gange har det jo ikke været. Hvis du ser inden for, altså man skal ikke altid tro, at hvad skal man sige, fortidens samfund kun har været sådan noget med, vold og krig. Nej. Altså det har det indimellem, men andre gange har det jo været. Der er jo masser af interessante studier af for eksempel altså stammer forskellige steder, hvor man har for eksempel, man dyrker enormt meget, at høj status, det kommer for eksempel ved at være meget generøs.
17: Ja, dele. Altså,
12: ja, at du den, der deler mest. Ikke? Mm-hmm. Så ja, altså det har simpelthen, man skal se det som sådan et hormon, der er med til at drive den der, hvad skal man sige, at opnå status. Hvad det hedder. Og så går det op ofte. Altså opnår man status, så, hvad skal man sige, så får man mere af det her. Ikke? Altså, og der ligger sådan forskellige interessante, altså der ligger forskellige interessant forskning rundt omkring. Altså, det startede faktisk, men der var lidt af gennembrud i 2016 allerede, hvor man begyndte, der var nogen, der lavede nogle forsøg med simpelthen, nu sætter vi folk til at spille netop nogle økonomiske spil, og kunne se, altså, at det her med hov, jamen, det kan faktisk fremme det her med generøsitet, hvis det ligesom er det, der altså ser ud til at give status i den kontekst, det nu var i. For det var forskelligt, man indrettede konteksterne sådan, at enten så handlede det virkelig om altså netop total dominans, ikke? Eller det handlede om, var du den, der ligesom kunne vise mest overskud. Og det var altså, høj testosteron kunne trække i begge retninger, alt efter konteksten.
17: Det er ret vildt, at testosteron ligesom på den måde bevæger sig efter, hvor det socialt giver mest mening.
12: Jamen, det er jo, altså man kan sige, at det faktisk er ret logisk. Altså, hvis du har en eller anden dyreart, der ikke har et særligt stort adfærdsmæssigt og slet ikke psykologisk repertoire, så handler det netop om, du går hen, og du hakker de andre ned, eller bider dem til plukfisk. Sådan. Ikke? Men når du så udvikler, altså, hvad skal man sige, efterhånden mere og mere hjerne, mere og mere social adfærd, mere og mere psykologi, jamen så giver det mening, at det her hormon ligesom kan, hvad skal man sige, kan bruges i forskellige kontekster, frem for, at du skal til som evolution og indrette dig med, så må vi have et andet hormon, der drejer sig om generøsitet. Hvor skulle det komme fra? Ikke? Det er simpelthen, hvad skal man sige, en mere eller mindre logisk progression af, at okay, det her dyr bliver mere og mere komplekst. Dets hormoner kan nu bruges til mere og mere, i og med, at, organismen skrues sammen på en anden måde, men hormonet er det samme.
17: Det synes jeg er meget spændende.
12: Jamen, jeg synes også, det er faktisk, ret interessant.
17: Det vender det lidt på hovedet for mig.
12: Ja, altså, og det man kan sige er, at testosterons effekter er ikke prædetermineret, vel? De reagerer simpelthen dynamisk på, hvad er det for nogle sociale hierarkier, man er i? Hvad er det for faktorer, der kommer til at bestemme situationen her, ikke? Man kan også se, altså der er jo så forsket i for eksempel, jamen, hvad gør sig så gældende med hensyn til de to køn i forhold til det her med netop, social status osv. Og hvad har man så set på ligesom naturlige niveauer, altså høj og lav testosteron, kvinder og mænd. Og der ser det ud som om, at kvinder for eksempel med sådan højere naturlige testosteronniveauer, der er det stærkt forbundet med ikke sådan noget med aggressivitet på den der, du ved, pande nogen ned måde, men mere sådan nogle træk, man bedømmer som positive sociale træk. Altså de er mere sådan selvledende, som det hedder, altså mere handlingsorienterede, de er mere ressourcestærke end lavtestosteronkvinder. Ikke? Det vil sige, de er sådan mere, okay, jeg går ud og fikser det her selv. Ikke? Mænd med sådan meget høje niveauer, af testosteron naturlige niveauer. Det er sådan, det er mere korreleret med impulsiv eller sådan højere risikotagning.
17: Ja.
12: Så det er forskelligt igen. Der er konteksten jo også en kønssituation, ikke? Altså der er noget kønnet i det her også på den måde, at jamen, hvordan er det, at du ligesom som kvinde udfolder du ofte aggressivitet på en anden måde?
17: Ja.
12: End mænd gør. Ikke? Eller du udfolder altså risikotagning og så videre, og dominans på en anden måde. Så igen, altså det er indrettet simpelthen efter, hvad er den totale kontekst?
17: Jeg ved godt, jeg gentager mig selv. Det, jeg, det, jeg kan godt se, hvordan det hænger sammen, men på en måde er testosteron, det billede, du tegner af det nu for mig, gør testosteron til et meget mere sådan sofistikeret hormon. Altså end en bare at være, altså nu ligger også nogle kulturelle begreber over det, som jeg ikke behøver, men du forstår mig ret, det gør det til et sofistikeret hormon, at det ikke bare handler om vold og aggression og risikovillighed og de ting der, men at det er, det er jo, undskyld, mit franske her, men det er jo skide genialt, at det kan indrette sig.
12: Ja. Du kan sige, at det egentlig handler om at fremme social dominans på tværs af køn. Ikke? Altså, og den sociale dominans kan jo komme af forskellige kontekster. Og det er jo så, det kan organismen jo så, og tænkende mennesker jo så aflæse på en eller anden måde. Ikke? Man lærer det jo, ikke? Til gengæld, hvis jeg nu skal tage fat på nogle, det her, det ene er sådan det her med, at hormonet er langt mere mangefacetteret. Det er et socialt hormon. Det er ikke bare et aggressivitetshormon. Men det er også, synes jeg, interessant på grund af den nye forskning, der er begyndt at komme frem i forbindelse med mænds rolle som sådan igen, deres kontekst. Ikke?
1: Mm-hmm.
12: Der er jo masser af studier, der tyder

0: Og altså, ammehjerne lige så vel, som, okay, som kvinde ammehjerne, havde han her sagt.
1: Siger du til mig, at altså, da jeg blev far, der faldt mit testosteronniveau betragteligt, fordi ja, nu var der ikke nogen sociale kampe, jeg skulle have på samme måde længere?
0: Det handler eller mere om, at du tilpasser dig en omsorgsrolle.
1: Okay.
0: Fordi det afhænger af, hvor meget er du så sammen med denne kvinde og dette barn. Jo mere du bliver sat til at passe dit barn, og er sammen med det osv., det dæmper ligesom af sig selv, det der testosteron, og gør dig langt mere tilpasset til omsorgsrollen, end den rolle, der handler om social dominans og netop. Altså, du ved, det er jo ikke det, du skal,
1: nej,
0: når du er sammen med et lille barn.
1: Igen, altså sådan, jeg synes det er vildt, hvor god testosteron er til at omdanne sig til de situationer der.
0: Altså. Jamen, altså, det er jo det, hele vores mega komplicerede hormonsystem af flere hormoner, der spiller sammen, og nu tager vi jo et af gangen. Mm. Altså, det her spiller også sammen med stresshormonet kortisol, og det spiller sammen med, det kommer også ind på vores personligheder og hjerneopbygning, nogle er mere impulsive end andre, alt det her, men det er bare ekstremt vigtigt at forstå, at man kan ikke reducere noget som helst sådan, adfærdsmæssigt til, at testosteron står bare for enten aggressivitet eller dominans, og et højt niveau, det gør, at man er sådan og sådan. Der har været alle mulige underlige pseudo-undersøgelser, som sådan peger på, nej, men altså, hvis du nu siger, det er noget med, så siger man om risikovillighed. Mm. Høj risikovillighed, det kan det have noget at gøre med. Men så har man lavet studier af for eksempel, aktiehandlere.
1: Ja.
0: Okay? Og kigget på, man regnede jo med, nå ja, men så må de der tager de største risici osv., de må have et ordentligt højt testosteronniveau. Man kunne ikke se nogen sammenhæng.
1: Nej.
0: Og sådan har det været i andre studier. Altså, så den er der simpelthen ikke. Det spiller okay sammen med rigtig meget andet.
1: Ja.
0: Men altså netop, som jeg siger, vores hormonsystemer er jo til sammen virkelig sofistikerede maskinerier. Derfor er det også utrolig svært det her med at gå ind og sige, som det er meget populært i dag, jamen, altså, sådan nogle lavtestosteron-mænd, de skal jo bare pumpe sig med noget testosteron. Så er det bare, så kører livet for dem, ikke? Altså, jo, jeg kan huske, allerede for mange år siden, var Sylvester Stallone ude at sige, at det skulle puttes i vandet. Alle mænd over 50 skulle jo simpelthen bare have noget testosteron, fordi ja, så har de det meget bedre, og du ved, altså, det er jo helt horribelt. Hvilket bringer mig til hele den forskning, der handler om andropause.
1: Ja.
0: Den såkaldte andropause.
1: Altså, det er jo noget, som jeg har sådan hørt om, men faktisk ikke helt sikker på, hvad er.
0: Nej, det er jo, man sådan ligesom siger, jamen, er der ikke også en mandlig overgangsalder? Det er der ikke. Men det, man kalder andropause, er i virkeligheden, det dækker over, at der sker en gradvis nedgang i testosteronniveauet. Altså sådan, du ved, efter de der 30-40 år lige så stille, ikke? Og nogen ja får en oplevelse af et ret brat fald. Og der kan det være sådan, at nogen ligesom kommer i sådan en, ligesom kvinders menopause er jo noget med netop et ret brat fald
1: ja
0: i østrogen, ikke? Og hvis du får, altså det er det, der ligesom ofte er, det handler om, altså hvor hurtigt sker ændringen i sådan et hormonniveau. Det er ikke det faktiske niveau, det handler om, men det er, hvor hurtigt sker ændringen.
1: Ja.
0: Hvis du får sådan en meget hurtig testosteronnedgang, så kan du godt opleve, at ligesom, altså du ved, jeg er en anden. Altså,
1: cool,
0: du ved,
1: ja,
0: pludselig kan jeg tænke.
1: Jeg står.
0: Ja.
1: Eller pludselig kan jeg mærke, at jeg skal skilles og have en stor motorcykel.
0: Ja, eller jeg tænker ikke på kvinder hele tiden, og jeg tænker ikke på, du ved, altså, man føler sig som en anden.
1: Okay.
0: Altså, jeg hørte faktisk min egen far beskrive det, fordi han sagde, at han sagde faktisk det der, pludselig følte jeg det som om, jeg kunne tænke.
1: Nå.
0: Og det er jo, det var lidt underligt at høre sin far sige, ikke? Altså, men
1: Gud, men ja, altså, okay, så altså, jeg,
0: ja,
1: det, jeg står måske over for den oplevelse, siger du til mig?
0: Ja, det tror nå jeg ikke. Altså,
1: okay.
0: Jeg tror allerede, du er langt nede. Det.
1: Hold. Ej, nu, det er
0: bare pis.
1: Det føles ikke som pis.
0: Men du kan tage det.
1: Jamen, det kan jeg.
0: Du har jo brede skuldre.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det.
1: Brede testosteronfyldte skuldre her, som ligesom godt kan tage imod joken, fordi der er noget social status i at ja være åben.
0: Og generøs.
1: Og generøs, ja.
0: Og eftergivende. Jamen, ved du hvad? Nej. Men jeg vil sige, det der med sådan den der anbefaling, man hører nu om dagen, med, at mænd skal jo bare tage testosteron.

0: oven med alderen og så videre. Ja. Det er ikke sådan umiddelbart til råd. Der er ikke nogen andrologiske selskaber, noget som et sted i verden, der siger, at det skal alle bare tage. Fordi ja. Der kan være alle mulige problemer med hjertekarsygdomme og med det ene og det andet. Der er nogle mænd, der simpelthen har, hvad skal man sige, der får for lavt niveau, hvor de simpelthen får det dårligt. De får både depression, og de får en sådan en følelse af altså total vildeløs sløvhed, alt er bare lige meget, og de tager på, og alt muligt. Ikke? Og der kan man så få udredt, jamen er det simpelthen for lavt, dit testosteron, i forhold til, hvad din krop er indrettet til? For igen, ligesom med kvinder, det er meget individuelt, hvad ens hormonniveau er, som naturligt niveau. Og derfor kan du ikke bare gå hen og måle testosteron og sige, du er jo under den og den, så skal du have. Det kommer an på, hvem du er.
1: Mm.
0: Og det der med anti-aldringsbølgen, som vi jo også har, ikke? Longevity, der er det jo også en af de der ting, man siger, ja, altså, man skal selvfølgelig tage noget testosteron, og man skal have noget væksthormon, og det ene og det andet og tredje.
1: Ja. For at opretholde eller vende tilbage til den styrke, man engang havde.
0: Man skal nok ikke tage det som anti-aldring. Det, hvis jeg hvis du spørger en androlog, så vil de ikke sige det. Men det er jo bare interessant, altså at i virkeligheden så ser vi meget af den samme diskussion, man har haft med kvinder. Ikke? Altså skulle de tage hormoner ved overgangsalder? Og begynder man at snakke om
1: det er jo egentlig sjovt.
0: Mænd skal selvfølgelig tage noget testosteron. Ikke?
1: Ja. Ja. Ja, så får det meget bedre.
0: Ja, det er så spørgsmålet.
2: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
3: And has always learned from the past.
4: Gudste, Danmarks historie var 10.000 år mere.
3: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
1: Luna, nu kommer med et meget langt navn. Charles Edouard Brown Sicard. Nu skal du høre, hvorfor. Han er virkelig en farverig karakter i medicinhistorien. Men også en fyr, hvor man, du ved, nogle gange måske lige skulle have stået op og sagt, hvad fanden har du gang i, kammerat? Det finder du af. og det er sådan en historie, jeg har til dig, Lone. Altså sådan en, hvad fanden laver du på fyr? Og så er testosteron lige det lille krydderi i fortællingen her. Ikke? Men vi skal til Paris i 1889, og fordi her, der præsenterer Brown Sicard, han hedder altså Brown Sicard, halv amerikansk, halv fransk, Brown Sicard, han præsenterer noget, som skulle være meget spændende. Han er 72 år gammel, en gammel mand, ikke? Han er berømt, især i de her lægekredse. Han er nok også en lille bitte smule berygtet. Han er sådan en type læge, som er meget observation og eksperimenter.
0: Ja.
1: Men har også lagt navn til en masse vigtigt i medicinhistorien. Men du ved, selvfølgelig teoretisk, men han kan godt lide at se ting i virkeligheden. Ikke? Han har tænkt sig at fortælle offentligheden, at han har fundet noget, som lyder som en genvej til at fuldstændig undgå alderdom. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: Han har simpelthen fundet frem til en indsprøjtning, som nærmest er kilden til ungdom. Og vil du gætte, hvad kunne der være i den indsprøjtning, Lone? Jeg har teaset for det tidligere programmet.
0: Du sagde jo ordet til stikler.
1: Det er rigtigt.
0: Det er jo et godt ord. Altså ja, der er formentlig mest homogeniserede testikler, det vil sige, der er masser af testosteron i.
1: Der er en væske lavet af knuste testikler fra hunde og marsvin.
0: Ej, hvor herligt.
1: Bare lige se for dig, der er nogen, der har siddet og skåret marsvin-testikler ud.
0: Åh, ja.
1: Jeg tror, det er døde marsvin, men...
0: Men det er meget sjovt at tænke på. Jeg kommer til at tænke på, at jeg har lavet forskning på rotter.
1: Ja.
0: Hanrotter har altså nogle gigantiske testikler
1: i forhold
0: til deres størrelse. De er helt... Og det ligner sådan nogle... Det ligner sådan nogle bomber, der sidder under et fly. Altså derhen i bagenden. Det ser så sjovt ud.
1: Ja, okay.
0: Det vil jeg bare sige.
1: Ja, det er sjovt.
0: Det var en lille aside.
1: Vi kom fra marsvin-testikler, ikke?
0: Jo.
1: Nå, men han har simpelthen sprøjtet sig selv med altså noget væske med opløst, eller med knust, og så væske med...
0: Homogenat.
1: Yes, med hunde- og marsvin-testikler, ikke? Og han mener sgu selv, at den her indsprøjtning, den virker. Den virker til det, han ville. Nemlig at føle sig... at få noget af det tilbage, det vitalitet, som der var i at være yngre.
0: Ja.
1: Fordi han har nemlig lagt mærke til, at der sker noget med mænd, når de bliver gamle.
0: Ej, jeg synes, han sygeliggør mænd.
1: Han har sygeliggjort sig selv, og det var en del af det, der gik for, for at kunne lave det eksperiment. Og skal vi ikke høre fra hestens egen mund, altså fra Brown Sicard selv, hvordan det føles at få altså indsprøjte væske lavet af hunde- og marsvin-testikler ind i sin 72-årige krop. Han har en lidt skøn citat her, han skrev det ned. Dagen efter den første indsprøjtning Og endnu mere efter de to efterfølgende, skete der en radikal forandring i mig. Jeg havde genvundet i det mindste al den styrke, som jeg besad for mange år siden. Mine lemmer testet med et dynamometer i en uge før mit eksperiment, og i måneden efter den første injektion, viste en tydelig øgning i min styrke. Mm-hmm. Jeg har haft en større forbedring med hensyn til udskillelse af fækalier, end i nogen anden funktion. Lone, tag det lige alvorligt. Giv lige til det alvorligt.
0: Jamen, det er godt.
1: Giv til det alvorligt.
0: Så det er altså godt for fordøjelsen og peristaltikken.
1: Med hensyn til evnen til intellektuelt arbejde, som var aftaget inden for de sidste par år, blev en tilbagevenden til min tidligere normale tilstand ret tydelig. Mm. Lone for fanden, han er blevet stærkere, han er blevet klogere, hans afføring er blevet
0: bedre. Det er
1: han er ung igen.
0: Win-win-win.
1: Altså, prøv at høre, det er fandme sjældent i videnskabshistorien, at der er en, der giver os sådan en her passage, hvor forstoppelse og åndsevner sådan indgår i samme.
0: Jeg vil så sige, at jeg får jo straks mistanken om placebo.
1: Lad være, Lone. Ja. Det ved du ikke noget om.
0: Nej, men jeg siger, jeg får fornemmelsen af det.
1: Ja, jeg synes, vi skal altså også bare huske at nyde, at det her ligesom er skrevet ned. Ikke?
0: Men det er jo lavet før, tror jeg, eller efter. Altså, der er lavet mange underlige forsøg med at sy netop dyretestikler ind under huden på mænd og sådan noget, altså igennem medicinhistorien.
1: Ja.
0: Der har været meget, meget, meget fokus på det.
1: Der har været meget fokus på testikler generelt i hele menneskets historie.
0: Ja.
1: Altså, det er... Man finder ret... Altså, i hele menneskets historie har man sådan set vidst, der var noget specielt ved testikler dernede, og det skal vi ligesom være lidt opmærksom på. Ikke? Og hvis du fjerner testikler, så kan der ske noget med mennesker. Ikke? Der kan ske noget med dyr. Så at der er noget helt specielt, måske noget...
0: Man har jo altid vidst det. Fordi du har, så snart du har husdyr, hvor du finder ud af, jamen, tyre opfører sig fuldstændig håbløst, dem kan du ikke bruge som trækdyr. Det kan du dermed, hvis du kastrerer dem, altså tager testiklerne af, så er de stude, så er de gode trækdyr, og de ser anderledes ud, de bliver federe, og de bliver altså, sløve, men udmærket til at trække, og til at tage imod kommandoer. Ikke?
1: Ja.
0: Og sådan, det har du ligesom hængste, de er vanskelige at ride, altså okay, du kan lave dem til valakker, og så hører det bedre. Ikke?
1: Jo, og det er... Altså, det er jo også det, pointen er at sige, at det er ikke, fordi Brown Sicard er den første til at tænke, måske testikler specielt, overhovedet ikke. Altså, det vil vi sgu altid vidste, ikke? Men det stopper ikke der, fordi Brown Sicard, han står altså her og kan også fortælle, at tre andre mænd på henholdsvis 54, 56 og 68 år, de havde oplevet lignende gevinster, Lone.
0: Ja, okay.
1: Altså, dog, ja, du er skeptisk, men det må vi se, om du behøver at være. Forskellen var bare, at de havde fået lov at få kanin og marsvin-testikler, men altså havde haft nogenlunde de samme resultater. Det er sgu da spændende, er det ikke det, Lone?
0: Jamen, det er da interessant.
1: Og det er en god historie, altså, og det synes samtiden også, for den eksploderer. Og hans eksperiment, det bliver omtalt, og meget omtalt, og i årtierne efter, der er der sådan en brug af sådan testikelekstrakter, der ligesom sådan breder sig i den vestlige verden. Altså, det bliver sådan et fænomen, hvor man tænker, gud, der er meget ungdomligt at hente i, at vi sprøjter os med testikelekstrakter. Ikke?
0: Ja.
1: Man ved jo ikke, det er testosteron endnu.
0: Nej, det er jo...
1: Det har man ikke fundet ud af, at det er det hormon, som man måske er på jagt efter. Og testosteron, jeg tror, det er 1935, at man første gang får det altså, lokaliseret.
0: Både, hvad det hedder, oprenset for mændene.
1: Lone, nu skal du høre, hvor den her historie for alvor bliver god. Og nu byder du bare ind.
0: Mm.
1: I 2002, der besluttede en gruppe australske forskere at tage Brown Sicard alvorligt nok til faktisk at gentage forsøget. Og de skaffer nogle testikler fra fem raske hunde. Og jeg skal hilse at sige, det er hunde, der er blevet kastreret rutinemæssigt på en dyrklinik. Og så får de ligesom bearbejdet de her testikler, og får efterlignet Brown Sicards metode så tæt som muligt, bla bla bla. Ikke? Og så kunne de måle testosteronindholdet. Ikke? Okay. Hvad tror du, at de fandt frem til i sådan i overskrift her, Lone?
0: Mm. Jeg ved faktisk ikke. Jeg synes, du skal have lov at afsløre det.
1: Ja, altså... Nu siger jeg, det er fordi, jeg skal til at sige nogle naturvidenskabelige ting, som jeg ikke ved en skid om, så jeg håber, jeg kan udstille mig selv alt for meget her. De fandt frem til, nu bliver det lidt teknisk, at den gennemsnitlige testosteronkoncentration i de her ekstrakter var på omkring 112 mikrogram per liter væske. Og hvad betyder det? At det er utrolig lidt testosteron.
0: I forhold til mennesker i øvrigt.
1: Ja, altså med andre ord, altså, der var i realiteten ingen chance for at...
0: Jeg spekulerer også på, altså nu er det jo et testosteron for et andet dyr, en anden art. Mm. Så det er ikke sikkert, at det er nøjagtigt det samme hormon. Altså, det kan være bygget lidt anderledes.
1: Det ved du bare.
0: Vores går jeg ud fra. Så derfor vil det formentlig ikke virke fuldstændig lige så godt eventuelt på vores receptorer heller. Altså,
1: ja, det kan
0: jeg
1: du...
0: ved det ikke.
1: Altså, men, der lytter jeg til dig.
0: Ja. Men i hvert fald så lyder det... Jeg synes, det støtter min umiddelbare hypotese om placebovirkning.
1: Ja. Ja, det er den, man ligesom går med. Altså, der har været en kæmpe placebovirkning. Selvom han faktisk lavede nogle... han sprøjtede nogle mænd ud over sig selv, Brown Sicard, dengang. Nogle af dem var også mænd, som ikke fik en hormonindsprøjtning. Mm. Og han mente, at for at tjekke, om der var en placebovirkning.
0: Ikke? Ja.
1: Og de havde ikke nogen resultater. Altså, de følte ikke, der skete en ændring. Så han prøver at tage stilling til det der. Mm. Men altså, når alt kommer til alt, derfor kan han jo stadig godt have en placebovirkning på det. Og det er det, han garanteret har haft. Ikke?
0: Altså, det der med placebo, det, måske skal vi tage det op en gang. Altså, det er en fantastisk...
1: Det er en
0: kraftfuld mekanisme rent faktisk.
1: Ja.
0: Altså, du kan jo se,
1: det skulle være en pisse god idé.
0: Du kan se Parkinson-patienter, der tror, at de har fået en operation i hjernen, som holder op med at ryste i et stykke tid, men som ikke har fået en operation.
1: Men prøv at høre, forskerne her i 2002, de konkluderer også bare sådan, prøv at det eneste andre sprøjt ind i sig er en god omgang placebo. Altså, at der er ikke så meget at komme efter. Men jeg synes også, vi skal passe på med bare at grine og le af ham her.
0: Jamen, det er da der var jo også, nu er vi i sidst i 1800-tallet. Mm. Der var en stor tradition for, at forskning kunne sagtens foregå på en selv.
1: Ja. Ikke?
0: Altså, og kemikere dengang, de smagte på deres opløsninger og sådan noget. Mm. Hvad smager det her af? Ja. Så skrev man også det ned. Og ja. Altså, det var helt gængs. Det kunne man sagtens gøre.
1: Jeg synes også, at jeg husker en historie om folk, der arbejdede med diabetes, og var noget til smage på tisse, ikke?
0: For at finde ud af, det var. Ja. Det gjorde man faktisk på i lang tid, om der var sukker i.
1: Mm.
0: Altså...
1: Ja, det er også derfor, vi skal passe på med det, fordi jeg synes, at sådan, det mest interessante ved Brown Sicard er jo ikke bare, at han gør noget vanvittigt og tager fejl. Mm. Altså, herregud, altså det er der sgu så mange, der har gjort i videnskabens navn. Ikke? Sådan er videnskab jo. Jeg synes, det mest interessante er, altså sådan, hvordan han tog fejl. Ikke? Altså, han var jo ikke en eller anden random tosse, Brown Sicard. Altså, han var en højtuddannet læge. Han var fuldt bekendt med, at mennesker kan bedrage sig selv også. Ikke?
0: Mm.
1: Og alligevel mærkede han den her radikale forandring, og som vi jo er ude i, det siger jo bare noget om placebo, men det siger også noget om menneskets behov for at forsøge at stoppe aldring. Altså, og,
0: det gør det så også,
1: og i hvert fald finde frem til det stof, som kunne få os til at føle os unge, og føle os stærke. Ikke? Og den ambition har han jo bare overhovedet ikke været alene med. Vel? Så jeg synes faktisk, at Brown Sicards, altså sådan hunde-marsvin-testikel,
0: en udmærket logisk fremgangsmåde.
1: Ja, altså ja, det er et skide godt eksempel på, hvordan sådan testosteronens historie på en eller anden måde fletter sig ind i menneskets større historie. Ja. Ikke? Altså, især synes jeg, i vores sådan forfængelighedshistorie. Mm-hmm.
0: Men det er jo også, du kan jo se, altså hele det marked, der er og har været for testosteron til bodybuilder og andre. Mm. Ikke? Altså, det er jo også... der er det jo blevet sådan helt... Altså, du ved, almindelige havde man så markedsgjort, ikke?
1: Ja.
0: Vi vil have den her virkning. Vi ved godt, det kan have nogle frygtelige konsekvenser, altså ikke mindst for hjertekarsygdomme, for potensen kan forsvinde, når du laver de der kunstigt mega høje niveauer af testosteron. Ikke? Og der kan du blive ved de der meget, meget høje niveauer, der kan du se aggressionsproblemer og ting og sager. Det ville du også kunne, hvis du var kvinder. Ikke?
1: Jo.
0: Men stadigvæk, man gør det.
1: Ja.
0: Fordi altså, den der trang til at optimere sit udseende, sin livslængde, sin alt muligt.
1: Altså, sin alder?
0: Ja, altså, som jeg selv sagde sidst, da vi snakkede om overgangsalder, jeg tager gladeligt hormoner for ikke at få den der, alle de symptomer.
1: Mm.
0: Og det er da det samme.
1: Ja, og han er jo ikke, altså han er ikke den første, han er ikke den sidste til at kigge på alderdom som sådan et, nærmest et teknisk problem med en teknisk løsning, ikke? Altså, måske, altså, tænk lige en stor tanke for sin tid, og som noget menneske altid går op i. Tænk, hvis at vitalitet kunne destilleres. Tænk, hvis at vitalitet kunne filtreres og sprøjtes ind i os, ikke for helvede. Altså, det er jo noget, vi gerne vil have.
0: Man har altid talt om ungdommens kilde. Kunne man finde den?
1: Ja, altså. Og ikke bare som sådan en tegneseriekilde, der er et eller andet sted i Mellemamerika, en jungle, som ingen ved, hvad er, så hopper du ned i den, så bliver du ung igen. Men som noget, der rent faktisk kunne holde dig kørende i lang tid. Ikke?
0: I dag er det jo altså en mega-industri, hvis du tænker på longevity. Ikke? Altså, der er gang i utrolig mange ting, altså om det er genetiske manipulationer, eller det er kårpeptider, eller det er et eller andet, kunne man ikke bare finde den der dims, der kan gå ind og gøre, at du ved, aldringsprocessen og så videre går i stå, og skal blive vendt om.
1: Men det er lige præcis det der, altså sådan, han laver jo en indsprøjtning, som føles sand, fordi den er så stor en sensation, og historien ligesom virker, uden at den nødvendigvis er biologisk sand, ikke?
0: Jo.
1: Og den tendens, som du siger, den oplever vi virkelig i høj grad i dag. Det synes jeg faktisk, vi skal snakke om lige om lidt, men jeg vil bare lige runde af. Altså, bare så alle med. Altså, Charles Edouard Brown Sicard, han stod altså ikke med ungdomselixir i hånden, desværre. Ikke? Men han havde noget andet. Han havde nemlig den her opvisning om, at forfald og aldring kan måske stoppes, det kan måske endda vendes. Og som sagt, det må man sige, den historie, den bliver bare aldrig gammel. Især når vi den dag i dag sprøjter os med testosteron, fordi at vi mener, at det kan hjælpe os. Skal vi kigge lidt på det?
0: Lad os gøre det.
5: Mænd er bare meget mere simple. Testosteron skal gerne tages fasen om morgenen mellem 8 og 10 sammen med de overordnede hormoner. Kvinder, der vil det jo være sådan, at rigtig mange hormoner, også hvis vi skal se på testosteron hos kvinder, så skal de holde 3 måneders pause med p-piller, hvor de risikerer at nå at blive gravide. Hvis man skal ind og se på testosteron, så skal man også præcis vide, om den kvinde, dopingkvinde, hvor er hun henne i sin cyklus?
0: Dopingkvinde, okay. Ja. Det er meget sjovt. Altså, det handler jo så, kunne man tydeligvis høre her, om sport.
1: Ja.
0: Altså, og netop det der med, at så taler vi om muskelkraft, vi taler om hvad det hedder, genopbygning af hvad det hedder, muskelfiber osv.
1: Og testosteronniveauer er ligesom der, hvor man måler.
0: Kan man i hvert fald, man kan gøre noget. Og det er jo klart, altså, vi kender alle sammen de der, kvindelige bodybuildere fra way back when, altså med meget, meget dybe stemmer og behåring og hvad det hedder, meget, meget større klitoris, end de startede ud med, ikke? Altså fordi, at jamen, de tager det i så høje niveauer, eller har taget det i så høje niveauer, ikke?
1: Men der er sket et eller andet med testosteroner på en eller anden måde. Jeg vil ikke sige kommet tilbage, men vi begynder ligesom at sprøjte sig med testosteron igen.
0: Der er jo sket det, at netop som vi, jeg tog lidt hold på det der med altså forestillingen om andropause, og forestillingen om, at man netop kan bruge det i nogle, kan bruge testosteron til at hold aldring tilbage hos mænd. Ikke? Så der er det er blevet meget populært i USA, ikke mindst. Og der er også masser af pres på herhjemmefra. Eller herhjemme kan vi ikke godt, du ved, altså skal vi ikke have noget, og der har været, du ved, jeg har skrevet om det, andre har skrevet om det, der har været udsendelse om det. Altså det er en oppe. Jeg lagde så også mærke til her for nylig, faktisk i 2025, der var der en enorm opblomstring i antallet af artikler og overskrifter og podcast og udsendelser og alt muligt om, at kvinder i overgangsalderen begynder nu at efterspørge testosteron.
1: Det synes jeg er interessant og spændende. Altså, hvilken virkning tror man, det har?
0: Det er udelukkende for libido. Mange kommer til at lide af manglende sexlyst, og det orker de simpelthen ikke. Og så har man fundet ud af, at altså, testosteron er jo også hos kvinder med til at drive libido. Og vi har jo som sagt et vist niveau af det.
1: Så det er ikke grebet af luften?
0: Ikke grebet af luften. Det er fuldstændig, hvad skal man sige, det ved man godt. Og så har man så begyndt at lave nogle seriøse forsøg med, jamen hvad sker der, hvis vi faktisk giver mængder af testosteron, der ikke giver overskæg og så videre og så videre. Gør det så noget ved libido? Det er der en del undersøgelser, der tyder på. Og der er igen amerikanske kvinder, der har været den ene, som sagt, store artikel efter den anden med nogen, som har gået ud og sagt, nu skal I høre, altså nu har jeg igen fået det, jeg er nogen 50, jeg har fået det, som om jeg var, du ved, altså 21, og altså mit libido er fuldstændig, du ved, det står ud af ørerne, og så videre, så videre. Ikke?
1: Det lyder da fedt, godt for hende.
0: Ja. Altså, det er stadigvæk, man ved ikke helt, altså, hvordan vil det gå med hensyn til, igen, der kan være nogle hjertekar-bivirkninger, ikke?
1: Ja.
0: Jeg tænker også nogle gange, altså, hormonsystemer er som sagt, de er komplicerede.
1: Ja.
0: Det kan godt være, at det kan give nogen noget med det her med libido, og at det kan være aldeles glimrende. Der er også nogen, der, vi kommer garanteret til at se nogen, der på et tidspunkt finder ud af, hov, det her, det er alligevel ikke godt på grund af sådan og sådan. Der er også et eller andet, tror jeg, meget kulturelt i det her med, at nu skal seksualiteten hele livet være som om, at man var
1: det 21. Det tror du fuldstændig ikke? Ret i.
0: Og det er jo sådan en underlig, altså jeg tænker, hvis du nu er nogen 50, du har en mand på nogen 50 eller et eller andet, ikke? Altså hans libido er heller ikke det samme,
1: nej,
0: som det var. Så skal han, han har sagt, servicere dig hele tiden, som om, at du ved, ja.
1: Er det måske også noget?
0: Der er sådan noget, der er noget underligt i det, altså i forbindelse med, tror jeg, hvis du spørger, hvis man nu havde nogle seksologer inden, omkring det her med, jamen seksualiteten ændrer sig også på den måde, at det bliver ofte noget andet, end at det er ikke bare med, altså du ved, hvor tit og sådan noget, det er også med, at der sker noget andet, og det er, det kan være en oplevelse, som på nogle måder, hvad skal man sige, altså vil jeg sige med alderen, dybere, mere interessant, end det var, da man var 21.
1: Ja, okay.
0: Men det, altså det der med, igen, jeg synes bare, det siger meget om vores kultur. Det samme, som vi startede med menosfæren, ikke? Mm. Vi vil gerne have en masse testosteron, fordi vi mener, at det gør os mere aggressive og competitive, og du ved, giver os en edge, og så videre, ikke? Og vi kan dominere alle mulige. Og kvinder vil så have det, fordi de vil have en seksualitet, som da de var 21.
1: Ja.
0: Det er så meget kultur, ikke?
1: Jamen, det er garanteret, men altså, jeg skal bare lige være med. Altså, det fænomen, du beskriver det er meget amerikansk.
0: Ja.
1: Og kan man... Altså, jeg sidder og tænker, at det kan også være, at det bare sådan en modvægt til, at nu har vi haft mange år, hvor at når mænd bliver ældre og ældre, og måske mister noget sexlyst, og måske også kan miste, altså...
0: Potensen,
1: så har de jo kunne tage Viagra og kunne holde den kørende, ikke? At det her sådan er de amerikanske kvinders bud på det samme, at hvis du tager testosteron, kan du holde den kørende?
0: Det tror jeg, altså, det er jeg sikker på. Jeg er også sikker på, men at det her med, at du ved, man spiller det så meget op...
1: Ja.
0: Altså som om, at du ved, ej, det flyder over, det er sådan helt fantastisk. Ja. Altså det er måske også lidt, om ikke placebo, så måske lidt pral, jeg ved det ikke rigtigt. Altså der er noget i, det er selvfølgelig, jeg er fuldstændig overbevist om, at hvad skal man sige, manglende sexlyst vil være rædselsfuldt, og at det vil man gerne have behandlet. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Så jeg er slet ikke, altså det er ikke fordi, jeg på nogen måde vil fordømme, eller synes, at det er dog mærkeligt, at man behandler det.
1: Men den metode der?
0: Nej, men det kan jo være, den er udmærket. Nu bliver der lavet seriøse forsøg med det.
1: Okay.
0: Det er jo fint. Altså, det kan sagtens være. Men det er mere den der beskrivelse af det, og den der hype, den bliver. Ikke? Altså, det synes jeg måske er... man skal passe på med hormoner.
1: Det lyder... Altså, jamen, jeg skulle faktisk at sige, at... at det lyder jo ikke meget hormonforstyrrende at sprøjte testosteron ind i sig, ikke? Og generelt alt hormonforstyrrende, at det er jeg sådan lidt bange for, ikke? Og altså, at jeg synes, det lyder som en høj pris at betale for at have lyst til at bolle, som det gjorde, da du var 21.
0: Ja, altså man skal også være opmærksom på, altså hormonbehandling har vi jo virkelig længe kendt til kvinder i overgangsalder, og der har vitterligt været en, og også med p-piller, ikke? Der har vitterligt været utrolig meget forskning i, hvad skal doserne være, hvad skal den aktive være for nogle hormonkombinationer og sådan noget, før man faktisk har fundet noget, der virker ret godt, uden at have bivirkninger for mange og farlige virkninger. Så det der med, okay, nu finder man lige noget nyt, og så bruger vi bare den her, og så ser vi på en virkning, og så, altså, det kan bare godt være, at der på et tidspunkt, man finder ud af, vi skal måske lige skrue lidt ned, eller vi skal, du ved, kombinere det med noget andet, eller et eller andet.
1: Ja.
0: Men det er interessant, at testosteron nu, også bevæger sig over
1: i kvinders
0: verden.
1: Ja, men hvad med mænd, der bruger testosteron i dag, ikke? Altså, sådan, jeg forbinder dig også meget med, hvis du sådan indsprøjtning af testosteron som mand, så kommer jeg hurtigt igen til, vi har snakket om manosfæren, jeg kommer hurtigt til at tænke i de baner der, så er der selvfølgelig sådan noget med anaboliske steroider, som jo handler om noget helt andet, ikke? Hvor det er sådan en bevidst, altså langt over de normale grænser til testosteron, for at du kan blive stor og stærk, ikke?
0: Ja.
1: Fuldstændig.
0: Det ser jeg ved de godt, det har bivirkninger, og den pris tager de, fordi de vil have.
1: Og det ser jeg som noget andet, altså, end det, vi snakker om her. Ikke? Men at de her manosfære, kulturer, miljøer, tager ekstra testosteron for at bilde sig selv ind, at så har de, ja, du nævnte den edge, de er sådan det skridt foran alle andre mænd, fordi at mandighed ligger i testosteron. Ikke?
0: Ja.
1: Og det er jo den myte, som kulturelle myte, du og jeg jo også, altså sådan lidt er vokset op med, jeg er i hvert fald vokset op med, der er knyttet til testosteron. Men jeg kan godt tænke lidt over, altså komme til at tænke, altså, hvis de føler sig mere risikovillige, mandige og du ved, bedre på aktiemarkedet, hvad fanden ved jeg, det der folk i manosfæren, fordi de tager testosteron, så lyder det faktisk også en lille bitte smule af
0: eller Brown Sicard.
1: Ja, fordi du har lige fortalt mig, at jamen, i virkeligheden, så ville I være bedre til at vinde sociale spil, ikke?
0: Ja. Altså, det er i hvert fald ikke noget, man bare kan gå ud fra, har en meget enkel virkning.
1: Nej, og det er faktisk, du var i virkeligheden det, jeg tror, som er det, du fortalte mig om testosteron, det er netop, altså, hvor ekstremt bredt det kan ramme, og hvor ekstremt bredt det kan bruges, og hvor omskifteligt og plastisk det er, og hvor fantastisk testosteron faktisk så også er.
0: Man skal jo også tage med det her med at komme med noget udefra. Kroppen er et selvregulerende, meget kompliceret system. Hvis du kommer med noget udefra, altså pumper løs med noget testosteron, det er jo det, de her gamle bodybuildere, der tog det i store overdrevne mængder, ved, at hov, de fik meget, meget små testikler lige pludselig. Hvorfor? Fordi kroppen nedregulerer sin egen produktion, og det er slet ikke sikkert, at den kan komme i gang igen efter de der overdrevne. Og sådan vil det altid ske. Du giver kroppen noget, så begynder den at indstille på nogle ligevægte, så nedregulerer jeg antallet af receptorer, jeg har for det her. Altså, der er et eller andet forkert i, der kommer et eller andet udefra, et højere niveau, end jeg egentlig er indstillet på. Så sker der noget.
1: Det har aldrig tænkt over, hvad årsagen til, at man kunne få små løg, hvis du var sprøjtede dig selv.
0: Kroppen bare siger, jeg nedregulerer min produktion, det går jo ikke.
1: Med andre ord, jeg kan bare læne mig tilbage, så hvis de kommer udefra, behøver jeg sgu ikke selv producere dem, så får man små.
0: Og det er jo kroppen er jo indrettet til, at der skal være nogle niveauer inden for rimelighedens grænser.
1: Ja.
0: Og hvis der så kommer alt for meget, det er ikke godt.
1: Nej, men altså, det er jo også, jeg er super sådan kritisk over for, at efter det, du har fortalt mig, at testosteron kan have de der konkurrencefremmende virkninger, som vi ligesom sådan bilder os selv ind, det har. Og især i de her maskuline miljøer. Altså sådan, jeg tror, at det her maskuline blik og maskuline syn på testosteron, altså ret med fjerde fejl, Lone, det er i virkeligheden ret gammeldags.
0: Det er meget gammeldags. Jeg vil lige, nu falder jeg lige over her mine papirer. Der er der faktisk et citat fra en forsker, der hedder Rebecca Jordan Young, som har skrevet en bog, der hedder det, om testosteron, kalder det det sociale hormon, ikke? Hvor hun simpelthen siger, der er efterhånden solid evidens for, at adfærd påvirker den enkeltes testosteronniveau, men der er ikke meget støtte for det omvendte. Så du kan ikke bare pumpe testosteron ind, og så får du en ny adfærd nødvendigvis.
1: Men det er jo lige præcis derfor, at folk pumper sig med det jo.
0: Altså. Ja, og jeg tror, at som du også selv sagde, det er nok meget af det, er sikkert, det er jo en virkning, de så selv skaber.
1: Ja.
0: Mennesker kan jo suggerere sig selv til alt muligt. Hvis jeg går hen og tager et eller andet og tror, at det her, det indeholder noget, der vil gøre, at jeg ikke kan sove, eller du ved, at det er smertestillende, så ved man også, jamen, så er det faktisk smertestillende lige pludselig, eller du ved. Det er jo alle de her, altså, placebo-virkninger.
1: Det er ret vildt, hvordan placebo spiller ind i det her. Altså.
0: Ja, det tror jeg. Og så er det også, jeg synes også bare, at den her historie, den evige historie med, hvor meget kultur der er i vores måde at se ting på, og også, hvad skal man sige, forskningen rykker jo nogle gange ved noget, men jeg tror også ofte, det kræver faktisk noget at begynde at tænke anderledes, altså som forsker at sige til sig selv, kan det nu virkelig passe, at det her hormon ikke bare er noget med aggressivitet? Hvordan får man de der idéer? Hvordan begynder man at opstille forsøg, der viser noget andet? Det er sgu også interessant, ikke? Altså dem, der begynder at rykke ved ting nogle gange.
1: Ja, men også, altså, jeg ved, hvor ideen om, altså, hvem var den første til at tænke, lad os prøve at se, om vi kan sørge for, at kvinder sprotter sig med testosteron for at få deres libido tilbage? Altså,
0: det går garanteret også langt tilbage, vil jeg egentlig tro, altså fordi, man har jo sikkert også haft nogle, altså, oplevelser netop, altså de her bodybuildere, der bare er begyndt at gøre det for musklernes skyld, som så måske har oplevet.
1: Ja.
0: Ligesom jeg sagde, det der med transmænd, ikke? Altså, som pludselig netop rapporterer, at deres libido stiger vanvittigt.
1: Ja.
0: Altså fordi, at nu begynder de altså at tage mandlige niveauer af testosteron. Ikke? Der er nogle fantastiske faktisk skildringer. Der er sådan en, jeg kan ikke huske vedkommendes navn, jeg tror det er en amerikansk transmand, der simpelthen har altså beskrevet nøjagtigt det her, hvis man netop, altså hvordan vedkommende fik testosteron og fik et helt andet blik på omverdenen. Altså simpelthen ikke kunne lade være med at, altså når han så kiggede rundt på, hvad det hedder, folk han var interesseret i seksuelt, det var simpelthen bare, altså det var hele tiden kigge efter folk, der ikke tænkte på andet. Det var en oplevelse af, som man nogle gange siger, at mænd tænker på sex hele tiden. De tænker i hvert fald mere på det end kvinder, når man laver undersøgelser, og får en kvinde seriøse mandlige niveauer, så begynder de altså også med det.
1: Det kan jo hverken bede eller afkræfte.
0: Nej.
1: Om mænd, de gør, Lone.
0: Nej.
1: Jeg vil i hvert fald ikke stå til ansvar for alle andre. Jeg kan sige, det gør jeg ikke, Lone.
0: Du kigger ikke nogen sted hen?
1: Nej, aldrig.
0: Er det virkelig sandt?
1: Vi skal snakke om næste uge.
0: Nå, tror jeg. Jamen, hvad bliver du næste uge? Du får lov til at bestemme.
1: Ja, altså, i sådan en situation som den der, med det, jeg prøvede at sige, der kunne godt have brugt et empati for dig.
0: Hvad med empati?
1: Jamen, lad os køre med empati.
0: Det er jo dog en fælles menneskelig.
1: Ja, det er det.
0: Ved at tro.
1: Ja, du ved. Den går på tværs af køn.
0: Det tror jeg, at ja, de fleste af jer andre har.
1: Vi må se.
6: To meget kraftige jordskælv.
7: Når verden går i breaking.
8: Godt, er du klar?
7: Yes. Går P1 i dybden.
9: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
7: Og zoomer ud.
10: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
7: For at give dig et større perspektiv.
11: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
12: Det er et rum med mange dimensioner.
13: Her på P1.
14: Sent lørdag aften blev en pridefejring i Berlin angrebet, i det tysk politi efterforsker som et islamistisk terrorangreb. Danske politikere siger efterfølgende, at hadet skal bekæmpes med alt, hvad vi har. Men hvem skal bekæmpes, og hvordan? Og findes der en berøringsangst over for islamismen, eller bliver en tysk tragedie misbrugt til dansk politik? Ja, den debat bliver taget om et kvarters tid, lige på den anden side af en middagsradioavis.

0: Næsten 60.000 primært unge finder i dag ud af, hvad de skal de næste mange år.
1: Kære Emma, tillykke. Vi tilbyder dig en studieplads. Studiestart 24.8. Det er fedt.
0: Men det halter stadig med at hive folk ind, som for eksempel sygeplejerske og pædagog. Det kan du høre mere om lige om lidt. Vejrudsigten puster nu igen til ilden i Frankrig.
2: Man forventer, at temperaturerne stiger op til 40 grader. Kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
0: Hør fra vores internationale korrespondent i Bordeaux, hvad der er i vente, og hvordan man forbereder sig der, hvor 220.000 mennesker allerede er evakueret. Og så bliver der flere og flere enebørn herhjemme.
3: Det er kedeligt nogle gange, fordi så har jeg nogen at lege med nogle gange.
0: Men det har faktisk også sin fordel at være den eneste med barneseng i bygningen som Anton her. Og dem kan du høre mere om sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Spændingen bliver i dag udløst for tusindvis af unge, som bliver klogere på, hvad de skal de næste år af deres liv. Kom de ind på drømmestudiet? Bliver det anden eller tredje prioritet? Eller skal de ud og finde helt andre alternativer til studielivet? Knap 60.000 af de omkring 80.000, der har søgt, har fået en plads på en videregående uddannelse.
1: 3.068. Eller 3.052 nu.
4: Der var kø, da Emma Saxbro forsøgte at logge ind i morges. Hun sidder foran computeren derhjemme, spændt på at se, om hun er kommet ind på uddannelsen til sygeplejerske, som hun har søgt via kvote 2.
1: Jeg søgte ind på sygeplejestudiet, fordi at jeg blev færdiguddannet som assistent i april, og jeg kunne bare mærke, at jeg gerne ville udvikle mig mere fagligt og lære mere og have mere ansvar.
4: På sygeplejerskeuddannelsen er der ledige pladser. Hver fjerde plads står tom. Og Emma har godt tænkt over, at hun måske kommer ud på et arbejdsmarked, der mangler hænder.
1: Jeg har jo prøvet det under min uddannelse som social- og sundhedsassistent, så man kan godt være nervøs for, hvor hårdt man skal arbejde, men alligevel så tænker jeg, at det er et givende job, så må ikke det går.
4: Og der bliver ventet.
1: Din estimerede ventetid er 1 minut, og der er 155 mennesker foran mig. Nu er jeg også bare spændt. Nu vil jeg egentlig også på penge ud, kan det overstået, så man ligesom kan være sådan, okay, nu ved jeg, hvad jeg skal de næste 3,5 år. Og så åbner vi mit ID her.
4: Hun logger ind.
1: Og så siger den error. Det er fandme løgn. Nu siger den ikke error mere. Så det
4: men efter spænding og ryggen rundt på stolen.
1: Jeg har fået studieplads på sommer. Kære Emma, tillykke. Vi tilbyder dig en studieplads. Studiestart 24.8. Det er fedt.
0: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde fuldt de nervepirrende sekunder hos Emma her. Sammenlignet med sidste år er der i dag samlet set optaget lidt flere på de største såkaldte velfærdsuddannelser, nemlig lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske. Andrea Lykkegaard Jensen fra Brønderslev er en af dem, som er kommet ind på pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen UCN.
5: Jeg synes, pædagogfaget er så fedt, fordi man har så mange forskellige muligheder. At hvis man fik en uddannelse som pædagog, så er der mange forskellige ting, man kan. Altså, det er ikke kun i en børnehave, du kan være, og du kan være altså, alle mulige forskellige steder.
0: Knap 3.600 er blevet optaget på pædagoguddannelsen, og det er faktisk færre end sidste år. Og det gør, at omkring næsten hver anden stol på uddannelsen ser ud til at komme til at stå tom. Og det er dybt bekymrende, når der allerede nu mangler pædagoger, siger Elisa Rempler, der er formand for pædagogernes fagforening BUPL.
6: Når man så samtidig kigger på det her optag, hvor der er faldet med 33% de seneste 10 år, jamen så er det her altså meget, meget bekymrende udvikling.
0: Men trods de mange tomme pladser, så er uddannelsesminister Christina Egelund faktisk godt tilfreds. Hun ser den samlede stigning i optaget på velfærdsuddannelserne som den mest positive nyhed i årets studieoptag. For det er første gang i flere år, at optaget stiger på de store velfærdsuddannelser, siger hun.
7: Jeg glæder mig enormt meget over, at det tilsyneladende er lykkedes at knække den der meget nedadgående kurve, vi har haft i mange år, når det kommer til interessen for at uddanne sig til folkeskolelærer, til sygeplejerske, altså ind i velfærdssamfundet. Det er enormt glædeligt, og resultatet er mange års vedholdende arbejde.
0: I år er der i alt blevet optaget 11.023 på de 4 store velfærdsuddannelser. Men det skal altså ikke længere end 2 år tilbage for at finde det seneste år, hvor der blev optaget flere. Her blev der optaget 200 flere, og årene før var tallet endnu højere. Det vil altså sige, at der kun sidste år blev optaget færre end i år. Og derfor anerkender ministeren også, at man slet ikke er i mål endnu.
7: Hvis man ser det i et historisk perspektiv, så har vi jo kigget på en årrække, hvor tendensen har været ned og ned og ned og ned. Altså som at kigge ned i en dyb sort brønd, hvor tallene bare forsvandt længere ned i mørket, at de så nu er kommet op i lyset og faktisk har positive tendenser. Det betyder ikke, at problemet er løst, men det betyder, tror jeg, at vi er på rette vej.
0: Og for nogen har den stået på afslag i indbakken i dag. Det gælder for lidt flere end 20.000, hvor den ene halvdel har fået et nej, fordi der er flere ansøgere end studiepladser, mens den anden halvdel er blevet afvist, fordi de ikke lever op til adgangskravene til studiet. Og det skaber tryk på hos studievejledningen ved VIA University College i Aarhus, hvor optagelsesvejledere som Anita Winnie Petersen har siddet med kimetelefoner i går og i dag.
8: Det, de ringer om, det er selvfølgelig primært dem lige i øjeblikket, der har fået afslag, som kan være lidt kede af det. Og så kan vi jo pege på vores side med ledige pladser, at der stadigvæk er muligheder for at søge. Det kan også være ansøgere, som har fået en studieplads til vinter, og ligesom opfatter det som second best, men det er lige så godt, og de er lige så dygtige.
0: Og en af dem, der har ringet til studievejledningen i Aarhus, står du med, Emil Prehn.
9: Ja, i det centrale Aarhus, lige foran magasinen, hvor du til daglig arbejder, Andrea Sahl Thorsen. Du søgte ind på pædagoguddannelsen her i Aarhus, en drøm om at blive i Aarhus, men måtte i morges, da du åbnede svaret sande, at du ikke var kommet ind. Du står med det der står, at du desværre ikke er blevet optaget. Derfor ringede du op til optagevejlederen på VIA University College. Hvad kunne de hjælpe dig med, da du ringede op til Anita?
10: Jamen, de kunne jo hjælpe mig med at... De greb mig først og fremmest i skuffelsen, og så hjalp de mig med at fortælle, hvad jeg havde muligheder herfra. Jeg kunne overveje andre steder. Jeg kunne overveje at optimere mit CV til næste år, hvis jeg vil søge der. Ja, hjalp mig hele vejen rundt, synes jeg.
9: Var det det, du også havde håbet på at høre fra dem?
10: Jamen, altså, drømmen var jo nok, at de sagde, at jeg kunne starte til en vinterstart eller noget her i Aarhus. Så det var nok det, der var drømmen. Men så fint at vide, at jeg har muligheder tæt på mig også, så jeg kan blive boende i Aarhus.
9: Ja, for vinterstart er måske ikke så sikkert, at du står i kø til at søge en standby-plads ved studiestart her i Aarhus. Men hvis vi lige hopper ind her, jeg står med VIAs hjemmeside her foran os, og der kan vi se ledige pladser. Der er ledige i Randers på pædagoguddannelsen, Horsens, Viborg, Ikast, Greno. Hvorfor ikke søge lidt bredere, søge væk fra Aarhus og tage en af de her uddannelser, hvor der jo er plads, og ikke så langt i tog?
10: Jamen, jeg er slet ikke lukket for ideen. Men det er heller ikke mange timer, man lige har til at vente den op i hovedet. Det er et ret split sekund, som jeg lige skal tage en beslutning på der, og jeg har slet ikke kunne få nogen med ind over. Jeg står ret alene lige nu i det. Men jeg er slet ikke lukket for ideen, men drømmen var jo bare her i Aarhus, og ros ugen i Aarhus, og få nogle fede venskaber her. Så det er også lidt svært at skulle sige afkald på det, hvis man nu bare kunne tage den næste år.
9: I hvert fald held og lykke med det hele, og tak for at være med her.
0: Og så skal vi sydpå i varmen. De kommende dages hedebølge i Frankrig og Spanien risikerer at give naturbrændende nyt liv. Ifølge Spaniens indenrigsminister Fernando Grande Marlaska er der ekstrem risiko for brænde i store dele af landet, hvor særligt Madrid og Valencia-regionerne de seneste dage har været hårdt ramt. Selvom brandfolkene flere steder har fået kontrol over flammerne, kan den kommende hedebølge blive en ny udfordring. I Frankrig er det især Gironde-regionen, der har været ramt af store naturbrande. Her forbereder myndighederne sig på de udfordringer, som den kommende hedebølge kan give. Og Steffen Kratz, vores internationale korrespondent i Bordeaux-området, var med til en pressebriefing med det lokale brandvæsen her kort før udsendelsen.
11: De beskriver situationen som skrøbelig. Og det skal forstås på den måde, at man har inddæmmet branden, man har ikke fået den under kontrol, den er ikke slukket, men den spreder sig ikke, som situationen er lige nu. Og grunden til, at de siger, at situationen er skrøbelig, er, at man forventer, at temperaturerne stiger kraftigt i dag og i morgen op til 40 grader, og at luften derfor bliver tørre, kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
0: Og den kommende hedebølge kan jo altså så få ilden til at komme ud af kontrol igen. Hvordan forbereder myndighederne sig så på den situation?
11: Ja, franske brandfolk har sammen med ingeniørkorpset fra den franske hær lavet et over 100 km langt brandbælte i omkredsen af den her meget voldsomme skovbrand. Altså et område, hvor man har ryddet vegetation, og håbet er så, at det er bredt nok til, at branden ikke kan sprede sig, når og hvis den blusser voldsomt op igen.
0: Og de billeder, vi ser af brandene herhjemme, der ser vi jo masser af ild, men jeg går ud fra, at der også er masser af røg. Hvordan opererer man overhovedet i de her områder med så stor røgudvikling?
11: Ja, det er klart, det værste er jo for brandfolkene, som arbejder i nærheden af de store brande. De har beskyttelsesudstyr, men røgen har jo også spredt sig ind over beboede områder. Det har været som at bevæge sig i en tåge.
0: lyder der altså her fra Steffen Kratz, DR's internationale korrespondent, som lige nu befinder sig i Bordeaux-området, hvor skovbrændene altså fortsat hærger. Og sundhedsmyndighederne har advaret om forringet luftkvalitet som følge af brændene. Og det er vigtigt at tage situationen alvorligt, siger Marie Petersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.
12: Det er ekstremt høje koncentrationer, så hvis man kan undgå det, er det det bedste. Og hvis man ikke kan undgå det, så bør man undgå meget krævende sådan, fysisk aktivitet, for det er sådan rigtig høje koncentrationer.
0: Og der er både kortsigtede, men også langsigtede konsekvenser at tage højde for med den megen røg, siger Marie Petersen.
12: Det afhænger af ens sårbarhed, og man bør prøve at undgå det mest forurenede, også bare for ens sikkerhed. De kortvarige, spontane sundhedseffekter, det kunne være astmaanfald, hjertekarsygdom, at man kan få et hjertetilfælde, og derfor evakueres for eksempel mange ældre mennesker.
0: Men der er altså også en række langsigtede konsekvenser, fortæller Marie Petersen.
12: Det kan igen være respiratoriske, så luftvejslidelser, hjertekarsygdom, kræft, uønsket fødselsudfald, som for tidlig fødsel eller lav fødselvægt, forhøjet blodtryk i graviditeten, så mange forskellige helbredsudfald, som først kommer senere hen.
0: Lyder altså her fra Marie Petersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Og så er det her hjem igen, og det er ferietid, og rundt om i sommerlandet har mange børn ikke nogen søskende at lege med, for flere og flere forældre får nemlig kun ét barn. Siden 2010 er antallet af enebørn steget med 10%, så nu er hver 8. barn i Danmark enebarn, det viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er 7-årige Anton Løber Halling fra Vejle, som lige nu holder ferie i Søhøjlandet Feriepark.
13: Men hvad med til at spille fodbold?
14: Der er ikke andet for end bare at spørge sig frem, når man leder efter legekammerater. Og Anton er godt øvet i den disciplin.
13: Man spørger, hvad hedder du, agtigt? Og så spørger de tilbage.
14: Han er nemlig enebarn og kan godt savne en søskende at lege med.
13: Jeg vil bare have en lillebror. Eller en lille søster.
14: For at lege med mor og far, det er altså ikke lige sagen.
13: Om det er, fordi jeg ikke vil lege med voksne. Børn er mere sjovere end voksne.
14: Han triller derfor afsted på sit løbehjul på campingpladsen og finder venner hen ad vejen.
13: Vi spiller fodbold sammen. Og så lige pludselig, og så
14: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte egentlig om en familie med to børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden.
15: Jeg blev til en, og det er jeg selvfølgelig også glad for. Men dengang, der ville jeg gerne have haft to. Det er sådan en kernefamilie med to børn. Det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
14: Anton kan dog godt se nogle af fordelene ved ikke at have søskende.
13: Hvis en søskende bliver teenager, så gider det ikke nogle gange ikke at lege.
0: Ja, det var Mathilde Seisen Lenskjold, der stod for indslaget. Og selvom Anton altså kan savne en søster eller en bror, så viser forskningen, at der kan være flere fordele ved at være enebarn. Det fortæller Jesper Dammeier, der er professor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet.
16: Faktisk er det sådan, fordi forældrene har mere tid, bliver de mere omgængelige, de forbedrer sociale færdigheder og udvikler sig generelt lidt hurtigere, lidt bedre end børn, der har søskende.
0: Og der er flere grunde til, at andelen af enebørn er steget. Først og fremmest er generationen af unge større end tidligere, så flere kvinder er i den alder, hvor de kan få børn. Men kvinderne føder også første barn senere end tidligere, og så kan det være svært at blive gravid. Flere børn kommer derfor til verden efter fertilitetsbehandling. Og at have været i fertilitetsbehandling spiller også ind, når det kommer til, om man får mere end et barn, fortæller Peter Faldelsen, der er forskningsprofessor ved Rockwool Fonden.
17: Det er også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter et barn. Det finder også enlige kvinder, som får børn med donorer og lignende der også.
0: Og forskningen viser også, at enebørn, ligesom førstfødte, klarer sig bedre, når det for eksempel drejer sig om selvstændighed og uddannelse. Thomas Mørk, vi skal have en vejrudsigt.
18: Ja, og efter en ret solrig morgen og formiddag, bliver det sådan mere skyet hen over eftermiddagen, og der kan efterhånden komme en smule regn. Det bliver især i Jylland, og nok primært den nordlige halvdel af Jylland. Temperaturen ligger på en 18-22 grader henover eftermiddagen, mens det blæser en let til frisk vind fra en vestlig retning. Regnen kommer fra en varmfront, som indvarsler et par dage med relativt varmt vejr. Det er så lige på forkant med den varme, som presser sig på, at der bliver dannet skyer efterhånden regn i aften. Sådan en helt klassisk varmfront. Derfor er der også fortsat lidt regn i luften i aften over den nordlige og østlige del af Danmark.
0: Det var Peter Løfvald, der var storebror på den her radioavis.
19: Susanne Brander, du er sekretariatschef for LGBT Plus Danmark. Velkommen til PIT-debat.
20: Tak skal du have.
19: Hvordan fandt du ud af, at Pride-arrangementet i Berlin var blevet angrebet lørdag aften?
20: Jamen, det gjorde jeg ved, at jeg lå doomscrollet, inden jeg skulle sove, og så kunne jeg se, at der var flere beskeder, der handlede om, at der var sket noget, og så gik jeg ind og tjekkede, hvad der var sket.
19: Hvad tænkte du?
20: Jamen, jeg tror, hjertet sank i livet på mig. Jeg tænkte bare, nu igen, jeg synes jo, det er tragisk, og det, man føler sig altid ramt. Ikke? Altså, jeg tror, det, der ligesom først kom op i hovedet på mig, var jo angrebet i Oslo i 22. Så det er jo sådan en følelse af lidt sorg og modløshed og ja, smerte.
19: Ja. Som altid, når der er et terrorangreb, så fyldes de sociale medier jo også hurtigt med reaktioner fra politikerne. Hvordan synes du, de politiske reaktioner har været i Danmark den her gang?
20: Jeg har faktisk ikke haft, jeg har rigtig orienteret mig så meget mod de politiske reaktioner. Jeg har på en eller anden måde lidt mere været sådan optaget af vores eget bagland og vores eget fællesskab, og hvad vi kan gøre for at skabe en eller anden form for tryghed og sikkerhed i egen række. Jeg har selvfølgelig bemærket, at der politikere har været ude og vist medfølelse, og det er man jo altid glad for.
19: Mm.
20: Men det har på en eller anden måde ikke rigtig fyldt så meget i mit hoved.
19: Nej, og der er også nok at se til, og der er også Pride her i midten af august, som der skal ses frem imod. Men mange af de udmeldinger, jeg har set, og det er jo altså både fra ministre og partiledere og andre prominente politikere, de udtrykker jo sympati med ofrene, fordømmelse af terroren og opfordringer til, at vi skal stå sammen.
20: Ja.
19: Og så sidder jeg, når jeg... Du ved, desværre er det jo endnu en gang terrorangreb, og endnu en gang ser vi de reaktioner, så sidder jeg måske og tænker, er det nok? Og jeg vil gerne spørge dig, savner du politisk handling?
20: Altså, jeg har jo ikke nogen terrorekspert. Jeg ved jo simpelthen ikke, hvordan man bedst bekæmper den her form for terror. Ja, det er langt, langt, langt ud over mit, kan man sige, professionelle virke og vidensfelt. Så... Jeg tænker, jeg står lidt ligesom magtesløst tilbage som alle andre, og håber, der er nogen, der ved mere end mig, som ved, hvordan man reagerer på det her. Jeg er ikke sikker på, at det alene er politisk handling, der skal til. Mm. Jeg bliver der svar skyldig.
19: Det er i orden, og der kommer til at blive masser af lejlighed til at tænke over og svare det i løbet af PIT-debat. Tak skal du have, Susanne.
20: Selv tak.

0: Anledningen til P1's debat i dag er selvfølgelig angrebet på Priden i Berlin, som tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. Men vores fokus er mere på de reaktioner, som terrorangrebet har affødt i Danmark. Politikerne er rimelig enige om at fordømme og bekæmpe mørke kræfter, som flere skriver. Men hvordan? Og er der en berøringsangst i forhold til begrebet islamistisk terror? Eller omvendt, bliver en menneskelig tragedie i Tyskland misbrugt i et dansk indrigspolitisk spil? Jeg vil gerne spørge dig, der lytter med. Hvordan bekæmper vi terror? Du kan blande dig i debatten ved at ringe ind fra 12.15 til 13.30 på 7021 1919 eller send os en sms på 1212. Og bare lige for at beskrive omstændighederne, så vi har detaljerne med, inden vi går i gang med debatten. Lørdag aften omkring 22 i Berlin, der blev en polsk kvinde dræbt og 29 personer såret, da en varevogn kørte ind i en menneskemængde. Gerningsmanden brugte efterfølgende en kniv eller lignende til at angribe forbipasserende og give dem alvorlige kvæstelser. Klokken 3:30 søndag morgen melder tysk politi ud, at de har identificeret en mistænkt med islamistiske forbindelser. Senere siger også Tysklands indrigsminister Alexander Dobrindt, at myndighederne betragter angrebet som et islamistisk terrorangreb. Omkring kl. 18 søndag bliver den formodede gerningsmand skudt og dræbt af politiet. Og den formodede gerningsmand blev født i Tyskland i 2005 og har libanesisk baggrund. Ifølge tysk anklagemyndighed har han tidligere forsøgt at slutte sig til Islamisk Stat. Han blev efterfølgende idømt 1 år og 10 måneders fængsel for forberedelse til en alvorlig samfundsfjendtlig voldshandling, som det hedder. Den dom blev siden reduceret til en betinget dom. Det var sådan bare lige baggrunden, hvis ikke du har haft fået alle detaljerne med i mediedækningen her de seneste dage. Mikkel Bjørn, udlændingeordfører for Dansk Folkeparti. Egentlig det samme startspørgsmål til dig som til Susanne Brander. Hvad tænkte du, da du første gang hørte, at Pride i Berlin var blevet angrebet?
1: Jeg tror ikke, jeg var særlig overrasket, må jeg indrømme. Altså, nu har vi de sidste 10 år set efterhånden utallige terrorangreb motiveret af islamisk dogmatik på europæisk jord. Og jeg synes, jeg bliver efterhånden træt, må jeg indrømme. Også af den her insisteren på handlingslammelse, og den her, synes jeg jo også, skamløse insisteren i det her tilfælde fra Susanne Brander på at tale om alt andet end det, som er drivmotoren bag det her terrorangreb, nemlig politisk islam. Mm-hmm. Altså, jeg synes, det bliver mildest talt skørt, navnlig når Susanne Brander går ud i offentligheden og kæder det her terrorangreb sammen med højere ekstremisme.
0: Ja, når du siger politisk islam, bare lige for hjælp lytteren, hvad mener du? Hvad er det helt konkret?
1: Jamen, jeg mener jo den motor, som islam er på europæisk jord blandt mennesker, der betragter islam som et ikke bare et trossystem, men også et lovsystem, som skal udarte sig både i konkrete menneskelige antagonistiske handlinger mod værtslandenes befolkninger, men som jo også udarter sig i et konkret lovgivningssystem, som en stor andel af de mennesker, der er kommet til Europa, ønsker implementeret på europæisk jord.
0: Vi vender tilbage til dig, Mikkel Bjørn. Jeg vil også sige, byde dig velkommen, Mohammed Rona, politisk ordfører for Moderaterne. Igen også det samme spørgsmål. Vi skal nok komme ind i de politiske slagsmål osv., men bare sådan din umiddelbare reaktion, da du så, at der var været angreb i Berlin.
2: Jamen, en følelse af tristhed. Jeg sad i et sommerhus med familien i Ebeltoft, og da de første beskeder begyndte at tække ind, og da man så kunne læse om, hvad der egentlig var sket, og det er jo sket i Tyskland op til flere gange, det er ikke første gang, men en yderst trist følelse i kroppen.
0: Mm-hmm. Og vi har også Peder Hvelplund med, udlændingeordfører for Enhedslisten, og jeg skal faktisk lige have fundet dig i pulten, Peder, men vi kan bare lige prøve at spørge, den skulle du se, den skulle gerne ligge. Kan du høre mig her, Peder?
3: Jeg kan godt høre dig.
0: Godt, tak skal du have. Undskyld, nu har vi dig med, udlændingeordfører for Enhedslisten. Hvad tænkte du, da du hørte om angrebet?
3: Jeg læste faktisk om det på Facebook, fordi en af mine gode venner, Lasse Olsen, der sidder i byrådet i Aalborg, var nede til Priden, og han startede med at skrive, at han ville bare gøre opmærksom på, at ham og hans kæreste, de var dernede, men at de var i sikkerhed. Og det var den måde, jeg blev opmærksom på det på. Mm-hmm. Og det er klart, det bliver man dybt berørt af, selvfølgelig også, når der er folk, man kender, der har været tæt på det nede. Og det er jo egentlig som vi jo kender det, når antidemokratiske ekstreme holdninger stikker deres ansigt frem, så er det typisk minoriteter, der bliver truet. Og det var det jo så også i det her tilfælde, altså LGBT-miljøet. Og der er der jo ikke nogen tvivl om, at i det her tilfælde, og jeg har ikke noget problem med at sige, at det er islamistisk terror, og at det selvfølgelig er et kæmpe problem, men det er antidemokratiske, ekstremistiske holdninger generelt, og ekstremisme og antidemokratiske holdninger er jo farveblinde, og de kommer altså i mange forskellige afskygninger, og her var det islamistisk, ja. Og det skal vi bestemme.

0: for folk, der ikke tilslutter sig den islamiske tro, befinder sig på et mildest talt meget lille sted, ja, så kommer de værdier jo også til at fylde i det danske samfund. Det er jo den logiske konsekvens. Det er jo ikke nogen holdninger og synspunkter, som ligger i jorden i de områder af verden, hvor de mennesker kommer fra. Det er jo nogle holdninger, som ligger i kulturen, i normerne og i værdierne. Og henter du en stor del af de mennesker til Danmark og til Europa, ja, så kommer de værdier, som præger Mellemøstens lande, mildestalt meget negativt, ja, de kommer jo logisk nok også til at præge Danmark og Europa, og det kan vi i Dansk Folkeparti ikke acceptere. Derfor er vi nødt til at standse den indvandring fra de lande, som vi historisk set har rigtig dårlige erfaringer med. Mm-hmm. Og vi er også nødt til at vende den migration, der har været til Danmark og Europa de sidste 30-40 år, så mennesker, der er kommet hertil og ikke har tilsluttet sig vores grundlæggende værdier, de vender snuden hjemme igen.
1: Og det er jo velkendt DF-holdninger, DF-politik. Men
0: det vi har
1: tænker,
0: sagt i 30 år.
1: Ja, og, men det jeg tænker, når du siger det, det er jo, at hvis vi ser på den konkrete sag, den her formodede gerningsmand er jo født i Tyskland.
0: Ja.
1: Hvordan virker dit ønske om at stoppe importen, som du siger? Hvordan virker det i forhold til folk som ham?
0: Ja, det virker jo i forhold til at begrænse forværringen af i forvejen eksisterende problemer. Og det er jo også derfor, at vi ud over det er nødt til at tage en samtale om det begreb, som Dansk Folkeparti også har været med til at introducere i dansk politik, nemlig remigration. At der er kommet nogle mennesker til Danmark og til Europa de sidste 30-40 år, som grundlæggende set burde opholde sig et andet sted. Og hvem er det? Jamen, det er jo de mennesker, der enten er kommet hertil og så har valgt som gæster i Danmark at begå kriminalitet. Det er mennesker, der er kommet hertil og nærmest fra dag et har baseret sig selv på offentlig forsørgelse. Og det er mennesker, der er kommet hertil, som ikke har taget vores grundlæggende værdier, normer og demokratiske spilleregler til sig.
1: Og det er også deres efterkommere?
0: I det omfang, at folk er udenlandske statsborgere, der er det klart, der kan vi jo iværksætte initiativer, der gør, at de mennesker vender hjem, lige så vel som
1: når de ikke er udenlandske statsborgere.
0: Ja, men lige så vel som vi kan iværksætte ret kraftige negative incitamenter til, at ønsker man at leve en grundlæggende islamistisk tilværelse i det danske samfund, ja, så bliver det så tæt på umuligt, som det overhovedet kan lade sig gøre inden for rammerne af dansk lovgivning. Og det er jo ikke det samfund, vi har i dag, hvor vi har indrettet platforme langt hen ad vejen til at virke for islamiseringen af Danmark, når vi har bederum på vores offentlige uddannelsesinstitutioner, når vi tillader bønnekald i vores offentlige rum, og så videre, så er det jo noget, der er med til at give en platform til den islamisme, som vi ikke ønsker skal brede sig yderligere i det danske samfund.
1: Godt. Mohammed Rona fra Moderaterne, du har jo også skrevet på Facebook efter det her angreb, og jeg citerer dig lige, det er et lidt længere opslag, nu, det er fordi, jeg er interesseret, hvad der I gerne vil, så nu prøver jeg at fokusere på det, ikke? Og du skriver sådan her, dem, der angriber vores samfund, skal mødes med lovens fulde styrke. Har de ikke ret til at være her, skal de udvises. Er de en trussel mod vores sikkerhed, skal de stoppes, før de slår til. Og så sad jeg og tænkte, det er godt nok også svært at være uenig i de ting, du skriver.
2: Ja.
1: Men kalder dine udmeldinger på politisk forandring, politisk handling?
2: Lad mig lige starte med at sige et par ting i forhold til det, alt Mikkel også siger. I Danmark har vi de laveste asyltal i Danmark i mere end 40 år. Vi har
0: styr på, det handler ikke om asyl.
2: Vi har styr på familiesammenføring. Generelt har Danmark en af de allerhårdeste indvandringspolitikker, udlændingepolitikker i hele Europa. Når det så er sagt, så er det jo klart, at det, jeg skriver, betyder jo også blandt andet for eksempel den migrationspagt, som nu er vedtaget, udrejsecentre, der er vedtaget, en udvisningsreform, som vi skal først behandle ned i salen i august, kommer til at blive vedtaget, en erklæring fra Moldova kommer til at blive vedtaget. Altså, vi har bare rigtig, rigtig, rigtig mange ting i forhold til den tekst, jeg også har skrevet på Facebook, at der er mange af de her ting, der bliver til virkelighed. Og vi er også nået til et punkt også, kan man sige, også i forhold til at se med danske muslimers øjne, at mange gange, når der er nogle af de her meget, meget store tragedier her, så det er jo som om, at alle muslimer bliver taget til indtægt i forhold til, at så skal alle sættes i samme bog. Så det er jo også derfor, Mikkel Bjørn er meget stor tilhænger af remigration, som i ordets forstand betyder jo, at alle, som ikke har etnisk ophav her, skal... Jo, det gør det, og det ved du også godt selv.
0: Jeg stod i ordbogen siden 1800-tallet, og det er ikke det, der er definitionen.
2: Der er ikke nogen af os to, Mikkel, mig og dig, der er ikke nogen af os to, der er uenige omkring, at folk, der ikke kan Danmark, folk, der ikke vil Danmark, folk, der begår kriminalitet, skal ikke være i Danmark. Den del er vi jo fuldstændig enige i, men når journalisten spørger dig om med efterkommer, så kan du jo ikke svare på det jo.
0: Jo, det svarede jeg på.
2: Det kan du jo ikke, fordi udfordringen er jo bare, at den politik, I bevæger jer hen imod, minder jo mere og mere om højere ekstremisme, og det gør det jo, og det er jo også derfor, jeg i en

0: podcast for en lille måneds tid siden hos BT sagde, lidt i sjov, men at man savner nærmest Pia Kjærsgaard og, hvad hedder det, Christian
1: Tulsendal. Okay, Tulsendal. Hun er 2 sekunder, det bliver Mikkel Bjørn Hjelm.
2: Prøv at høre, Pia Kjærsgaard, hun lever stadig, og hun færdes trygt inde på gangene i Dansk godt. Folkeparti og bakker op om den politik, som Dansk Folkeparti repræsenterer. Mm. Og det er ikke højere ekstremisme at insistere på, at kriminelle udlændinge, de ikke skal opholde sig i Danmark. Det er ikke højere ekstremisme at insistere på, at kommer man til Danmark som gæst, så forsørger man sig selv. Og det er ikke højere ekstremisme og insistere på, at kommer man til Danmark, så tager man vores grundlæggende værdier og normer til sig.
0: Men hvad mener du så, Remmikrig?
1: Jeg skal lige nå at stille dig spørgsmål, for ja. Jeg vil lige gerne fokusere på dig og Moderaterne.
0: Yes.
1: Du skriver, at Europa under pres fra mennesker, der foragter vores frihed, vores demokrati og vores måde at leve på. Hvem er det?
0: Jamen, det er jo islamisme har jo på mange måder overtaget, hvad kan man sige, vi kan jo se mange af de ting, der er jo sket i Tyskland. Der har jo været 13 angreb, terrorangreb i Tyskland siden 2020.
1: Så, okay, og så undskyld jer, det er bare for, vi har så meget, vi skal nå.
0: Okay,
1: ikke, men,
0: yes.
1: men hvis det er det, du ligesom fokuserer på, hvis det er den militante islamisme og islamisme i det hele taget, du fokuserer på, så sidder jeg og tænker, er der noget, dit parti, Moderaterne, skal revurdere i forhold til, hvordan vi imødegår islamismen?
0: Jamen, jeg tror ikke, der er noget i vores parti, som gør, at vi tilhænger af islamismen på nogen som helst måde.
1: Nej. Ja, når jeg spørger, det er selvfølgelig et ledende spørgsmål, det er fordi mange især på højrefløjen opfatter koranloven, som dit parti jo var medforfatter til, som et knæfald for islamister. Ja. Hvad siger du til det?
0: Det afviser jeg pur. Koranloven har jo meget tilfælde, handlet jo også om den sikkerhed. Vi har 250.000 danskere, der bor i udlandet. Det er jo også det, blandt andet koranloven handler om.
1: Okay, så det er ikke noget, der får dig til at tænke, det skal vi ændre vores holdning til.
0: Nej. Det gør det ikke.
1: Ved du hvad, vi har også dig med, Peter Velblom fra Enhedslisten, og det er jo, fordi jeg lige prøver at fokusere her kort på, hvad det er, I egentlig gerne vil være især, ikke? Du skriver på X, og det er jo dermed, tænker jeg også, Enhedslistens perspektiv her. Frygteligt angreb på Pride'en i Berlin, tilsyneladende begået af stærkt reaktionære islamistiske kræfter. Vi skal forsvare vores grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Mm. Og i forsvaret af det, altså forsvaret af de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Synes Enhedslisten, der er noget, vi skal gøre anderledes?
3: Altså jeg vil først lige sige i forhold til det, som Mikkel Bjørn siger, altså jeg synes faktisk, det er relativt skamløst, at det er bare lige for at sige, jamen det er for at have det rigtige perspektiv.
1: Dit perspektiv er det rigtige, men i stedet for at forholde dig til, hvad Mikkel Bjørn mener, synes jeg, vil jeg gerne spørge dig til Enhedslistens politik og ønsker her, fordi jeg tror, mange mennesker, som følger det politiske spil, undskyld udtrykket, som der foregår efter sådan et terrorangreb, det er ikke, fordi jeg ikke tror, I mener det, men det er jo på en måde en form for absurd teater igen og igen. Terrorangreb, politiske reaktioner, hele møllen kører, så står vi også her i debatprogrammer og tager den en gang til. Så jeg prøver bare i dag at komme et lille bitte spadestik dybere, nemlig til at spørge jer, hvad er det, I gerne vil? Så når det gælder, du adresserer du selv de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, der skal forsvares, mener du og Enhedslisten. Er der noget, du og Enhedslisten synes, vi skal gøre anderledes?
3: Jeg synes i hvert fald, vi skal have stærk fokus på de antidemokratiske tendenser, vi ser overalt i Europa. Og der har vi jo blandt andet Center for Terroranalyse, som årligt laver en rapport, hvor er det, truslerne kommer fra. Og der kommer den primære trussel, der hvor truslen er størst, det er fra politisk islamisme, altså ekstrem reaktionær islamisme. Og så kommer der også en betydelig risiko for højorienterede kræfter og i lidt mindre omfang fra venstreorienterede kræfter. Men som jeg sagde før, så er ekstremisme er jo farveblind. Og derfor så handler det her ikke om, at man bare kan reducere det til, at det her det handler om, at det er muslimer, eller at det er højorienterede, eller at det er venstreorienterede. Det her det handler om, hvordan vi kan gøre op mod de antidemokratiske tendenser, vi ser. Fordi hvis man ser det, der er sammenfaldende, uanset om man taler om islamistisk ekstremisme, eller man taler om højere ekstremistisk ekstremisme, ja, så er det typisk minoriteter. Det er netop LGBT+ personer, som er i risikozonen.
1: Men Peter Velblom, har I nogen politiske ønsker eller forslag eller idéer til noget, der skal gøres anderledes?
3: Ja, vi bliver nødt til at have fokus på, hvordan vi kan afradikalisere. Dels har vi nogle programmer for, hvordan man kan sikre, at folk kan komme ud af social kontrol, men også af radikalisering. Og så bliver vi også nødt til at få gjort op med den indflydelse, der er, altså både fra islamistiske kræfter, men jo også fra andre reaktionære kræfter, som vi ser det fra Trump og fra andre tendenser, som forsøger at påvirke det politiske billede og få styrket vores demokratiske fællesskaber. Hmm. Og det er jo den eneste reelle mulighed, fordi hvis vi taber den her diskussion og kommer til at gøre det til et spørgsmål om, at det er muslimer, hvor vi så mistænkeliggør en stor gruppe af muslimer, som lever en helt naturlig og hvad hedder det, fornuftig tilværelse i Danmark, som skal høre om, at nu skal de sendes hjem, og de skal remigrere, så det er dem, der er problemet. Så skyder vi jo ved siden af, fordi så misbruger vi en tragedie som det her, fordi det handler om ekstremisme, og vi kan se, at der er et stigende trusselsbillede. Og derfor så bliver vi nødt til at lægge det der ideologiske gat væk, og så se på, hvad er det konkret, man skriver for eksempel i Center for Terroranalyse, hvor er det, truslen kommer fra, og hvordan kan vi imødegå den? Godt. Og der får vi også nogle indrapporteringer fra kommunerne, hvor vi kan se, at der også er en stigning i den, også i den højere ekstreme terror.
1: Peder Hvelund, jeg vender tilbage til dig, fordi nu har vi ligesom taget runden, som jeg har i hvert fald har forsøgt, med politikere fra forskellige steder i spektret. Christian Markussen, du har jo stået og lyttet med her. Du er medlem af det Nationale Integrationsråd. Du er også en ivrig debattør på sociale medier, især de her spørgsmål. Nu sagde jeg jo før, at det er lidt som at være med endnu en gang i det her absurde teater. Første terrorangreb, så politisk reaktion, så den her debat. Og det er føles lidt også, selv når man deltager i det, som lidt sådan en mølle, man kører i. Du har om nogen siddet i den mølle mange gange. Er der noget særligt, du hæfter dig ved i den her omgang, i den her konkrete situation, som du synes er markant, er nyt, er bemærkelsesværdigt?
4: Altså, det man kan sige, når man hører de svar, du har fået på det meget konkrete spørgsmål, du stillede, nemlig, hvad skal man gøre ved det her, så er det noget med noget, det er noget med fokus, og det er noget med at tale med nogle terroreksperter osv. Altså, det som jeg hæfter mig ved, det er, at både Moderaterne og Enhedslisten i varierende grad jo altid i gåsøjne står på islamismens side som ideologi, forstået på den måde, at når det handler om sindelagskontrol, som vi kalder det i forhold til, hvem skal have statsborgerskaber, jamen så er de imod. Peter Velblom har jo sagt direkte, at han vil give statsborgerskaber til nazister, hvis han stod. Han vil simpelthen ikke sindelagskontrollere. Og det kunne jo være sådan en ting, man kunne gøre, ikke? Når det handler om bederum, så er de også imod at forbyde dem. De er imod at forbyde kønsopdeling, for eksempel arrangementer på Københavns eller hvad hedder de, vores, ja, i institutioner i København, svømning og så videre. Så det er, hver gang der er nogle islamister, der har nogle ønsker, der beder om noget, for eksempel at lade være at brænde Koranen af, jamen så er de klar til at understøtte det. Og det er jo der, hvor jeg synes, det bliver rigtig absurd. Altså, det er jo, at man siger det rigtige i et eller andet, altså, men der mangler simpelthen måske en grundlæggende analyse af, hvad problemet er, men i hvert fald synes jeg, der mangler nogle politiske svar.
1: Men Moderaterne og Enhedslisten taler islamisternes sag, siger du?
4: Ja, jo ikke direkte, men jeg ved da, at der er islamister, der er glade for den politik, som de to partier fører.
1: Så indirekte mener du, at Moderaterne, fordi det er Mohamed Rouhani, jeg lægger bolden til over nu, indirekte så taler det hans parti islamisternes sag?
4: Indirekte.
1: Mohamed Rouhani, kommentar til det?
0: Det er noget vås. Det ved Christian Markussen også godt. Det ved han udmærket godt. Først og fremmest i forhold til sindelagskontrol, og det ved Markussen også godt. Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der kommer med nogle anbefalinger til, hvordan man kan gøre det i fremtiden. I forhold til kønsopdelsvømning, der har vi vedtaget en lov, og vi har jo sagt til de 98 kommuner, at de skal være opmærksomme på de her ting her. Havde vi nu stået på den side, som Christian Markussen nu siger, at vi gør, så havde vi nok haft en helt anden holdning til det her. Vi har nok også haft en helt anden holdning til den her udvisningsreform, som vi skal førstebehandle. Så det er noget pjat, det der, og det giver ikke en dyt for det der.
1: Christian Markussen?
4: Ja, men problemet er, at det er jo meget fint, og det er jo det dejlige ved, at Moderaterne nu er i regeringen, det er, så kan de sole sig i alle de ting, som regeringen gør. Men det her er jo ikke ting, som Moderaterne går ind for. Du er on record for at sige, at du er imod sindelagskontrol. Det er på den måde, så er det fint nok, at en regering vedtager nogle ting, men det er jo ikke Moderaternes livret, de ting, der kommer her. Hvis det stod til Moderaterne, hvis Moderaterne havde den magt, så ville islamisten slå stærkere i dag, end den gør, fordi det er den politik, vi fører, den vil styrke islamisterne.
1: Mohamed Rouhani, jeg vil lige stille et direkte spørgsmål. Okay. Sindelagskontrol, er det udansk?
0: Ja, det synes jeg. Det synes jeg på mange måder er det udansk. Men nu har vi jo nedsat den her gruppe her, som skal kigge på nogle af de her anbefalinger, om det overhovedet kan lade sig gøre. Yep. Jeg synes, det er udansk.
1: Ja, nu mærker jeg, du ved, jeg er jo radiovært, så jeg hører, jeg lytter til folk siger, og det var et meget langt ja. Det var sådan et ja. Det lød ikke som sådan meget sådan abrupt ja. Ja, det er udansk. Det er mere sådan, vi skal lige se det efter i sømne.
0: Ja, altså forstået på den måde, at nu har vi jo nedsat den her arbejdsgruppe, som skal komme med nogle anbefalinger i forhold til det helt konkrete i forhold til indfødsret. Nu sidder jeg jo selv i indfødsretsudvalget, og det gør Mikkel også, så det her, det er jo noget, vi kommer til at følge enormt tæt. Det er jo klart, jeg kan også godt få ondt i maven i ny og næ, hvis vi giver statsborgerskab til folk, som absolut ikke vil Danmark på nogen som helst måde. Den holdning har vi sådan set også, og det er jo også derfor, vi er gået med til først og fremmest at afholde de samtaler, som vi gjorde, var det sidste år eller forrige år, og plus at vi nu har nedsat den her arbejdsgruppe, der skal kigge på sådan meget, meget nøjagtigt, hvordan man overhovedet kan få det her til at virke ud i virkeligheden.
1: Christian Markussen, nu fik du lov til at forholde dig til de politiske udspil. Du var meget negativt stemt over for Enhedslisten og Moderaterne, så vil jeg jo bare lige gerne have dig til at melde klar kulør i forhold til Dansk Folkeparti. Mikkel Bjørn og hans forslag, står han for den rigtige linje i dine øjne?
4: Altså nu, så detaljeret kender jeg ikke den rigtige linje, kender ikke Dansk Folkepartis linje, men jeg synes da, at de toner, jeg hører derfra, giver mere mening for mig, end at sige, at vi skal have et fokus på islamister. Altså vi skal have mere end fokus. Altså vi skal have noget handling, vi skal have en handleplan, og vi skal sørge for at få rettet op på de her ting.
1: Men remigration for eksempel, som jo er Dansk Folkepartis position, mener du, at det er den rigtige tilgangsvinkel?
4: Helt grundlæggende synes jeg, at remigrationsordet er et dårligt ord at bruge, fordi det er så betændt og belastet. Så det kommer lidt an på, hvad man konkret mener.
1: Hvad med substansen? Ikke bare ordet, men hvad med substansen?
4: Jamen, substansen varierer afhængig af, hvem du bruger ordet. Så det er det, der er lidt problem. Hvis remigration er, at vi skal udvise kriminelle, og at vi skal sørge for, at folk, der har et helt andet sindelag, skal motiveres til at forlade Danmark, så synes jeg, at det er en god idé. Hvis det betyder noget med at bare tage folk på baggrund af deres etniske, eller på baggrund af deres etniske baggrund, og så stimle dem sammen i tog og køre dem ud af landet, så er jeg selvfølgelig imod.
1: Men uanset hvordan Mikkel Bjørns, hvordan man skal fortolke Mikkel Bjørns og Dansk Folkepartis ord og afklare substansen, uagtet det, så er det jo noget, det handler om tilstrømningen og muligheden for at smide folk ud igen. Men igen, det konkrete situation i Berlin, det handler om en tysk statsborger. Han er født i Tyskland.
4: Ja, og så
1: det hjælper de forslag vel ingenting på?
4: Nej, men så kunne man lade være at have en politik, der siger, at vi automatisk skal give statsborgerskab til folk, når de fylder 18, som er efterkommer. Man kunne lade være at have en politik, der tillader, at man giver statsborgerskab til folk, der er islamister. Der er mange ting, man kan gøre på det her punkt. Og det er klart, at der vil være nogen, der kommer igennem og er statsborgere, som vi ikke rigtig kan gøre noget ved, men der er stadig rigtig mange, vi kan tage os af.
1: Hvordan ser Enhedslisten egentlig på det her, Peder Hvelplund, specifikt omkring tildeling af statsborgerskab? Nu sagde du selv før, at vi skulle virkelig gøre vores for at forsvare menneskerettighederne og frihedsrettighederne i Danmark. Er der grundlag for, er der brug for at kigge på reglerne for statsborgerskab, set med jeres øjne?
3: Ja, det er der bestemt. Men det er jo mere fordi, at efter min opfattelse, så er det en udemokratisk måde, vi gør det på i dag, hvor vi oplever tusindvis af borgere, som lever op til de kriterier, det egentlig er. Altså borgere, der er født og opvokset her i landet, som er studerende for eksempel, men som ikke kan få statsborgerskab på grund af et beskæftigelseskrav. Og når man kan sige, at det har en relevans i forhold til det her, så er det jo det, der gøder ekstremismen. Det er jo en polarisering. Altså det er jo det, at folk føler sig frastødt fra det samfund, som de egentlig er en del af. Og hvis vi fortsætter med at ekskludere en større og større del af de mennesker, der er her i landet, ja, så gøder vi også bunden for at øge polarisering, og dermed også risikoen for ekstremisme. Fordi jeg synes bare, jeg kan ikke forstå, at man forsøger at reducere det her til alene et spørgsmål om islam, fordi på den måde kommer man til at mistænkeliggøre en masse mennesker, som er her i landet, som er gode samfundsborgere, som er uendelig fjern fra at have ekstremistiske tanker.
1: Altså nu, jeg bare lige lad mig lige referere selv på X, Peder Hvelplund. Frygtelig angreb på Pride in Berlin, tilsyneladende begået af stærkt reaktionære islamistiske kræfter. Det er lige nøjagtigt det, vi taler om lige nu i den her debat. Det er ikke alt muligt andet, det er det, vi taler om.
3: Nej, men jo, vi taler om ekstremisme. Vi taler om, hvordan vi skal undgå terrorangreb. Altså, jeg er fuldstændig ligeglad med, om det er en islamistisk terror, eller hvad, islamistisk ekstremist, der begår et terrorangreb, eller om det er en højorienteret ekstremist, der begår et terrorangreb. Det handler om, det er at kunne beskytte også minoriteter og kunne beskytte vores samfund.
1: Men hvorfor er du ligeglad med det, Peder Hvelplund? Fordi alt efter hvem, der begår terroren, så kan der vel være alle mulige forskellige forklaringsmodeller bag, og der kan være alle mulige politiske handlinger, som vi skal nå frem til, som kan være vidt forskellige alt efter, hvem det er der, og hvorfor de gør de ting, de gør.
3: Præcis, men derfor kan vi heller ikke reducere det til at sige, jamen her handler det om, at vi skal få færre til at komme til landet, eller vi skal gøre det sværere for statsborgerskab. Fordi hvis man læser Center for Terroranalyses trusselsvurdering, så er der jo en ubetinget den største trussel kommer fra islamistisk ekstremisme, men der er også en betydelig risiko fra højreorienteret ekstremisme. Og det løser vi ikke, hvis vi alene stiger os blind på den her problemstilling, der handler om islamistisk ekstremisme, ja, så får vi ikke løst udfordringen. Derfor bliver vi jo nødt til at se på, hvad er det, der skaber ekstremisme? Hvordan er det, vi kan bekæmpe det? Og jeg er helt med på, at der er en stor trussel fra islamistisk terror her i landet.
1: Men det, du siger, Peder Hvelplund, der, skal jeg forstå dig sådan, at uanset hvilken slags ekstremisme det er, så er det nøjagtigt den samme kur?
3: Overhovedet ikke.
1: Nej.
3: Og derfor skal vi også kunne differentiere det. Men det er også derfor,
1: det og det er det, som vi gør i det her program. Vi differentierer det. Vi taler om den islamistiske trussel.
3: Men hvis det er sådan, vi skal se på, hvordan vi forebygger terrorangreb, og det går ud fra, at det er også det handler om, så er det klart, så skal vi gøre noget i forhold til den islamistiske ekstremisme, men vi bliver også nødt til at se på, hvad er det for et trusselsbillede, vi har generelt. Det er jo derfor, vi har Center for Terroranalyse, der årligt udgiver en rapport omkring det.
1: Og i den står, fordi nu nævner du selv de højere ekstreme, det kommer vi også til senere, der er ifølge Center for Terroranalyse en generel trussel fra højere ekstreme, der er ifølge Center for Terroranalyse en alvorlig trussel fra militær ekstremisme, det anerkender du.
3: Ja, helt klart. Jamen, det er sådan set det, jeg prøver på at adressere, at vi bliver nødt til at se på det. Hvis det er sådan, vi skal se på det, der handler om den islamistiske ekstremisme, så er det klart, så bliver vi nødt til at se på nogle af de redskaber, vi allerede har, men vi bliver også nødt til at se på, hvad er det, der skaber den øgede polarisering. Og i min bog, så noget af det, der skaber øget polarisering, det er jo, når for eksempel både Mikkel Bjørn og nu også Christian Markussen taler om, at det her, det handler om en religion, altså at de mennesker, som har en religiøs overbevisning, som er muslimer, at de i sig selv er et problem. Fordi så øger vi polariseringen, dermed øger vi også risikoen for en øget polarisering og der ekstremisme.
1: Mikkel Bjørn.
2: Men det her er jo religiøst motiveret terror, så jeg synes, det bliver mildestalt, altså skørt, det her, den her sådan nærmest massive insisterer på at forsøge at flytte fokus hen på noget andet. Selvfølgelig skal vi tale om al form for ekstremisme, hvor det er relevant, men nu står vi altså her i et radioprogram omkring et terrorangreb, der har rødder i islamismen, og derfor giver det jo god mening, at vi taler om det. Altså, det er blindværk, hvis man tror, at de voldelige handlinger, der de sidste 10 år og videre er begået i islams navn, fuldstændig kan adskilles fra selve den islamiske religion og den islamiske religions tekstuelle dogmatik. Altså, de islamiske terrorproblemer, de har dybe rødder i de islamiske tekster, og det er også derfor, at de yderliggående islamister har så stort et rekrutteringspotentiale, fordi radikaliseringspotentialet i de islamiske tekster er meget, meget stort. Det er jo ikke ensbetydende med, at alle borgere bliver radikaliseret af teksterne, men det er ensbetydende med, at teksternes grundessens næres af en grundlæggende antagonisme mod folk, der ikke tilslutter sig den islamiske religion. Og det er vi nødt til at tale alvorligt, og det er vi nødt til at tale om, og det er den samtale, vi først er begyndt at tage et meget, meget spadestik i den offentlige debat.
1: Hvis jeg, og det tror jeg kan, men hvis jeg skulle dig og Peder Hvelplund til at mødes lidt på halvvejen, vil du så også anerkende, at der måske er nogle generelle problemer ved ekstremisme, som ikke handler så meget om, hvad det er, folk er optaget ideologisk, men den proces, de gennemgår, når de bliver ekstreme.
2: Jo, men selvfølgelig er der nogle fælles.
1: Og der måske er noget at hente der, noget vi kan blive bedre til at imødegå fra myndigheders og andre side.
2: Jamen selvfølgelig.
1: Okay, så der er også et fælles potentiale her.
2: Jamen det er helt afgjort, okay. men når vi taler om islamisk terror, så er det altså en terrortrussel, som markant overskygger enhver anden terrortrussel på europæisk jord. Og derfor er vi nødt til at lave en mere grundlæggende analyse af, hvad er det, der gør folk radikaliseres i særlig grad ud i den her islamiske dogmatik. Og det er jo tekstens grundessens, der udgør et problem.
1: Lise Müller, udlændingeordfører for SF. Velkommen til PET-debat.
5: Tak.
1: Og tak, fordi du kom styrt ind i studiet. Det er vi så glade for. Jeg efterspørger i dag at prøve at finde ud af, hvad politikerne faktisk vil. Det skorter jo ikke på tilkendegivelser, når der er sådan et terrorangreb, men hvad er det egentlig, politikerne gerne vil? Og nu vil jeg bare lige hæfte mig ved noget af det, du skrev på Facebook efter angrebet. Mm. Efter terrorangrebet... Nå, det er mig, der skrev det. Citatet kommer nu. Vi ved ikke, hvad gerningsmandens motiv var, men uanset, så mindes jeg om, at ekstremisme er farligt, og at islamismen er en konkret fare, som vi må og skal forhindre for fodfæste i Europa. Og nu kommer det kæmpestore spørgsmål. Hvordan gør vi det? Hvordan mener SF, at vi skal undgå islamismen for fodfæste i Europa?
5: Altså for det første er det jo et kæmpestort spørgsmål, og alle løsningerne er ret bøvlede. Altså jeg jeg hører jo højrefløjens løsninger er for eksempel remigration, og jeg synes jo, når vi taler om, at det er at udvise kriminelle indvandrere, så er vi jo med, vi er jo på vej med en udvisningsreform osv., men det, nogle gange bliver det hele også blandet sammen. Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg tror, der er rigtig mange ting, der skal til. Altså for eksempel er det først inden for de senere år, vi overhovedet begynder at diskutere, at der er nogle ting og nogle emner, som folkeskolelærerne ikke kan få lov at undervise i. Det skal vi være meget mere skarpe på og sikre, at selvfølgelig skal man kunne undervise sådan nogle ting.
1: Som? Hvad er det for nogle
5: ting? Det kan for eksempel være Israel-Palæstina-konflikten, det kan være homoseksualitet, det kan være alle de emner, som skaber konflikter rundt omkring.
1: Og bare lige for dem, der måske skulle, hvorfor kan lærerne ikke undervise i det?
5: Jamen, det vi jo i hvert fald kan høre, det er, at de oplever en enorm modstand mod, at der bliver undervist i de her emner, fordi de ikke stemmer overens med det trosbillede, som man nu engang har.
1: Som hvem nu engang har?
5: Ja, det kan for eksempel være muslimske elever.
6: Det er det.
1: Okay. Ja. Men nu siger du, der mangler to sekunder. Du siger, der mangler fokus. Er det hele vejen rundt i politiske spektre, du synes, der er manglet fokus på det?
5: Fokus på, hvad en gang til?
1: På, at det jeg fornemmer dig at sige, det er, at der er nogle aspekter af islamisme, der er nogle aspekter af de her konflikter, som vi ikke har fokus nok på. Og så spørger
5: jeg synes, det er helt klart, at, altså nu taler jeg fra venstrefløjens synspunkt, ja. Jeg synes, vi har været meget længe om at acceptere og indse, at der er ting, som vi ikke, som ikke er i orden. Altså for eksempel sådan noget som kønsopdelt svømning. Det er jo, og der står jeg bare et andet sted, end for eksempel Enhedslisten gør. Og det handler jo om at acceptere, at der er en kønsopdeling. Og jeg ved godt, det har ikke noget med islamisme at gøre. Det har ikke noget at gøre med terror at gøre. Men det har alligevel noget at gøre med, accepterer du en grundforestilling, nogle grundværdier, er du med til at hvad kan man sige, fodre, at man kan have nogle parallelle samfund osv.? Og det skal vi ikke gøre, og det synes jeg, og det anerkender jeg, det har vi været længe om at sætte hårdt ned over for, og det skal vi gøre.
1: Hvad siger du til det, Peder Hvelplund? Det var jo en kritik af dig her fra SF.
3: Jamen, jeg er fuldstændig enig i, at vi skal stå fast på de grundlæggende rettigheder, og vi ikke skal acceptere, kønsdiskrimination. Men vi bliver også nødt til at se på, hvad er det, der er den reelle baggrund for, at man gør det. Altså for eksempel kønsopdelt svømning bliver brugt nogle steder, for at kunne sikre, at piger også kan gå til svømning, hvor man skal vælge imellem, er det så bedre, at det slet ikke er et tilbud, eller er det bedre, at de kommer ud til en social aktivitet? Og der er sådan set tillid til, at man ude i kommunerne godt kan løse det. Men jeg er helt med på, at der er nogle udfordringer i forhold til, at vi skal se på, at vi ikke skal acceptere, at der kommer normer, hvor man ikke vil give hånd, eller hvor man ikke vil, vi homoseksuelle par, okay. eller andet. Ja. Altså selvfølgelig er der nogle ting, vi skal se på der, men der er enig med Lise i, at det har bare ikke så meget med terrortruslen at gøre.
1: Jeg synes, det var heller ikke forberedt, at vi skulle tale om kønsopdelt svømning af. Ligesom, nej, du markerer, så du får lige den sidste, så tror jeg, vi skal slutte der med det kønsopdelte svømning og gå videre sådan noget.
5: Egentlig er hele mit bagtæppe, det handler om det der med, om man accepterer, at der er steder, hvor der samler sig nogle parallelle, hvad kan man sige, måder at anskue verden på. Giver vi lov til det, eller giver vi ikke lov til det? Det handler både om, hvad der bliver undervist om i skolerne. Det handler også om, hvad der foregår i boligområderne, på arbejdspladser osv. Det handler også om bederum, for eksempel. Det vil vi heller ikke være med til. Okay. Og alle de forskellige ting, er vi nødt til at sætte ind over for. Så betyder det selvfølgelig også, at når vi har radikaliseret unge, eller voksne, kan man sige, så kan man jo ikke bare gå fra at have en fængselsdom til ud i den virkelige verden og overhovedet ikke være underlagt nogen form for kontrol eller meldepligt, eller hvad det nu skal være. Sådan er det jo på nuværende tidspunkt. Og det skal vi selvfølgelig også sætte ind over for, så vi ikke har radikaliserede mennesker, der går rundt og kan yderligere radikalisere andre.
1: Mohammed Rouhani, vi har ikke dig så længe nu, så jeg vil egentlig lade dig komme på banen. Og når du hører de ting, som vi hører Lise Müller sige, og noget med, jeg hører også Lise Müller sige, der måske ikke været nok fokus på de her ting på venstrefløjen. Hvad mener du om det?
0: Jamen, nu er jeg jo ikke en del af venstrefløjen,
1: det har du
0: sådan set ret i. Jeg er sådan set meget glad for, at min nye kollega Lise Müller her fra SF, som har de helt rigtige holdninger i forhold til, hvad der skal ske på venstrefløjen i forhold til det her. Så på den måde, så støtter jeg jo sådan set op omkring nogle af de ting, som Lise selvfølgelig også siger.
1: Christian Markussen, medlem af det nationale integrationsråd. Jeg spurgte dig jo før det her med, hvad du synes, der har været mest bemærkelsesværdigt, og jeg havde lidt håbet, du ville svare noget, som du så ikke gjorde. Så nu vil jeg prøve at lægge nogle ord i munden på dig. Det er jo altid så smukt, når man gør det. Eller bare spørge dig meget direkte. Oplever du en berøringsangst over for at tale om islamistisk terror på venstrefløjen?
4: Ja, det gør jeg. Heldigvis så kan jeg fornemme de samme strømninger, som Lise giver udtryk for. Altså, der er en... der er bedring at spore. Men det oplever jeg helt klart, og det oplever jeg ikke mindst fra LGBT plus Danmark, Susanne Brander, jo, som går ud og har gennem årevis haft så svært ved at sætte ord på det problem, som der er med homofobi på, i det muslimske miljø. Og nu begynder hun så småt at åbne op for det, men det har grundlæggende været et kæmpe problem. Og det gør jo, at hvis ikke... Altså, hun er også ude at sige sådan, at hun forstår ikke, hvorfor de hader os. Hun forstår, nej, det forstår du ikke, fordi du er ikke villig til at kigge på, hvad det er for noget, der kan drive folk til det her. Så den berøringsangst, den mener jeg er selvskadende. Og jeg håber, at vi får et opgør med det, og at LGBT plus Danmark vil være med.
1: Det er jo hårde ord, så nu skal du have mulighed for at svare på det, Susanne Brander. Altså, det selvskadende mangel på forståelse af det her. Hvad siger du?
6: Ja, så grundlæggende så har jeg jo været lidt chokeret de sidste par dage over reaktionen. Man kan sige, at vi i al vores kommunikation i LGBT plus Danmark jo anerkender, at militant islamisme er et problem, og der er homofobi i muslimske miljøer. Så har jeg givet et interview i TV-avisen i søndags, hvor jeg... Ja, var upræcis, simpelthen fordi interviewet handlede om de følelsesmæssige reaktioner oven på sådan et terrorangreb. Jeg var selv lidt chokeret.
1: Ja.
6: Og så laver jeg en mangel. Det er selvfølgelig en fejl. Jeg skulle selvfølgelig have sagt, det er militant islamisme. Jeg ved jo godt, at det er militant islamisme, der er den største trussel på, når vi snakker om terror. Bliver altså Christian Markussen og company kaster sig over mig som et ulvekobbel.
1: Ja.
6: Og det synes jeg på en måde, man kan sige, ja, kritikken af, at vi har været berøringsangst for nogle år tilbage, den har vi taget til os. Den synes jeg har været reelt nok. Det er et område, der har været svært for os at håndtere.
1: Jeg vil gerne lige trække vejret på det, og egentlig bare hjælp mig. Hvorfor tror du, at I og du, det er jo en kritik direkte mod dig fra Kirsten Magnussen, hvorfor har du været berøringsangst?
6: Jamen, der har jo været nogle år, man kan sige, vi er en minoritet, vi er altid påpasselige med at kaste andre minoriteter under bussen. Og det har heller ikke været et område, som vi i LGBT Danmark har arbejdet særlig meget med, andet end de sidste par år. Og det har vi gjort, at kan man sige, vi har haft et Sabar, som er en organisation, der har arbejdet meget med det her område, der har været en intern arbejdsdeling. Vi har erkendt, at det er nok på tide, vi kommer mere på banen. Vi bekæmper jo homofobi generelt. Vi prøver jo for eksempel at komme ud på danske folkeskoler og give undervisning. Det er et område, vi har utrolig svært med at få statslig opbakning til at gøre. Al den undervisning, vi for eksempel skal lave ud på danske folkeskoler, det gør vi for fondsmidler eller private midler.
1: Men er det ikke, altså, hvis du ser tilbage på det, så jeg vil gerne lige dvæle lidt ved det. Det virker jo som for mig en meget stor erkendelse, du kommer med. At det i virkeligheden, det er jo, når jeg tænker på dine medlemmer og de personer, du repræsenterer, så er det vel, hvis jeg skal være lidt grov mod dig, et svigt, at du ikke har sat tidligere ind og ikke tidligere adresseret de her problemer, som du siger, jeg har haft en berøringsangst overfor.
6: Jeg mener faktisk heller ikke, at vi ikke har sat ind over for det, fordi vores arbejde er jo at bekæmpe homofobi generelt og lave oplysningsarbejde om LGBT plus personer.
1: Det du sagde til mig før, det var, at når I står med et problem, som I så møder fra det, du kalder en anden minoritet, så er I meget påpasselige. Du siger, at så vil I ikke kaste den minoritet under bussen. Men du er jo sat i verden for at repræsentere dine medlemmer. Du er sat i verden for at repræsentere LGBT plus miljøet. Har det ikke været din pligt hele vejen igennem at sikre, at man modarbejdede homofobi, også og måske især i det muslimske miljø?
6: Jo, det... Ja... Ja, der tror jeg bare, man skal... Vi startede for mange år siden i LGBT plus Danmark et initiativ lige præcis for etniske minoriteter med minoritetsbaggrund, og det blev bare ret hurtigt en selvstændig forening, som havde det som arbejdsopgave. Og det kan man sige, jamen, hvis man har vi er en interesseorganisation og en landsforening, hvis der er en anden forening, der laver et arbejdsområde, så giver vi dem, altså det har været deres mandat.
1: Det lyder altså lidt som et politikersvar, Susanne Brander. Jeg spørger dig lige en gang til. Du siger, at du har været berøringsangst, at LGBT plus Danmark har været berøringsangst over for at adressere det her problem. Har I svigtet jeres medlemmer på den måde?
6: Det mener jeg faktisk ikke, vi har.
1: Nå. Men så er det jo heller ikke så alvorligt med den berøringsangst, kan man sige.
6: Nej. Altså, hvad er det helt konkret, du mener, vi skulle have gjort, som vi ikke har gjort?
1: Det spørger jeg dig om. Du siger til mig, at du erkender, at vi har været berøringsangst over for at tale om homofobi i det muslimske miljø. Så spørger jeg dig, hvilke konsekvenser det har, om det er i virkeligheden er et svigt af dine medlemmer, at I har haft en berøringsangst. Det er ikke fordi, jeg siger, du behøver ikke fortælle mig, hvad I skulle have gjort anderledes. Du skal bare ligesom fortælle mig, om det er en fejl i forhold til jeres medlemmers interesser.
6: Vi har jo også medlemmer, der er muslimer.
1: Er det et ja eller et nej?
6: Til et spørgsmål om hvad den berøringsangst er et svigt af
1: om
6: vores medlemmer.
1: Om den berøringsangst, som du erkender, I har haft, om den har været et svigt af jeres medlemmer?
6: Det har jeg svært ved at svare på, fordi jeg tænker meget konkret. Hvad er det, vi skulle have gjort, som skulle have gjort en forskel?
1: Okay, lad mig spørge dig meget konkret, Susanne Brander. Vil du ønske, at du tidligere var mere direkte, mere åbenmundet i forhold til de her problemer?
6: Jeg kan ikke se, at vi kunne have gjort det anderledes, og det har noget at gøre med, at vi har en arbejdsfordeling, hvor der er en anden organisation, der arbejder med det her. Så erkender jeg, at den organisation har måske ikke musklerne til at gøre det på samme måde, som vi har musklerne til. Derfor er vi jo også de sidste par år gået mere aktivt ind i det. Vi er gået mere aktivt ind i at prøve at opsøge kontakter, i at prøve at opsøge dialogen, i at prøve at få adgang til det. Men vi har jo også brug for politisk opbakning til at kunne gøre den slags ting. Hvis vi skal kunne bekæmpe stigmatisering og fordomme mod LGBT+-personer generelt, så kræver det jo også, at vi får adgang til og midler til at komme ud og lave det oplysningsarbejde. Og det har vi
1: Susanne
6: faktisk
1: Brander,
6: lige nu ikke politisk opbakning til.
1: Vi vender tilbage efter kl. 13 Radioavisen, som kommer her om 5 sekunder.
7: Flere steder i Frankrig og Spanien er det lykkedes brandfolkene at få naturbrandene inddæmmet, men arbejdet er langt fra over. De kommende dages hedebølge ventes at øge brandfaren markant og kan få eksisterende brande til at blusse op igen. I Frankrig retter bekymringen sig især omkring Gironde-regionen, hvor den nuværende situation af brandmændene beskrives som skrøbelig. Det fortæller DR's internationale korrespondent, der befinder sig i området.
8: Grunden til, at de siger, at situationen er skrøbelig, er, at man forventer, at temperaturerne stiger kraftigt i dag og i morgen op til 40 grader, og at luften derfor bliver tørre. Kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
7: Og derfor har myndighederne gjort deres bedste for at inddæmme branden, siger Steffen Kratz.
8: Franske brandfolk har sammen med ingeniørkorpset fra den franske hær lavet et over 100 km langt brandbælte. Et område, hvor man har ryddet vegetation. Og håbet er så, at det er bredt nok til, at branden ikke kan sprede sig.
7: Selvom der overordnet er optaget flere på de store velfærdsuddannelser, så halter både sygeplejerske- og pædagogstudiet efter. Hver fjerde plads står nemlig tom på sygeplejestudiet, mens det er knap hver anden på pædagogstudiet. Derfor har pædagogernes fagforening BUPL en klar opfordring til regeringen.
9: Vi har brug for, at regeringen de sætter turbo på den uddannelse- og rekrutteringsstrategi, som der står i deres regeringsgrundlag. Altså, de må ikke fjerne foden fra speederen. Det er simpelthen vigtigt, at man ikke tror, at den her udvikling den vendes af sig selv.
7: Lød det fra BUPL's formand Elisa Rembler. I år er der i alt blevet optaget 11.023 på de fire store velfærdsuddannelser, som også lærer og socialrådgiver er en del af. Men for 2 år siden blev der faktisk optaget lidt flere end i år. Derfor anerkender uddannelsesminister Christina Egelund også, at man slet ikke er i mål endnu.
10: Hvis man ser det i et historisk perspektiv, så har vi jo kigget på en årrække, hvor tendensen har været ned og ned og ned og ned. At de så nu er kommet op i lyset og faktisk har positive tendenser, det betyder ikke, at problemet er løst, men det betyder, tror jeg, at vi er på rette vej.
7: Mindst 50 er kommet til skade, og 12 huse er kollapset i forbindelse med et kraftigt jordskælv i Japan, det skriver det japanske public service medie NHK. Skælvet ramte den sydlige ø Kyushu her i morges og havde en styrke på 7,1. Og NHK beskriver skælvet som ekstremt kraftigt. Japans premierminister Sanae Chaichi fortæller, at bygningerne er kollapset, ligesom at skælvet også har ført til strømafbrydelser og brande. Udenrigsministeriet herhjemme opfordrer til, at man følger de lokale myndigheders anvisninger, hvis man er i området. Og først på dagen der er der mulighed for sol, men i løbet af eftermiddagen også mere skyde. Temperaturen mellem 17 og 22 grader og en lidt til frisk vind fra vest.

0: Du lytter til Bitdebat, hvor vi taler om lørdagens angreb på Priden i Berlin, som tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. Vores fokus er ikke så meget på selve angrebet, men på de reaktioner, som terrorangrebet har affødt i Danmark. I sidste time, der spurgte jeg jo politikerne til, hvad de har tænkt sig at gøre ved det her problem. I den her time, der går vi lidt længere ind i den gensidige diskussion og kritik af, om det her, hvad skal man sige, om det her angreb bliver misbrugt politisk, og om der også er en berøringsangst på venstrefløjen for at tale om islamistisk terror. Velkommen til Bitdebat. Peder Hvelplund, jeg vil gerne tur ud til dig, udlændingeordfører hos Enhedslisten. Den er god nok. Peder, der var jo ikke gået lang tid efter angrebet, før de første politiske reaktioner begyndte at røre på sig. Nu står vi også her et par dage efter at diskutere, har en diskussion på baggrund af det her terrorangreb i Bitdebat. Ja. Er det for tidligt? Er det for hurtigt, vi taler om det her?
1: Nej, det synes jeg bestemt ikke. Altså også fordi det her er jo netop ikke et enkeltstående tilfælde. Det er jo en generel tendens, vi ser, hvor især minoriteter i større grad er i risiko for at blive udsat for terroranslag. Og det er jo også det, man kan læse i Center for Terroranalyses vurdering, at det er jo de grupper, der er udsat for risiko, er jo, uanset om det er islamistisk ekstremisme, eller om det er højorienteret, der er det i hvert fald en fællesnævner i forhold til, at det er myndighedsmål, det er infrastrukturmål, det er LGBT+ personer, og det er for højreekstreme jøder og muslimer, og for islamistisk ekstremisme, primært jøder. Så det er jo et udtryk for et generelt billede og en trussel, som vi skal tage alvorligt, fordi det er fuldstændig afgørende, at vi slår ring om vores minoriteter, og vi beskytter vores grundlæggende demokratiske og menneskerettigheder. Og derfor synes jeg bestemt ikke, det er for tidligt.
0: Og den interesse virker politikerne til over en bred kam at have. Og så har vi jo for eksempel Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti, som kommer og, kan man sige, gentager nogle af Dansk Folkepartis meget vigtige politiske målsætninger. Synes du også, det her er en god anledning til, at Dansk Folkepartis politik bliver genopfrisket?
1: Nej, altså det er jo det, der bekymrer mig ved det. Det er, at jeg synes, man flytter fokus væk fra det, der er det afgørende, nemlig hvordan undgår vi radikalisering, hvordan undgår vi ekstremisme, uanset med hvilket bagtæppe det har. Altså om det er religiøst funderet, om det er politisk, så flytter man fokus hen, så det alene kommer til at handle om islam og muslimer og gør dem til problemet. Jeg begynder at tale om, at de skal sendes ud. Altså det blev svaret til, at jeg begyndte at sige, at fordi vi har et problem med højreekstrem terror, så skulle alle højreorienterede sendes ud af landet. Det er jo ikke den måde, vi løser det på. Det ville jo bare absurd at foreslå det.
0: Men det er jo det, der skal. Ja. Må jeg ikke bare spørge dig, vil det sige, du mener egentlig, at Dansk Folkeparti og højrefløjen misbruger en tragedie i Tyskland til at bedrive indenrigspolitik?
1: Jeg går ud fra, at når de siger det, så er det fordi, de mener det. Jeg er bare dybt uenig med dem, og jeg synes, det er udtryk for en farlig tendens, at vi reducerer terrorangreb til, at vi så kan skamride vores egen politiske dagsordner. Det er det, jeg synes, de gør, fordi de reducerer problemet til alene et spørgsmål om religion. Nu stod Mikkel Bjørns tidligere talt om semantik og tekstlæsning og alt sådan noget. Det her, det er jo et spørgsmål om, at vi også har en stor gruppe af muslimske medborgere i Danmark, som er fuldt ud demokrater, som gør, hvad de skal hver eneste dag, bidrager til samfundet, og at de så oplever at blive udsat for en mistænkeliggørelse, fordi de er muslimer. Og der er min pointe, at det vil vi jo ikke gøre med højreorienteret, fordi vi har et problem med højreekstrem holdning eller venstreekstrem
0: holdning. Så er vi jo lidt tilbage i problemet med at få dig og Mikkel Bjørn til at tale sammen. Det er, at du vil gerne tale om ekstremisme, Mikkel Bjørn vil gerne tale direkte om islamistisk terrorisme, og Peder Hvelplund, du og Enhedslisten vil gerne, at vi ser mere generelt på ekstremisme. Det er vel det, der gør det svært, når du siger, at Mikkel Bjørn skamrider begivenheden i Tyskland, grove ord, som han skal få lov til at svare tilbage på lige om lidt, så er det vel bare, fordi han har et andet politisk perspektiv og en nogle andre målsætninger end dig?
1: Ja, det er klart. Det er derfor, jeg siger, at det er også en politisk diskussion, og jeg går ud fra, når han siger det, så er det, fordi han mener det. Jeg mener bare, at man skyder helt forbi mål, fordi jeg vil meget gerne være med til at tale om, hvordan forebygger vi også islamisk ekstremisme, og der bliver vi jo nødt til at læne os op af, hvad Center for Terroranalyse skriver i deres rapporter, og der har vi jo også nogle redskaber, vi kan bruge i dag, som handler om blandt andet at modgå polarisering. Det handler om at kunne forebygge, at folk bliver radikaliseret og trukket ind i ekstreme miljøer. Og det er jo det, vi bliver nødt til at fokusere på.
0: Men nu er det jo Center for Terroranalyses opgave at komme politiske forslag. De kan komme med vurderinger og analyser. Det er jo jer politikere, der skal komme med forslagene. Og når Mikkel Bjørn kommer med sine, så kalder du det en skamridning.
1: Ja, fordi der kommer man til at mistænkeliggøre en kæmpestor gruppe af mennesker i landet ved at sige, at det alene er et spørgsmål om religiøsitet, og at det er det, der er baggrund for det. Altså ekstremisme er ekstremt skadeligt, uanset om den er religiøst eller politisk betinget.
0: Tak, Peter Hjelvold. Mikkel Bjørn, skal jeg få lov til at svare på kritikken?
2: Det er jo en masse stråmænd. Altså, der er jo ikke nogen, der siger, at det her alene handler om religion. Jeg siger, at religionen spiller en meget stor rolle. Det spiller en stor rolle, at islam i sin grundnatur er et voldeligt og antagonistisk trosystem. Der er ikke nogen andre religioner, hvor du er i konstant risiko for at blive dræbt, hvis du tegner et billede af en religionens gud eller religionens profeter. Og når voldelige islamister udfører terrorangreb i Europa, så bruger de Koran-citater som retfærdiggørelse af deres handlinger. Det er en samtale, vi er nødt til at have. Det betyder ikke, at alle, der tilslutter sig den religion, er radikaliseret, eller er terrorister, eller lignende. Nej, men det betyder, at der er et meget stort radikaliseringspotentiale, og det er en ærlig samtale, som vi er nødt til at have.
0: Jeg har set flere muslimer på sociale medier, som faktisk i de her dage har været ude at sige, hvad kan man sige, giv dig et svar på det, Mikkel Bjørn, som siger, jamen det her, det er ikke i vores navn, det er ikke i Allahs navn, det er nogle mennesker, som har misforstået, hvad islam går ud på. Jo, vi ser dem ikke som bedrivende den rigtige udgave af vores tro. Det der, det er misbrug af vores tro. Er der mange muslimer i Danmark, der mener?
2: Men det, jeg stilfærdigt påpeger, det er, at radikaliseringspotentialet og dermed også rekrutteringspotentialet til terrorbevægelser er meget, meget stort inden for den islamiske religion, fordi at de islamiske tekster i deres grundessens indeholder et meget, meget voldeligt og antagonistisk tankesæt over for folk, der ikke tilslutter sig den islamiske religion.
0: Og fordi det potentiale, siger du, er større i de her kredse, så er det mere vigtigt, at vi handler her, end i andre kredse, f.eks. højekstrem kredse, hvor du vil mene, at potentialet ikke var det samme?
2: Vi skal tage højere radikal terror meget alvorligt.
0: Men ikke lige så alvorligt?
2: Jamen, det er ikke en lige så stor trussel, og derfor det er jo klart, at vi er nødt til at variere truslerne efter, hvor stort et omfang udgør truslerne i det europæiske terrorbillede. Men det betyder jo ikke, at vi ikke skal tage den trussel alvorligt, lige så vel som vi skal tage den her trussel alvorligt. Men den islamiske terrortrussel er direkte udløb af den islamiske indvandring til Europa de sidste 30-40 år. Yes. Og derfor er det noget, vi kan adressere politisk i forhold til, hvordan forhindrer vi, at det her problem bliver større i fremtiden.
0: Din pointe der står klart og tydeligt. Så Lise Møller fra SF, jeg vil gerne blive det her, fordi det er jo nærmest en debat i debatten, det er, hvilke ord må vi bruge om det her? Mm. Og den debat raser lige nu på sociale medier. Må vi overhovedet kalde det islamistisk terror, eller er det i sig selv et problem? Burde vi i højere udstrækning bare omtale det som terror? For ved at kalde det islamistisk terror, så udstiller vi nogle mennesker osv. Hele den logik om, hvem det er, vi udstiller og offergør med vores sprogbrug. I dit perspektiv, er det vigtigt, eller er det problematisk, at vi omtaler angrebet som islamistisk terror frem for bare terror?
3: Nej, jeg har selv kaldt det islamistisk, så det ville jo være meget mærkeligt, hvis jeg synes, det var et problem. Nej, jeg synes, vi skal være ærlige om, hvad det er, der er foregået. Jeg synes også, vi er nødt til at være meget præcise. Altså, jeg er enig med Mikkel Bjørn i, at det her er den største trussel, vi har lige nu. Jeg synes, vi har nogle ret store problemer, som vi er nødt til at adressere på mange forskellige niveauer. Vores løsninger er noget mere bøvlet og langsigtet og så videre, end Mikkel Bjørns er. Og der, hvor jeg så også, hvor jeg er uenig med Mikkel Bjørn, og hvor jeg er enig med Peder Hvelplund, det er, at der er også behov for at være ret præcis. Og når det er sådan, at man taler om remigration, så det, der i hvert fald har været fremme fra flere DF'er, for eksempel Morten Messerschmidt, som skriver til Samia Nawar i hendes kommentarspor, hun skal rejse hjem osv., så synes jeg ligesom, at man får blandet en masse islamister og en masse almindelige muslimer sammen i en stor pærevælling, som jeg godt kan forstå, at så er det, man begynder at slå lidt bak, for så kan man ikke være med mere. Så jeg vil bare gerne opfordre, at hvor vi på venstrefløjen også skal være meget præcise og holde fast i, at det her er et problem med islamistisk terror, og det skal vi overhovedet ikke underkende på nogen som helst måde, så vil jeg også gerne opfordre højrefløjen til at være meget præcise i forhold til, hvad det er for nogen problemer, sådan så vi ikke ender i den situation, at mennesker, som bor her, har uddannet sig her, lever et helt almindeligt liv og så videre og forsøger at begå sig i Danmark, at de ikke også føler sig ramt af det her.
0: Måske sidder der nogen og lytter med og hørte dig sige, at det, som du og venstrefløjen præsenterer løsningsforslag, er bøvlet og langsigtet. Der kan man jo godt sidde derhjemme i stuerne nu, eller i bilen, hvor man er, befinder sig og sige, vi har ikke brug for noget bøvlet og langsigtet. Ja. Vi har brug for noget effektivt og hurtigt.
3: Ja, men så, hvis det er effektivt og hurtigt, så er det jo, strider det jo også imod alle, hvad kan man sige, al retssikkerhed og så videre. Så er det jo bare noget om at sende dem på et tog, som Christian Markussen for eksempel sagde. Nej, det jeg gerne ville, det var, at... Nej, det er jo tilbage til det her med, hvad er det for tankegods, der får lov til at være i skolerne? Hvad er det for tankegods, der får lov til at være i boligområderne? Skal man have lov til at samle sig i parallelsamfund osv.? Alle de steder, hvor det lykkedes os at gøre op med social kontrol og alle de her steder, det er jo ting, som vi også er blevet kritiseret for. For eksempel 24-årsreglen, for eksempel, den har jo haft en kæmpe stor effekt. Parallelsamfundsparkerne har også haft en kæmpe stor effekt, men det er jo stadigvæk noget med, hvor man går ind og bestemmer, hvad folk skal have lov til, hvor de skal have lov til at bosætte sig osv. Ja, det er bøvlet. Det er også bøvlet at gå ind og forlange af skolelærer, at de skal gå i clinch med de der, hvad kan man sige, typer i deres klasselokale, som, og forældrene osv., som kritiserer, at man underviser i homoseksualitet og sådan. Men det skal man gøre, og det er man nødt til, og det er bøvlet, og det er langsigtet, men sådan må det være.
0: Hvis vi lige bliver på mit centrale spørgsmål lige nu, Christian Markussen, det er jo det her for mig at se. Jeg vil bare gerne vide, om der er et problem på venstrefløjen med at adressere militant islamisme. Nu hører vi jo både Lise Møller, vi hørte også før Peder Hvelplund sige, prøv at høre, vi melder jo klart ud, vi skriver det i vores opslag, vi bruger ordene militant islamisme, det har vi slet ikke noget problem med. Så jeg vil bare gerne vende tilbage til dig og sige, altså, det virker jo ikke som om, der er en berøringsangst over for at bruge ordet militant islamisme og tale imod det på venstrefløjen.
4: Nej, nu har du fundet to, som har kunne gøre det.
0: Ja, det var dygtigt, ikke?
4: Jo, det var flot. Altså, der er mange på venstrefløjen, der ikke magter at være lige så tydelige, og jeg sætter pris på den tydelighed. Det, der er igen, for at vende tilbage, det, der er problemet, det er, hvad er den konkrete politik? Der synes jeg, at SF er lidt mere skarpe på det, men altså, Peder Hvelplund, det er noget med, at vi skal have et fokus og opmærksomhed på. Og så er det også det her, nu skal jeg jo ikke forsvare Dansk Folkepartis politik, men det her med, at der bliver skudt for bredt, og der bliver mistænkeliggjort for mange. Jeg synes faktisk, at Mikkel formår at udtrykke sig med en relativt stor præcision ved, hvilke mennesker det er, vi taler om.
0: Okay, men hvis vi lige bliver ved venstrefløjen og dens mulige ansvar, for det fornemmer jeg også, der ligger i, når man taler om, at nogen en helt fløj har været berøringsangst over for noget, mener du, Christian Markussen, at partierne på venstrefløjen på baggrund af deres udlænding- og integrationspolitik har et medansvar for den konkrete og aktuelle terrortrussel i Europa i dag?
4: Nu skal man jo passe meget på med, hvordan man knytter ansvar, ansvarskæder og sådan nogle ting. Men der er ikke nogen tvivl om, at venstrefløjen har ført en politik, der har gjort terrortruslen større i Europa og har gjort integrationsproblemerne værre. Og der er heller ikke nogen tvivl om, vil jeg sige, at hvis venstrefløjen fik et flertal, altså kunne gøre lige, hvad de ville, og ikke skulle bokse med Socialdemokraterne for eksempel, så tror jeg også, at vi vil se en situation, hvor vi får værre, en værre situation, både integrationsmæssigt, men også terrormæssigt.
0: Så det korte svar er, ja, de har et ansvar på venstrefløjen for den terrortrussel, der er i Europa i dag, i dine øjne?
4: Jamen, jeg vil ikke have siddende på mig, at nogen er ansvarlig for noget, nogen andre gør. Men deres politik er med til at muliggøre og sandsynliggøre, at sådan nogle ting sker. Ja.
0: Og siger du også, hvis de ikke var, hvad skal man sige, holdt nede, hører man sige, socialdemokrater eller nogen længere til højre for dem, så vil terrortruslen i Europa være værre?
4: Ja, absolut.
0: Lise Møller, det skal du svare på.
3: Jamen, altså, det synes jeg også er lidt vildt, men hvis det er tilfældet, hvem har så ansvaret for, at der er flere højre ekstremister? Altså, er det så højrefløjen, der har det? Altså, det synes jeg er sådan, og jeg vil også gerne anfægte, at vi skulle være villige til at føre en helt anden udlændingepolitik. Altså, vi står jo bag regeringens udlændingepolitik. Vi var imod koranloven. Vi er sådan set med på at de her udvisningsreformer, der er på trapperne og så videre. Og jeg synes egentlig, at vi har meldt ret klart ud også her i før sommerferien i forhold til de her sådan mindre ting, som dog alligevel synes jeg er betydningsfulde i forhold til, hvad det er for et samfund, vi gerne vil have på sigt. Altså skal man have religiøse, hvad kan man sige, særhensyn alle mulige steder, eller skal vi have et samfund, hvor vi prøver at komme af med den slags? Så altså, det synes jeg måske er sådan lige i overkanten.
0: Okay. Peder Hvelplund, jeg vil lige, der var en ting, jeg faldt over i forberedelsen til programmet. Jeg havde faktisk glemt det, men i 24, det er ikke så lang tid siden, det er 2 år siden, der havde I Enhedslisten indkaldt til et ekstraordinært årsmøde, og hvor man blandt andet skulle understrege, at Enhedslisten tog afstand fra terror. Og det, når man hører det på den måde, så virker det jo på en eller anden måde helt absurd, at der var brug for indkaldt til et ekstraordinært årsmøde i Enhedslisten for at understrege, at Enhedslisten tog afstand fra terror. Hvorfor var der behov for at gøre det?
1: Ej, det passer jo heller ikke. Det var fordi, der var behov for at understrege, at vi tager afstand fra terror. Det var fordi, der var en gruppering i Enhedslisten, som havde svært ved at gøre det.
0: Okay.
1: Og derfor blev vi nødt til ligesom at understrege, at det kan man så ikke være medlem af Enhedslisten, hvis ikke man er klar til at gøre det.
0: Så det var den mindretal i Enhedslisten, der skulle bankes på plads? Og
1: det var et lille mindretal. Ja, okay. Og hvor vi simpelthen bliver nødt til at understrege, at hvis man har den slags holdning, så hører man ikke til i Enhedslisten. Og
0: men bare for at men sige Anna, det kender med, du, jeg kan ikke mindst andre danske partier, der har brug for at holde årsmøder for at tage afstand fra terror tid i Danmark.
1: Men det passer, altså det er bare heller ikke rigtigt, at det var det, vi gjorde. Altså Enhedslisten har altid taget afstand fra terror.
0: Men så var der så en fraktion af jer, der ikke gjorde?
1: Ja, der var så nogen, som med baggrund i Israel-Palæstina-konflikten havde svært ved at sige, at det, som der foregik tilbage i oktober, at det var en terrorhandling.
0: Okay.
1: Og det er klart, den slags holdning kan vi ikke acceptere i Enhedslisten, og derfor var det behov for at få det understreget klart.
0: Jeg var
1: også tilbage og kigge i analerne. Ja, nu så jeg tilbage i 2003. Bare for at sige det der med, at vi har haft berøringsangst. Altså, der havde vi også en vedtagelse, som hedder, at vi selvfølgelig ikke på nogen måde støtter eller bare accepterer reaktionære undertrykkende ideologier, blot fordi de så har deres udspring i etniske minoriteter. På samme måde som vi bekæmper politisk reaktionære, religiøse undertrykkelse og sexisme blandt danskere, bekæmper vi også disse blandt etniske minoriteter.
0: Okay.
1: Så det er muligt, at man kan beskylde os for, at vi ikke har haft nok fokus på det, men det har aldrig været vores erklærede holdning, at man ikke skulle bekæmpe
0: reaktionære kræfter. Har I haft nok fokus på det?
1: Altså, det synes jeg jo, vi har.
0: Synes
1: altså, jeg synes,
0: du?
1: Vi har stået... Ja, vi har også det var også, der var at demonstrere mod Hizb ut-Tahrir, da de...
0: jeg stopper lige et øjeblik, fordi der er to mænd her, der står og vifter med deres fingre. Det er Christian Markussen og Mikkel Bjørn. Og inden jeg lægger bolden over til dem, så vil jeg bare spørge dig, når jeg nu hiver det her frem fra... Ja, det er jo 2 år siden, det her årsmødet og brug for at tage afstand fra Rødt Venstre, er det ikke det, der hedder? Eller deres indstilling til terror inde i selve Enhedslisten. Anerkender du, at det ser sådan lidt symptomatisk ud? Det er noget, der indikerer et problem på venstrefløjen i forhold til at tage hånd om det her med militant islamisme?
1: Nej, altså det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, vi har været rimelig klare i spyttet, og jeg synes også, vi i meget høj grad baserer os på de analyser, der kommer fra Center for Terroranalyse.
0: Nu er begge Markussen og Bjørns fingre kommet ned igen. Jeg ved ikke, om der er nogen, der vil replicere.
2: Jeg vil meget gerne på.
0: Det vil Mikkel Bjørn gerne. Ja. Kom så med.
2: Jamen altså, i lys af den her afstandssagen, er det jo underligt, at Enhedslisten har mennesker siddende i deres hovedbestyrelse, der har stillet forslag på deres landsmøde om at genoptage samarbejdet med de terrororganisationer, som Enhedslisten i mange år har haft et aktivt samarbejde med. I det lys er det jo underligt, at Enhedslistens tidligere folketingsmedlem Christian Juhl har haft terrorbevægelser inviteret ind som gæster på Christiansborg i Enhedslistens lokaler. Altså, så klinger den her afstandtagen jo mildest talt en lille smule hult. Jeg synes ikke, der er noget, der tyder på, at Enhedslisten for alvor har forstået de problemer, vi står i med islamisk terror. Jeg synes også, der er meget, der tyder på, at man aktivt i en årrække faktisk har været med til at understøtte nogle af de her bevægelser og synspunkter ude i Danmark.
0: Det skal du lige have lov til at svare på, Velblom.
1: Ja, tak. Altså, Christian Juhl har ikke haft nogen repræsentanter for nogen terrorbevægelse.
2: Det har medierne ellers beskrevet.
1: Ja, det har de, men det er jo ikke rigtigt. Men du kunne jo bare sætte dig ind i, hvem det var. Og jeg kunne jo så tilsvarende spørge Dansk Folkeparti efter, hvorfor de har svært ved at anerkende de brug på menneskerettigheder, som der sker i Israel.
0: Det kan blive en lang debat, det her. Ja.
1: Det kan blive, så må jeg hellere afsætte en yderligere time.
0: Jeg tror måske, jeg lukker lidt ned for jer to, og så tænker jeg lige, at tale med Susanne Brand igen, fordi det er ikke meget, jeg har fået snakket med dig den her halvdel, Susanne. Lytter du stadig med derude?
5: Ja, men jeg er meget tæt på at tænke, hvad laver jeg overhovedet i den her
0: okay,
5: debat?
0: Ved du,
5: jamen, det her handler om et angreb på LGBT+-bevægelsen. Ja. Der er ingen af de politikere, der har været til stede indtil nu, som siger, hvad er det, de vil gøre konkret for at sikre LGBT+-bevægelsers sikkerhed og rettigheder i det her samfund. Ikke en af dem. Altså, de bruger lejligheden her til at fremme deres egen politiske agenda, men der er jo ikke en af dem, der har forholdt sig til, hvad er det konkret, vi skal gøre i Danmark for at fremme LGBT+-personers følelse af sikkerhed og rettigheder.
0: Så hvis jeg spørger dig om det her med, om terrorangrebet i Tyskland bliver misbrugt politisk, så er det et klart ja. Det mener du helt klart, det gør.
5: Ja.
0: Og du føler dig egentlig også svigtet af politikere i forhold til at tage hånd om jeres behov?
5: Altså, jeg har det sådan, hvad er det for en fuld, altså, snylteagtig brug af det her til at fremme sin, uden at forholde sig til, hvad der er substansen. Substansen er, at der er nogle mennesker, der vil angribe LGBT+-personer og slå dem ihjel.
0: Okay.
5: Og det er femte gang, det sker inden i nyere tid.
0: Og det er forfærdeligt, Susanne. Det må alle mene. Det kan, altså, det man kan fanden... muligt ikke mene. Susanne, det jeg bare gerne vil spørge dig til, og det spurgte dig egentlig også i starten, og det, jeg forstår også, det er svært at komme med svar, men det er, hvad er det, du efterspørger fra politikerne? Hvad er det helt konkret, du gerne vil have?
5: Jamen, i forhold til terrorbekæmpelse, så er det jo en sag for sig, men i forhold til det, der handler om sådan en generel forebyggelse af radikalisering, så bør man jo konkret bekæmpe religiøs fanatisme og hadtale mod LGBT+-personer. Det har der ikke været en særlig stor sådan politisk opbakning til. Der er heldigvis noget af de nye regeringsgrundlag, som handler om det.
0: Okay.
5: Så er det jo også, og for, jeg har flere ting på
0: det. Ja, det ved jeg godt, det er bare for overblikket.
5: Jeg vil gerne lige have lov.
0: Ja, selvfølgelig, du fyrer den.
5: Så handler det om at forebygge online radikalisering af unge mænd. Der er rigtig meget af det, der sker, som også kræver en indsats. Så handler det om at bekæmpe misinformation mod LGBT+-personer. Det er jo ikke mere end et halvt år siden, at vi blev mistænkeliggjort for at fremme pædofili fra det danske Folketing. Så er der et spørgsmål om at bekæmpe generelt fordomme og stigma herunder, at det, at man ligesom prøver at ophøje kernefamilien som bedre end andre livsformer. Så der er også noget som generelt forebyggelse af stigma, ja, og fordomme, som vi heller ikke får særlig stor politisk opbakning til at gøre. Der er ikke velvilje til, at man laver et informationsmateriale til de danske folkeskoler. Der er ikke noget krav om, at danske lærere skal undervise i LGBT+

0: specifikt forbundet med den islamiske indvandring, der har været til Europa de sidste 30-40 år. Når Susanne siger, at vi ikke adresserer problemerne, og vi ikke adresserer løsninger, så er det jo netop det, vi gør ved at sige, at den indvandring, der har bragt den homofobi, det had mod seksuelle minoriteter, og den utryghed, der er for danske jøder i Danmark og i Europa i det hele taget, at den er vi nødt til at begrænse. Og så er vi nødt til at sørge for, at de mennesker, der allerede er her, og som aktivt hver dag skaber den utryghed for de personer, at de vender snuden hjem til det område af verden, hvor de værdier i overensstemmelse med deres daglige synspunkter. Selvfølgelig kan jeg det.
1: Du kan simpelthen ikke stå og sige,
2: som Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti har ikke stemt for et eneste lovforslag i hele partiets historie, der fremmer LGBT-personers rettigheder.
0: Det er jo ikke rigtigt. Hver eneste gang, vi ved, hver eneste gang,
1: det var Dansk Folkeparti,
2: der gik ud og mistænkeliggjorde LGBT-plus Danmark for at fremme pædofili lige før jul.
1: Hvem var det? Hvem var
2: det? Ikke stå. Det var Dansk Folkeparti.
1: Jamen, hvem i Dansk Folkeparti?
2: Mette Thiesen.
1: Okay. To sekunder, Mille Bjørn, du skal nok få ordet. Ja, Susanne?
2: Jeg synes simpelthen, det der med at prøve at sige, at man kan, at man vil bruge man vil pludselig være en stor fortaler for LGBT+-personers rettigheder fra Dansk Folkepartis side. Det er simpelthen at pynte sig med lånte fjer.
1: Okay, nu stiller jeg lige spørgsmål, Bjørn, og det er fuldstændig adresseret til lige præcis det, du og Susanne taler om nu. Altså, du har kaldt det forrygt, at CPR-kontoret godkender juridisk kønsskifte hos børn uden om Folketinget. Kan du forstå, hvis LGBT+-miljøet oplever, at Dansk Folkeparti forsvarer dem mod islamister den ene dag, men bekæmper deres mærkesager den anden dag?
0: Nej, det synes jeg virker som mildt talt meget.
1: Men det her er det vel en mærkesag,
0: og jeg kender heldigvis rigtig mange LGBT-personer, homoseksuelle, biseksuelle, som ikke er tilhængere af systemet omkring juridisk kønsskifte, og jeg synes, det bliver mildt talt meget skør forskydning af debatten, at vi står her i et program, der handler om terror mod LGBT-personer, og så skal vi til at snakke om juridisk kønsskifte.
1: Nej, fordi altså, det handler om, hvilken rolle LGBT+-miljøet får den politiske debat i Danmark.
0: Ja,
1: det Susanne Brander, lad mig lige gøre det færdigt, Mikkel, du skal nok få tid. Ja. Det Susanne Brander adresserer, det er, at hun føler, at politiske partier, måske især højrefløjspartier, i hvert fald Dansk Folkeparti, bruger LGBT+ til deres egne interesser i forhold til militant islamisme. Når det gælder LGBT+-miljøets rettigheder og øvrige liv, så føler de ikke, at de hjælper dem.
0: Jamen, jeg kan forsikre Susanne om, at vi har homoseksuelle medlemmer af Dansk Folkepartis folketingsgruppe, som er medlemmer af Dansk Folkepartis folketingsgruppe og medlemmer i det hele taget af Dansk Folkeparti, fordi Dansk Folkeparti er det eneste parti, der i 30 år har adresseret den største og mest markante trussel mod seksuelle minoriteters sikkerhed og tryghed i det danske samfund, nemlig den islamiske indvandring.
1: Skal vi se dig som LGBT+-miljøets beskytter?
0: Jamen det er Dansk Folkeparti.
1: Godt.
0: Er LGBT+-miljøets
1: Dansk Folkeparti er LGBT+-miljøets fremmeste beskytter.
2: Nej. Det er de ikke, og det er de jo, det man kan jo bare gå ind og se på, hvad det er for nogle lovforslag, de har stemt for og stemt imod. De har ikke stemt for et eneste lovforslag i det danske folketing i hele partiets historie, der havde til hensigt at fremme LGBT+-personers rettigheder.
0: Hver eneste gang, vi vedtager en strafreform i Folketinget, så handler det blandt andet om LGBT+-personers
2: rettigheder. Det er alle lovforslag, der direkte handler om at fremme LGBT+-personers rettigheder. Det handler om medforældreskab, det handler om rettighed til egne børn, det handler om rettigheden til at blive gift, det handler om hele komplekset omkring at stramme
1: en stor,
2: loven
1: debat,
2: om
1: den
2: diskrimination, dem har Dansk Folkeparti stemt imod.
1: Den debat må vi tage en anden dag. Vi har ikke så lang tid. Lise Møller, en kort kommentar.
3: Jamen, altså i hvert fald kan man sige, jeg giver Susanne ret på den måde, at man kan se, at Dansk Folkeparti var meget optaget af, hvor mange gange LGBT+ var nævnt i regeringsgrundlaget i forhold til et andet emne. Og det var i hvert fald et udtryk for, at I synes, det var dybt, dybt latterligt. Og derfor så synes jeg også, at man med rette kan sige, at det virker altid ikke som om, at højrefløjen er særlig interesseret i LGBT+-personers trivsel og sikkerhed på alle mulige andre områder.
1: Christian Markussen, du får sidste...
4: Susanne Brander begyndte jo at lave nogle fornuftige ting her i starten, men nu gør hun præcis det, jeg har anklaget hende for i årevis, nemlig hun begynder at fokusforskyde, at når vi snakker om det ekstremt store homofobi, der er i det islamiske miljø, jamen så vil hun meget hellere hurtigt over at snakke om CPR-nummer og andre ting.
2: Nej, altså jeg har overhovedet ikke nævnt CPR-nummer her.
4: Nej, okay, men du vil hellere snakke om...
2: Jeg vil ikke hellere snakke om noget andet.
1: Hvis vi skal nå for noget af det, så tager
4: jeg det.
1: Kom, Christian.
4: Ja. Det kan godt være, det ikke var CPR-nummer. Pointen er, at du begyndte at tale om alt det, Dansk Folkeparti stemmer til jeres ulempe, og det er fair nok,

0: den debat er fin, men det er en fokusforskydning for den islamiske homofobi,
1: Susanne, som jeg tænker på debat. 10 sekunder.
2: Jeg vil rigtig gerne høre nogle konkrete forslag til, hvad kan man gøre for så at forbedre den sikkerhed?
1: Vi skal lave en PET-debat om det. Tak skal I have alle sammen. PET-debat er slut for i dag. Mit navn er Kåre Svejstrup. Ja, vi er tilbage igen med morgen. Tak fordi I lyttede med.
3: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
4: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
3: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
5: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
3: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
6: En plakat med en abstrakt afrofigur for Copenhagen Jazz Festival anklaget for racisme. Men den kritik har kunstneren bag værket selv svært ved at forstå. Jack Kabangu kom fra Zambia til Holstebro som 10-årig og er på få år blevet et internationalt kunstnernavn. Hans værker har aldrig handlet om nedgørelsen af sorte. Så hvordan er det at høre sin kunst blive omtalt som racistisk mod afrokultur? Ja, det spørger dagens genstart ham om.
7: Er du stadig lige så glad for værket, efter den her kontrovers, efter den her kritik har været af det?
8: Jeg ved ikke, om glad er det et rigtigt ord, men jeg har det på samme måde med værket, som jeg havde før debatten. Det er bare vigtigt for mig at gøre plads til min fortælling også.
9: Krænkende, nedladende og øve med øve på, det er nogle af de reaktioner, som det her års plakat til Copenhagen Jazz Festival har fået med sig på vejen.
10: Maleriet, der pryder årets Copenhagen Jazz Festival, blev tidligere på måneden anklaget for racisme.
11: Men jeg undrer mig i hvert fald over koblingen, de har lavet med det her motiv og jazzhistorien.
10: Anklaget for at fremstille en sort musiker som en blackface-karikatur.
9: Og figuren har store gule øjne, en bred rød mund og et stort, sort, vildt og hår. Og den er skabt af en billedkunstner, der hedder Jack Kabangu.
10: Jack Kabangu kom fra Zambia til Holstebro som 10-årig. Han er på få år gået fra at male i skjul til at blive et internationalt kunstnavn. Og hans abstrakte afrokarakterer har aldrig handlet om nedgørelse af sorte, tvært imod. Så i dagens genstart taler jeg med ham om historien bag kunstværket og spørger, hvordan det har været for ham som en sort kunstner og høre andre omtale sin kunst som racistisk mod afrokultur. Og jeg hedder Simon Stefanski.
7: Sidder du okay?
8: Ja, men jeg er lidt urolig, sorry.
7: Det er så fint.
8: Jeg sidder så godt.
7: Vær opmærksom på ringene, for det gør... Men altså, du må godt beholde dem på, bare i forhold til sådan at banke for meget i bordet og sådan noget. Jeg kan ikke lade være. velkommen til.
8: Tak.
7: Du stillede ikke op til interview, lige da det skete... Hvordan kan det være, at du har lyst til at tale om det nu?
8: Fordi debatten har trykket sig så langt ud, som det har, så føler jeg, at der på en eller anden måde er, at der er et ansvar, jeg bliver nødt til at tage.
7: Hvordan vil du selv beskrive din stil for folk, der ikke har set dine malerier?
8: Grundlæggende går jeg meget ud fra mig selv og min egen min måde at se verden på, og mit indre og min kultur. Det udfolder sig på forskellige måder sådan visuelt på mine værker, men typisk er der sådan en central sort figur i mine værker.
7: Hvorfor fylder den figur så meget i dine malerier, i din kunst?
8: Altså, jeg var ikke selv så bevidst, lige så bevidst om det i starten. Det første frø, der blev plantet i udfoldelsen af den her figur, var helt tilbage i min barndom, da jeg boede i Zambia. Ja, mine forældre er flygtninge fra Kongo til Zambia, og jeg er født i Zambia.
10: Jack Kabangus forældre kom til Zambia som flygtninge fra det krigshavede Kongo. Familien bor i et hus i hovedstaden Lusaka, som Jacks far bygger med hjælp fra sine venner. Det er et trygt hjem, men en tragedie tidligt i Jacks liv kommer til at ændre den måde, han oplever verden på.
8: Jeg var cirka 5-6 år, da jeg mistede min storebror. Han blev bidt af en hund, der hed rabis. Helt det er sådan at skulle sidde med så stort et sår som barn, skubbe mig ud et sted, hvor jeg hvor jeg sådan havde behov for at komme væk. Sådan, og på mange måder blev min fantasi udvidet en gang af tusind.
10: Brorens død ændrer meget for Jack. Den skaber en sårbarhed og en fascination af 90'ernes actionhelte.
8: Jean-Claude Van Damme og Chuck Norris. Det var et univers, jeg blev totalt opslugt af som barn.
10: Men især én fiktiv mand får en særlig plads i Jacks bevidsthed.
8: Jeg så altid frem til det efter skole. Det var højdepunktet på dagen. Det var en serie om Zulu-stammen. Jeg tror, det er en af de største stammer, der har været i Afrika, som er en sød afrikansk stamme. Og det var en fortælling om, hvordan lederen af stammen, Shaka Zulu, erobrede steder og byggede det op, som de byggede op. Og ham kiggede jeg på samme måde, som jeg kiggede på de actionmænd, der var i 90'er-filmene. Men han havde noget andet, han havde noget ekstra. Altså han havde noget, der gjorde, at jeg følte mig mere knyttet til ham. Han havde den samme hudfarve som mig, og han mindte mig om min far, min onkler, eller sådan. Det var mere opnåeligt.
10: Men er det Shaka Zulu, der på et tidspunkt bliver din figur i dine malerier?
8: Det er både de actionmænd, som jeg så i 90'er-filmene der, og Shaka Zulu, og så videre til den musik, som mine forældre har introduceret mig til.
10: Kongolesisk folkemusik, reggae og Shaka Zulu former Jacks første år, men da han er omkring 10, så samler forældrene familien. De har fået ophold i Danmark som kvoteflygtninge, og huset i Zambia byttes ud med først et modtagehjem i Nordjylland og senere Holstebro.
8: Jamen, jeg var meget sådan sulten efter eventyr, så det var sådan, wow, shit, andet sprog, andet vejr og andre mennesker, og det hele var sådan spændende for mig. Jeg var meget sådan nysgerrig. I had a dream I could buy my way to heaven.
10: When I awoke, I spent that on a necklace. Som teenager i Jylland begynder hiphop at fylde Jack med nye indtryk.
8: Altså, jeg havde en hel fase, hvor jeg nærmest troede, jeg var Kanye West.
10: Og da han lytter til kunstnere som Lil Wayne og Kanye West, hører han et ord gå igen, han ikke før har hørt. Basquiat.
8: Da jeg så søger på det på Google, og der popper nogle billeder frem, er det sådan den følelse, som jeg havde, da jeg så Shaka Zulu. Det var noget, der var nyt, men det er billeder, jeg har set 100 gange før. Jeg havde bare ikke forbundet navnet med billederne.
10: Den legendariske maler fra New York, Jean-Michel Basquiat, er kendt for sin abstrakte afroskikkelser og sin eksplosive karriere i 80'erne med Andy Warhol som samarbejdspartner.
8: Jeg kunne genkende så meget af mig selv og min kultur i ham.
10: Basquiat bliver en vigtig kunstnerisk inspiration for Kabango, for sideløbende med, at han arbejder som handicaphjælper i Holstebro, så begynder han at male.
8: Alt var jo lukket under corona, så man kunne ikke invitere sin kæreste på en hyggelig date. Så jeg foreslog, at vi skulle male i stedet for det gør jeg altid, når jeg ikke havde så meget andet at lave. Og det gjorde vi så. Og hun var egentlig en af de første, der så det, jeg lavede. Og det kunne hun godt lide. Og hun anbefaler mig så at dele det på Instagram. Men jeg havde ikke helt mod til det, kan jeg huske. Så jeg tænkte, lad mig lige dele det i en lukket gruppe på Facebook først. For hvis der er for mange, der hater, så er det kun dem i gruppen, der ser det. Men heldigvis så var det en positiv reaktion, jeg fik der. Og det billede, jeg havde delt ind i gruppen, havde jeg egentlig givet til min daværende kæreste. Men der var mange i gruppen, som efterspurgte priser og gerne ville købe billedet. Og det var sådan, åh, fuck, mand, hvad skal jeg gøre? Det er en gave, jeg har givet væk. Så tænkte jeg, lad mig, jeg siger bare, at den koster så mange penge, så alle hopper fra. Og på det tidspunkt, tror jeg, det var 5.000, jeg skrev. Og jeg boede i Holstebro på det tidspunkt. Og personen, der skrev der, boede her på Sjælland i hvert fald. Og han skrev, jeg Jeg vil gerne byde 6.000, hvis det er. Og jeg skal nok betale for benzin, hvis du kan levere det. Der var sådan, shit, okay. Jeg havde aldrig regnet med, at situationen ville være sådan, fordi jeg købte nogle lærred ved den lokale byggemarked og noget akrylmaling, og jeg tror ikke, det kostede mig mere end 500 kroner, så jeg havde regnet med, at det højeste, jeg kunne få for et værk, var 500 kroner. Ikke 10 gange så meget. Så gjorde vi det.
12: Og siden, så er det jo gået rigtig stærkt.
8: Ja.
12: Du udstiller ikke bare i Danmark, du udstiller flere steder i verden. Der er over 100.000, der følger dig på Instagram, og jeg går ikke ud fra, at du behøver at arbejde som handicaphjælper længere.
8: Nej, det gør jeg ikke, nej.
10: På få år er Jacks kunstneriske karriere vokset sig stor og endda ud af Danmark. Og i hans voksne repertoire af kunstværker, så går abstrakte afrokarakterer igen, spundet sammen af alle inspirationerne fra den sammensatte opvækst. Og så en dag tidligere på året, der tækker der en mail ind fra Copenhagen Jazz Festival.
8: Både personligt og som kunstner er det sådan meget bekræftende at kunne få den mulighed.
10: Siden 1982 så har festivalen hvert år givet en kunstner kunstnerisk frihed til at skabe et værk, der skal bruges til at promovere den store festival. Og Jack er altså årets udvalgte kunstner. Han er den første afrokunstner, der får æren, og han beskriver selv, hvordan han oplever det som en følelse af respekt, accept og anerkendelse, ikke kun af ham, men også af den sorte kultur, han er vokset op med.
11: Det starter med, at jeg laver et opslag på sociale medier, efter at have set denne her, plakat.
10: Men så er det, at den første kritik af værket kommer, kort efter det er blevet offentliggjort.
11: Og bliver chokeret over, at motivet i den grad minder så meget om blackface.
12: Kan du huske, hvornår du første gang hører om den her kritik?
8: Jeg var ude at rejse, da jeg fik den første mail. Der var jeg chokeret, da jeg fik mail, der var sådan, shit man, hvad er det nu? Så jeg blev nødt til at lægge alt fremme og sådan og forholde mig til det. Og jeg valgte så at skrive en længere tekst.
12: Du skriver, som du siger, et brev til kritikerne.
8: Mm-hmm.
12: Jeg har det her.
8: Ja.
12: Har du noget med at læse lidt op fra det måske?
8: Nej, jeg vil ikke læse det op.
12: Nej, okay, fint nok.
10: Så lad lige mig læse noget af det højt. Maleriet har en personlig oprindelse i den sorte kultur, den sorte baggrund og sorte musik, jeg er vokset op med, skriver han. Det gør mig trist, at noget, jeg selv oplever som et symbol på anerkendelse og fremgang, at andre kan opleve som det modsatte.
11: Så det her fordi at han er sort, så har han jo også en anden historik og nogle andre, inspirationskilder, nogle andre erfaringer.
10: Men det får ikke kritikerne til at skrue ned for kritikken af festivalens plakat.
11: Og derfor så synes jeg bare ikke, at det hele kobler godt sammen.
12: Den første kritik, den kommer fra Denise Thigpen, som er datter af den afdøde jazztrommeslager Ed Thigpen. Og hun skriver i Politikken blandt andet, at en abe, et menneske, den ene hånd har 6 fingre, det er en nedgørende måde at skildre sorte mennesker på. Og så uddyber hun, hvordan hun mener, at det her det er en karikatur på sorte, henviser til blackfacing-forestillinger i de gamle dages USA, hvor hvide skuespillere malede sig selv sorte i hovedet, gav sig selv store røde læber og fremstillede sorte mennesker som undermennesker. Hvad tænker du, da du hører den her kritik første gang?
8: Jeg forstår, hvor det kommer fra. Jeg forstår godt den kritik. Det er bare vigtigt at fortælle, at den figur, altså den kongolesisk kultur, som har været med til at forme mig, det er det, jeg oplever i figuren. Hele den måde, kongoleser har formået at kunne holde fast i håbet, som har kommet til udtryk i musik og kunst og farver og sprog, har været sådan mit grundlæggende syn på verden og på min kunst. At skulle acceptere, at debatten udelukkende bliver fortalt fra en vinkel, føler jeg, at jeg sådan accepterer, at Kongo endnu en gang bliver negligeret eller gjort usynlig.
10: I et andet debatindlæg i Politikken, der kalder Svend Adelani, en tidligere jazzpladeselskabsmand, maleriet for grotesk og dyrisk. Og han skriver desuden henvendt direkte til dig, at intention og afrikanske rødder ikke fritager dig for ansvar, og for os fremstår de kunstneriske valg bag plakaten som utilstrækkeligt reflekterende i forhold til den historiske og kulturelle betydning, de aktiverer. Altså, har han ret? Har du reflekteret for lidt over, om det her billede kan opfattes som racistisk?
8: Ja, det kan godt være. Jeg har det i andres opfattelse. Det har været... Fordi hele mit, sådan, mit univers, hvis man kan kalde det, det er meget mit indre. Det er meget alt det, jeg har taget til mig gennem mit liv. Så er det altid det univers, jeg går ind til, når jeg er i mit værksted. Og det er typisk det, der får lov til at komme ud på værkerne. Og i nogle situationer kan det, der kommer ud, være råt og måske ikke give mening i forhold til den rigtige verden, eller kan komme til at støde nogen.
7: Og så tænker jeg, så føler du vel heller ikke rigtigt, at du har grund til at undskylde til nogen?
8: Nej, det føler jeg ikke. Det er vigtigt med kunst, at man, når man står over for det, at man udelukkende forholder sig til kunsten. Hvis man har mulighed for at fralægge sig det filter, man har, så skal man gøre det.
7: Men det er jo også lidt, synes jeg, påfaldende, at når man lige ser på listen over de andre kunstnere, der har lavet de tidligere værker, der er jo ikke mange sorte kunstnere blandt. Og så er det det år, at der er en sort kunstner, der maler maleriet, at der bliver talt om racisme.
8: Ja, desværre.
13: Jack og mig, vi har jo ligesom den samme udgangspunkt. Han sviner jo også en helvedes masse lærer til. Og så ser på en eller anden måde, hvad der kommer ud af det, ikke?
8: Sjovt nok, da debatten var helt oppe at køre, der skrev jeg sammen med Leif Sylvester.
7: Kunstneren.
8: Legenden.
7: Der er blandt andet malet de der gamle fugle og sådan noget der, ikke?
8: Ja, præcis, ja. Og hvis man kigger på den plakat, han har lavet til jazzfestivalen, så ligner det her nærmest en fortolkning af hans... Jeg anede det ikke. Han sendte det til mig og var sådan, what? Bare at på hans maleri, der er det en hvid mand.
7: Så hvad er egentlig... Hvad har du allermest lyst til at sige til de kritikere? Til deres kritik af, at det vækker mindelser om blackfacing, om karikaturen på sorte fra gamle dage?
8: Jeg forstår, hvor de kommer fra. Jeg forstår sådan den sorg, afroamerikaner har været igennem, og det er noget, der skal tages alvorligt. På mange måder kan jeg se, hvor meget ligheder der er mellem min afrikansk kultur og den sorte amerikansk kultur. Altså, det er den samme rytme, og det er den samme struggle, vi har været igennem.
7: Men selvom racisme mod sorte findes både i afrikanske lande og i USA, og i USA's historie, er der så en forskel?
8: På hvordan man opfatter racisme?
7: Ja. Sådan som du ser det?
8: Ja, 100%. Der er sådan kulturelle årsager til, at man kan opfatte ting anderledes. Men jeg kan bare ikke acceptere, at sådan lade mit værk stå i stikken og lade den her del af fortællingen forsvinde. På mange måder har et land som Congo ikke haft mulighed for at kæmpe imod racisme. Det er et land, der har været koloniseret, hvor næsten 10 millioner mennesker blev slået ihjel. Ligeså vel som den afroamerikansk historie er vigtig at fortælle og er en alvorlig historie, så er den kongolistiske historie ligeså vigtig at fortælle. Og på mange måder altså kommer vi fra det samme. Altså, det er to forskellige grene af det samme træ. Og det er nok det, der er sådan, hvis der skulle være noget, der sådan kom ind og påvirker mig negativt, det er den del af det.
7: Hvordan det?
8: At vi på så mange måder har så meget til fælles, altså fællesskabet, at vi egentlig kommer fra det samme og kæmper for det samme og har en kultur, der minder om hinanden, at det bliver ligegyldigt i en situation som det her, at det ikke det, der bliver forstørret.
7: Der var jo også, altså i den her debat, der var også mange, der kom der til undsætning. Den konservative politiker fra København, Niels Peder Ravn, skrev mod kritikerne, den slags krænkelsesparathed er noget af det dummeste, der findes. Jes Stein skrev i Politiken, at kritikken var et udtryk for en bemærkelsesværdig mangel på respekt over for dig og dit udtryk. Blev du glad for den slags støtte til dig?
8: Jamen, jeg oplevede det positivt. Men det her, jeg fortæller nu, har jeg stadig haft behov for at få ud.
12: Hvor er værket henne i dag?
8: Jamen, da jeg annoncerede, at det skulle bruges til jazzfestivalen, var der mange, der henvendte sig, og der var en kvinde, sort amerikaner faktisk, fra Georgia, som gerne ville købe værket. Så det blev sendt dertil her et par uger siden.
12: Heldig kvinde.
8: Og heldig kunstner.
12: Hun var begejstret.
8: Ja, hun var glad for det, ja.
10: Det bliver programmets punktum, og udsendelsen her, det blev lavet af Kia Davis, Charlotte Kubal, Jonas Schultz Andersen, og jeg hedder Simon Stefanski.

0: Afrika. Hvis du går ind i DR Lyd, kan du finde serien Signes Have. Signe Lindqvist elsker sin uperfekte have, for når hun lurer ukrudt dag efter dag, bliver hovedet lettere. Men vejen dertil har været fuld af ekspertråd og forventninger, der næsten kvalte glæden. Derfor inviterer hun dig med ud i en have uden facitliste, hvor hun sammen med venner, gæster og lyttere deler grønne fifs. Her fejler, griner og lærer vi i fællesskab, så du får lyst til at tage havesaksen i egen hånd. Som for eksempel i det her klip, hvor hun får fint besøg.
1: Så derfor har jeg tænkt mig, at det første afsnit, det skal handle om køkkenhaven. Og det er så dejligt, at det vidunderlige køkkenhave-orakel, Camilla Plum, hun har lovet at hjælpe mig. Hej Camilla.
2: Hej.
1: Hvor er det, jeg sidder lige nu?
2: Nu sidder jeg i min stue.
1: Og
2: jeg kommer frø op i poser.
1: Og du kommer frø op i poser.
2: Ja.
1: Det er havesæsonen, der er startet.
2: Det kan man roligt sige, ja.
1: Ja, og hvad er det for nogle frø, du sidder og pakker lige nu?
2: Tyrkiske stokroser lige nu.
1: Tyrkiske stokroser?
2: Ja. Altså, vi har jo lavet 1200 forskellige slags frø eller sådan noget, ikke? Det er et kæmpe, kæmpe udvalg, og det skal jo hele tiden være noget, fordi folk bestiller dem jo.
1: Ja.
2: Og lige nu er det, altså, ud over frø, er det jo også kartofler.
1: Ja.
2: Og er der lidt kartofler, ikke?
1: Ja.
2: Jeg har fået, hvad? 29 sorter hjem i år.
1: Jeg så godt på Instagram, at du havde lagt op alle dine flotte kartofler.
2: Jamen, de er helt vanvittige, altså.
1: Nogle gange lignede nærmest rødbeder eller gulerødder.
2: Ja,
1: eller
2: altså, kartofler er jo altså meget, meget mere, mange, mange flere ting, end man lige tror. Ikke? Altså, der findes, hvordan er det? Der findes nogle af 50 arter kartofler.
1: Ja.
2: Altså forskellige, helt vidt forskellige arter kartofler.
1: Ja. Men altså, når nu vi har haft sådan en vanvittig vinter, som vi har haft nu, ikke?
2: Jo.
1: Hvad tror du, at det, altså, har du nogen fornemmelse af, hvad det har betydning?
2: Hvad siger du, skat?
1: Der er nogen, der sætter kaffe over. Er det din
2: de søn? Har en, ja, en af dem.
1: Ja.
2: Ja. De har en god virkning, det er der ingen tvivl om. Altså, det her er jo ikke nogen vanvittig virkning. Sådan var alle vinter, da jeg var barn.
1: Ja, ja, ja. Men det er jo mange år siden, vi har haft sådan vinter.
2: Ja, det er rigtig dejligt. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det løsner jorden. Det gør det, for det trækker dybt ned i jorden. Det står også nogle ting i el, som vi ikke vil have.
1: Altså snegle og sådan noget?
2: Ikke selve sneglene, men deres æg i hvert fald, ikke? Og det har en indvirkning på, at det, altså, naturen finder en balance igen, som også handler om, hvornår tingene sker.
1: Ja. Camilla, der er en ting, som jeg er jo simpelthen så imponeret. Jeg er jo kommet mange gange her på din vidunderlige gård. Jeg er altid så imponeret over den, som du selv siger, variation, og hvor utrolig mange grøntsager jeg har. Kan du ikke fortælle mig, altså, hvordan planlægger du en køkkenhave?
2: Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg gør det på den måde, at vi planter det, som kan lade sig gøre på de tidspunkter, der er. Og som passer med, at nu er vejret i orden, og nu er der et bedre ledigt, og nu har vi tid til det, og sådan noget der. Altså, jeg laver ingen plan.
1: Du laver ingen plan.
2: De falder alligevel til jorden. Lige nu har vi sået hestebønner.
1: Ja.
2: Det kan man sagtens. Det kan man gøre, altså også i frostvejr. Og grønkål.
1: Men hvis du slet ikke planlægger det, er du så ikke bange for, at du glemmer at plante porre?
2: Jo, men det kan jeg sagtens glemme. Men det gør nok ikke så meget.
1: Og grunden til, at du vælger at dyrke sådan uplanlagt, ikke? Er det et temperamentsspørgsmål?
2: Jamen, det har jeg allerede forklaret. Det er fordi, vi er simpelthen ikke, det bliver ikke sådan noget alligevel. Altså, det er et spørgsmål om, hvem har vi, der kan gøre noget i dag, og hvordan er vejret, og sådan noget der. Det er meget begrænset, hvad man kan gøre i frostvejr, for eksempel.
1: Ja.
2: Og i næste uge har vi 2 dage, hvor vi kan gøre noget, hvis det er midt af det pis regner, så kan vi alligevel ikke. Altså, det er noget med, at jorden er klar. Er vi klar overhovedet selv? Har vi frøene? Har vi planterne? Og så planter vi så meget, vi kan på det tidspunkt, ikke? Så det er ikke... Hvor fanden kom jeg fra? Nu er jeg fuldstændig glemt det.
1: Du kom fra, om hvorfor man ligesom ikke planlægger, altså det med at læne sig ind i.
2: Ja. Ja. Altså, hvis man er besat af den der moderne kontrolsøge, og det er der jo desværre rigtig mange kvinder, der er.
1: Ja.
2: Så får man meget hård tid med sin køkkenhave, ikke? Ja. Man skal ligesom læne sig ind i det, som du siger. Man skal ligesom vende sig til, at det, ja, altså man kan gøre sig også meget, og det meste af det går godt, og noget af det går ikke godt, og så planter man noget andet.
1: Ja.
2: Altså, man kan ikke forsøge at... Det er jo ikke natur, kan man sige, men det er jo naturens kræfter i hvert fald. Man kan ikke underlægge naturens kræfter i ens vilje, uanset hvor kontrolsyg man er.
1: Ej.
2: Nej.
1: Og hvad for nogle grøntsager for tiden din favorit at dyrke?
2: Altså, en af de rigtig gode ting at gøre, hvis man tænker på at lave en køkkenhave, det er at dyrke nogle grøntsager, man selv godt kan lide at spise.
1: Mm-hmm.
2: Altså, og jeg tror, at der er mange... Jo, det, nu vil jeg komme fra, at folk er nybegyndere. Rigtig, rigtig mange er nybegyndere. Og de tror, at de skal gøre alt det, de kan se på Instagram, og de tror, at de skal gøre alt det, de kan se på osv., og de skal være totalt selvforsynende, og de brækker fuldstændig halsen, ikke?
1: Ja.
2: Og selvom det ikke er raketvidenskab, for det er det virkelig ikke,
1: nej,
2: så kræver det, at man enten har gået sammen med nogen, som faktisk ved, hvad man gør, nogle gange bedsteforældre, som bare går rundt og lurer og gør, som man nu skal, ikke?
1: Ja.
2: Eller at man virkelig har sat sig ind i det og læst nogle havebøger.
1: Mm.
2: Som er gode, og ikke så nogen med dem, hvor man praler af tingene, men hvor man sådan siger, problemet med gulerødder er, at bum, ikke? Altså sådan gør man. Og det undervurderer mennesker.
1: Ja.
2: De undervurderer, at der er faktisk ting, man skal vide.
1: Ja.
2: Altså, der er så meget af sådan noget haveporno, ikke? Hvor der løber en eller anden kvinde i hørkevand og stråhat rundt ud i haven og kaster om sig med frø. Og det ser så yndigt og nemt ud, ikke?
1: Ja.
2: Men altså, hvis de kommer en centimeter for langt ned, så spirer de altså ikke.
1: Nej. Ja? Nej.
2: Og det skal man vide.
1: Ja.
2: Uanset stråhat. Man må gerne have stråhat på, man skal vide, hvor langt gulerødder skal, og de skal stort set ikke noget i jorden, fordi så kommer de ikke op.
1: Nej.
2: Altså, man skal vide nogle ting, og det undervurderer mennesker, fordi at folk, der ikke ved noget, de ved ikke, hvad det er, de ikke ved.
1: Nej.
2: De ved heller ikke, hvor ekstremt meget de ikke ved.
1: Nej.
2: Det er ikke, fordi det er svært, men man skal fandme lige lære det, altså. Ja. Man skal lige have respekt for det der, ikke? Fordi ellers så kommer man til at lave en hel masse arbejde, som faktisk ikke rigtig giver noget.
1: Mm.
2: Altså, ja, en af de spørgsmål, jeg oftest får, det er, hvorfor vil min koriander ikke spire? Ja, nu skal du høre, hvorfor. Det er meget, meget enkelt. Koriander skal sås oven på jorden. Så skal man klappe til. Ikke? Så put, put, put. Bum, bum, bum. Og så kommer det op, ikke? Hvis man så i den måde gør det, man har set et eller andet sted, ikke? Man laver sådan en rende i jorden, ikke? En rille.
1: Ja.
2: Hvis den er så dyb.
1: Altså 4 cm.
2: Det bliver den nem, ikke? Så lukker man til, og så i virkeligheden så er frøene 5 cm nede i jorden, ikke? Det kommer de altså ikke op.
1: Ej.
2: De fleste frø skal have lys for at spire, og det vil sige, at hvis der kommer lys ned igennem jorden.
1: Ja.
2: Men ikke hvis man har klampet den fuldstændig til, og ikke hvis man sår på for dybt, så kommer der ikke noget lys. Spirer de ikke. Og det gør de ikke, fordi at planter, altså frø, bruger lys til at finde ud af, hvilken vej de skal sende spiren hen, og hvilken vej de skal sende rødderne hen.
1: Mm-hmm.
2: Og de skal sende rødder ned i mørket, og spirene op i lyset.
1: Mm.
2: Og hvis de ikke kan se noget af lys, så spirer de ikke. Så venter de på bedre tider. Venter de på, at der kommer et eller andet vildsvin og råder i jorden. Kommer de op i overfladen, så er der lys. Så kan de sige, ah, det er der, jeg skal hen.
0: Du kan finde alle afsnit af Signes Have inde i DR Lyd.
3: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
3: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
3: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
4: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
5: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
6: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
5: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
4: Blind date.
7: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
7: Der kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
7: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
7: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
4: Lige nu i DR Lyd. Er der bøger nok på bibliotekerne, eller bruger de deres ressourcer forkert? Det er en evig debat, som nu er fortsat efter en ny CEPOS-undersøgelse viser, at bibliotekerne bruger stadig flere ressourcer på arrangementer og på udlån af alt muligt andet end netop bøger. Og hvad så med de bøger, der kommer? Er de skrevet af rigtige mennesker, eller har kunstig intelligens smækket alt for mange linjer sammen med en roman? Og hvis den har, kan vi så overhovedet opdage det. Ja, det handler om bøger i den næste time, når vi får K-Live her på P1.
8: I nat tikkede en glædelig nyhed ind hos rigtig mange unge mennesker. De er nemlig blevet optaget på en videregående uddannelse. Men lidt over 20.000 har til gengæld kunne åbne en skuffende besked med en afvisning. En af dem er 23-årige Andreas Sæl Thorsen, der havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus.
9: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind. Og havde en lidt klump maven, og nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu, skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
8: Selvom Andreas Sahl Thorsen har fået afslag, så er der stadigvæk masser af muligheder for at komme ind på netop pædagoguddannelsen. For netop for tæt på halvdelen af pladserne landet over er ledige, men det kræver, at hun skal læse i en anden by end Aarhus.
9: Jeg er slet ikke lukket for ideen, men drømmen var jo bare her i Aarhus og rosugen i Aarhus og få nogle fede venskaber her. Så det er også lidt svært at skulle sige afkald på det, hvis man nu bare kunne tage den næste år.
8: Københavns Politi og PET kommer til at samarbejde for at sikre deltagerne under Copenhagen Pride i august. Det skriver de efter, at en menneskemængde lørdag blev påkørt ved et Pride-arrangement i den tyske hovedstad Berlin. Her mistede en kvinde livet, og mindst 29 andre blev såret. Hvordan Københavns Politi og PET vil sikre deltagerne ved det her års parade i København, det kan de ikke komme nærmere ind på af sikkerhedsmæssige hensyn. Copenhagen Pride løber af stablen den 8. til 16. august. Flere og flere børn skal lede lidt længere, når de skal finde sig en legekammerat her i sommerferien. Siden 2010 er antallet af enebørn nemlig steget med 10%, og nu er hvert 8. barn i Danmark enebarn, viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er Anton Løber Halling på 7 år, og han savner nogle gange en søsken at lege med.
10: Om det er, fordi jeg ikke vil lege med voksne. Børn er mere sjovere end voksne.
8: Han er heldigvis blevet god til at finde venner.
10: Man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.
8: Og modsat hvad mange måske tror, så er der mange fordele ved at være enebarn. Det fortæller Jesper Dammeier, der er professor i psykologi ved Københavns Universitet.
11: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk lidt bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
8: Mange steder er solbriller stadigvæk gode at have på sig, men i løbet af eftermiddagen, så skal de nok pakkes ned i tasken igen. Vi får nemlig flere skyer ind fra vest og også enkelte byer. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 22 grader. Vinden er let til frisk, og så kommer den fra vest. Radioavisen var med Camilla Mærsk.

0: god eftermiddag. Velkommen indenfor her på P1.dk live. Den næste time frem til klokken 3 har vi særlig fokus på historier om bøger. Historier, som har sat et særligt aftryk, i hvert fald her hos os i løbet af foråret og sommeren. For eksempel, om der er bøger nok på bibliotekerne, eller om de bruger deres ressourcer forkert. Det er en debat, som har fået nyt brænde efter en CEPOS-undersøgelse viste, at bibliotekerne bruger stadig flere ressourcer på arrangementer og på udlån af alt muligt andet end bøger. Vi skal også have historien om dem, der skriver bøgerne. Er det rigtige mennesker, eller er det kunstig intelligens, der er i gang med at smække lidt for mange linjer sammen i diverse romaner? Og hvis det er tilfældet, kan vi så? Og hvordan opdager vi det? I Norge er de ikke i tvivl om, at forfatteren Helene Uri selv har skrevet sin nye roman, der kom i år. Til gengæld føler en mor og datter sig udstillet i romanen, der blandt andet citerer fra en retssag, hvor mor og datter blev hemmeligt beluret i deres lejlighed. Og Norge har de senere år skabt deres helt egen litterære genre, som de kalder virkelighedslitteratur, der tit skaber debat om, hvor tæt en forfatter egentlig kan lægge sig op af virkeligheden. Alt det kommer du igennem, når du i den næste time lytter med her på K-Live. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Men altså, på biblioteker låner man ikke bøger længere. I hvert fald ikke kun bøger. I lige så høj grad oplever man, man kan komme til ansigtsmaling, til fællesspisning, til workshops, hvor du kan reparere gammelt tøj. En analyse fra tænketanken CEPOS tidligere på året viste, at antallet af arrangementer på landets biblioteker er steget med over 150% fra 2011 og så til nu. Samtidig har bibliotekernes udlån også bevæget sig fra at omfatte bøger. Nu kan man også låne en elcykel, en robotstøvsuger, en karkludvrider. Det er på Glostrup Bibliotek, hvis du får lyst til at skynde dig afsted der. På baggrund af den her analyse mener CEPOS, at bibliotekerne har mistet fokus på deres kerneopgave, altså at udlåne bøger. Analysens forfatter er Mette Dalsgaard, økonom og underdirektør i CEPOS. Vi havde hende i studiet tidligere på året og lagde ud med at høre hende, hvad det er for et problem, CEPOS mener, der er på de danske biblioteker.
1: Først og fremmest så vil jeg jo gerne slå fast, at de danske folkebiblioteker er rigtig vigtige i vores samfund, og derfor så skylder vi dem også den her samtale omkring, hvordan de løser deres kerneopgave. Det, som analysen viser, det er, at, som du meget rigtigt siger, at antallet af aktiviteter, de er stigende. Og det er ikke et problem i sig selv, men problemet, det kommer, når det er, at de går ind og fortrænger områder, hvor vi har ganske velfungerende markeder, hvor de her opgaver bliver løst. Og så er det jo også det, at folkebibliotekerne, de har jo begrænsede ressourcer. De er skatteyderbetalte. Så hvordan er det, vi bruger ressourcerne bedst muligt?
2: Hmm. Okay, jeg har fået en anden gæst i studiet også, nemlig dig, Pau Østergaard Jensen, som er forperson for Danmarks Biblioteksforening. Velkommen til dig også.
3: Tak skal du have.
2: Jeg tænkte, jeg lige vil læse op for biblioteksloven, fordi den, der står her. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed, såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer herunder internet og multimedia. Hvordan er udlån af robotstøvsuger eller karkludsvrider med til at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet?
3: Ja, det kommer jo an på, hvilke mennesker man tilgår. Jeg tror, at jamen det kræver en forklaring, hvis jeg skal forstå, hvorfor man låner robotstøvsuger ud. Det må indgå i en kontekst, tænker jeg, af en eller anden størrelsesorden, som skal forklares lidt mere end bare lige. Men jeg vil sige det sådan, at når man snakker om 34.000 arrangementer, som handler om ikke at udlåne bøger, men som foregår på bibliotekerne, så er det jo langt, langt overvejet, 90%, måske mere, som er relateret til læsning af bøger. Mm. Altså læsekredse, forfatterforedrag, højtlæsning, digte, workshop eller noget andet. Ikke? Og der kan man jo sige, det er meget relevant i forhold til at booste udlånet.
2: Vi vender tilbage til det her med antallet af arrangementer lige om et øjeblik, men jeg er stadig lidt nysgerrig på de her lidt kuriøse udlån, altså fordi det spænder jo virkelig bredt på
3: men
2: på
3: de der tre eksempler kender jeg ikke.
2: Nej, men så lad mig spørge på en anden måde, altså fordi bøger, computerspil, men så også altså karklude, elcykler. Kan du nævne mig noget, som man ikke burde kunne låne på et dansk bibliotek?
3: Man skal ikke låne noget, som ikke giver mening i forhold til kerneydelsen, som er kulturel aktivitet, som er oplysning og som er uddannelse. Mm. Men jeg kunne godt forestille mig, og jeg er ret sikker på, at Imerco, apropos Cepos og markedsorienteret tænkning, at Imerco i Albertslund vil være rigtig glade for en aktivitet på biblioteket, hvor man læste kogbøger i fællesskab, og måske stod og bagte brød sammen, eller gjorde noget andet, hvor der var en kobling imellem noget, som man kunne sige ikke var relevant for biblioteket, men så også bøger. Mm. Og det er faktisk det, jeg ser rundt omkring, det er, at der er en kobling imellem. Og det er også derfor, vi kan se de senere år, at udlånet er begyndt at stige igen. Mm. Det er fordi, man har formået at få de der aktiviteter til at hænge sammen med de udlån og de læsninger, læsemuligheder, der findes. Alle de materialer, du nævnte før, plus en hel masse flere.
2: Det er jo en ret markant stigning. 153% fra 2011 til 2024. Jeg er med på, at bibliotekerne holder arrangementer, men hvorfor så mange arrangementer? Hvorfor så stor en stigning?
3: Jeg tror, det hænger sammen med, at forfattere tjener færre penge ved at... for eksempel, det er bare én ting, tjener færre penge ved at lave bøger i dag, end de gjorde i gamle dage. Og det betyder, at de stiller sig til rådighed konstant og hele tiden til foredrag og arrangementer. Og det gør de i høj, høj grad på biblioteker. Det er bare en af tingene.
2: Mm, men er det bibliotekets rolle at skulle holde hånden under den litterære scene i Danmark?
3: Hvis man skulle have læsning i Danmark, skal der vel være bøger. Det er klart, at vi er ikke sat i verden for at promovere privat salg af bøger for forlagene. Vi ligger ikke i, og vi skal heller ikke forhindre forlagene i at sælge. Men det gør jo ikke noget, der er en sammenhæng. Mm.
2: Mette Dalsgaard, hvorfor er det egentlig et problem, at folkebibliotekerne holder arrangementer og udlåner alle mulige forskellige ting, som kan være koblet til læsning og dannelse?
1: Men som jeg også nævnte tidligere, altså, det er jo ikke et problem i sig selv. Men vi skylder bare at fortælle danskerne, hvad det er, at deres penge bliver brugt til. Fordi det her, det er skattefinansieret. Og du nævnte selv biblioteksloven, hvis formål er at stille bøger og andet til rådighed. Og det som en af de ting, som analysen blandt andet peger på, det er et, der er store kommunale forskelle i nettoudgifterne per udlån. To, den peger også på, at der kan tyde på en sammenhæng mellem de biblioteker, som afholder mange arrangementer, og de nettoomkostninger, som der er per bogudlån der. Mm. Og det synes jeg bare er meget interessant, fordi det peger netop hen i, hvad er det, som vi skal bruge de ressourcer, vi har på, jamen, inden for den ramme og de milliarder, som der bliver afsat.
2: Det, du siger, det er, I forsøger, det gør I også i rapporten her, at tegne en sammenhæng mellem antal arrangementer og så omkostninger per udlån. I den sammenhæng, I prøver at tegne, der forklaringsgraden kun 0,13, det vil sige, at sammenhængen er ret svag. Det med andre ord, er der mange eksempler på biblioteker med mange arrangementer, der har lavere udgifter per udlån end andre biblioteker med få arrangementer. Så det er vel ikke nødvendigvis et problem, hvis bibliotekerne holder mange arrangementer, hvis det så betyder, at udlånene ikke bliver dyrere?
1: Nej, altså det i sig selv er ikke, altså som jeg også nævner, der er tydeligt, der er ved nogle biblioteker, kan vi se, at der er denne her sammenhæng. Så det er det ikke. Hvis bibliotekerne inden for de rammer har valgt den prioritering, at de gerne vil fokusere på arrangementerne, så er det jo så fint. Og så burde vi jo også netop se det i de antal udlån, som der vil være på de biblioteker, altså der vil blive udlånt flere bøger. Ikke?
3: Mm. Men I nævner også selv i jeres rapport, at der er nogle borgere, der er ret svære at få til at låne bøger. Der er nogen, der bruger biblioteket meget mindre end andre, faglærte, ufaglærte. Nogle af de befolkningsgrupper, som geografisk bor bestemte steder. Altså jeg er lokalpolitiker i Albertslund også, og der er det en kerneydelse for os at stille et rum til rådighed for de unge, der studerer, hvis de skal tage en uddannelse. Og det genererer ikke udlån, men det genererer selvfølgelig nogle udgifter. Fordi der skal også være nogen, der indimellem lige siger, at der står den bog, du har brug for at slå op i, og så videre. Så det er klart, at nogle steder vil det være dyrere at låne en bog ud, fordi, og særligt hvis man har det fokus, som jeg også efterspørger, og som jeg sætter pris på i efterspørg, vi er fuldstændig enige om, at de vigtigste for et bibliotek er dem, der ikke kommer der endnu. For der kan du gøre størst forskel ved at låne dem en bog. Men det er også dem, hvor det er allersværest, og hvor det er dyrest. Mm. Min mor sagde til mig, da jeg var barn, det eneste, der kommer ingenting, det er lommeuld. Altså, man er nødt til at investere nogle steder for at få noget ud af det. Og jeg tror, man kan se den her forskel, for eksempel på Vestegnen, hvor hvert udlån er ret dyrt, fordi at der er en befolkning, som ikke er lige så læsevante, som for eksempel i Allerød, der har meget lav pris og et meget, meget højt udlån.
2: Mm. Mette Dalsgaard, hvad siger du til det?
1: Jeg kan ikke andet end give ret i, at det er drøftelsen her af vores, hvad er det kerneopgaven er. Og kerneopgaven, hvis den er at stille materialet eller andet til rådighed, så er det rigtig fint. Og det, som analysen peger på, som du også nævner kort her, det er jo, at 34% af borgerne med lang videregående uddannelse, de er aktive låner på bibliotekerne, og netop kun 12% af de her faglærte. Det er en af de ting, som du peger ind til. Og det synes jeg jo er ret interessant. Udover det, så kigger vi jo også på aldersfordelingen, hvor det er, at vi netop ser frem i, at det er primært af dem, som er i de her 30-50 år, der er låner, aktive låner. Ikke?
2: Men kan Pau Østergaard Jensen så ikke have en pointe i, at ved arrangementer, ved at gøre det lidt alternativt på de her biblioteker, det er en måde at kunne trække de her borgere, som ikke bruger biblioteket, ind på biblioteket, uden det nødvendigvis genererer udlån?
1: Det har Pau ganske vel en pointe i. Så er vi bare stadigvæk tilbage til det her. Hvis det er, at det er det, som er kerneopgaven for bibliotekerne, lad os så tage en drøftelse af det her, og lad os fremlægge, altså min opgave, det er at fremlægge data, tal og andet, sådan så vi kan have en politisk drøftelse af det her område. Fordi det synes jeg faktisk, at vi skylder bibliotekerne, fordi de er vigtige i forhold til vores samfund.
3: Det er du ret i, og jeg sætter pris på, at I har lavet undersøgelsen og kommer med nogle tal og sætter en diskussion i gang. Man kan dykke ned i den og diskutere, hvilke årstal, der er valgt, og hvordan der var ledes. Det er ikke så vigtigt lige nu. Men jeg sætter pris på undersøgelsen, ikke? Jeg tror bare også, det du efterspørger, det er jo så i virkeligheden en diskussion lokalt af, hvad skal vi bruge vores lokale bibliotek til? Og der kunne jeg godt efterspørge et politisk ansvar flere steder. Vi har det mange steder, en biblioteksstrategi i kommunerne. Altså biblioteket, folkebiblioteket, er måske det allerbedste udtryk for kommunalt selvstyre. Og det skal være forskellige de varer, der er på Østerbro og i Tingbjerg og i Hørsholm. Eller, altså, fordi menneskene er forskellige. Og det skal afspejle den befolkning, der er i området. Og det mener jeg, man lokalpolitisk skal have en diskussion om, hvilken strategi skal vi lægge for vores bibliotek, hvad er formålet med vores bibliotek. Det har vi haft i Albertslund, det er jeg sikker på, at de også har haft i Ishøj. Det er blandt andet det, der gør, at vi har udvidet åbningstid, vi har mulighed for de unge, de kan studere og sådan noget. Nogle af de der ting, jeg nævnte før, som ikke genererer udlån. Og så hvis man måler de samlede udgifter op imod udlånet, ja, så stiger prisen per enkelt udlån selvfølgelig. Men det er ud fra en diskussion om, hvad vil man med sit bibliotek? Og den diskussion kan jeg godt efterspørge.
2: Men vil det sige, at I i Danmarks Biblioteksforening kalder på en opdatering af biblioteksloven?
3: Ja, det gør vi.
2: Og hvad er det mere konkret, I vil have ændret i biblioteksloven?
3: Jeg vil godt have en præcisering af, fordi jeg mener i virkeligheden, det er jo rigtigt, at det handler om oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Men helt ind til kernen fra bibliotekerne opstod som privat eller folkelige bogsamlinger osv. i slutningen af 1800-tallet, samtidig med højskolerne, så handlede det om, at gøre borgerne demokratisk kompetente. Det handlede om at gøre samfundet demokratisk robuste. Og hvis der er noget tidspunkt i historien, vi har brug for at gøre det samme, så er det nu. Mm. Og det handler både om AI, men det handler også om sådan nogle globale strømninger osv. osv. Men det fineste udtryk for demokrati er stedet, hvor folk de kan få en valid kritisk tilgang til den information, man møder alle mulige steder. Det må være biblioteket, det må være et offentligt ansvar, hvis vi skal have det her samfund til at hænge sammen. Og det kunne jeg godt tænke mig var afspejlet som en målsætning, og det kunne også skrives ind i en bibliotekslov, at man i hver valgperiode skulle opdatere sin biblioteksstrategi i hver kommune. Det kunne være rigtig fint med sådan noget politisk ansvar på nogle af de her ting, både på Christiansborg i forhold til en lov, men også lokalt i forhold til en strategi.
2: Nu får I begge to lige lov at drømme til sidst. Først dig, Mette Dalsgaard. Hvordan ser fremtidens bibliotek ud, hvis du kunne bestemme fuldstændig selv?
1: Når jeg kigger ind i fremtiden, jamen, så drømmer jeg jo ind i, at vi ligesom tager højde for den her verden, som har ændret sig, og nogle af de her tendenser, som det peger hen imod, som at digitalisering, det vi er nødt til at forholde os til, så er biblioteket nødt til at være et fordybelsesrum, eller skal det være et kulturhus, eller hvad skal det være? Hvis vi ser ind i det data, som jeg har, så er 72% har der været stigning i forhold til 2018 i digitale lån. Så jeg vil ikke sige noget om hvad bibliotekerne skal i fremtiden, men jeg kan bare sige, at man er nødt til at tage en drøftelse af det her område i forhold til de tendenser, som vi kigger ind i, sådan så vi løfter den kerneopgave, særligt for de her skatteyderbetalte penge.
2: Så jeg kan ikke helt få dig til at drømme om, hvad fremtidens bibliotek burde være?
1: Altså, når jeg helt personligt selv drømmer, så drømmer jeg jo dengang, jeg var et barn og kom ind på biblioteket i denne her dejlige mængde af bøger, som jeg bliver inspireret af i forhold til at læse og fordybelse og de her ting. Det er det, jeg drømmer om. Jeg er rigtig glad for bøger.
2: Pau Østergaard Jensen, jeg går stærkt ud fra, at du har mange drømme på bibliotekernes vej. Hvordan ser fremtidens bibliotek ud, hvis jeg spørger dig?
3: Biblioteket er nødt til at have fokus på de borgere, der ikke kommer på biblioteket i forvejen, for det er det, du kan gøre den største forskel ved at gøre dem til læsere. Jeg skal ikke have ambitioner på menneskers vegne, sådan helt principielt, men alligevel tror jeg, at det gør noget godt for folk, hvis de læser. Hvis vi kan bruge bøger til at komme i den her opmærksomhedskrise, vi er i, trivselskrisen og noget andet, der har biblioteket også et svar. Men det er helt klart, at vi skal ikke være i konkurrence med det private erhvervsliv på nogen måde. Det skal vi ikke. Vi skal understøtte hinanden, som det eksempel, jeg nævnte før. Og det tror jeg også godt, vi kan. Vi skal heller ikke udkonkurrere aftenskoler. Jeg synes, de har en formidabel plads i lokalsamfundet. Vi skal være i højere grad i synk med civilsamfundet og de organisationer og de ting, der er. Og det synes jeg sådan set også, tallene er udtryk for, siden de er begyndt at stige igen. Der er kommet en harmoni mellem aktiviteterne og de udlån, der er kommet. Og jeg tror, vi vil se stigende udlån de kommende år, præcis fordi der er den der gode balance mellem tingene.
0: Sagde altså Mette Dalsgaard, underdirektør i CEPOS, og Pau Østergaard Jensen, forperson for Danmarks Biblioteksforening, i et interview bragt tidligere i år. Du lytter til K-Live her på P1. I løbet af timen frem til klokken 3 har vi fokus på historier om bøger. Nogle af dem, der har fyldt i løbet af foråret og sommeren. Og nu skal vi til Norge. Norge og bøger har den seneste tid, de seneste år, betydet debat om at skrive bøger om sig selv og hinanden. De kalder det virkelighedslitteratur. At en forfatter bruger af virkeligheden lader sig inspirere til sin roman. Det er da måske ikke så opsigtsvækkende eller nyt, men at den norske forfatter Helene Uri har ladet sig inspirere af og citeret fra en meget dækket retssag i sin nyeste roman, det har skabt furore i Norge. Hilde Sandvik er journalist og vært på radioprogrammet Norsken, Svensken og Dansken, og vi spurgte hende, hvorfor lige netop den her bog har fået sindene i kog.
4: Det var en speciel indgang til hele romanen, for dette er en roman baseret, som du helt rett sier, på en konkret rettsak, en helt konkret historie. Forfatteren ble så grepet av denne fortellingen at hun tenkte, dette må bli roman, men uten på noe tidspunkt å tale med de som det gjaldt. Og deler av rettsdokumenter er sitert ganske en til en, og man har veldig god gjenkjennelse for denne saken når den kom, var jo et stort sjokk. Altså bare tenk den følelsen av at du bor og i ditt lune hi og blir overvåket døgnet rundt over så lang tid som tenåringsjente. Men det forlaget prøvde på i forkant av utgivelsen var å få en kontakt sånn at man kunne få vist frem dette verket før romanen var ute. Det klarte de ikke. Så de ba faktisk Aftenposten om hjelp da romanen allerede forelå til å sende den videre til moren og den jenten. Så de fikk først vite det faktisk da Aftenposten skrev historien. Mm.
5: Ja, og lad mig lige kort opsummere. Du siger altså, at forfatteren Helene Uri, hun blev grebet så meget af den her sag, altså da dommen faldt for nogle år siden, at hun bare måtte skrive den roman. Ja. Og når jeg siger den roman, så er det jo ikke en roman, der baserer sig på hele historien om mor og datter og den her udlejer, som filmede dem og overvågede dem i årevis. Det, som Helene Uri fortæller, det er, at det er, altså, som hun oplever det og ser det, så er det ren fiktion. Mens det eneste, som er taget direkte fra virkeligheden, det er også citeret i kursiv i romanen, og er altså kun selve teksten, afsigelsen. Og at forlaget Gyldendal i Norge har forsøgt at kontakte mor og datter faktisk på forhånd, men havde svært ved at få hul igennem, og bad så mediet og avisen Aftenposten om hjælp til at komme igennem. Hvor spektakulær en sag er det her, Hilde Sandvik?
4: Det skaper furore, som du sa, fordi man opplever at dette var en pike, en jente, som allerede var blitt offer for et overgrep. Og så oppleves denne romanen som et nytt overgrep, mener enkelte. At dette blir en ny offer. Du blir på nytt offer for noen som griper fatt i din historie og lager det om til en roman. Mm. Og det har skapt et stort engasjement av kommentatorer, kommentarfelt i sosiale medier. Og ikke minst så er denne piken selv veldig opptatt av at hun føler seg misbrukt.
5: Ja, og det er jo så det, som jeg har læst det norske forlag Gyldendal i Norge siger, at de ville selvfølgelig gerne have undgået den del af det, men at de stadig vil forsvare, at det her er fiktion. Hvor meget fylder sagen i norske medier?
4: Den fylder allermest på kultursidene i Aftenposten og i noen av andre aviser også. Men det er jo, som du også selv har vært inne på, det er

0: Ja, hvad er det med den her genre? Hvorfor tror du, den er så udbredt? Herhjemme har vi jo senest diskuteret Thomas Boberg, eller diskuteret, vi har fået en afgørelse i en dansk retssag, som handlede om romanen Insula, hvor restauratør Frank Strate følte sig gengivet, kan man sige, eller brugt fra hans liv i karakteren, der hed Rolf. Nå, men det var altså en sag, som Boberg og Gyldendal vandt for under en måned siden, så vi har jo lige haft det frisk i erindring, også i dansk kultur herhjemme i det hele taget. Men hvorfor er det, tror du, så interessant?
1: Kanskje fordi både Norge og Danmark har en stor tillit. Vi har små offentligheter. Det er høy gjenkjennelighet, og forfatteren har en ganske tydelig posisjon. Sterk litterær autoritet, kan man nesten si. Og det gjør denne kombinasjonen, det gjør virkelighetslitteraturen nok så eksplosiv. Fordi på mange måter, og dette viser jo denne saken også, at når tilliten som generelt er så høy i vårt samfunn, når den brytes, så kjennes det som en stort, stort svik. Og derfor så blir da private erfaringer i Norden blir ofte også offentlige konflikter, som blant annet denne Boberg-saken som du snakket om, som er litt av det samme da. At tillitsbruddet blir stort. Mm. For det handler mye mer om svik, at man blir sveket. Og det handler om ansvar og makt. Og der er jo Knausgård, Karl Ove Knausgård, er jo en veldig tydelig eksempel på det.
0: Ja, som jo skrev om altså, sit liv i det hele taget i Min Kamp, Sexbind, og også om skilsmissen fra sin ekshustru Linda Bostrøm Knausgård, som hun så senere valgte at skrive sin version af. Så er der Vigdis Hjort, som har fået litterære modsvar på flere af sine romaner, blandt andet fra en søster og en tidligere kæreste. Gaia Guljaksen, forfatterens eks, har også svaret igen i et indlæg på hans sådan litterære udlægning af deres ægteskab, og jeg kunne blive ved. Hvordan vil du karakterisere det norske forhold til den her slags virkelighedslitteratur? Oplever du, at der er en større læserinteresse, når noget på den her måde griber ind og låner fra virkeligheden?
1: Jeg tror at med en gang man kan stille spørgsmålet, er dette virkelig sant? Så lægges det et ekstra lag over på litteraturen. Og det gjør jo også noe når vi har forfattere som Karl Ove Knausgård, som jo solgte internasjonalt stort. Han sier, for han ble jo kritisert, og familien prøvde å gå til sak mot Karl Ove Knausgård for det første bindet i Min Kamp. Men han sier, ja, men samtidig jeg forstår at dette går ut over mine nærmeste, men samtidig er det sant. For å skrive det, skriver Knausgård, må man være fri, og for å være fri må man være hensynsløs. Og dette gjør jo også at kanskje nettopp blir en pirrende nysgjerrighet rundt litteraturen. Hvor ligger det hensynsløse i dette verket?
0: Mm. Altså fordi den offentlige debatt også blir så stor omkring verkene.
1: Det gjør det, og så samtidig så tror jeg man også ser en viss trøtthet rundt litteratur, virkelighetslitteraturen nå. At man nå, dette er jo noe som har pågått i 20 år, begynnelsen av 2000-tallet, og Helene Uri kom ut med en roman for nøyaktig 20 år siden, som het «De beste av oss», som også hadde snev av å være virkelighetslitteratur fra universitetsmiljøene i Oslo. Og det har jo pågått lenge, og kanskje ser man at både den virkelighetslitteraturen utvikles, og det ser man virkelig i Knausgårds senere litteratur. Samtidig så ser man at også virkeligheten sniker seg inn i poesien på en helt annen måte.
2: Ja, det sagde altså norske Hilde Sandvik. Hun fortalte om reaktionerne på Helene Uris roman I mit lune hi, hedder den. Og som, ja, som du hørte, kaldte hun bogen for en del af en særlig genre, virkelighedslitteratur. Den genre, hvor den norske forfatter Karl Ove Knausgårds udgivelser nok har givet den største larm indtil nu. Hvordan ser det så ud med de her romaner, der går helt tæt på virkeligheden? Hvorfor er de så populære i Norge? Det spurgte vi forfatter og litteraturkritiker på Weekendavisen Klaus Rothstein om.
3: Altså, det er så særnorsk som

0: begreb, at det ikke er udvandret af Norge, og ikke er indvandret til Danmark, hvor vi jo kalder det autofiktion.
1: Mm.
0: Men det er det samme litterære fænomen. Og så kan man jo diskutere, hvad for et af begreberne, der dækker fænomenet bedst. Jeg synes ikke, at virkelighedslitteratur er et super godt begrebsnavn, fordi hvilken litteratur forholder sig ikke til virkeligheden på den ene eller den anden, eller den tredje, eller den 17. måde. Men virkelighedslitteratur, det er jo sjovt, at den norske ordbog ligesom viser en eller anden stolthed over, ja, at det er et særligt norsk begreb.
1: Ja, hvorfor er det sjovt? Altså, fordi det er jo, tænker du, at det er lidt pudsigt, når det nu samtidig også rammer så mange mennesker, der faktisk altså, bliver sådan lidt forarvet over det?
0: Altså, jeg synes, det er pudsigt, fordi den litterære praksis, der ligger i at lade sig inspirere som forfatter af virkeligheden, og så forvrænge den, eller fortolke den, eller give den litterær form på en eller anden måde, ikke er specifikt norsk. Det er heller ikke specifikt dansk. Det er heller ikke specifikt nordisk. Det er heller ikke specifikt europæisk. Det er sådan, forfattere over hele verden har arbejdet, siden man begyndte at fortælle historier. Men, altså at lade sig inspirere i virkeligheden.
1: Og det er der jo altså, som sagt, det gør alle. Men det er der også rigtig mange eksempler på i Norge, at det har ramt nogle af dem, der har følt sig gengivet.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Kan man sige, som har opdaget, at den her roman nok i virkeligheden kredser, eller kunne gøre, om noget, der handler om dem selv, og måske endda menneskers egne traumer. Jeg kunne tænke mig, at vi lige tager fat i nogle af de andre aktuelle norske eksempler, aktuelt sådan i bogtid, ikke? Så det er inden for de seneste 10-15 år måske. Ikke?
0: Enig.
1: Hvem er vigtig at tage fat i?
0: Du har fuldstændig ret i, at i Norge er den her strøm stor. Og også det, at nogen siger fra over for den, er hyppigere set i Norge end i for eksempel Danmark, hvor vi jo meget taler om Insula-sagen, som du selv nævnte før. Ikke?
1: Men, Thomas Bogberg.
0: Ja, præcis. Men i Norge så har man en større tradition for det. Og på mange måder så i nyere tid begynder det med Karl Ove Knausgård, som jo også er den helt, helt store toneangivende forfatter i samtidslitteraturen, når vi taler om denne virkelighedslitteratur eller autofiktion, som jo i sin grundidé har, at han skal skrive fuldstændig sandfærdigt og konkret om sit eget liv, koste hvad det vil, altså at sandheden frem for alt.
1: Frem for ægteskabsrelation, frem for børn nærmest også.
0: Ja, altså der bliver ikke taget nogen gidsler. Der er ikke nogen, der bliver skånet. Der er heller ikke nogen skånsel over for forfatteren selv.
1: Og hvad er det for en bølge, det ligesom skubber i gang?
0: Det skubber en bølge i gang, hvor mange andre forfattere gør det samme, som Knausgård gør, som har litterære forbindelseslinjer tilbage til 1800-tallet og Henrik Ibsen og Georg Brandes. Altså hele perioden omkring det, man kalder det moderne gennembrud, hvor Georg Brandes siger, at sandheden frem for alt. Og Ibsen taler om at holde dommedag over sig selv gennem digtning.
1: Altså, hvad ligger der i det?
0: At holde dommedag over sig selv, det betyder jo at være kritisk og selvkritisk og samtidskritisk og, som Brandes ville sige, sætte problemer under debat, interessere sig for psykologi og for politiske realiteter for hverdagsproblemer. Og det udspringer jo af en kritik af en litteratur, der inden da havde handlet om Gud, konge og fædreland og været sådan ret boglam. Mm. Men så opstår der altså den her introspektion, kan man sige, hvor man retter blikket mod sig selv og sine nærmeste, og dermed også mod familien og ægteskabet osv. osv. Og når man gør det, så tager man selvfølgelig som digter også udgangspunkt i egne livserfaringer, og det vil sige, så begynder folk at kunne spejle sig og sige, hov, i det der Ibsen-skuespil, det der ægtepar, er det mon ikke inspireret af hende der og ham der, eller hans eget ægteskab osv. osv. osv.
1: Mm.
0: Og så kan man lægge sådan nogle litteratursociologiske brikker oven på selve teksten, for at prøve at få den til at forklare sig selv, få den til at gå op. Fordi det er jo ligger meget i tiden, en måde at læse på, som jeg plejer at kalde den journalistiske læsning, frem for den æstetiske læsning.
1: Altså det, som man som medier her peger pilen jo i høj grad også på et kulturprogram som vores, det der er det saftige.
0: Præcis.
1: Det, vi leder efter.
0: Lige nøjagtigt. Lige nøjagtigt. Og der, hvor vi gerne vil aftvinge teksten et svar på, hvor meget at det, du har skrevet, er ægte, rigtigt, virkelighed, autentisk. Og som om en forfatter kan sige, 42%.
1: Er der en særligt stor interesse for det, altså måske i kølvandet på Knausgård og hele hans virkelighedsberetning? Ja. Altså, vi lapper det jo også i os.
0: Lapper det i os, som det læser. Ja, fordi det har jo også et kæmpestort journalistisk potentiale. Og se, nu er der igen en sag i Norge, hvor der er lidt røre i aviserne, og straks er det en referathistorie og en analyse i Danmark. Mm. Ikke? Og det er, fordi det er superspændende, og fordi den der åbning, Knausgård laver for litteraturen, som han selvfølgelig ikke er alene om. Altså, der er jo andre, der gør tilsvarende ting samtidig. Han bliver bare det store internationale kendte orakel. Men ikke mindst Vigdis Hjort, den også fuldstændig fremragende norske forfatter, skriver nogle radikale og skånselsløse bøger, der også bliver tolket som en form for romanreportager fra hendes eget familieliv.
1: Og det, der måske i virkeligheden er det særlige ved nogle af de eksempler fra din norske sådan moderne litterære tid, det er, at der er flere af de her parter, som har været involveret, som ser sig genkendt og faktisk svarer litterært. På samme måde som Vigdis Hjort, du lige nævnte, har hendes søster jo faktisk skrevet et modsvar til den roman, der hedder Arv og Miljø.
0: Ja, og det er mit yndlingseksempel, Linnea, fordi det hun jo gør, søsteren der, det er, hun siger, nu har vi udtalt os i familien om Vigdis roman, det er en splittet familie. Vi mener ikke, at hendes syn på familiens historie er korrekt. Vi har skrevet kronikker, vi har givet interviews osv. osv. Men det vil til hver en tid være vigtigst at vinde, fordi ingen kan argumentere mod en roman. Og det hun så gjorde, søsteren Helga, så vidt jeg husker, hun tog et kursus i kreativ skrivekunst, og så skrev hun en modroman, som ikke var særlig dårlig, og som jeg tror solgte måske 15-20.000 eksemplarer i Norge, hvilket jo nærmest er bestseller-niveau. Og det viser lige præcis, hvor stærk litteratur er. Og den erkendelse, hun når frem til, at det nytter ikke noget, at vi har skrevet en kronik i Aftenposten, eller er blevet interviewet på NRK. Det nytter ikke noget. Det er stadig vigtigst roman.
1: Og hvorfor er romanen så stærk i sådan en sammenhæng, tror du?
0: Det er den jo, fordi romaner er fortællekunst, og fordi menneskeheden altid har forstået sig selv gennem fortællekunst, og derfor er hele det her røre om den her type litteratur, inklusiv Helene Uris nye roman, jo en kæmpe sejr for litteraturen, fordi det viser, at den spiller en rolle, at den betyder noget, og at den anfægter, og at den skaber følelser, og den skaber forvirring, og den skaber modreaktion, og altså romaner, der ikke gør det, er jo ligegyldige. Men romaner, der skaber reaktioner, har jo en betydning.
1: Men er det også en succes, hvis nogen føler sig meget ramt? Her er der tale om en mor og en datter, som i øvrigt bliver beskrevet som sårbare i den domstekst, der er citeret i romanen. Er det stadig en succes, når nogen bliver ramt i så høj grad, at de føler, at deres liv bliver lagt frem i en roman?
0: Ikke nødvendigvis, men det kan jo være en utilsigtet skadevirkning af at skrive et kunstværk. Jeg har ikke læst romanen, jeg ved ikke, om den er god. For mig så er en roman en succes, hvis den er kunstnerisk, litterært, æstetisk vigtig. Man kan godt skrive romaner, der gør meget opmærksom på sig selv, om den her slags emner, uden at det er god litteratur, og så er det jo ret ligegyldigt. Ikke? Men jeg kan ikke se i sagen fra Norge her, at forfatteren har gjort noget, som en forfatter ikke må gøre. Men vi lever i en tid, hvor alle er opdraget til at reagere på deres egne følelser som krænkede, eller som det hedder på norsk, fornærmede. De fornærmede parter, ikke?
1: Mm. Altså, det står der simpelthen i selve retsteksten.
0: Lige præcis.
1: Det er en fornærmet part.
0: Ja. En fornærmet part, som vi på dansk vil sige krænket, ikke? Mm. Og altså, det er jo også et spørgsmål om den medialiserede offentlighed og de sociale mediers måde at reproducere og reflektere menneskers følelser på. Ikke? Og det er bare noget i tiden, at den krænkede skal komme til orde, og den krænkede skal stille sin krænkelse til rådighed og eksponere den. Og dermed synes jeg jo bare, at krænkelsen multiplicerer sig selv.
1: Her til sidst, Claus Rothstein. Vi har talt om nogle af de rigtig mange eksempler, der er både i Norge og i Danmark. Hvad gør det ved litteraturen, tror du, at den altid, når det er så tæt på virkeligheden, at det faktisk rammer nogen ender i de her mediemæssige stormvær?
0: Altså de mediemæssige stormvær, som du siger, de driver over igen, indtil den næste sag opstår. Så er vi der igen. Men det, som jeg tror måske er den samlede følgevirkning af hele tendensen, det er, at forfattere og forlæggere er nødt til at tænke over, om deres udgivelser har en etisk slagside. Men etik er jo altid til forhandling. Det er elastik i metermål, ikke sandt? Så det, den ene synes, er etisk forsvarligt, og det synes forfatteren og det gyllendalske forlag i Norge jo, at det er, det synes nogle andre er grænseoverskridende, amoralsk, krænker adfærd. Ikke? Så altså, resultatet er, at der ved siden af debatten om litteratur også må være en debat om etik.
2: Det fortalte Claus Rothstein, forfatter og litteraturkritiker på Weekendavisen. Vi bliver i bøgernes verden. Vi har talt meget om kunstig intelligens de senere år, og en af de ting, vi talte om det her forår, det var, om et bogforlag kan spotte et manuskript, som et stykke kunstig intelligens har skrevet. Altså om det er blevet en syntetisk tekst, som nogen kalder det. Den snak begyndte med udgivelsen af bogen Shy Girl. Det er en thriller, som handler om den unge Gia, der er deprimeret og mangler penge. Hun tilmelder sig en sugar dating side og møder Nathan, der så vil holde hende fanget som kæledyr. Men et detekteringsprogram konkluderede, at 78% af Shy Girl ikke var skrevet af forfatteren Mia Ballard, men af kunstig intelligens. Så der er mange, der gerne ville putte den bog i glemmekassen. Der var også andre, der spurgte, om vi sådan kan tro på detekteringsværktøjerne, som for eksempel forlaget Achette har brugt til at nå frem til det her tal. 78% af bogen er altså skrevet af kunstig intelligens. Det siger Anders Søgaard nej til. Det kan vi ikke altid stole på. Han er professor og forsker i kunstig intelligens, og han mener, at sådan en roman er langt mere, end et detekteringsværktøj kan klare.
3: Altså selvfølgelig kan man se en gang imellem, at tekst kommer fra ChatGPT. Jeg har børn, der går i gymnasiet, som nogle gange fanger deres lærer i at bruge ChatGPT, fordi de kommer til at kopiere det der boilerplate, der står nede i bunden, og sådan et ChatGPT svarer med. Og man kan gøre alt muligt for at afsløre sig selv i at bruge ChatGPT.
2: Ja.
3: Eller andre modeller. Men som regel så kræver det for, at man med overbevisning kan slå ned på den slags noget metadata, altså noget kontekst om, hvordan den her tekst er fremkommet. Så en af de måder, hvor online-boghandlere som Amazon for eksempel slår ned på forlag, som tænker, at nu skal vi tjene en masse penge på at sælge nogle bøger, der er skrevet kunstig intelligens, er ved at prøve at identificere forlag, der dukker op sådan lidt ud af det blå, og lige pludselig udgiver utrolig mange bøger med nogle af de samme forfatternavne på meget kort tid. Altså alt det her metadata kan være med til at indikere, at der er noget på færd, og det er også det, man bruger til for eksempel at slå ned på falske anmeldelser på Trustpilot og den slags. Men i hvert fald teoretisk set er det ikke muligt at skelne perfekt mellem syntetisk tekst og menneskeskrevet tekst. Og et af problemerne med at forsøge at gøre det, det er, at når man forsøger at gøre det, så er der jo alle mulige former for bias, som kan ramme de mennesker af kød og blod, som måske skriver på en måde, der adskiller sig en lille smule fra det historiske data, man har, der skal repræsentere, hvordan mennesker skriver. Og det kan tit ramme alt fra ordblinde til unge mennesker til folk, der lige har taget det sprog, de skriver til, eller de skriver på til sig. Så når man forsøger det her, så laver man nogle fejl. Og det, man i hvert fald skal overveje, hvis man læner sig ind i sådan noget software, det er, om de her fejl, de kan koste mere, end det, man i virkeligheden får ud af softwaren.
2: Ja, så der er altså ikke meget lid, vi kan fæstne til et tal, som for eksempel det her er 78% syntetisk tekst, som skulle være i romanen Shy Girl. Spørgsmålet er, hvad man så kan bruge det til. I forlæsverdenen, vi havde besøg af Jakob Søndergaard tidligere på året. Han er forlæsdirektør ved Gutkind. Vi spurgte ham, om han har sådan et detekteringsværktøj i sin forlæsværktøjskasse.
4: Nej, det har jeg ikke, og jeg har heller aldrig prøvet et.
5: Hvad tænker du om de muligheder og begrænsninger, der ligger i sådan et værktøj?
4: Jeg tænker i forlængelse af det, som Anders Søgaard netop har redegjort for, at de også ud fra, hvad jeg læser om det, at de endnu er for upålidelige til, at vi kan bruge dem i vores daglige forlagsarbejde. Men for mig at se, er det sådan set ikke det største problem. Det store problem er, at vi grundlæggende nu, efter fremkomsten af den her teknologi, der har sprog som udgangspunkt, altså de store sprogmodeller, der er trænet på, også på skønlitteratur, ophavsretligt beskyttet materiale, og som har sprog som output, nu er omgivet af en grundlæggende mistillid. Mm. Og det berører...
5: Det vender vi tilbage til. Jeg skal først lige høre dig. Hvad tænker du som forelægger om sådan en historie om Shy Girl og forfatter Mia Ballard? Hvilke sådan følelser eller reaktioner har du?
4: Jamen, jeg læste et interview netop nu her på vej herud med en engelsk forelægger, der skrev, at hun oplevede a cold shiver, da hun hørte om det her fænomen.
5: Kuldegysning.
4: Og den en kuldegysning, og den genkender jeg. Altså, jeg synes, der, at hele den her usikkerhed, hele den her mistillid til de tekster, vi omgiver os med i store dele af vores læsende liv, at det nu, at man nu skal have en mistro, eller en mistillid, eller en mistanke om, at det ikke er skrevet af et menneske, hvis det vel er mærke af det, man foretrækker.
5: Mm.
4: Det synes jeg er desorienterende og ubehageligt.
5: Og hvad stiller du så op med den følelse? Altså, hvad er så jeres strategi for at kunne gennemskue, for at kunne analysere, hvorvidt en forfatter bruger kunstig intelligens på Gutkind Forlag?
4: Altså, det er to spørgsmål. Altså, hvad jeg stiller op med det, og hvilke redskaber jeg benytter mig af, eller vi benytter os af på forlaget. Til det sidste kan jeg sige, at vi benytter os ikke, som sagt, af detekteringsredskaber nu.
5: Mm.
4: Og jeg bliver meget ked af at skulle til at gøre det. Svaret på dit første spørgsmål, det er, jamen, jeg prøver at have en holdning til det. Det har jeg som leder af den forlagsvirksomhed, jeg har ansvaret for. Jeg har det også som engageret samfundsborger, og jeg har det som privat læser, som en, der elsker litteratur, skrevet af mennesker.
5: Mm.
4: Og der mener jeg, at alle tre roller kalder på, at jeg tager stilling til det her. Det er det allerførste skridt. Vi må ikke bare være ligeglade med det.
5: Mm.
4: Så mener jeg, at da man kan vælge, altså både som forlægger og som læser, kan man vælge at forholde sig anderledes, end jeg gør til AI-genereret litteratur.
5: Er det, fordi vi er skridtet før en strategi? Altså, at vi først og fremmest må tage stilling og vise, hvad vi tænker og hvor vi står?
4: Ja, altså jeg mener dårligt, at man kan have en strategi for det her, også fordi teknologien udvikler sig så utrolig hurtigt, som den gør. Altså de her detekteringsredskaber, som Anders er inde på, lige om lidt, så er de gode nok.
5: Mm.
4: Hvad angår det litterære output, jeg nægter at kalde det litteratur, som kommer ud af den kunstige intelligens, der vil vi snart ikke kunne skille. Og der er også lavet masser af test og små quizzer og så videre rundt omkring, der viser, at det er allerede nu meget, meget svært at skille mellem tekster, der er skabt af en maskine og af mennesker.
5: Men hvis I ikke har sådan en reelt nogen metoder, nogen strategi i forhold til at kunne afsløre, om en tekst er kunstig intelligens eller en forfatter, hvordan kan I så som forlag ligesom garantere over for dem, der køber jeres bøger, at det her er skrevet af ægte mennesker?
4: Men nu kommer jeg så tilbage til det, jeg indledte med at sige, men det strategien er enkel, fordi den beror på tillid. Man kan knap nok kalde det en strategi. Jeg vil gå så vidt som til at kalde det en forretningsmodel. Mm. Altså, når en forfatter underskriver en kontrakt med et forlag, jamen så skriver hun blandt andet under på, at hun har ophavsretten til det pågældende værk. Det går vi ikke ud og kontrollerer bagefter. Vi har tillid til den forfatter, der siger, at sådan er det. Og så arbejder vi på den præmis.
5: Mm.
4: Der er også en tillid hos de læsere, vi sælger vores bøger til, om at det forløbig er skrevet af mennesker, og den respekterer vi.
5: Men en sag som denne her, går den ikke ind og rykker lidt ved den her tillid? Altså selvom det ikke er jeres forlag, så kan jeres tillid vel ikke klare en hvilken som helst sag?
4: Nej, det kan den ikke, og jeg kan godt forstå, at Hachette har gjort, som de nu har gjort, altså trukket den her bog tilbage. Og det er klart, altså, det er dyrt at udvikle et manuskript, det er dyrt at producere en bog, i hvert fald for små virksomheder, som de fleste forlag er. Og det kan man måske gøre én gang, men hvis man gør det to gange eller tre gange, er tvunget til det på grund af reaktioner fra markedet og fra offentligheden, jamen så har man et problem som forlagsvirksomhed. Man mister troværdighed, men man har altså også et økonomisk problem. Så lige pludselig så kan man blive tvunget til at indføre de her kontrolredskaber, de her detekteringsmetoder.
5: Jeg synes lige, vi skal høre et citat fra en anmelder online, der spekulerer over brugen af AI i bogen Shy Girl.
6: As far as I know, this is the first generative AI-assisted book that I have ever read, and all I can say, unfortunately, is that it's a feeling. It is an unshakable feeling that a person would not write like that.
5: Det er en følelse, siger den her læser eller anmelder. En fornemmelse af, at det ikke er et menneske, der har skrevet teksten. Hvor sikker kan man være på de fornemmelser, altså når nogen skriver et manuskript, og du står med det mellem hænderne?
4: Jamen, man kan ikke være sikker. Det kunne man heller ikke, før den her teknologi kom. Altså, litteratur handler om følelser. Det vil jeg også gerne vende tilbage til. Den måde, vi antager manuskripter på i forlagsbranchen, beror på subjektive holdninger, på en bestemt belæsthed, på smag og præferencer, og på en feeling, en vibe. Er det her den ægte vare? Er det noget, vi synes har en særlig stemme? Uanset om det er underholdningslitteratur eller eksperimenterende litteratur, så skal man helst kunne mærke, her er et eller andet, der er ægte.
5: Men spørgsmålet er, om en tekst ikke godt kunne være skrevet af med kunstig intelligens, og så leve op til de kriterier?
4: Jo, sagtens, og det vil jeg godt gentage. Jeg er sikker på, at udviklingen går så hurtigt, at vi lige om lidt kan stikke vores følelse, vores vibe et vist sted hen, fordi om lidt, så kan vi ikke skille.
5: Er det så lige meget? Altså, om vi kan lade et menneske eller en maskine i sidste ende, bliver det lige meget?
4: Præcis, det mener jeg bestemt ikke, det er. Og det er der, den der omtalte tillid kommer ind. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at det forlag, som jeg repræsenterer, er kendt for at udgive god litteratur skrevet af mennesker. Og som sagt, det er alt slags litteratur. Det er både underholdningslitteratur, og det er også litterære eksperimenter. Men jeg vil gerne have, at man ved, at det er skrevet af mennesker, det vi udgiver.
5: Men man kan bare ikke garantere det helt.
4: Nej, man kan ikke garantere det, og det kan man ikke. Og man skal måske heller ikke gå ind i en relation til forfatterne, hvor vi skal til at kontrollere det. Fordi jeg synes, det bryder tilliden til forfatterne.
5: Ifølge Anders Søgaard, så findes der ikke et troværdigt værktøj, der kan fortælle os, eller jer som forlag, hvorvidt eller hvor meget en tekst, der er AI-genereret. Hvis det fandtes, vil I så bruge det på Gutkind?
4: Ikke nu, nej. Altså, hvis der nu var 100% sikkerhed for det, så havde jeg stadigvæk ikke lyst til at indføre det. Man kunne godt forestille sig en situation, hvor man kunne blive tvunget til det. Altså, hvis vi igen og igen var nødsaget til at trække et værk tilbage fra markedet på grund af reaktioner fra offentligheden og fra almindelige læsere, jamen, på et eller andet tidspunkt bliver det for dyrt for os ikke at have sådan et redskab. En forlagsvirksomhed er en privat virksomhed, der har en spinkel økonomi, er del af et spinkelt kulturelt og økonomisk kredsløb, og selvfølgelig må vi forholde os til, hvordan vi kan udgive bøger også i fremtiden.
5: Okay. Som vi hørte før, så mener professor Anders Søgaard ikke, at de her detekteringsværktøjer, som I måske i fremtiden vil bruge, er synderligt troværdige, som de er nu i hvert fald. Så vi har spurgt ham, hvad man så kan gøre for at sikre, at en tekst ikke er skrevet af kunstig intelligens.
3: På stående fod kan jeg i hvert fald identificere to muligheder. Den ene er som fotograferne lige nu at forsøge at... nogle fotografer i dag har kameraer, som ligger... kan man sige, så at sige, omvendte vandmærker ind i de billeder, de tager for at kunne bevise, at de er autentiske, altså små koder, som de så kan henvise til, for at bevise, at det her det er et billede, der er taget med et ganske almindeligt fotografiapparat. Man kan forestille sig digitale skrivemaskiner, som man kun kan bruge til at skrive på, som mennesker af kød og blod, som kan verificere, at en roman faktisk er skrevet af et menneske. Om forfattere bruger det om 10 år, ved jeg ikke, men det er i hvert fald en mulig vej, hvis man gerne vil sikre sig, eller hvis der er et marked for autentisk litteratur. En anden mulighed er det radikale modsatte, at sige, at vi sådan set er ligeglade. Vi går tilbage til sådan en 80'er- og 90'er-agtig forestilling om litteratur, som jeg er vokset op med, hvor forfatteren er død, og det er sådan set ligegyldigt, hvordan teksten fremkommer. Det eneste, der er vigtigt, det er, at den er god eller ej. Og udfordringen med det er selvfølgelig, hvad så med økonomien i litteratur? Hvordan sikrer vi, at der er en litteraturscene, der hænger sammen? Og hvis man går den vej, det er jeg ikke sikker på, man skal, men så må man jo så overveje, du ved, om man skal give forfattere borgerløn eller sådan noget, hvis man i øvrigt tænker, at vi som samfund har en interesse i stadigvæk at have forfattere. Og det vil jeg gerne sige som sådan en fodnote, at det kan der stadigvæk være mange grunde til, også selvom alle de tekster, vi i virkeligheden holder af at læse, måske i en fremtid er skrevet af kunstig intelligens, fordi forfattere jo i takt med, at de skriver bøger i forbindelse med den proces, er jo kumulerer en masse viden, en masse evne til i situationen at improvisere, som vi har en interesse i. Det kan man se på, hvor mange forfattere, der bliver interviewet i Ud at Se, om hvilken slags tandpasta de bruger, om hvordan de holder deres have, og vores lyst til at tage ud i forsamlingshuse og på folkemøder og høre på dem. Mm. Der er en eller anden kapital forbundet med at have været forfatter i mange år, som vi har en interesse i, sådan set uafhængig af bøgerne. Mm. Man kan godt holde af og lytte til Dy Plambeck, uden at have læst hendes bøger, og det skal vi overveje, hvis vi går den anden vej her. Derudover så er teknologien, der givetvis ikke helt endnu til at skrive virkelig interessante bøger, men selv hvis den er der lige om lidt, så vil der være mange tab forbundet med at gå den vej.
5: Forlagsdirektør Vigutgen Jakob Søndergaard, når du hører professor Anders Søgaard her foreslår de her muligheder, for eksempel vandmærker i teksten og mærkning af bøger som menneskeskabte, hvad synes du så om dem?
4: Altså, jeg bemærker jo først og fremmest, at Anders ikke foreslår mærkningsordning. Det er altså noget, der optager mig meget, og som også optager mine kolleger i branchen meget. Det er en mulighed lige nu, men igen, den bruger også på tillid. Kort sagt, så findes der to i øjeblikket i diskussionen om det her emne, to oplagte muligheder. Den ene, det er, at man mærker negativt, og det vil sige, at man beder forfatteren om at redegøre for, hvordan man ikke har benyttet sig af kunstig intelligens i arbejdsprocessen. Den anden er en positiv mærkningsordning, hvor man siger, at det her værk er menneskeskabt, og så må det stå til troende. Mm. Og sådan er der altså så meget i vores kultur og i vores samfund i det hele taget, der beror på en slags social eller kulturel kontrakt, hvor vi må tro på, at de parter, der indgår den her kontrakt, både i samfundet og i kulturen, taler sandt. Så en mærkningsordning, hvor der står human made eller menneskeskabt, den har altså som forudsætning, at den forfatter, der skriver under på, at det forholder sig sådan, taler sandt. Og ja, det er et spørgsmål om tillid.
5: Udover at være forlagsdirektør på Gutkind, så er du også næstformand i Brancheforeningen Danske Forlag. Når I sidder der sammen, de danske forlag, hvad er der så for nogle muligheder? Hvad går diskussionerne på?
4: Jamen, de er spændende og forskelligartede i øjeblikket, fordi vi har ikke samme praksiser. Altså, nogen går ind i den her teknologi, benytter sig af den her teknologi med åbne øjne og fortæller om det og deler deres erfaringer med det. Og det synes jeg er fint. Der er en transparens, og der er en nysgerrighed i forhold til det her. Så er der andre, som jeg selv, der er nysgerrige, men også kritiske. Og det betegner altså feltet i øjeblikket. I den bestyrelse, jeg er en del af, der er vi ikke enige.
2: Sagde altså Jakob Søndergaard, direktør på Gutkind. Det bliver spændende at se, om de danske forlag udvikler helt forskellige politikker på det her område, og om vi andre, læserne, kan finde ud af, hvad der er kunstigt, og hvad der er menneskeskabt, og om det overhovedet er vigtigt.

0: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR Symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Et stort indkøbscenter i byen Kashima er kollapset efter et stort jordskælv i det sydlige Japan. Det skriver det japanske medie NHK og Reuters. Ifølge brandmyndighederne er en del af anden salen kollapset efter en eksplosion, og mennesker er fanget indenfor. Og politiet forventer også, at flere har mistet livet. Omkring klokken 9:30 dansk tid ramte et jordskælv det sydlige Japan med en styrke på 7,1, og siden har der været 61 efterskælv. NHK kunne før indkøbscentret kollapse fortælle, at mindst 50 personer er bragt til forskellige hospitaler med kvæstelser. De voldsomme naturbrande i Spanien og Frankrig sender store mængder røg ud over de berørte områder. Derfor har sundhedsmyndighederne advaret om forringet luftkvalitet i den franske Gironde-region, som er blandt de hårdest ramte områder. Og den advarsel bør tages alvorligt, siger Maria Pedersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.
2: Det er ekstremt høje koncentrationer, så hvis man kan undgå det, er det det bedste. Og hvis man ikke kan undgå det, så bør man undgå meget krævende sådan, fysisk aktivitet, for det er sådan rigtig høje koncentrationer.
1: Men røgen er næsten uundgåelig, og det er værst for dem, der kæmper med ilden i første række, fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
3: Det værste er jo for brandfolkene, som arbejder i nærheden af de store brande. De har beskyttelsesudstyr, men røgen har jo også spredt sig ind over beboede områder. Det har været som at bevæge sig i en tåge.
1: Det danske sommervejr har sørget for lige rigelig vind i sejlene i det nordjyske, hvor der på torsdag er kapsejlads for store klassiske sejlskibe. Her har man måttet redde et skib i land ved Skagen. Et skib har trukket sig for kapsejladsen, og på andre skibe har besætningerne det sådan her.
4: Der er ikke nogen, der ikke har kastet op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den.
1: Siger Søren Tors, der er eventchef i Aalborg Kommune, der står for Tall Ships Race, der officielt begynder på torsdag. Rigtig mange har været søsyge på deres vej til Aalborg på grund af den kraftige blæst i går, og det aalborgensiske skib LOA har været så hårdt ramt, at de har trukket sig fra kapsejladsen af hensyn til besætningens sikkerhed. Og generelt er Søren Torst lidt spændt på, hvordan kapsejladsen kommer til at gå.
4: Vi skal jo det hele til at passe i forhold til liggepladsplan og strøm og vand til skibene, og hvem kommer, og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
1: Besætningen på det norske skib, der måtte reddes i land, har det godt. Og jeg har først godt nyt til sømændene i det nordjyske i aften. Det er nemlig først der, at den friske til tider hårde vind fra vest lægger sig en smule. Ellers er der lidt eller nogen sol til os alle sammen, men i løbet af eftermiddagen kommer der flere skyer fra vest og også enkelte lette byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader, så var radioavisen med Camilla Mærsk.

0: Der var engang en kvinde, der levede sin drøm som hjemmegående husmor med bagværk og børneopdragelse og styr på det hele, og i øvrigt lagde sin perfekte hverdag på nettet, hvor hun havde tusindvis af følgere. Kvinden levede i nutiden, men en dag vågnede hun op i år 1855. Og så begyndte det hele ellers at krakelere lidt for hende. Det er plottet i en af sommerens meget omtalte bøger, Yesteryear hedder den. Den er amerikansk, har navn efter den gård, som kvinden bor på, og den siger en del om både splittelse og kønsroller og debat i nutidens USA. Vi får en anmeldelse og en analyse af bogen om en halv times tid. Velkommen indenfor til K-Live her på P1. Vi sender Kulturradio frem til klokken 16, hvor vi også skal have andet afsnit af min kollega Thea Estrands Kina-serie. Thea er født i Kina, opvokset i Danmark med alle mulige fordomme om at se kinesisk ud, siger hun. Nu går hun på jagt efter sandheden om Kina i alle dens afskygninger, og i dag kan du blandt andet lære mere om en ældgammel, men måske stadig brugbar kinesisk livsfilosofi. Det skal nok blive godt. Lad os bare komme i gang. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til, Frederikke Benke.
1: Tak skal du have.
0: Du er forsker i det moderne Indien og Sydasien på Københavns Universitet.
1: Det er jeg.
0: Og når man er det, så har man i den grad gang i skærmen. Er det ikke rigtigt?
1: Jo.
0: Dit skærmforbrug er, hvad er det, 10-doblet de seneste uger?
1: Det er lige ved at være det.
0: Fordi du følger med i en særlig internetprotestbevægelse.
1: Ja,
0: det gør jeg. Så hvis man skal sætte lyd på den, så er det de her små, synes mange, væmmelige dyr. Kakelakker.
1: Ja.
0: Præsidenten for Indiens højesteret, Sudhir Kant, han omtalte for nogle uger siden de unge arbejdsløse indere som de her små, kriblende skadedyr. Og det tog en protestbevægelse til sig. De kaldte sig så The Cockroach Janta Party, og det bruger de til deres fordele, og det er gået rigtig godt. Den bevægelse skal vi se på sammen med dig. Hvad var det, præsidenten var vred over, og hvorfor kaldte han dem kakelakker?
1: Han mente, at de unge mennesker, der sådan drejede lidt rundt og ikke havde et arbejde, ikke tog sig noget alvorligt til, og så klagede over, at der var masse læk i eksamens adgangsprøver til medicinstudiet. Altså, Sudhir Kant, han mente simpelthen, at de her unge mennesker, de klagede for meget, de arbejdede for lidt. De måtte jo bare være kakelakker og parasitter i samfundet. Det var upopulært, må man sige. Og det har startet en af de større ungdomsbevægelser i Indien i nyere tid.
0: Og så sad der en ung inder i USA og tænkte, kakalakker, jo, vi tager ham på ordet. Eller hvad var det for nogle tanker, der gik gennem hans hoved?
1: Det har han helt klart tænkt. Altså, han tog jo ordet til sig. Hvad skal man gøre, når man bliver kaldt kakalak? Så tager man det simpelthen til sig, bruger ordet, og desuden så laver man jo også det greb, at man kan ikke kalde dem noget andet, der er værre end kakalakker. Han stiftede simpelthen Kakalakkernes Folkeparti, som i løbet af et par dage fik altså millionvis af følgere på de sociale medier. Det var jo satire til at starte med, men det blev også en slags katalysator for, at folk kunne samle sig omkring deres vrede, deres indignation og deres modstand mod en ældre generation, der simpelthen ikke har taget dem alvorligt.
0: Og hvordan gjorde han det på sin profil? Altså, hvordan brugte han kakelakken som drivmiddel?
1: Kakalakken er jo sådan samfundets nederste, ikke? Men det, der også er med kakalakker, det er, at de har jo enorm modstandskraft. Så de formerer sig, de bliver større, de bliver flere. Han tager tilbage til Indien, han bor i USA og studerende der. Han tager tilbage til Indien og arrangerer en masse protester i Nordindien, som sådan får mere og mere popularitet. Og det resulterer sig i, at i starten af juli måned, så besætter de simpelthen et område i den centrale del af Delhi, der hedder Jantamanta, som er historisk set sådan det sted, hvor man laver demonstrationer. Det vil svare til, at det var Rådhuspladsen. Det var altid der var demonstrationer. Den bliver enormt populær. Der kommer enormt mange mennesker til. En kendt miljøaktivist kommer og tilslutter sig dem og går endda på sultestrække.
0: Og de deler alle sammen hvilken opfattelse af, hvordan Indien skal se ud?
1: De vil gerne have et Indien, hvor arbejdsløsheden for unge mennesker er lavere. Den er meget, meget høj. Det er et enormt stort problem i Indien. Der er et stort problem med jobløs vækst i Indien. De er vrede over selvfølgelig at skulle kæmpe en så hård kamp for at deltage i de her adgangsgivende eksamener. Det var så medicinstudiet, der var tilfældet i maj. Og de her unge mennesker er under så stort et pres, både for at gøre det godt i deres uddannelse, men også for at gøre det godt på den anden side. Og de bliver mødt med systemer, som simpelthen ikke tager dem alvorligt, eller har plads til dem, eller giver dem de muligheder, de har brug for.
0: Mm. Og det, der gør det her til en kulturhistorie, og ikke en historie, vi ville have sendt om et par timer i orientering, er jo deres middel. Mm. Altså det, der foregår på nettet. Hvordan vil du bare beskrive sådan internetkulturen hos kakelakkerne her?
1: Jeg vil låne nogle ord, som jeg har læst mange andre steder. Det er den mest useriøse generation, der laver de mest seriøse ting. Altså det er memes og reels og humor over det hele, som er eksploderet på de sociale medier.
0: Og det er også noget, du har siddet og kigget på, Katrine K. Pedersen. Vi har dig med på en linje. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Ekspert i digital ungdomskultur fra Københavns Universitet, og det er jo det, det er. Digital ungdomskultur. Mange af de indere, der er med i bevægelsen her, er i 20'erne, altså såkaldt generation Z. Prøv at beskrive nogle af de memes, der gør mest indtryk på dig.
2: Ja, altså jeg synes jo i hvert fald, ja, nu kan man sige, det er jo klart, at kakelakken er jo blevet et udtryk i sig selv, et symbol, som bliver brugt igen og igen, og man skal måske lige sige, at det, som er kendetegnet ved et meme, og grunden til, at det er så effektivt, det er jo fordi, at det på en eller anden måde sådan komprimerer de her komplekse politiske budskaber til billeder og kulturelle koder, som jo så kan afkodes sådan næsten øjeblikkeligt. Jeg synes, et eksempel, som jeg i hvert fald har lagt mærke til, det er One Piece flaget, som er sådan et piratflag med en stråhat. Og det giver måske ikke lige mening, hvis man ikke er en del netop af ungdomsgenerationen og kender til den her anime, den her japanske tegneserie, som er vel nok en af de mest populære i verden blandt unge, der er vokset op med og på internettet. Og den her tegneserie handler om unge, der går oprør mod sådan et korrupt verdensstyre. Og det er blevet sådan et fælles protestsymbol, som jeg også har set på demonstrationsskilte i Delhis gader. Mm. Og det der jo er ved det, det er, hvis man ikke forstår referencerne, så siger det ikke en skid, undskyld mig, sproget. Men hvis man gør, så er det jo med til at kitte et fællesskab, det er også med til at mobilisere. Men det er vigtigst det her med, at det går fra det lokale til det globale. Det er jo internetkultur. Og for unge er memes en del af den måde, de også praktiserer politik, men også protester, som vi ser her.
0: Mm. Frederikke, hvilket meme har gjort mest indtryk på dig?
1: Jeg tror ikke, det var memes. Jeg tror måske, det er reels, altså sådan komisk musik, som er sådan noget, man ser fra. Altså, det bliver lavet over hele verden med samme sang. Men unge mennesker, der løber fra politiet og sådan tæller, hvor mange kalorier de har forbrændt, de løber sådan en dag. Så jeg har set videoer af, altså nogen, der klæder sig ud som Gandhi og som dinosaurer og som Spider-Man, altså sådan nogle lidt underlige superhelte, som selvfølgelig finder plads herinde. Jeg har set, politiet mødte jo også de unge studerende, og det skal så siges, at i hele Indien, de her demonstrationer har fundet sted, ikke kun i Delhi. De unge mennesker i partner i delstaten Bihar blev mødt med voldsomme mængder vandkanoner. De lagde bare sådan noget festmusik ind over de videoer, de lagde ud, hvor de danser i vandkanonernes stråler. Så er den helt upåvirket. Mm. Det er jo med til at destabilisere den autoritet, som myndighederne gerne vil vise.
0: Men det kræver vel så også, at myndighederne også ser med for at blive destabiliseret, eller hvad? Virker det okay, hvis det bare sådan er i deres eget lille lukkede verden?
1: Jeg tror, det har været helt, helt umuligt ikke at se med. Jeg tror, jeg kunne i hvert fald fornemme på et tidspunkt, at der kom færre og færre memes og reels og videoer på mit feed, selvom jeg gjorde et stort stykke arbejde for at beholde min algoritme derinde. Mm. Så det er helt klart, at der blev sådan ryddet lidt op i videoerne. Jeg kan se, mange af dem, jeg har gemt, de er også blevet fjernet senere hen. Men man har ikke kunnet undgå at se det, hvis man har været online de seneste par uger. Og man kan også se, at premierministeren Narendra Modi har også sådan vinklet sine hilsner til de unge mennesker på en måde, som han nok er blevet rådet til at skulle gøre i et slags sprog, som de unge mennesker vil finde mere vedkommende.
0: Hvad tænker du, Katrine K. Pedersen? Altså, hvad er det ved humor i memes, som har en særlig påvirkning på magten? Hvad er det, humoren kan?
2: Man kan sige, humor og satire har altid været en del af oprør mod magthavere og autoriteter. Det, der gør det anderledes her, det er, at det er koblet til en global internetkultur. Og det memetiske, om det så er forskellige reels, templates, outfit of the days, har jeg også set det her som meget klassiske skabelon, hvor du viser, hvad for et outfit du har på i dag, som også bliver brugt ind i en protestsammenhæng. Som bliver brugt en konkurrence, som også er sådan en forskellige skabeloner, som bliver brugt i forhold til at kan man sige, udstille politiet i gaderne. Så den her sammensmeltning af populær kultur, protest og politik og oprør, er jo sådan set noget, som unge er vant til, også fra andre lande. Det er det mimetiske bliver et protestsprog for dem, og grunden til det, kan man sige, virker, det er jo fordi, at et meme er jo basalt set bare et stykke internetkultur, om det så er en sang, eller et billede, eller en video, der har et potentiale til at gå viralt. Mm. Så det vil jo sige, hvis man skal sammenfatte det meget kort, så handler det jo om i den grad at skabe sådan eksplosiv synlighed, ikke bare lokalt, men jo globalt.
0: Og det er Indien jo så et eksempel på, at det lykkedes for dem. Det er jo, som du også er inde på, Katrine K. Pedersen, det er jo et velafprøvet internetværktøj efterhånden for unge, der vil protestere. Er der alligevel noget, der særligt springer dig i øjnene ved den indiske variant, vi har set de sidste par uger her?
2: Det er virkelig et godt spørgsmål. Altså nu synes jeg helt klart, at Frederik er ekspert i lige præcis det område. Jeg ser mere bredt på internetkultur, og jeg synes, det jeg jo selvfølgelig ikke kan lade være med at lægge mærke til, det er det, der ligner andre ungdomsdrevet, altså studenterbevægelser rundt omkring i verden i løbet af det seneste år, altså både i Asien, men jo også i Europa og også i Østtimor, i Marokko og i USA for den sags skyld. Og der er der noget, der er interessant ved, det bliver på en eller anden måde jo også noget, som ungdomsbevægelser på tværs af landegrænser har en mulighed for at deltage i. Du kan sidde i Horsens og samtidig deltage i de her bevægelser rundt omkring i verden. Men man kan sige, noget af det, som jeg i hvert fald har lagt mærke til, og som helt klart adskiller sig fra demonstrationer, for eksempel i studenterdrevet demonstrationer i vestlige lande, er jo også det her med, at der er også mod, altså fordi humor giver også mod, det kitter et fællesskab, det er jo også om at gøre op imod korruption, det handler om at gøre op imod altså ulighed og så videre, og der synes jeg i hvert fald, at der er et interessant sammenfald, også når man kigger på de forskellige memes. Nu nævnte jeg bare det her One Piece stråhats piratflag, men det er jo i hvert fald et, som vi ser i gaderne rundt omkring i de her ungdomsdrevet meme-revolutioner.
0: Frederikke Benke, så skal vi lige have afsluttet historien. Mm. For der skete jo noget i Indien. Mm-hmm. Det har haft en effekt, hele den her brug af internetkulturen.
1: Mm. Ja,
0: Hvordan er det endt?
1: Jamen, kakalakkerne, de havde jo... og det skal så lige understreges, når jeg siger kakalakkerne, så mener jeg kakalakpartiet. Mm. Der var jo masser af andre kakalakker, som deltog, som ikke nødvendigvis føler sig repræsenteret af kakalakpartiet, men det er en helt anden historie. Kakalakpartiet havde jo en række krav til regeringen, og et af dem, og måske det største, var jo, at uddannelsesministeren skulle gå af. Og det, der skulle regeringen altså virkelig trykkes lidt på maven, og jeg tror også, at regeringen blev overrasket over, hvor stedige de her kakalakker egentlig var. Hvor mange, der blev ved med at komme, og hele tiden var der. Og han gik jo så af i sidste uge.
0: Hvordan markerede de det? Hvordan fejrer man det så? Som parti, der har det ene formål næsten.
1: Der var jo sejrs, danse, sang og glæde i hele Indien. Sikkert en masse fester. Der skulle selvfølgelig også ryddes op bagefter, fordi de unge mennesker er meget grundige og skal helst ikke have det siddende på sig, at de kan finde ud af at rydde op efter sig selv, så det gjorde de. Men der er jo stadigvæk samtaler, der eksisterer nu, som jo blandt andet peger på... Ved en administrativ ændring, altså man indsætter ny minister frem for en anden, kommer det så til at medføre en systemisk forandring? Mm. Altså er den her bevægelse bare noget, som bliver slugt af hele systemet, og sådan absorberet, metaboliseret og bliver glemt igen? Og det er jo, at jeg kan se på de sociale medier nu, at der er sådan forskellige bevægelser, der begynder sådan at røre lidt på sig. Nogle andre ting, man er utilfreds med. Opblanding af etanol i benzin, som jo er et ret stort problem for motorer, for eksempel. Der er nogen, der er ret utilfredse med en minister der. Der er nogen, der er ret utilfredse med en anden minister. Så vi må sådan se, om kakkerlakkerne stadigvæk kan huske, at de faktisk har ret stor effekt, når de kommer sammen.
0: Spændende. Om de fortsætter deres sejrsdans. Tak skal du have, Frederikke Benke.
1: Så let.
0: Forsker i det moderne Indien og Sydasien på Københavns Universitet. Og også tak til Katrine Krogh Pedersen, ekspert i digital ungdomskultur fra Københavns Universitet. Sådan blev klokken 19 minutter over 3.

her. Det er en stærk, tung og flot motorfærges sidste trut i hornet. Det er bil- og jernbanefærgen Kronprins Frederik, som efter 45 år er sendt på pension. Selvom det er kongens navn, færgen bærer, så taler man stadig om den som en hund. Hun har været livsvigtig for millioner af danskere igennem årene, hvor hun først sejlede over Storebælt. Halskov Knuds Hoved hed overfarten dengang. Jeg ved ikke, måske kommer minderne springende, hvis man har prøvet det i 80'erne og 90'erne. Mit det er, at vi altid selv havde mad med, så jeg fik aldrig prøvet kafeteriet. Siden har hun sejlet mellem Rødby og Puttgarden og været en vigtig trafiklivsnerve for millioner af danskere gennem årene. Og det er, hun dukker op i kulturprogram som vores bærer af folkelig kunst. Teatermaler Helge Raffen udsmykkede hendes indre med fine malerier af f.eks. Harlekin og Columbine, silhuetter af hav- og sejlskibe. Hun er og var lige om lidt en af de helt store færger, 152 meter lang, 24 meter bred, stak

6 meter. Brændte så også 1500 liter diesel af i timen for at komme igennem bølgerne til tiden, og det er noget af det, der gjorde, at tiden løb fra hende. Der kom nyere modeller til, sådan kan det jo gå, når man er en maskine, hybrid, smartere og hurtigere, som sparede miljøet for diesel med deres bedre elmotorer og deres nye, lette metalskrog. Så det er derfor, at hun tuede farvel i går og satte sin kursen mod slutdestinationen Esbjerg. Så kunne hun også prøve det, sejle rundt nord om Skagen. Her skal hun så pilles fra hinanden og laves til bunker af skrot, som man forhåbentlig kan genanvende et eller andet sted. Danske passagerfærger spiller en central rolle for mange danskere, også i film. Måske tænker du allerede på det nu, men får lige et klip fra Vigge og Rasmussens musicalfilm Flyvende Farmor, hvor Dario Campeotto og Peter Belli synger kærligt om netop Storebæltsfærgen.

0: Ja, du er så smuk med havet som baggrundssang. Der er jo Campe Otto og Peter Belli, altså om Storebæltsfærgen, som senere blev til Rødby Puttgarden-færgen, og nu er ankommet til Esbjerg, hvor, ja, hvor det var sidste stop for i hvert fald bil- og jernbanefærgen Kronprins Frederik. Det oplyste DSB i går. Hvad tænker du på, når du tænker på Kina? Er det så overvågningskameraer, der lige dukker op, eller er det mad, rejer, kopivarer, masseproduktion? For min kollega, journalist Thea Egestrand, der er født i Kina og opvokset i Danmark, er det et relevant spørgsmål at stille sig selv. Hun er selv blevet mødt med en del fordomme, og også, siger hun, uvidenhed gennem hele sin opvækst. Derfor har hun sat sig for at undersøge, hvad kinesisk kultur egentlig er. Også i kølvandet på, at Kina rykker tættere på Vesten. I det her afsnit, som er nummer 2 ud af 4, skal vi blive klogere på, hvorfor kinesere kun drikker lunkent vand, og om vi som moderne mennesker kan lære noget af deres ældgamle filosofi.
1: Bent, tror du på kinesisk astrologi?
2: Nej, det gør jeg ikke. Det bliver meget brugt i Kina til at vurdere, om unge mennesker passer sammen til et ægteskabsforhold. Og det kan man stadigvæk se blive brugt i Kina i dag i parker. Ældre møder sidder og snakker sammen og prøver at få deres børn afsat til nogen, de kan passe sammen med efter astrologiske beregninger. Men ellers er det jo ligesom vestlig astrologi.
1: I år har vi hestens år, så hvad kan vi egentlig forvente af den?
2: Ja, det kommer an på, hvem du spørger. Jeg er faktisk selv født i hestens år, så så jeg går ud fra, det er et godt år for mig i det mindste. Men hesten er forbundet med styrke, med udholdenhed og hurtighed. Men der er også nogle ulemper ved hesten. Den er stædig og den slags ting. Så alle dyrene har nogle positive og nogle negative aspekter, som man så kan vælge imellem.
3: China is digging in. Americans are waking up to a whole new escalation.
4: Temu sælger billige Kina-produkter.
5: Og det buller frem med den slags robotter fra Kina.
6: Det hele begyndte på et madmarked i den kinesiske millionby Wuhan.
7: Det kan være, jeg allerede starter ud med dårlig stemning nu, men hvor meget på skyderne er europæiske virksomheder i forhold til Kinas eksportregime.
1: Velkommen til Made in China. Mit navn er Thea Egestrand, og i 1995 blev jeg adopteret fra Kina til Danmark.

0: af den kinesiske tankegang og filosofi. Velkommen til dig, Bent Nielsen. Du er lektor i tværkulturelle studier, hvor du har beskæftiget dig med Kina, og særligt kinesisk filosofi og historie.
1: Mm-hmm.
0: Der har på det seneste været meget fokus på kinesisk livsstil og helse gennem blandt andet kosmologi, som vi lige startede med at komme ind på, og gennem TikTok-trenden, hvor vestlige kvinder er begyndt at drikke lunken vand, gå med sutsko og dyrke tai chi. Det kan for eksempel lyde sådan her.
2: Chinese baddies drink hot water. When traditional Chinese medicinists are telling you to drink hot water, they're more concerned about the temperature than anything else.
3: The first thing you're going to do is boil some water, and then you're going to put a handful of dates inside. Dates are good for your blood. They support digestion. Now I have a handful of...
0: Ifølge en artikel fra Berlingske, så stammer helsetrenden fra TikTok'eren Sherry Xu, der startede trenden under hashtagget Chinese Baddie med tips og tricks om kinesisk helse, hvorefter endeløst indhold af vestlige kvinder efterligner Sherry Xu med hashtagget Becoming Chinese. Og hele det her Becoming Chinese er en del af en større trend, vi også kender som China-maxing. Har du fulgt med i det?
1: En smule, ikke alt for meget. Men det handler jo i det store hele om at finde en balance, og det er det, der er grundholdningen i al kinesisk tænkning, det er harmoni. Og det gælder også med hensyn til vores helbred. Vi skal finde en harmonisk måde at leve på, og hvis vi ikke gør det, så bliver vi syge. Og sygdom er sådan set mangel på harmoni. Og derfor er det også vigtigt, at man sammensætter sin kost rigtigt. Og det er ifølge de her tanker meget, meget usundt at drikke koldt vand. Altså vandet skal i det mindste være tempereret, og det må også gerne være varmere end det. Og den her harmoni gælder også, når man går ud og spiser i Kina. Altså at måltid skal være sat sammen af forskellige dele. Man kan ikke bare sidde og råspise af kødet eller grøntsagerne. Man skal have det hele med, og så slutter man af med ris som den sidste. Ligesom det, der lægger låg på det hele. Og hvis man gør det, og i øvrigt også i sine tanker og så videre er harmonisk, så får man et godt liv.
0: Er der noget sådan medicinsk evidens for, at det er bedre at drikke varm vand end koldt vand?
1: Det har jeg ikke forstand på. Jeg har ikke set det, vil jeg sige. Men når du nu nævner medicin, så er det jo meget interessant, at forskellen på mad og medicin i Kina, altså i det traditionelle kinesiske medicin, det er en meget, meget flydende overgang. Du kan ikke sige decideret noget kun af mad, fordi det er med til at give den der harmoni og balance i kroppen.
0: Den her trend med China-maxing. Nu er jeg jo vokset op med i Danmark, hvor vi indtil videre har været ret uinteresseret i sådan, lad os sige, kinesisk populærkultur i hvert fald. Jeg har ikke stødt på før, at det lige pludselig skulle være sejt at være kineser, eller være en Chinese baddie, eller mine veninder, der har lyst til at become Chinese, tværtimod. Hvorfor tror du, at vi ser det nu?
1: Ja, det kan jeg jo kun gætte på. Nu har Sydkorea været populær i mange år, og før Sydkorea var det Japan, så nu flytter trenden til Kina. Der skal jo hele tiden være noget nyt energi, der skal ske noget nyt, og så videre. Så ja, det er mit bedste bud.
0: Jeg tænker ikke, at kinesisk filosofi og ideen om det gode liv i Kina alene kan koges ned til lunken vand. Så vil du ikke prøve at forklare mig, hvad de to store søjler inden for kinesisk filosofi er?
1: Jo, det er det, vi kalder konfucianismen. Det er sjovt nok et begreb, der ikke rigtig findes i Kina. Det er opfundet af jesuitpræster for nogle hundrede år siden. I Kina kalder man det Rujia, som jo efterhånden er kommet til at betyde lidt det samme som konfucianisme. Og det andet er daoisme, og det har taget navn efter dao, som betyder vejen. Og begge de her retninger, altså set i forhold til vestlig filosofi, så er der ikke så stor forskel på dem, men hvis man ser isoleret på dem over for hinanden, så har de, på trods af at de begge to har udgangspunkt i, at mennesket skal have en harmoni, og det kommer det lunkne vand og maden og alt det her også ind i, så ser konfucianismen mennesket i en kontekst af social samvær. Og det er først og fremmest familien, men også politisk. Hvorimod daoismen ser mennesket i en kontekst af naturen og kosmos. Men ud over det er man sådan set enig i mange ting langt hen ad vejen. Og det gør også, at de to her retninger er faktisk ikke inkompatible. Man kan sagtens være både konfucianer og

0: daoist. Men i modsætning til, at det er meget svært både at være kristen og tilhænger af islam, for eksempel.
1: Ja, fordi er det en religion også?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Det har man skændtes meget om. Er det religion, er det ikke? Indtil i slutningen af 1800-tallet, der skelnede man faktisk ikke i Kina mellem religion og filosofi. Man havde ikke ord for hverken filosofi eller religion. Så der, hvor man har skelnet, det har været, at eliten har forstået konfucianisme og daoisme på deres måde, måske en lidt mere filosofisk måde, og almindelige mennesker har været sådan lidt mere ude i folketro og ting og sager af den type.
1: Jeg har fået min kollega Clara Witt til at læse et stykke op af Sjælens Føde af Lao Tse, og det for at blive lidt klogere på, hvem skaberen af daoismen er. Prøv at lytte med.
2: Enhver på jord, der ved, at skønhed er skøn, avler grimhed. Enhver, der ved, at godhed er god, avler ondskab. For væren og ikke-væren opstår sammen, hårdt og let, fuldender hinanden, langt og kort, former hinanden, højt og lavt, beror på hinanden. Nåde og stemme skaber musikken sammen. Før og efter følger hinanden.
1: Kan du ikke prøve at fortælle mig, hvem Lao Tse var?
0: Vi tænker, at Lao Tse, som bliver nævnt som daoismens grundlægger, er formentlig en legendarisk person. Og der findes mange forskellige udgaver, som man har fundet arkeologisk inden for de sidste 30-40 år, af det værk, som ligger til grund for daoismen, med 81 sådan meget små, korte, nogle gange rimede afsnit. Og ideen i det er, at mennesket skal finde sin balance. Vi har i den kinesiske tænkning, har man en polaritet. Vi kender alle sammen yin og yang. Men det er meget forskelligt fra en vestlig filosofisk dualisme, ligesom vi har med Descartes, hvor vi har sjæl og legeme. Fordi sjælen kan godt eksistere uafhængig af legemen i vestlig tænkning, men yin kan ikke eksistere uden yang i kinesisk tænkning. De er afhængige af hinanden. Og det, der er vores opgave som menneske, hvis vi vil være lykkelige, det er, at vi finder den harmoni, der ligger i det. Og så har daoismen den lille ekstra krølle eller finte, at de ting, som man i den brede samfund altid oplever som stærkest, det er ikke dem, man betoner. Så hvis vi har traditionel mand-kvinde, så er de fleste mænd jo lidt større, lidt mere muskeltunge end kvinder, men derfor bliver kvinden hele tiden fremhævet i daoismen. Og hvis vi har et andet modsætningspar, som for eksempel klippe, som er hård, og vand, som jo er relativt blødt, så bliver vandet fremhævet som det stærke, fordi vand kan slide klipper ned i løbet af tusindvis af år. Så daoismen har hele tiden den der vægt på det, vi traditionelt forbinder med det svage. Konfucianismen på den anden side har en række begreber, som man de mener er bedre end andre ting. Man skal tage ansvar for sine medmennesker, man skal være retskaffen, man skal være lojal, man skal være tro mod sine forældre og den slags ting. Og det skal man gøre ved at simpelthen træne sig selv i det og følge nogle gode rollemodeller.
1: Det vestlige samfund er bygget op omkring idéer af græske filosofer som Sokrates og Platon, så vi må gå ud fra, at det kinesiske samfund også er bygget op på deres filosofer. Så hvordan kan man se det i samfundet i dag? Nu nævnte det der med, at det bløde bliver fremhævet. Er det også noget, man kan se i samfundet?
0: Det er det bestemt, fordi hvis vi sådan skal koge det helt ned til virkelig skåret ud i pap, så har de vestlige idealer af frihed. Hvis vi skal nævne det med et ord. Hvis vi skal nævne det kinesiske og hele det område, som Kina har haft indflydelse på, Vietnam, Korea, Japan, så er det harmoni. Og det, der kommer med frihed, det er individualitet, så vi fremhæver meget os selv som individer. Det gør man ikke i samme omfang i Kina. Der tænker man mere på de relationer, man indgår i som individer. Så man er forskellige personer i forskellige relationer. Så du kan være lille søster til en bror, du kan være datter, du kan være mor, du kan være radiovært, du kan være elev. Du opfører dig hele tiden lidt forskelligt i de forskellige roller. Og det er det, der gør et harmonisk menneske, at man er i stand til det. Hvorimod at vi ofte jo i Vesten fremhæver nogen, som altid er ens. Sådan man kunne sige, at det er en rigtig guttermand ham her, fordi når han taler til skraldemanden, så er det fuldstændig ligesom, når han taler til statsministeren. Sådan gør man ikke i Kina. Der taler man anderledes til Xi Jinping, end man gør til en gadefejer. Så man er hele tiden bevidst om de her hierarkier. Og det er det, der er med til, hvis man har den bevidsthed, og man har en forståelse for, hvor man befinder sig henne i de her hierarkier, så har man et harmonisk samfund. Og det er sådan helt lavpraktisk. Hvem holder døren for hvem? Hvem går først ind i et rum? Og så videre. Hvem sidder hvor ved bordet? Og når alle de der ting er faldet på plads, så behøver man ikke at støde ind i hinanden i dørkammene og på den måde komme i splid med hinanden.
1: Men hvad så med den enkelte kineser?
0: Ja, når vi så taler om det enkelte individ i Kina. Når jeg har sagt alt det her med relationer, familie betyder meget osv., så kan man nogle gange høre, at så kommer det helt over og siger, jamen kineserne, de har slet ikke nogen individualitet. Og selvfølgelig har de det. Og de opfatter sig selv som individer, og de udvikler sig selv og alt sådan noget. Men det, der betyder noget for dem, det er de relationer, de indgår i. Altså, de vil til enhver tid ofre en form for, og nu taler vi meget generelt, en form for frihed i stedet for de relationer med familie og så videre.
1: Vi kender ikke særlig meget til kinesisk filosofi. Jeg har blandt andet selv en søster, der har læst filosofi på universitetet, og jeg spurgte hende inden det her, om hun kender noget til det, og det sagde hun overhovedet ikke. Så det er ikke noget, vi rigtig berører. Hvordan kan det være, at vi ikke synes, at det har været interessant?
0: Det ved jeg heller ikke, om vi ikke synes, men det er svært af to grunde. Og traditionelt har det været sådan, at for det første så skulle man lære det der klassiske skriftsprog, som er ret svært. Det er svært nok at lære moderne kinesisk, men det er endnu sværere at lære det klassiske skriftsprog. Og når man så har lært det, så skal man så prøve at forstå en tankegang, der er radikalt anderledes end den vestlige. Så det vil sige, at man skal faktisk have to uddannelser. Man skal have en filologisk sproglig uddannelse, og så skal man være fagfilosof. Og det er ikke ret mange, der er begge dele. Så derfor har det været sådan, at dem, der har kunnet sproget, de har haft en fordel frem for de andre, og derfor har de beskæftiget sig med filosofien, uden dog at være fagfilosoffer. Og de, der er fagfilosoffer, som for eksempel også på Københavns Universitet, hvor man underviser i filosofi, jamen der er ingen af dem, der er i stand til at undervise i kinesisk tænkning, i hvert fald ikke ud fra originaltekster, så de er afhængige af forskellige oversættelser. Og de her oversættelser kan være meget forskellige, fordi det klassiske skriftsprog er meget tvetydigt til tider. Så man kan sagtens blive uddannet i filosofi i Københavns Universitet, uden at have set den eneste kinesisk filosof.
1: Ja, som vi var inde på, vi kender ikke så meget om til kinesisk filosofi i Danmark, og indtil videre har der kun været spirituelle islet i form af yin og yang og tai chi. Og jeg har faktisk været forbi Taoist Tai Chi Society på Vesterbro, hvor jeg snakkede med Nis Nissen og Inge Ni Lausen, der er instruktør. Og hos Taoist Tai Chi Society, der ser man også en stigende interesse for sportsgrenen. De har haft 136 til deres introforløb i år, hvor 27 meldte sig til, og det er alene en tredjedel af hele foreningen i dag. Så lad os lige høre det.
3: Jamen, tai chi er jo et sæt af bevægelser, en gammel kinesisk bevægelsesform, som kombinerer krop og sind. Og det arbejder i de samme ting som kinesisk medicin, altså akupunktur, og det arbejder med indianerne, det arbejder med energibalancerne. Og i den form, som vi her i Taoistisk Tai Chi-forening udøver det, så er det fokuseret udelukkende på at forbedre vores helbred i kinesisk forstand, altså både krop og sind, der er ingen skelnen.
4: Ja, hvad er det?
3: Taoistisk praksis er jo noget, man udfører. Det er meget erfaringsbaseret. Så det er ikke baseret i, at folk skal lære noget teoretisk. De skal udføre og mærke.
4: Det er fint, altså, vi skal jo ikke styre så meget. Vi prøver at lade det ske. Vi siger, don't make it happen, let it happen.
3: Og det arbejder meget i vores struktur. Det vil sige, det arbejder i vores balance. Hele vores måde at bruge led og sener på. Hvor meget vestlig træning arbejder i langt højere grad muskelmæssigt.
4: Jamen, lad os fortsætte. Først viser instruktøren bevægelse tre gange.
3: Der er jo et billede af Tai Chi. Der er mange ældre, der begynder på det. Er det en simple grund, at når du får skader og sådan noget, er Tai Chi noget, du kan udføre?
1: Tror du, jeg vil have godt af det?
3: Det er jo en træningsform, som kan laves i alle aldre, og ikke mindst for yngre mennesker også kan det være relevant, fordi vi lever i en verden, som er stresset og usammenhængende. Og det at få den ro og det flow og den balance, kan være hjælpsomt for alle.
4: Så begge fødderne trykker lidt op fra gulvet, så drejer rygsøjlen.
3: Vi er en international forening, og de ord, som vi bruger internationalt på retreats, det er engelsk, for det er vores fælles sprog. Og de ord kommer jo faktisk fra kinesiske, kantonesisk, som er betydeligt mere mangetydige end de ord, vi opererer med i Vesten.
1: Der er ikke så mange kinesere her. Hvordan kan det være?
3: Den ene ting er vel, at der egentlig ikke er så mange kinesere i Danmark. Og den anden ting er vel, at man som kineser kan tænke, at hvad ved vesterlændinge om det?
1: Hvad ved vesterlændinge om det? Synes du, at han havde fat i nogle reelle tanker omkring daoisme og tai chi?
0: Helt klart. Jeg synes, det var meget fornuftigt alt, hvad han sagde. Det rammer meget godt.
1: Har du selv dyrket tai chi?
0: Nej.
1: Kunne du finde på det?
0: Det skal jeg ikke udelukke, men så var det nok sket.
1: Han siger også, at han i virkeligheden synes, det kunne være en god ting for unge at dyrke noget tai chi, fordi vi kan opnå de her balancer i en stresset hverdag, som jeg tror, der er mange, der kan genkende til. Hvis at du skulle give nogle gode råd til unge mennesker ud fra kinesisk filosofi, eller bare moderne mennesker, hvad skulle det så være?
0: Så vil jeg nok tage fat i noget af det, som jeg nævnte med konfucianismen, med at tage ansvar. Netop blive et ansvarsfuldt menneske, der tager et ansvar for, hvad der sker. Det kan være for eksempel som studerende i klasselokale, at man ikke bare sidder og kigger på, hvad der sker, men man er aktiv en del af det, man tager ansvar for sine medmennesker, man er med til at gøre situationen til en bedre situation, end hvis man bare sidder passivt. Det er en af de virkelig gode ting, og ved at ligesom træne sig op i det, så får man også en god fornemmelse af, at man faktisk har taget ejerskab af sin nærmeste omgivelse, fordi at man føler noget ansvar for det. En anden ting er, som jeg også var inde på, at konfucianisme og daoisme ikke er inkompatibel. Det er måske at få et lidt bredere syn på verden og sige, jamen der er ikke kun én måde at lave ting på. Der er flere forskellige måder. Der er ikke kun én måde at leve på. Hverken socialt eller politisk. Vi synes, vi har godt demokrati i Danmark. Fint nok. Mange kinesere er faktisk rigtig godt tilfredse med det samfund, de lever i, på trods af, at vi hele tiden jo finder, hvad der er de negative ting i det samfund, og så fremhæver det. Hvor vi glemmer, at der faktisk er mange positive ting i det samfund også. Og der er mange positive ting i den måde, de kinesiske mennesker lever deres dagligt liv i. Alene det sociale liv, de har, når de går ud og spiser sammen, som er meget anderledes, end når man går ud og spiser i Vesten, hvor man deler maden og er sammen på en helt anden måde. Så det, jeg vil sige, være mere åben over for andre måder at agere på. Tag ud i verden og se, hvordan tingene fungerer andre steder. Vi er et lille bitte sted med 6 millioner mennesker. Der er næsten 8 milliarder ude i verden, som hvoraf mange faktisk har et fornuftigt måde at leve deres liv på også.
1: Så du siger, at de er lykkeligere i Kina?
0: Det tror jeg ikke, men jeg tror heller ikke, de er meget mere ulykkelige, end vi er.
1: Tak, Bent Nielsen, for at være med.
0: Selv tak.
5: Ja, sådan lød andet afsnit af serien Made in China, som altså havde Bent Nielsen, lektor i tværkulturelle studier, Københavns Universitet, og Nis Nissen, instruktør ved Taoist Tai Chi Society med. Ja, det var Thea Egestrand, der står for den. Anna Korall, velkommen til.
6: Mange tak.
5: Producer på programmet. du har fundet en helt lille buket af spændende kulturnyheder.
6: Det har
5: hvis
6: jeg nemlig.
5: Hvis jeg kender dig ret.
6: Mm-hmm. Først og fremmest, hvad skulle der egentlig til for, at du ville tage i biografen klokken 1:30 om natten?
5: Der skulle en meget, meget spændende film til, som man kun kunne se på det tidspunkt.
6: Så hvis det var La Vita e Bella, din yndlingsfilm, vil du så gøre det?
5: Som du lige har... Nej, det var derfor, du gerne ville vide, hvad... Ja, den er jo gammel, fra 90'erne, Roberto Benigni. Så skulle man se den i biografen igen. Det kan faktisk godt være, at jeg ville det 1:30. Jo, måske.
6: Mm-hmm. Det er fordi, at nu kan man simpelthen komme ind og se The Odyssey klokken 1:30 om natten, både i København og i Aarhus, hvis man vil det.
5: Og hvorfor skulle man vente til 1:30?
6: Det er fordi, at der er så meget kø for at komme ind og se de her IMAX-forestillinger, at de simpelthen sørger for, at publikum har masser af mulighed for det. Og apropos det der med IMAX.
5: Og hvad er IMAX i forhold til almindelig?
6: Det er lidt særligt, det her. Okay. Det er fordi Christopher Nolan, ham der er instruktøren bag The Odyssey, han har valgt at lave et filmformat, som man kun kan se i nogle af 40 biografer i verden. Det er både IMAX, som er det her meget skarpe format, hvor man virkelig kan se alle detaljer, store skærme, og så samtidig er det analogt på 70 mm. Nå. Det er det, den er skudt i. Så det format, som filmen er lavet i, kan man se meget få steder. Heller ikke i København. Man skal mest til USA.
5: Okay.
6: Og så tjekkede jeg faktisk op, hvis det nu er, at man rigtig gerne vil se det her helt særlige format. Du skal se for dig, at skærmen ligesom sådan er bredere, eller længere hedder det, end normalt format. Så man kan simpelthen se mere.
5: Okay.
6: Men hvis man gerne vil se det, så skal man tættest på til London. Men der er heller ikke nogen ledige sæder i biografen til september. Altså indtil september.
5: Okay.
6: Ja, der er simpelthen udsolgt i det her ganske særlige format. Så man må sige, det er populært at se den.
5: Men det er så ikke det, man kan se 1:30 om natten?
6: Nej, der kan du bare se det i det, der hedder IMAX.
5: Der er mange forskellige versioner af den Odyssey. Ja, ja.
6: Ja, ja.
5: Det kan være, det hele er et PR-stunt. Tror du det?
6: Jeg tror, det er en særlig kunstnerisk vision, og så kan man så stille det spørgsmål, hvem er den her film til, hvis der er så få mennesker, der har mulighed for at se den.
5: Ja, men nu taler vi jo om den en gang til.
6: Mm-hmm. Okay. Rigtigt. Noget helt andet, det er, at rigtig mange mennesker modtog måske en sms eller telefonopkald fra en elsket ung person i nat, måske et minut eller to over midnat, hvor de kunne fortælle, at de var kommet ind på et studie.
5: Ah, ja.
6: Eller måske ikke var kommet ind på et studie. Jeg har et lille klip med, for jeg synes, de her reaktioner er ret fine
5: fra
6: unge folk rundt omkring.
5: Skal vi høre det?
6: Ja.
7: Kære Isabella, vi er glade for at kunne tilbyde dig optagelse på Roskilde Universitet med studiestart 1. september.
8: Jeg har fået en standby-plads, så det er lidt en lettelse. Nu skal jeg bare finde ud af, hvad fanden en standby-plads betyder.
5: Ja, det er rigtigt.
6: Så jeg har taget to små kulturnyheder med fra, hvad vi kunne kalde uddannelseskultur Danmark. Mm. Der er egentlig lidt det lave felt og egentlig lidt det høje felt. Hvad for en vil du have først?
5: Det lave felt.
6: Det lave felt. Det handler om sprogfagene. I år er der kun 73 ansøgere, der er blevet optaget på tysk og fransk. Altså på alle danske universiteter sammen. Det er ikke særlig mange, 73, der skal læse enten fransk eller tysk.
5: Det var faktisk lige præcis så mange, der var, da jeg søgte om at komme ind på fransk i 98.
6: På Københavns Universitet?
5: Københavns Universitet, ja.
6: Ja. Jeg kunne også læse mig frem til i Politikken, at antallet af optagende på uddannelser til tysk og fransk er faldet henholdsvis 55% og 38% løbet af de seneste 10 år.
5: Ja, det går kun en vej.
6: Det gør det. Og så til den høje nyhed, som jeg valgte at kategorisere det. Det er, hvis man går ind og kigger på den liste der, hvor det handler om at have et rigtig, rigtig højt gennemsnit for at kunne komme ind
5: dem, der kræver højst gennemsnit.
6: Så er der en, der springer i øjnene som et særligt kulturstudie, tror jeg godt, man kunne kalde det.
5: Ja.
6: Og det er design, som ligger på førstepladsen. Du skal simpelthen have et gennemsnit på 11,4 for at få lov til at blive designer på Designskolen Kolding.
5: Wow.
6: Det hænger også sammen med, at der er en meget lille andel, der bliver optaget via karakterer.
5: Altså størstedelen. Man kan også komme til prøve.
6: Og det er der, de fleste kommer ind. Så udbud efterspørgsel, kunne man jo sige, at det handler om.
5: Okay,
6: ja.
5: Men stor interesse for design i Kolding stadigvæk.
6: Det var det,
5: og ikke så meget for fransk og tysk.
6: Nej, det var det, jeg havde med til dig.
5: Tak skal du have, Anna Korall, producer på programmet. Du lytter til K-Live her på P1. Klokken er 10 minutter i 4. Velkommen til, Sara von Essen.
9: Mange tak.
5: Kulturskribent på Weekendavisen. En af sommerens mest omtalte fiktive personer hedder Natalie Heller Mills. Hvis du lige skulle fortælle, hvem det er, hvad vil du
9: så
5: sige?
9: Så er hun en ung mor med 5 børn og et 6. på vej, som jeg husker det. Og så er hun influencer og tradwife. Og det er jo især det sidste, der er interessant i forhold til Natalie.
5: Ja, hun er jo fiktiv person, tradwife, en traditional wife, altså det vi på dansk vil kalde en hjemmegående husmor.
9: Hjemmegående, sådan, ja, en fantasi, sådan en lidt sådan lille hus på prærien, selvforsynende, evigt brødeltende, surdejs, råmælkstrikkende, den slags bundegårdsidyl, er det den her version af en traditionel hustru, vi taler om. Altså det her, som er netop noget, der især foregår på sociale medier og internettet. Ja. Og som så jo, altså ja, i virkeligheden, men så på nettet, og så kan vi jo selvfølgelig altid diskutere, hvad der er virkelighed. Men den her, hun figurerer i en bog i en roman, ikke? Så hun er i hvert fald fiktiv.
5: Ja, og bogen hedder, romanen hedder Yester Year, og er en af de helt store sommerbøger, den er skrevet af Caro Claire Burke. Det er hendes roman, debut. Og plottwistet, som man godt må få at vide, uden at have læst det, det er, at Mills en dag vågner og ikke befinder sig i nutiden, men i år 1855.
9: Ja.
5: Og så går det lidt ned ad bakke.
9: Det må man sige. Ja, så hun ligesom går fra den der fantasi om ligesom, og altså den fantasi, hun sælger på sine sociale medier, til faktisk at vågne op i en tid, hvor hun ikke kan få penicillin, for eksempel. Så går fra at romantisere det her, sælge den her sådan fortidsromantiske reaktionær, vil nogen nok kalde det, idé om et godt kvindeliv, til faktisk at vågne i 1855 og have det lidt anderledes, end hun giver udtryk for i 2025-26.
5: Ja. Engelske BBC kalder den årets bog. På hjemmesiden Goodreads, der har den mere end 600.000 kommentarer. Den er på New York Times bestsellerliste. Filmrettighederne er solgt. Det er Hollywood-stjernen Anne Hathaway, som har købt dem og skal til sig selv, og så skal spille hovedrollen. Hvordan vil du beskrive, Sara Fornæsten, hvordan vil du beskrive stemningen i bogen? Hvad er det for en læseoplevelse?
9: Altså, det er en ret vild læseoplevelse, og jeg kan godt forstå, altså, den er jo sådan helt vildt hypet, inden den overhovedet kom. Jeg tror nærmest, de der rettigheder blev solgt ud fra et første udkast og sådan noget, og det er jo ret hæftigt for sådan en debutroman. Og det er også bare, altså, det er jo en helt utrolig enkelt og virkelig, virkelig god idé at lade en influencer tradwife vågne i den, altså i vågne i gamle dage, tage en tidsrejse. Og så er det bare sådan en hæftig læseoplevelse, fordi man ligesom sidder der og prøver at forstå eller regne ud, hvad fanden det er, der er sket? Altså, er hun ligesom, rejser hun i tiden? Er hun blevet psykotisk? Hvad er det, der foregår? Ja. Er det reality-fjernsynsprogram? Altså, det så man sådan, jeg åd den sådan i flere, altså, i ikke særlig mange store bidder, simpelthen bare for at prøve at gennemskue, hvad det var, der dog var sket med det her menneske. Og så er det bare jo fascinerende, at vi kommer ind, altså inden hun, altså, vi er også i hendes moderne hoved på den her kvinde, og vi prøver at forstå, ligesom hvorfor det er, hun er så vred og ligesom ender der, hvor hun ender på en eller anden måde. Hvad det er, der får hende til at blive det her tradwife i. Hun beskriver meget åbenlyst, at hun er gift med en rig idiot, ikke? Som er sådan en bundedrengs pin-up i den her fantasi. Så det er bare vildt fascinerende. Vi tænker sådan, hvad er det, der foregår? Hvordan er hun ligesom endt i det her? Hvordan i høj grad er hun overhovedet endt i fortiden? Så det er det, vi ligesom gerne vil have med og forstå, når vi læser den, og ikke kan lade være med at, ligesom at læse og læse hurtigere og hurtigere for at finde ud af.
5: Ja. Og har du fundet svaret på det så?
9: Altså, nu vil jeg jo ikke spoile, og jeg var nok jeg var nok lidt skuffet over slutningen, men samtidig så ved jeg heller ikke, hvordan man skulle kunne leve op til den sådan anspændthed, man føler som læser, inden der på en eller anden måde måske indtræffer et antiklimaks, i hvert fald for mig. Men igen, jeg vil ikke spoil for meget, fordi det er ligesom det, der er ideen med den, er, at man ikke kan lade være.
5: Ja, klart. Hvorfor tror du, Sara Fornæsten, at det plot, altså en tradwife i 2026, ender i midten af 1800-tallet, hvorfor resonerer det så godt og så vildt, at filmrettighederne bliver solgt, inden bogen er udkommet i dagens USA?
9: Det er ligesom den første sådan litterære skildring af det her fænomen. Og det er jo et fænomen, der er som dominerer på internettet, og er blevet sådan, den her tradwife-figur er sådan helt central i den amerikanske kulturkamp. Og vi så det jo især, altså hun kom jo virkelig i vælten, altså som figur under valgkampen i 2024. Og der, altså den her idé om en traditionel kvinde, en traditionel hustru, der føder mange børn. Vi havde J.D. Vance, der var ude og sige, at demokraterne var en flok ulykkelige, barnløse kattedamer, og ligesom for promoveret den her idé om, at der skulle laves flere børn, om at der skulle en idé, altså et ny konservativ, et vibe shift, som vi har jo talt meget om. Og så derfor var hun lige pludselig meget prominent, og der findes jo så de her trad wives, blandt andet Ballerina Farm, som er den her højtuddannede ballerina, balletdanser, som har millionvis af følgere på Instagram og TikTok, og hun er ligesom også blevet sådan en figur, som debatten, kulturdebatten, ligesom kan man sige spejle sig og skælde ud på, beundre, foragte i forhold til det kvindebillede, den idé om familieliv og privilegier, hun ligesom fortæller og afspejler i på sine sociale medier.
5: Tænker du, Sara Farnæs, når du læser bogen, er den en kritik af det moderne USA og den rolle, som tradwifen har spillet, som du selv siger, de seneste år?
9: Ja, helt sikkert. Altså, det er helt sikkert en kritik af det der forlorne, performative liv, som en kvinde, der ligesom, hun siger på et tidspunkt, Natalie, der hun ligesom er så god til sit liv, hun er så god til at leve sit liv, og det er hun jo så på internettet, og hun er det over for sin Gud, og så videre. Så det er helt klart en kritik også af tradwife og religion i de her spørgsmål, hvordan man ligesom bruger sådan religion transaktionelt, og man ligesom plukker, altså sådan håndplukker, hvad man kan bruge i religionen, i kulturen, til ligesom at promovere sit eget billede. Og igen, de her kvinder, de tradwives på internettet, er også blevet kritiseret for, altså de har helt utrolig mange ressourcer. De har penge i forvejen. Det er sådan en helt vild debat at tage i USA, hvor det koster helt vildt mange penge at få sit barn passet og de her ting. Så det er sådan nogle, det taler lige ind i det her, og det kan man sige i høj grad, at hende Carol Claire Burke også gør. Og hun har allerede sådan en profil. Altså, hun var sådan en kritisk social media personlighed, inden hun udgav den her roman, og hun har også en podcast om de her ting og så videre. Så hun har ligesom, der er sådan en ret klar afsender på, kan man sige.
5: Så hvad synes du, Sara Farnæs, er det en roman og en læseoplevelse, eller er det mere som at læse et debatindlæg, der er kælet lidt for i New York Times?
9: Det er et hissigt, altså meget plotdrevet debatindlæg. Så jeg synes, altså det kan, altså det er helt klart, altså det er 100% en roman, men det er virkelig også, altså sådan næsten en roman, der er sådan helt, altså jeg er ret spændt på, hvordan den sådan vil overleve, altså hvordan den vil sådan gå over i historien, fordi den er så meget af sit øjeblik. Den er så tidsånd skabt og tidsånd spejlet.
5: Det bliver spændende at se. Den kommer jo på dansk 24. september. Der hedder den Yesteryear, en beretning for det perfekte liv. Hvorfor skulle den interessere et dansk publikum, tænker du, bare lige kort?
9: Ja, det gør den. Altså, det tror jeg, fordi de her fænomener, altså jo også selvfølgelig ikke i samme ekstreme grad, men de drypper jo også ned i vores debat om køn og moderskab og kønsroller og familieliv. Og så tror jeg også, at det er også interessant, fordi der er en kæmpe fascination af USA, og der er en fascination af for eksempel den her sådan, Make America Healthy Again-bølge, som også ligesom på en eller anden måde også har bliver versioneret i tradwife-universet osv. Så jeg tror da helt sikkert, at danske læsere også vil flokkes til den.
5: Spændende. Tak for analysen, og vel anbefalingen, kunne man sige her til sidst, Sara Farnæsen.
9: Ja, jo, det tror jeg.
5: Det er godt. Kulturskribent på Weekendavisen. Den udkommer altså 24. september. Anna Corral havde sat K Live sammen. Jeg hedder Morten Runge. Der er orientering efter Radioavisen, som kommer her klokken 4.
10: Tæt på 60.000 fik i dag besked, om de er blevet optaget på en videregående uddannelse. Men det er ikke alle, der har kunnet begynde boligjagten i deres kommende studieby. Mange har nemlig, ligesom 23-årige Andrea Sahl Thorsen, fået afslag. Hun havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus og regnede med at komme ind, men måtte læse beskeden med skuffelse.
11: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind. Og havde en lidt klump mave, når nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu, skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
10: I alt har lidt over 20.000 fået afvist deres ansøgning. Halvdelen af dem er blevet afvist, fordi de ikke lever op til adgangskravene til studiet. Og det har givet travlhed hos studievejledningen ved VIA University College i Aarhus, som vores reporter Emil Prehn har besøgt.
12: Der har været tryk på telefonerne hele dagen. Telefonerne, de er slukket nu. Til gengæld så er mailenbakken stadig åben, og det samme med chatten på VIA University College hjemmeside. Anita Winnie Petersen, det er dig, der har taget telefonen, har en fyldt mailenbakke lige bag ved dig.
13: Ja.
12: Dem, der ringer ind til og har ringet ind til hele dagen, hvad er det, de søger svar på?
13: Ja, de søger svar på, hvorfor de ikke er kommet ind. Hvordan de kan komme ind i stedet for. De søger svar på, hvis de har fået en vinterstudiestart. Er det muligt at bytte den vinterstudiestart? Hvornår kan jeg søge SU? Hvad betyder standby-begrebet? Det er et ventelistebegreb. Så det er meget bredt og mange forskellige. Men især adgang, og når man ikke har fået sit ønske opfyldt.
12: Ja, så spørgsmålene er mange, og forhåbentlig svarene lige så mange. Altså, hvilke råd kan I give dem, der ringer ind og er fortvivlet om, hvad de nu skal gøre?
13: Ja, de skal simpelthen gå ind på via.dk og se, hvad vi har af ledige pladser. Og hvis det bøvler derinde, så ring til os. Der er info derinde om, hvordan de får fat i os. Og søger på siden, der hedder ledige studiepladser.
12: Og så måske lige lidt tålmodighed, for der er mange i kø.
13: Der er kø. Der er rigtig lang kø. Så vær meget tålmodig.
10: På DR.dk, der kan du dykke ned i tallene for uddannelserne. Mange mennesker frygtes og har mistet livet efter en etage i et indkøbscenter styrtet sammen i det sydlige Japan i det område, der hedder Kumamoto. Centeret kollapsede efter et voldsomt jordskælv, der ramte 9:30 dansk tid med en styrke på 7,1. Politiet oplyser ifølge det japanske medie TBS, at der skete en eksplosion i forbindelse med kollapset og at flere formodes at være døde. Andre steder har der også været tilskadekomne, og det japanske medie NHK anslår, at mindst 50 personer er blevet bragt til forskellige hospitaler med kvæstelser. Japans premierminister Sanae Takaichi gav den her status på et pressemøde. Vi er i øjeblikket ved at vurdere skaderne og antallet af tilskadekomne. Men der er meldinger om både personskader og strømafbrydelser, samt skader på veje, broer og bygninger. Jeg opfordrer alle til at tage forholdsregler for at beskytte sig selv, siger altså Japans premierminister. Udenrigsministeriet her i Danmark har opdateret sin rejsevejledning for Japan, som følger jordskredet, og her opfordres danskere i landet til at følge de lokale myndigheders anvisninger. Ukraines præsident Zelensky er ankommet til Det Hvide Hus for at mødes med den amerikanske præsident Donald Trump. De to statsledere mødes i forbindelse med begravelsen af den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham. Og udover at deltage i begravelsen, er Zelensky også rejst til USA for at kunne komme tættere på Trump, så den amerikanske støtte til Ukraine bliver mere sikret. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
14: Han håber at få et stærkt personligt forhold knyttet til den amerikanske præsident, for det har han ikke haft endnu. Og efter senator Lindsey Grahams død, så har Ukraine mistet sin stærkeste republikanske fortaler i Washington.
10: Det er 1,5 år siden, at Trump og Zelensky havde et katastrofalt møde i Det Hvide Hus, som blandt andet lød sådan her.
15: You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
10: Men noget tyder på, at Trump er varmet mere op til den ukrainske præsident. Stephanie Suryk peger blandt andet på et NATO-topmøde tidligere på måneden.
14: Hvor Trump jo sagde, at han synes, at Zelensky var meget effektiv i krigen mod Ukraine, og at de to havde et godt forhold. Og så har vi sådan set også set dem sådan ligesom rykke sammen omkring et fælles fjendebillede i Iran, som begge parter er ved at koble til Rusland.
10: Lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen kommer der altså flere og flere skyer, og de kommer fra vest, også med enkelte byer. Temperaturen er et sted mellem 17 og 22 grader, en lidt til frisk vind, der kommer fra vest. I løbet af eftermiddagen og aften, der kommer vinden til at lægge sig en smule, og det var Pernille Stisdal, der har stået for udsendelsen.

0: Velkommen i retten. Det er ikke mig, der siger sådan, men det er overskriften på en af de historier, vi har med i den her første time af dagens P1-orientering. I dag der har den skandaleramte Elkoncern Velkommen nemlig været i Sø- og Landsretten i København. Vi folder ud, hvad der skete i retten, og om et kvarters tid, der spørger vi Forbrugerrådet Tænk, hvad man som kunde i det omstridte elselskab skal gøre herfra.
1: I Struer er en ung mand med en sjælden hudlidelse havnet i økonomiske problemer, fordi han er flyttet. Tidligere boede 21-årige Magnus Hansen i Lemvig, hvor han godt kunne få tilskud til sin nødvendige medicin, men nu hvor han bor i Struer, har kommunen lukket kassen. Vi taler med Magnus Hansen selv.
0: Når flere tusinde nye studerende de kommende måneder skal søge mod København, så er det med udsigt til et presset og dyrt boligmarked, hvor en etværelseslejlighed koster 10.000 kroner om måneden. Et af de partier, der længe har slået et slag for flere og billigere boliger i hovedstadsområdet, det er SF. Så hvordan har de tænkt sig at gøre det nu, hvor de er kommet til magten? Det spørger vi om 16.33.
1: Det russiske aktiemarked har de seneste år faktisk haft det svært. Det store russiske aktieindeks MOEX er faldet med mere end en tredjedel siden foråret 2024. Så hvor slemt står det til med den russiske økonomi, det spørger vi en ekspert om hen imod slutningen af den her første time orientering, hvor vi også lige skal nå at runde, at Frankrigs nye landstræner i herrefodbold hedder Zinedine Zidane.
0: Normalt der står vi alene bag mikrofonen her i sommertiden, men i dag der er vi hele to værter i studiet. Det er Søren Carlsen og Amalie Skrønmunk.
1: Ja, vi begynder på sygeplejestudiet. Regeringen efter regering har nemlig gentagne gange råbt højt om mangel på sygeplejersker, og efter et større fald sidste år, så går optaget af sygeplejestuderende nu frem igen. Sammenlignet med sidste år er der i år 3% flere, der er blevet optaget på sygeplejerskeuddannelsen, men alligevel står 1135 pladser på studiet stadig tomme.
0: Og selvom vi altså ser en fremgang i forhold til sidste år, så er optaget på sygeplejerskestudiet fortsat lavere, end det var for bare få år siden. Velkommen, Dorte Bo Danbjørk.
2: Tak for det.
0: Du er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd.
2: Ja.
0: 3% flere er altså blevet optaget på sygeplejerskestudiet i år. Hvordan lyder den udvikling set fra din stol?
2: Jamen, jeg er rigtig glad, og udviklingen den lyder virkelig god. Og selvfølgelig har I også allerede været inde på, at der er et kæmpestort men, og der er også noget, vi skal være bekymret over. Men jeg synes, det er virkelig glædeligt, at der igen er flere, der har lyst til at søge ind på sygeplejerskeuddannelsen.
0: Du siger, vi står med et kæmpestort men stadigvæk. Altså selv med det her års fremgang, så er optaget fortsat lavere, end det var i årene op til sidste års fald på 8%. Så kan man overhovedet tale om et reelt vendepunkt?
2: Jamen, det synes jeg godt, man kan, fordi i sidste år, der så vi jo ret nedslående det her sådan fald på 8%. Så længe det går den rigtige retning, så længe vi sådan kryber op og siger, nu er det i hvert fald plus 3%, så er jeg rigtig glad, og så vil jeg fokusere på, at det er positivt, ligesom at vi ser i sundhedsvæsenet, er der også en positiv udvikling lige nu. Og det er jo ikke kommet af sig selv, det er kommet af benhårdt arbejde, og det er kommet af, at regeringen og arbejdsgiverne, de har taget nogle initiativer, der gør det mere attraktivt at arbejde i sundhedsvæsenet.
0: Men for at tale om et vendepunkt, altså hvor meget skal der så til? Fordi 3% kan jo godt lyde, er ikke ret meget, når man lige hører det.
2: Ja, men jeg vil stadig gerne være glad, fordi det er vigtigt, at der er flere, der kigger i vores retning, også selvom det ikke er nok. Og det er jo også inde på, at der er tomme pladser, og det er de tomme pladser, der jo bekymrer os og bør bekymre alle, og ikke mindst politikerne og arbejdsgiverne. Fordi for hver tom plads, der er, der betyder det, at der kommer færre uddannet ud i den anden ende om 3,5 år.
1: Ja, hvad er det, der bekymrer dig der?
2: Jamen, det er jo, at der vil komme en sygeplejerskemangel, som går ud over danskerne, og som kommer til at presse sundhedsvæsenet. Vi skal jo ikke særlig mange år tilbage efter corona og vores konflikt, så var sygeplejerskemangel jo så stor, at hvis man brækkede armen, og det var et kompliceret brud, og man skulle opereres, så kunne man ikke komme til akut, så kunne man godt komme til at ligge og vente nogle dage, fordi manglen på sygeplejersker simpelthen var så stor. Og det er jo den situation, vi skal havne i igen. Og heldigvis har regeringen og danske regioner jo taget nogle gode initiativer, som gør, at det er mere attraktivt, og vi kan se, at sygeplejerskerne vender tilbage til sundhedsvæsenet.
1: Hvordan ser det ud på afdelingerne i dag? Nu taler du om coronatiden, som var rigtig slem, men hvordan ser det ud i dag?
2: Jamen, det ser bedre ud, og selvfølgelig ved jeg godt, at det ikke er perfekt alle steder, men de meldinger, vi får, det er jo, at der er flere sygeplejersker, der vender tilbage. Der er flere, der også har lyst til at arbejde på et højere timeantal. Og meldingen er, at der er kæmpestort fokus på at sikre et bedre arbejdsmiljø og sikre den her virkelig vigtige balance mellem familie og arbejdsliv. Når man arbejder som sygeplejersk, og man arbejder i sundhedsvæsenet, så arbejder man jo døgnet rundt, året rundt, fordi vi jo har en samfundskontrakt om, at vi har et døgndækket sundhedsvæsen. Og det er noget af det, der kan presse familie- og arbejdslivet. Og der er jo gjort nogle initiativer, så man har større indflydelse på arbejdsplanen. Og så har vi jo også landet den her trepartsaftale i 23, hvor vi blandt andet jo fik sikret et lønløft til sygeplejersker ansat på hospitaler, og også gjort det mere økonomisk attraktivt at arbejde på de skæve tidspunkter.
0: Nu taler du om initiativer, der er blevet lavet, men hvad tror du for den enkelte ansøger, der er grund til, at flere unge trods alt har valgt det sygeplejerske uddannelsen i år i forhold til, hvad der var sidste år?
2: Jamen forhåbentlig er det nogle af de initiativer, fordi når vi ser, hvordan de unge vælger, så er det jo ikke kun af interesse og fag, der giver mening. De kigger også på, hvad er det for et arbejdsliv, jeg kommer til at få, hvad er det for nogle karrieremuligheder, jeg har. Og der tror jeg, at de her positive fortællinger, fordi der nu er noget positivt at fortælle, det er forhåbentlig det, der er med til at gøre det. Sidste år, der blev jeg virkelig skuffet, for der havde jeg regnet med, at noget af den positive udvikling, der var i gang, det er også, vi har sat sig i tallene. Så derfor så tillader jeg mig også at være rigtig glad i år, fordi det ser ud som om, at nu begynder det at vende. Og det, som der faktisk går godt i sundhedsvæsenet, det også smitter af på ansøgerantallet.
1: Mm. Ja, og hvis der var et fald, og det var der jo på 8% sidste år, og så en stigning på 3% i år, så er der jo stadigvæk et fald på 5% i forhold til, ja, hvordan det var året før sidste år, ikke sandt? Altså i 2024.
2: Og det er jo
1: så hvor langt er vi fra at være på et niveau, som er tilfredsstillende?
2: Jamen, vi er der, hvor vi stadig skal være i alarmberedskab, og hvor politikerne og arbejdsgiverne skal tage det her meget alvorligt. Fordi vi kommer til at se, at der mangler sygeplejersker, hvis der ikke bliver gjort noget mere. Vi er optaget af, at der skal gøres mere på selve uddannelsen. Der er jo, kommer jo en ny uddannelse til næste år, som indeholder rigtig mange gode initiativer. Men et af de områder, som vi stadig er bekymret for, det er, at der ikke er blevet investeret nok i praktikken. Næsten halvdelen af uddannelsen, den foregår jo ude på afdelingerne, ude i kommunerne. Og det er der, hvor vi ser, at der skal nogle flere penge hen, så arbejdsgiverne de faktisk har mulighed for at lave nogle rigtig gode praktikforløb. Og det andet, som vi også synes, der skal mere fokus på, det er mange af de initiativer, der er enkelte steder, som jo gør, at de kan rekruttere og fastholde sygeplejersker. Det skal bredes ud til alle arbejdspladser.
0: Så tror du på, at hullet kan lukkes? Altså kan vi få flere til at vælge sygeplejerskestudiet fremover?
2: Ja, det tror jeg på. Det er det, jeg arbejder for hver eneste dag. Og vi har jo også, altså jeg synes selv, jeg bærer et kæmpe ansvar med også at vise de unge og vise alle, hvilket fantastisk fag sygeplejefaget er, og hvilke muligheder der er, fordi vi vil rigtig gerne jo være med til at sikre, at vi har nok kollegaer i fremtiden. Og jeg er meget fortrøstningsfuld, og det som gør, at jeg er særlig håbefuld, det er jo, at nogle af de initiativer, som der er lavet de senere år, de har faktisk virket. Altså, der er jo flere sygeplejersker, der igen har lyst til at arbejde i det offentlige sundhedsvæsen. Det havde været super demotiverende, hvis lønløftet og alle de gode tiltag, der er på arbejdspladserne, ikke havde virket. Men det gør de jo faktisk, og det er noget af det, der gør mig virkelig håbefuld, fordi det her, det viser, at det nytter noget at investere i vores sundhedsvæsen. Det kvitterer sygeplejerskerne for ved at sige, så har vi faktisk godt lyst til at arbejde i sundhedsvæsenet igen.
0: Tak skal du have, Dorte Bo Danbjørk, for at være med.
2: Selv tak.
0: Det var forkvinden for Dansk Sygeplejeråd. I næste time, der taler vi med forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Vi spørger hende, hvad hun mener om, at 1135 studiepladser stadig er ubesatte på uddannelsen. Det er cirka 17.05.
1: Her på PET-orientering har vi den seneste tid beskæftiget os en hel del med de tusindvis af kunder i den såkaldte Velkommen-koncern, som er kommet i klemme. Velkommen-koncernen dækker over de tre selskaber Velkommen, Vedvarende og Netto Power, og så gasselskabet Bee Energy. I dag blev et af selskaberne så erklæret konkurs ved Søger Handelsretten, og der var du til stede, Astrid Mølbak. Velkommen i studiet.
3: Tak.
1: Jeg skal lige have tændt for din mikrofon.
3: Yes, det er mig.
1: Den er der.
3: Den var der.
1: Velkommen, Astrid.
3: Tak skal du have.
1: Journalist her på PET-orientering. Yeah. Hvis vi lige skal tage historien lidt fra starten af, for dem, der ikke har fulgt helt med her, så har Velkommen-koncernen været ramt af en hel del møgsager. Prøv lige at fortælle, hvorfor er Velkommen-koncernen så meget i vælten lige nu?
4: Ja, altså jeg vil sige, udover en politianmeldelse, så det, der har fyldt allermest, især i medierne, det er, at der altså er tusindvis af kunder, som har betalt alt for meget i acontobetalinger. Og det betyder egentlig bare, at det er penge, som de har betalt, som de ikke skulle have betalt, som de så på nuværende tidspunkt ikke kan få tilbage. Og nu har man jo så forsøgt sig, i stedet for at gå direkte i konkurs, med en rekonstruktion. Det betyder egentlig bare, at man ligesom skal forsøge at se, om der er nogen kreditorer i de her selskaber, som kan få nogen af deres penge. Der er nogle kreditorer, der kommer lidt før de her mange kunder, men det ændrer altså ikke på, at de her tusindvis af kunder faktisk har ret mange tusindvis af kroner til gode i selskabet.
1: Så i søgerhalsretten i dag var det interessant for kunderne at se, hvad der kommer ud af den her rekonstruktion.
4: Ja,
1: konkursbegæring.
4: Altså man kan sige, at kunderne var jo ikke de eneste, der var til stede i dag. Jeg tror, jeg talte 6 kunder, som sad på tilskuerrækkerne. Gældsstyrelsen var også til stede, som er de helt store kreditorer for staten. Men de kunder, der er til stede, det de jo altså virkelig er interesseret i, det er jo, får jeg nogensinde min penge at se igen?
0: Og hvad fortæller de om det? Altså hvad er det, de er bekymret for?
4: Jamen altså, som jeg lige sagde, så er det helt klart, om de nogensinde får deres penge at se igen. Og altså, der har jo været, i forbindelse med den her store mediedækning, ret mange eksperter ude at sige, der er simpelthen bare nogle kreditorer, for eksempel Gældsstyrelsen på vegne af staten, som altså er dem, man starter med, når man ligesom skal se, hvor mange penge er der, og hvem skal have hvad. Det betyder, at de er helt nederst i bunken, og at derfor så får de med ans sandsynlighed jo nok ikke rigtig deres penge at se igen.
1: Hvad var det for en oplevelse at være i retten i dag?
4: Jamen, det var i hvert fald noget af en oplevelse, tror jeg godt, jeg kan afsløre. Det var lidt en rodebutik, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, og det er jo især fordi, at det drejer sig om 4 selskaber. Det er en lille smule svært at finde rundt i, hvad er Velkommen-koncernen. Det betyder så også, at mange af de kunder, der var til stede, de repræsenterer jo eller kommer fra forskellige selskaber. Og det var jo kun Netto Power i dag, som blev erklæret konkurs. Vi må lidt vente og se, hvad der skal ske med de andre.
0: Ja, fordi hvad er det, vi kan forvente herfra? Altså, hvad så nu?
4: Altså, Velkommen, som er det ene energiselskab, eller elselskab, og Vedvarende. Beslutningen for de to selskaber er blevet udsat til den 7. august, det vil sige fredag i næste uge kl. 9.30. Altså, jeg vil sige, så er det heller ikke mere spændende end det, fordi det, man i virkeligheden forventer, og det har rekonstruktøren Flemming Jensen heller ikke lagt skjul på, det er, at de to selskaber kommer også til at blive begæret konkurs. Der er bare lige nogle ting, der skal være i orden inden.
1: Mm. Tak skal du have.
4: Selv tak.
1: Astrid Mølbak, som altså er vores journalist, vores reporter her på Bidorientering, som var til stede i Sø- og Handelsretten i dag under den her konkurssag. Og så direkte videre til dig, Vinnie Gråsbøl. Velkommen.
5: Tak skal du have.
1: Du er direktør i Forbrugerrådet Tænkt. Nu hørte vi jo lige, at der var en del fortvivlede kunder til stede i retten i dag. Og sagen for de kunder er jo, at de var kunder tidligere i Velkommen-koncernen, og de er så blevet solgt videre til en anden koncern, til Energidrift, som så overtager dem som kunder. Men de har stadigvæk penge til gode i Velkommen-koncernen. Hvad anbefaler I Forbrugerrådet Tænkt, at de kunder gør?
5: Ja, vi anbefaler den. Altså man kan sige, at den ulykkelige situation er jo, at de er blevet solgt videre for det gode kundeforhold. Altså den gode del af kunden er solgt videre. Gælden er jo blevet tilbage, altså det tilgodehavende, den enkelte dansker har, er blevet tilbage i konkursboet. Vi anbefaler dem at skifte selskab hurtigst muligt. De er jo overdraget til et nyt selskab. Ja. Der vil typisk være en måneds opsigelse. Og vi anbefaler det, fordi at det her, det Energidrift er et selskab, der kræver acontobetaling, og det vil sige, ud over de mange penge, de har tabt i de gamle acontobeløb, står de nu også over for at skulle indbetale nye acontobeløb. Så vi anbefaler virkeligheden at skifte hurtigst muligt.
1: Hvorfor det? Er det fordi, I mener, at Energidrift ikke er noget troværdigt selskab at være kunde i?
5: Ja, man kan i hvert fald sige, at det er et selskab, hvor der er krav om acontobetaling. Og alt, altså hele den her sagskompleks er jo kommet på grund af de her meget høje acontobetalingskrav fra selskaberne. Så vi anbefaler, at man vælger et af de mange gode elselskaber, der er på markedet, som ikke har acontokrav. Vi har også selv lavet test af de her selskab i et par gange, og det viser, at de er et af markedets dyreste. Så man kommer også til at betale for meget for sin ydelse. Og så kan man sige, at der er en historik omkring det her selskab, hvor der er påbud fra forsyningstilsynet, der er politianmeldelse. De har været dårlige til at tilbagebetale til godehavner hos deres kunder, og de har lavet ledende markedsføring. Så man kan sige, at de tre ting til sammen gør, at vi siger, at man skal skifte hurtigst muligt, og så skal man kræve en faktura for den måned, man nu er bundet til, i stedet for at indbetale et kontobeløb.
1: Ja. Ja, fordi hvilke rettigheder har man som kunde i Energidrift nu? Kan man sige, nej, jeg vil ikke betale konto, jeg vil slet ikke være her, for eksempel?
5: Jamen, du er jo overdraget som kunde, ja. Så du har et almindeligt kundeforhold, og det skal du selvfølgelig også leve op til. Så du skal jo opsige din aftale med det frist, du har. Men du skal kræve at få en faktura, og så skal du tjekke, at det er kontobeløb, der så fremgår, eller som du betaler på fakturen, at det faktisk også afspejler dit reelle forbrug, altså det forbrug, du historisk set har haft. For det er også en af de ting, vi har kunne se i de her sager, at de kontobeløb, folk har indbetalt, har været eksorbitant højere end det forbrug, de reelt har haft. Så derfor så har de jo også tabt så mange penge. Så skift selskab. Kræv en faktura, ja. Og tjek, om kontobeløbet svarer til det forbrug, du historisk har.
1: Og hvad med de her kontobeløb, altså det til godehavende, man måtte have i de selskaber, man nu har forladt som kunde, altså blevet flyttet videre til Energidrift. Hvis man har penge til gode der, har man nogen som helst mulighed for at få dem tilbage?
5: Ja, det har hun, men jeg må desværre også erkende, at jeg har nok det samme syn, som jeres rapporter har mødt. Den helt almindelige dansker står jo aller nederst på listen. Og det vil sige, at chancen for, at der er penge tilbage, når pensionisten fra Sæby, eller hvor det kunne være, skal have sine 15.000 kroner, den er desværre rigtig, rigtig lille. Altså, det som jeg synes, hele den her sag har vist, og det er jo ikke kun de 50.000 kunder, der er overflyttet nu, det er i virkeligheden også 35.000, der har forladt koncernen tidligere, og også har penge til gode. Og det har vist hele den her sag, der har kørt i noget tid, er, at forbrugerbeskyttelsen er alt for dårlig her. Altså, det er den svageste part, der også kommer til at være den største taber i den her sag. Og det er rigtig, rigtig, det er virkelig en rigtig dybt ulykkelig.
1: Ja, hvordan kan det være, at kunderne ikke er bedre beskyttet her, altså i et selskab, som har opkrævet alt for høje acontobeløb, som ender med ikke at kunne betale dem tilbage?
5: Ja, man kan i hvert fald sige, at der er to ting, vi undrer os over som forbrugerorganisation. Den ene er jo, at du kan splitte kundeforholdet op, så du sælger den gode del videre, altså kunden med et kundeforhold, men kundens tilgodehavende, dem lader du blive i noget andet, så det bare er tabt. Det kan vi jo godt undre os over, at man som ny erhverv, altså den nye virksomhed, der skal overtage kunden, ikke overtager hele kundeforholdet.
1: Både arv og gæld.
5: Både arv og gæld, altså fordi det vil jo stille kunden noget anderledes i den fremtiden. Og så er der det her med den her liste over kreditorer, at den der er, man kan sige, det der jo kendetegner den helt almindelige dansker, som du og jeg, eller din mor, eller hvem det kunne være, er jo, at vi har ikke de samme forudsætninger, som for eksempel Gældsstyrelsen, eller de store banker, eller advokathusene, til at få tjekket virksomheden igennem, til at få tjekket kundeforhold igennem, til at få tjekket regnskaber, alt det der. Og derfor plejer man også at betegne forbrugeren som den svageste part. Og derfor har man faktisk jo også nogle særregler, der gælder forbrugerne. Og man kan sige, de kommer jo lidt til kort her, fordi at forbrugeren som den svageste part, og den, der ikke har haft mulighederne for at tjekke tingene igennem på forhånd, også bliver dem, der kommer ned os på listen. Ja. Det kunne vi jo godt ønske, at det var anderledes. At det ikke var den almindelige dansker, der kan betale ind til det her, men så at sige måske staten, eller bankerne, eller dem, der har lidt flere penge, der bar den risiko.
1: Eller det er jo så energiselskaber eller elselskaber, vi taler om her. Er der et særligt problem, når det gælder forbrugere og forbrugerbeskyttelse i den branche?
5: Ja, det er jo en branche, vi har haft øje på i mange år. Vi lavede i 2023, det vil sige for 4 år siden, et politisk udspil til 20 regler eller 20 forslag, der kunne regulere det her marked. Og de kom jo faktisk i kraft her ved årsskiftet. Der trådte de første af dem i kraft, og 1. juli de næste. Men det har været en branche, hvor du så at sige, egentlig bare som helt almindelig lægmand kunne med en computer og en god netadgang, kunne sætte dig i garagen og oprette et elselskab. Og så var du egentlig kørende. Så der har ikke været nogen krav til adgang til markedet. Der har ikke været nogen kapitalkrav, for eksempel, at du skulle stille en vis garanti for at komme ind. Der har ikke været noget krav til din viden om det, du beskæftigede dig med, eller noget. Og det har været et wild west. Og vi kan jo se, de test, vi har lavet som organisation, har vist, at forrige gang, vi testede, der dumpede vi en tredjedel af selskaberne. Fordi at de ikke levede op til markedsføringsreglerne, til at det var uigennemsigtigt, hvad man bandt sig til, at man ikke tilbagebetalte kundernes penge og alle de her ting. Så det har været et, og er stadig et område, der virkelig ureguleret.
1: Kan den her sag med Velkommen Koncernen være med til at lave om på det, tror du?
5: Ja, det håber jeg. Altså som sagt, der er gået lovgivning igennem, men den har også anskueliggjort de huller, der er i den nye aftale. Så vi peger jo for eksempel på det her med konto. Der er ingen grund til at opkræve konto hos kunden. Du kan aflæse deres måler fra time til time, minut til minut. Så der er ingen grund til, at man skal indbetale store beløb af konto og så afregne et halvt år efter. Så det synes vi politikerne skal lukke muligheden for, fordi vi kan også se, at det har været forretningsmodel i rigtig mange af de her selskabers, altså i de her sager. Og det er der kunderne.

0: kollapset. Det skriver det japanske public service medie NHK. NHK beskriver skælvet som ekstremt kraftigt. Det fandt sted kl. 16:27 lokal tid, som var 9:27 dansk tid. Og efter det første skælv, der har der været mindst 61 efterskælv, oplyser det japanske meteorologiske institut ifølge BBC.
1: Og cirka på samme tidspunkt, som jordskælvet fandt sted, skete der en eksplosion i et storcenter i Kumamoto i Japan. Adskillige, som det hedder, formodes at være døde. Sådan er meldingen lige nu. Flere personer er fanget i et købcentret. Omkring 20-30 personer er ifølge det lokale politi savnet. Det er ikke officielt bekræftet, hvorvidt eksplosionen er direkte koblet til det her jordskælv.
0: For få timer siden, der sagde Japans premierminister Sanae Takaichi, at den japanske regering nu vil samarbejde med de lokale myndigheder. Jeg har instrueret de relevante ministerier i at vurdere skaderne, samarbejde tæt med de lokale myndigheder ud fra princippet om at prioritere menneskeliv over alt andet, og at informere befolkningen om tsunamier og evakuering, siger premierminister.
1: Og som følge af det kraftige jordskælv i Japan, har Udenrigsministeriet nu opdateret sin rejsevejledning for Japan. Her lyder det blandt andet, at hvis man opholder sig i det berørte område, skal man kontakte sine pårørende og lade dem vide, at man er i god behold. Det er selvfølgelig noget, vi følger tæt, og man kan læse mere og følge med i vores live blog, som løbende bliver opdateret inde på DR.dk.
2: Jeg kan også godt leve et normalt ungdomsliv udad til. Men bare fordi det ser sådan ud, betyder det ikke, at det er sådan for mig. Jeg kan aldrig nogensinde ændre det her. Det er jo for, jeg bliver født til, at dør. Men jeg har godt tænkt mig at have den samme mulighed som folk på min alder.
0: Sådan her lød det søndag, da TV MidtVest kunne fortælle, hvordan den 21-årige Magnus Schaefer Hansen har fået økonomiske problemer, efter at han sidste år flyttede fra Lemvig Kommune til Struer Kommune. Han er nemlig født med en meget sjælden genmutation ved navn Ichthyosis bullosa, som gør, at han overproducerer hud, og derfor så skal han flere gange om dagen smøre sig med en fed creme.
1: Ja, det er en creme, som han fik tilskud til, indtil han var 20 år gammel, men da han flyttede til Struer, så mente den nye kommune ikke, at han er egnet til at modtage det her tilskud.
0: God eftermiddag, Magnus Schaefer Hansen.
2: Hej.
0: Hej. Må jeg spørge til at starte med, hvordan påvirker det dig i din hverdag, at du lever med den her sjældne hudsygdom?
2: Det påvirker jo hele hverdagen jo. Det er jo fra, at du står op, så kan du jo mærke, at det er lidt irriterende, og man er tørret ud, ikke? Jeg får nemt sår, og det klør en hel masse. Det gør nogle gange ondt at bøje sine ben, og ens hud, det er bare et kæmpe problem generelt. Så man prøver ligesom at navigere igennem hverdagen, uden at skulle have den for meget på hovedet.
0: Det er jo noget, du har levet med hele dit liv, men er det alligevel noget, du tænker over hele tiden?
2: Rigtig meget. Det var hverdag, der var jo mindre, der gik jeg gemte mig til med hætte, tror jeg, og sådan lige i starten af teenageårene. Men som jeg blev ældre, så blev jeg bedre til at være lidt mere ligeglad. Men man tænker meget over det. Og jeg tror, hvis jeg var blevet opdraget på en anden måde, hvor jeg ikke var blevet opdraget ligesom alle andre drenge, så havde jeg nok også tænkt mere på det i dagligdagen. Men jeg prøver bare at leve ligesom jeg ville, uden den sygdom, hvis man kan sige det.
0: Du skal så smøre dig med en fed creme flere gange om dagen som behandling for din sygdom. Hvordan foregår den behandling, hvis det skal være sådan helt optimalt?
2: Jo, men altså, nu er det over et år siden, jeg har haft en optimal behandling, men da det var der, hedder det stå op og smøre sig om morgenen på hele kroppen. Så rører der lidt over en halv tube creme på det, ikke? Og så igennem dagen skal man måske lige smøre sig lidt ekstra. Man bruger jo sine hænder og sådan lidt, og ens led, de bliver meget tørre. Så om aftenen, så hedder det bad i varmt vand i en halv time, 45 minutter, for ligesom at få blødt det hele op og file sin hud ned. Og jeg har sådan en handske, jeg bruger til næsten at rive det af, som om man brugte sandpapir. Og så er det egentlig bare at smøre sig igen efter det, så det er sådan en god halv time om morgenen og 2-3 timers behandling, når man lige har været i bad der.
0: Og hvad koster sådan en behandling? Hvis du altså smører dig, som du

0: gæld?
1: Jo, men sådan som mig og min læge kommer frem til det, så er det jo, at det skal gøres 2 gange om dagen, og så rører der hurtigt en 15 bøtter som minimum om måneden, har jeg lyst til at sige. Og det er jeg siger mellem 3.000 og 5.000, fordi det er lidt variabelt alt efter luftfugtighed og vejr, og hvordan min sygdom har det. Men sådan et sted mellem 3.000 og 5.000 hver måned på fed creme. Mm.
0: Sidste år, der flyttede du så fra Lemvig til Struer Kommune, og din nye kommune har altså vurderet, at du ikke er egnet til at modtage det tilskud til behandling, som du ellers har fået indtil nu. Hvad begrunder de det med?
1: Jo, men det er sådan, at man skal gerne være inden for 3 stokke. Det er nogle meget sort-hvid rammer, der er blevet sat. Og der vurderer de simpelthen, jamen, at jeg ikke har nogen udfordringer i hjemmet. Altså, jeg har ikke hjemmehjælp hver dag. Jeg har ikke en lift op, for eksempel. Altså, jeg var svagt gående, som jeg skulle bruge hver dag. Og så har jeg ikke... Og så stod der også, at de mente, at det ikke var af en indgribende karakter. Altså, det påvirker mig simpelthen ikke nok i hverdagen. Hvor jeg jo sidder og tænker, hvis ikke det påvirker mig i hverdagen, hvad fanden gør så? Undskyld, sproget.
0: Ja, fordi altså, sådan en melding, den køber du vel ikke?
1: Nej, altså, nu er jeg jo, det er også nemt for mig at sige, at jeg har levet med det i 20 år, ikke? Men jeg vil tro, hvis man satte et andet menneske, der ikke havde det i min situation, og de prøvede det i kort tid, så ville de også meget hurtigt lægge mærke til, jamen det påvirker hele din hverdag.
0: Mm. Du har selv klaget over afgørelsen her, og nu ligger den klage så i Ankestyrelsen. Men hvordan klarer du den periode, som du står i nu, hvor du ikke har råd til at få den behandling, du egentlig skal have, men du samtidig venter på svar på, om du får det?
1: Jo, men jeg sparer jo på det, og jeg får lidt økonomisk hjælp af mine bedsteforældre, som har været så søde her de sidste par måneder at komme ind over. Men jeg har jo skulle være i det i et år nu. Det her med ikke at få tilskud til creme, så ja, det er lidt svært at ligesom, altså klare lige nu, der har jeg creme nok til den her måned, og jeg vil så også kunne købe noget igen næste, men det er jo ikke til en optimal behandling, altså det er bare så, jeg kan komme igennem hverdagen jo. Ja,
0: du...
1: og så...
0: Ja, nej, bare tal.
1: Nå, jeg vil også lige pointere, at jamen, den har været i Ankestyrelsen, og det var den faktisk også i Lemvig Kommune, for de gav mig også afslag. Men begge kommuner har altså fået at vide, at de skulle prøve igen.
0: Og hvis afgørelsen så ikke er noget til din fordel, vil du så klage igen, eller hvad har du tænkt dig at gøre herfra?
1: Ja, altså jeg klager indtil det ændrer sig. Jeg har et håb og en tro på, at det nok skal det. Vi i Danmark er jo så stolte af vores velfungerende velfærdssamfund, så hvis det, altså, det virker også til, at andre mennesker er enige med mig, så hvis det kunne blive brugt ordentligt, så ville det jo være lækkert. Altså, det håber jeg bare.
0: Tak, Magnus Schäfer Hansen, fordi du havde lyst til at være med.
1: Selvfølgelig.
0: Vi har her på redaktionen kontaktet Struer Kommune for en kommentar, og de skriver, at kommunen ikke udtaler sig i verserende sager og i enkeltsager af hensyn til GDPR.
2: Som vi allerede har været inde på flere gange her i udsendelsen, så er studiepladserne på de videregående uddannelser nu fordelt i alt, eller lidt over 58.000 ansøgere fik i nat den glade besked om, at de er blevet optaget på et studie. Men for dem, som har fået en studieplads i København, så kan den her gode nyhed godt udløse lidt af en knude i maven. For det er svært at finde en bolig i hovedstaden, hvis man ikke har en meget solid økonomi med sig. Ifølge helt nye tal fra Boligportalen koster en etværelseslejlighed i København for eksempel 10.000 kroner om måneden. Rosa Dreby, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Du er næst forperson i Danske Studerendes Fællesråd. Det boligmarked i København, som de nye studerende nu skal finde vej i, hvordan vil du beskrive det?
3: Det er kan være lidt en labyrint, fordi at der er rigtig mange boligformer at skulle finde rundt i. En ting er at skrive sig op til diverse kollegier, men der er jo rigtig, rigtig lange ventetider på de her kollegier, og så skal man jo finde noget andet, fordi man har ret kort tid fra nu, at de alle sammen glade og har fået at vide, at de er startet på et studie og optaget der, og så skal de ligesom ud og finde en bolig, og der er rigtig mange forskellige muligheder. Der er altså lejligheder, der er værelser, der er kollegier, der er bofællesskaber, og der er diverse Facebook-sider, der leder efter en bofælle, og det er rigtig svært at finde rundt i, hvad der er det rigtige at gøre.
2: Ja, en husleje, eller ja, en husleje på 10.000 kroner for en etværelseslejlighed.
3: Ja.
2: Hvor mange penge er det for en studerende?
3: Ja, det er rigtig meget. Jeg prøver at sætte det lidt i perspektiv af, at du får sandsynligvis omkring 6.000 udbetalt i en SU, og så skal du så have et studiejob ved siden af. Og det er sjældent, at det kan give meget mere end 4.000 ved siden af. Og så er der jo ikke rigtig noget at gøre godt med, vel?
0: Men det er vel så for en hel lejlighed, hvor man bor alene, men man har vel ikke som studerende krav på at få sin egen lejlighed?
3: Nej, altså det har du overhovedet ikke, men det viser jo altså et klart presset, hvor klart presset er på boligmarkedet, fordi hvis en lejlighed kan koste 10.000 kroner, hvad kan et værelse så ikke blive lejet ud for? Og det kan jo snildt blive lejet ud for 6.000 kroner. Det siger, også Boligportalens egne tal siger også, at et værelse bliver lejet ud for 6.000 kroner. Så sådan på den måde, så viser det også presset. Og når vi står her med 10.000 mennesker, der bare kommer ind på KU og på CBS, der alle sammen nu skal finde et sted, så er der bare et kæmpe pres på alle bofællesskaber, kollektiver, værelser og lejligheder. Det er bare et pres, og de 10.000 kroner er jo bare en indikator for, hvordan resten af det boligmarked, de ligesom skal finde rundt i, ser ud.
2: Og hvad er konsekvenserne for de studerende, når det er så dyrt og så svært at finde sted at bo?
3: Der er flere konsekvenser ved det. Der er det, at de studerende jo er jo reelt, de kan være hjemløse i perioder af deres liv, og det accepterer vi. Altså sådan, vi kalder det bare couchsurfing. Og jeg synes, det er ret voldsomt, at vi tillader unge mennesker, som har taget måske en af de vigtigste beslutninger, de har taget i deres liv lige nu, i hvert fald indtil videre. Og så er de sådan, nu skal de så finde en bolig, og så tillader vi, at de skal ud på det her blodmarked nærmest, hvor man har hørt de vildeste historier om, jeg ved ikke hvad. Altså, jeg har en veninde, der skulle finde en akut bolig også, og kom til at bo med en 50-årig mand, der var sådan lidt ulækker, der var beskidt over det hele, og hun følte sig ikke hjemme i sit eget hjem, og altså sådan, der var det var simpelthen så ubehageligt for hende. Og samtidig med, at hun skulle bo i den her situation, så skulle hun også passe sit studie, og hun skulle også finde et studiejob samtidig. Det skaber bare nogle rigtig ubehagelige situationer, fordi de studerende sådan, føler sig tvunget til at sige ja til at bo et sted, de egentlig ikke føler sig glade for.
2: Ja. Bliv lige hængende, Rosa Dreby, fordi nu har vi dig med, Sofie Villadsen. Velkommen.
4: Mange tak.
2: Du er indrigsordfører for SF, og I er jo et af de partier, som gennem længere tid har råbt op om, at der skal gøres noget, der skal skaffes flere billigere boliger til de unge i de store byer. Og nu har I som parti endelig mulighed for at gennemføre noget politik på det her område. Jeres formand, Pia Olsen Dyhr, er blevet indrigsminister, og Jacob Mark er boligminister. De er begge to på sommerferie, og derfor så taler vi med dig her, ikke? Så har du gode nyheder til Rosa Dreby her?
4: Lad mig lige starte med først at sige stort tillykke til alle dem, der er blevet optaget på en uddannelse. Altså, jeg synes jo, det er fantastisk, at vi har et samfund, hvor der er så mange unge mennesker, der gerne vil uddanne sig. Så lad os lige først væve lidt ved, hvor dejligt det er, at der er så mange, der gerne vil tage en uddannelse, også uden for de store byer. Så er det klart, at vi har nogle helt særlige udfordringer, når det kommer til de store studiebyer, og særligt København, hvor boligpriserne jo bare er stukket fuldstændig af. Og det er jo helt rigtigt, at det har været SF-politik længe, og stadig er det, at vi selvfølgelig skal gøre noget for, at man kan bo det sted, hvor man studerer. I regeringsgrundlaget er der jo også blevet skrevet ind, at man gerne vil have 4.000 ekstra studieboliger. Og det er jo noget af det, som jeg er rigtig glad for, at blive skrevet ind. Fordi det er jo helt rigtigt, hvad Rosa siger, at det er jo forbundet med enormt meget pres og stress, at skulle finde ud af, hvordan man skal bo. Altså, jeg har selv været studerende i København, og det er jo et helt vildt marked. Og det er jo klart, at det skaber et stort pres.
2: Men kan de studerende, som starter på de videregående uddannelser nu, og måske til næste år, kommer de til at mærke en forskel med jer på de her centrale ministerposter?
4: Altså, det håber jeg da. Altså, det er jo ikke noget, vi kan løse i morgen, desværre. Altså, jeg ville ønske, at jeg kunne knipse med fingrene, og vi så kunne få nogle flere studieboliger, der var til at betale. Så det kræver jo, at vi får sat noget handling bag det, der er i regeringsgrundlaget, og det er helt klart også den ambition, der er. Det ved jeg også, at både Pia Olsen Dyhr og Jacob Mark er klar til at skulle handle på. Så jeg håber da, at det er noget, vi kan kigge ind i snart og få sørget for, at det bliver nemmere at bo. Og det er jo ikke kun i København, men også bare Københavns omegn generelt. Altså, der er jo mange steder, hvor der er gode transportmuligheder, hvor man også kunne kigge ud i, om man kunne skabe nogle flere studiepladser og studieboliger.
0: Men hvis vi skal blive lidt konkrete, altså du taler om studieboliger, og I har også talt om flere almene boliger, men der er jo lang ventetid på de to type boliger. Så hvordan løser vi det her problem nu?
4: Altså, jeg synes jo, noget af det, der er oplagt at kigge på, er også nogle af de mange tomme boliger, der er i København. Vi har også skrevet ind, at vi vil kigge på nogle modulære boliger, altså nogle midlertidige boliger, man kan sætte op. Men det handler jo bare om, at der ikke er nok boliger lige nu til rådighed for de unge mennesker. Og det er jo det, der er den store udfordring, og de boliger, der er til rådighed, de er simpelthen så dyre, og der er lange ventelister, som Rosa også siger. Så jeg håber, at vi kan få kigget på at få både opsat nogle potentielt nogle midlertidige boliger, men også at få kigget på nogle af de mange tomme boliger, der er i København.
0: Du siger, at du tidligere har været studerende, Sofia Villadsen. Hvis du var i de studerende sko lige nu, for eksempel i Rosa Drebys sko, og du skulle have en bolig nu, for du skulle starte på dit studie, som du har kommet ind på, hvad vil du så gøre?
4: Jamen altså, jeg synes, Rosa, hun lister det jo meget godt op af det, der er muligheder, og det er jo det, der er så svært. Altså, det er ikke mange år siden, jeg selv stod i den situation, og man gør jo alt, hvad man kan, og desværre er det jo også sådan, at der er nogle unge, der jo er bedre stillet, fordi de har muligheder for at låne af forældre eller folk omkring dem til at kunne komme ind på boligmarkedet, og det er jo det, der gør det så skævt. Men jeg tænker også, at det er vigtigt at prøve at kigge lidt uden for København. Altså nu bor jeg selv i Hvidovre, og det er få stop med S-toget fra Københavns Professionshøjskole eksempelvis. Så måske man også skal prøve at kigge lidt ud, men også, ja.
2: Ja, lad os lige tage den videre til dig, Rosa. Først og fremmest så hører vi jo her fra Sofie Villadsen. Her og nu kan man måske skabe nogle midlertidige boliger, eller finde nogle tomme boliger, som studerende kan flytte ind i. Hvad synes du om det, du hører her? Går det hurtigt?
3: Ja, altså vi har et nu og her problem. Altså vi har ikke et problem i fremtiden eller noget som helst andet. Det er et nu og her, og der er mange studerende, der står i meget knepne situationer, og derfor så skal det løses. Og jeg er virkelig glad for, at Sofie taler ind i at bruge tomme boliger og sådan, fordi det potentiale er slet ikke benyttet. Jeg var ude på DBU Campus, som er Aarhus Universitets satellitcampus i København, hvor jeg var derude. Og så ser jeg den her store bygning, som står tom, og så spørger jeg mig ad, sådan, hvad bliver den bygning brugt til? Og så siger de, nå, men det er et gammelt kollegie. Og så siger jeg, altså okay, og hvordan hænger det sammen? Og så siger de, nå, men de var i gang med at renovere det, og så er det pengene så sluppet op. Og så er der gået koks i det mellem Boligstyrelsen og kommunen, og så står det her tomme kollegie, som er et halvt år fra at være færdigt, fuldstændig tomt, og det er 300 kollegepladser, som er sådan værelser, hvor man deler to mennesker med toilet og så et fælles køkken. Altså sådan, jeg tror virkelig, at der er meget potentiale at give af, og jeg tror virkelig ikke, det er blevet benyttet. Så der er virkelig nogle steder. Desuden så er der også tomme kontorpladser. Sådan,
2: så der er noget potentiale her. Men hvad så med, fordi man kan også sige, det er jo svært for mange typer af mennesker i mange forskellige livssituationer at få råd til en bolig i København, eller være heldig nok til at finde en bolig i København. Sofie Villadsen foreslår, tag til Hvidovre, eller tag ud til omegnskommunerne i stedet for. Hvad siger du til det?
3: Det er jeg godt nok ked af, fordi at, så står vi jo også bare i en situation, hvor vi beder nogle unge mennesker om, altså det siger vi, når dem skubber vi ud af byen, og så dem, der er tilbage i byen, det er unge mennesker med forældrekøb, og så er det gamle mennesker, der har købt det i 70'erne. Mm. Og sådan, det er jo bare en mega ærgerlig by at stå tilbage med. Det er jo ikke en by fuld af liv, det er ikke en divers by. Og så synes jeg, det er ærgerligt at se på de studerende som nogen, der skal sådan skubbes lidt ud af byen, i stedet for at kigge inde i den by, der er, hvor vi har overborgmester, altså SF
2: men
3: har overborgmesterposten.
2: Det kunne jo være en løsning for mange af de unge studerende her nu.
3: Ja, det kunne det. Altså, problemet er bare, at det også er dyrt i yderbyer, altså i udkanten af København. Så kan det være, at du sparer 1.000 kroner, men så skal du bruge 750 kroner på et ungdomskort, som du så skal bruge på, og, på S-toget og komme frem og tilbage. Og så er de penge jo ikke sparet alligevel. Altså, vi kan se i Roskilde har boligportalen også sagt, at hvad priserne er der, og det er 4.500 for en... for et værelse bare, og 6.000 for en etværelses. Og ja, altså sådan, det er stadigvæk dyrt, når man kommer ud af København, og det er også dyrt i Hvidovre. Og så skal man så bare ud over det bruge penge på et ungdomskort.
2: Ja. Sofie Villadsen,
3: vi har talt om... det er heller ikke der, vi har overborgmesterposten.
2: Ja. Sofie Villadsen, vi har talt om det her i... ja, vi har årtier vel i virkeligheden manglen på studieboliger. Bliver det nogensinde løst?
4: Jeg tror, jeg har bare lige brug for at sige til Rosa, altså jeg er helt med, og at det er så vigtigt, at København bliver et sted for mange forskellige typer af mennesker. Altså, det er en af SF's sådan kernemærkesager, at alle skal kunne bo i byen. Så mit råd er mere sådan lidt, hvad gør man, hvis man står her og nu? Altså, fordi vi kan jo ikke fremtylle altså, studieboliger i morgen. Så jeg er helt med. Altså, og det er også dyrt, når man kommer ud for byen.
2: Men bliver det nogensinde løst, det her problem, Sofie Villadsen?
4: Jamen, det håber jeg da. Altså,
2: med SF i regering?
4: Ja, jamen det, jeg tænker da, at der er virkelig godt grundlag for det. Og jeg er rigtig glad for, at det er noget, der også er blevet skrevet ind i regeringsgrundlaget. Altså, det er jo ikke selvsagt, at det var noget, der skulle være med. Så det tyder jo på, at der er velvilje til at skulle kigge på det. Og jeg synes også, at det er noget, der bliver taget meget alvorligt. Og jeg er helt sikker på, at vores ministre på områderne, de tager det meget alvorligt.
2: Godt. Tak for at være med begge to.
3: Tak.
4: Selv tak. God dag.
2: God dag. God dag. Lige måde, Rosa Dræby, næstforperson i Danske Studerendes Fællesråd, og Sofie Villadsen, indenrigsordfører for SF.
0: Mens russiske soldater kæmper på slagmarken i Ukraine, så har de russiske aktier derhjemme i Rusland det svært. Siden foråret 2024, der er det store russiske aktieindeks MOEX, der indeholder de 50 største børsnoterede russiske selskaber, faldet med mere end en tredjedel. God eftermiddag til dig, Mikkel Rosenvold.
5: God eftermiddag.
0: Du er geopolitisk analytiker hos det amerikanske finansmedie Real Vision.
5: Det er
0: korrekt. Og jeg kan spørge dig til at starte med, er de faldende russiske kurser et udtryk for en skrantende russisk økonomi i det hele taget?
5: Ja, det kan man godt sige. Det er lidt et eksempel eller et udtryk for den økonomiske krise og stillstand, som Rusland er kommet ind i. Man kan sige, et aktiemarked, som for eksempel det danske lever af, at der er folk udefra, der investerer i det, og det har det russiske aktiemarked ikke haft siden 2022. Så derfor er det ikke så underligt, at russiske aktier har det svært. Der er ikke nogen i Vesten, der kan investere i aktier på det russiske aktiemarked for alvor. Det aktiemarked falder ikke nødvendigvis så kritisk i sig selv, men det er bare et symptom på en meget større udvikling i Rusland, som vi ser i øjeblikket.
0: Den russiske økonomi sådan generelt, hvordan har den klaret sig siden krigens udbrud?
5: Den har det hårdt og er inde i det man kan kalde en stagflation. Man kan sige, at Rusland er jo en meget speciel økonomi ved, at Rusland kan som land producere næsten alt. Lige fra mikroovne til mobiltelefoner til krigsskibe. Så derfor er de ikke lige så afhængige af verdensmarkedet, og de har en lidt større robusthed over for at være afskåret fra resten af markedet, eller ikke har råd til at købe andres varer. Derudover så er russerne selvforsynende med energi, og det ser vi på mange planer i øjeblikket rigtig fornuftigt. Det tredje element, der er interessant ved Rusland, er, at de gik ind i den her krig med en enorm opsparing. Rusland har tjent enormt mange penge på at sælge olie og gas, især til Europa, de sidste årtier. Mm. Og det er grundlæggende de penge, de har brændt af på krigen i Ukraine her de sidste 4,5 års tid. Vi begynder dog at være et sted i Rusland, hvor den her opsparing er brugt, de her krigskasser er brugt, og derfor begynder russerne at tage hårde og hårde midler i brug for at skaffe penge til deres krigsførelse nede i Ukraine. Vi ser simpelthen, at det russiske samfund bliver militariseret, og også at den russiske økonomi bliver militariseret, og det er især det, vi ser i de her år.
0: Så hvor længe kan den russiske fælleskasse holde til krigen i Ukraine?
5: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Man kan sige, at Rusland er en type økonomi, der næsten altid vil kunne blive ved med at generere penge på en eller anden måde. Fordi som sagt kan Rusland, har Rusland alt det, de selv skal bruge. Det er bare et spørgsmål om, at man allokerer større og større dele af samfundet og arbejdsstyrken over imod krigsindustrien eller simpelthen bliver sendt til fronten. Det vi har set er, at hvis vi skal tage økonomien, har vi set, at Rusland har, som sagt, finansieret de første par år af krigen med opsparede midler. Rusland havde ingen statsgæld, stort set, de gik ind i krigen. Så har man optaget noget gæld fra de russiske private banker, altså fra helt almindelige russere. Det er simpelthen ved at krakelere nu. Vi har set et nedbrud på det russiske obligationsmarked her i over de sidste par uger, faktisk. Og russerne begynder nu at være et sted, hvor deres eneste løsning på det, det er simpelthen at trykke penge. Og når man begynder for alvor bare at trykke penge, trykke rubler, så begynder russerne at blive ramt af inflation. Og det er også noget, det vi ser i øjeblikket. De officielle tal for inflation er cirka 6% om året. Russerne selv oplever en inflation på 10-15%. Det var 13% i nylig måling. Og vi skal bare huske, at herhjemme føler vi jo, at alle vores forbrugerpriser er eksploderet enormt, fordi vi har oplevet en inflation på 3-4%. Så det er meget, meget voldsomt, at det er virkelig sådan, russerne bliver fattigere. Det er ved, at deres værdier, deres formue bliver ædt op af inflation.
0: Så er det et år, flere år, altså hvor lang tid taler vi for, at det indtil det går helt galt for den russiske økonomi?
5: Den russiske økonomi skal faktisk nok klare sig. De bliver bare hele tiden fattigere og fattigere og fattigere. Så spørgsmålet er, hvor længe russerne vil stå model til det. Og i det lys er egentlig det, der har sat den største turbo på det, er de ukrainske angreb på den russiske olieinfrastruktur på raffinaderier rundt omkring. Det har betydet rigtig, rigtig meget for den helt almindelige russer. Og i virkeligheden er det nok det, der er deadline, snarere end at vi får sådan en eller anden statsbankerot i Rusland. Fordi Rusland er sådan et samfund, at selv hvis de begynder at mangle penge, så trykker de bare nogle penge, eller så beslaglægger de nogle penge og finder ud af noget, når de er i en krig. Så den her illusion om, at den russiske økonomi bryder sammen, køber jeg ikke. Omvendt kan man sige, at de bliver bare for hver eneste år, de bruger alle deres kræfter på den her krig i Ukraine, der bliver Rusland mere og mere fattigt, mere og mere tilbagestående og mere og mere afhængig af Kina.
0: Tak skal du have, Mikkel Rosenvold.
5: Du er velkommen.
0: Det var geopolitisk analytiker hos det amerikanske finansmedie Real Vision.
2: Der er mange dårlige nyheder i Frankrig lige nu med de store og voldsomme skovbrande, som hærger flere steder. Men i dag fik de franske fodboldfans en god nyhed. Efter en lidt skuffende fjerdeplads ved det netop overståede VM får Frankrigs landshold ny træner, og det bliver en af de helt store ikoner i fransk fodbold gennem tiderne.
6: Kommer der!
7: Der var den igen! På ny!
6: 2-0! Og min sanden, Zinedine Zidane er fra Frankrig til at gynge 2-0 i VM-finalen, og det er mod Brasilien, vel at mærke, mod de forsvarende verdensmester.
2: Ja, her er et helt afgørende øjeblik i VM-finalen i 1998, hvor Zinedine Zidane scorer sit andet hovedstødsmål og er med til at sikre Frankrig sit første verdensmesterskab nogensinde. Frederik Chernigong, velkommen.
8: Tak skal du have.
2: Sportsjournalist på BT, opvokset er du i Frankrig. Hvor god nyhed er det for Frankrig, at Zidane nu skal stå i spidsen for landsholdet?
8: Jamen, det er jo en virkelig god nyhed. Zidane, han er jo på en måde den franske pendant til Michael Laudrup, og man kan jo sige meget om ham. Han har en meget, meget lang historie med Frankrig og det franske landshold, men ja, altså hvis Michael Laudrup blev landstræner herhjemme, det tror jeg måske er den tætteste sammenligning, vi kan komme på det. Så det er en kæmpe stor nyhed, en nyhed, der også giver mening, fordi han har betydet så meget for Frankrig, både som sådan en kulturel ikon, men selvfølgelig også fodboldmæssigt, og så har det været en offentlig hemmelighed i meget lang tid, at han ville blive Frankrigs næste landstræner efter Deschamps, der jo har været det i 14 år, så en meget lille overraskelse, men noget, som folk har set meget frem til.
2: Ja, han var jo så med, hørte vi, til at afgøre VM-finalen i 1998, men 8 år senere, der går det så galt, da Frankrig møder Italien i finalen i 2006.
9: Hvad er det, han laver, Zidane? Jeg ved ikke, om vi har set det, fordi det er altså til en udvisning. Er åbenbart blevet provokeret. Har også altid haft et temperament. Zidane, der også har kostet et rødt kort i ny og næ. Og haft en fysik i sit spil. Det der ser meget mærkeligt ud.
2: Ja, han nikker en skalle Zidane i brystet på Marco Materazzi for rødt kort, og det ender så med, at Frankrig taber finalen i straffesparkskonkurrence. Den her episode, kom den til at betyde noget for ham?
8: Ja, altså den har betydet noget på flere parametre. Altså først og fremmest, når man tænker tilbage på det nu, så har det jo været afslutningen på hans landsholdskarriere og karriere som aktiv fodboldspiller, men den måde, han ligesom træder ud på i en VM-finale ved at stange en modstander på den måde, få et rødt kort og miste besindelsen fuldstændig, det har ligesom bidraget til den status som ikon, han har. Og man kan jo så sige, der viser han sig jo nok ikke fra sin pæneste side, men altså hele Zidanes historie med fransk fodbold, den, hvad skal man sige, opstår jo inden VM i 98, men han bliver jo en helt, da han scorer de her to mål i finalen mod Brasilien, hvor Frankrig så ender med at vinde 3-0 og blive verdensmester for første gang nogensinde. Der begynder den her fortælling om Zidane virkelig at lette og stikke af, og så, ja, så er der den her slutrunde 8 år efter, hvor han jo faktisk, han var gået på pension på det franske landshold og vælger at komme tilbage at anføre Frankrigs klart bedste spiller til den her slutrunde. Og så træder han ud på den her måde. Så det er sådan en, som sagt, et kapitel, der bidrager til den ikoniske status, han har. Og han er jo sådan en legende i fransk fodbold. Altså, han er sådan en, der har været hævet over kritikken, som jeg har sagt før, et ikon. Der er sådan en næsten lidt mytisk fortælling omkring ham, der, ja, som denne her meget grimme exit, kan man sige, jo selvfølgelig også bidrager til.
2: Ja, et exit, fordi det bliver hans sidste kamp for det franske landshold. Så et ikon som fodboldspiller.
8: Ja, og i hele karrieren.
2: Ja, hele karrieren, ja, faktisk.
8: Også på klubhold.
2: Ja, præcis. Ja, ja. Han har så stået i spidsen, altså han har klaret sig godt som fodboldspiller, været ikon der. Han har stået i spidsen for Real Madrid som træner, var med til at vinde Champions League med holdet 3 år i træk. Hvad er det for en træner, det franske landshold nu får?
8: Jamen, det er også det er lidt pudsigt faktisk, fordi man kan sige rigtig meget om ham som den her karismatiske spiller og ikon og alle de her ting, men som træner har han ikke sat et særligt mærkbart spillemæssigt aftryk, synes jeg. Man kan sige, at han har opnået fuldstændig vilde resultater ved at vinde Champions League med Real Madrid 3 år i træk, men det var ikke sprudende og berusende fodboldspil, han havde med der. Han er nok en pragmatiker i virkeligheden, som hans forgænger Didier Deschamps også var en lille smule. Og jeg tror, at Frankrig er ret spændt på at se, hvad for noget fodbold man kommer til at spille med Zidane. Altså det, som hypen ligesom bliver løftet meget af lige nu, det er mest, at det er ham, der skal være landstræner, ham som person, ham som figur, mere end det fodbold, folk ser frem til, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der nødvendigvis regner med, at det bliver enormt spektakulær fodbold, men han er en mand, der gennem den historie, han har på landsholdet, den naturlige aura og karisma, han har, også bliver en, som spillerne kommer til at se meget, meget op til, fordi han er, som sagt, han er en helt. Han er en, der er kult, en, der har været hævet over al kritik, en, som har været meget urørlig på mange måder. Og kan noget af det, jeg synes, der er interessant at se nu, det er, at han på en måde også kommer til at skulle deale med, at han nok også bliver kritiseret på en anden måde, fordi han har den her job som landstræner, der er ekstremt imponeret, og som alle har en mening om.
2: Ikonet kommer måske ned på jorden. Vi må se, Frederik Chanigong. Tak for at være med.
8: Selvfølgelig, selv tak.
2: Sportsjournalist på BT og opvokset i Frankrig. Kan vi lige have en lille lyd her? Lille afslutningsmelodi for at markere, at nu er klokken 17. Vi er tilbage efter radiovisen.
7: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky er trådt ind ad døren hos sin amerikanske kollega Donald Trump i Det Hvide Hus i Washington i dag. Og det sker på dagen for begravelsen af den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham. Zelensky skal deltage i begravelsen og er også taget ud til USA for at holde møde med Trump om den amerikanske støtte til Ukraine i krigen mod Rusland. Og Stephanie Suryk, det er jeres internationale korrespondent, jeg har dig med fra Washington. Vi ved, at mødet er i gang, men vi ved ikke rigtig, hvad der er kommet ud af det. Hvad kommer du til at holde øje med?
10: Jeg kommer til at holde øje med det, som Zelensky i hvert fald efterspørger. Altså øget politisk støtte, bedre forhold til Trump nu, hvor Ukraine har mistet Lindsey Graham, som var en af Ukraines største støtter i Washington. Han kommer til at forsøge at presse på for øget sanktioner mod Rusland, og så altså våbenstøtte, ikke mindst luftforsvar i form af produktion af Patriot-missiler i Ukraine.
11: Og hvorfor er lige netop det her missilsystem så vigtigt for Zelensky?
10: Fordi Patriot er et af de eneste vestlige luftforsvarssystemer, som effektivt kan ramme de her russiske ballistiske missiler. Det er noget, som Rusland de senere år har øget brugen af mod byer som for eksempel Kiev og Odessa. Og det er altså derfor, at Zelensky gerne vil have, at Trump rykker sig fra at have lovet, at Ukraine må få licens til at producere det, til faktisk at gøre det til virkelighed.
11: Lød det fra Steffen Søryk, DR's internationale korrespondent med fra Washington. Herhjemme der fortsætter sagaen om det skandaleramte energikoncern ved navn Velkommen. Koncernen består af fire selskaber, der alle er trukket i sø- og handelsretten i København. Af en række leverandører, der har begæret selskaberne konkurs og meldt dem til politiet for ikke at betale sine regninger. Og flere utilfredse kunder, der også har betalt for mange penge i konto for strøm og gas, var også mødt op til ved retten. En af dem, det var John Enevoldsen.
12: Jeg opdagede ret sent, at de her kontoindbetalinger løb løbsk. Så der blev ret mange penge, over 30.000.
11: Ved sø- og handelsretten blev selskabet Netpower erklæret konkurs, mens de andre selskaber i Velkommen-koncernen har fået udsat behandlingen af deres sag til næste fredag. Men der er ikke udsigt til, at folk får ret mange af de penge, de har til gode retur, det fortæller Peter Kraup. Han er advokat i firmaet Masanti Andersen, der repræsenterer en kreditor, som har 10,5 millioner kroner til gode hos Velkommen-koncernen.
13: Der er jo ikke noget, der tyder på, at der er meget mere end 30-40 millioner i det her konkursbo, og hvis der er krav for 400, og så er der omkostninger og nogle lønmodtagerkrav, jamen så er vi nede i det, som jeg sagde før, så er det jo en 5% eller sådan noget lignende, der taler om.
11: Og efter dagens 4 timer lange møde i sø- og handelsretten, tvivler John Enevoldsen også på, at han ser sine 30.000 kroner igen.
12: Jeg håber selvfølgelig stadigvæk, at der kommer lidt penge og retur, men jeg tror, at det klogeste er at afskrive dem, og så bliver glædeligt overrasket.
11: Når erhvervsakademierne landet over slår dørene op til studiestart, så bliver det med færre nye studerende sammenlignet med sidste år. For tallene for årets studieoptag viser, at der er sket et fald på 8% i optaget der. Det svarer til 828 studerende færre på erhvervsakademierne, der tilbyder korte uddannelser, hvor en del af dem altså foregår i praktik. Og det kan eksempelvis være finansøkonomer og datamatikere, og det bekymrer Mads Eriksen Storm, der er chef for viden og innovation ved Dansk Erhverv.
14: Det er jo et ret stort fald, og det betyder jo så også, at vi får færre af de her meget praksisrettede uddannelser, som sådan set gør det rigtig godt ude i dansk erhvervsliv.
11: Værst ser det ud på det IT-faglige område, som det hedder. Her er der tale om et fald på hele 22% i optagelse i forhold til sidste år. Og det store fald, det overrasker Mads Eriksen Storm.
14: Det vi hører, det er, at de unge er meget bange for, at de her uddannelser de bliver overtaget af kunstig intelligens. Og det er i hvert fald en af årsagerne til, at de så høj grad bliver fravalgt. Og det er noget, vi må se nærmere på, om det så også er den reelle årsag, og også hvad vi så skal gøre for at enten ændre uddannelserne, eller se, om de rent faktisk er klar til en fremtid med kunstig intelligens.
11: Uddannelsesminister Christina Egelund ser med stor bekymring på udviklingen, og hun forstår godt, hvis man sidder og er usikker på, om kunstig intelligens kommer og stjæler jobsene.
15: Det er op til os at finde nogle af svarene på det. Det kommer jeg til at kaste mig over med det samme, når jeg vender tilbage efter sommerferie.
11: På DR.dk der kan du dykke ned i uddannelsestallene og finde gode råd til dem, der ikke er kommet ind på ønskestudiet. Der er stadig lidt eller nogen sol derude til de heldige, for her i løbet af eftermiddagen der kommer der flere skyer ind fra vest, og nogle af dem kan også være med lette byer. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 22 grader. Mit navn det er Camilla Mærsk, og det var Pernille Stigsdal, der har sat udsendelsen sammen.

0: Velkommen tilbage til endnu en time splitorientering, hvor vi blandt andet følger de store naturbrande i Frankrig og Spanien. Vi har vores korrespondent med fra Frankrig, hvor han har besøgt en nedbrændt campingplads. Og så ser vi på den sundhedsfare, som brandene skaber med de store mængder røg, som vælter ind over byer og beboelsesområder. Det er noget, vi stiller om til første gang om små 10 minutter.
1: Da Pave Leo i maj måned udgav sit store pavelige rundskriv, der var det et regulært anti-AI-manifest. Men ironisk nok, der blev paven og Vatikanet beskyldt for at have brugt kunstig intelligens til at skrive det 43.000 ord lange manifest. Og siden der har Vatikanet forsøgt at modbevise den anklage. Men hvorfor skaber krydsfeltet mellem netop tro og AI så meget på styr? Mere om det, når klokken den bliver 5:30.
0: Sexarbejderen Candy er en af dem, som har oplevet, hvor farligt det kan være at arbejde på gaden.
2: Jeg blev voldsom og voldelig og bare ville have sine penge tilbage. Og jeg havde simpelthen kræftende. Jeg prøvede at stå og sparke mig i hovedet, sparke mig.
0: En rapport fra VIVE viser, at netop kvindelige sexarbejdere har en markant højere risiko for at blive udsat for vold end andre kvinder. Og nu ønsker udsatte kvinder, at der bliver oprettet sexrum, hvor man kan sælge sex på en sikker måde, hvor der også er installeret en nødalarm, man kan trykke på.
1: Vi taler med sexarbejdernes interesseorganisation og med Venstre i Københavns Kommune, som bakker op om det her forslag. Det er sidste udsendelsen, hvor vi i dag er Søren Carlsen og Amalie Skrønmuk.
0: Der har længe været mangel på sygeplejersker rundt om på landets hospitaler, og derfor har regeringen også haft et mål om, at flere skal optages på sygeplejerskeuddannelsen. Og de tal, der kom fra studieoptag her i nat, viser der også en lille fremgang i antallet af nye studerende på sygeplejerskeuddannelsen. En fremgang på 3% i forhold til sidste år. Men på trods af den lille fremgang står mere end 1100 studiepladser stadig tomme.
1: Samtidig så faldt antallet af studerende på sygeplejerskeuddannelsen kraftigt sidste år, og selv med stigningen i år, så vil der stadig være færre sygeplejerskestuderende end de tidligere år.
0: Dorte Bo Danbjørk, forperson for Dansk Sygeplejeråd, er glad for, at tallene går opad, men at så mange pladser stadig står tomme, betyder, at vi fortsat risikerer at mangle sygeplejersker i fremtiden, siger hun.
3: Der vil komme en sygeplejerskemangel, som går ud over danskerne og som kommer til at presse sundhedsvæsenet. Vi skal jo ikke særlig mange år tilbage efter corona og vores konflikt, så var sygeplejerskemangel jo så stor, at hvis man brækkede armen, og det var et kompliceret brud, og man skulle opereres, så kunne man ikke komme til akut, så kunne man godt komme til at ligge og vente nogle dage, fordi manglen på sygeplejersker simpelthen var så stor. Og det er jo den situation, vi skal havne i igen.
0: Christina Elund, velkommen.
4: Tak skal du have.
0: Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister for Moderaterne. Du siger i en pressemeddelelse i dag, at det er glædeligt, at flere er optaget på vigtige uddannelser som sygeplejerske og folkeskolelærer. Men når vi tager sygeplejerskerne, hvor meget er der så at glæde sig over, når der stadig står over 1100 pladser tomme?
4: Det viser i hvert fald, at det ikke er mangel på studiepladser, som udgør barrieren for, at vi kan få uddannet de sygeplejersker, som jeg er meget enig i, at vi selvfølgelig har behov for. Jeg tillader mig sådan at være forsigtig optimist i forhold til, at vi har fået vendt den jo meget negative nedadgående tendens, som har været, som har domineret de seneste år, nemlig at optaget på alle de store velfærdsrettede uddannelser, også sygeplejerskeuddannelsen, bare har været nedadgående og nedadgående og nedadgående. Nu har vi en, ja, beskeden, men dog en stigning i år, og det er jo så vel at mærke, samtidig med, at vi er i fuld gang med at implementere en meget ambitiøs kvalitetsreform af blandt andet sygeplejerskeuddannelsen.
0: Ja, men selvom der så har været en lille stigning i år i forhold til sidste år, så var der et fald på 8% sidste år. Altså der var en stor nedgang i optaget til sygeplejerskeuddannelsen. Og vi er stadigvæk ikke, hvis man ser på tallene, op på det antal af sygeplejestuderende, som var i 2024 og årene før. Så hvor glædeligt er det egentlig?
4: Jamen altså, jeg tror ikke, at vi er målt. Det er ikke sådan, at på grund af den her lille stigning, at jeg så læner mig tilbage og tænker, at job done, og nu, at nu er det på plads. Det tror jeg bestemt ikke. Det er et vedholdende arbejde, som skal til for at forvente den negative tendens, som jeg har præget i en årrække. Forskellige ting, vi gør ved det, ikke? Altså trepartsaftalen fra 2023, som gav nogle faggrupper herunder sygeplejerskerne et fortjent lønløfte, fordi selvfølgelig kigger de unge, når de sidder og skal vælge, hvilken uddannelse de vil søge ind på, så kigger de også på, hvad er det for et arbejdsliv, der er i forlængelse af den uddannelse. Det er den ene ting, vi har gjort, og som det andet, som jeg selvfølgelig synes er enormt vigtigt, en meget ambitiøs reform af selve kvaliteten af uddannelserne. Altså blandt andet, at vi investerer i sundhedsinnovation, altså nye moderne teknologier, at man får lov til at prøve kræfter med dem, mens man er studerende, at praktikken bliver meget bedre. Det er noget af det, vi kan se, at det i uddannelsen, som den var, at så var det særligt under praktikken, at mange af de optagende faldt fra, at der er en bedre sammenhæng mellem teori og praksis, altså at det, man lærer, når man sidder i teorilokalet, at det også giver mening, når man står ude i praksis. Og alt det er vi fuld gang med at implementere med henblik på at skabe en bedre uddannelse. Ja, og det reagerer de unge på.
0: Ja, og I har også gjort, som du siger, noget for at forbedre forholdene for de uddannede sygeplejersker, og også er i gang med at gøre noget for at forbedre forholdene på studiet. Men alligevel er der så færre, som søger ind i dag, end for 2 år siden. Så er I virkeligheden ved i gang med at gøre for lidt? Skal der mere til?
4: Jeg tror, det, der skal til nu, det er at fastholde den reformkurs, som vi har sagt og i øvrigt har sat, og i øvrigt implementere reformerne og lade de aftaler, vi har indgået, til få dem til at virke. Det er jo som at vende en supertanker, når man skal forsøge at forandre de unges interesse i forhold, når det kommer til deres uddannelsesvalg. Det er ikke noget, man bare lige knipser med fingrene, og så i løbet af 1 år eller 2, at det er fikset. Jeg glæder mig over, at efter man i en årrække havde haft et markant fald på alle de 4 velfærdsrettede uddannelser, at det ser ud til, og det ser jeg med forsigtig optimisme og selvfølgelig med respekt for den usikkerhed, der ligger i det. Det ser ud til, at vi er lykkedes med at vende den udvikling, hvad så vidt angår sygeplejerskeuddannelsen. Så er det selvfølgelig mit håb, at når vi taler sammen om 1 år eller 2 eller 4, at så kan vi se en større fremgang end det, vi kan notere i dag. Men dog trods alt positivt, at det ser ud til, at faldet er stoppet.
1: Vi hørte jo lige før fra Dansk Sygeplejeråd, som advarer om, at hvis ikke man vender udviklingen, så kan vi risikere, at vi får et sundhedsvæsen, som under coronatiden, hvor folk lå med brækkede ben og kunne vente flere dage på at blive behandlet. Så hvor meget kan vi glæde os over, at der kommer en smule flere studerende på uddannelsen, hvis der i fremtiden alligevel kommer til at mangle langt flere sygeplejersker?
4: Altså, jeg synes, vi skal glæde os over, at den negative tendens i udviklingen, der var, at den, sagt igen med forsigtighed, at den formentlig er vendt. Det skal vi glæde os over. Så er jeg selvfølgelig enig i, at et velfærdssamfund og et sundhedsvæsen er jo kun noget af gavn og ikke bare af navn, hvis det også har kompetent og dygtig uddannet medarbejdere. Det siger sig selv, det gælder i sundhedsvæsenet, det gælder i folkeskolen, det gælder i andre dele af vores velfærdssamfund, og der er sygeplejerskerne fuldstændig afgørende for at have et solidt sundhedsvæsen. Vi står så også med det problem, at for at bidrage til kompleksiteten, at vi jo har små ungdomsårgange, og når vi kigger nogle år ind i fremtiden, bliver de kun mindre. Det vil sige, at kampen om de unges gunst, når man skal vælge uddannelse, er benhård. Den private sektor vil gerne have dem. Sundhedsvæsenet vil gerne have dem. Forsvaret vil have dem. Politiet vil gerne have dem. Så kampen om de unges interesse er hård. Så det, vi kan gøre fra politisk hold, er jo at sørge for, at arbejdsvilkårene i sundhedsvæsenet er gode, som det ene og som det andet. Sørge for, at uddannelserne fungerer godt. Altså, det har en høj kvalitet. Også studiemiljøet er godt.
0: Og jeg kan godt forstå, at du glæder dig over en fremgang på 3%, Christina Egelund. For det er jo trods alt en fremgang, men hvis vi sammenholder det med de 8% optaget faldt med sidste år, så er vi jo stadigvæk 5% efter, hvordan det var for 2 år siden, ikke sandt? Altså, der er stadigvæk et stykke op til et optag, som svarer til det optag, der var på sygeplejerskeuddannelsen i 2024. Hvornår forventer du, at vi kan se en reel vending, hvis man kan sige det sådan, hvor langt flere af pladserne på sygeplejeuddannelsen faktisk bliver fyldt?
4: Altså, det tror jeg, altså, ærligt og realistisk, tror jeg kommer til at tage nogle år. Jeg sidder heller ikke her og forsøger at male et skønmaleri, som ikke kan bestå virkelighedstesten. Jeg glæder mig over, at den negative tendens, som har domineret billedet nogle år, til sydenladende er vendt, og forhåbentligvis vil vi kunne se de næste år en større fremgang, end den vi noterer i år. Men det er dog trods alt bedre, at det går frem, end at det går tilbage.
0: Mange tak, Christina Egelund.
4: Selv tak.
0: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister. I Frankrig og Spanien er mere end 300.000 mennesker blevet evakueret på grund af de voldsomme naturbrande, som særligt hærger omkring storbyerne Madrid og Bordeaux. Og selvom både spanske og franske brandmyndigheder oplyser, at brandfolk i områderne natten til i dag har haft lidt bedre og roligere vejr til at udføre slukningsarbejdet i, så frygter man nye naturbrande på grund af den hedebølge, som man forventer rammer Sydeuropa i de kommende dage.
1: Ifølge franske brandmyndigheder, der vil naturbrandene i det sydvestlige Frankrig sandsynligvis først være helt slukket om flere måneder. Det oplyser de til den tyske radiostation RTL. Og så kan vi sige velkommen til dig, Steffen Kratz.
5: Tak skal du have.
1: Du er DR's internationale korrespondent, og lige nu der er du med fra Bordeaux i Frankrig. Kan du fortælle, Steffen, hvad er status på naturbrandene i Frankrig og i Spanien her til eftermiddag?
5: Ja, altså her i Frankrig befinder mig cirka halvanden times kørsel fra Bordeaux ud i det skovområde, som har været ramt af naturbranden igennem de seneste dage. Og situationen lige nu er, at 4-5 forskellige steder, der er skovbrandene blusset op igen. Det vil sige, der er stiger kraftige røgsøjler op. De har ellers været brændende sådan ulmende hen over natten, og myndighederne har glædet sig over, at man har kunne holde dem nogenlunde under kontrol. Men det, man frygtede, var jo netop, at når temperaturen stiger, hvad den er gjort nu, det er 35 grader, og det bliver ekstra tørt, og der også er vinde, at netop ilden får tag i skoven igen, og det er det, der sker nu. Og jeg holder lige præcis nu ved en afspærring, hvor politi og brandvæsen er i gang med at gøre klar til en indsats. Vi kan også se fly fra brandvæsenet, som kaster vand ned over skoven lige her, hvor jeg er. Og der er, ja, der er tåget. Det er røg selvfølgelig, men det ligner en grå tåge, som ligger hen over området.
1: Så du har faktisk selv kunne stå og se på temperaturen, stige på termometret, og så kunne se udviklingen med dine egne øjne?
5: Ja, fordi i morges der var det vel 20 grader, nu er det 35 grader, og i morgen bliver det 40 grader, og det er netop den stigende temperatur, som får brandmyndighederne til at bekymre sig, fordi det vil jo skabe et ekstra tørt miljø. Og når skoven i forvejen er meget, meget tør, hvad den er her i området, fordi der var tørke i hele juni måned, så er det opskriften på nogle meget, meget vanskelige vilkår, når man vil have de her brænde under kontrol.
1: Du har selv besøgt en nedbrændt campingplads lidt vest for Bordeaux, og du har talt med brandvæsenets talsmand Mathieu Jomang. Lad os lige høre, hvad han sagde til dig.
6: Nous pouvons voir que l'évacuation a été rapide. Elle a été réalisée en bon ordre, mais elle a été rapide en témoigne.
0: Vi kan se, at evakueringen blev udført ordentligt, men hurtigt. Det viser de personlige ejendele, som blev efterladt, som de var, fra vasketøjet til opvasken, som jeg kan se på bordene, siger altså talsmanden her fra Bordeaux brandvæsen.
1: Hvad var det, du oplevede på den campingplads, Stemgratz?
5: Ja, det med, altså de billeder fra campingpladsen viser, er jo, hvordan normalt liv pludselig bliver overrasket af noget helt ekstremt, fordi folk har boet i de her telte, de har siddet og spist, de har været gjort så klar til at have en feriedag. Det er noget, der er et område, der ligger helt ude ved Cap Ferret, ude ved Atlanterhavet, altså dejligt strandområde, og brændende og evakueringen er sket så hurtigt, at folk ikke har fået noget ret meget med, og det er derfor, man kan se i ruinerne og i asken efterlandskaber, som altså viser, at folk har levet et helt normalt liv, og det er jo situationen for op mod 250.000 mennesker, som er evakueret i området her. Vi er på vej ud til det sted, hvor vi befinder os nu, kørte vi igennem landsbyer, som var fuldstændig øde, tilskåret og lukket, fordi myndighederne har evakueret hele det her område af mange grunde. Dels fordi det er farligt selvfølgelig at være i sin hus, hvis ilden spreder sig, men også for at sørge for, at de her små veje, der fører rundt i området, hvor brandbilerne skal kunne komme frem, ikke er spærret af trafik. Så det er jo et billede på, hvad der sker, når man lever et normalt liv, og pludselig bliver udsat for den her meget, meget ekstreme naturkatastrofe.
1: Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu, han skrev på X, at mere end 160 personer er blevet tilbageholdt eller afhørt for bevidst at have påsat brændene i Frankrig. Han skriver også, at 9 ud af 10 brænde er forårsaget af mennesker, og at de fleste opstår ud af uforsigtighed. Hvad er det for et efterforskningsarbejde, der pågår ved siden af brandslukningen?
5: Ja, du nævner noget af det selv. Noget andet er jo også, at de landsbyer, der er blevet forladt, bysamfund, bliver hjemsøgt nogle steder i hvert fald af folk, der forsøger at udnytte situationen til at plyndre hjem. Så vi har oplevet politi, der har patruljeret området, også beboere, der har forsøgt at værne om deres ejendom, så der netop ikke foregik tyverier. Så det er klart, der er en bagside af alt det, der sker nu. Men der er også en anden forklaring på, at skovbrændene er så voldsomme, og det er, at der her i området er en træindustri, som er ganske omfattende, som er træ, der bruges til papirmasse, blandt andet cellulose og andre produkter. Og det betyder, at over år, at området her har ændret sig fra et naturligt sump- og skovområde til at være et plantageområde, hvor der er fyrretræer, massevis af dem, tusindvis af dem, der står i lige rækker. Og de her fyrretræer, når de bliver udsat for den her ekstreme tørke, er lette ofre for en skovbrand. Og ikke nok med det, de fyrretræer, når de bliver ramt af ilden og er tørre nok, forårsager, at ilden spreder sig fantastisk hurtigt. Så der er en række forklaringer, ud over selvfølgelig det, at temperaturerne stiger og at klimaet forandrer sig, som gør, at det her område er særligt udsat.
1: Hmm. Som jeg nævnte indledningsvis, så forventer man, at en ny hedebølge rammer. Du kan selv se, at temperaturen er steget allerede. Hele Sydeuropa vil blive ramt de kommende dage. Forventer man, at de her naturbrande, de fortsætter?
5: Ja, de franske myndigheder siger, at altså det her, der er noget her, man kalder the fire season, det hedder nok noget andet på fransk, men der er en sæson simpelthen for naturbrænden, og den varer hen til september. Det, der er usædvanligt, er, at den er startet så voldsomt og så tidligt, og derfor er der ingen udsigt til, siger de franske myndigheder, at det er noget, der lige er overstået. Tværtimod vil det være noget, man skal kunne bekæmpe. Man skal bekæmpe hen over de kommende uger og måske endda måneder. Så der er ingen udsigt for dem, der er evakueret, til at de hurtigt kan komme tilbage til et normalt liv, selvom det selvfølgelig vil være det, de fleste ønsker sig.
1: Steffen Gratz, det er jeres internationale korrespondent. Tak for at være med.
5: Selv tak.
0: Ja, flammerne fra de store naturbrande er ikke bare med til at brænde store områder ned. Det forringer også luftkvaliteten flere steder i Frankrig og i Spanien, ifølge tv-stationen CNN. Er luftforureningen omkring Bordeaux nu 6 gange højere end det niveau, som Verdenssundhedsorganisationen har sat som daglig sikkerhedsgrænse. Sorana Jovanovic Andersen er med os. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
0: Professor i miljøepidemiologi på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Du kan måske lige hjælpe os her, ikke? Fordi CNN skriver, at Bordeaux de seneste dage har oplevet koncentrationer af PM2,5, som er en luftforurenende partikel på over 100 mikrogram per kubikmeter. Hvor meget er det?
7: Det er rigtig meget. Hvis vi tænker på København, det vi oplever dagligt er i størrelsesorden omkring 5-10 mikrogram per kubikmeter. Måske op til 20 mikrogram, hvis vi er i det højeste, mest trafikerede gade i modertid om morgenen. Så det er rigtig meget, mange gange højere luftforurening, det oplever til daglig. Det er, når man kan mærkes, det kan ses, når der lugter, det generer vores øjne, får os det hoste, så det er rigtig, rigtig høje koncentrationer, folk oplever lige nu.
0: Ja. Hvor skadeligt er det for befolkningen? Og folk, der indånder det?
7: Det er meget skadeligt. Også på de niveauer, vi oplever i København, har vi dokumenteret skadelige påvirkninger på lang sigt, selvom også når vi kan ikke sige luftforurening, den er skadelig for os. Så de her meget høje koncentrationer er meget farlige. De er mest farlige selvfølgelig for dem, der er i forvejen syge, dem, der har astma, kold, hjertekarsygdom, men også almindelige mennesker vil være generet af de her koncentrationer og få svært at trække vejret og opholde sig udendørs i de her meget høje koncentrationer.
0: Kommer det bag på dig, at vi ser så høje koncentrationer som konsekvens af de her naturbrænde?
7: Nej, de her koncentrationer er dem, man måler ved skovbrænde. Det, der kommer bag på os, er, at det her udvikler sig så kraftigt fra år til år. Vi får flere og flere skovbrænde. Det er ligesom efter bogen af den her klimaforandring og forskning, som vi har haft i sidste par årtier, som har forudset, at vi får flere og flere skovbrænde, som følger klimaforandringer. At de kommer i så stor omfang hvert år. Der er nye rekorder, der bliver slået, begge med helbølger og med luftforurening og store områder i Europa. Jeg vil sige, at det kommer lidt bag os med den hastighed. Alt det her foregår og udvikler sig. Det er meget bekymrende selvfølgelig. Vi tænker på helbred, helbredskonsekvenser og hvordan vi vi forbereder befolkningen i Europa på de her meget ekstreme situationer. Men det kommer ikke bag på os. Vi har vidst det her i et stykke tid.
1: Sådan en omfattende luftforurening, hvor langt kan den rejse? Altså, hvor mange kilometer væk kan man mærke den?
7: Det er selvfølgelig størst risiko for dem, der bor meget tæt på områderne, men vi kan se, at det kan rejse fra... Det kommer selvfølgelig an på vejrforhold lige omkring skovbrande. Men vi har set lige nu i Frankrig, men også kanadiske skovbrande har påvirket hele nordøst i USA for et par uger siden. Og rigtig mange store byer, så det kan rejse op til hundredvis kilometer, op til tusindvis kilometer. Så det er ikke noget, der påvirker kun de lokale områder. Man kan udvikle sig til høje koncentrationer i flere dage eller uger langt væk fra områder. Så det er noget, der påvirker rigtig mange mennesker på sigt.
0: Og du taler om de her gener, som det kan føre med sig for folk, der skal leve med den her luftforurening. Og at det selvfølgelig særlig høj grad rammer mennesker med astma eller lungeproblemer af en eller anden slags i forvejen. Men kan det også, sådan, hvis man bliver udsat for det gennem længere tid, være skadeligt på længere sigt?
7: Ja, klart. Så det er begge den her ekstremt høje koncentrationer, folk oplever nu og her i flere dage eller uger for nogen, for højere rigtig mange gange den risiko for noget akut påvirkning, at folk får brug for medicin for deres astma.

0: og hjerte og lungerne er belastet på grund af varme, det øger endnu mere risiko, at vi ser de her høje koncentrationer af luftforurening samtidig med høj varme, så det er ekstremt stresset og farlig situation for vores kroppe, for vores hjerte, lunger og hjerne.
1: Vi hørte lige fra vores korrespondent i Bordeaux, at myndighederne i Frankrig og i Spanien arbejder på at få kontrol med naturbrændene, men at det kan tage lang tid. Hvor længe, også efter at brændene er slukket, vil man opleve en forringet luftkvalitet i de her påvirkede områder?
0: Ja, det desværre, det kommer lidt ind på, hvordan vejrforhold udvikler sig. Ikke? Kommer det noget regn, kommer det noget ændring i luft, i vindforhold osv. Lige nu desværre, jeg er også her i Kroatien på ferie, alle snakker om det næste hedebølge, der kommer, og som vi kan se, der skal ikke mere end bare stigende temperaturer næste tur, så det er virkelig, virkelig bekymrende situation, også for Frankrig og hele Sydeuropa. Så ja, desværre, det fortsætter det her, og jeg kan forstå, at lokale myndigheder er meget bekymrede for hvad der, hvordan de kan slukke det her brænde, om der opstår noget nye. Så det er svær og stressende situation for lokale befolkningen.
2: Ja, udover alt det andet, som man skal gøre noget ved og forholde sig til omkring de her naturbrænde, så er sundheden, eller de sundhedsskadelige effekter af den her røg, selvfølgelig også noget, som myndighederne er opmærksomme på. En pressemeddelelse fra Sundhedsagenturet i den sydvestlige franske region Nouvelle Aquitaine har man lavet anbefalinger til folk, som bor i området. De skriver blandt andet, at man skal begrænse den tid, man befinder sig udendørs, lukke for ventilationsanlæg, når røgen er der, og så holde øje med udsatte venner, familiemedlemmer. Er det det, man kan gøre? Altså gå indendørs og slukke for ventilationen?
0: Ja, det er begrænset, hvad man kan gøre, men selvfølgelig, man skal være indendørs. Nu er det også, som sagt, ekstremt varme, så det kommer lidt an på, om man har airconditioning eller noget mulighed for at holde sig kylet området, ikke? Ellers har man brug for lidt lufte ud og for lidt lavere temperaturer. Desværre er ikke mange. Frankrig er forberedt for varme, så det skal tages i betragtning at være optimalt, ikke, hvad man kan gøre. Men man skal lukke vinduer, man skal være indendørs, hvis man kan. Hvis man har luftrenser, kan man virkelig med fordel bruge nu, for det vil være mulighed at få lidt renere luft indendørs. Så det bedste er at tænde for den der airconditioning og sin luftrenser, hvis man har det. Hvis man skal udendørs, skal man bruge maske. Det er det, man kan gøre. Det er ikke meget mere. Desværre mange har ikke mulighed for det ene eller det andet, og forhåbentlig er der nogen store centre måske, eller for dem, der er nødt til at blive evakueret, at myndigheder har nogle store centre eller pladser, hvor folk kan opholde sig i rent og kølet sted. Men desværre, det bliver nok for mange umuligt at beskytte sig ordentligt mod de her høje koncentrationer og luftforurening.
2: Mange tak for at give dig tid til at være med, Zorana Jovanovic Andersen.
0: Det var så lidt.
2: Professor i miljøepidemiologi på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
1: Da Pave Leo den 14. i maj måned udgav sit første store pavelige rundskriv, der var det et regulært anti-AI-manifest. I det knap 43.000 ord lange dokument, der havde titlen Magnifica Humanitas, der opfordrede paven til at beskytte den menneskelige værdighed mod kunstig intelligens. Pave Leo, han ønskede endda, at afvæbne AI.
3: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
2: Ja, men ret hurtigt efter udgivelsen af pavens rundskriv her, så beskyldte flere kritikere det ironisk nok for at være skabt netop ved hjælp af kunstig intelligens, og siden har Vatikanet gjort, hvad det kunne for at modbevise anklagen.
1: Nu er der så kommet nyt i sagen, fordi Vatikanet har i samarbejde med den australske virksomhed Proudly Human fået en AI-detektor til at gennemgå en række af pavens taler og udgivelser. Og herfra der lyder det, at Pave Leo, han er ren. Hans store AI-røffel er helt aldeles menneskeskabt. Simon Nødbro Balle, goddag.
4: Goddag.
1: Du er sognepræst i Skæring Kirke, og så har du skrevet en PhD om krydsfeltet mellem teologi og kunstig intelligens. Altså den perfekte gæst for mig at tale med om det her. Fortæl lige først, hvorfor valgte du at skrive PhD om lige netop det krydsfelt?

0: Jamen, det er der mange grunde til, men jeg mener, at hovedårsagerne til det, jeg synes, det var enormt spændende ligesom at kunne trække på en rig sådan teologisk tradition om, hvad det vil sige at være menneske, og hvilke normer vi forbinder med menneskelig samspil og sådan, i en tid, hvor vi er ved at skabe nogle agenter, nogle fiktive individer sådan omkring os, som vi interagerer med, og som på mange måder afspejler vores normer og forestillinger om, hvad mennesker er, hvad menneskelig samspil skal kunne. Så jeg synes, det var en meget spændende måde ligesom at bruge teologien på noget, der var mere fremtidsorienteret. Så det var sådan en af hovedårsagerne til det.
1: Jeg ved jo, du afleverede din Ph.D. lige en måneds tid efter, at ChatGPT for alvor bragede dig ud af, så du nåede det sådan lige på faldrebet.
0: Ja, det kan man sige. Ja, det var sådan den generative AI, der som så dagens lys der i november 2022, sådan i offentligheden i hvert fald. Så før det, der var den AI, som jeg og vi sådan i det akademiske beskæftigede os med, var mere den her AI, som vi i dag måske mere vil tænke som sådan mekanisk eller algoritmisk. Man kan få en maskine til at udføre nogle handlinger inden for sådan givne rammer, hvor det sådan meget er håndsyet, eller du ved, sådan ingeniørerne, der ligesom har defineret, hvad de kan, de her maskiner. Men med ChatGPT, der kunne vi virkelig se, hvordan det her generative AI, altså når de her systemer bliver i stand til sådan at overraske os og generere noget helt nyt, originalt indhold. Så ja, på den måde kan man sige, at jeg nåede det lige, men altså, det er jo begrænset, hvor meget man kan nå at tage bestik af det, sådan den sidste måned der i en afhandling.
1: Kunstig intelligens er jo noget, man bruger flittigt i massevis af industrier og i fag, så hvorfor skaber det så meget postyr, tror du, når man taler om kunstig intelligens og lige netop teologi, som i sagen med Pave Leo her?
0: Jamen, jeg tror, der er flere årsager til det, men altså, ud over den sådan åbenlyse årsag med, at det kunne da være sjovt, ligesom om man kunne fælde paven i noget dobbeltmoral, ikke også? Altså, det kan vi jo alle sammen godt os over, hvis en eller anden stiller sig op og siger, det her det skal man holde sig for god til, hvis det så viser sig, at man selv har brugt det. Altså, men jeg tænker det jo, fordi mennesker har berettiget jo en forventning om, at på troens domæne, der forholder man sig ligesom som person, hvis man er præst for eksempel, eller pave for den sags skyld, man forholder sig til det med sin person, og ikke igennem et eller andet sådan mekanisk filter eller sådan. Så jeg tror, forventningen om autenticitet, også fra, lad os sige, en præst, der forkynder i en folkekirke, der tænker man, det skal ligesom gerne være den forkynders og formidlers egen tro, der er på spil i det her. Og der tror jeg, for mange, der rimer AI, så generativ AI, på noget, der er sådan skaber et eller andet sådan mekanisk filter, eller det er noget, man måske læner sig op af, hvis man ikke selv ved, hvad man skal sige, eller ja, hvis man er rådvild, eller ja, der er på en eller anden måde en distance i det, at man ikke gør sig umage med det. Så jeg tror, det er for mange nok af det hænger sammen med, at man forventer, at lige præcis på troens domæner i kirken, der skal det være mennesket, personen, der er i fokus, hjertet, og ikke noget sådan generisk produceret.
1: Både herhjemme i Danmark og i udlandet, der lyder det fra flere præster, at de bruger kunstig intelligens i deres arbejde. Nogen bruger måske teknologien til at få idéer, andre bruger den til at forfatte reelt tekst. I USA, der viser en ny undersøgelse, at en fjerdedel af de adspurgte præster bruger AI som hjælp til at skrive deres prædikner. Hvad med dig selv? Bruger du AI i dit præsteembede?
0: Ja, det gør jeg på flere måder. Jeg tror egentlig, det passer rimelig godt også på en dansk kontekst, altså hver fjerde bruger det på den ene eller den anden måde. Og præsteforeningen i Danmark har også været så venlig ligesom at udvikle en specifik sprogmodel til netop præstebrug. Og det er jo ikke, fordi man så skal forestille sig, at præster trykker på en eller anden genererende prædiken-knap et sted, og så kommer der noget, man så bare blindt står og lirer af. Men det er jo et redskab, man kan bruge til at tænke højt med at interagere med for eksempel den teologiske tradition eller forskellige prædikensamlinger eller prædikenvejledninger, som de her sprogmodeller så er trænet på. Og på den måde kan man komme i tale med sine kilder, så at sige, på en måde, hvor man kan tage nogle genveje, men jo også blive ført længere ned i noget, hvis man forsker et eller andet emne, end man sådan, hurtigere i hvert fald, end hvis man skal gå den traditionelle vej.
1: Hvis nu nogen brugte en AI-detektor på dine prædikener til Skæring Kirke, sådan som man har gjort med Pave Leos, vil den så bonge ud?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det håber jeg ikke, den ville. Og det er den årsag, at jeg har min egen tommelfingerregel, som jeg tror mange i øvrigt følger, altså at der ikke er noget produceret tekst fra chatbotten, som man tager med sig til en begravelsestale eller en almindelig prædiken til en højmesse. Men det, man bruger den til, er jo i de der retoriske forarbejdningsfaser, inden man ligesom selv formulerer sin tekst for at have noget at spille bold op af og prøve sine idéer af på. Og man kan også godt efterhånden, som man bliver færdig med sin prædiken, jo opleve, der er et eller andet her, der lige skuer, eller man er ikke lige sådan helt i mål med det her. Der kan det nogle gange være sådan en god sådan metodisk tvivl at få ind til 20 nye idéer på, hvad for en vej kan man så gå. Og så forholder man sig jo til det, der bliver spyttet ud af chatbotten, inden man tager det til sig. Så jeg tror, man kan forvente, at hos alle de præster i den danske folkekirke, som måtte bruge det, at det kommer selvfølgelig fra hjertet, det som man står og formidler. Og så har man måske benyttet sig af en af de redskaber, man har på hylden, og den ene af, det er i det her tilfælde jo så en chatbot.
1: Men bør...
0: Det står sjældent alene.
1: Bør teologien have særstatus her? Altså bør præstegerningen have en anden og stærkere moral over for kunstig intelligens, end så mange andre fag og embeder bør?
0: Ja, det er et rimeligt spørgsmål. Altså jeg tror, hvis man skiller det sådan at sige, hvad der er teologien, og hvad der er sådan er... prædiken embedet, så tænker jeg i forhold til teologien som en akademisk disciplin eller som et vidensfelt eller sådan, så tænker jeg, at man skal forholde sig til AI, ligesom man skal på inden for jura eller på medicinstudiet eller hvad det nu kan være. Så der tænker jeg ikke, der gælder noget andet. Men jeg synes, det er rimeligt at forvente, at hvis man kommer til en præst i en sjælesorgs kontekst eller til en gudstjeneste og hører en prædiken, jamen så er det rimeligt at forvente, at det her, det er nogle ord, det er formidlet fra et menneske til et menneske, om hvordan det er at være et menneske med den fejlbarlighed, man har, de eksistentielle spørgsmål, man kommer ud for. Så det vil jeg tænke, det er fra hjerte til hjerte, ja. Det synes jeg godt, man kan forvente.
1: Ja. Tak, Simon Nødbro Balle, for at være med.
0: Ja, velbekomme.
1: Sognepræst i Skæring Kirke, og så har han skrevet en PhD om krydsfeltet mellem teologi og kunstig intelligens.
2: For godt og vel en time siden ankom den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky til Det Hvide Hus i Washington, hvor han har holdt møde med præsident Donald Trump. Det er ikke mere end et kvarters tid siden, at han forlod Det Hvide Hus igen. Og på X skriver Zelensky, at de to havde et godt møde. Tak for alt, vi gør sammen for at beskytte ukrainernes liv og for at fremme fred, skriver Zelensky.
1: Zelensky er kommet til USA i forbindelse med, at den republikanske senator Lindsey Graham skal begraves efter hans pludselige død for et par uger siden. Og mødet mellem de to præsidenter kommer, mens krigen i Ukraine stadig raserer og snart runder 4,5 år.
2: Vi ved ikke, hvad de to præsidenter mere præcist har talt med hinanden om, men BBC bemærker, at Zelensky ankommer i håb om, at han gennem sit møde med Trump og senere med medlemmer af kongressen, kan genopleve den amerikanske støtte til Ukraine. Så måske, eller må ikke, de også har vendt udviklingen på slagmarken i Ukraine. Mikkel Storm Jensen, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Du taler om, at krigen i Ukraine har udviklet sig til en udmattelseskrig. Hvor står krigens parter lige nu?
3: Jamen, de står jo i meget grove træk, hvor de har stået i flere år efterhånden. Hvis vi deler situationen op i det taktiske, operative og strategiske niveau, for at ligesom få et overblik, så på det taktiske, altså på slagmarken, der har vi en slagmark, hvor det er svært at få bevægelse, fordi at slagmarken er domineret af droner, så man kan i større og større afstand i dybden af rummet forhindre modstanderne i at samle styrker, som kan lave gennembrud. Hvis vi trækker op på det operative niveau, som er det, som sådan får styrkerne til at flytte sig derhen, hvor de skal bruges, jamen, så står både ukrainerne og russerne over for mandskabsmangel. Rusland er gået noget i stå med den hidtidige model, med at betale folk for at melde sig frivilligt. Det kar løber mere og mere tomt, og ukrainerne har haft mandskabsmangel fra start af, fordi de har holdt sig tilbage med at mobilisere. Samtidig så er den nye udvikling, at ukrainerne er i stand til at ramme russiske mål længere og længere væk. Det har de sidste par uger gået voldsomt ud over russisk skibsfart, ikke bare i Sortehavet, men oppe i det Kaspiske Hav. Det er en ny udvikling. Og hvis vi trækker det op på det strategiske niveau, jamen så er det, som vi siger, en udmattelseskrig. Altså fordi man ikke kan få bevægelse på slagmarken, så er det, der holder den her krig i gang, det er staternes evne til at, eller staternes vilje til at slås, deres evne til at finansiere det, og deres evne til at finde mennesker til at hælde ind i krigen.
2: Ja.
3: Og det, der sker, ja.
2: Ja, jamen, jeg,
3: det, der
2: jeg
3: sker
2: tænker,
3: på de områder.
2: Ja, kom bare.
3: Ja, fordi det, jeg vil sige, det, der sker på de områder, det er, at hvad hedder det, ukrainerne, de har ligesom ikke noget valg. Det er ikke dem, der har startet krigen, og de kan ligesom ikke give slip på viljen. Så for dem er det et spørgsmål om finansiering, og der har europæerne rykket sammen i bussen og finansieret det. Og må ikke de finde de mennesker, de skal bruge til det.
2: Ja.
3: Ruslands økonomi er under pres, men de kan nok også godt finde pengene til det her.
2: Men kan man sige, at det er en fordel for nogle af parterne, at det her det trækker i langdrag, eller slider det lige meget på den begge to?
3: Det er ikke en fordel for nogle af parterne. Altså for Rusland, jeg må sige, der er det ikke lykkedes for Rusland, at Europa og Ukraine i løbet af få uger eller måneder, så havde de sådan set, var de godt i gang med at tabe den her krig. Men det forhold, at Ukraine er i stand til at forhindre Rusland i at vinde krigen, betyder jo ikke, at Ukraine vinder krigen. Så længe krigen foregår i Ukraine, så kan man sige, at begge parter er i gang med at tabe krigen.
2: Ja, og nu har Zelensky og Donald Trump så holdt møde i dag, og mon ikke, at Zelensky han har talt varmt for, at amerikanerne bør genoptage den militære støtte til Ukraine, som du siger, europæerne har stået for igennem flere år snart. Hvis amerikanerne går ind og støtter, genoptager støtten til Ukraine igen, kan det så ændre på noget på slagmarken?
3: Det kan da gøre, det kan gøre nogle ting nemmere, men det er ikke noget, der sådan ændrer dybtgående. Man kan sige, lige nu, det der foregår i det store billede, det er jo også, det lykkes ukrainerne at gennemføre langrækkende angreb dybt ind i Rusland med droner og missiler på kritisk infrastruktur og især olieinfrastruktur i Rusland, og det tvinger russerne til at flytte ud med altså deres luftforsvarssystemer. Men til gengæld så kan ukrainerne, de kan jo ikke rigtig stille noget op mod de russiske missilangreb på den kritiske infrastruktur, og der vil hjælp fra amerikanerne være tiltrængt. De skal især bruge de her Patriot-missiler, som er det, man kan bruge til at skyde de ballistiske missiler med, men der er problemet, at dem har amerikanerne brugt rigtig mange af i deres kamp i Iran omkring Hormuzstrædet, så det begrænser, hvad der er tilbage af det. Og det tilsavn, Trump har givet om, at nu kan ukrainerne selv producere Patriot-missiler, jamen det kan måske hjælpe om indtil 4 år, da sådan en produktion er kommet op at køre. Så. Men det forhold, at altså det bedste, ukrainerne kan håbe på i forhold til Trump, det er, at han ikke gør det sværere for dem, at han ikke lægger pres på dem, og måske ovenikøbet håber, at han begynder at lægge lidt pres på russerne.
2: Ja. Ja, fordi hvad skulle der til, for at krigen kom ud af det her dødvande, som den er låst fast i, fronten for alvor begynder at rykke sig.
3: Ja, altså på det taktiske niveau, der er det svært at se, hvad der skal til. Ikke? Der er ikke, man prøver jo med alle kræfter at finde noget teknologi. Ligesom under første verdenskrig, man introducerede kampvognen til at overkomme skyttegraven, så prøver man at finde noget, der kan overvinde dronerne. Men det er altså ikke lige på trapperne. Så der, hvor der skal ændre sig noget for alvor, det er jo på det strategiske niveau, det vil sige det forhold, at både russerne og ukrainerne kan finansiere og have vilje til at føre krigen. Og der kan man jo, altså begge parter er under pres her, ikke? For Ukraine, der det vil kunne ændre noget, det er, hvis den europæiske koalition, som finansierer krigen, hvis den begyndte at falde fra hinanden, det vil være et hårdt slag. Og for russerne er det jo, hvis der skulle ske ændringer i den russiske ledelse. Men den her dødvand gør også, at den russiske ledelse bliver, må man forvente, over tiden mere desperat. Og kunne tænke sig at lægge pres på Europa for at netop bryde koalitionen op. Så der er jo flere meldinger om, at vi kan forvente en stigning i det pres fra hybride angreb, som vi allerede ser fra Rusland.
2: Ja, Mikkel Storm Jensen, tak for at være med.
3: Velbekomme.
2: Major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
4: Jeg blev voldsom og voldelig og bare ville have sine penge tilbage, og jeg havde simpelthen ikke kræfterne. Det var heldigt, at jeg havde fået jakken ud over mit hoved. Så jeg prøvede at stå og sparke mig i hovedet, sparke mig. Så det skete der ikke noget. Og der var vådt på brostenene, og lige pludselig så jeg bare, der stod 6-7 skikkelser. Og det lignede mest mænd, men jeg kan ikke være helt altså, se, hvor det kommer. Men de stod med paraplyer og bare stod og ned. Ja, jeg bare blev slæbt rundt som en kludukke og fik sparket til helt vildt.
1: Kvinden, der taler her, er sexarbejderen Candy, som i DR-podcasten Reden, den evige jagt på kokain, fortæller om, hvordan hun, altså da hun var på arbejde i Kødbyen i København, blev overfaldet af en kunde, som ikke var tilfreds. Og at det er ikke et enkeltstående tilfælde.
2: Nej, kvindelige sexarbejdere i udsatte livssituationer har nemlig en markant højere risiko end andre kvinder i Danmark for at blive udsat for trusler, røgerier, overfald og voldtægt, særligt når de bliver nødt til at sælge sex på gaden. Det viser en rapport fra VIVE, som blev udgivet i juni måned.
1: Og derfor ønsker flere udsatte kvinder, som Candy nu, at der bliver oprettet sexrum i København, hvor man kan sælge sex sikkert, og hvor der er installeret en form for nødalarm, hvis en kunde bliver voldelig. God eftermiddag, Jelena Seidel.
5: God eftermiddag.
1: Du er talsperson i SIU, Sexarbejdernes Interesseorganisation. Og er du grundlægger og politisk konsulent i The Red Van, som skaber bedre forhold for gadebaserede sexarbejdere ved blandt andet at stille en rød varevogn til rådighed for sexarbejdere.
5: Det er korrekt.
1: Og du bakker jo op om behovet for sexrum, hvor man sikkert kan sælge sex. Hvorfor er det nødvendigt?
5: Jamen altså, de seneste 10 år har vi jo set ved, at vi har jo frivilligt stillet en rød varevogn til rådighed for gadebaserede sexarbejdere, så de i sikkerhed kan betjene deres kunder. Vi har jo set, at efterspørgselen har været der. Vi kan jo se, at de kvinder, der bruger den, er rigtig glade. De føler sig meget tryggere ved at bruge den, både med deres kunder, men også hvis nu der opstår noget på gaden. Så vi kan jo se, at der er et behov.
1: Mm. Som vi lige hørte Candy fortælle før, så er vold en risiko for sexarbejdere, særligt når de er nødt til at arbejde på gaden. Kan du i dit arbejde genkende det billede, som hun tegner her?
5: Ja, altså det kan jeg jo godt, fordi at Vesterbro, og det er jo der, der er majoriteten af de gadebaserede sexarbejdere, er jo et hektisk sted. Det er jo et miljø, hvor der både er stoffer, der er, altså i det hele taget er det meget, meget hektisk. Så det kan jeg godt genkende. Det behøver ikke nødvendigvis være kun kunderne. Det kan også være forbipasserende. Det kan være mennesker, der bare er i området. Så der sker rigtig, rigtig mange ting.
1: Og hvad med, når du er ude med The Red Van, altså er det så et større safe space?
5: Det er det jo helt sikkert. Først og fremmest, så kan man så sige, så er den jo bemandet af frivillige, som er til stede og kan hjælpe, hvis der skulle ske noget. Men ofte så sker der heller ikke noget. Bare det, at der er nogle mennesker til stede, som enten kan være vidner, eller at man kan se, at der er jo en organisering bagved det, så er der jo ikke nogen, der gør noget, eller der ønsker at gøre noget. Og sexarbejderne føler sig også meget sikre ved, at der er nogen, som der er der og kan tage sig af dem, hvis der skulle opstå en usikker situation.
1: I DR's podcast, der fortæller Candy også, at sexarbejde for mange udsatte kvinder er noget, der foregår mellem biler bag en skraldekontainer eller i en kælderskagt i København, fordi de ikke har andre steder at gøre det. Lad os lige høre lidt mere fra hende.
4: Ja, lige nu står vi bag nogle dumpsters. Det er ikke forfærdeligt, at vi skal stå her og se vores kunder.
6: En blandt masse affaldsstores. Prøv
4: at høre, ja, fordi vi kan nogle kabiner eller to transporter, hvor man kan lave et lille rum med sidedøren på transporten og bagdøren. To små rum.
1: Hvad er det for nogle forhold, som danske sexarbejdere de arbejder under, når de er nødt til at sælge sex på gaden?
5: Men det er jo meget det, som Candy fortæller, det er, at de sexarbejdere, hvis vogn ikke er ledige, eller hvis vogn ikke er i nærheden af der, hvor de arbejder, så er de jo forvist lige præcis til baggårdene, til opgangene imellem bilerne, eller kører et usikkert sted i en bil med en, de ikke kender. Så det synes jeg er meget korrekt, fortalte Candy selv.
1: Mm. I jeres arbejde i The Red Van, der har I jo så en fysisk varevogn i Kødbyen, som sexarbejderne kan benytte sig af, men der er også mulighed for, udover at forsikre forhold til arbejdet, så får man udleveret kondomer, man kan tage et bad. Jeres van var i 2025 på gaden 119 nætter, og den blev brugt 1432 gange. Hvad synes du, at de tal vidner om?
5: Jeg skal lige korrigere dig. Vi holder ikke i Kødbyen. Mm. Vi holder i nærheden af Istedgade, en af sidegaderne. Der er heller ikke mulighed for at tage et bad. Vi har et simpelt gammelt varevogn. Man kan komme ind, man kan få kondomer, man kan godt få lidt at drikke og noget at spise, som vi har i en Christianias cykel på gaden. Så vi er meget, meget lavpraktiske. Vi har kun en vogn. Vi får en ny vogn her til september, hvor der er mulighed for to kabiner. Men kvinderne kan jo som sagt altså få preservativer, men de har også en mulighed for, at hvis de har behov for noget andet støtte, så samarbejder vi med blandt andet Stenbroens Jurister, som hjælper kvinderne og vores brugere juridisk. Der er med sundhedsklinikkerne, sådan, så hvis man har brug for noget sundhedsfaghjælp, så vi rækker meget længere end bare ved vognen.
1: Mm, men når den bliver brugt 1432 gange på et år ud af de 119 nætter i afsted, hvad viser de tal så?
5: Jamen, de tal viser jo, at der er behov for det. At vi opfylder jo et behov, som der ikke er andre, der kan.
1: Mm. Så hvilken forskel gør det, at sexarbejdere har mulighed for at have sådan et sikkert sted at arbejde, om det så er i jeres gamle varevogn eller i et sexrum?
5: Jamen, altså, det er jo, sexarbejderne har ligesom alle andre behov for et sikkert sted at arbejde ud fra. Så den samme sikkerhed, som vi i bund og grund nyder godt af eller tager for givet, den mangler sexarbejderne, og det er det, vi skaber.
1: Mm. Tak skal du have, Jelena Seidel, for at være
5: selv
1: med.
5: Tak.
1: Talsperson i SIU, sexarbejdernes interesseorganisation og grundlægger og politisk konsulent i The Red Van.
2: Og så god dag til dig, Louise Tejlade Thomsen. Ja,
1: sådan.
2: Hej Louise.
7: Hej.
2: Du sidder i Københavns borgerrepræsentation for Venstre, og du mener også, at der er behov for, for at der kan være en eller anden mulighed for sexrum for sexarbejdere i København. Hvad er det for et behov, du ser?
7: Jamen, det er jo meget det samme, som Jelene fra The Red Van beskriver. Vi ved jo, at der er gadesexarbejdere på gaden i København, og vi ved, at de arbejder under nogle virkelig dårlige forhold. Og jeg mener jo, at vi som kommune har et ansvar for at hjælpe udsatte mennesker, og det er gadesexarbejdere. Så derfor, når vi hører fra både gadesexarbejderne selv og fra aktørerne på området, at det vil være en stor hjælp at få sådan et fysisk lokale her, så synes jeg, at det er noget, som vi som kommune skal sørge for, kan komme til at ske.
2: Hvorfor gør I så ikke bare det?
7: Ja, altså nu først og fremmest er jeg jo rigtig glad for, at vi støtter The Red Van, som vi har gjort i nogle år nu, som jo laver et virkelig godt stykke arbejde. Og så tog jeg sidste år initiativ til at holde en rundbordssamtale med aktørerne på området, hvor det her ønske kom op. Og jeg har været i dialog med Beskæftigelsesforvaltningen, som i første omgang er vendt tilbage til mig og har sagt, at det juridisk ikke kan lade sig gøre. Det har jeg så stillet spørgsmålstegn ved, og nu har jeg så rettet henvendelse til Socialforvaltningen, der er i gang med at undersøge det. Så det er noget, jeg er i gang med at undersøge nærmere lige nu. Og jeg mener jo, at fordi vi allerede støtter The Red Van, som jo tilbyder noget eller det samme, at det her også burde kunne lade sig gøre juridisk for os som kommuner og støtte.
2: Så du ser, eller du har fået at vide af Beskæftigelsesforvaltningen i København, at man ikke kan yde direkte kommunal støtte til sexrum, og nu har du så bragt det videre til Socialforvaltningen.
7: Ja, lige præcis.
2: Ja, ja. Forventer du, at de vil godkende støtten til sexrum?
7: Altså, jeg mener, at vi bør kunne finde en vej, hvor det her det kan lade sig gøre. Både fordi, at vi jo allerede støtter The Red Van, som jo i stedet for at stille et fysisk permanent lokal til rådighed, stiller en varevogn til rådighed, som jo gør meget af det samme. Og samtidig så støtter vi jo mange forskellige organisationer, som hjælper udsatte mennesker, og vi har jo også for eksempel stofindtagelsesrum, hvor man jo også kan komme og få lov til at indtage sine stoffer lovligt. Så jeg mener, at det bør kunne lade sig gøre at finde en vej, hvor vi som kommune kan hjælpe den udsatte gruppe, som gadesexarbejdere jo er.
2: Ja, fordi hvad er det, der står i vejen?
7: Jamen, det svar, som jeg har fået, er, at vi ikke må yde driftstilskud, hvilket det jo i princippet vil være. Men jeg mener, det er en helt forkert måde at anskue det her på, som at det er driftsstøtte til erhverv. Det her, det handler om at hjælpe socialt udsatte mennesker. Og det er netop derfor, at jeg i stedet har rettet henvendelse til Socialforvaltningen. Og jeg håber på, at det kan lade sig gøre at finde en vej der. Det mener jeg i hvert fald, det bør kunne.
2: Ser du sådan et generelt behov for, at lovgivningen, når det gælder sexarbejdere, for eksempel i forhold til sådan noget med sexrum, altså steder, hvor de kan arbejde fra, at det bliver ændret?
7: Ja, så jeg mener i hvert fald, at det skal kunne lade sig gøre, at vi kan støtte det her som kommune. Men der er jo generelt meget lovgivning på det her område, som jeg mener ikke fungerer særlig godt i praksis. Der er også mange problemer med rufferilovgivningen, som gør, at sexarbejdere har svært ved for eksempel at leje et lokale, hvor de kan være, fordi den person, de så leger det af, kan jo så blive anklaget for rufferi. Og på den måde er der mange områder inden for sexarbejde også, at det er jo ikke anerkendt som et erhverv, så vi vil have, at de skal betale skat og moms, men de får ikke de samme rettigheder som andre på arbejdsmarkedet. Så generelt synes jeg, at der er brug for, at der kommer en opstramning af hele lovgivningen på sexarbejdeområdet.
2: Ja, fordi det er jo lidt en gråzone, det her med sexarbejde. Det er jo sådan set ikke ulovligt at sælge sex, og det er for så vidt heller ikke ulovligt at købe sex i Danmark. Men man betragter ikke sexarbejdere som almindelige arbejdstagere, og det vil du gerne have lavet om på. Hvorfor det?
7: Ja, det er klart, det er jo selvfølgelig en helt anden gruppe af sexarbejdere, end dem, der arbejder på gaden, som jo typisk også har mange andre udfordringer i forhold til stofmisbrug og alkoholmisbrug. Det her, det er jo mere, hvad kan man sige, ressourcestærke sexarbejdere, som jo egentlig bare gerne vil have et gåsøjne almindeligt arbejde, hvor de kan få lov til at leje et lokale, hvor de kan få lov til at organisere sig sammen med andre, hvor de kan få lov til at være medlem af en A-kasse. Og jeg synes egentlig, det er sådan lidt grundlæggende forkert, at vi vil have, at de skal betale skat og moms og bidrage til fællesskabet, men samtidig vil vi give dem de samme rettigheder, som andre har. Altså, det synes jeg bare grundlæggende er forkert. Og jeg tror endnu, jeg mangler at se et eksempel på nogen, der får det værre af at få flere rettigheder. Så jeg synes virkelig, der er brug for, at der bliver kigget på den her lovgivning.
1: Du taler om lovgivningen og dens problemer, men den er jo til for at beskytte sexarbejdere mod at blive solgt af andre. Kan vi risikere, at kvinder de bliver udnyttet, hvis man åbner op for, at de så kan blive arbejdstager?
7: Men kvinder bliver jo allerede udnyttet i dag, for der er jo helt vildt meget, der sker i det skjulte. Og jeg synes nu, der er jo gentagne regeringer, der har haft nedsat arbejdsgrupper, hvor at man netop har kigget på lovgivning, fordi man godt ved, at der er nogle problematikker. Og når man hører fra aktørerne på området selv, når man hører fra sexarbejdere selv, at der er brug for at blive kigget på rufferilovgivningen, så synes jeg virkelig også, at vi skal lytte til det.
2: Louise Thalade Thomsen, tak for at være med.
7: Det var så lidt.
2: Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Venstre. Vi ville gerne have talt med socialborgmester i København, Carina Vestergaard Madsen fra Enhedslisten. Hun er også formand for Socialudvalget. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hende. Lærke Balsen havde sat denne tirsdags pitorientering sammen. Her i studiet var vi.
1: Amalie Skrølmunk og Søren Carlsen.
2: Mere orientering igen i morgen kl. 16. Nu er klokken 18.
8: Den ukrainske præsident Zelensky og USA's præsident Trump har her til eftermiddag holdt møde i Det Hvide Hus i Washington. Et godt møde, hvis man skal tro Zelensky. Han skriver på X, at han og Trump har talt om, at Ukraine skal have lov til at producere det amerikanske forsvarssystem, der hedder Patriot. Det er et af de mest avancerede luftfartssystemer og bruges til at afværge drone- og raketangreb. Og det betyder meget for Zelensky at få fingrene i. Det fortæller vores internationale korrespondent Steffen Suryk, der følger mødet.
9: Fordi Patriot er et af de eneste vestlige luftforsvarssystemer, som effektivt kan ramme de her russiske ballistiske missiler. Det er noget, som Rusland de senere år har øget brugen af mod byer som for eksempel Kiev og Odessa. Og det er altså derfor, at Zelensky gerne vil have, at Trump rykker sig fra at have lovet, at Ukraine må få licens til at producere det, til faktisk at gøre det til virkelighed.
8: Zelensky er i Washington, fordi den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham skal begraves i dag. Og Trump er ikke færdig med at tage imod internationale gæster. Kort efter mødet med Zelensky ankom den israelske premierminister Benjamin Netanyahu til Det Hvide Hus for os at mødes med Trump. En ny bølge af ekstreme temperaturer er på vej ind over Spanien og Frankrig. Det sker, mens store dele af de to lande ligger i aske efter skovbranden har hævet. Og de kommende dage kommer til at stå på temperaturer mellem 35 og 40 graders varme, mens der ikke vil være meget fugt i luften. Og det får sandsynligheden for skovbranden til at stige, frygter myndighederne i de to lande. Og Steffen Kratz, det er jeres internationale korrespondent. Du er med lidt uden for Bordeaux i Frankrig, hvor der er en 4-5 store skovbrand, der allerede er blusset op. Hvad er status?
10: Ja, status er, at temperaturen er steget kraftigt i løbet af i dag fra 20 til ca. 35 grader nu, og den hede og tørre luft gør, at de skovbrande, som allerede har været i gang, er blusset op igen. Og jeg står ved en lille by, der hedder Saint Médard, som udover at være et evakueret område, også er hjemsted for en af Frankrigs mest hemmelige og vigtigste forsvarsproduktionsfaciliteter. Det er her, man laver blandt andet brændstof til franske atommissiler, og det gør, at myndighederne er ekstra bekymret og arbejder intensivt her i området for at sørge for og forsøge at sørge for, at brandene ikke spreder sig til det her produktionsområde.
8: Det lyder som en helt ekstrem farlig situation. Hvad gør myndighederne konkret?
10: Ja, vi har blandt andet set, udover selvfølgelig, at man bekæmper ilden med vand fra fly, med brandbiler. Der er en, der står brandbil, der kører forbi mig. Nu kan man måske høre. Så er myndighederne i gang med at lave brandbælter. Man har ryddet et bælte på over 100 km omkring den store naturbrand for at forsøge at forhindre branden i at sprede sig ud over de områder, som allerede er ramt. Og de områder, der er ramt af branden, er på størrelse sådan cirka med Københavns Kommune.
8: Lød det fra Steffen Kratz, international korrespondent med fra Bordeaux i Frankrig. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har angiveligt kostet flere personer livet, efter at et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie TV Asahi, uden at sætte antal på dødsofrene. Et andet japansk medie, NHK, fortæller, at 20-30 ansatte i centret er meldt savnet. Og politiet oplyser også, at en person er omkommet et andet sted, hvor et hus er styrtet sammen. Desuden er en skorsten på en papirfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen, og der er også meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 7,1, og landets myndigheder advarer om, at der kan komme efterskælv. Og så til noget helt andet. For herhjemme har det danske sommervejr sørget for lige rigelig meget vind i sejlene i det nordjyske, hvor der på torsdag er kapsejlads for store klassiske sejlskibe i Aalborg. Og derfor er flere af de store skibe på vej til det nordjyske. Og særligt et af skibene har været udsat for høje bølger, og det har taget hårdt på besætningen.
11: Der er ikke nogen, der ikke har kastet op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den,
8: siger Søren Torst, der er eventchef i Aalborg Kommune, som står for Tall Ships Race, som officielt begynder på torsdag. Og generelt er han spændt på, hvordan kapsalæsen i Aalborg kommer til at forløbe.
11: Vi skal jo det hele til at passe i forhold til liggepladsplaner, og strøm og vand til skibene, og hvem kommer, og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
8: Og vi har en aften foran os, som i den nordlige del af landet byder på en overgang med lidt regn, men ellers tørvejr. Og så er der en pause til de søsyge besætninger i Nordjylland i løbet af natten, der aftager vinden og bliver svag til jævn fra sydvest og syd.
12: Du lytter til P1. God aften her på P1. Nu er det tid til et genhør med dagens P1-debat her den næste halvanden times tid. God fornøjelse.
13: Susanne Brander, du er sekretariatschef for LGBT Plus Danmark. Velkommen til PIT-debat.
14: Tak skal du have.
13: Hvordan fandt du ud af, at Pride-arrangementet i Berlin var blevet angrebet lørdag aften?
14: Jamen, det gjorde jeg ved, at jeg lå doomscrollet, inden jeg skulle sove, og så kunne jeg se, at der var flere beskeder, der handlede om, at der var sket noget, og så gik jeg ind og tjekkede, hvad der var sket.
13: Hvad tænkte du?
14: Jamen, jeg tror, hjertet sank i livet på mig. Jeg tænkte bare, nu igen. Jeg synes jo, det er tragisk, og man føler sig altid ramt, ikke? Altså, jeg tror, det, der ligesom først kom op i hovedet på mig, var jo angrebet i Oslo i 22. Så det er jo sådan en følelse af lidt sorg og modløshed og ja, smerte.
13: Ja. Som altid, når der er et terrorangreb, så fyldes de sociale medier jo også hurtigt med reaktioner fra politikerne. Hvordan synes du, de politiske reaktioner har været i Danmark den her gang?
14: Jeg har faktisk ikke rigtig orienteret mig så meget mod de politiske reaktioner. Jeg har på en eller anden måde lidt mere været sådan optaget af vores eget bagland og vores eget fællesskab, og hvad vi kan gøre for at skabe en eller anden form for tryghed og sikkerhed i egne række. Jeg har selvfølgelig bemærket, at der har politikere har været ude og vise medfølelse, og det er man jo altid glad for.
13: Mm.
14: Men det har på en eller anden måde ikke rigtig fyldt så meget i mit hoved.
13: Nej, og der er også nok at se til, og der er også Pride her i midten af august, som der skal ses frem imod. Men mange af de udmeldinger, jeg har set, og det er jo altså både fra ministre og partiledere og andre prominente politikere, de udtrykker jo sympati med ofrene, fordømmelse af terroren og opfordringer til, at vi skal stå sammen.
14: Ja.
13: Og så sidder jeg, når jeg, du ved, desværre er det jo endnu en gang terrorangreb, og endnu en gang ser vi de reaktioner, så sidder jeg måske og tænker, er det nok? Og jeg vil gerne spørge dig, savner du politisk handling?
14: Altså, jeg har jo ikke nogen terrorekspert. Jeg ved jo simpelthen ikke, hvordan man bedst bekæmper den her form for terror. Ja, det er langt, langt, langt ud over mit, kan man sige, professionelle virke og vidensfelt. Så jeg tænker, jeg står lidt ligesom magtesløst tilbage som alle andre, og håber, der er nogen, der ved mere end mig, som ved, hvordan man reagerer på det her. Jeg er ikke sikker på, at det alene er politisk handling, der skal til. Mm. Jeg bliver da svar skyldig.
13: Det er i orden, og der kommer til at blive masser af lejlighed til at tænke over og svare det i løbet af PET-debat. Tak skal du have, Susanne.
14: Selv tak.

0: Anledningen til P1's debat i dag er selvfølgelig angrebet på Priden i Berlin, som tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. Men vores fokus er mere på de reaktioner, som terrorangrebet har affødt i Danmark. Politikerne er rimelig enige om at fordømme og bekæmpe mørke kræfter, som flere skriver. Men hvordan? Og er der en berøringsangst i forhold til begrebet islamistisk terror? Eller omvendt, bliver en menneskelig tragedie i Tyskland misbrugt i et dansk indrigspolitisk spil? Jeg vil gerne spørge dig, der lytter med. Hvordan bekæmper vi terror? Du kan blande dig i debatten ved at ringe ind fra 12:15 til 13:30 på 7021 1919 eller send os en sms på 1212. Og bare lige for at beskrive omstændighederne, så vi har detaljerne med, inden vi går i gang med debatten. Lørdag aften omkring 22 i Berlin, der blev en polsk kvinde dræbt og 29 personer såret, da en varevogn kørte ind i en menneskemængde. Gerningsmanden brugte efterfølgende en kniv eller lignende til at angribe forbipasserende og give dem alvorlige kvæstelser. Klokken 3:30 søndag morgen melder tysk politi ud, at de har identificeret en mistænkt med islamistiske forbindelser. Senere siger også Tysklands indrigsminister Alexander Dobrindt, at myndighederne betragter angrebet som et islamistisk terrorangreb. Omkring kl. 18 søndag bliver den formodede gerningsmand skudt og dræbt af politiet. Og den formodede gerningsmand blev født i Tyskland i 2005 og har libanesisk baggrund. Ifølge tysk anklagemyndighed har han tidligere forsøgt at slutte sig til islamisk stat. Han blev efterfølgende idømt 1 år og 10 måneders fængsel for forberedelse til en alvorlig samfundsfjendtlig voldshandling, som det hedder. Den dom blev siden reduceret til en betinget dom. Det var sådan bare lige baggrunden, hvis ikke du har haft fået alle detaljerne med i mediedækningen her de seneste dage. Mikkel Bjørn, udlændingeordfører for Dansk Folkeparti. Egentlig det samme startspørgsmål til dig som til Susanne Brander. Hvad tænkte du, da du første gang hørte, at Priden i Berlin var blevet angrebet?
1: Jeg tror ikke, jeg var særlig overrasket, må jeg indrømme. Altså, nu har vi de sidste 10 år set efterhånden utallige terrorangreb motiveret af islamisk dogmatik på europæisk jord. Og jeg synes, jeg bliver efterhånden træt, må jeg indrømme. Også af den her insisteren på handlingslammelse, og den her, synes jeg jo også, skamløse insisterende i det her tilfælde fra Susanne Brander på at tale om alt andet end det, som er drivmotoren bag det her terrorangreb, nemlig politisk islam. Mm-hmm. Altså, jeg synes, det bliver mildest talt skørt, navnlig når Susanne Brander går ud i offentligheden og keder det her terrorangreb sammen med højere ekstremisme.
0: Ja, når du siger politisk islam, bare lige hjælp lytteren, hvad mener du? Hvad er det helt konkret?
1: Jamen, jeg mener jo den motor, som islam er på europæisk jord blandt mennesker, der betragter islam som et ikke bare et trossystem, men også et lovsystem, som skal udarte sig både i konkrete menneskelige antagonistiske handlinger mod værtslandenes befolkninger, men som jo også udarter sig i et konkret lovgivningssystem, som en stor andel af de mennesker, der er kommet til Europa, ønsker implementeret på europæisk jord.
0: Vi vender tilbage til dig, Mikkel Bjørn. Jeg vil også byde dig velkommen, Mohammed Rona, politisk ordfører for Moderaterne. Igen også det samme spørgsmål. Vi skal nok komme ind i de politiske slagsmål og så videre, men bare sådan din umiddelbare reaktion, da du så, at der var været angreb i Berlin.
2: Jamen, en følelse af tristhed. Jeg sad i et sommerhus med familien i Ebeltoft, og da de første beskeder begyndte at tække ind, og da man så kunne læse om, hvad der egentlig var sket, og det er jo sket i Tyskland op til flere gange, det er ikke første gang, men en yderst trist følelse i kroppen.
0: Mm-hmm. Og vi har også Peder Hvelplund med, udlændingeordfører for Enhedslisten, og jeg skal faktisk lige have fundet dig i pulten, Peder, men vi kan bare lige prøve at spørge, nu skal du se, den skulle gerne ligge. Kan du høre mig her, Peder?
3: Jeg kan godt høre dig.
0: Godt, tak skal du have. Undskyld, nu har vi dig med, udlændingeordfører for Enhedslisten. Hvad tænkte du, da du hørte om angrebet?
3: Jeg læste faktisk om det på Facebook, fordi en af mine gode venner, Lasse Olsen, der sidder i byrådet i Aalborg, var nede til Priden, og han startede med at skrive, at han ville bare gøre opmærksom på, at ham og hans kæreste, de var dernede, men at de var i sikkerhed. Og det var den måde, jeg blev opmærksom på det på. Mm-hmm. Og det er klart, det bliver man dybt berørt af, selvfølgelig også, når der er folk, man kender, der har været tæt på dernede. Og det er jo egentlig som vi jo kender det, når antidemokratiske ekstreme holdninger stikker deres ansigt frem, så er det typisk minoriteter, der bliver truet. Og det var det jo så også i det her tilfælde, altså LGBT-miljøet. Og der er der jo ikke nogen tvivl om, at i de her tilfælde, og det, jeg har ikke noget problem med at sige, at det er islamistisk terror, og at det, at det selvfølgelig er et kæmpe problem, men det er antidemokratiske, ekstremistiske holdninger generelt, og ekstremisme og antidemokratiske holdninger er jo farveblinde, og de kommer altså i mange forskellige afskygninger, og her var det islamistisk, og det skal vi bestemt tage alvorligt.
0: Det er der i hvert fald meget forskellige holdninger til, og også meget forskellige holdninger til, hvad i alverden vi skal gøre ved det. Vi har jo stået mange gange før, og jeg vil egentlig gerne starte med dig, Mikkel Bjørn. Du skrev i et opslag på Facebook sådan her: hvis Europa fortsætter med at importere mennesker fra islamiske miljøer, så vil vi få mere terror, mere utryghed, mindre frihed.
1: Ja.
0: Så hvad ønsker du, der skal ske?
1: Jamen det er jo klart, altså importerer du i stort omfang, hvad vi har gjort de sidste 30-40 år, mennesker fra områder af verden, hvor respekten for seksuelle minoriteter, for jøder og for folk, der ikke tilslutter sig den islamiske tro, befinder sig på et mildest talt meget lille sted. Ja, så kommer de værdier jo også til at fylde i det danske samfund. Det er jo den logiske konsekvens. Det er jo ikke nogen holdninger og synspunkter, som ligger i jorden i de områder af verden, hvor de mennesker kommer fra. Det er jo nogle holdninger, som ligger i kulturen, i normerne og i værdierne. Og henter du en stor del af de mennesker til Danmark og til Europa, ja, så kommer de værdier, som præger Mellemøstens lande, mildest talt meget negativt, ja, de kommer jo logisk nok også til at præge Danmark og Europa, og det kan vi i Dansk Folkeparti ikke acceptere. Derfor er vi nødt til at standse den indvandring fra de lande, som vi historisk set har rigtig dårlige erfaringer med. Mm-hmm. Og vi er også nødt til at vende den migration, der har været til Danmark og Europa de sidste 30-40 år, så mennesker, der er kommet hertil og ikke har tilsluttet sig vores grundlæggende værdier, de vender snuden hjemme igen.
0: Og det er jo velkendt DF-holdning og DF-politik. Men
1: det vi har sagt i 30 år.
0: Ja, men det jeg tænker, når du siger det, det er jo, at hvis vi ser på den konkrete sag, den her formodede gerningsmand er jo født i Tyskland.
1: Ja.
0: Hvordan virker dit ønske om at stoppe importen, som du siger? Hvordan virker det i forhold til folk som ham?
1: Ja, det virker jo i forhold til at begrænse forværringen af i forvejen eksisterende problemer. Og det er jo også derfor, at vi ud over det er nødt til at tage en samtale om det begreb, som Dansk Folkeparti også har været med til at introducere i dansk politik, nemlig remigration. At der er kommet nogle mennesker til Danmark og til Europa de sidste 30-40 år, som grundlæggende set burde opholde sig et andet sted. Og hvem er det? Jamen det er jo de mennesker, der enten er kommet hertil og så har valgt som gæster i Danmark at begå kriminalitet. Det er mennesker, der er kommet hertil og nærmest fra dag et har baseret sig selv på offentlig forsørgelse. Og det er mennesker, der er kommet hertil, som ikke har taget vores grundlæggende værdier, normer og demokratiske spilleregler til sig.
0: Og det er også deres efterkommere?
1: I det omfang, at folk er udenlandske statsborgere, der er det klart, der kan vi jo iværksætte initiativer, der gør, at de mennesker vender hjem, lige så vel som
0: når de ikke er udenlandske statsborgere.
1: Ja, men lige så vel som vi kan iværksætte ret kraftige negative incitamenter til, at ønsker man at leve en grundlæggende islamistisk tilværelse i det danske samfund, ja, så bliver det så tæt på umuligt, som det overhovedet kan lade sig gøre inden for rammerne af dansk lovgivning. Og det er jo ikke det samfund, vi har i dag, hvor vi har indrettet platforme langt hen ad vejen til at til at virke for islamiseringen af Danmark, når vi har bederum på vores offentlige uddannelsesinstitutioner, når vi tillader bønnekald i vores offentlige rum, og så videre, så er det jo noget, der er med til at give en platform til den islamisme, som vi ikke ønsker skal brede sig yderligere i det danske samfund.
0: Godt. Mohammed Rona fra Moderaterne, du har jo også skrevet på Facebook efter det her angreb, og jeg citerer dig lige, det er et længere opslag, nu. Det er fordi, jeg er interesseret, hvad I gerne vil, så nu prøver jeg at fokusere på det, ikke? Og du skriver sådan her: dem, der angriber vores samfund, skal mødes med lovens fulde styrke. Har de ikke ret til at være her, skal de udvises. Er de en trussel mod vores sikkerhed, skal de stoppes, før de slår til. Og så sad jeg og tænkte, det er godt nok også svært at være uenig i de ting, du skriver.
2: Ja.
0: Men kalder dine udmeldinger på politisk forandring, politisk handling?
2: Lad mig lige starte med at sige et par ting i forhold til det, alt Mikkel også siger. I Danmark har vi de laveste asyltal i Danmark i mere end 40 år. Vi har styr på, vi har styr på familiesammenføring. Generelt har Danmark en af de allerhårdeste indvandringspolitikker, udlændingepolitikker i hele Europa. Når det så er sagt, så er det jo klart, det jeg skriver betyder jo også blandt andet for eksempel den migrationspagt, som nu er vedtaget, udrejsecentre, der er vedtaget, en udvisningsreform, som vi skal første behandle ned i salen i august, kommer til at blive vedtaget, en erklæring fra Moldova kommer til at blive vedtaget. Altså, vi har bare rigtig, rigtig, rigtig mange ting i forhold til den tekst, jeg også har skrevet på Facebook, at der er mange af de her ting, der bliver til virkelighed. Og vi er også nået til et punkt også, kan man sige, også i forhold til at se med danske muslimers øjne, at mange gange, når der er nogle af de her meget, meget store tragedier her, så er det jo som om, at alle muslimer bliver taget til indtægt i forhold til, at så skal alle sættes i samme bog. Så det er jo også derfor, Mikkel Bjørn er meget stor tilhænger af remigration, som i ordets forstand betyder jo, at alle, som ikke har etnisk ophav her, skal... Jo, det gør det, og det ved du også godt selv.
1: Fordi
2: der er ikke nogen af os to, Mikkel, mig og dig, der er ikke nogen af os to, der er uenige omkring, at folk, der ikke kan Danmark, folk, der ikke vil Danmark, folk, der begår kriminalitet, skal ikke være i Danmark. Den del er vi jo fuldstændig enige i. Men når journalisten spørger dig om med efterkommer, så kan du jo ikke svare på det jo.
0: Jo, det svarede jeg på.
2: Det kan du jo ikke, fordi udfordringen er jo bare, at den politik, I bevæger jer hen imod, minder jo mere om højekstremisme. Og det gør det jo, og det er jo også derfor, jeg i en podcast for en lille måneds tid siden hos BT sagde, lidt i sjov, men at man savner nærmest Pia Kjærsgaard og, Christian Tulsendal.
0: Okay, 102 sekunder, det bliver Mikkel Bjørn Hjelte.
1: Prøv at høre, Pia Kjærsgaard, hun lever stadig, og hun færdes trygt inde på gangene i Dansk Folkeparti og bakker op om den politik, som Dansk Folkeparti repræsenterer. Mm. Og det er ikke højreekstremisme at insistere på, at kriminelle udlændinge, de ikke skal opholde sig i Danmark. Det er ikke højreekstremisme at insistere på, at kommer man til Danmark som gæst, så forsørger man sig selv. Og det er ikke højreekstremisme at insistere på, at kommer man til Danmark, så tager man vores grundlæggende værdier og normer til sig.
2: Men hvad mener du så, Remigration?
0: Jeg skal lige nå at stille dig spørgsmål, for jeg vil lige gerne fokusere på dig og Moderaterne.
2: Yes.
0: Du skriver, Europa under pres fra mennesker, der foragter vores frihed, vores demokrati og vores måde at leve på. Hvem er det?
2: Jamen, det er jo islamisme har jo på mange måder overtaget, hvad kan man sige, vi kan jo se mange af de ting, der er jo sket i Tyskland. Der har jo været 13 angreb, terrorangreb i Tyskland siden 2020.
0: Så, okay, og så undskyld jer, det er bare for, vi har så meget, vi skal nå.
2: Okay, ikke,
0: men,
2: yes.
0: men hvis det er det, du ligesom fokuserer på, hvis det er den militant islamisme og islamisme i det hele taget, du fokuserer på, så sidder jeg og tænker, er der noget, dit parti, Moderaterne, skal revurdere i forhold til, hvordan vi imødegår islamismen?
2: Jamen, jeg tror ikke, der er noget i vores parti, som gør, at vi tilhænger islamismen på nogen som helst måde.
0: Nej, når jeg spørger, det er selvfølgelig et ledende spørgsmål, det er fordi mange især på højrefløjen opfatter koranloven, som dit parti jo var medforfatter til, som et knæfald for islamister. Hvad siger du til det?
2: Det afviser jeg pur. Koranloven har jo meget tilfælde, handlede jo også om den sikkerhed. Vi har 250.000 danskere, der bor i udlandet. Det er jo også det, blandt andet koranloven handler om.
0: Okay, så der er ikke, det er ikke noget, der får dig til at tænke, det skal vi ændre vores holdning til.
2: Nej. Det gør det ikke.
0: Ved du hvad, vi har også dig med, Peter Velblom fra Enhedslisten. Og det er jo, fordi jeg lige prøver at fokusere her kort på, hvad det er, I egentlig gerne vil være især. Ikke? Du skriver på X, og det er jo dermed, tænker jeg også, Enhedslistens perspektiv her. Frygteligt angreb på Pride i Berlin, tilsyneladende begået af stærkt reaktionære islamistiske kræfter. Vi skal forsvare vores grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Mm. Og i forsvaret af det, altså forsvaret af de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Synes Enhedslisten, der er noget, vi skal gøre anderledes?
3: Altså jeg vil først lige sige i forhold til det, som Mikkel Bjørn siger, altså jeg synes faktisk, det er relativt skamløst, at det er bare lige for at sige, jamen det er for at have det rigtige perspektiv.
0: Du synes jo selvfølgelig, dit perspektiv er det rigtige, men i stedet for at forholde dig til, hvad Mikkel Bjørn mener, så vil jeg gerne spørge dig til Enhedslistens politik og ønsker her, fordi jeg tror, mange mennesker, som følger det politiske spil, undskyld udtrykket, som der foregår efter sådan et terrorangreb, det er ikke, fordi jeg ikke tror, I mener det, men det er jo på en måde en form for absurd teater igen og igen. Terrorangreb, politiske reaktioner, hele møllen kører, så står vi også her i debatprogrammer og tager den en gang til. Så jeg prøver bare i dag at komme et lille bitte spadestik dybere, nemlig til at spørge jer, hvad er det, I gerne vil? Så når det gælder, at du adresserer du selv de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, der skal forsvares, mener du og Enhedslisten. Er der noget, du og Enhedslisten synes, vi skal gøre anderledes?
3: Jeg synes i hvert fald, vi skal have stærk fokus på de antidemokratiske tendenser, vi ser overalt i Europa. Der har vi jo blandt andet Center for Terroranalyse, som ordentligt laver en rapport, hvor er det, truslerne kommer fra. Og der kommer den primære trussel, der hvor truslen er størst, det er fra politisk islamisme, altså ekstrem reaktionær islamisme. Og så kommer der også en betydelig risiko for højorienterede kræfter og i lidt mindre omfang fra venstreorienterede kræfter. Men som jeg sagde før, så er ekstremisme er jo farveblind. Og derfor så handler det her ikke om, at man bare kan reducere det til, at det her det handler om, at det er muslimer, eller at det er højorienterede, eller at det er venstreorienterede. Det her det handler om, hvordan vi kan gøre op mod de antidemokratiske tendenser, vi ser. Fordi hvis man ser det, der er sammenfaldende, uanset om man taler om islamistisk ekstremisme, eller man taler om højere ekstremistisk ekstremisme, ja, så er det typisk minoriteter. Altså det er netop LGBT+ personer, som er i risikozonen.
0: Men Peder Hvelplund, har I nogle politiske ønsker eller forslag eller idéer til noget, der skal gøres anderledes?
3: Vi bliver nødt til at have fokus på, hvordan vi kan afradikalisere. Dels har vi nogle programmer for, hvordan man kan sikre, at folk kan komme ud af social kontrol, men også af radikalisering. Og så bliver vi også nødt til at få gjort op med den indflydelse, der er, altså både fra islamistiske kræfter, men jo også fra andre reaktionære kræfter, som vi ser det fra Trump og fra andre tendenser, som forsøger at påvirke det politiske billede og få styrket vores demokratiske fællesskaber. Mm. Og det er jo den eneste reelle mulighed, fordi hvis vi taber den her diskussion og kommer til at gøre det til et spørgsmål om, at det er muslimer, hvor vi så mistænkeliggør en stor gruppe af muslimer, som lever en helt naturlig og fornuftig tilværelse i Danmark, som skal høre om, at nu skal de sendes hjem, og de skal remigreres, så det er dem, der er problemet. Så skyder vi jo ved siden af, fordi så misbruger vi en tragedie som det her, fordi det handler om ekstremisme, og vi kan se, at der er et stigende trusselsbillede. Og derfor så bliver vi nødt til at lægge det der ideologiske gat væk, og så se på, hvad er det konkret, man skriver for eksempel i Center for Terroranalyse, hvor er det, truslen kommer fra, og hvordan kan vi imødegå den? Godt. Og der får vi også nogle indrapporteringer fra kommunerne, hvor vi kan se, at der også er en stigning i den, også i den højere ekstreme terror.
0: Mm-hmm. Peder Hvelplund, jeg vender tilbage til dig, fordi nu har vi ligesom taget runden, som jeg i hvert fald har forsøgt, med politikere fra forskellige steder i spektret. Christian Markussen, du har jo stået og lyttet med her. Du er medlem af det nationale integrationsråd. Du er også en ivrig debattør på sociale medier, især de her spørgsmål. Nu sagde jeg jo før, at det er lidt som at være med endnu en gang i det her absurde teater. Først et terrorangreb, så politisk reaktion, og så den her debat. Og det føles lidt også, selv når man deltager i det, som lidt sådan en mølle, man kører i. Du har om nogen siddet i den mølle mange gange. Er der noget særligt, du hæfter dig ved i den her omgang, i den her konkrete situation, som du synes er markant, er nyt, er bemærkelsesværdigt?
4: Altså, det man kan sige, når man hører de svar, du har fået på det meget konkrete spørgsmål, du stillede, nemlig, hvad skal man gøre ved det her, så er det noget med fokus, og det er noget med at tale med nogle terroreksperter osv. Altså det, som jeg hæfter mig ved, det er, at både Moderaterne og Enhedslisten i varierende grad jo altid i gåsøjne står på islamismens side som ideologi, forstået på den måde, at når det handler om sindelagskontrol, som vi kalder det i forhold til, hvem skal have statsborgerskaber, jamen så er de imod. Peder Hvelplund har jo sagt direkte, at han vil give statsborgerskaber til nazister, hvis han stod. Han vil simpelthen ikke sindelagskontrollere. Og det kunne jo være sådan en ting, man kunne gøre, ikke? Når det handler om bederum, så er de også imod at forbyde dem. De er imod at forbyde kønsopdeling, for eksempel arrangementer på Københavns institutioner i København, svømning og så videre. Så det er, hver gang der er nogle islamister, der har nogle ønsker at bede om noget, for eksempel at være at brænde Koranen af, jamen så er de klar til at understøtte det. Og det er jo der, hvor jeg synes, det bliver rigtig absurd. Altså, det er jo, at man siger det rigtige i et eller andet, altså, men der mangler simpelthen måske en grundlæggende analyse af, hvad problemet er, men i hvert fald synes jeg, der mangler nogle politiske svar.
0: Men Moderaterne og Enhedslisten taler islamisternes sag, siger du?
4: Ja, jo ikke direkte, men jeg tror der, eller ikke tror, jeg ved da, at der er islamister, der er glade for den politik, som de to partier fører.
0: Så indirekte mener du, at Moderaterne, fordi det er Mohamed Rouhani, jeg lægger bolden til over nu, indirekte så taler det hans parti islamisternes sag?
4: Indirekte.
0: Mohamed Rouhani, kommentar til det?
2: Det er noget vås. Det ved Christian Markussen også godt. Det ved han udmærket godt. Først og fremmest i forhold til sindelagskontrol, og det ved Markussen også godt, vi har nedsat en arbejdsgruppe, der kommer med nogle anbefalinger til, hvordan man kan gøre det i fremtiden. I forhold til kønsopdelsvømning, der har vi vedtaget en lov, og vi har jo sagt til de 98 kommuner, at de skal være opmærksomme på de her ting her. Havde vi nu stået på

0: hvad skal vi sige, livret, de ting, der kommer her. Hvis det stod til Moderaterne, hvis Moderaterne havde den magt, som de havde agt, som de havde, ja, så ville de jo, så ville islamisten slå stærkere i dag, end den gør, fordi det er den politik, vi fører, den vil styrke islamisterne.
1: Mohammed Rona, jeg vil lige stille et direkte spørgsmål. Okay. Sindlægskontrol, er det udansk?
2: Ja, det synes jeg. Det synes jeg på mange måder, at det er udansk. Men nu har vi jo nedsat den her gruppe her, som skal kigge på nogle af de her anbefalinger, om det overhovedet kan lade sig gøre. Yep. Jeg synes, det er udansk.
1: Ja, nu bemærker jeg, du ved, jeg er jo radiovært, så jeg hører, jeg lytter til, folk siger, og det var et meget langt ja. Det var sådan et ja. Det lød ikke som sådan meget sådan abrupt ja. Ja, det er udansk. Det er mere sådan, vi skal lige se det efter i sømne.
2: Ja, altså forstået på den måde, at nu har vi jo nedsat den her arbejdsgruppe, som skal komme med nogle anbefalinger i forhold til det helt konkrete i forhold til indfødsret. Nu sidder jeg jo selv i indfødsretsudvalget, og det gør Mikkel også, så det her, det er jo noget, vi kommer til at følge enormt tæt. Det er jo klart, jeg kan også godt få ondt i maven i ny og næ, hvis vi giver statsborgerskab til folk, som absolut ikke vil Danmark på nogen som helst måde. Den holdning har vi sådan set også, og det er jo også derfor, vi er gået med til først og fremmest at afholde de samtaler, som vi gjorde, var det sidste år eller forrige år, og plus at vi nu har nedsat den her arbejdsgruppe, der skal kigge på sådan meget, meget nøjagtigt, hvordan man overhovedet kan få det her til at virke ud i virkeligheden.
1: Christian Markussen, nu fik du lov til at forholde dig til de politiske udspil. Du var meget negativt stemt over for Enhedslisten og Moderaterne, så vil jeg jo bare lige gerne have dig til at melde klar kulør i forhold til Dansk Folkeparti. Mikkel Bjørn og hans forslag, står han for den rigtige linje i dine øjne?
0: Altså nu, så detaljeret kender jeg ikke den rigtige linje, kender jeg ikke Dansk Folkepartis linje, men jeg synes da, at de toner, jeg hører derfra, giver mere mening for mig, end at sige, at vi skal have et fokus på islamister. Altså vi skal have mere end fokus. Altså vi skal have noget handling, vi skal have en handleplan, og vi skal sørge for at få rettet op på de her
1: ting. Men remigration for eksempel, som jo er Dansk Folkepartis position, mener du, at det er den rigtige tilgangsvinkel?
0: Helt grundlæggende synes jeg, at remigrationsordet er et dårligt ord at bruge, fordi det er så betændt og belastet. Så det kommer lidt an på, hvad man konkret mener.
1: Hvad med substansen? Ikke bare ordet, men hvad med substansen?
0: Jamen, substansen varierer afhængig af, hvem du bruger ordet. Så det er det, der er lidt problem. Hvis remigration er, at vi skal udvise kriminelle, og at vi skal sørge for, at folk, der har et helt andet sindelag, skal motiveres til at forlade Danmark, så synes jeg, at det er en god idé. Hvis det betyder noget med at bare tage folk på baggrund af deres etniske baggrund, og så stimle dem sammen i tog og køre dem ud af landet, så er jeg selvfølgelig imod.
1: Men uanset hvordan Mikkel Bjørns, hvordan man skal fortolke Mikkel Bjørns og Dansk Folkepartis ord og afklare substansen, uanset uagtet det, så er det jo noget, det handler om tilstrømningen og muligheden for at smide folk ud igen. Men igen, det konkrete situation i Berlin, det handler om en tysk statsborger. Han er født i Tyskland.
0: Ja, og så
1: det hjælper de forslag vel ingenting på?
0: Nej, men så kunne man jo lade være at have en politik, der siger, at vi automatisk skal give statsborgerskab til folk, når de fylder 18, som er efterkommere. Man kunne lade være at have en politik, der tillader, at man giver statsborgerskab til folk, der er islamister. Der er mange ting, man kan gøre på det her punkt. Og det er klart, at der vil være nogen, der kommer igennem og er statsborgere, som vi ikke rigtig kan gøre noget ved, men der er stadig rigtig mange, vi kan tage os af.
1: Hvordan ser Enhedslisten egentlig på det her, Peder Hvelplund, specifikt omkring tildeling af statsborgerskab? Nu sagde du selv før, at vi skulle virkelig gøre vores for at forsvare menneskerettighederne og frihedsrettighederne i Danmark. Er der grundlag for, er der brug for at kigge på reglerne for statsborgerskab? Se med jeres øjne.
3: Ja, det er der bestemt. Men det er jo mere fordi, at efter min opfattelse, så er det en udemokratisk måde, vi gør det på i dag, hvor vi oplever tusindvis af borgere, som lever op til de kriterier, det egentlig er. Altså borgere, der er født og opvokset her i landet, som er studerende for eksempel, men som ikke kan få statsborgerskab på grund af et beskæftigelseskrav. Og når man kan sige, det har en relevans i forhold til det her, så er det jo det, der gøder ekstremismen. Det er jo en polarisering. Altså det er jo det, at folk føler sig frastødt fra det samfund, som de egentlig er en del af. Og hvis vi fortsætter med at ekskludere en større og større del af de mennesker, der er her i landet, ja, så gøder vi også bunden for at øge polarisering, og dermed også risikoen for ekstremisme. Fordi jeg synes bare, at jeg kan ikke forstå, at man forsøger at reducere det her til alene et spørgsmål om islam, fordi på den måde kommer man til at mistænkeliggøre en masse mennesker, som er her i landet, som er gode samfundsborgere, som er uendelig fjern fra at have ekstremistiske tanker.
1: Altså nu, jeg bare lige lad mig lige referere selv på X, Peder Hvelplund. Frygtelig angreb på Pride in Berlin, tilsyneladende begået af stærkt reaktionære islamistiske kræfter. Det er lige nøjagtigt det, vi taler om lige nu i den her debat. Det er ikke alt muligt andet, det er det, vi taler om.
3: Nej, men jo, vi taler om ekstremisme. Vi taler om, hvordan vi skal undgå terrorangreb. Altså, jeg er fuldstændig ligeglad med, om det er en islamistisk terror, eller hvad, islamistisk

0: ekstremist, der begår et terrorangreb, eller om det er en højorienteret ekstremist, der begår et terrorangreb. Det handler om, det er at kunne beskytte også minoriteter og kunne beskytte vores samfund.
1: Men hvorfor er du ligeglad med det, Peder Hvelplund? Fordi alt efter hvem, der begår terroren, så kan der vel være alle mulige forskellige forklaringsmodeller bag, og der kan være alle mulige politiske handlinger, som vi skal nå frem til, som kan være vidt forskellige alt efter, hvad det er, hvem det er, der, og hvorfor de gør de ting, de gør.
0: Præcis, men derfor kan vi heller ikke reducere det til at sige, jamen her handler det om, at vi skal få færre til at komme til landet, eller vi skal gøre det sværere for statsborgerskab. Fordi hvis man læser Center for Terroranalyses trusselsvurdering, så er der jo en ubetinget, den største trussel kommer fra islamistisk ekstremisme, men der er også en betydelig risiko fra højorienteret ekstremisme. Og det løser vi ikke, hvis vi alene stiger os blind på den her problemstilling, der handler om islamistisk ekstremisme, så får vi ikke løst udfordringen. Derfor bliver vi jo nødt til at se på, hvad er det, der skaber ekstremisme? Hvordan er det, vi kan bekæmpe det? Og jeg er helt med på, at der er en stor trussel fra islamistisk terror her i landet.
1: Men det, du siger, Peder Hvelplund, der, skal jeg forstå dig sådan, at uanset hvilken slags ekstremisme det er, så er det nøjagtigt den samme kur?
0: Overhovedet ikke.
1: Nej.
0: Og derfor skal vi også kunne differentiere det. Men det er også derfor,
1: det og det er det, som vi gør i det her program. Vi differentierer det. Vi taler om den islamistiske trussel.
0: Men hvis det er sådan, vi skal se på, hvordan vi forebygger terrorangreb, og det går ud fra, at det er også det handler om, så er det klart, så skal vi gøre noget i forhold til den islamistiske ekstremisme, men vi bliver også nødt til at se på, hvad er det for trusselsbillede, vi har generelt. Det er jo derfor, vi har Center for Terroranalyse, der årligt udgiver en rapport omkring det.
1: Og i den står der, for den her jeg læst, der står, fordi nu nævner du selv de højere ekstreme, det kommer vi også til senere, der er ifølge Center for Terroranalyse en generel trussel fra højere ekstreme, der er ifølge Center for Terroranalyse en alvorlig trussel fra militær ekstremisme. Det anerkender du.
0: Ja, helt klart. Jamen, det er sådan set det, jeg prøver på at adressere, at vi bliver nødt til at se på det. Hvis det er sådan, vi skal se på det, der handler om den islamistiske ekstremisme, så er det klart, så bliver vi nødt til at se på nogle af de redskaber, vi allerede har, men vi bliver også nødt til at se på, hvad er det, der skaber den øgede polarisering. Og i min bog, så noget af det, der skaber øget polarisering, det er jo, når for eksempel både Mikkel Bjørn og nu også Christian Markussen taler om, at det her, det handler om en religion, altså at de mennesker, som har en religiøs overbevisning, som er muslimer, at de i sig selv er et problem. Fordi så øger vi polariseringen, og dermed øger vi også risikoen for en øget polarisering og der ekstremisme.
1: Mikkel Bjørn.
2: Men det her er jo religiøst motiveret terror, så jeg synes, det bliver mildest talt skørt, den her sådan nærmest massive insisterer på at forsøge at flytte fokus hen på noget andet. Selvfølgelig skal vi tale om al form for ekstremisme, hvor det er relevant, men nu står vi altså her i et radioprogram omkring et terrorangreb, der har rødder i islamismen, og derfor giver det jo god mening, at vi taler om det. Altså, det er blindværk, hvis man tror, at de voldelige handlinger, der de sidste 10 år og videre er begået i islams navn, fuldstændig kan adskilles fra selve den islamiske religion og den islamiske religions tekstuelle dogmatik. Altså, de islamiske terrorproblemer, de har dybe rødder i de islamiske tekster, og det er også derfor, at de yderliggående islamister har så stort et rekrutteringspotentiale, fordi radikaliseringspotentialet i de islamiske tekster er meget, meget stort. Det er jo ikke ensbetydende med, at alle borgere bliver radikaliseret af teksterne, men det er ensbetydende med, at teksternes grundessens næres af en grundlæggende antagonisme mod folk, der ikke tilslutter sig den islamiske religion. Og det er vi nødt til at tale alvorligt, og det er vi nødt til at tale om, og det er den samtale, vi først er begyndt at tage et meget, meget spadestik i den offentlige debat.
1: Hvis jeg, og det tror jeg kan, men hvis jeg skulle dig og Peder Hvelplund til at mødes lidt på halvvejen, vil du så også anerkende, at der måske er nogle generelle problemer ved ekstremisme, som ikke handler så meget om, hvad det er, folk er optaget ideologisk, men den proces, de gennemgår, når de bliver ekstreme.
2: Jo, men selvfølgelig er der nogle fælles.
1: Og der måske er noget hentet der, noget vi kan blive bedre til at imødegå fra myndigheders og andre side.
2: Jamen selvfølgelig.
1: Okay, så der er også et fælles potentiel her.
2: Jamen det er helt afgjort, okay. men når vi taler om islamisk terror, så er det altså en terrortrussel, som markant overskygger enhver anden terrortrussel på europæisk jord. Og derfor er vi nødt til at lave en mere grundlæggende analyse af, hvad er det, der gør folk radikaliseres, især i grad ud i den her islamiske dogmatik. Og det er jo tekstens grundessens, der udgør et problem.
1: Lise Müller, udlændingeordfører for SF. Velkommen til PIT-debat.
3: Tak.
1: Og tak, fordi du kom styrt ind i studiet. Det er vi så glade for. Jeg efterspørger i dag og prøver at finde ud af, hvad politikerne faktisk vil. Det er mange. Det skorter jo ikke på tilkendegivelser, når der er sådan en terrorangreb, men hvad er det egentlig, politikerne gerne vil? Og nu vil jeg bare lige hæfte mig ved noget af det, du skrev på Facebook efter angrebet. Mm. Efter terrorangreb... Nå, det er mig, der skrev det. Citatet kommer nu. Vi ved ikke, hvad gerningsmandens motiv var, men uanset, så mindes jeg om, at ekstremisme er farligt, og at islamismen er en konkret fare, som vi må og skal forhindre for fodfæste i Europa. Og nu kommer det kæmpe store spørgsmål. Hvordan gør vi det? Hvordan mener SF, at vi skal undgå islamismen for fodfæste i Europa?
3: Altså for det første er det jo et kæmpe stort spørgsmål, og alle løsningerne er ret bøvlet. Altså jeg hører jo, højrefløjens løsninger er for eksempel remigration, og jeg synes jo, når vi taler om, at det er at udvise kriminelle indvandrere, så er vi jo med, vi er jo på vej med en udvisningsreform osv. Men det, nogle gange bliver det hele også blandet sammen. Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg tror, der er rigtig mange ting, der skal til. Altså for eksempel er det først inden for de senere år, vi overhovedet begynder at diskutere, at der er nogle ting og nogle emner, som folkeskolelærerne ikke kan få lov at undervise i. Det skal vi være meget mere skarpe på og sikre. Altså, selvfølgelig skal man kunne undervise sådan nogle ting.
1: Som? Hvad er det for nogle
3: ting? Det kan for eksempel være Israel-Palæstina-konflikten, det kan være homoseksualitet, det kan være alle de emner, som skaber konflikter rundt omkring.
1: Og bare lige for dem, der måske skulle, hvorfor kan lærerne ikke undervise i det?
3: Jamen, det vi jo i hvert fald kan høre, det er, at de oplever en enorm modstand mod, at der bliver undervist i de her emner, fordi de ikke stemmer overens med det trosbillede, som man nu engang har.
1: Som hvem nu engang
3: har? Ja, det kan for eksempel være muslimske elever.
4: Det er det.
1: Okay. Ja. Men nu siger du, der mangler to sekunder. Du siger, der mangler fokus. Er det hele vejen rundt i politiske spektre, du synes, der mangler fokus på det?
3: Fokus på, hvad en gang til?
1: På, at det jeg fornemmer dig at sige, det er, at der er nogle aspekter af islamisme, der er nogle aspekter af de her konflikter, som vi ikke har fokus nok på. Og så spørger
3: jeg synes, det er helt klart, at, altså nu taler jeg fra venstrefløjens synspunkt, ja. Jeg synes, vi har været meget længere om at acceptere og indse, at der er ting, som vi ikke, som ikke er i orden. Altså for eksempel sådan noget som kønsopdelsvømning. Det er jo, og der står jeg bare et andet sted, end for eksempel Enhedslisten gør. Og det handler jo om at acceptere, at der er en kønsopdeling. Og jeg ved godt, det har ikke noget med islamisme at gøre. Det har ikke noget at gøre med terror at gøre. Men det har alligevel noget at gøre med, accepterer du en grundforestilling, nogle grundværdier? Er du med til at fodre, at man kan have nogle parallelsamfund osv.? Og det skal vi ikke gøre, og det synes jeg, og det anerkender jeg, at det har vi været længere om at sætte hårdt ned over for, og det skal vi gøre.
1: Hvad siger du til det, Peder Hvelplund? Det var jo en kritik af dig her fra SF. Mm.
0: Jamen, jeg er fuldstændig enig i, at vi skal stå fast på de grundlæggende rettigheder, og vi ikke skal acceptere, kønsdiskrimination. Men vi bliver også nødt til at se på, hvad er det, der er den reelle baggrund for, at man gør det. Altså for eksempel kønsopdelt svømning bliver brugt nogle steder for at kunne sikre, at piger også kan gå til svømning, hvor man skal vælge imellem, er det så bedre, at der slet ikke er et tilbud, eller er det bedre, at de kommer ud til en social aktivitet. Og der er sådan set tillid til, at man ude i kommunerne godt kan løse det. Men jeg er helt med på, at der er nogle udfordringer i forhold til, at vi skal se på, at vi ikke skal acceptere, at der kommer normer, hvor man ikke vil give hånd, eller hvor man ikke vil, vi homoseksuelle okay. par, eller andet. Ja. Altså selvfølgelig er der nogle ting, vi skal se på der, men der er jeg enig med Lise i, at det har bare ikke så meget med terrortruslen at gøre.
1: Jeg synes heller ikke forberedt, at vi skulle tale om kønsopdelt svømning i dag. Ligesom, nej, du markerer, så du får lige den sidste, så tror jeg, vi skal slutte der med det kønsopdelte svømning og gå videre sådan noget.
3: Egentlig er hele mit bagtæppe, det handler om det der med, om man accepterer, at der er steder, hvor der samler sig nogle parallelle, hvad kan man sige, måder at anskue verden på. Giver vi lov til det, eller giver vi ikke lov til det? Det handler både om, hvad der bliver undervist om i skolerne. Det handler også om, hvad der foregår i boligområderne, på arbejdspladser osv. Det handler også om bederum, for eksempel. Det vil vi heller ikke være med til. Okay. Og alle de forskellige ting er vi nødt til at sætte ind over for. Så betyder det selvfølgelig også, at når vi har radikaliseret unge, eller voksne, kan man sige, så kan man jo ikke bare gå fra at have en fængselsdom til ud i den virkelige verden og overhovedet ikke være underlagt nogen form for kontrol eller meldepligt, eller hvad det nu skal være. Sådan er det jo på nuværende tidspunkt. Og det skal vi selvfølgelig også sætte ind over for, så vi ikke har radikaliserede mennesker, der går rundt og kan yderligere radikalisere andre.
1: Mohammed Rouhani, vi har ikke dig så længe nu, så jeg vil lige lade dig komme på banen. Og når du hører de ting, som vi hører Lise Müller sige, og noget med, jeg hører også lige smule sige, der måske ikke været nok fokus på de her ting på venstrefløjen. Hvad mener du om det?
5: Jamen, nu er jeg jo ikke en del af venstrefløjen.
1: Nej, det er derfor,
5: så det har du sådan set ret i. Jeg er sådan set meget glad for min nye kollega, Lise Müller her fra SF, som har de helt rigtige holdninger i forhold til, hvad der skal ske på venstrefløjen i forhold til det her. Så på den måde, så støtter jeg jo sådan set op omkring nogle af de ting, som Lise selvfølgelig også siger.
1: Christian Markussen, medlem af det Nationale Integrationsråd. Jeg spurgte dig før det her med, hvad du synes, der har været mest bemærkelsesværdigt. Og jeg havde lidt håbet, du ville svare noget, som du så ikke gjorde. Så nu vil jeg prøve at lægge nogle ord i munden på dig. Det er jo altid så smukt, når man gør det. Eller bare spørge dig meget direkte. Oplever du en berøringsangst over for at tale om islamistisk terror på venstrefløjen?
4: Ja, det gør jeg. Heldigvis så kan jeg fornemme de samme strømninger, som Lise giver udtryk for. Altså, der er en... Der er bedring at spore, men det oplever jeg helt klart, og det oplever jeg ikke mindst fra LGBT plus Danmark, Susanne Brander jo, som går ud og har gennem årevis haft så svært ved at sætte ord på det problem, som der er med homofobi på, i det muslimske miljø. Og nu begynder hun så småt at åbne op for det, men det har grundlæggende været et kæmpe problem. Og det gør jo, at hvis ikke... Altså, hun er også ude at sige sådan, at hun forstår ikke, hvorfor de hader os. Hun forstår, nej, det forstår du ikke, fordi du er ikke villig til at kigge på, hvad det er for noget, der kan drive folk til det her. Så den berøringsangst, den mener jeg er selvskadende. Og jeg håber, at vi får et opgør med det, og at LGBT plus Danmark vil være med.
1: Det er jo hårde ord, så nu skal du have mulighed for at svare på det, Susanne Brander. Altså, det selvskadende mangel på forståelse af det her. Hvad siger du?
6: Så grundlæggende så har jeg jo været lidt chokeret de sidste par dage over reaktionen. Man kan sige, at vi i al vores kommunikation, LGBT plus Danmark, jo anerkender, at militant islamisme er et problem, og der er homofobi i muslimske miljøer. Så har jeg givet et interview i TV-avisen i søndags, hvor jeg... var upræcis, simpelthen fordi interviewet handlede om de følelsesmæssige reaktioner oven på sådan et terrorangreb. Jeg var selv lidt chokeret. Og så laver jeg en mangel. Det er selvfølgelig en fejl. Jeg skulle selvfølgelig have sagt, det er militant islamisme. Jeg ved jo godt, at det er militant islamisme, der er den største trussel på, når vi snakker om terror. Bliver altså Christian Markussen og company kaster sig over mig som et ulvekobbel. Det synes jeg på en måde, man kan sige, ja, kritikken af, at vi har været berøringsangst for nogle år tilbage, den har vi taget til os. Den synes jeg har været reelt nok. Det er et område, der har været svært for os at håndtere.
1: Jeg vil gerne lige trække vejret på det, og egentlig bare hjælp mig. Hvorfor tror du, at I og du, det er jo en kritik direkte mod dig fra Kirsten Magnussen, hvorfor har du været berøringsangst?
6: Der har jo været nogle år, man kan sige, vi er en minoritet, vi er altid påpasselige med at kaste andre minoriteter under bussen. Og det har heller ikke været et område, som vi i LGBT Danmark har arbejdet særlig meget med, andet end de sidste par år. Og det har vi gjort af, kan man sige, vi har haft et Sabar, som en organisation, der har arbejdet meget med det her område, der har været en intern arbejdsdeling. Vi har erkendt, jamen det er nok på tide, vi kommer mere på banen. Vi bekæmper jo homofobi generelt. Vi prøver jo for eksempel at komme ud på danske folkeskoler og give undervisning. Det er et område, vi har utrolig svært ved at få statslig opbakning til at gøre. Al den undervisning, vi for eksempel skal lave ud på danske folkeskoler, det gør vi for fondsmidler eller private midler.
1: Men er det ikke, altså, hvis du ser tilbage på det, så jeg vil gerne lige dvæle lidt ved det. Det virker jo som for mig en meget stor erkendelse, du kommer med. At det i virkeligheden, det er jo, når jeg tænker på dine medlemmer, de personer, du repræsenterer, så er det vel, hvis jeg skal være lidt grov mod dig, et svigt, at du ikke har sat tidligere ind, og ikke tidligere adresseret de her problemer, som du siger, jeg har haft en berøringsangst overfor.
6: Jeg mener faktisk heller ikke, at vi ikke har sat ind over for det, fordi vores arbejde er jo at bekæmpe homofobi generelt og lave oplysningsarbejde om LGBT plus personer.
1: Det du sagde til mig før, det var, at når I står med et problem, som I så møder fra det, du kalder en anden minoritet, så er I meget påpasselige. Du siger, at så vil I ikke kaste den minoritet under bussen. Men du er jo sat i verden for at repræsentere dine medlemmer. Du er sat i verden for at repræsentere LGBT plus miljøet. Har det ikke været din pligt hele vejen igennem at sikre, at man modarbejder homofobi, også og måske især i det muslimske miljø?
6: Jo, det... Ja... Ja, der tror jeg bare, man skal... Vi startede for mange år siden i LGBT plus Danmark et initiativ, lige præcis for etniske minoriteter med minoritetsbaggrund, og det blev bare ret hurtigt en selvstændig forening, som havde det som arbejdsopgave. Og det kan man sige, jamen, hvis man har vi er en interesseorganisation og en landsforening, hvis der er en anden forening, der laver et arbejdsområde, så giver vi dem, altså det har været deres mandat.
1: Det lyder altså lidt som et politikersvar, Susanne Brander. Jeg spørger dig lige en gang til. Du siger, at du har været berøringsangst, at LGBT plus Danmark har været berøringsangst over for at adressere det her problem. Har I svigtet jeres medlemmer på den måde?
6: Det mener jeg faktisk ikke, vi har.
1: Nå. Men så har det jo heller ikke så alvorligt med den berøringsangst, kan man sige.
6: Nej. Altså, hvad er det helt konkret, du mener, vi skulle have gjort, som vi ikke har gjort?
1: Det spørger jeg dig om. Du siger til mig, at du erkender, at vi har været berøringsangst over for at tale om homofobi i det muslimske miljø. Så spørger jeg dig, hvilke konsekvenser det har, om det er i virkeligheden et svigt af dine medlemmer, at I har haft en berøringsangst. Det er ikke, fordi jeg siger, at du behøver ikke fortælle mig, hvad I skulle have gjort anderledes. Du skulle bare ligesom fortælle mig, om det er en fejl i forhold til jeres medlemmers interesser.
6: Vi har jo også medlemmer, der er muslimer.
1: Er det et ja eller et nej?
6: I til et spørgsmål om hvad den berøringsangst er et svigt af
1: om
6: vores medlemmer.
1: Om den berøringsangst, som du erkender, I har haft, om den har været et svigt af jeres medlemmer?
6: Det har jeg svært ved at svare på, fordi jeg tænker meget konkret, hvad er det, vi skulle have gjort, som skulle have gjort en forskel?
1: Okay, lad mig spørge dig meget konkret, Susanne Brander. Vil du ønske, at du tidligere var mere direkte, mere åbenmundet i forhold til de her problemer?
6: Jeg kan ikke se, at vi kunne have gjort det anderledes, og det har noget at gøre med, at vi har en arbejdsfordeling, hvor der er en anden organisation, der arbejder med det her. Så erkender jeg, at den organisation har måske ikke musklerne til at gøre det på samme måde, som vi har musklerne til. Derfor er vi jo også de sidste par år gået mere aktivt ind i det. Vi er gået mere aktivt ind i at prøve at opsøge kontakter, i at prøve at opsøge dialogen, i at prøve at få adgang til det. Men vi har jo også brug for politisk opbakning til at kunne gøre den slags ting. Hvis vi skal kunne bekæmpe stigmatisering og fordomme mod LGBT+-personer generelt, så kræver det jo også, at vi får adgang til og midler til at komme ud og lave det oplysningsarbejde. Og det har vi
1: Susanne
6: faktisk
1: Brander,
6: lige nu ikke politisk opbakning til.
1: Vi vender tilbage efter kl. 13 Radioavisen, som kommer her om 5 sekunder.
7: To meget kraftige jordskælv.
8: Når verden går i breaking.
9: Godt, er du klar?
8: Yes. Går P1 i dybden.
10: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
8: Og zoomer ud.
11: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
7: For at give dig et større perspektiv.
12: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
13: Det er et rum med mange dimensioner.
14: Her på P1.
15: Inde i DR Lyd kan du finde Mørklagt og serien Hvem bortførte vores børn? Nytårsnat bliver to børn bortført fra den danske by Gråsten af maskerede mænd. De bliver kastet ned på gulvet i en bil, ført over grænsen og kørt videre i en autocamper. Da efterforskningen af bortførelsen begynder, åbner den døren til flere mørklagte rum. Private sikkerhedsfirmaers arbejde i det skjulte og en privat konflikt om børn og forældreskab, der blotlægger udfordringerne, når børnesager går på tværs af landegrænser. Her får du et klip fra det første afsnit.
16: Et års tid før nytårsnatten i Gråsten sidder Karin Mørk med sit almindelige arbejde som udlandsjournalist. Helt uvidende om, at hun ufrivilligt er ved at blive drejet ind i en meget betændt skilsmissesag.
17: Jeg sidder i DR-byen på en helt almindelig vagt, og pludselig dumper der en mail ind fra en mand, som jeg ikke har hørt fra i 32 år. Det er Uzi, en israelsk journalist. Jeg har ikke den bedste hukommelse, så jeg kunne knap nok huske Uzi. Jeg kunne godt huske hans navn, men ikke rigtigt, hvordan han så ud og så videre, og omstændighederne, hvordan vi havde mødtes. Jeg har skrevet en meget fin mail. Dengang vi sidst sås, der var Gorbachev, Bush Senior og Saddam i live. Der er jo gået mange, mange år siden vi sidst sås, hvor du tog mig i Nyhavn, og vi spiste sild. Og så var du så sød at tage mig ud på Christiania og besøge dine venner. Og er der et menneske, som jeg virkelig ønsker at se igen, så er det dig. Og har du tid til at mødes, fordi jeg kommer til København i næste måned? Det viser sig, at Uzi og jeg, vi mødtes 32 år tidligere i Genève til et topmøde, som vi begge to skulle dække, et topmøde mellem USA og Irak.
18: I USA er sammenbruddet af forhandlingerne i går i Genève kommet som et chok.
17: Der var jeg udsendt for Ekstrabladet, og han var for en israelsk avis. Jeg regner ham sådan set for en gammel ven. Så jeg svarer ham, at vi kan ses, når han kommer til København. Jeg har en morgenvagt i DR for Radioavisen, Og han kommer så ud, og vi mødes. Så fortæller han, ja, men han havde faktisk også et projekt, han ville høre, om jeg ville hjælpe ham med. Og det var et projekt om tyske ubåde, som kunne bære atomvåben, som ville blive solgt til Israel. Og der var så en milliardær i Hamburg, Eugen Block, som på en eller anden måde var involveret i den her sag. Det er jo nogle påstande, som Uzi præsenterer mig for, som jeg ikke har nogen anelse om, hvorvidt de er rigtige eller ej. Og han havde brug for at komme i kontakt med den her milliardær, og Uzi fortalte, at Eugen Block også havde en eks-svigersøn i Gråsten, som nu levede med en ny partner. Og det vil sige, at den her milliardær, som åbenbart skulle have noget at gøre med tyske ubåde, han havde nogle børnebørn, som også boede i Gråsten, og som ikke var kommet hjem til deres mor. Det er en forfærdelig skilsmissehistorie, forklarede han. Men han forsikrede mig om, at det var altså ikke den historie, som han var interesseret i. Han vil gerne have min hjælp til at lave noget research sammen med ham.
16: Og det er ikke hvem som helst, som han fortæller, at han undersøger. Den tyske familie, som Uzi lidt henkastet nævner, er Block-familien. Deres familietræ slår sine rødder fra milliardæren og familiens patriark, Eugen Block. Han har grundlagt familiens imperium ved at starte en kæde af bøfhuse i det meste af Tyskland, som senere har vokset sig til en milliardvirksomhed, som ejer en række hoteller og restauranter. På familietræets næste gren er hans datter Christina Block. En fremtrædende erhvervskvinde i Tyskland, arving til imperiet og en del af det bedre borgerskab i Hamburg. Fra hende strækker der sig en nu knækket gren til hendes eksmand Stefan Hensel. En tidligere bankmand, der giftede sig med Christina og fik 4 børn med hende, alt imens han i en årrække arbejdede i Block-familiens virksomhed. I 2014 beslutter de sig for at blive skilt, og derefter flytter Stefan Hensel til Gråsten med sin nye partner Astrid Have. Og det er ham, som den israelske mand Uzi gerne vil besøge i Gråsten.
17: Jeg synes jo, det lød utrolig spændende. En historie om tyske ubåde, der kunne bære atomvåben, som skulle sælges til Israel. Og han har altså brug for min hjælp. Han har brug for hjælp fra en dansk journalist, fordi han også vil kontakte Blocks eks-svigersøn, Stefan Hensel, som bor i Gråsten med sin nye danske partner. Uzi tror, at han kan hjælpe ham med oplysninger om det her ubådssalg, fordi Stefan Hensel har været ansat i Block-familiens virksomhed. Så kigger han på sit ur, og så siger han, jamen jeg tager faktisk tilbage til lufthavnen nu. Nå, okay. Altså, han har været i København i 2, knap 3 timer, kun for at tale med mig. Det undrer mig en smule. Vi aftaler, at han vil kontakte mig igen, for hvornår vi skal mødes i Hamburg og lave det her interview med den tyske milliardær. Så beder Uzi mig sende kopi af mit pas, fordi han har en assistent, David, som vil bestille en flybillet til mig, når vi skal mødes i Hamburg. Og jeg havde det lidt sådan, at jeg tænkte, jeg har egentlig ikke lyst til at sende en kopi af mit pas, men det gjorde jeg så alligevel.
16: En kopi af passet bliver sendt afsted til Uzi, og dermed også til hans samarbejdspartner, David. Et navn, som bliver hængende i luften i flere år, og som senere skal komme til at spille en stor og afgørende rolle i den her historie.
9: Der grundzeuge David Barkay har heute weiter im Block-proces ausgesagt.
16: Men turen til Hamburg og interviewet med milliardæren bliver aldrig til noget.
17: Pludselig så ændrer Uzi planer. Det er ikke lykkedes at få det her interview.
16: Uzi aflyser og ønsker i stedet at komme til Danmark igen og besøge området nær grænsen, hvor milliardærens eks-svigersøn Stefan Hensel bor sammen med sin nye partner og børn.
17: Uzi og jeg aftaler, at jeg skal køre ham til Sønderjylland for at hjælpe ham med noget research til hans historie, og at han betaler mig for hjælpen. Så vi aftaler at mødes, og vi tager en taxa til lufthavnen og lejer en bil. Da vi står i biludlejningsfirmaet i Kastrup Lufthavn, så tænker jeg, at det bliver en spændende tur. Jeg glæder mig til at høre mere om sagen, som Ussi arbejder på. Jeg tænker, at det kan blive en meget spændende historie. Igen var det lidt underligt, at jeg skulle være chauffør. Han afleverede ikke sit kørekort. Men jeg er meget tilfreds. Jeg kan godt lide at køre.
16: Deres første stop på turen er en politistation i Sønderborg.
17: Ussi har bedt Stefan Hensel om et interview, men han har sagt nej efter råd fra politiet. Og det vil Ussi gerne have undersøgt, om det er korrekt. Jeg tænker, ja, det er fint, jeg kører til Sønderborg, og det, alt er godt. Men da vi kommer til politistationen, så er den lukket. Og der er ingen, der åbner, da jeg ringer på. Men via en kollega, jeg har i Sønderjylland, så lykkedes det mig at få kontakt til en betjent, som heldigvis åbner døren, og vi kommer op i et kontor. Og her spørger Ussi sådan indgående til betjentens navn og hans rang, og han noterer det nummer, som betjenten har på sin uniform, og skriver alt ned i en lille notesbog.
16: I politiets rapport om besøget på stationen skriver de, at Ussi og Karin Mørk henvendte sig personligt i ekspeditionen, hvor de oplyste, at Ussi var en engelsk-israelsk journalist, som ville lave en dokumentar om den tyske familie, hvorfor de havde kontaktet Stefan for at få oplysninger omkring den tyske familie. Ussi og Karin ønskede oplysninger fra politiet omkring, at politiet havde vejledt Stefan om ikke at udtale sig til journalister.
17: Og så siger betjenten, hvad man jo kunne forvente, han kan ikke udtale sig om, hvorvidt politiet har rådet Stefan Hensel til at lade være med at tale med journalister.
16: Ussi og Karin får at vide, at de skal kontakte politiets presseansvarlige.
17: Og vi forlader så politistationen.
16: Og man kunne umiddelbart tro, at Ussis jagt stopper der.
15: Du kan finde alle afsnit af Mørklagt inde i DR Lyd.
14: Om lidt, ja, så fortsætter dagens P1-debat. Men før diskussionerne og meningsudvekslingerne fortsætter, ja, så skal vi lige have en radioavis. Klokken er nemlig blevet 19.
19: Ukraines luftforsvar var blandt de emner, der var på bordet, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag var til møde hos USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X og kalder mødet for godt. Og på mødet har præsident Zelensky forsøgt at få omsat garantier til handling. Det fortæller international korrespondent Stephanie Chiryk, der var med i Washington.
20: Han håber for det første at kunne få styrket sit forhold til Trump, som har været i bedring det seneste stykke tid. Og så har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord. Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret. Og så har han givetvis også lagt pres på for øgede sanktioner mod Rusland. Der er et lovforslag, der snart skal stemmes igennem i kongressen om netop det.
19: Ja, mødet kommer samme dag, som den ukrainske præsident skal deltage i begravelsen af den republikanske senator Lindsey Graham, der var kendt som et af partiets største Ukraine-støtter. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan i dag har angiveligt kostet flere personer livet efter, at et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie TV Asahi, uden dog at sætte antal på dødsoffer. Et andet japansk medie NHK fortæller, at 20-30 ansatte i et center er meldt savnet, og politiet oplyser også, at en person er omkommet et andet sted, hvor et hus styrtede sammen. Desuden så er en skorsten på en papirfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen. Også her er der meldinger om flere tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 7,1, og landets myndigheder advarer om, at der kan komme efterskælv. Tæt på 60.000 fik i dag besked om, at de blev optaget på en videregående uddannelse, men ikke alle har kunne begynde boligjagten i deres kommende studieby. Mange har nemlig, ligesom 23-årige Andrea Sahl Thorsen, fået afslag. Hun havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus og regnet med at skulle ind, men hun måtte læse beskeden med skuffelse.
21: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind og havde en lidt klump maven, og nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu, skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
19: Cirka 10.000 kvalificerede ansøgere fik afslag. De får nu mulighed for at søge ind på et andet studium eller samme studie i en anden by, hvor der er ledige pladser tilbage. Og et kig på vejret her i aftentimerne, mest skyet, og der kan også en overgang komme lidt regn vestfra i de sydlige egne, dog mest tørt. I nat og til dels klart vejr med temperaturer ned mellem 14 og 19 grader, vinden aftager og bliver svag til jævn fra sydvest og syd. I morgen der venter der også en dag med sommervarme og helt op til 29 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
1: Du lytter til B1-debat, hvor vi taler om lørdagens angreb på Priden i Berlin, som tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. Vores fokus er ikke så meget på selve angrebet, men på de reaktioner, som terrorangrebet har affødt i Danmark. I sidste time, der spurgte jeg politikerne til, hvad de har tænkt sig at gøre ved det her problem. I den her time, der går vi lidt længere ind i den gensidige diskussion og kritik af, om det her, hvad skal man sige, om det her angreb bliver misbrugt politisk, og om der også er en berøringsangst på venstrefløjen for at tale om islamistisk terror. Velkommen til PIT-debat. Peder Hvelplund, jeg vil gerne tur ud til dig, udlændingeordfører hos Enhedslisten. Den er god nok. Ja. Peder, der var jo ikke gået lang tid efter angrebet, før de første politiske reaktioner begyndte at røre på sig. Nu står vi også her et par dage efter at diskutere, kan man have en diskussion på baggrund af det her terrorangreb i PIT-debat. Ja. Er det for tidligt? Er det for hurtigt, vi taler om det her?
0: Nej, det synes jeg bestemt ikke. Altså også fordi det her er jo netop ikke et enkeltstående tilfælde. Det er jo en generel tendens, vi ser, hvor især minoriteter i større grad er i risiko for at blive udsat for terroranslag. Og det er jo også det, man kan læse i Center for Terroranalyses vurdering, at det er jo de grupper, der er udsat for risiko, er jo, uanset om det er islamistisk ekstremisme, eller om det er højorienteret, der er det i hvert fald en fællesnævner i forhold til, at det er myndighedsmål, det er infrastrukturmål, det er LGBT+ personer, og det er for højreekstreme jøder og muslimer, og for islamistisk ekstremisme, primært jøder. Så det er jo et udtryk for et generelt billede og en trussel, som vi skal tage alvorligt, fordi det er fuldstændig afgørende, at vi slår ring om vores minoriteter, og vi beskytter vores grundlæggende demokratiske og menneskerettigheder. Og derfor synes jeg bestemt ikke, det er for tidligt.
1: Og den interesse virker politikerne til over en bred kam at have. Og så har vi jo for eksempel Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti, som kommer og, kan man sige, gentager nogle af Dansk Folkepartis meget vigtige politiske målsætninger. Synes du også, det her er en god anledning til, at Dansk Folkepartis politik bliver genopfrisket?
0: Nej, altså det er jo det, der bekymrer mig ved det, det er, at jeg synes, man flytter fokus væk fra det, der er det afgørende, nemlig hvordan undgår vi radikalisering, hvordan undgår vi ekstremisme, uanset med hvilket bagtæppe det har, altså om det er religiøst funderet, om det er politisk, så flytter man fokus hen, så det alene kommer til at handle om islam og muslimer og gør dem til problemet. Jeg begynder at tale om, at de skal sendes ud. Altså det blev svaret til, at jeg begyndte at sige, at fordi vi har et problem med højreekstrem terror, så skulle alle højreorienterede sendes ud af landet. Det er jo ikke den måde, vi løser det på. Det bliver jo bare absurd at foreslå det.
1: Men det er jo det, der skal. Ja. Må jeg ikke bare spørge dig, vil det sige, du mener egentlig, at Dansk Folkeparti og højrefløjen misbruger en tragedie i Tyskland til at bedrive indenrigspolitik?
0: Jeg går ud fra, at når de siger det, så er det fordi, de mener det. Jeg er bare dybt uenig med dem, og jeg synes, det er udtryk for en farlig tendens, at vi reducerer terrorangreb til, at vi så kan skamride vores egen politiske dagsorden. Det er det, jeg synes, de gør, fordi de reducerer problemet til alene et spørgsmål om religion. Nu stod Mikkel Bjørns tidligere tale om semantik og tekstlæsning og alt sådan noget. Det her, det er jo et spørgsmål om, at vi også har en stor gruppe af muslimske medborgere i Danmark, som er fuldt ud demokrater, som gør, hvad de skal hver eneste dag, bidrager til samfundet, og at de så oplever at blive udsat for en mistænkeliggørelse, fordi de er muslimer. Og der er min pointe, at det vil vi jo ikke gøre med højreorienteret, fordi vi har et problem med højreekstrem holdninger.
1: Men så er vi lidt tilbage ved problemet. Så er vi jo lidt tilbage problemet med at få dig og Mikkel Bjørn til at tale sammen. Det er, at du vil gerne tale om ekstremisme, Mikkel Bjørn vil gerne tale direkte om islamistisk terrorisme, og Peder Hvelplund, du og Enhedslisten vil gerne, at vi ser mere generelt på ekstremisme. Det er vel det, der gør det svært, når du siger, at Mikkel Bjørn skamrider begivenheden i Tyskland, grove ord, som han skal få lov til at svare tilbage på lige om lidt, så er det vel bare, fordi han har et andet politisk perspektiv og en nogle andre målsætninger end dig.
0: Ja, det er klart. Det er derfor, jeg siger, at det er også en politisk diskussion, og jeg går ud fra, når han siger det, så er det, fordi han mener det. Jeg mener bare, at man skyder helt forbi mål, fordi jeg vil meget gerne være med til at tale om, hvordan forebygger vi også islamisk ekstremisme. Og der bliver vi jo nødt til at læne os op af, hvad Center for Terroranalyse skriver i deres rapporter. Og der har vi også nogle redskaber, vi kan bruge i dag, som handler om blandt andet at modgå polarisering. Det handler om at kunne forebygge, at folk bliver radikaliseret og trukket ind i ekstreme miljøer. Og det er jo det, vi bliver nødt til at fokusere på.
1: Men nu er det jo Center for Terroranalyses opgave at komme politiske forslag. De kan komme med vurderinger og analyser. Det er jo jer politikere, der skal komme med forslagene. Og når Mikkel Bjørn kommer med sine, så kalder du det en skamridning.
0: Ja, fordi der kommer man til at mistænkeliggøre en kæmpestor gruppe af mennesker i landet ved at sige, at det alene er et spørgsmål om religiøsitet, og at det er det, der er baggrund for det. Altså ekstremisme er ekstremt skadeligt, uanset tak. Om den er religiøst eller politisk betinget.
1: Tak, Peter Hjelbjørn. Mikkel Bjørn, skal jeg få lov til at svare på kritikken?
2: Det er jo en masse stråmænd. Altså, der er jo ikke nogen, der siger, at det her alene handler om religion. Jeg siger, at religionen spiller en meget stor rolle. Det spiller en stor rolle, at islam i sin grundnatur er et voldeligt og antagonistisk trosystem. Der er ikke nogen andre religioner, hvor du er i konstant risiko for at blive dræbt, hvis du tegner et billede af en religionens gud eller religionens profeter. Og når voldelige islamister udfører terrorangreb i Europa, så bruger de Koran-citater som retfærdiggørelse af deres handlinger. Det er en samtale, vi er nødt til at have. Det betyder ikke, at alle, der tilslutter sig den religion, er radikaliseret eller er terrorister eller lignende. Nej, men det betyder, at der er et meget stort radikaliseringspotentiale, og det er en ærlig samtale, som vi er nødt til at have.
1: Jeg har set flere muslimer på sociale medier, som faktisk i de her dage har været ude at sige, hvad kan man sige, give dig et svar på det, Mikkel Bjørn, som siger, jamen det her, det er ikke i vores navn, det er ikke i Allahs navn, det er nogle mennesker, som har misforstået, hvad islam går ud på. Jo. Vi ser dem ikke som bedrivende den rigtige udgave af vores tro. Det der, det er misbrug af vores tro. Er der mange muslimer i Danmark, der mener?
2: Ja, men det, jeg stilfærdigt påpeger, det er, at radikaliseringspotentialet og dermed også rekrutteringspotentialet til terrorbevægelser er meget, meget stort inden for den islamiske religion, fordi at de islamiske tekster i deres grundessens indeholder et meget, meget voldeligt og antagonistisk tankesæt over for folk, der ikke tilslutter sig den islamiske religion.
1: Og fordi det potentiale, siger du, er større i de her kredse, så er det mere vigtigt, at vi handler her, end i andre kredse, f.eks. højreekstrem kredse, hvor du vil mene, at potentialet ikke var det samme?
2: Vi skal tage højre radikal terror meget alvorligt.
1: Men ikke lige så alvorligt?
2: Jamen, det er ikke en lige så stor trussel, og derfor det er jo klart, at vi er nødt til at variere truslerne efter, hvor stort et omfang udgør truslerne i det europæiske terrorbillede. Men det betyder jo ikke, at vi ikke skal tage den trussel alvorligt, lige så vel som vi skal tage den her trussel alvorligt. Men den islamiske terrortrussel er direkte udløb af den islamiske indvandring til Europa de sidste 30-40 år. Yes. Og derfor er det noget, vi kan adressere politisk i forhold til, hvordan forhindrer vi, at det her problem bliver større i fremtiden.
1: Din pointe der står klart tydeligt. Så Lise Møller fra SF, jeg vil gerne blive det her, fordi det er jo nærmest en debat i debatten, det er, hvilke ord må vi bruge om det her. Mm. Og den debat raser lige nu på sociale medier. Må vi overhovedet kalde det islamistisk terror, eller er det i sig selv et problem? Burde vi i højere udstrækning bare omtale det som terror? For ved at kalde det islamistisk terror, så udstiller vi nogle mennesker osv. Hele den logik om, hvem det er, vi udstiller og offergør med vores sprogbrug. I dit perspektiv, er det vigtigt, eller er det problematisk, at vi omtaler angrebet som islamistisk terror frem for bare terror?
3: Nej, jeg har selv kaldt det islamistisk, så altså det ville jo være meget mærkeligt, hvis jeg synes, det var et problem. Nej, jeg synes, vi skal være ærlige om, hvad det er, der er foregået. Jeg synes også, vi er nødt til at være meget præcise. Altså, jeg er enig med Mikkel Bjørn i, at det her er den største trussel, vi har lige nu. Jeg synes, vi har nogle ret store problemer, som vi er nødt til at adressere på mange forskellige niveauer. Vores løsninger er noget mere bøvlet og langsigtet og så videre, end Mikkel Bjørns er. Og der, hvor jeg så også, hvor jeg er uenig med Mikkel Bjørn, og hvor jeg er enig med Peter Hvelplund, det er, at der er også behov for at være ret præcis. Og når det er sådan, at man taler om remigration, så det, der i hvert fald har været fremme fra flere DF'er, for eksempel Morten Messerschmidt, som skriver til Samia Nawa i hendes kommentarspor, hun skal rejse hjem osv., så synes jeg ligesom, at man får blandet en masse islamister og en masse almindelige muslimer sammen i en stor pærevælling, som jeg godt kan forstå, at så er det, man begynder at slå lidt bak, for så kan man ikke være med mere. Så jeg vil bare gerne opfordre, at hvor vi på venstrefløjen også skal være meget præcise og holde fast i, at det her er et problem med islamistisk terror, og det skal vi overhovedet ikke underkende på nogen som helst måde, så vil jeg også gerne opfordre højrefløjen til at være meget præcise i forhold til, hvad det er for nogen problemer, sådan så vi ikke ender i den situation, at mennesker, som bor her, har uddannet sig her, lever et helt almindeligt liv osv., og forsøger at begå sig i Danmark, at de ikke også føler sig ramt af det her.
1: Måske sidder der nogen og lytter med og hørte dig sige, at det, som du og venstrefløjen præsenterer løsningsforslag, er bøvlet og langsigtet. Der kan man jo godt sidde derhjemme i stuerne nu, eller i bilen, hvor man er, og befinder sig og sige, vi har ikke brug for noget bøvlet og langsigtet.
3: Ja.
1: Vi har brug for noget effektivt og hurtigt.
3: Ja, men så, hvis det er effektivt og hurtigt, så er det jo, strider det jo også imod alle, hvad kan man sige, al retssikkerhed og så videre, så er det jo bare noget om at sende dem på et tog, som Christian Markussen for eksempel sagde. Nej, det jeg gerne ville, det var, at... det er jo tilbage til det her med, hvad er det for tankegods, der får lov til at være i skolerne? Hvad er det for tankegods, der får lov til at være i boligområderne? Skal man have lov til at samle sig i parallelsamfund og så videre? Alle de steder, hvor det lykkedes os at gøre op med social kontrol og alle de her steder, det er jo ting, som vi også er blevet kritiseret for. For eksempel 24-årsreglen, for eksempel, den har jo haft en kæmpe stor effekt. Parallelsamfundspakkerne har også haft en kæmpe stor effekt, men det er jo stadigvæk noget med, hvor man går ind og bestemmer, hvad folk skal have lov til, hvor de skal have lov til at bosætte sig osv. Ja, det er bøvlet. Det er også bøvlet at gå ind og forlange af skolelærer, at de skal gå i clinch med de der, hvad kan man sige, typer i deres klasselokale, som, og forældrene osv., som kritiserer, at man underviser i homoseksualitet og sådan. Men det skal man gøre, og det er man nødt til, og det er bøvlet, og det er langsigtet, men sådan må det være.
1: Hvis vi lige bliver på mit centrale spørgsmål lige nu, Christian Markussen, det er jo det her for mig at se. Jeg vil bare gerne vide, om der er et problem på venstrefløjen med at adressere militant islamisme. Nu har vi jo både Lise Møller, vi hørte også før Peder Hvelplund sige, jamen prøv at høre, vi melder jo klart ud, vi skriver det i vores opslag, vi bruger ordene militant islamisme, det har vi slet ikke noget problem med. Så jeg vil bare gerne vende tilbage til dig og sige, altså, det virker jo ikke, som om der er en berøringsangst over for at bruge ordet militant islamisme og tale imod det på venstrefløjen.
4: Nej, nu har du fundet to, som har kunne gøre det.
1: Ja, det var dygtigt, ikke?
4: Jo, det var flot. Altså, der er mange på venstrefløjen, der ikke magter at være lige så tydelige, og jeg sætter pris på den tydelighed. Det, der er igen, for at vende tilbage, det, der er problemet, det er, hvad er den konkrete politik? Der synes jeg, at SF er lidt mere skarpe på det, men altså, Peder Hvelplund, det er noget med, at vi skal have et fokus og opmærksomhed på. Og så er det også det her, nu skal jeg jo ikke forsvare Dansk Folkepartis politik, men det her med, at der bliver skudt for bredt, og der bliver mistænkeliggjort for mange. Jeg synes faktisk, at Mikkel formår at udtrykke sig med en relativt stor præcision ved, hvilke mennesker det er, vi taler om.
1: Okay, men hvis vi lige bliver ved venstrefløjen og dens mulige ansvar, for det fornemmer jeg også, der ligger i, når man taler om, at nogen, en hel fløj har været berøringsangst over for noget, mener du, Christian Markussen, at partierne på venstrefløjen på baggrund af deres udlændinge- og integrationspolitik har et medansvar for den konkrete og aktuelle terrortrussel i Europa i dag?
4: Nu skal man jo passe meget på med, hvordan man knytter ansvar og ansvarskæder og sådan nogle ting. Men der er ikke nogen tvivl om, at venstrefløjen har ført en politik, der har gjort terrortruslen større i Europa og har gjort integrationsproblemerne værre. Og der er heller ikke nogen tvivl om, vil jeg sige, at hvis venstrefløjen fik et flertal, altså kunne gøre lige, hvad de ville, og ikke skulle bokse med Socialdemokraterne for eksempel, så tror jeg også, at vi vil se en situation, hvor vi får en værre situation, både integrationsmæssigt, men også terrormæssigt.
1: Så det korte svar er, ja, de har et ansvar på venstrefløjen for den terrortrussel, der er i Europa i dag, i dine øjne?
4: Jamen, jeg vil ikke have siddende på mig, at nogen er ansvarlig for noget, nogen andre gør. Men deres politik er med til at muliggøre og sandsynliggøre, at sådan nogle ting sker. Ja.
1: Og siger du også, hvis de ikke var, hvad skal man sige, holdt nede, hører man sige, socialdemokrater eller nogen længere til højre for dem, så vil terrortruslen i Europa være værre?
4: Ja, ja, absolut.
1: Lise Møller, det skal du svare på.
3: Jamen, altså, det synes jeg også er lidt vildt. Men hvis det er tilfælde, hvem har så ansvaret for, at der er flere højre ekstremister? Altså, er det så højrefløjen, der har det? Altså, det synes jeg er sådan... og jeg vil også gerne anfægte, at vi skulle være villige til at føre en helt anden udlændingepolitik. Altså, vi står jo bag regeringens udlændingepolitik. Vi var imod koranloven. Vi er sådan set med på at de her udvisningsreformer, der er på trapperne og så videre. Og jeg synes egentlig, at vi har meldt ret klart ud også her i før sommerferien i forhold til de her sådan mindre ting, som dog alligevel synes jeg er betydningsfulde i forhold til, hvad det er for et samfund, vi gerne vil have på sigt. Altså skal man have religiøse, hvad kan man sige, særhensyn alle mulige steder, eller skal vi have et samfund, hvor vi prøver at komme af med den slags? Så altså, det synes jeg måske er sådan lige... i overkanten.
1: Okay. Peder Hvelplund, jeg vil lige, der var en ting, jeg faldt over i forberedelsen til programmet. Jeg havde faktisk glemt det, men i 24, det er ikke så lang tid siden, det er 2 år siden, der havde I Enhedslisten indkaldt til et ekstraordinært årsmøde, og hvor man blandt andet skulle understrege, at Enhedslisten tog afstand fra terror. Og det, når man hører det på den måde, så virker det jo på en eller anden måde helt absurd, at der var brug for indkald til et ekstraordinært årsmøde i Enhedslisten for at understrege, at Enhedslisten tog afstand fra terror. Hvorfor var der behov for at gøre det?
0: Ej, det passer jo heller ikke. Det var fordi, der var behov for at understrege, at vi tager afstand fra terror. Det var fordi, der var en gruppering i Enhedslisten, som havde svært ved at gøre det.
1: Okay.
0: Og derfor blev vi nødt til ligesom at understrege, at det kan man så ikke være medlem af Enhedslisten, hvis ikke man er klar til at gøre det.
1: Så det var den mindretal i Enhedslisten, der skulle bankes på plads? Og
0: det var et lille mindretal. Ja, okay. Og hvor vi simpelthen bliver nødt til at understrege, at hvis man har den slags holdninger, så hører man ikke til i Enhedslisten.
1: Og anerkender du, jeg kan ikke mindst andre danske partier, der har brug for at holde årsmøder for at tage afstand fra terror i Danmark?
0: Men det passer, altså det er bare heller ikke rigtigt, at det var det, vi gjorde. Altså Enhedslisten har altid taget afstand fra terror.
1: Altså var der så en fraktion af jer, der ikke gjorde?
0: Ja, der var så nogen, som med baggrund i Israel-Palæstina-konflikten havde svært ved at sige, at det, som der foregik tilbage i oktober, at det var en terrorhandling.
1: Okay.
0: Og det er klart, den slags holdning kan vi ikke acceptere i Enhedslisten, og derfor var det behov for at få det understreget klart.
1: Jeg var
0: også tilbage og kigge i analerne. Ja, nu så jeg tilbage i 2003. Bare for at sige det der med, at vi har haft berøringsangst. Altså, der havde vi også en vedtagelse, som hedder, at vi selvfølgelig ikke på nogen måde støtter eller bare accepterer reaktionære undertrykkende ideologier, blot fordi de så har deres udspring i etniske minoriteter. På samme måde, som vi bekæmper politisk reaktionære, religiøse undertrykkelse og sexisme blandt danskere, bekæmper vi også disse blandt etniske minoriteter.
1: Okay.
0: Så det er muligt, at man kan beskylde os for, at vi ikke har haft nok fokus på det, men det har aldrig været vores erklærede holdning, at man ikke skulle bekæmpe
1: reaktionære kræfter. På det?
0: Altså, det synes jeg jo, vi har. Det var også, der var ude at demonstrere mod hisputerier, da de...
1: Jeg stopper lige et øjeblik, fordi der er 2 mænd her, der står og vifter med deres fingre. Det er Christian Markusen og Mikkel Bjørn. Og inden jeg lægger bolden over til dem, så vil jeg bare spørge dig, når jeg nu hiver det her frem fra... Ja, det er jo 2 år siden, det her årsmødet og bruget for at tage afstand fra Rødt Venstre, var det ikke det, der hedder? Eller deres indstilling til terror inde i selve Enhedslisten. Anerkender du, at det ser sådan lidt symptomatisk ud? Er det noget, der er indikeret problem på venstrefløjen i forhold til at tage hånd om det her med militant islamisme?
0: Nej, altså det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, vi har været rimelig klare i spyttet, og jeg synes også, vi i meget høj grad baserer os på de analyser, der kom fra Center for Terroranalyse.
1: Nu er begge Markusen og Bjørns fingre kommet ned igen. Jeg ved ikke, om der er nogen, der vil replicere.
2: Jeg vil meget gerne på.
1: Det vil Mikkel Bjørn gerne komme så med.
2: Jamen altså, i lys af den her afstandssagen, er det jo underligt, at Enhedslisten har mennesker siddende i deres hovedbestyrelse, der har stillet forslag på deres landsmøde om at genoptage samarbejdet med de terrororganisationer, som Enhedslisten i mange år har haft et aktivt samarbejde med. I det lys er det jo underligt, at Enhedslistens tidligere folketingsmedlem Christian Juhl har haft terrorbevægelser inviteret ind som gæster på Christiansborg i Enhedslistens lokaler. Altså, så klinger den her afstandtagen jo mildest talt en lille smule hult. Jeg synes ikke, der er noget, der tyder på, at Enhedslisten for alvor har forstået de problemer, vi står i med islamisk terror. Jeg synes også, der er meget, der tyder på, at man aktivt i en årrække faktisk har været med til at understøtte nogle af de her bevægelser og synspunkter ude i Danmark.
1: Det skal du lige have lov til at svare på, Hvelplund.
0: Ja, tak. Altså, Christian Juhl har ikke haft nogen repræsentanter for nogen terrorbevægelser.
2: Det har medierne ellers beskrevet.
0: Ja, det har de, men det er jo ikke rigtigt. Men du kunne jo bare sætte dig ind i, hvem det var. Og jeg kunne jo så tilsvarende spørge Dansk Folkeparti efter, hvorfor de har svært ved at anerkende de brug på menneskerettigheder, som der sker i Israel.
1: Det kan blive en lang debat, det her. Ja.
0: Det kan blive, det er, som jeg lave en yderligere
1: tid. Jeg tror måske, jeg lukker lidt ned for jer to, og så tænker jeg lige ved tale med Susanne Brand igen, fordi det er ikke meget, jeg har fået snakket med dig den her halvdel, Susanne. Lytter du stadig med derude?
5: Ja, men jeg er meget tæt på at tænke, hvad laver jeg overhovedet i den her debat? Det her handler om et angreb på LGBT+-bevægelsen.
1: Ja.
5: Der er ingen af de politikere, der har været til stede indtil nu, som siger, hvad er det, de vil gøre konkret for at sikre LGBT+-bevægelsers sikkerhed og rettigheder i det her samfund. Ikke én af dem. Altså, de bruger lejligheden her til at fremme deres egen politiske agenda, men der er jo ikke én af dem, der har forholdt sig til, hvad er det konkret, vi skal gøre i Danmark for at fremme LGBT+-personers følelse af sikkerhed og rettigheder.
1: Så hvis jeg spørger dig om det her med, om terrorangrebet i Tyskland bliver misbrugt politisk, så er det et klart ja. Det mener du helt klart, det gør. Og du føler dig egentlig også svigtet af politikere i forhold til at tage rundt om jeres behov.
5: Altså, jeg har sådan, hvad er det for en fuld altså snylteagtig brug af det her til at fremme sin, uden at forholde sig til, hvad der er substansen. Substansen er, at der er nogle mennesker, der vil angribe livspluspersoner og slå dem ihjel. Okay. Og det er femte gang, det sker inden i nyere tid.
1: Og det er forfærdeligt, Susanne. Det må alle mene. Det kan altså, man kan muligt ikke mene. Susanne, det jeg bare gerne vil spørge dig til, det jeg spurgte dig egentlig også i starten, og det, jeg forstår også, det er svært at komme med svar, men det er, hvad er det, du efterspørger fra politikerne? Hvad er det helt konkret, du gerne vil have?
5: Jamen, i forhold til terrorbekæmpelse, så er det jo en sag for sig, men i forhold til det, der handler om sådan en generel forebyggelse af radikalisering, så bør man jo konkret bekæmpe religiøs fanatisme og hadtale mod LGBT+ personer. Det har der ikke været en særlig stor sådan politisk opbakning til. Der er heldigvis noget af det nye regeringsgrundlag, som handler om det.
1: Okay.
5: Så er det jo også, og for, jeg har flere ting på
1: det. Ja, det ved jeg godt, det er bare for overblikket.
5: Jeg vil gerne lige have lov.
1: Ja, selvfølgelig. Du fyrer den af. Tak.
5: Så handler det om at forebygge online radikalisering af unge mænd. Der er rigtig meget af det, der sker, som også kræver en indsats. Så handler det om at bekæmpe misinformation mod LGBT+-personer. Det er jo ikke mere end et halvt år siden, at vi blev mistænkeliggjort for at fremme pædofili fra det danske folketing. Så er der spørgsmål om at bekæmpe generelt fordomme og stigma herunder, at det, at man ligesom prøver at ophøje kernefamilien som bedre end andre livsformer. Så der er også noget som generelt forebyggelse af stigma, ja, og fordomme, som vi heller ikke får særlig stor politisk opbakning til at gøre. Der er ikke velvilje til, at man laver et informationsmateriale til de danske folkeskoler. Der er ikke noget krav om, at danske lærere skal undervise i LGBT+-emner. Så jeg ved ikke, hvor SF får det fra, at der er modstand. Det eneste, der går ud og underviser i de danske folkeskoler, det er også, og det er ikke en statslig midler, det kan jeg godt sige.
1: Må jeg lige spørge,
5: det har ikke været politisk opbakning,
1: Susanne,
5: til.
1: Susanne, du skal lige have nogle reaktioner på det. Jeg nåede simpelthen ikke at få noteret det først. Jeg fik fat i det her med online radikalisering af unge mænd, at du kritiserer misinformation om LGBT+-miljøet, og så det her stigma, du taler om. Det første, du sagde, hvad var det?
5: Det var at bekæmpe religiøs fanatisme og hadtale mod LGBT+-personer.
1: Okay. Mikkel Bjørn, du står og siger, du vil meget gerne komme med svar til det. Kan du være med på de ting, Susanne gerne vil have?
2: Jamen, mange af de her forslag er jo allerede implementeret, og selvfølgelig kan vi udvide mange af dem, men det her, det er jo specifikt forbundet med den islamiske indvandring, der har været til Europa de sidste 30-40 år. Når Susanne siger, at vi ikke adresserer problemerne, og vi ikke adresserer løsninger, så er det jo netop det, vi gør ved at sige, at den indvandring, der har bragt den homofobi, det had mod seksuelle minoriteter, og den utryghed, der er for danske jøder i Danmark og Europa i det hele taget, at den er vi nødt til at begrænse. Og så er vi nødt til at sørge for, at de mennesker, der allerede er her, og som aktivt hver dag skaber den utryghed for de personer, at de vender snuden hjem til det område af verden, hvor de værdier er i overensstemmelse med deres daglige synspunkter. Selvfølgelig kan jeg det.
5: Som Dansk Folkeparti har ikke stemt for et eneste lovforslag i hele partiets historie, der fremmer LGBT+-personers rettigheder.
2: Det er jo ikke rigtigt. Hver eneste gang, vi ved...
5: Der gik ud og mistænkeliggjorde LGBT+ Danmark for at fremme pædofili lige før jul.
1: Hvem var det? Hvem var
5: det? Ikke stå. Det var Dansk Folkeparti.
1: Jamen, hvem i Dansk Folkeparti?
5: Mette Thiesen.
1: Okay. To sekunder, Mille Bjørn, du skal nok få ordet. Ja, Susanne?
5: Jeg synes simpelthen, det der med at prøve at sige, at man kan... at man vil bruge... man vil pludselig være en stor fortaler for LGBT+-personers rettigheder fra Dansk Folkepartis side. Det er simpelthen at pynte sig med lånte fjerde.
1: Okay, nu stiller jeg lige spørgsmål, Bjørn, og det er fuldstændig adresseret til lige præcis det, du og Susanne taler om nu. Altså, du har kaldt det forrygt, at CPR-kontoret godkender juridisk kønsskifte hos børn uden om Folketinget. Kan du forstå, hvis LGBT+-miljøet oplever, at Dansk Folkeparti forsvarer dem mod islamister den ene dag, men bekæmper deres mærkesager den anden dag?
2: Nej, det synes jeg virker som mildt talt meget.
1: Men det her er det vel en mærkesag i 15,
2: og jeg kender heldigvis rigtig mange LGBT-personer, homoseksuelle, biseksuelle, som ikke er tilhængere af systemet omkring juridisk kønsskifte. Og jeg synes, det bliver mildt talt meget skør forskydning af debatten, at vi står her i et program, der handler om terror mod LGBT-personer, og så skal vi til at snakke om juridisk kønsskifte.
1: Nej, fordi altså, det handler om, hvilken rolle LGBT+-miljøet får den politiske debat i Danmark.
2: Ja, og hver
1: det, Susanne
2: Brandt,
1: lad mig lige gøre det færdigt, Mikkel, du skal nok få tid. Ja. Det, Susanne Brandt adresserer, det er, at hun føler, at politiske partier, måske især højrefløjspartier, i hvert fald Dansk Folkeparti, bruger LGBT+ til deres egne interesser i forhold til militant islamisme. Når det gælder LGBT+-miljøets rettigheder og øvrige liv, så føler de ikke, at de hjælper dem.
2: Jamen, jeg kan forsikre Susanne om, at vi har homoseksuelle medlemmer af Dansk Folkepartis folketingsgruppe, som er medlemmer af Dansk Folkepartis folketingsgruppe og medlemmer i det hele taget af Dansk Folkeparti, fordi Dansk Folkeparti er det eneste parti, der i 30 år har adresseret den største og mest markante trussel mod seksuelle minoriteters sikkerhed og tryghed i det danske samfund, nemlig den islamiske indvandring.
1: Skal vi se dig som LGBT+-miljøets beskytter?
2: Jamen det er. Dansk Folkeparti
1: godt.
2: Er LGBT+-miljøets fremmeste repræsentant.
1: Dansk Folkeparti er LGBT+-miljøets fremmeste beskytter?
5: Nej. Det er de ikke, og det er de jo, det, man kan jo bare gå ind og se på, hvad det er for nogle lovforslag, de har stemt for og stemt imod. De har ikke stemt for et eneste lovforslag i det danske folketing i hele partiet.

0: kunne se, at Dansk Folkeparti var meget optaget af, hvor mange gange LGBT plus var nævnt i regeringsgrundlaget i forhold til et andet emne. Og det var i hvert fald et udtryk for, at I synes, det var dybt, dybt latterligt. Og derfor så synes jeg også, at man med rette kan sige, at det virker altid ikke som om, at højrefløjen er særlig interesseret i LGBT plus personers trivsel og sikkerhed på alle mulige andre områder.
1: Christian Markussen, du får sidste...
2: Ja, men Susanne Brander begyndte jo at lave nogle fornuftige ting her i starten, men nu gør hun præcis det, jeg har anklaget hende for i årevis, nemlig hun begynder at fokusforskyde, at når vi snakker om det ekstremt store homofobi, der er i det islamiske miljø, jamen så vil hun meget hellere hurtigt over at snakke om CPR-nummer og andre ting.
3: Nej, altså, jeg har jo ikke nævnt CPR-nummer her.
2: Nej, okay, men du vil hellere snakke om...
3: Nej, jeg vil ikke hellere snakke om noget andet. Jeg vil gerne snakke om, hvad kan man gøre?
1: Rolig, alle sammen, rolig, hvis vi skal nå for noget af det, så tager vi rolig.
2: Ja, okay,
3: lad være hæfter ved det konkrete.
1: Så får Sands sidste svar. Kom, Christian.
2: Ja, det kan godt være, det ikke var CPR-nummer. Pointen er, at du begyndt at tale om alt det, Dansk Folkeparti stemmer til jeres ulempe, og det er fair nok, den debat er fin, men det er en fokusforskydning for den islamiske homofobi,
1: Susanne, som jeg tænker på debatten.
3: Jeg vil rigtig gerne høre nogle konkrete forslag til, hvad kan man gøre for så at forbedre den sikkerhed?
1: Vi skal lave en PIT-debat om det. Tak skal I have alle sammen. PIT-debat er slut for i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Ja, vi er tilbage igen med morgen. Tak fordi I lyttede med.
4: Træd ind i varmen.

0: på P8 live i DR-lyd.
1: En plakat med en abstrakt afrofigur for Copenhagen Jazz Festival anklaget for racisme. Men den kritik har kunstneren bag værket selv svært ved at forstå. Jack Kabangu kom fra Zambia til Holstebro som 10-årig, og er på få år blevet et internationalt kunstnernavn. Hans værker har aldrig handlet om nedgørelsen af sorte. Så hvordan er det at høre sin kunst blive omtalt som racistisk mod afrokultur? Ja, det spørger dagens genstart ham om.
2: Er du stadig lige så glad for værket, efter den her kontrovers, efter den her kritik har været af det?
3: Jeg ved ikke, om glad er det rigtige ord, men jeg har det på samme måde med værket, som jeg havde før debatten. Det er bare vigtigt for mig at gøre plads til min fortælling også.
4: Krænkende, nedladende og øve med øve på, det er nogle af de reaktioner, som det her års plakat til Copenhagen Jazz Festival har fået med sig på vejen.
5: Maleriet, der pryder årets Copenhagen Jazz Festival, blev tidligere på måneden anklaget for racisme.
6: Men jeg undrer mig i hvert fald over koblingen, de har lavet med det her motiv og jazzhistorien.
5: Anklaget for at fremstille en sort musiker som en blackface-karikatur.
4: Og figuren har store gule øjne, en bred rød mund og et stort sort vildt hår. Og den er skabt af en billedkunstner, der hedder Jack Kabangu.
5: Jack Kabangu kom fra Zambia til Holstebro som 10-årig. Han er på få år gået fra at male i skjul til at blive et internationalt kunstnavn. Og hans abstrakte afrokarakter har aldrig handlet om nedgørelse af sorte, tvært imod. Så i dagens genstart taler jeg med ham om historien bag kunstværket og spørger, hvordan det har været for ham som en sort kunstner og høre andre omtale sin kunst som racistisk mod afrokultur. Og jeg hedder Simon Stefanski.
2: Sidder du okay?
3: Ja, men jeg er lidt urolig, sorry.
2: Det er så fint. Vær opmærksom på ringene, for det gør... Men altså, du må godt beholde dem på, bare i forhold til sådan at banke for meget i bordet og sådan noget. Velkommen til.
3: Tak.
2: Du stillede ikke op til interview, lige da det skete. Hvordan kan det være, at du har lyst til at tale om det nu?
3: Fordi debatten har trukket sig så langt ud, som det har, så føler jeg, at der på en eller anden måde er... Der er et ansvar, jeg bliver nødt til at tage.
2: Hvordan vil du selv beskrive din stil for folk, der ikke har set dine malerier?
3: Grundlæggende gør jeg meget ud fra mig selv og min egen min måde at se verden på og mit indre og min kultur. Det udfolder sig på forskellige måder sådan visuelt på mine værker, men

0: typisk er der sådan en central sort figur i mine værker.
1: Hvorfor fylder den figur så meget i dine malerier? I din kunst?
0: Altså, jeg var ikke selv så bevidst, lige så bevidst om det i starten. Det første frø, der blev plantet i udfoldelsen af den her figur, var helt tilbage i min barndom, da jeg boede i Zambia. Ja, mine forældre er flygtninge fra Kongo til Zambia, og jeg er født i Zambia.
2: Jack Kabangos forældre kom til Zambia som flygtninge fra det krigshavede Kongo. Familien bor i et hus i hovedstaden Lusaka, som Jacks far bygger med hjælp fra sine venner. Det er et trygt hjem, men en tragedie tidligt i Jacks liv kommer til at ændre den måde, han oplever verden på.
0: Jeg var cirka 5-6 år, da jeg mistede min storebror. Han blev bidt af en hund, der hed rabies. Helt det er sådan at skulle sidde med så stort et sår som barn, skubbede mig ud et sted, hvor jeg sådan havde behov for at komme væk. Sådan i, og på mange måder blev min fantasi udvidet en gang af tusind.
2: Brorens død ændrer meget for Jack. Den skaber en sårbarhed og en fascination af 90'ernes actionhelte.
0: Jean-Claude Van Damme og Chuck Norris. Det var et univers, jeg blev totalt opslugt af som barn.
2: Men især én fiktiv mand får en særlig plads i Jacks bevidsthed.
0: Jeg så altid frem til det efter skole. Det var højdepunktet på dagen. Det var en serie om Zulu-stammen. Jeg tror, det er en af de største stammer, der har været i Afrika, som er en sød afrikansk stamme. Og det var en fortælling om, hvordan lederen af stammen, Shaka Zulu, erobrede steder og byggede det op, som de byggede op. Og ham kiggede jeg på samme måde, som jeg kiggede på de actionmænd, der var i 90'er-filmene. Men han havde noget andet, han havde ekstra. Altså han havde noget, der gjorde, at jeg følte mig mere knyttet til ham. Han havde den samme hudfarve som mig, og han mindte mig om min far, min onkler, eller sådan. Det var mere opnåeligt.
1: Men er det Shaka Zulu, der på et tidspunkt bliver din figur i dine malerier?
0: Det er både de actionmænd, som jeg så i 90'er-filmene der, og Shaka Zulu, og så videre til den musik, som mine forældre har introduceret mig til.
2: Kongolesisk folkemusik, reggae og Shaka Zulu former Jacks første år, men da han er omkring 10, så samler forældrene familien. De har fået ophold i Danmark som kvoteflygtninge, og huset i Zambia byttes ud med først et modtagehjem i Nordjylland og senere Holstebro.
0: Jamen, jeg var meget sådan sulten efter eventyr, så det var sådan, wow, shit, andet sprog, andet vejr og andre mennesker, og det hele var sådan spændende for mig. Jeg var meget sådan nysgerrig. I had a dream I could buy my way to heaven.
2: When I woke, I smit that on a necklace. Som teenager i Jylland begynder hiphop at fylde Jack med nye indtryk.
0: Altså, jeg havde en hel fase, hvor jeg nærmest troede, jeg var Kanye West.
2: Og da han lytter til kunstnere som Lil Wayne og Kanye West, hører han et ord gå igen, han ikke før har hørt. Basquiat.
0: Da jeg så søger på det på Google, og der popper nogle billeder frem, er det sådan den følelse, som jeg havde, da jeg så Shaka Zulu. Det var noget, der var nyt, men det er billeder, jeg har set 100 gange før. Jeg havde bare ikke forbundet navnet med billederne.
2: Den legendariske maler fra New York, Jean-Michel Basquiat, er kendt for sin abstrakte afroskikkelser og sin eksplosive karriere i 80'erne med Andy Warhol som samarbejdspartner.
0: Jeg kunne genkende så meget af mig selv og min kultur i ham.
2: Basquiat bliver en vigtig kunstnerisk inspiration for Kabango, for sideløbende med, at han arbejder som handicaphjælper i Holstebro, så begynder han at male.
0: Alt var jo lukket under corona, så man kunne ikke invitere sin kæreste på en hyggelig date. Så jeg foreslog, at vi skulle male i stedet for, for det gjorde jeg altid, når jeg ikke havde så meget andet at lave. Og det gjorde vi så. Og hun var egentlig en af de første, der så det, jeg lavede. Og det kunne hun godt lide. Og hun anbefaler mig så at dele det på Instagram. Men jeg havde ikke helt mod til det, kan jeg huske. Så jeg tænkte, lad mig lige dele det i en lukket gruppe på Facebook først. For hvis der er for mange, der hater, så er det kun dem i gruppen, der ser det. Men heldigvis så var det en positiv reaktion, jeg fik der. Og det billede, jeg havde delt ind i gruppen, havde jeg egentlig givet til min daværende kæreste. Men der var mange i gruppen, som efterspurgte priser og gerne ville købe billedet. Og det var sådan, nå, fuck, mand, hvad skal jeg gøre? Det gav jeg givet væk. Så tænkte jeg, okay, lad mig, jeg siger bare, at den koster så mange penge, så alle hopper fra. Og på det tidspunkt, tror jeg, det var 5.000, jeg skrev. Og jeg boede i Holstebro på det tidspunkt. Og personen, der skrev der, boede her på Sjælland i hvert fald. Og han skrev, at jeg vil gerne byde 6.000, hvis det er. Og jeg skal nok betale for benzin, hvis du kan levere det. Der var sådan, shit, okay. Jeg havde aldrig regnet med, at situationen ville være sådan, fordi jeg købte nogle lærred ved den lokale byggemarked og noget akrylmaling, og jeg tror ikke, det kostede mig mere end 500 kroner, så jeg havde regnet med, det højeste, jeg kunne få for et værk, var 500 kroner. Ikke 10 gange så meget. Så gjorde vi det.
1: Og siden, så er det jo gået rigtig stærkt.
0: Ja.
1: Du udstiller, ikke bare i Danmark, du udstiller flere steder i verden. Der er over 100.000, der følger dig på Instagram, og jeg går ikke ud fra, at du behøver at arbejde som handicaphjælper længere.
0: Nej, det gør jeg ikke, nej.
2: På få år er Jacks kunstneriske karriere vokset sig stor og endda ud af Danmark. Og i hans voksne repertoire kunstværker, så går abstrakte afrokarakterer igen, spundet sammen af alle inspirationerne fra den sammensatte opvækst. Og så en dag tidligere på året, der tækker der en mail ind fra Copenhagen Jazz Festival.
0: Både personligt og som kunstner er det sådan meget bekræftende at kunne få den mulighed.
2: Siden 1982 så har festivalen hvert år givet en kunstner kunstnerisk frihed til at skabe et værk, der skal bruges til at promovere den store festival. Og Jack er altså årets udvalgte kunstner. Han er den første afrokunstner, der får æren, og han beskriver selv, hvordan han oplever det som en følelse af respekt, accept og anerkendelse, ikke kun af ham, men også af den sorte kultur, han er vokset op med.
3: Det starter med, at jeg laver et opslag på sociale medier, efter at have set denne her, plakat.
2: Men så er det, at den første kritik af værket kommer, kort efter det er blevet offentliggjort.
3: Og bliver chokeret over, at motivet i den grad minder så meget om blackface.
1: Kan du huske, hvornår du første gang hører om den her kritik?
0: Jeg var ude at rejse, da jeg fik den første mail. Der var jeg chokeret, jeg fik mail, der var sådan, og shit, man, hvad er det nu? Så jeg blev nødt til at lægge alt fra mig sådan, og forholde mig til det. Og jeg valgte så at skrive en længere tekst.
1: Du skriver, som du siger, et brev til kritikerne.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har det her.
0: Ja.
1: Har du noget imod at læse lidt op fra det, måske?
0: Nej, jeg vil ikke læse det op.
1: Nej, okay, fint nok. Så lad lige mig læse noget af det højt. Maleriet har en personlig oprindelse i den sorte kultur, den sorte baggrund og sorte musik, jeg er vokset op med, skriver han. Det gør mig trist, at noget, jeg selv oplever som et symbol på anerkendelse og fremgang, at andre kan opleve som det modsatte.
4: Så det her
3: fordi at han er sort, så har han jo også en anden historik og nogle andre, inspirationskilder, nogle andre erfaringer.
2: Men det får ikke kritikerne til at skrue ned for kritikken af festivalens plakat.
3: Og derfor så synes jeg bare ikke, at det hele kobler godt sammen.
1: Den første kritik, den kommer fra Denise Thigpen, som er datter af den afdøde jazztrommeslager Ed Thigpen. Og hun skriver i Politiken blandt andet, at en abe, et menneske, den ene hånd har 6 fingre, det er en nedgørende måde at skildre sorte mennesker på. Og så uddyber hun, hvordan hun mener, at det her det er en karikatur på sorte, henviser til blackfacing-forestillinger i de gamle dages USA, hvor hvide skuespillere malede sig selv sorte i hovedet, gav sig selv store røde læber og fremstillede sorte mennesker som undermennesker. Hvad tænker du, da du hører den her kritik første gang?
0: Jeg forstår, hvor det kommer fra. Jeg forstår godt den kritik. Det er bare vigtigt at fortælle, at den figur, altså den kongolesiske kultur, som har været med til at forme mig, det er det, jeg oplever i figuren. Hele den måde, kongoleser har formået at kunne holde fast i håbet, som har kommet til udtryk i musik og kunst og farver og sprog, har været sådan mit grundlæggende syn på verden og på min kunst. At skulle acceptere, at debatten udelukkende bliver fortalt fra en vinkel, føler jeg, at jeg sådan accepterer, at Kongo endnu en gang bliver negligeret eller gjort usynlig.
2: I et andet debatindlæg i Politikken, der kalder Svend Adelani, en tidligere jazzpladeselskabsmand, maleriet for grotesk og dyrisk. Og han skriver desuden henvendt direkte til dig, at intention og afrikanske rødder ikke fritager dig for ansvar, og for os fremstår de kunstneriske valg bag plakaten som utilstrækkeligt reflekterende i forhold til den historiske og kulturelle betydning, de aktiverer. Altså, har han ret? Har du reflekteret for lidt over, om det her billede kan opfattes som racistisk?
0: Jamen, det kan godt være. Jeg har det i andres opfattelse. Det har været, fordi hele mit, sådan, mit univers, hvis man kan kalde det, det er meget mit indre. Det er meget alt det, jeg har taget til mig gennem mit liv. Så er det altid det univers, jeg går ind til, når jeg er i mit værksted. Og det er typisk det, der får lov til at komme ud på værkerne. Og i nogle situationer kan det, der kommer ud, være råt og måske ikke give mening i forhold til den rigtige verden, eller kan komme til at støde nogen.
1: Og så tænker jeg, så føler du vel heller ikke rigtigt, at du har grund til at undskylde til nogen?
0: Nej, det føler jeg ikke. Det er vigtigt med kunst, at man, når man står over for det, at man udelukkende forholder sig til kunsten. Hvis man har mulighed for at fralægge sig det filter, man har, så skal man gøre det.
1: Men det er jo også lidt, synes jeg, påfaldende, at når man lige ser på listen over de andre kunstnere, der har lavet de tidligere værker, der er jo ikke mange sorte kunstnere blandt. Og så er det det år, at der er en sort kunstner, der maler maleriet, at der bliver talt om racisme.
0: Ja, desværre.
4: Jack og mig, vi har jo ligesom den samme udgangspunkt. Han sviner jo også en helvedes masse lærer til. Og så ser på en eller anden måde, hvad der kommer ud af det, ikke?
0: Sjovt nok, da debatten var helt op at køre, der skrev jeg sammen med Leif Sylvester.
1: Kunstneren.
0: Legenden.
1: Der er blandt andet malet de der gamle fugle og sådan noget der, ikke?
0: Ja, præcis, ja. Og hvis man kigger på den plakat, han har lavet til jazzfestivalen, så ligner det her nærmest en fortolkning af hans. Jeg anede det ikke, han sendte det til mig og var sådan, what? Bare at på hans maleri, der er det en hvid mand.
1: Så hvad er egentlig, hvad har du allermest lyst til at sige til de kritikere, til deres kritik af, at det vækker mindelser om blackfacing, om karikaturen på sorte fra gamle dage?
0: Jeg forstår, hvor de kommer fra. Jeg forstår sådan den sorg, afroamerikaner har været igennem, og det er noget, der skal tages alvorligt. På mange måder kan jeg se, hvor meget ligheder der er mellem min afrikanske kultur og den sort amerikanske kultur. Altså, det er den samme rytme, og det er den samme struggle, vi har været igennem.
1: Men selvom racisme mod sorte findes både i afrikanske lande og i USA, og i USA's historie, er der så en forskel?
0: På hvordan man opfatter racisme?
1: Ja. Sådan som du ser det?
0: Ja, 100%. Der er sådan kulturelle årsager til, at man kan opfatte ting anderledes. Men jeg kan bare ikke acceptere, at sådan lade mit værk stå i stikken og lade den her del af fortællingen forsvinde. På mange måder har et land som Kongo ikke haft mulighed for at kæmpe imod racisme. Det er et land, der har været koloniseret, hvor næsten 10 millioner mennesker blev slået ihjel. Ligeså vel som den afroamerikanske historie er vigtig at fortælle og er en alvorlig historie, så er den kongolesiske historie lige så vigtig at fortælle. Og på mange måder altså kommer vi fra det samme. Altså det er to forskellige grene af det samme træ. Og det er nok det, der sådan, hvis der skulle være noget, der sådan kom ind og påvirker mig negativt, det er den del af det.
1: Hvordan det?
0: At vi på så mange måder har så meget til fælles, altså fællesskabet, at vi egentlig kommer fra det samme og kæmper for det samme og har en kultur, der minder om hinanden, at det bliver ligegyldigt i en situation som det her, at det ikke er det, der bliver forstørret.
1: Der var jo også, altså i den her debat, der var også mange, der kom der til undsætning. Den konservative politiker fra København, Niels Peder Ravn, skrev mod kritikerne, den slags krænkelsesparathed er noget af det dummeste, der findes. Jes Stein skrev i Politiken, at kritikken var et udtryk for en bemærkelsesværdig mangel på respekt over for dig og dit udtryk. Blev du glad for den slags støtte til dig?
0: Jamen, jeg oplevede det positivt, men det her, jeg fortæller nu, har jeg stadig haft behov for at få ud.
1: Hvor er værket henne i dag?
0: Jamen, da jeg annoncerede, at det skulle bruges til jazzfestivalen, var der mange, der henvendte sig, og der var en kvinde, sort amerikaner faktisk, fra Georgia, som gerne ville købe værket. Så det blev sendt dertil her et par uger siden.
1: Heldig kvinde.
0: Og heldig kunstner.
1: Hun var begejstret.
0: Ja, hun var glad for det, ja. Afrika.
2: Det bliver programmets punktum. Og udsendelsen her, det blev lavet af Kia Davis, Charlotte Kubal, Jonas Schoes Andersen og jeg hedder Simon Stefanski.

0: Hvis du går ind i DR Lyd, kan du finde serien Signes Have. Signe Lindqvist elsker sin uperfekte have, for når hun lurer ukrudt dag efter dag, bliver hovedet lettere. Men vejen dertil har været fuld af ekspertråd og forventninger, der næsten kvalte glæden. Derfor inviterer hun dig med ud i en have uden facitliste, hvor hun sammen med venner, gæster og lyttere deler grønne fifs. Her fejler, griner og lærer vi i fællesskab, så du får lyst til at tage havesaksen i egen hånd. Som for eksempel i det her klip, hvor hun får fint besøg.
1: Så derfor har jeg tænkt mig, at det første afsnit, det skal handle om køkkenhaven. Og det er så dejligt, at det vidunderlige køkkenhave-orakel, Camilla Plum, hun har lovet at hjælpe mig. Hej Camilla.
2: Hej.
1: Hvor er det, jeg sidder lige nu?
2: Du sidder i min stue.
1: Og hvad?
2: Og jeg kommer frø op i poser.
1: Og du kommer frø op i poser.
2: Ja.
1: Det er havesæsonen, der er startet.
2: Det kan man roligt sige, ja.
1: Ja, og hvad er det for nogle frø, du sidder og pakker lige nu?
2: Tyrkiske stokroser lige nu.
1: Tyrkiske stokroser?
2: Ja. Altså, vi har jo lavet 1200 forskellige slags frø eller sådan noget, ikke? Det er et kæmpe, kæmpe udvalg, og det skal jo hele tiden være noget, fordi folk bestiller dem jo.
1: Ja.
2: Og lige nu er det, altså, ud over frø, er det jo også kartofler.
1: Ja.
2: Og er der lidt kartofler, ikke?
1: Ja.
2: Jeg har fået, hvad? 29 sorter hjem i år.
1: Jeg så godt på Instagram, at du havde lagt op alle dine flotte kartofler.
2: Jamen, de er helt vanvittige, så... altså.
1: Nogle gange lignede nærmest rødbeder eller gulerødder.
2: Ja,
1: eller...
2: altså kartofler er jo altså meget, meget mere, mange, mange flere ting, end man lige tror. Ikke? Altså, der findes, hvordan er det? Der findes nogle af 50 arter kartofler.
1: Ja.
2: Altså forskellige, helt vidt forskellige arter kartofler.
1: Ja. Men altså, når nu vi har haft sådan en vanvittig vinter, som vi har haft nu, ikke?
2: Jo.
1: Hvad tror du, at det... altså, har du nogen fornemmelse af, hvad det har betydning?
2: Hvad siger du, skal?
1: Der er nogen, der sætter kaffe over. Er det
2: de har en... ja, en af dem.
1: Ja.
2: Ja. De har en god virkning, det er der ingen tvivl om. Altså, det her er jo ikke nogen vanvittig virkning. Sådan var alle vinter, der var barn.
1: Ja, ja, ja. Men det er jo mange år siden, vi har haft sådan en vinter.
2: Det er rigtig dejligt. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det løsner jorden. Det gør det, for det trænger dybt ned i jorden. Det står også nogle ting i el, som vi ikke vil have.
1: Altså snegle og sådan noget?
2: Ikke selve sneglene, men deres æg i hvert fald, ikke? Og det har en indvirkning på, at det, altså, naturen finder en balance igen, som også handler om, hvornår tingene sker.
1: Ja. Camilla, der er en ting, som jeg er jo simpelthen så imponeret. Jeg er jo kommet mange gange her på din vidunderlige gård. Jeg er altid så imponeret over den, som du selv siger, variation, og hvor utrolig mange grøntsager jeg har. Kan du ikke fortælle mig, altså, hvordan planlægger du en køkkenhave?
2: Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg gør det på den måde, at vi planter det, som kan lade sig gøre på de tidspunkter, der er. Og som passer med, at nu er vejret i orden, og nu er der et bedre ledigt, og nu har vi tid til det, og sådan noget der. Altså, jeg laver ingen plan.
1: Du laver ingen plan.
2: De falder alligevel til jorden. Lige nu har vi sået hestebønner.
1: Ja.
2: Det kan man sagtens. Det kan man gøre, altså også i frostvejr. Og grønkål.
1: Men hvis du slet ikke planlægger det, er du så ikke bange for, at du glemmer at plante porre?
2: Jo, men det kan jeg sagtens glemme. Men det gør nok ikke så meget.
1: Og grunden til, at du vælger at dyrke sådan uplanlagt, ikke? Mm. Er det et temperamentsspørgsmål?
2: Jamen, det har jeg allerede forklaret. Det er fordi, vi har simpelthen ikke... det bliver ikke sådan noget alligevel. Altså, det er et spørgsmål om, hvem har vi, der kan gøre noget i dag, og hvordan er vejret, og sådan noget der. Det er meget begrænset, hvad man kan gøre i frostvejr, for eksempel.
1: Ja.
2: Og i næste uge har vi 2 dage, hvor vi kan gøre noget, hvis det er midt af det pis regner, så kan vi alligevel ikke. Altså, det er noget med, at jorden er klar. Er vi klar overhovedet selv? Har vi frøene? Har vi planterne? Og så planter vi så meget, vi kan på det tidspunkt, ikke? Så det er ikke... Hvor fanden kom jeg fra? Nu er jeg fuldstændig glemt det.
1: Du kom fra, om hvorfor man ligesom ikke planlægger, altså det der med at læne sig ind i.
2: Ja. Ja. Altså, hvis man er besat af den der moderne kontrolsøge, og det er der jo desværre rigtig mange kvinder, der er.
1: Ja.
2: Så får man meget hård tid med sin køkkenhave, ikke? Ja. Man skal ligesom læne sig ind i det, som du siger. Man skal ligesom vente sig til, at det, ja, altså man kan gøre sig så meget, og det meste af det går godt, og noget af det går ikke godt, og så planter man noget andet.
1: Ja.
2: Altså, man kan ikke forsøge at... Det er jo ikke natur, kan man sige, men det er jo naturens kræfter i hvert fald. Man kan ikke underlægge naturens kræfter i ens vilje, uanset hvor kontrolsyg man er.
1: Nej.
2: Nej.
1: Og hvad for nogle grøntsager for tiden din favorit at dyrke?
2: Altså, en af de rigtig gode ting at gøre, hvis man tænker på at lave en køkkenhave, mm-hmm. det er at dyrke nogle grøntsager, man selv godt kan lide at spise.
1: Mm-hmm.
2: Altså, og jeg tror, at der er mange... Jo, det, nu vil jeg komme fra, at folk er nybegyndere. Rigtig, rigtig mange mm-hmm. er nybegyndere. Og de tror, at de skal gøre alt det, de kan se på Instagram, og de tror, at de skal gøre alt det, de kan se på, og så videre, og de skal være totalt selvforsynende, og de brækker fuldstændig halsen, ikke?
1: Ja.
2: Og selvom det ikke er raketvidenskab, for det er det virkelig ikke,
1: nej.
2: Så kræver det, at man enten har gået sammen med nogen, som faktisk ved, hvad man gør, nogle gange bedsteforældre, som bare går rundt og lurer og gør, som man nu skal, ikke?
1: Ja.
2: Eller at man virkelig har sat sig ind i det, og læst nogle havebøger.
1: Mm.
2: Som er gode, og ikke så nogen med dem, hvor man praller af tingene, men hvor man ligesom siger, problemet med gulerødder er, at bum, ikke? Altså sådan gør man. Og det undervurderer mennesker.
1: Ja.
2: De undervurderer, at der er faktisk ting, man skal vide.
1: Ja.
2: Altså, der er så meget af sådan noget haveporno, ikke? Hvor der løber en eller anden kvinde i hørkevand og stråhat rundt ud i haven og kaster om sig med frø, og det ser så yndigt og nemt ud, ikke?
1: Ja.
2: Men altså, hvis de kommer en centimeter for langt ned, så spirer de altså ikke.
1: Nej. Ja? Nej.
2: Og det skal man vide.
1: Ja.
2: Uanset stråhat. Man må gerne have stråhat på, man skal vide, hvor langt gulerødder skal, og de skal stort set ikke ned i jorden, fordi så kommer de ikke op.
1: Nej.
2: Altså, man skal vide nogle ting, og det undervurderer mennesker, fordi at folk, der ikke ved noget, de ved ikke, hvad det er, de ikke ved.
1: Nej.
2: De ved heller ikke, hvor ekstremt meget de ikke ved.
1: Nej.
2: Det er ikke, fordi det er svært, men man skal fandme lige lære det, altså. Ja. Man skal lige have respekt for det der, ikke? Fordi ellers så kommer man til at lave en hel masse arbejde, som faktisk ikke rigtig giver noget.
1: Mm.
2: Altså, ja, en af de spørgsmål, jeg oftest får, det er, hvorfor vil min koriander ikke spire? Ja, nu skal du høre, hvorfor. Det er meget, meget enkelt. Koriander skal sås oven på jorden. Så skal man klappe til. Ikke? Så put. Bum, bum, bum, og så kommer det op, ikke? Hvis man så i dermed gør det, man har set et eller andet sted, ikke? Man laver sådan en rende i jorden, ja. Ikke? Sådan en rille.
1: Ja.
2: Hvis den er så dyb.
1: Altså 4 cm.
2: Det bliver den nem, ikke? Så lukker man til, og så i virkeligheden, så er frøene 5 cm nede i jorden, ikke? Det kommer de altså ikke op.
1: Ej.
2: De fleste frø skal have lys for at spire, og det vil sige, at hvis der kommer lys ned igennem jorden.
1: Ja.
2: Men ikke hvis man har klampet den fuldstændig til, og ikke hvis man sår dem for dybt, så kommer der ikke noget lys. Spirer de ikke. Og det gør de ikke, fordi at planter, altså frø, bruger lys til at finde ud af, hvilken vej de skal sende spirene hen, og hvilken vej de skal sende rødderne hen.
1: Mm-hmm.
2: Og de skal sende rødderne ned i mørket, og spirene op i lyset.
1: Mm.
2: Og hvis de ikke kan se noget lys, så spirer de ikke. Så venter de på bedre tider. Venter de på, at der kommer et eller andet vildsvin og roder i jorden. Kommer de op i overfladen, så er der lys. Så kan de sige, ah, det er der, jeg skal hen.
0: Du kan finde alle afsnit af Signes Have inde i DR Lyd.
3: Goddag.
4: Jamen, hvor hyggeligt.
3: Hvor hyggeligt.
4: Er du min blind date?
3: Det må jeg jo være.
4: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
5: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
6: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
7: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent for
6: eksempel. Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
5: Blind date.
8: Goddag.
4: Nå, hvor hyggeligt.
8: Der kender jeg.
4: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
8: Du ser også utrolig veltrænet ud.
4: Øj, tak.
8: Og du behøver ikke at gengælde kompliment.
5: Lige nu i DR Lyd. Havets uro kan forvandles til strøm. Bølgerne kommer jo af sig selv igen og igen. Og i deres voldsomme bevægelser ligger en af de smukkeste idéer i den grønne omstilling. En blå evighedsmaskine, drevet af solen og sågar månen med tidevandskraften. Men saltvand æder, storme river, og teknologien er stadig svær at få til at hænge sammen. Men måske kan der alligevel tjenes penge på bølgerne. I Guld og Grønne Skoves sommerserie Havets Bundlinje, der spørger vært Lars Trier Mogensen, om det virkelig er muligt at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater. Lyt med efter en radioavis.
9: Skønlitteratur.
3: Skovbrande fortsætter med at skabe problemer i Spanien og i Frankrig, og det bliver ikke bedre af, at der nu kommer en ny bølge af høje temperaturer i området. De kommende dage står det nemlig på mellem 35 og 40 graders varme, mens der ikke vil være meget fugt i luften, og det får sandsynligheden for skovbrandene, for at skovbrandene breder sig til at stige. Blandt andet i området omkring den franske by Bordeaux, hvor vores internationale korrespondent Steffen Kratz er.
9: Status er, at temperaturen er steget kraftigt i løbet af i dag fra 20 til ca. 35 grader nu, og den hede og tørre luft gør, at de skovbrande, som allerede har været i gang, er blusset op igen. Og jeg står ved en lille by, der hedder Saint-Médard, som udover at være et evakueret område, også er hjemsted for en af Frankrigs mest hemmelige og vigtigste forsvarsproduktionsfaciliteter. Det er her, man laver blandt andet brændstof til franske atommissiler, og det gør, at myndighederne er ekstra bekymrede og arbejder intensivt her i området for at sørge for og forsøge at sørge for, at brandene ikke spreder sig til det her produktionsområde.
3: Fortalte Steffen Kratz fra det sydlige Frankrig. Der bliver lidt mere luft om bordene på de danske erhvervsakademier, når et nyt hold studerende begynder efter sommerferien, for tallet for årets studieoptag viser, at der er sket et fald på 8% af studerende i forhold til sidste år. Det svarer til 828 personer færre på erhvervsakademierne, der tilbyder korte uddannelser, hvor en del af den foregår i praktik. Det kan eksempelvis være som finansøkonom eller datamatiker. Og det bekymrer Mads Eriksen Storm, der er chef for viden og innovation ved Dansk Erhverv.
10: Det er jo et ret stort fald, og det betyder jo så også, at vi får færre af de her meget praksisrettede uddannelser, som sådan set gør det rigtig godt ude i dansk erhvervsliv.
3: Uddannelsesminister Christina Egelund ser også bekymret på udviklingen, og hun forstår også godt, hvis man som kommende studerende sidder og er usikker på, om kunstig intelligens nu kommer og stjæler jobbene.
11: Det er op til os at finde nogle af svarene på det. Det kommer jeg til at kaste mig over med det samme, når jeg vender tilbage efter sommerferie.
3: På DR.dk der kan du dykke ned i uddannelsestallene og finde god råd til dem, der ikke er kommet ind på ønskestudiet. Tre drab og to drabsforsøg, det er med den sigtelse, at en dansk statsborger i dag er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Der er tale om en 27-årig mand, som i går blev udleveret fra Kosovo. Manden er sigtet for at have begået forbrydelserne tilbage i 2020. Han nægter sig skyldig i alle anklager. I sagen er der allerede blevet idømt lange fængselsstraffe til i alt 13 personer. Den 27-årige har i flere år været efterlyst internationalt. Her i aftentimerne mest skyet, der kan også en overgang komme lidt regn i de sydlige egne, dog mest tørt. Natten fortsætter tørt og med til dels klart vejr, temperatur mellem 14 og 19 grader. I morgen venter der også en varm dag med op til 29 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
12: Du lytter til P1.
13: Bølger er eventyrlige. Surferne ligger derude og venter på den helt perfekte bølge. De læser havet, mærker vinden, fornemmer rytmen. De venter på det øjeblik, hvor havet løfter sig op under dem. For surfere er bølger frihed. Men måske kan bølgerne også hjælpe os andre fremad. Tanken er næsten uimodståelig. Når nu bølgen alligevel kommer og slår igen og igen, hvorfor så ikke bruge kræfterne? Ikke grave noget op, brænde noget af eller suge metaller op fra mørket. Bare fange lidt af havets uro og forvandle det til strøm. Så måske er vi endelig nået frem til sommerens opbyggelige forløsning og vendepunkt. Efter 4 afsnit om febervand, efterflod, kuldechok og mørkebrud, handler det nu om havet som kraftværk, om bølgernes vilde energi, surfernes drøm. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1. Denne sommer er jeg stævnet ud i miniserien Havets Bundlinje, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode helt ned under overfladen. Er det virkelig muligt både at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater? Mit navn er Lars Trier Mogensen. På afstand ser bølgerne ud som et evigt løfte, en evighedsmaskine. Energi i konstant bevægelse, en forunderlig blå motor, der aldrig går helt i stå. Men lidt tættere på, ja, der bliver det her løfte om en evighedsmaskine lidt mere besværligt. Og ikke mindst noget dyrere. For havet er en hård samarbejdspartner. Storme river og saltvand æder. Derfor er bølgekraft måske den mest opbyggelige historie i serien. Men absolut ikke den nemmeste. For spørgsmålet er ikke længere, om bølgerne rummer energi. Det gør de i den grad. Spørgsmålet er snarere, om vi mennesker kan bygge maskiner, der både kan høste kraften, overleve havet, og så også få forretningen til at hænge sammen. Drømmen er i hvert fald ikke død. Jeg får besøg af to af Danmarks pionerer inden for bølgekraft. Direktøren for Wave Piston, Michael Henriksen, og senere direktøren for Crestwing, Ruth Blum. De kæmper begge for at demonstrere det klimamæssige og ikke mindst økonomiske potentiale i havets vilde bevægelser. Velkommen til Bølgekraft, femte og sidste afsnit af Havets Bundlinje, en sommerudgave af Guld og Grønne Skove her på P1. Jeg vil beskrive mig selv som en vandhund. Jeg elsker at bade, men det er et bestemt sted, jeg elsker allermest i Danmark at bade, og det er på Anholt. Den her lille ø, der ligger midt ude i Kattegat, hvor jeg har det, man på ungdomssprog kalder en streak på 51 år. Jeg er 51 år, jeg er kommet der hvert år hele mit liv, og det er der, hvor jeg på en eller anden måde altså elsker allermest at bade. Hmm. Hvad er jeres yndlingsvandsted i Danmark, Liselotte?
14: Så vil jeg faktisk sige to steder. Man skal jo udvide sine perspektiver. Så vil jeg sige Vesterhavet, som rummer en type af hav, og så måske enten op ved dig på Anholt og hoppe i vandet sammen med dig, eller også omkring den østjyske kyst, hvor man kan se, det er et andet havmiljø, der er der, så man får en forståelse for den forskellighed, vi trods alt har i vores land. Det vil jeg anbefale som nogle gode ture her hen over sommeren.
13: Helene Hagel, hvad er dit favorit vandhul i Danmark?
15: Jeg har det ligesom dig, Lars. Jeg elsker vand. Jeg er fuldstændig besat af det, og sådan at hoppe i havet for mig er sådan totalt katarsis. Det er fuldstændig rensende for mig. Alle de dårlige tanker forsvinder, og jeg får mega... Faktisk, når jeg skal have en god...
13: Nogle gange, fordi det måske også er lidt koldt. Altså,
15: jeg elsker også at vinde ved. Men Kattegat, mine forældre har sommerhus i Liseleje, Nordkysten, eller hvad man kalder det. Jeg tror faktisk også, det er nærmest der, der er en af de højeste biodiversiteter i landet i forhold til kystmiljøet. Altså, der er simpelthen så smukt. Og det gode ved det er også faktisk, de er ved at bygge en, nu har jeg faktisk ikke glemt, hvad den hedder, en stor havvindmøllepark, man kan se fra kysten.
13: Ude ved Hesselø.
15: Ja, Hesselø, præcis. Ja. Som for mig jo lidt kombinerer det her, altså helt fantastisk smukke kystnatur, og så synes jeg, det er pisseflot, at man kan se nogle havvindmøller.
13: Men mener du oprigtigt talt det, Helene Hagel, fordi en af de første, og i hvert fald den første største havvindmøllepark, den blev netop bygget ved Anholt, min sådan barndoms ønskeø. Og det har gjort for mig, at når jeg sejler til Anholt, hvor det nogle gange virkelig kan vippe, at der er det ligesom blevet sådan et punkt i horisonten og tæt på, jeg ligesom kan håndtere mig efter. Men jeg må sige, at når jeg er inde på stranden, på Vesterstrand, hvor jeg bader, så ligger det derude, og særligt hvis man bader måske om aftenen, om natten, som man måske ikke burde gøre ifølge baderådene, men så ligger det derude og lurer med sådan nogle røde. Altså, jeg synes, det er meget
15: invaderende. Jeg forstår det lidt ødelægger det visuelle, men jeg tror, jeg ser det som en del. Altså, så bliver jeg lidt tryg ved, der er løsningen. Den er derude. Vi er i gang. Altså, jeg synes også, en benzinstation er ret grim at køre forbi. Ikke? Den er man jo bare opvokset med. Den har altid været der. Jeg kan godt lide at tænke på det her som, altså det er en nødvendig del af vores infrastruktur, og så netop se det som en del af en smuk natur på en eller anden måde.
13: Men hvis jeg i virkeligheden skal prøve at guide folk et andet sted hen, fordi hvis jeg skal være helt ærlig, så ønsker jeg egentlig ikke, at folk skal komme til Anholt. Nej, men altså, fordi det kan godt lide at være der alene. Så hvis jeg skal prøve at guide folk et andet sted hen, så vil jeg egentlig anbefale, at man cykler sydpå ned mod Vadehavet. Det er måske smukt. Et af de mest enestående, eventyrlige fundsteder, som I siger, cykle derned. Ned mod Vadehavet, og så skal jeg nok bade på Anholt.
15: Og også bare fedt, hvis du holder ferie i Danmark. Big up. Det er den rigtige vej.
13: Med mig har jeg mit faste panel, Liselotte Hovi Stockholm, direktør i Tænketanken Hav, og Helene Hagel, chef for politik i Den Grønne Tænketank-serie. I de første fire afsnit har vi talt om et hav, der bliver varmere, højere, mere ustabil og måske også som et nyt råstoflager, i hvert fald nede på havbunden. Men her i det sidste afsnit vender perspektivet igen. For kan havets voldsomme, vilde kræfter også blive en del af løsningen, ikke mindst på klimaproblemerne? For kan bølgeenergi være havets svar på vindmøllen, eller måske snarere et tegn på, at vi igen er i gang med at industrialisere naturen? Og Helene, lad mig begynde med dig. Hvad er det største potentiale, du ser i bølgeenergi?
15: Altså alle former for vedvarende energi, som vi kan proppe ind i vores energimix, er jo i og for sig værd at kigge på.
13: Men jeg fornemmer også, at du ikke tænker, at bølgeenergi måske er der, hvor man skal lægge alle chatonerne.
15: Nej, det er mest fordi, at jeg, altså med den viden, jeg har ikke helt ved, hvad den kan, som de andre ikke ville kunne. Altså jeg vil jo nok hellere skrue op for det, vi har. Men altså omvendt vil jeg sige, altså forskning og udvikling er jo aldrig en dårlig idé. man kan jo altid blive klogere på noget, der så gør os klogere på et eller andet, så jeg har det helt fint med, at det her er noget, man kigger på, og det kan da også godt være fint måske at bruge nogle offentlige penge på det. Jeg ser det bare ikke som, altså mest fordi også, altså det er en ret umoden teknologi, så vidt jeg forstår, og vi har rigtig, rigtig travlt, og mange af de andre teknologier er ret modne og er implementeret og er ude at køre, og selv med dem går det for langsomt, ikke?
16: Liselotte, hvad ser du som det måske mest optimistiske potentiale, der er i bølgekraft?
14: Jamen altså, vi tror på, at bølgeenergi kan supplere havvind som en vedvarende energikilde til Danmark. Den er jo vedvarende, og det betyder, at den, hvad kan man sige, udnytter en naturlig bevægelse, der er. Den udleder ikke CO2 i drift, og derfor kan man sige, at den bliver ofte præsenteret som havets svar på vindmøllen. Altså, det kan der være et potentiale i. Det er jo svært at vide.
16: Men du lyder heller ikke sådan altså, super begejstret.
14: Jeg er måske lidt mere usikker på, hvad det kan. Og hvordan man tænker det her famøse energimix. Hvordan hænger det sammen med havvind, og hvordan hænger det sammen med energi? Kunne man forestille sig, at nogle af de hvad kan man sige, skibe, der skal sejle ud for at servicere havvindmølleparkerne, de lader på den her bølgeenergi.
16: Fair nok. Ja. Det er altid godt med lidt nysgerrighed og lidt skepsis, så lad mig udforske det.
17: Bølgerne slår ind mod kysten igen og igen, fyldt med energi. Så hvorfor har vi ikke for længst formået at stikke stikkontakten i havet? Hvordan fanger man den kraft, der hele tiden ruller ind mod kysten? Til at forklare bølgekraft fra bunden, har jeg inviteret Michael Henriksen, direktør for Wave Pistons. Hans virksomhed arbejder med at udnytte bølgernes bevægelse til både energi og afsaltning. Velkommen, Michael Henriksen, direktør for Wave Pistons.
18: Mange tak, Mads.
16: Hvad er bølgeenergi sådan helt fra bunden?
18: Jamen så helt fra bunden, så er bølgeenergi sådan, det er bare energi, der bevæger sig gennem vand. Og det interessante er, det er jo, altså vi har jo vores, alle vores, hvad skal man sige, jordens moder, energien fra solen, og der har vi så afledt energier hernede på jorden. Og en af dem er bølgerne, og det er faktisk vinden, der genererer, hvis vi går ud på havet omkring, ikke? Så vinden genererer bølgerne over en lang, skal man sige, distance over en lang periode. Så når vinden blæser, og der bliver mere og mere vind over en længere periode, så begynder den at hive fat i, kan man sige, overfladen af vandet, og så bliver bølgerne større og større og større. Så sådan set, det er det energi for vinden, der går ned i bølgerne, som sådan et slags batteri, kan man sige, nede i havet. Og så er det sådan set bare nogle roterende vandpartikler, der ligger der og skubber til hinanden.
16: Og det er jo en form for energi, der er nede i vandet, der ligesom kan henføres til solen, og til varmen og til stormene. Men der er faktisk også andre faktorer, der spiller ind, som jeg er lidt nysgerrig på, om man kan udvinde for eksempel tidevand. Altså det er jo så månen,
18: ja,
16: der på en eller anden måde trækker os i vandet. Så der er på en eller anden måde altså flere ydre legemer, der på en eller anden måde trækker i vandet.
18: Ja, altså der er flere ting. Når vi snakker det generelt i sektoren, så kalder vi det på meget godt dansk ocean energy. Og der har vi blandt andet tidevand med. Tidevand, jeg ved jo, det kan vi sætte vores ur efter, det er sådan set månens faser, der sørger for, at den bevæger sig i en retning x antal timer en vej, og sådan en anden x antal timer en anden vej, står lidt stille, og så tilbage igen. Så vi kan sådan set sætte uret efter, hvornår vi kan producere den her envejsstrøm. Så det er jo en strøm, der går i en retning. Lidt tættere på det, man har med vindenergi, kan man sige, for at forstå det. Og derudover, jeg ved ikke, om vi skal ind på, men der er også det her Ocean Thermal Energy, eller OTEC bliver det kaldt, hvor man så udnytter temperaturforskellen mellem det dybe hav og så overfladetemperaturen. Det er primært i de kan man sige, tropiske egne, hvor det gælder, så det er ikke her i Danmark.
16: Men når vi tager alle de her forskellige kræfter og lægger dem sammen, så er der jo et enormt energipotentiale, og det tror jeg, alle har prøvet sådan i det små, når man har været ude og bade måske sådan hen på sensommeren efteråret. Helt grundlæggende, Michael Henriksen, hvorfor er det ikke lykkedes i langt større udstrækning at høste den enorme energi, der ligger i vandet?
18: Ja, altså hvis vi lige fokuserer på bølgekraft, som der, hvor jeg kommer fra, ikke? Så er der kæmpe potentiale, og det svarer sådan set til verdens nuværende elektricitetsforbrug, hvor, som man siger, der er et potentiale derude.
16: Altså, så hvis man forestiller sig som et teoretisk regnestykke, at man rent faktisk kunne udvinde kraften, energien i bølgerne, og kunne føre det ind, altså på land, med kabler som strøm,
18: ja,
16: så ville det kunne altså tilfredsstille faktisk hele det nuværende elektricitetsforbrug.
18: Ja, og det er ikke så over hele verden, det er den med alle kyststrækninger og så videre. Og det er jo det, det er jo, altså hvorfor er det så ikke udnyttet? Det er fordi det er svært. Altså, vi ved jo alle sammen, du nævnte det selv, når vi går ud og bader, og der begynder at komme nogle større bølger ved Vesterhavet, bliver vi jo kastet rundt. Så det der udfordring er jo, der er sådan lidt flere ting i det. Et, det er de der ekstremer. Altså når vi har stormene, og efterfølgende er på stormene, de rigtig, rigtig store bølger, der snakker vi jo 10 og 20 meter bølger, der bare møder dig. Der skal du have noget, der kan overleve de her storme. Der er også det her med, at du konstant har nogle bevægelser. Så en bølgeperiode kalder man, så kommer en bølge hver, jeg skal bare sige, cirka hver 10. sekund, så du har nogle dynamiske, nogle bevægelser, du hele tiden skal tage og håndtere. Så de der bevægelser, som ikke gør det ordentligt, så får man det med fatigue, så går stingene simpelthen i stykker. Og så er der jo også, altså i sidste ende er det jo også, alle de her ting, man kan jo godt gøre det, det er også gjort ude på havet at håndtere det her, men det gør det til en konkurrencedygtig pris. Så hvorfor er det så ikke gjort endnu? Jamen det er fordi, det er ikke det lavt hængende frugt.
16: Men Michael, jeg tænker, ja, at nogle af de forhold, du beskriver her, er vel også noget, man tidligere har kunnet sige om vind og om sol. Altså, vinden blæser jo også meget forskelligt, og nogle gange i nogle voldsomme vindstød af orkanstyrke. Så det her ekstreme pres, der kan være eksempelvis på vindmøller, hvordan skulle det egentlig adskille sig mere grundlæggende fra de maskiner, der kan høste energien fra bølger?
18: Ja, altså den primære det er jo, at hvis du tager luft og står ude i en storm, så kan du stort set stadig stå stille. Du vil lige bøffe lidt rundt. Hvis du står ude i bølgerne i en storm, så bliver du bare på, ja, du bliver smadret. Der er meget mere energitæthed jo i vand, end der er i vind. Ikke?
16: Nu nævnte du det her begreb energitæthed, som altså er meget højere i vand, end det er i vind. Det gør det jo umiddelbart, tænker jeg, også mere attraktivt, mere gunstigt at udvinde, hvis der ligesom er simpelthen mere energi. Igen tilbage til grundspørgsmålet. Hvorfor er det, man ikke har formået at investere i at udvikle teknologier, der kan håndtere det voldsomme pres, der så er engang imellem?
18: Ja. Så der er udviklet teknologier, der kan udnytte det. Og det er tilbage til det, hvordan gør vi det omkostningseffektivt? Og der har vi så en af løsningerne, det er så vores Wave-pisten, hvor vi kan sige, at vi kan få prisen ned. Så det er det, der sådan set kræves, og det er meget simpelt, og det er lidt kedeligt. For at man kan komme frem til nogle løsninger til, at man kunne skalere og få priser ned, det kræver investeringer.
16: Men altså bare for at forstå det her regnestykke, så var der jo også en gang, hvor vindmøller var væsentligt dyrere, end de er nu, hvor det heller ikke nødvendigvis var konkurrencedygtigt. Der er det nu lykkedes særligt med vindmøller på land at lave noget, der i hvert fald i de steder, hvor det blæser, er konkurrencedygtigt. Også med gas, med kul, med nogle af de fossile brændstoffer, og hvor man dermed har fået en situation, har udviklet nogle muligheder, der gør, at når folk vælger eksempelvis vindenergi, ja, så er det sådan set ikke ud, nødvendigvis ud fra nogle fromme betragtninger om ligesom ikke at ville bidrage til global opvarmning. Nej, så er det ofte, fordi det simpelthen bare er den billigste løsning. Og det er endnu mere ekstremt i virkeligheden, når det gælder solceller, som er blevet endnu billigere. Men skal man forstå det her som udtryk for, at man simpelthen bare ikke, måske fordi det har været dyrt i første omgang, har turde investere på samme måde, som man altså har gjort med vindmøller, som man har gjort med solceller, som begyndte dyrt, men som er blevet billigt?
18: Spot on. Altså det er tilbage til at sige, hvad er det nemmeste vi gør, der skal gøre noget på land, det vi kalder onshore, ikke? Så sol og vind, og det er sindssygt billigt. Det er det billigste overhovedet, vi kan gøre. Udfordringen er jo så, at hvornår producerer vi energien, ikke? Det gør vi, når solen skinner, eller når vinden blæser. Og det er her, hvor faktisk vi kan se, at en af årsagerne til, at vi også skal udnytte eksempelvis bølgekraft, det er, at der er en tidsmæssig forskydelse, hvis vi producerer på andre tidspunkter. Så du får en bedre værdi af den der energi, du producerer. Det er mere stabilt. Det kommer og går ikke bare, når en sky går hen over himlen, eller når vinden den står med at blæse, for det fortsætter med at rulle i mange timer efter.
16: Michael Henriksen, direktør for Wavebusiness, du kan godt overbevise mig om, at der er et potentiale, at der er den her virkelig massiv energitæthed i store bølger. Men så prøv at overbevise mig om, at man skulle investere i det. Fordi altså, man har jo mange andre vedvarende energikilder, som er billige, Man har mange forskellige måder at supplere det på, og i takt med også, at teknologierne inden for energilagring bliver bedre og ikke mindst billigere, så bliver det nemmere i hvert fald, kan man sige, ligesom at bygge bro eller fylde hullerne ud, når det for eksempel ikke blæser eller solen skinner, så man på en eller anden måde får et mere robust energisystem. Så i den situation med den massive teknologiudvikling, der inden for både har været inden for både vind, sol og nu for batterier, hvad er så argumentet for at skulle investere i bølgekraft?
18: Ja, men det er tilbage til det her, hvordan altså den her energiproduktionsprofil, man har i bølger omkring det. Den her stabilitet, den her tidsmæssige forskydelse, også det også ruller om natten, gør, at vi kan producere på forskellige tidspunkter, så total investeringen kan komme ned. Det er et. Nummer to er, og det er altså, vi skal ind og kigge på, altså det, vi kalder forsyningssikkerhed. Så et er, vi går meget ind omkring det her, det er, vi skal kigge på vores klima og klimaerne, nedbringe CO2-udledning osv. osv. Men her på det sidste snakker endnu mere ind i vores billede her, det er det her forsyningssikkerhed. Hvornår, altså det her med, kan vi producere energien selv for det første, ikke? Så vi ikke har de afhængigheder med andre steder vi være. Har vi mulighed for at producere komponenterne til de her ting? Så vi kan også installere rigtig meget solenergi, men hvordan er de produceret, og hvilken afhængighed skaber vi omkring det her? Så det her med, at vi kan sige, at altså, der er sgu no free lunches her. Altså vi går ind, så hvis vi lægger alle æggene i en kurv, så gør vi også ekstremt sårbare.
16: Og hvor er det så, at dit firma Wave Piston kommer ind? Hvad er det, I kan tilbyde, som er anderledes, end hvad der allerede findes på markedet?
18: Ja, altså der er jo flere gode selskaber ud på verdensplan nu, der sker virkelig en del for tiden. Så vores, kan man sige, udgangspunkt, vores koncept, det hvor der er vores innovation, det er, at vi har et system ude på havet, som er ekstremt, skal man sige, simpelt og lavteknologisk, og sådan et passivt system. Så man skal forestille sig nu, at man lægger et sejl ude i havet, sådan eller sådan en plade, der står lodret i vandet. Dem bevæger sig frem og tilbage. Og det er vores koncept, det er, at dem har vi mange af de her plader, de her sejl på den samme struktur, ligesom ligger ligesom perler på en snor. Og når sådan en bølge passerer forbi, så bevæger de her plader sig frem og tilbage. De driver nogle pumper, og så genererer vi højtryksaltvand. Ude på havet er vi ligesom et stort vandkraftværk. Og så gemmer vi alt det lidt mere komplekse inde på en, skal man sige, et tørt sted. Det kan være på en platform, og hvis vi er forholdsvis tæt på land, som vi er de fleste steder i verden, så har vi sådan en central konverteringsstation på land, og fordi vi har højtryksaltvand, så kan vi udnytte to ting. Vi kan tage en standard turbine, som også er et vandkraftværk for elektricitetsproduktion, eller vi kan tage et standard afsaltningsanlæg. Det er omvendt osmose, den mest effektive måde at afsalte vand til drikkevand. Og hvad skal man bruge der? Der skal man bruge højtryksaltvand. Så vi kan også køre det igennem et afsaltningsanlæg, og dermed få drikkevand ud. Så vi har to slutprodukter, el og vand. Så hvad er sådan det specielle her? Det er sådan set, at vi kan reducere kompleksiteten af det, vi laver, plus at den her, der er en meget vigtig, skal man sige, måleenhed, det er at sige, hvor meget vejer det, du laver, i forhold til den effekt, du kommer ud. Så den her antal tons per megawatt installeret, der ligger vi i den laveste ende, faktisk, forud. Ja.
16: Hvordan har I løst gåden, om man vil, med at meget det udstyr, man i hvert fald i de første generationer af bølgekraftanlæg oplevet blev smadret, altså fordi at kraften nogle gange i løbet af et år hen over sæsonen, efterårssæsonen, typisk på vores breddegrad i hvert fald, kan man sige, var så voldsom. Altså, hvordan har I håndteret det?
18: Ja, og det, at igen, der er jo heller ikke, der er quick fixes der. Det er flere ting i vores system. Det ene er den måde, jeg forklarede tidligere på med de her plader i vandet, som blev lidt længere forklaring, det gør faktisk, at vi reducerer vores forankringskræfter til mindre end en tiende del. I forhold til, når du, hvis du sammenligner med, at du propper sådan individuelle komponenter, individuelle, man kalder wave energy converters ud. Så det er den ene ting. Det er bare generelt at holde skal man sige, udstyret eller komponenter derude fast. Den anden ting, det er, at vi har, vores sejl består af faktisk nogle fleksible plader. Det vil sige, at når kraften bliver på store, så bøjer de ud. Lidt ligesom vindmøllerne, vi snakker om tidligere, når der var storm, de kalder man det, man pitcher vinger, man drejer vingerne, så vind bare går igennem. Der drejer vores materiale, det flekser bare ud, så den går lige, så energien går lige igennem. Så i løbet af storm, altså det vil sige, når der er rigtig store bølger, så ligger der bare arbejder, men optager meget, meget mindre energi, altså procentuelt, end hvis det bare ligger i normal tilstand.
16: Hvad skal der for dig at se til, før at bølgekraft går fra det, man rimeligvis godt kan kalde en niche, måske en lille niche i dag, til at blive sådan et reelt supplement til nogle af de andre vedvarende energikilder?
18: Ja, og det bliver det kedelige svar, det er investeringer. Så, altså, og heldigvis, som jeg sagde, så sker der faktisk meget spændende lige nu. Vi har nogle kolleger i Sverige, der lige har rejst, jeg tror, 353 millioner euro i egenkapital. For en måneds tid siden var der et amerikansk selskab, Pantalassa, som vil rejse 140 millioner dollar for deres amerikanske investor, blandt andet Peter Thiel, jo nogle af Elon Musk's kammerater der. Så det, de ser, det er også at sige, okay, for det skal lykkes, for vi ligesom skal gøre den store forskel, så skal der pumpes nogle penge ind.
16: Michael Henriksen, direktør for Wavepiston. Hvad er tidshorisonten her?
18: Jamen, det er her i 30'erne, så det er fra start 30'erne og frem. Så vores pilotfarm, det vi arbejder på og arbejder hårdt, og det kræver også investeringerne i det her, det er, at vi 29 har den første pilotfarm.
16: Og hvor skal den ligge henne i det
18: her? Vi arbejder pt. Med flere heste, eller sættes flere heste, for det er ikke alle, der kommer i mål her, ikke? Eller skibe det i søen, hvis man tager det med havsprog her. Så der har vi noget i gang med på Gran Canaria, vi har noget ved Martinique og noget ved Barbados. Så det er nogle østater, som har høje energipriser og mangler vand. Så der har vi så nogle samtaler med dem, plus vi kan få noget finansiering ind til det her, og så skal vi så også selv medfinansiere en del af det.
16: Og jeg kan også her sige, til sidst, for ligesom lige at slå to streger under her i havets bundlinje, altså hvornår begynder der også ligesom at være en fuld fed forretning i det for Wavepiston? Hvornår begynder I for alvor ligesom at kunne tjene penge på bølger?
18: Så hvor vi har, skal man sige, det vi kalder positiv cashflow, der er vi henne i 2033-2034.
16: Michael Henriksen, held og lykke med at få energien vredet ud, presset ud med højtryk fra bølgerne. Så god vind.
18: Mange tak.
16: Velkommen tilbage, Liselotte Hope Stockholm, direktør i Tænketanken Hav.
14: Tak for det.
16: Og Helene Hagel, chef for politik i Den Grønne Tænketank, siger jeg.
14: Mange tak.
16: Jeg indledte med at spørge, hvad I så som det største potentiale i bølgeenergi, og jeg fornemmede ikke helt sådan en sådan bølge af begejstring. Så lad mig nu prøve at spørge til den mere skeptiske side, Helene Hagel. Hvad er det, du vil fremhæve, hvis man ligesom kunne sige, din primære reservation i forhold til at skulle satse på bølgeenergi?
15: Jamen altså, jeg tror, min skepsis bunder i ikke så meget teknologien i sig selv, altså vedvarende energi kan jo altid være godt, men det er jo mere det her med, om vi igen, har jeg lyst til at sige, skal investere en masse penge og politisk kapital i en eller anden ny teknologi, som i og for sig skal komme og redde os. Ikke? Fordi vi kan jo bare konkludere, at det her med at satse på ny teknologi, og i og for sig også den gamle teknologi, ofte så bliver det dyrere, end vi havde troet, og det tager længere tid, end vi troede. Selv med havvind, som er en meget, meget gammel teknologi, så tager det længere tid, end vi tror, og det bliver meget dyrere, end vi tror. CCS, CO2-fangst og læring, er et andet godt eksempel på en teknologi, vi godt vidste, det ville tage lidt tid. Vi vidste godt, det ville koste nogle penge. Det blev meget dyrere, det tog meget længere tid. Så det er mere, hvad er det? Altså, er det her, vi skal bruge vores energi politisk, og det mener jeg bare.
16: Men vi skal ikke bruge energi, vi skal have energi. Og pointen her,
15: hvordan får man energi?
16: Jamen, pointen her er vel, at der kan være meget stor forskel på, hvad der er det bedste energimix. Altså, nogle steder har de høje bjerge med

0: Men først og fremmest bølge vil være et supplement nogen steder?
1: Jamen, hvis bølgekraft reelt... hvis der er et hul i markedet, har jeg lyst til at sige det. Jeg er bare ikke sikker på, at vi ikke kan løse det, bølgekraft kan med de andre vedvarende energiteknologier.
0: Liselotte, hvad er din største skepsis i forhold til bølgekraft?
2: Jamen, altså, det er faktisk det manglende kendskab. Altså, og så vil jeg sige, det handler jo, som du også var inde på selv, Lars, at det her energimix skal vi jo kigge på, også at tage nogle lokale hensyn. Så vi ikke udelukke, at bølgeenergi kan være en vej frem. Men vi kan ikke både have bølgeenergi og havvind og alt muligt, vi så lægger oven på havet.
0: Hvorfor kan vi ikke det?
2: Fordi så gør vi det igen, så blaster vi igen havet, siger, så gør vi lige det, og vi bliver ved med at lægge til. Vi er også nødt til at trække fra.
0: Okay, men lad os prøve så at fokusere ind på den her form for sådan industrialisering af havet. Fordi på landjord begynder vi jo at have lokale protester mildest talt mod det, som Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, har fået døbt jernmarker, og som jo udtrykker en lidt bredere folkelig skepsis mod i virkeligheden at industrialisere landskabet. Under valgkampen så vi også, at eksempelvis den politiske leder, Enhedslisten, Pelle Dragsted, var ude sådan set at anerkende, at Inger Støjberg havde sat en dagsorden, som var bredt forankret. Så man må konstatere, på landjord er der en stor lokal modvilje mod at industrialisere landskabet. Men er det det samme, vi taler om her, altså når vi taler om havvindmøller, men måske også bølgeenergianlæg, er det noget, man kan sammenligne med altså den modstand, som der er mod jernmarker, at du i virkeligheden også har her i forhold til at lægge store maskiner ud i havet?
2: Jamen det har jeg så længe, at vi ikke fjerner et andet pres. Altså man kan sige, når vi bygger havvindmølleparker, har det jo også en konsekvens til, at det giver en betydelig undervandsstøj. Vi har, fundamenter, som skal tilpasses det lokale område, de står i. Og det samme vil vi jo have med bølgeenergi. Hvis vi siger, at det vil vi gerne have, så er det jo en prioritering at sige, så bruger vi noget af arealet til det, men så bliver vi også i samme sætning nødt til at sige, okay, hvad er det så, der ikke skal være der? Lige nu har vi en havplan, som laver en arealfordeling. Den handler jo ikke om, hvordan er det egentlig, vi sikrer naturen bedst. Der er jo ikke allokeret noget til naturen. Og den samtale bliver vi jo nødt til at have, at sige, hvis vi vil have både havvind og bølgeenergi, hvad er det så, vi ikke skal have?
0: Helene Hække.
1: To pointer. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig vigtig fokus at inddrage det her med vedvarende energi på land. Fordi det, der jo kan ske, hvis vi lige pludselig ser lyset i den her nye teknologi, det er jo, at vi accepterer, at udbygningen af vindmøller og sol på land er gået fuldstændig stå, faktisk, og baglæns lige nu. Altså, man piller flere møller ned, end man sætter op, ikke? Men det er jo det, vi skal løse. Fordi at lave vedvarende energi på land, det er den hurtigste, den billigste og den bedste måde at frigøre os fra fossile brændsler lige nu. Så jeg vil bare hellere have, at man ligesom bruger sin kapital, hvilket regeringen også vil. Regeringsgrundlaget er ret stærkt på, hvordan får vi gang i vedvarende energi på land igen. Alt muligt, altså naboerne skal have flere penge og meget mere inddragelse og sådan noget. Ikke? Så det der ofte sker, når vi introducerer nye teknologier, og jeg siger slet ikke det der, vi er med bølgekraft endnu, men det er jo, at vi ligesom siger, nå fedt. Der er ikke alle mulige problemer med store havvindmølleparker, der bliver for dyre, ved på land, hvor der er for meget modstand. Og så bare lige en lille sidste pointe. Fordi at det her fokus er jo vildt vigtigt, men man kan også sige, egentlig er problemet lige nu elektrificeringen af Danmark på en eller anden måde. Ikke? Altså al den her grønne strøm, den skal ind og bruges. Og det er jo lidt et sjovere prestigeprojekt at lave alle mulige nye teknologier, end noget så kedeligt som at lave en elektrificeringsstrategi i Danmark, men det er faktisk det, der er brug for lige nu, det er, at strømmen kommer ud og bliver brugt i Danmark.
0: Men Helene Hagel, når vi i de seneste årtier har haft væsentligt større aktivitet ude på havet, altså med havvindmøller, end vi har haft inde på land, så er det virkelig ikke på grund af økonomien. Altså, som du er inde på, så er der langt, langt bedre forretning i at bygge vindmøller på land. Og man kan næsten sige sig selv, at det er nemmere at bygge et fundament, og også få det koblet op med ledninger hen til steder, hvor strømmen skal bruges, frem for at man skal ud og lave nogle enormt dyre, komplicerede fundamenter, og i øvrigt også have nogle kabler, der skal transporteres over kilometer. Så havvind er ekstremt dyrt, og så kan man stille sig et spørgsmål, hvorfor er det så, man har valgt den dyreste løsning? Jo, det er, fordi folk ikke ønsker at bo ved siden af det. Og det er det, der får mig til at tænke, jamen så kunne det da i hele taget være, at ude af syne, ude af sind, at andre typer af vedvarende energi, man kunne få, uden for horisonten, altså på den anden side, hvor havet ligesom krummer, og man ikke kan se det, der kunne man så have noget anlæg. Mm. Så det er det, der får mig til at tænke, at når vi har valgt den dyre løsning med havvind, ja, så kunne det også godt være, at der i virkeligheden var nogle folk, der tænkte,

0: jamen lad os hellere få noget bølgeenergi ude i havet, frem for for eksempel solceller.
1: Ja, jeg forstår logikken, og jeg kan godt forstå, at det er fristende politisk, men det er jo netop det, der er faren. Det er, at man så bare accepterer, at det er gået i stå på land. Og det synes jeg er en meget, meget farlig vej at gå, fordi at jeg er med på, at naboerne ikke vil have det af gode grunde, fordi deres huse mister værdi. Men alt det her, det kan man løse. Altså, jeg tror på med langt bedre tidligere inddragelsesprocesser, mere lokalt ejerskab, langt bedre kompensationsordninger. Der er jo så mange regler, man kan pille ved i forhold til, hvad opstiller virksomhederne skal betale og alle de her ting. Og det har regeringen tænkt sig at gøre.
0: Men skal lige forstå det, altså, så i virkeligheden, altså, bare for at skære det sådan lidt hårdt til, altså, at man med bestikkelse kan få flere vindmøller og solcelleanlæg op på land. Er det bestikkelse, vi taler om?
1: Kompensation hedder det, ja.
0: Jo, men er det ikke det samme?
1: Nej, det ved jeg ikke.
0: Jamen, altså, hvis folk skal ikke gøre noget, de ikke har lyst til, som de i udgangspunktet tænker frivilligt, der vil ikke være med til det, og man så betaler dem for det, så er det vel noget, man godt kan kalde bestikkelse.
1: Altså siden 2009, tror jeg det var, der begyndte man ligesom at operere med det her med, okay, du får en bonus for at være nabo til en vindmølle. Og det beløb har man så justeret et par gange og lavet alle mulige ordninger og sådan noget. Men som jeg ser det, er det store problem er, hvis du sidder i en kommune og har meget vedvarende energi, så er du også ofte en af de fattigste kommuner, ikke? Og som kommune, som kommunalbestyrelse, får du ikke særlig meget ud af det her. Men hvis man nu går ind og piller ved, at vi laver ikke bare en lille grøn pulje, så du kan bygge et shelter uden skov. Nu kan du faktisk bygge børnehaver og forbedre indeklimaet på skolen, og altså få noget reelt velfærd for at opstille vedvarende energi. Jeg ved ikke, om man kan kalde det bestikkelse, men jeg synes i hvert fald, det er en helt fair bytteordning at sige, hey, I kommuner, der virkelig tager en for holdet her, I skal fandme også have noget ud af det. I skal have noget ordentlig velfærd for at lægge så mange arealer til rådighed for os alle sammen.
0: Det er jo noget, man også kunne kalde sådan noget for noget. Et sted, hvor den logik ikke rigtig ser ud til at virke, så er det netop havet. Og Liselotte, altså problemet her kan jo netop være, at havet ikke rigtig har nogen stemme, og der ikke rigtig er nogen, der ligesom varetager havets interesser. Og hvornår er det ligesom, man når mætningspunktet i forhold til, hvor meget man ligesom kan skubbe ud, fordi jamen, man måske lokalt ikke ønsker at se på det?
2: Ja, og det vil jeg jo sige i al beskedenhed. Vi prøver for Tænketanken Havs side at være havets stemme og give havet den stemme, det fortjener. Fordi det er jo præcis det, du siger, når man, vi vil ikke have det på land, så flytter vi bare på havet, så langt ud, så ingen kan se det. Det duer ikke mere. Vi bliver nødt til at tage hensyn til vores havmiljø. Vi kan ikke blive ved med at gøre det, og jeg plejer at sige til alle aktører omkring havet og på havet, at havvind er jo blevet den nye førstevælger. Men hvad er det så, vi ikke skal gøre? For vi kan jo ikke bare blive ved med at lægge på og lægge på og lægge på og lægge på, og det er det, vi gør lige nu. Mm. Lige nu har vi såkaldt beskyttede områder, som jo ikke er reelt beskyttet. Der er stadigvæk aktiviteter inde i de her beskyttede områder, som har en påvirkning. Så igen kan man sige, at naturen betaler for det, og det er ikke helt fair.
0: Men er det alligevel ikke sådan lidt, i hvert fald sådan rigt overskudsagtig position at sige, at hvis vi har muligheden teknologisk for at udvinde kraften, energien fra bølgerne, at så lader vi bare være, fordi vi ikke vil?
1: Jo, så bare gør det altså. Du har fået mig overtaget. Ej, men altså.
0: Men også lige for lige at samle op på en tråd, du lagde ud tidligere, at det måske lidt kan blive sådan en afledningsmanøvre, eller en altså noget, der ligesom udskyder nogle andre, måske svære beslutninger, altså som vi alligevel skal konfrontere nu.
1: Mit meget hypotetiske problem er den situation, hvor politikerne lige pludselig tænker, nå, så er det bare det her, vi gør, og det kan jeg overhovedet ikke se ske. Så er industrien udvikler på det her, at man afsætter nogle penge til noget udvikling og sådan noget, totalt fred være med det. Det kun skal det her være det nye, og det tror jeg bare ikke.
0: Du lytter til Havets Bundlinje her på P1, en sommerudgave af Guld og Grønne Skove i 5 afsnit. Det begyndte med havet som skjulested, så blev det stigende vand en kreditor, dernæst et vildfarent maskinrum, så et glimtende skatkammer. Mit navn er Lars Trier Mogensen. I dag slutter jeg med havet som en mulig medspiller. Bølgerne, bevægelsen og drømmen om strøm fra havets uge. Velkommen, Ruth Blum. Du er direktør for Questwing. Hvad er det for en teknologi, I sælger? Hvad er Questwing?
3: Vi har et anlæg, som laver energi fra bølgerne. Det er et meget simpelt system, der består af 2 pramme, der er hængslet sammen og har en mekanisk power take-off, kalder man det. Det er der, hvor man, den måde, man tager strømmen af anlægget. Et meget simpelt system. Det kan produceres på et hvert skibsværft. Alle dele i den er hyldevarer, så vi sætter det bare sammen på en anden måde.
4: Men prøv lige at forklare mig, fordi jeg tror, at de fleste kan forestille sig bølger. Det kan være svært at forestille sig rigtig store, voldsomme bølger, men det kan vi vende tilbage til. Men i første omgang, sådan mere almindelige bølger. Hvordan er det ligesom det her anlæg opfanger energien, kan lære energien mellem de her pramme? Hvad er det, der hænger mellem de her to pramme?
3: Ja, det er noget, der kan være svært at forklare, når man ikke har et billede af det. Så jeg foreslår folk at gå ind og kigge på Google på under Crestwing. Men altså, de her to pramme, de er hængslet sammen, og når de er, og så har de en forankring inde på den første tredjedel af den første pram. Og når at bølgen går under anlægget, så vipper de to pramme i forhold til hinanden. Så på den bagerste pram, der er der fastgjort en trykstang, som går ind i den forreste pram, ind i et maskinrum. Og der bevæger den en tandstang og et tandhjul, og så trækker den en generator.
4: Det lyder jo sådan helt geogearløs-agtigt, altså eller en Storm P-maskine.
3: Det er faktisk lige det modsatte af en Storm P-maskine. Det er lige nøjagtigt et meget simpelt system, som enhver kender, et drivtog kender, fra en bil, fra vindmøllerne, alle steder fra. Det eneste, vi gør, det er, at den lineære bevægelse fra bølgerne, den laver vi om til en cirkulær eller en rotation. Det er det eneste. Det er et meget simpelt system.
4: Men hvordan er det så, når der kommer store bølger? Fordi det, der jo har været en af de store udfordringer ved at udvinde den enorme energi, der hele tiden er i bølgerne rundt omkring i verden, det er, at nogle gange, der bliver det virkelig voldsomt. Hvad sker der så med jeres anlæg?
3: Så det anlæg har det, at den har en forankring, der er fleksibel. Den er elastisk, og det gør, at anlægget den bevæger sig altid over bølgerne. Selvfølgelig skal vi ikke ligge i Bermuda-trekanten, nej, det er måske ikke der, men altså der ved Sydafrika, hvor flere have støder sammen, og hvor der kommer meget ofte monsterbølger. Der skal vi ikke ligge. Men hvis vi ligger et sted, hvor at bølgerne kommer pænt fra USA, fra den amerikanske kyst op til den norske, for eksempel, hvor de kommer rigtig fine bølger derfra, så bevæger vi os altid over bølgerne.
4: Ruth Blum, hvorfor er det ikke i højere grad lykkedes og få udbredt skaleret bølgeenergi? Altså, vi kender vindenergien, også i forskellige udformninger, og selvfølgelig solenergi. Men den enorme energi, der ligger i bølgerne, hvorfor er det ikke blevet mere kommercielt udnyttet?
3: Altså, man kan sige, at i første omgang, dem, der blev lavet for 20 år siden, der skete nok det, at de havde en idé og var en landkrabbeingeniør, og de glemte at tage den maritime branche i ed. Og når man skal bruge den maritime branche, så koster det også mange penge, så man har nok tænkt at gå lidt udenom det. Det gør man ikke. Vi har en generation, man kan sige 2.0, som det er så moderne at sige, hvor bruger den maritime viden, den maritime branche, og derfor er der rigtig mange bølgekraftanlæg i gang i dag. Og vi arbejder alle sammen for små midler, og vi prøver at skubbe til, at politikerne også begynder at interessere sig lidt for, hvad vi laver.
4: Men jeg er lidt nysgerrig på, hvorfor at det ikke er lykkedes at løfte mange af de her, som du siger, lidt mindre projekter op fra det her, sådan måske nogle steder lidt mere sådan eksperimentelle niveau, op til noget, der ligesom får en volumen, en økonomisk skala, hvor der ligesom er et reelt marked. Hvad er din forklaring på det?
3: Jamen, min forklaring er, at bølgekraft på en eller anden måde, man testede det, og der er sket nogle ulykker, kan man sige, og nogle firmaer, der er lukket, og derfor så er der nogen, der tænker, at det ikke kan lykkes, og derfor er det en udfordring for os som bølgekraftsektoren, at skaffe de midler, vi skal bruge, det må vi bare sige.
4: Men vil simpelthen fordi, at bølger har så meget kraft, så meget energi i sig, at det netop nogle gange kan blive så voldsomt, så det udstyr, der er blevet etableret,
3: hør nu her. Vi har olieplatforme derude. Vi har skibe derude. Vi har fiskefarme. Der foregår alt muligt til søs. Du skal bruge den maritime branche til at lave de beregninger og til at lave det design. Så kan det også holde til havet. Selvfølgelig kan det det.
4: Ruth Blum, hvad er det ved Crestwing, der er anderledes end de forsøg, der i øvrigt er på at udnytte bølgernes energi?
3: Der er rigtig mange ting, der er forskel. Vi er meget store anlæg. For først og fremmest skal vi sige, at vi laver enormt meget energi. Kæmpe meget energi. Det andet er, at vi har enormt meget plads. Altså, vi har et tørt maskinrum. Al teknologi ligger tørt og godt nede i et maskinrum. Det er let at komme til at servicere. Al vores teknologi ligger i den forreste pram, og i dag så kigger vi på, at vi har den bagerste pram, der er helt tom, og der forbereder vi, at vi kan have noget, hvor vi kan gå ind i at elektrificere den maritime sektor.
4: Hvis man skal sammenligne med vind og sol, som jo har været skilt sig ud ved at blive billigere og billigere, ikke mindst sol, som i dag er konkurrencedygtig med alt andet vind også i mange tilfælde, særligt hvis det er på land og steder, hvor det blæser, men sådan set også sågar ude på havet. Hvordan måler bølgeenergi, og ikke mindst jeres Quisling, sig i forhold til de priser, der er, hvis man skal have energi, for eksempel for sol og vind?
3: Jamen, vi kommer til at ligne de priser, som der er på sol og vind på land. Ikke ved de første anlæg, selvfølgelig, så skal der laves en skalering, men vi kommer helt klart til at have priser, der ligner sol og vind på land.
4: Og hvad er det vil kræve? Altså, hvad er det for nogle opskaleringer, der skal ske i de kommende år, hvis det ligesom skal lykkes, hvis bølgeenergi skal altså blive noget, der bliver mere almindeligt?
3: Altså, jeg kan jo kun tale for vores eget anlæg, og hvad vi skal bruge for, at det kan lade sig gøre. Og det, vi arbejder på nu, det er, at vi skal bruge noget, der ligner 8-10 millioner euro, regner vi i her, til at lave en demonstrationsanlæg i Nordsøen, som er 80 meter lang og 20 meter bred, som skal være en demonstration af, at man lader det man kalder en crew transfer vessel, altså dem, der servicerer vindmøllerne, de små, der sejler folk ud til vindmøllerne, de er ved at elektrificere, og der vil vi gerne vise, at vi kan være en ladestation for de her elektriske skibe, og vi kan også være et moderskib for droner over og under vand, hvor de kan med deres ubemandede lande og lade og holde øje med vindmøllerne derfra, og vi kan også være en datacentral.
4: Så det er i virkeligheden, altså jeres fremtidige kunder, det marked, du kigger ind i, er i virkeligheden alle de elektriske anordninger, der i stigende grad begynder at bevæge sig rundt på overfladen, og ikke mindst også nedunder i form af droner, men altså er man ligesom ude der, hvor dronerne eller skibene har brug for strøm, at der kan I så altså udvinde bølgeenergien og oplade de her.
3: Så kan vi have ladet det i batterier, og så kan vi dumpe det. Vi kan være havets clever, kan vi sige. Det er sådan, vi ser på det. Og det er vores entry-marked, kan vi sige, fordi at vi har kigget på, og det er vi og selvfølgelig stadigvæk interesseret i, det er de elnet tilsluttede anlæg. Men det er bare en større sag med eltilslutninger, med elkabel, med tilladelser og med alle de ting. Så det er vores entry-marked, det er de her ladestationer.
4: Ja, fordi det, der vel, tænker jeg, må være fordelen, konkurrencefordelen for jer, det er, at det så ikke vil kræve kabler, og det er ofte noget af det, der er aller dyrest ved nogle af de her strømanlæg, særligt ude i havet, at man skal have de her enorme, lange og dyre kabler. Men fordi det er ligesom, som du siger, er sådan en decentral ladestation, så er det virkelig noget af det, der kan spares væk, og det, der måske så gør, at der er en forretningsfidus.
3: Der er en forretningsfidus lige med det samme med det. Ja, hvis vi kigger på, at hvis vi sammenligner vores anlæg med hvis man bruger marin gas og olie, så er vi tilbagebetalt i løbet af 10 år, og hvis man kigger på metanol, så er vi tilbagebetalt i løbet af 3 år.
4: Ruth Blum, Quisling er jo ikke nogen sådan helt ny virksomhed. I har været i gang i mange år, og i de i hvert fald 15 år, der er der jo sket en enorm elektrificering. Altså, der er det netop, at vindenergi, solenergi, og sådan set også andre vedvarende energikilder, det kunne være hydrokraft, har jo udviklet sig, er blevet meget billigere og meget mere udbredt. Altså, hvorfor er det ikke lykkedes i de 15 år, du har været med og nu i spidsen for Quisling? Hvorfor er det ikke lykkedes på en eller anden måde at komme ind og konkurrere med mange af de andre typer af vedvarende energi?
3: Jamen altså, det lykkedes også at få midler fra EUDP, og vi arbejder videre og med vores prototype. Og vi arbejder videre med at finde midler, finde softfunding, finde investorer. Men det er et stort anlæg, 80 gange 20 meter. Altså, det kræver selvfølgelig noget økonomi i det.
4: Og jeg tænker selv, at alle de forskellige typer af energi, vedvarende energi, der kan udvindes skal man forskellige steder i verden forsøge ligesom at kombinere. Der kan eksempelvis også være jordvarme, altså kan man sige geotermi, som har store potentialer, selvfølgelig Island, måske også i Danmark, men på den måde synes jeg også, at bølgeenergi oplagt kommer ind de steder, hvor man...
3: Jamen det er klart, du kan forestille dig, at i stedet for at du har en vindpark, så har du en energipark. Du har vinden, du har bølgekraften, du har sol. Vores anlæg er meget store. Du kan have solpaneler på. Der er plads til lagring, altså batterier eller noget andet. Altså, vi kan lave en hel energipark i stedet for bare en vindpark.
4: Men Ruth Blum, hjælp mig med at anskueliggøre, hvor meget kraft der er i det her. For jeg tror, de fleste har oplevet, altså bare sådan helt kropsligt, når man er ude og bade ved Vesterhed eller andre steder, når der virkelig er bølger, så er det jo en mur, man bliver ramt af. Det er voldsomme kræfter, og på den måde virker det intuitivt oplagt at prøve at udvinde den her energi. Men hvad er det for nogle fysiske og teknologiske udfordringer, I har været igennem i form af ligesom at skulle veksle den her naturkraft til noget, der kan læres og sendes videre?
3: Jamen altså, vi har arbejdet med det her jo først testet i bølgetanke på Aalborg Universitet. Vi har været på Dansk Hydraulisk Institut og lavet test. Vi har lavet mindre test offshore, og vi har så opskaleret det her anlæg her. Så vi har arbejdet helt systematisk, og vi har alt data på det. Så vores teknologi er blevet opskaleret, men den har aldrig blevet ændret, fordi den virker fuldstændig, som den skal. Og når man står på anlægget derude på havet, så er det, man kommer derud, det er ligesom at besøge en gammel ven. Den er så stabil og så fantastisk at besøge, og det, altså at være ude, når man er ude og lave service på det. Og man kan også mærke det på folk, der er med derude. Altså, den er, altså man føler virkelig, at den her, den er maritim, den er hydrodynamisk. Altså, det er sådan her, det skal se ud.
4: Hvad er det for nogle ting, der skulle altså ligesom falde i hak i løbet af de næste 5 år, hvis det for alvor skulle lykkes at få en forretning ud af det her? Jeg er helt med på, at i første omgang er det et testanlæg ude i Nordsøen, altså den her
3: demonstrationsanlæg
4: 80 gange 20 meter. Men hvis det ligesom skal løftes videre, jamen, vi til kan også at blive en forretning, hvad jamen, er det så?
3: Som vi ser på det, så i det øjeblik, at vi arbejder på den her demonstrationsanlæg, så arbejder vi også på at få flere kunder i pipeline. Vi er i dialog med rigtig mange omkring det. Og man kan sige, sådan noget som en offshore ladestation er jo lidt en disruption af systemet. Altså hvis du skal have fuel på din skib, så går du hen, så bunker du, så går du hen til Shell eller hvem det nu er, der sælger. Altså hvem skal eje en ladestation til søs? Altså er det bunkerselskaberne, er det vindmøllerne, eller altså er det dem, der ejer serviceskibene? Det er jo spørgsmålet, så det er jo ligesom et helt nyt marked, vi forsøger at fremdrive.
4: Men Ruth, hvor tæt er I på en eller anden måde at have kunder, der ligesom smider penge i bækken?
3: Jamen altså, vi har rigtig, rigtig mange, der gerne vil være nummer to. Altså, de vil rigtig gerne se det første anlæg, demonstrationsanlæg.
4: Prøv lige at forklare den her, altså kan man sige, komplicerede proces, at når du siger, at de gerne vil være nummer to, at man vil gerne se nogle andre måske ligesom betale også for børnesygdommen, og det bøvl, der altid vil være for at få det justeret.
3: De vil gerne have nogle andre til at tage risikoen. Ja, sådan er det.
4: Altså, og hvordan håndterer man så det?
3: Altså, jamen, hvordan vi håndterer det? Vi håndterer det ved at blive dygtigere og dygtigere og klogere på vores system og bedre og bedre til at fortælle, hvad det egentlig er, vi har. Vi går til konferencer, vi går til messer, vi går til seminarer og fortæller vidt og bredt om, hvad det er for et fantastisk anlæg, vi har.
4: Hvis man nu antager, at det lykkes at få støtte til at lave den her demonstrationsmodel, hvad er det så, der skal til, før at der er nogen, der begynder at købe den?
3: Altså, jamen, det gør de, det gør de jo, fordi at nu er jeg en del af Danske Maritime, for eksempel, og har været til en elektrificeringskonference. Og jeg har også været til en batterimesse og konference på Mallorca. Og altså en maritim, altså, og der er ingen tvivl om, at i dag er det, forsøger den maritime branche at elektrificere. Man troede på et tidspunkt, der vidste man ikke, om ville man gå brintvejen eller hvad, men så faldt batterierne i pris, og så er det ligesom blevet den vej, man går. Det er meget nemt at omstille dem til at være elektriske. Men de står altså med en udfordring. Altså hvis man kun kan være ved kysten, eller man kun kan være, altså, ja, hvis man kun kan lade ved kysterne, så kan man ikke komme ret langt i et skib. Altså, så man kan sige, at jo mere den elektrificering bevæger sig fremad, jo mere bliver det tydeligt for alle, at de rent faktisk mangler et sted at lade.
4: Hvis man så forestiller sig, hvordan kan I egentlig få rettigheder til at ligge det rundt omkring ude midt i havet? Fordi det her kunne sådan set ligge alle steder, tværs over Atlanterhavet eller andre steder. Ja. Men kan man få rettigheder til det?
3: Nej, det er klart. Altså regulering, det kommer vi alle sammen til at kæmpe med, og det gør vi selvfølgelig også. Men man kunne godt forestille sig, at hvis man nu fik en vindmøllepark til at gå med på, altså okay, vi vil gerne have de her elektriske CTV'er, crew transfer vessels, og vi vil gerne have en ladestation, prøve at have en liggende ude ved os, så kan man sige, at de har et område, som de nok har tilladelse til, og jeg vil gætte på, at det må være nemmere at starte et anlæg derude første gang.
4: Hvor tror du realistisk set, at Crispring er om 10 år?
3: Jamen, som jeg ser det, så er det en del af den helt almindelige energiforsyning, og det er sådan, man vil se. Altså, selvfølgelig har vi også, så bruger vi også bølgerne til at få energi fra.
4: Og er der så penge i det?
3: Altså, det her kan ikke gøres uden at det kan betale sig, det ved vi jo godt. Og vores regnstykker, dem har vi regnet gang på gang på gang, de siger helt klart, at det her anlæg her, det kommer til at ligne vindmøllerne og sol på land.
4: Ruth Blum, direktør for Crispring, jeg vil ønske dig stort held og lykke. Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, men potentialet, det er der helt oplagt. Så tak, fordi du kom her i Havets Bundlinje.
3: Og tak, fordi jeg måtte komme.
4: Her til sidst vil jeg igen og for sidste gang byde velkommen til jer, Liselotte Hove Stockholm, direktør i Tænketanken Hav, og Helene Hagel, chef for politik i Den Grønne Tænketank CA. Vi har været rundt omkring rigtig mange timer af nogle af de udfordringer og turbulenser, der på en eller anden måde er i havet. Hvis I her afslutningsvis skal komme med nogle anbefalinger til, hvad der ligesom bør prioriteres, hvad der ligesom skal stå øverst på dagsordenen i forhold til de modsatrettede, kan man sige, krav, interesser, men også muligheder, men også potentielle katastrofer, der er i havet. Hvad er så vigtigst at prioritere, Liselotte?
2: Først vil jeg sige, den skal først og fremmest stoppe med at tænke, at havet er en kæmpe ressource, vi bare kan bruge. Vi har en situation, hvor ingen af vores nære kystområder er i god, det man kalder økologisk tilstand. Vi har 98% af vores kystområder er i dårlig kemisk tilstand. Så vi bliver nødt til at have en anden samtale. Og hvis blå økonomi ikke skal gentage de gamle fejl, så skal vi ikke kun, hvad kan man sige, udvinde mindre. Vi skal også regulere bedre og beskytte det mere. Så både, hvad kan man sige, tage en anden samtale, men også erkende og stoppe op og sige, at vi vil faktisk gerne beskytte noget med vores havmiljø. Vi har lavet en befolkningsundersøgelse, som viser, at langt over 80% har en bekymring for vores havmiljø. Så nu er der det politiske moment, der kan gøre, vi ønsker at beskytte samtidig med, at vi selvfølgelig skal, hvad kan man sige, udnytte og benytte havets ressourcer. Vi skal gøre det klogt og i en prioriteret rækkefølge.
4: Helene Hagel, hvad er dine vigtigste prioriteter i forhold til havet? Også for måske at forstå, hvor stor betydning det har, ikke bare for klimapolitik, men tydeligvis også både for miljø- og naturpolitik. Mm.
1: De problemer i havet, som vi kan gøre noget ved, og igen, det er jo det fede. Altså, der er ret mange af de her ting, der er en direkte konsekvens af forhold i Danmark. Kvælstof, landbrug. Det er noget, vi kan håndtere. Det synes jeg virkelig, man skal komme i gang med at gøre rigtig, rigtig hurtigt, fordi så kan vi virkelig gøre meget for at redde vores livet i fjorde og indre farvande. De lidt større spørgsmål, altså Amager-kollaps, stigende havstande, der ønsker jeg mig, at Danmark fortsætter arbejdet for at håndtere eller bidrage alt hvad vi kan for at håndtere klimakrisen, men at vi får en lidt bredere politisk og offentlig samtale om de her ting og de her forskellige risikoscenarier.
4: Men jeg hører ikke nogen af jer, hverken dig, Liselotte eller Helene, her afslutningsvis efter de her 5 afsnit af Havets Bundlinje. Jeg hører ikke nogen af jer nævne bølgekraft.
2: Ikke lige på nuværende tidspunkt, nej.
4: Men til engel er der også rigtig, rigtig meget andet at tage fat på, og hvis man ikke har hørt de foregående 4 afsnit, så kan man rulle tilbage i DR-lyd. Liselotte og Helene, tusind tak for at have været med, ikke bare her i det sidste afsnit om bølgekraft, men også de 4 foregående af Havets Bundlinje. Tak for nu.
2: Tak for invitationen. Ja, god sommer.
4: Dette var femte og sidste afsnit af Havets Bundlinje, som slutter uden to streger under et simpelt facit, for havet rummer fortsat det store ukendte. Både klimaets dødbud og de globale temperaturstigningers faretruende vippepunkt. Dramaet fortsætter, også i det mere vanlige guld og grønne skove, som vender tilbage i august. Guld og grønne skove vender nemlig tilbage til landjorden. Og til en ny regering, nye grønne løfter, og til ikke mindst min gamle disciplin at se kritisk på, hvad der sker, når klima, natur og miljø, det grønne, møder magt, ministerier og uselmarmeren. Programmet her var produceret af Rakkerpak Productions for P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind. Og husk det femte baderåd. Slip ikke børnene af synen. Det gælder også, når det er deres hav, vi låner.
5: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Mark Stig.
6: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Mark Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Mark Stigs mænd spilder ikke tiden.
5: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
7: Hvordan påvirker testosteron vores sociale adfærd? Og hvorfor fik mennesker engang indsprøjtet væske fra marsvins testikler? Ja, det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen lige om lidt går på opdagelse i testosteron. Og det er i vores program Verdens Navle, som kommer lige på den anden side af radioavisen.
8: Et kig på temperaturerne de kommende dage i Frankrig og Spanien er dårligt nyt i kampen mod de mange skovbrande. Sommervarmen kommer nemlig bulrende med fornyet styrke, med varslede temperaturer mellem 35 og 40 graders varme, og det kan altså gøre kampen mod flammerne mere bøvlet. Lige nu arbejdes der på højtryk for at holde ilden i skak i et område tæt på den franske by Bordeaux, hvor vores internationale korrespondent Steffen Kratz befinder sig.
9: Vi har blandt andet set, udover selvfølgelig, at man bekæmper ilden med vand fra fly, med brandbiler, der er en, der står brandbiler, kører forbi mig. Nu kan man måske høre, så er myndighederne i gang med at lave brandbælter. Man har ryddet et bælte på over 100 km omkring den store naturbrand for at forsøge at forhindre branden i at sprede sig ud over de områder, som allerede er ramt. Og de områder, der er ramt af branden, er på størrelse sådan cirka med Københavns Kommune.
8: Flere studerende tilvælger skærme og online-timer frem for klasselokaler og fysiske klassekammerater. På Erhvervsakademi København oplever man en markant fremgang i tilslutningen til online-uddannelser. Her skal de studerende ikke møde op til undervisning på bestemte tidspunkter. I stedet så kan de følge timerne online, lige når det passer dem. En af dem, der skal starte på en online-uddannelse efter sommerferien, det er Esther Renault. For hende, der var fleksibiliteten meget afgørende.
10: Jeg synes, det var interessant, at man både kunne få studie og lære en masse ting, imens at man ligesom havde friheden til det, man ligesom elsker at lave, og at rejse især, hvor jeg ligesom har tænkt mig at bruge den her online-uddannelse, imens at jeg er ude at rejse.
8: På Sjælland, der er Sjællands Erhvervsakademi, der blandt andet holder til i Næstved, Holbæk og Slagelse, ja, der har de oplevet en stor interesse for deres fem online-uddannelser. Det fortæller rektor Rasmus Frimodt.
11: Vi har administrationsøkonom, har vi lukket for optaget ved 100, og vores multimediedesigner har vi faktisk fået os rigtig mange ansøgere til. Så det er faktisk lidt overraskende, positivt overraskende, kan man sige.
8: Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan i dag har angiveligt kostet flere personer livet, efter at et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne, det rapporterer det japanske medie-tv Asahi uden at sætte antal på dødsofre. Et andet japansk medie, NHK hedder det, fortæller, at 20-30 ansatte i centret er meldt savnet. Politiet oplyser også, at en person er omkommet et andet sted, hvor et hus styrtede sammen. Desuden så en skorsten på en papirfabrik i byen Yatsushiro styrtede sammen. Også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 7,1, og landets myndigheder advarer om, at der kan komme efterskælv. Her i de sene aftentimer og i nat en overgangsskyde, der kan også komme lidt regn, men ud på natten mere tørt og også mere klart vejr. I morgen, der venter også en ret pæn sommerdag med op til 29 graders varme og masser af sol. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
7: Det her er P1.
12: Hvad så, Peter? Er der, altså det skal handle om testosteron, er der Big Dick Energy? Kan du mærke det? Kan du mærke det?
4: Det der, det gider jeg slet ikke. Det gider jeg slet ikke.
12: Du er så kedelig.
4: Ja, det er jeg.
12: Du er så kedelig.
4: Ja, er, jeg lader nu bare mig og mit helt normale testosteronniveau gå ind i det her studie, uden at du skal gøre mig og mit køn og mine hormoner til noget Big Dick Energy. Det gider jeg sgu ikke.
12: Alright.
4: Velkommen til et program om mennesket og et program om livet som menneske, nemlig verdens navle. Mit navn er Peter Ørbæk, jeg er historiker, og overfor mig står...
12: Lone Frank, jeg er biolog, videnskabsjournalist, og som hver uge, der tager vi fat på et menneskeligt fænomen, så kigger vi på det både med humanistiske og naturvidenskabelige øjne. I dag, Peter, aftalte vi, at det skulle handle om testosteron.
4: Yes.
12: Som jeg vil hæve det, er et dybt misforstået hormon.
4: Hvad mener du med misforstået?
12: Jamen, hvordan tænker du på testosteron? Altså, de fleste, de tænker straks sådan noget med det aggression og dominans.
4: Ja,
12: det er sådan noget. Ja, det er noget med mandighed på den der toksiske måde.
4: Ikke? Ah, ikke nødvendigvis, men ja.
12: Ja. Men i virkeligheden, så er det faktisk et komplekst socialt hormon, som især drejer sig om at skærpe fokus på status. Og det kan der komme meget forskelligt ud af.
4: Det synes jeg er meget spændende.
12: Ja.
4: Jeg skal tale om populære marsvinstestikler fra 1889.
13: Testosteron lå faktisk lavere, hvis man var i parforhold som mand.
14: Og det lavere testosteronniveau kan altså også betyde en ændring i mændenes adfærd.
15: Det, man så kan forvente, det er jo måske, at man så også skruer lidt for aggressivitet. Men måske lidt mindre aggressiv, lidt mindre konkurrencepræget.
16: Der findes de der højtestosteron, men mens nogle af dem får et rimeligt dramatisk fald i testosteronniveau, så kan de mærke det. Men altså, man kan ikke tale om en endopause.
12: Ja, Peter, det plejer at være dig, der står og spørger mig om alt muligt. Nu vil jeg spørge dig, hvordan har du, går du overhovedet og tænker over testosteron som sådan et hormon, der virker i dig? Og har du nogensinde mærket sådan noget specielt til det? Altså, hvor du tænker, det her, det er da vist...
4: Der er to gode spørgsmål i det der, fordi for det første, det er ikke noget, der fylder noget af min hverdag. Jeg går ikke og sådan bevidst om sådan, jeg tror, jeg har lavt testosteron i dette øjeblik, eller sådan, hvad betyder det for mig lige her og nu? Det, på den måde fylder det ikke noget, men altså, jeg kan huske, da vi kom i puberteten, og alle kom i puberteten, ikke? Der viser testosteron sig jo på en måde, der er meget tydeligt blandt drenge, især når man er klæder om til idræt, ikke?
12: Men kan du huske for eksempel, nu tænker jeg jo mere på de der sådan, altså, ikke bare kroppen vel, men det er jo mest det mentale, der interesserer mig.
4: Ja.
12: Kan du huske en fornemmelse af at begynde at tænke eller reagere anderledes på virkeligheden, end du havde gjort?
4: Ja, jeg kan huske en periode det var også under min pubertet, også lidt senere faktisk, hvor at sådan vreden indfandt sig i mig på en eller anden måde, og også lidt aggression. Vise også på en anden måde. Jeg kan huske, at jeg havde sådan en fornemmelse af, at du ved jo, at jeg lavede kampsport dengang, og prøvede at blive verdensmester i det, og dem, der var gode til det, de var også gode til at være aggressive og ligeglade og vrede, og sådan noget. Det havde jeg bare ikke sådan i mig, men det kom på et tidspunkt, kan jeg huske. Og der blev jeg sådan bevidst om det, og havde jo også fået at vide, at det ville ligesom kunne følge med, når man blev ældre, så ville man opleve at være mere altså sådan op og ned i humør, ikke? Okay. Og som dreng fik vi også at vide, at sådan, vi skulle også lige huske at passe på, at vi ikke blev for voldelige og blev for aggressive og blev for konkurrencedrevne over for hinanden og sådan noget. Det var faktisk noget, vi fik at vide, jeg husker, sådan i seksualundervisning.
12: Det er meget sjovt, når jeg tænker tilbage. Altså, jeg tror, jeg første gang sådan blev opmærksom på, der var sgu noget interessant ved det her hormoner og adfærd, fordi jeg for mange år siden, som sagt, deltog i en debat om kønsidentitet. Og jeg kan huske, at der i publikum var en transmand, det vil sige en kvinde, der havde taget testosteron og skiftet køn, også altså fuldstændig lignede en mand, ikke? Og vedkommende der rejste op på et tidspunkt og fortalte lidt om hvor kæmpe forskel, fordi det var noget med det der diskussion om, er det overhovedet biologisk, det her med køn og sådan noget. Altså, og han rejste sig så op her og siger, altså, det der med at mærke, hvor anderledes det var at få testosteron. Altså som en almindelig, hvad skal man sige, kvindelig organisme, der pludselig får de der mandlige niveauer af testosteron, det var en helt anden virkelighed, sagde han. Altså, man bliver vitterlig en anden.
17: Ja.
12: Altså, det synes jeg, kan jeg huske, det var fandme interessant at høre.
17: Ja.
12: Altså.
17: Men jeg tror også, jeg er lidt påvirket af fortælling, der er om testosteron og hvad det gør ved dig, tror jeg også har påvirket mit blik på, hvordan jeg selv har oplevet den. Altså, jeg nævner det jo som, at jeg kunne mærke, at jeg blev vred.
12: Ja.
17: Jeg kunne mærke, at jeg blev aggressiv, angrebsløsten, ikke? Mm. Og også på mange måder sådan kropsligt mere ligeglad, altså sådan frygtløs også, i de der teenageår der, ikke? Mm. De år blev dummere, altså sådan, du ved, jeg tænkte mig mindre om. Det måske også testosteron i virkeligheden, det ved jeg ikke.
12: Altså, hele teenagealderen, det, altså,
17: det er stor...
12: for begge køn, det er jo, altså, du ved, der er dele af hjernen, der vokser lige lidt hurtigere, altså de følelsesmæssige dele vokser noget hurtigere end frontallapperne, som er sådan mere velovervejet.
17: Ja.
12: Så der sker altså noget for begge køn på alle mulige måder.
17: Det er jeg glad for at høre.
12: Men ja, det er klart, altså den der hormonstorm, man er ude for, men det er jo noget med, det er jo ikke bare niveauet som sådan, det er jo også, at det ændrer sig meget hurtigt, ikke? I den der pubertet.
17: Ja.
12: Men meget sjovt, så har du faktisk, det ved du jo så nok ikke, og kan i hvert fald ikke huske det. Altså som måske 6 måneder gammel har du været igennem sådan en mini-pubertet. Der begynder drengebørns testikler, lige pludselig så laver de netop sådan en ordentlig, forbigående produktion af testosteron. Og det der, man kan se, drengebørn begyndte at få sådan, noget, der ligner bumser og sådan noget. Folk tror, det er udslæt og sådan noget.
17: Nå.
12: Simpelthen.
17: Ja. Okay, det kan jeg ikke huske.
12: Nej, det kan du ikke, men det har du ved igennem.
17: Hvis det var det, du meget specifikt spurgte efter, Lone, så synes jeg også, jeg undskyld. Ja. Nej, men spørgsmålet er, jeg har talt med et par stykker om, at jeg skulle ind med Lone Frank og lave et program om testosteron, og så blev du lidt joket med sådan, nå okay, så er det da dig, som der er eksperten her, Petersen. Det ved jeg sgu ikke.
12: Nej, det ved jeg faktisk heller ikke.
17: Nej, vil du være, Lone? Jeg vil høre om noget naturvidenskab. Jeg vil fortælle mig lige om testosteron, ikke?
12: Okay.
18: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige, fordi vi er også et dyr.
19: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
20: There's no question that we're a weird species.
21: We are a way of the cosmos to know itself.
12: Jamen, hvis jeg skal starte sådan i det der traditionelle, ikke, så har jeg faktisk taget et citat med. Jeg snakkede eller talte for igen mange år siden med en amerikansk forsker, Joe Herbert, som har skrevet en bog om testosteron. Og han sagde følgende til mig på et tidspunkt. Testosteron er hormonet, der har skabt vores historie. Uden testosteron ville verden være et meget mere stille sted. Langt færre voldelige konfrontationer, mindre konkurrence og ganske lidt sex. Heller ikke ret meget udvikling og fremskridt. Okay. Så der var ligesom...
17: Vold, konkurrence, sex...
12: Ja, og alt det, der får folk til at tage ud over verdenshavet og erobre ting og sager.
17: Al udvikling.
12: Okay. Ja.
17: Hold da kæft.
12: Altså, ja. Man kan sige, det er jo rigtigt nok, hvis du ser i naturen, er testosteron et hormon, der meget overordnet hos rigtig mange dyrearter, så er det jo med til, at ligesom, det skaber den der handlige, aggressions, dominans, adfærd, alt hvad der handler om, at hanner skal kunne konkurrere og reproducere sig. Altså, så, og det er jo altså altid hanner stort set, der konkurrerer om hunner og deres opmærksomhed. Ikke? Så derfor er det, så vil man sige, når man kigger rundt i dyreverdenen, ja, det er jo helt klart et handligt hormon, og det er sådan noget med aggression, dominans, adfærd, bla bla. Nu er det så, hos mennesker, ikke kun et mandligt hormon. Altså kvinder har faktisk 10 gange så høj testosteronkoncentration, cirka, som de har østrogen. Men mænds niveau af testosteron er så 10-20 gange højere end kvinders.
17: Mm-hmm.
12: Og det er selvfølgelig med til, altså det giver hele kønsudviklingen hos mænd, osv. Men det har mange andre roller. Altså igen, ligesom vi talte om i overgangsalder afsnittet, altså østrogen er hos kvinder jo med til at lave alt muligt, alle mulige væv i kroppen. Og testosteron er altså også involveret i rigtig meget. Ikke? I dag passer det jo så meget, meget godt i hele den diskussion, vi har af altså manosfære og mandighed og så videre, der dyrker man det her med high T individuals,
17: ja,
12: ikke? Altså,
17: ja.
12: Og mænd med højt testosteron, og de andre, det er sådan nogle soy boys, ja, og så videre.
17: Man taler så om, at det er de der manosfære er sådan nogle testosterone fueled environments, ikke?
12: Præcis. Altså, og det er igen et forenklende billede. Altså, fordi man kan sige, det centrale budskab fra altså feltet i dag, forskningen i testosteron og hvad det har at gøre med adfærd og så videre, det er ikke et aggressionshormon som sådan. Det er et socialt hormon. Det ser ud til, at det, hvis vi sådan skal kode det ned, så er det faktisk med til at skærpe menneskers fokus, og det er jo så både kvinder og mænd, ikke? Menneskers fokus på social status. Altså, hvordan opnår man social status? Hvad er rangordenen? Hvordan kommer man op i rangordenen? Det er det har med at gøre. Altså, at det skal meget drive den der med, du ved, altså vi har jo selv lavet et program om status.
17: Ja.
12: Og det, vi er et statusdrevet flokdyr. Vi er meget opmærksomme på status. Og det her hormon er med til at ligesom skærpe det der fokus.
17: Det
12: og forme den måde, vi så hvad skal man sige, prøver at opnå status på. Ikke? Og det vil sige, at det her meget varierende konsekvenser, alt efter, hvad er den givende sociale situation? Hvad er det, der giver status, for eksempel, i et miljø eller nogle omstændigheder? Så det er ikke, man kan ikke sige, at det vil bare altid fremme en masse aggression. Altså på den måde, hvis du kan forestille dig, hvis du er i et eller andet bandemiljø, hvis du er i et fængsel, et eller andet, ikke? Så kan man godt sige, men så hvad det hedder, så vil, hvad skal man sige, stigninger i testosteron vil ofte, hvad det hedder, komme ud som netop altså aggression og dominansadfærd, fordi det er det drejer sig om her.
17: Fordi det giver status i de miljøer.
12: Det er det ligesom handler om der, ikke? Det er der, du kommer frem, det er med de her midler. Mm. Hvis det nu er i en anden kontekst, altså hvis det nu er i nogle bestyrelseslokaler, så går du ikke hen og pander nogen ned, men du sætter dem måske verbalt på plads. Eller du, det kan også være i nogle miljøer, hvor det simpelthen er, hvad skal man sige, altså det kan også være sådan noget som en større grad af generøsitet. Altså er du den, der har det største overskud et sted? Så
17: testosteron kan påvirke den opførsel.
12: Ja, det vil sige, at hvad skal man sige, det kommer ud på forskellig vis. Det handler om, at hvad skal man sige, testosteronniveauer og regulering. Man skal hele tiden tænke, det er jo ikke bare det samme niveau, der kører hele tiden. Det er et hormon, der produktionen af det går op og ned. Du kan måle det om morgenen, du kan måle det andre tidspunkter, du kan få. Hvis du nu går ind og faktisk og slås med nogen, eller hvis du går ind og spiller et økonomisk spil med nogen og opnår sådan et eller andet i det spil, at du dominerer den anden, jamen, så vil du også få sådan et skud.
17: Så hvis jeg sætter mig ned og spiller Matador, og det bare kører, så vil jeg nok fornemme en...
12: Ja.
17: Okay.
12: Ja.
17: Altså, Men må jeg lige hurtigt spørge om noget? Så det, hvis det er et hormon, der hjælper os med sådan at opnå noget social status, eller i hvert fald, der hjælper os med at finde ud af, hvor skal vi lægge energien socialt i statusspillet, ikke? Så kan man jo godt forstå det her mønster, vi ser fra dyreverdenen, og måske også sådan den gamle fortælling om, at det handler om aggression og dominans til testosteron. For i sådan en naturtilstand, så er det vel der, er det vel sådan,
12: det har... Det har det vel ofte været, men nogle gange har det jo ikke været. Hvis du ser indenfor, altså man skal ikke altid tro, at hvad skal man sige, fortidens samfund kun har været sådan noget med, vold og krig.
17: Nej.
12: Altså det har det indimellem, men andre gange har det jo været. Der er jo masser af interessante studier af for eksempel altså stammer forskellige steder, hvor man har, for eksempel man dyrker enormt meget, at høj status, det kommer for eksempel ved at være meget generøs.
17: Ja, dele. Altså,
12: ja, at du er den, der deler mest. Ikke?
17: Mm-hmm.
12: Så ja, altså det har simpelthen, man skal se det som sådan et hormon, der er med til at drive den der, hvad skal man sige, at opnå status, hvad det hedder, og så går det op ofte. Altså opnår man status, så, hvad skal man sige, så får man mere af det her. Ikke? Altså, og der ligger sådan forskellige interessante, altså... der ligger forskellig interessant forskning rundt omkring. Altså, det startede faktisk, men der var lidt af gennembrud i 2016 allerede, hvor man begyndte, der var nogen, der lavede nogle forsøg med simpelthen, nu sætter vi folk til at spille netop nogle økonomiske spil, og kunne se, altså, at det her med hov, jamen, det kan faktisk fremme det her med generøsitet, hvis det ligesom er det, der altså ser ud til at give status i den kontekst, det nu var i. For det var forskelligt, man indrettede konteksterne sådan, at enten så handlede det virkelig om altså netop total dominans, ikke? Eller det handlede om, var du den, der ligesom kunne vise mest overskud. Og det var altså, højt testosteron kunne trække i begge retninger, alt efter konteksten.
17: Det er ret vildt, at testosteron ligesom på den måde bevæger sig efter, hvor det socialt giver mest mening.
12: Jamen, det er jo, altså man kan sige, at det faktisk er ret logisk. Altså, hvis du har en eller anden dyreart, der ikke har et særligt stort adfærdsmæssigt og slet ikke psykologisk repertoire, så handler det nærmest om, du går hen, og du hakker de andre ned, eller bider dem til plukfisk. Sådan. Ikke? Men når du så udvikler, altså, hvad skal man sige, efterhånden mere og mere hjerne, mere og mere social adfærd, mere og mere psykologi, jamen så giver det mening, at det her hormon ligesom kan, hvad skal man sige, kan bruges i forskellige kontekster, frem for, at du skal til som evolution og indrette dig med, så må vi have et andet hormon, der drejer sig om generositet. Hvor skulle det komme fra? Ikke? Det er simpelthen, hvad skal man sige, en mere eller mindre logisk progression af, at okay, det her dyr bliver mere og mere komplekst. Dets hormoner kan nu bruges til mere og mere, i og med, at organismen skrues sammen på en anden måde, men hormonet er det samme.
17: Det synes jeg er meget spændende.
12: Jamen, jeg synes også, det er faktisk, ret interessant.
17: Det vender det lidt på hovedet for mig.
12: Ja, altså, og det man kan sige er, at testosterons effekter er ikke prædetermineret, vel? De reagerer simpelthen dynamisk på, hvad er det for nogle sociale hierarkier, man er i? Hvad er det for faktorer, der kommer til at bestemme situationen her, ikke? Man kan også se, altså der er jo så forsket i for eksempel, jamen, hvad gør sig så gældende med hensyn til de to køn? I forhold til det her med netop, social status og så videre, ikke? Og hvad har man så set på ligesom naturlige niveauer, altså høje og lav testosteron kvinder og mænd? Og der ser det ud som om, at kvinder for eksempel med sådan højere naturlige testosteronniveauer, der er det stærkt forbundet med ikke sådan noget med aggressivitet på den der, du ved, pande nogen ned måde, men mere sådan nogle træk, man bedømmer som positive sociale træk. Altså de er mere sådan selvledende, som det hedder, altså mere handlingsorienterede, de er mere ressourcestærke end lavtestosteron kvinder. Ikke? Det vil sige, de er sådan mere, okay, jeg går ud og fikser det her selv. Ikke? Mænd med sådan meget høje niveauer, af testosteron naturlige niveauer. Det er sådan, det er mere korreleret med impulsiv eller sådan højere risikotagning.
17: Ja.
12: Så det er forskelligt igen. Der er konteksten jo også en kønssituation, ikke? Altså der er noget kønnet i det her også på den måde, at jamen, hvordan er det, at du ligesom som kvinde udfolder du ofte aggressivitet på en anden måde?
17: Ja.
12: End mænd gør. Ikke? Eller du udfolder altså risikotagning og så videre, og dominans på en anden måde. Så igen, altså det er indrettet simpelthen efter, hvad er den totale kontekst?
17: Jeg ved godt, jeg gentager mig selv. Jeg kan godt se, hvordan det hænger sammen, men på en måde er testosteron, det billede tegner af det nu for mig, gør testosteron til et meget mere sådan sofistikeret hormon. Altså end bare at være, altså nu ligger også nogle kulturelle begreber over det, som jeg ikke behøver, men du forstår mig ret, det gør det til et sofistikeret hormon, at det ikke bare handler om vold og aggression og risikovillighed og de ting der, men at mit franske her, men det er jo skide genialt, at det kan indrette sig.
12: Ja. Altså, du kan sige, at det egentlig handler om at fremme social dominans på tværs af køn. Ikke? Altså, og den sociale dominans kan jo komme af forskellige kontekster. Og det er jo så, det kan organismen jo så, og tænkende mennesker jo så aflæse på en eller anden måde. Ikke? Man lærer det jo, ikke? Til gengæld, hvis jeg nu skal tage fat på nogle, det her, det ene er sådan det her med, at hormonet er langt mere mangefacetteret. Det er et socialt hormon. Det er ikke bare et aggressivitetshormon. Men det er også, synes jeg, interessant på grund af den nye forskning, der er begyndt at komme frem i forbindelse med, jamen, mænds rolle som sådan igen, deres kontekst. Ikke?
17: Mm-hmm.
12: Der er jo masser af studier, der tyder på, altså mænd, som bliver fædre, Der er et ordentligt fald i, hvad det hedder, i testosteron. Altså sådan cirka 26% sammenlignet med, hvad det hedder, ikke enlige ikke-fædre.
17: Okay.
12: Det er så noget, der sådan langsomt kommer op igen. Men i den der fase, altså både når de går, en mand, der går sammen med, hvad det hedder, sin kæreste eller kone, som er gravid og så videre, der begynder det allerede at dæmpes det her testosteronniveau. Og der, det fører til forskellige ændringer af hjernen, og altså, der er mande, hvad det hedder, armehjerne, lige så vel som, okay, som kvinde armehjerne, havde han her sagt.
17: Siger du til mig, at da jeg blev far, der faldt mit testosteronniveau betragteligt, fordi ja, nu var der ikke nogen sociale kampe, jeg skulle have på samme måde længere?
12: Det handler eller mere om, at du tilpasser dig en omsorgsrolle.
17: Okay.
12: Fordi det afhænger af, hvor meget er du så sammen med denne kvinde og dette barn. Jo mere du bliver sat til at passe dit barn, og er sammen med det osv., det dæmper ligesom af sig selv, det der testosteron, og gør dig, hvad skal man sige, langt mere tilpasset til omsorgsrollen, end den rolle, der handler om social dominans og netop, altså, du ved, for det er jo ikke det, du skal,
17: nej,
12: når du er sammen med et lille barn.
17: Igen, altså sådan, jeg synes jo, det er vildt, hvor god testosteron er til at omdanne sig til de situationer der.
12: Altså. Jamen, altså, det er jo det, hele vores mega komplicerede hormonsystem af flere hormoner, der spiller sammen, og nu tager vi jo et af gangen. Mm. Altså, det her spiller også sammen med stresshormonet kortisol, og det spiller sammen med, det kommer også ind på vores personligheder og hjerneopbygning, nogle er mere impulsive end andre, alt det her, men det er bare ekstremt vigtigt at forstå, at man kan ikke reducere noget som helst sådan, adfærdsmæssigt til, at testosteron står bare for enten aggressivitet eller dominans, og et højt niveau, det gør, at man er sådan og sådan. Der har været alle mulige underlige pseudo-undersøgelser, som sådan peger på, nej, men altså, hvis du nu siger, det er noget med, så siger man om risikovillighed. Mm. Høj risikovillighed, det kan det have noget at gøre med. Men så har man lavet studier af for eksempel, aktiehandlere.
17: Ja.
12: Okay? Og kigget på, man regnede jo med, nå ja, men så må de der tager de største risici osv., de må have et ordentligt højt testosteronniveau. Man kunne ikke se nogen sammenhæng.
17: Nej.
12: Og sådan har det været i andre studier. Altså, så den er der simpelthen ikke. Det spiller okay sammen med rigtig meget andet.
17: Ja.
12: Men altså netop, som jeg siger, vores hormonsystemer er jo til sammen virkelig sofistikerede maskinerier. Derfor er det også utrolig svært, det her med at gå ind og sige, som det er meget populært i dag, jamen, altså, sådan nogle lavtestosteron-mænd, de skal jo bare pumpe sig med noget testosteron. Så er det bare, så kører livet for dem, ikke? Altså, jo, jeg kan huske, allerede for mange år siden, var Sylvester Stallone ude at sige, at det skulle puttes i vandet. Alle mænd over 50 skulle jo simpelthen bare altså have noget testosteron, fordi ja, så har de det meget bedre, og du ved, altså, det er jo helt horribelt. Hvilket bringer mig til hele den forskning, der handler om andropause.
17: Ja.
12: Den såkaldte andropause.
17: Altså, det er jo noget, som jeg har sådan hørt om, men faktisk ikke helt sikker på, hvad er.
12: Nej, det er jo, man sådan ligesom siger, jamen, er der ikke også en mandlig overgangsalder? Det er der ikke. Men det, man kalder andropause, er i virkeligheden, det dækker over, at der sker en gradvis nedgang i testosteronniveauet. Altså sådan, du ved, efter de der 30-40 år lige så stille, ikke? Og nogen ja, får en oplevelse af et ret brat fald. Og der kan det være sådan, at nogen ligesom kommer i sådan en, ligesom kvinders menopause er jo noget med netop et ret brat fald
17: ja,
12: i østrogen. Ikke? Og hvis du får, altså det er det, der ligesom ofte er, det handler om, altså hvor hurtigt sker ændringen i sådan et hormonniveau. Det er ikke det faktiske niveau, det handler om, men det er, hvor hurtigt sker ændringen.
17: Ja.
12: Hvis du får sådan en meget hurtig testosteronnedgang, så kan du godt opleve, at ligesom, altså du ved, jeg er en anden. Altså, cool, du ved, ja, pludselig kan jeg tænke.
17: Jeg står.
12: Ja, ja, ja,
17: eller pludselig kan ja, jeg mærke, at jeg skal skille sig og have en stor motorcykel.
12: Ja, eller jeg tænker ikke på kvinder hele tiden, og jeg tænker ikke på, du ved, altså, man føler sig som en anden.
17: Okay.
12: Altså, jeg hørte faktisk min egen far beskrive det, fordi han sagde, at han sagde faktisk det der, pludselig følte jeg det som om, jeg kunne tænke.
17: Ej,
12: og det var lidt underligt at høre sin far sige, ikke? Altså, men
17: Gud, men ja, altså, okay, så altså, jeg
12: Ja.
17: Det, jeg står måske over for den oplevelse, siger du til mig.
12: Ja, det, nej, det tror jeg ikke. Altså, ja, okay. Jeg tror allerede, du er langt nede. Det.
17: Hold! Ej, men hun, det er
12: bare pis.
17: Føles ikke som pis.
12: Men du kan tage det.
17: Jamen, det kan jeg.
12: Du har jo brede skuldre.
17: Ja, det er rigtigt.
12: Brede
17: testosteronfyldte skuldre her, som ligesom godt kan tage imod joken, fordi der er noget social status i at være åben.
12: Og generøs.
17: Og generøs, ja.
12: Og eftergivende. jamen, ved du hvad? Nej. Men jeg vil sige, det der med sådan den der anbefaling, man hører nu om dagen, med at mænd skal jo bare tage testosteron med alderen og så videre, det er ikke sådan umiddelbart til råd. Der er ikke nogen andrologiske selskaber, noget som et sted i verden, der siger, at det skal alle bare tage. Fordi der kan være alle mulige problemer med hjertekarsygdomme og med det ene og det andet. Der er nogen mænd, der simpelthen har, hvad skal man sige, der får for lavt niveau, hvor de simpelthen får det dårligt. De får både depression, og de får en følelse af,

0: man skal selvfølgelig tage noget testosteron, og man skal stå noget væksthormon, og det ene og det andet og det tredje.
1: Ja. For at opretholde ikke... eller vende tilbage ja. Til den styrke, man engang havde.
0: Man skal nok ikke tage det som anti-aldring. Hvis jeg altså, hvis du spørger en androlog,
1: ja.
0: Så vil de ikke sige det. Men det er jo bare interessant, altså at i virkeligheden så ser vi meget af den samme diskussion, man har haft med kvinder. Ikke? Altså, skulle de tage hormoner ved overgangsalder? Og begynder man at snakke om...
1: det er jo egentlig sjovt.
0: Mænd skal selvfølgelig tage noget testosteron. Ikke?
1: Ja. Ja, så får du det meget bedre.
0: Ja, det er jo så spørgsmålet.
2: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
3: Historien. Og gudsløs, Danmarks historie var 10.000 år mere.
4: Abroad you can't learn history in reverse, it's confusing enough for heaven's sake.
1: Luna, nu kommer med et meget langt navn. Charles-Édouard Brown-Séquard. Nu skal du høre, hvorfor. Han er virkelig en farverig karakter i medicinhistorien. Men også en fyr, hvor man, du ved, nogle gange måske lige skulle have stået op og sagt, hvad fanden har du gang i, kammerat? Det finder du af. og det er sådan en historie, jeg har til dig, Lone. Altså sådan en, hvad fanden laver du, fyr? Og så er testosteron lige det lille krydderi i fortællingen her. Ikke? Men vi skal til Paris i 1889, og fordi her, der præsenterer Brown-Séquard, han hedder altså Brown-Séquard, halv amerikansk, halv fransk, Brown-Séquard, okay. Han præsenterer noget, som skulle være meget spændende. Han er 72 år gammel, en gammel mand, ikke? Han er berømt, især i de her lægekredse. Han er nok også en lille bitte smule berygtet. Han er sådan en type læge, som er meget observation og eksperimenter.
0: Ja.
1: Men har også lagt navn til en masse vigtigt i medicinhistorien. Men du ved, selvfølgelig teoretisk, men han kan godt lide at se tingene i virkeligheden. Ikke? Han har tænkt sig at fortælle offentligheden, at han har fundet noget, som lyder som en genvej til at fuldstændig undgå alderdom. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: Han har simpelthen fundet frem til en indsprøjtning, som nærmest er kilden til ungdom. Og vil du gætte, hvad kunne der være i den indsprøjtning, Lone? Jeg har teaset for det tidligere i programmet.
0: Du sagde jo ordet testikler.
1: Det er rigtigt.
0: Det er jo et godt ord. Altså ja, der er formentlig maste homogeniserede testikler, det vil sige, der er masser af testosteron i.
1: Der er en væske lavet af knuste testikler fra hunde og marsvin.
0: Ej, hvor herligt.
1: Bare lige se for dig, der er nogen, der har siddet og skåret marsvin-testikler ud.
0: Åh, ja.
1: Jeg tror, det er døde marsvin, men...
0: Det er meget sjovt at tænke på. Jeg kommer til at tænke på, at jeg har lavet forskning på rotter.
1: Ja.
0: Hanrotter har altså nogle gigantiske testikler.
1: Har de det?
0: Til deres størrelse. De er helt... Nå? Og det ligner sådan nogle... Det ligner sådan nogle bomber, der sidder under et fly. Altså derhen i bagenden. Det ser så sjovt ud.
1: Ja, okay.
0: Det vil jeg bare sige.
1: Ja, det er sjovt.
0: Det var en lille aside.
1: Vi kom fra marsvin-testikler, ikke?
0: Jo.
1: Nå, men han har simpelthen sprøjtet sig selv med altså noget væske med opløst, eller med knust, og så væske med...
0: Homogenat.
1: Yes, med hunde- og marsvin-testikler, ikke? Og han mener sgu selv, at den her indsprøjtning, den virker. Den virker til det, han ville. Nemlig at føle sig, at få noget af det tilbage, det vitalitet, som der var i at være yngre.
0: Ja.
1: Fordi han har nemlig lagt mærke til, at der sker noget med mænd, når de bliver gamle.
0: Ej, jeg synes, han sygeliggør mænd.
1: Han har sygeliggjort sig selv, og det var en del af det, der gik forud for at kunne lade det her eksperiment. Og skal vi ikke høre fra hestens egen mund, altså fra Brown-Séquard selv, hvordan det føles at få altså indsprøjte væske lavet af hunde- og marsvin-testikler ind i sin 72-årige krop. Han har en lidt skøn citat her, han skrev det ned. Dagen efter den første indsprøjtning, og endnu mere efter de to efterfølgende, skete der en radikal forandring i mig. Jeg havde genvundet i det mindste al den styrke, som jeg besad for mange år siden. Mine lemmer, testet med et dynamometer i en uge før mit eksperiment, og i måneden efter den første injektion, viste en tydelig øgning i min styrke.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har haft en større forbedring med hensyn til udskillelse af fækalier, end i nogen anden funktion. Nu, tag det lige alvorligt.
0: Giv
1: lige
0: til det alvorligt. Jamen, det er godt.
1: Giv til det alvorligt.
0: Så det er altså godt for fordøjelsen og peristaltikken.
1: Med hensyn til evnen til intellektuelt arbejde, som var aftaget inden for de sidste par år, blev en tilbagevenden til min tidligere normale tilstand ret tydelig.
0: Mm.
1: Lone for fanden, han er blevet stærkere, han er blevet klogere, hans afføring er blevet
0: bedre. Afføring. Det er,
1: han er ung igen.
0: Win, win, win.
1: Altså, prøv at høre, det er fandme sjældent i videnskabshistorien, at der er en, der giver os sådan en her passage, hvor

0: forstoppelse og åndsevner sådan indgår i samme.
1: Jeg vil så sige, at jeg får jo straks mistanken om placebo.
0: Lad være, Lone. Ja. Det ved du ikke noget om.
1: Nej, men jeg siger, jeg får fornemmelsen af det.
0: Ja, jeg synes, vi skal altså også bare huske at nyde, at det her ligesom er skrevet ned. Ikke?
1: Men det er jo lavet før, tror jeg, eller efter. Altså, der er lavet mange underlige forsøg med at sy netop dyre testikler ind under huden på mænd og sådan noget, altså igennem medicinhistorien.
0: Ja.
1: Der har været meget, meget, meget fokus på det.
0: Der har været meget fokus på testikler generelt i hele menneskets historie.
1: Ja.
0: Altså, det er... Man finder ret... Altså, i hele menneskets historie har man sådan set vidst, der var noget specielt ved testikler dernede, og det skal vi ligesom være lidt opmærksom på. Ikke?
1: Mm.
0: Og hvis du fjerner testikler, så kan der ske noget med mennesker. Ikke? Der kan ske noget med dyr. Så at der er noget helt specielt, måske noget...
1: Man har jo altid vidst det, ikke? Fordi du har, så snart du har husdyr, hvor du finder ud af, jamen, tyre opfører sig fuldstændig håbløst, dem kan du ikke bruge som trækdyr, det kan du dermed, hvis du kastrerer dem, altså tager testiklerne af, så er de stude, så er de gode trækdyr, og de ser anderledes ud, de bliver federe, og de bliver altså, sløve, men udmærket til at trække, og til at tage imod kommandoer. Ikke?
0: Ja.
1: Og sådan, det har du ligesom hængste, de er vanskelige at ride, altså okay, du kan lave dem til valakker, og så hører det bedre. Ikke?
0: Jo, og det er... Altså, det er jo også det, pointen er at sige, at det ikke fordi Brown til Carter er den første til at tænke, måske testikler specielt, overhovedet ikke. Altså, det vil sgu altid vise det, ikke? Men det stopper ikke der, fordi Brown til Carter, han står altså her og kan også fortælle, at tre andre mænd, på henholdsvis 54, 56 og 68 år, de havde oplevet lignende gevinster, Lone.
1: Ja,
0: altså, dog, ja, du er skeptisk. Det må vi se, om du behøver at være. Forskellen var bare, at de havde fået lov at få kanin og marsvin-testikler, men altså havde haft nogenlunde de samme resultater. Det er sgu da spændende, er det ikke det, Lone?
1: Jamen, det er da interessant.
0: Og det er en god historie, altså, og det synes samtiden også, for den eksploderer. Og hans eksperiment, det bliver omtalt, og meget omtalt, og i årtierne efter, der er der sådan en brug af sådan testikelekstrakter, der ligesom sådan breder sig i den vestlige verden. Altså det bliver sådan et fænomen, hvor man tænker, gud, der er meget ungdomligt at hente i, at vi sprøjter os med testikelekstrakter. Ikke?
1: Ja.
0: Man ved jo ikke, det er testosteron endnu.
1: Nej, det er jo...
0: Det har man ikke fundet ud af, at det er det hormon, som man måske er på jagt efter. Og testosteron, jeg tror det er 1935, at man første gang får det altså, lokaliseret.
1: På en eller anden måde, hvad det hedder, oprenset formentlig.
0: Lone, nu skal du høre, hvor den her historie for alvor bliver god. Og nu byder du bare ind.
1: Mm.
0: I 2002, der besluttede en gruppe australske forskere at tage Brown til Carter alvorligt nok til faktisk at gentage forsøget. Og de skaffer nogle testikler fra fem raske hunde. Og jeg skal hilse at sige, at det er hunde, der er blevet kastreret rutinemæssigt på en dyrklinik. Og så får de ligesom bearbejdet de her testikler, og får efterlignet Brown til Carter metode så tæt som muligt, bla bla bla. Ikke? Og så kunne de måle testosteronindholdet. Ikke? Hvad tror du, at de fandt frem til i sådan i overskrift her, Lone?
1: Mm. Jeg ved faktisk ikke. Jeg synes, du skal have lov at afsløre det.
0: Ja, altså... Nu siger jeg, det er fordi, jeg skal til at sige nogle naturvidenskabelige ting, som jeg ikke ved en skid om, så jeg håber, jeg kan udstille mig selv alt for meget her. De fandt frem til, nu bliver det lidt teknisk, at den gennemsnitlige testosteronkoncentration i de her ekstrakter var på omkring 112 mikrogram per liter væske. Og hvad betyder det? At det er utrolig lidt testosteron.
1: I forhold til mennesker i øvrigt.
0: Ja, altså... Med andre ord, altså, der var i realiteten ingen chance for...
1: Jeg spekulerer også på, altså nu er det jo et testosteron fra et andet dyr, en anden art.
0: Mm.
1: Så det er ikke sikkert, at det er nøjagtigt det samme hormon. Altså det kan være bygget lidt anderledes.
0: Det ved du bare.
1: Vores går jeg ud fra. Så derfor vil det formentlig ikke virke fuldstændig lige så godt eventuelt på vores receptorer heller. Altså,
0: ja, det kan
1: jeg
0: du...
1: ved det ikke.
0: Altså,
1: men,
0: der lytter jeg til dig.
1: Ja, men i hvert fald så lyder det. Jeg synes, det støtter min umiddelbare hypotese om placebovirkning.
0: Ja, ja, det er den, man ligesom går med. Altså, der har været en kæmpe placebovirkning. Selvom han faktisk lavede nogle... han sprøjtede nogle mænd ud over sig selv, Brown til Carter, dengang. Nogle af dem var også mænd, som ikke fik en hormonindsprøjtning. Mm. Og han mente, at for at tjekke, om der var en placebovirkning. Ikke?
1: Ja.
0: Og de havde ikke nogen resultater. Altså, de følte ikke, der skete en ændring. Så han prøver at tage stilling til det der. Mm. Men altså, når alt kommer til alt, derfor kan han jo stadig godt have en placebovirkning på det. Og det er det, han garanteret har haft. Ikke?
1: Altså, det der med placebo, det, måske skal vi tage det op en gang. Altså, det er en fantastisk...
0: Det kan sgu da godt være.
1: Kraftfuld mekanisme rent faktisk.
0: Ja.
1: Altså, du kan jo se...
0: Det skulle da en pæsk god idé.
1: Du kan se Parkinson-patienter, der, hvad det hedder, tror, at de har fået en operation i hjernen, som holder op med at ryste i et stykke tid, ja. Men som ikke har fået en operation.
0: Men prøv at høre, forskerne her i 2002, de konkluderer også bare sådan, prøv at ja. Det eneste, han har sprøjt ind i sig, er en god omgang placebo. Altså, ja. At der er ikke så meget at komme efter. Men jeg synes også, vi skal passe på med bare at altså, grine og le af ham her.
1: Jamen, det er da der var jo også, nu er vi i sidst i 1800-tallet. Mm. Der var en stor tradition for, at forskning kunne sagtens foregå på en selv.
0: Ja. Ikke?
1: Altså, og kemikere dengang, de smagte på deres opløsninger og sådan noget. Mm. Hvad smager det her af? Ja. Så skrev man også det ned. Og ja. Altså, det var helt gængs. Det kunne man sagtens gøre.
0: Jeg synes også, at jeg husker en historie om altså folk, der arbejdede med diabetes, og skulle, altså var noget ja. Så smag på tis, ikke?
1: For at finde jo, ud, det var. Ja. Det gjorde man faktisk på i lang tid, ja. Om der var sukker i.
0: Mm.
1: Altså.
0: Ja, det er også derfor, vi skal passe på med LEM, fordi jeg synes, at sådan, det mest interessante ved Brown Sicard er jo ikke bare, at han gør noget vanvittigt og tager fejl. Altså, herregud, altså det er der sgu så mange, der har gjort i videnskabens navn. Ikke? Sådan er videnskab jo. Jeg synes, det mest interessante er, altså sådan, hvordan han tog fejl. Ikke? Altså, han var jo ikke en eller anden random tosse, Brown Sicard. Altså, han var en holduddannet læge. Han var fuldt bekendt med, at mennesker kan bedrage sig selv også. Ikke?
1: Mm.
0: Og alligevel mærkede han den her radikale forandring, og som vi jo er ude i, det siger jo bare noget om placebo, men det siger også noget om menneskets behov ja. For at forsøge at stoppe aldring. Altså, og,
1: det gør det så også,
0: ja. Og i hvert fald finde frem til det stof, som kunne få os til at føle os unge,
1: ja.
0: Og føle os stærke. Ikke? Og den ambition har han jo bare overhovedet ikke været alene med. Vel? Så jeg synes faktisk, at Brown Sicards altså sådan hunde, marsvin, testikel,
1: en udmærket logisk fremgangsmåde.
0: Ja, altså ja, det er et skide godt eksempel på, hvordan sådan testosteronens historie på en eller anden måde fletter sig ind i menneskets større historie. Ja. Ikke? Altså, især, synes jeg, i vores sådan, forfængelighedshistorie. Mm-hmm.
1: Men det er jo også, du kan jo se, altså hele det hvad skal man sige, marked, der er og har været for testosteron til hvad der hedder, bodybuilder og andre. Mm. Ikke? Altså, det er jo også, altså, hvad skal man sige, jamen der er det jo blevet sådan helt, altså du ved, almindelig havde man så markedsgjort, ikke?
0: Ja. Ja,
1: vi vil have den her virkning. Vi ved godt, det kan have nogle frygtelige konsekvenser, altså ikke mindst for hjertekarsygdomme, for potensen kan forsvinde, når du laver de der kunstigt mega høje niveauer af testosteron. Ikke? Og der kan du blive ved de der meget, meget høje niveauer, der kan du se aggressionsproblemer og ting og sager. Det ja. Kunne du også kunne, hvis du var kvinder. Ikke? Men stadigvæk, man gør det.
0: Ja.
1: Fordi altså, den der trang til at optimere sit udseende, sin livslængde, sin alt muligt.
0: Altså, sin alder?
1: Ja, altså, som jeg selv sagde sidst, da vi snakkede om overgangsalder, jeg tager glædeligt hormoner for ikke at få den der, du ved, altså alle de symptomer.
0: Mm.
1: Og det er da det samme.
0: Ja, og han er jo ikke, altså han er ikke den første, han er ikke den sidste til at altså, kigge på alderdom som sådan et, nærmest et teknisk problem med en teknisk løsning, ikke? Altså, måske, altså, tænk lige en stor tanke for sin tid, og som noget menneske altid går op i. Tænk, hvis at vitalitet kunne destilleres. Tænk, hvis at vitalitet kunne filtreres og sprøjtes ind i os, ikke for helvede. Altså, det er jo noget, vi gerne vil have.
1: Man har altid talt om ungdommens kilde. Kunne man finde den?
0: Ja,
1: altså.
0: Og ikke bare som sådan en tegneseriekilde, der er et eller andet sted i Mellemamerika, en jungle, som ingen ved, hvad er, så hopper du ned i den, så bliver du ung igen. Men som noget, der rent faktisk kunne holde dig kørende i lang tid. Ikke?
1: I dag er det jo altså en mega industri, hvis du tænker på longevity. Ikke? Altså, der er gang i utrolig mange ting, altså om det er genetiske manipulationer, eller det er kårpeptider, eller det er et eller andet. Kunne man ikke bare finde den der dims, der kan gå ind og gøre, at du ved, aldringsprocessen og så videre, gå i stå, og skal blive vendt om.
0: Men det er lige præcis det der, altså sådan, han laver jo en indsprøjtning, som føles sand, fordi den er så stor en sensation, og historien ligesom virker, uden at den nødvendigvis er biologisk sand, ikke?
1: Jo.
0: Og den tendens, som du siger, den oplever virkelig i høj grad i dag. Det synes jeg faktisk, vi skal snakke om lige om lidt, men jeg vil bare lige runde af. Altså, bare så alle med. Altså, Charles Edward Brown Sicard, han stod altså ikke med ungdomselixir i hånden, desværre. Ikke?
1: Mm.
0: Men han havde noget andet. Han havde nemlig den her overbevisning om, at forfald og aldring kan måske stoppes, det kan måske endda vendes. Og som sagt, det må man sige, den historie, den bliver bare aldrig gammel. Især når vi den dag i dag sprøjter os med testosteron, fordi at vi mener, at det kan hjælpe os. Skal vi kigge lidt på det?
1: Jeg skal gøre det.
2: Mænd er bare meget mere simple. Testosteron skal gerne tages fasten om morgenen mellem 8 og 10 sammen med de overordnede hormoner. Kvinder, der vil det jo være sådan, at rigtig mange hormoner, også hvis vi skal se på testosteron hos kvinder, så skal de holde 3 måneders pause med p-piller, hvor de risikerer nu at blive gravide. Hvis man skal ind og se på testosteron, så skal man også præcis vide, om den kvinde, dopingkvinde, hvor er hun henne i sin cyklus?
1: Dopingkvinde, okay. Ja. Det er meget sjovt. Altså, det handler jo så, kunne man tydeligvis høre her, om sport.
0: Ja.
1: Altså, og netop det der med, at så taler vi om muskelkraft, vi taler om hvad det hedder, genopbygning af muskelfiber osv.
0: Og testosteronniveauer er ligesom der, hvor man måler...
1: Kan man i hvert fald, man kan gøre noget. Og det er jo klart, altså, vi kender alle sammen de der, kvindelige bodybuildere fra way back when, altså med meget, meget dybe stemmer og behåring og hvad det hedder, meget, meget større klitoris, end de startede ud med, ikke? Altså fordi, at jamen, de tager det i så høje niveauer, eller har taget det i så høje niveauer, ikke?
0: Men der er sket et eller andet med testosteron på en eller anden måde, jeg vil ikke sige kommet tilbage, men vi begynder ligesom at sprøjte sig med testosteron igen.
1: Der er jo sket det, at netop som vi, jeg tog lidt hul på det der med altså forestillingen om andropause, og forestillingen om, at man netop kan bruge det i nogle, kan bruge testosteron til at hold aldring tilbage hos mænd. Ikke? Så der er det blevet meget populært i USA, ikke mindst. Og der er også masser af pres på herhjemmefra. Eller herhjemme, kan vi ikke godt, du ved, altså skal vi ikke have noget, og der har været, du ved, jeg har skrevet om det, andre har skrevet om det, der har været udsendelser om det. Altså det er en oppe. Jeg lagde så også mærke til her for nylig, faktisk i 2025, der var der en enorm opblomstring i antallet af artikler og overskrifter og podcast og udsendelser og alt muligt om, at kvinder i overgangsalderen begynder nu at efterspørge testosteron.
0: Det synes jeg er interessant og spændende. Altså, hvilken virkning tror man, det har?
1: Det er udelukkende for libido. Mange kommer til at lide af manglende sexlyst, og det orker de simpelthen ikke. Og så har man fundet ud af, at altså, testosteron er jo også hos kvinder med til at drive libido. Og vi har jo som sagt et vist niveau af det.
0: Så det er grebet af luften?
1: Ikke grebet af luften. Det er fuldstændig, det ved man godt. Og så har man så begyndt at lave nogle seriøse forsøg med, jamen hvad sker der, hvis vi faktisk giver mængder af testosteron, der ikke giver overskæg og så videre, så videre. Gør det så noget ved libido? Det er der en del undersøgelser, der tyder på. Og der er igen amerikanske kvinder, der har været den ene, som sagt, store artikel efter den anden med nogen, som er gået ud og sagt, nu skal I høre, altså nu har jeg igen fået det, jeg er nogen 50, jeg har fået det, som om jeg var, du ved, altså 21, og mit libido er fuldstændig, du ved, det står ud af ørerne, og så videre, så videre. Ikke?
0: Det lyder da fedt, godt for hende.
1: Ja, altså, det er stadigvæk, man ved ikke helt, altså, hvordan vil det gå med hensyn til, igen, der kan være nogle hjertekar-bivirkninger, ikke?
0: Ja.
1: Jeg tænker også nogle gange, altså, hormonsystemer er som sagt, de er komplicerede.
0: Ja.
1: Det kan godt være, at det kan give nogen noget med det her med libido, og at det kan være aldeles glimrende. Der er også nogen, der, vi kommer garanteret til at se nogen, der på et tidspunkt finder ud af, hov, det her, det er alligevel ikke godt på grund af sådan og sådan. Der er også et eller andet, tror jeg, meget kulturelt i det her med, at nu skal seksualiteten hele livet være som om, at man var
0: det 21. Det tror du fuldstændig ret i.
1: Og det er jo sådan en underlig, altså jeg tænker, hvis du nu er nogen 50, du har en mand på nogen 50 eller et eller andet, ikke? Altså hans libido er heller ikke det samme, som det var. Han har sagt, servicere dig hele tiden, som om, at du ved, ja.
0: Er det måske også
1: der er sådan noget, der er noget underligt i det, altså i forbindelse med, tror jeg, hvis du spørger, hvis man nu havde nogle seksologer inden, omkring det her med, jamen seksualiteten ændrer sig også på den måde, at det bliver ofte noget andet, end at det er ikke bare med, altså du ved, hvor tit og sådan noget. Det er også med, at der sker noget andet. Og det kan være en oplevelse, som på nogle måder, vil jeg sige med alderen, dybere, mere interessant, end det var, da man var 21.
0: Ja, okay.
1: Men det, altså det der med, igen, jeg synes bare, det siger meget om vores kultur. det samme, som vi startede med manosfæren. Ikke? Mm. Vi vil gerne have en masse testosteron, fordi vi mener, at det gør os mere aggressive og competitive, ja. Og, og du ved, giver os en edge, og så videre, og så videre. Ikke? Og vi kan dominere alle mulige. Og kvinder vil så have det, fordi de vil have en seksualitet, som da de var 21.
0: Ja.
1: Åh, det er så meget kultur, ikke?
0: Jamen, det er garanteret, men altså, jeg skal bare lige være med. Altså, det fænomen, du beskriver der, det er meget amerikansk.
1: Ja.
0: Og kan man... Altså, jeg sidder og tænker, at det kan også være, at det bare sådan en modvægt til, at nu har vi haft mange år, hvor at når mænd bliver ældre og ældre, og måske mister noget sexlyst, og måske også kan miste, hvad hedder det, altså...
1: Potensen.
0: Som potensen, så har de jo kunne tage Viagra og kunne holde den kørende, ikke? At det her sådan er de amerikanske kvinders bud på det samme, at hvis du tager testosteron, kan du holde den kørende?
1: Det tror jeg, altså, det er jeg sikker på. Jeg er også sikker på, men at det her med, at du ved, man spiller det så meget op...
0: Ja.
1: Altså som om, at du ved, ej, det flyder over, og det er sådan helt fantastisk. Ja. Altså det er måske også lidt, om ikke placebo, så måske lidt pral. Jeg ved det ikke rigtigt. Altså der er noget i, det er selvfølgelig, jeg er fuldstændig overbevist om, at hvad skal man sige, manglende sexlyst vil være rædselsfuldt, og at det vil man gerne have behandlet. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: Så jeg er slet ikke, altså det er ikke fordi, jeg på nogen måde vil fordømme, eller synes, at det er dog mærkeligt, at man behandler det.
0: Men den metode der?
1: Nej, men det kan jo være, den er udmærket. Nu bliver der lavet seriøse forsøg med det.
0: Okay.
1: Det er jo fint. Altså, det kan sagtens være. Men det er mere den der beskrivelse af det, og den der hype, den bliver. Ikke? Altså, det synes jeg måske er... man skal passe på med hormoner.
0: Det lyder... Altså, jamen, jeg skulle faktisk at sige, at... at det lyder jo ikke meget hormonforstyrrende at sprøjte testosteron ind i sig, ikke? Og generelt alt hormonforstyrrende, at det er jeg sådan lidt sådan bange for, ikke? Og altså, at jeg synes, det lyder som en høj pris at betale for at have lyst til at volde, som det gjorde, da du var 21.
1: Ja, altså man skal også være opmærksom på, altså hormonbehandling har vi jo virkelig længe kendt til kvinder i overgangsalder, og der har vitterlig været en, og også med p-piller, ikke? Der har vitterlig været utrolig meget forskning i, hvad skal doserne være, hvad skal den aktivt være for nogle hormonkombinationer og sådan noget, før man faktisk har fundet noget, der virker ret godt, uden at have bivirkninger for mange og farlige virkninger. Så det der med, okay, nu finder man lige noget nyt, og så bruger vi bare den her, og så ser vi på en virkning, og så, altså, det kan bare godt være, at der på et tidspunkt, man finder ud af, hov, vi skal måske lige skrue lidt ned, eller vi skal, du ved, kombinere det med noget andet, eller et eller andet.
0: Ja.
1: Men det er interessant, at testosteron nu, hvad skal man sige, også bevæger sig over i
0: kvinders
1: verden.
0: Ja, men hvad med mænd, der bruger testosteron i dag, ikke? Altså, sådan, jeg forbinder det også meget med, hvis du sådan indsprøjtning af testosteron som mand, så kommer jeg hurtigt igen til, vi har snakket om manosfæren, jeg kommer hurtigt til at tænke i de baner der, så er der selvfølgelig sådan noget med anaboliske steroider, med, som jo handler om noget helt andet, ikke? Hvor det er sådan en bevidst, altså langt over de normale grænser testosteron, for at du kan blive stor og stærk, ikke?
1: Ja.
0: Fuldstændig.
1: Det ser jeg som... ved de godt, det har bivirkninger, og den pris tager de, fordi de vil have.
0: Og det ser jeg som noget andet, altså end det, vi snakker om her, ikke? Men at de her manosfære, kulturer, miljøer, tager ekstra testosteron for at bilde sig selv ind, at så har de, ja, du nævnte den edge, de er sådan det skridt foran alle andre mænd, fordi at mandighed ligger i testosteron, ikke?
1: Ja.
0: Og det er jo den myte, som kulturelle myte, du og jeg jo også, altså sådan lidt er vokset op med, jeg er i hvert fald vokset op med, der er knyttet til testosteron. Men jeg kan godt tænke lidt over, altså komme til at tænke, altså, hvis de føler sig mere risikovillige, mandige og du ved, bedre på aktiemarkedet, hvad fanden ved jeg, det der folk i manosfæren, fordi de tager testosteron, så lyder det faktisk også en lille bitte smule af
1: eller Brown Sicard.
0: Ja, fordi du har lige fortalt mig, at jamen, i virkeligheden, så ville I være bedre til at vinde sociale spil, ikke?
1: Ja. Altså, det er i hvert fald ikke noget, man bare kan gå ud fra, har en meget enkel virkning.
0: Nej, og det er faktisk, du var i virkeligheden det, jeg tror, som er det, du fortalte mig om testosteron, det er netop, altså, hvor ekstremt bredt det kan ramme, og hvor ekstremt bredt det kan bruges, og hvor omskifteligt og plastisk det er, og hvor fantastisk testosteron faktisk så også er.
1: Man skal jo også tage med det her med at komme med noget udefra. Kroppen er et selvregulerende, meget kompliceret system. Hvis du kommer med noget udefra, altså pumper løs med noget testosteron, det er jo det, de her gamle bodybuildere, der tog de store overdrevne mængder, ved, at hov, de fik meget, meget små testikler lige pludselig. Hvorfor? Fordi kroppen nedregulerer sin egen produktion, og det er slet ikke sikkert, at den kan komme i gang igen efter de der overdrevne. Og sådan vil det altid ske. Du giver kroppen noget, så begynder den at indstille på nogle ligevægt og siger, så nedregulerer jeg antallet af receptorer, jeg har for det her. Altså, der er et eller andet forkert i, der kommer et eller andet udefra, et højere niveau, end jeg egentlig er indstillet på. Så sker der noget.
0: Det er aldrig tænkt over, hvad årsagen til, at man kunne få små løg, hvis du var sprøjtede dig selv.
1: Kroppen bare siger, ej, det her, jeg nedregulerer min produktion, det går jo ikke.
0: Med andre ord, nå okay, jeg kan bare læne mig tilbage, så hvis de kommer udefra, behøver jeg sgu ikke selv producere dem, så får man små.
1: Og det er jo den, kroppen er jo indrettet til, at der skal være nogle niveauer inden for rimelighedens grænser. Ja. Og hvis der så kommer alt for meget, det er ikke godt.
0: Nej, men altså det er jo også, jeg er super sådan kritisk over for, at efter det, du har fortalt mig, at testosteron kan have de der konkurrencefremmende virkninger, som vi ligesom sådan bilder os selv ind, det har. Og især i de her maskuline miljøer. Altså sådan, jeg tror, at det her maskuline blik og maskuline syn på testosteron, altså ret med fejl, Lone, det er i virkeligheden ret gammeldags.
1: Det er meget gammeldags. Jeg vil lige, nu falder jeg lige over her mine papirer. Der er der faktisk et citat fra en forsker, der hedder Rebecca Jordan Young, som har skrevet en bog, der hedder om testosteron, kalder det det sociale hormon, ikke? Hvor hun simpelthen siger, der er efterhånden solid evidens for, at adfærd påvirker den enkeltes testosteronniveau, men der er ikke meget støtte for det omvendte. Så du kan ikke bare pumpe testosteron ind, og så får du en ny adfærd nødvendigvis.
0: Men det er jo lige præcis derfor, at folk pumper sig med det jo.
1: Altså... Ja, og jeg tror, at som du også selv sagde, det er nok meget af det, er sikkert, det er jo en virkning, de så selv skaber.
0: Ja.
1: Mennesker kan jo suggerere sig selv til alt muligt. Hvis jeg går hen og tager et eller andet og tror, at det her, det indeholder noget, der vil gøre, at jeg ikke kan sove, eller du ved, at det er smertestillende, så ved man også, jamen, så er det faktisk smertestillende lige pludselig, eller du ved. Det er jo alle de her, placebo-virkninger.
0: Det er ret vildt, hvordan placebo spiller ind i det her. Altså.
1: Ja, det tror jeg. Og så er det også, jeg synes også bare, at den her historie, den evige historie med, hvor meget kultur der er i vores måde at se ting på, og også, hvad skal man sige, forskningen rykker jo nogle gange ved noget, men jeg tror også ofte, det kræver faktisk noget at begynde at tænke anderledes, altså som forsker at sige til sig selv, kan det nu virkelig passe, at det her hormon ikke bare er noget med aggressivitet? Hvordan får man de der idéer? Hvordan begynder man at opstille forsøg, der viser noget andet? Det er sgu også interessant, ikke? Altså, dem, der begynder at rykke ved ting nogle gange.
0: Ja, men også, kan vide, hvor ideen om... Altså, hvem var den første til at tænke, lad os prøve at se, om vi kan sørge for, at kvinder sprøjter sig med testosteron for at få deres libido tilbage? Altså,
1: det går garanteret også langt tilbage, vil jeg egentlig tro. Altså, fordi, man har jo sikkert også haft nogle oplevelser netop, altså de her bodybuildere, der bare begyndt at gøre det for musklernes skyld, som så måske har oplevet. Ja. Ligesom jeg sagde det der med transmænd, ikke? Altså som pludselig netop rapporterer, at deres libido stiger vanvittigt.
0: Ja.
1: Altså fordi, at nu begynder de altså at tage mandlige niveauer af testosteron. Ikke? Der er nogle fantastiske faktisk skildringer. Der er sådan en, jeg kan ikke huske vedkommendes navn, jeg tror det er en amerikansk transmand, der simpelthen har beskrevet nøjagtigt det her, hvis man netop, altså hvordan vedkommende fik testosteron og fik et helt andet blik på omverdenen. Altså simpelthen ikke kunne lade være med at... Altså, når han så kiggede rundt på, folk, han var interesseret i seksuelt, det var simpelthen bare, altså, det var hele tiden kigge efter folk, der ikke tænkte på andet. Det var en oplevelse af, som man nogle gange siger, at mænd tænker på sex hele tiden. De tænker i hvert fald mere på det end kvinder, når man laver undersøgelser, og får en kvinde seriøse mandlige niveauer, så begynder de altså også med det.
0: Det kan jo hverken bære eller afkræfte.
1: Nej.
0: Om mænd, de gør, Lone.
1: Nej.
0: Jeg vil i hvert fald ikke stå til ansvar for alle andre. Jeg kan sige, det gør jeg ikke, Lone.
1: Du kigger ikke nogen sted hen?
0: Nej, aldrig.
1: Er det virkelig sandt?
0: Vi skal snakke om næste uge, tror jeg.
1: Jamen, hvad er du næste uge? Du får lov til at bestemme.
0: Ja, altså, i sådan en situation som den der, med det, jeg prøvede at sige, der kunne godt have brugt et empati for dig.
1: Hvad med empati?
0: Jamen, lad os køre med empati.
1: Det er jo dog en fælles menneskelig.
0: Ja, det er det.
1: Ved at tro.
0: Ja, du ved. Den går på tværs af køn.
1: Det tror jeg, at de fleste af jer andre har.
0: Vi må se.
3: K klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
4: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
3: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
5: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
3: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
6: Om få sekunder, så får vi en frisk radioavis, og efter den, ja, så er det tid til et genhør med Peter Orientering fra tidligere i dag. Klokken, den er 22.
7: Der blev talt om øget diplomati og luftforsvar, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag var til møde hos USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X, hvor han kalder mødet for et godt møde. Og på mødet, ja, der har præsident Zelensky forsøgt at få USA til at gøre ord til handling. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Syryk, der er i Washington.
8: Så har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord. Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret.
7: I dag har mange tusinde fået besked på, hvilken uddannelse de er kommet ind på. Og flere har valgt at søge ind på en uddannelse, hvor de kan følge timerne online. Det oplever de blandt andet på Erhvervsakademiet i København. Det fortæller Maria Kirstine Loven, der er programchef for handel og markedsføring på Erhvervsakademiet.
9: Der er mange, som søger fleksibiliteten i deres liv, muligheden for at jonglere udlandsophold, familieliv eller andre forpligtelser sammen med studie.
7: På Sealand, Sjællands Erhvervsakademi, der blandt andet holder til i Næstved, Holbæk og Slagelse, har de også oplevet en stor interesse for deres 5 online-uddannelser. Her har Andreas Marco Karl søgt ind på online-uddannelsen som bygningskonstruktør, for han vil gerne beholde sit arbejde ved siden af studiet.
9: Der er mange, som søger fleksibiliteten i deres liv, muligheden for at jonglere udlandsophold, familieliv eller andre forpligtelser sammen med studie.
7: Ja, det var desværre ikke Andreas Marco Karl, vi fik her, men i stedet en gang til Maria Kirstine Lové. Og så har det danske sommervejr sørget for lige rigelig meget vind i sejlene i det nordjyske, hvor der på torsdag er kapsejlads for store klassiske sejlskibe i Aalborg. Derfor så er flere af de store skibe på vej til det nordjyske, og særligt på et af skibene var de høje bølger hårdere for besætningen.
10: Der er ikke nogen, der ikke kan kaste op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den.
7: Og siger Søren Thors, der er vindchef i Aalborg Kommune, der står for Tallship Race, der altså officielt begynder på torsdag. Og generelt, så er han spændt på, hvordan Tallship Race i Aalborg kommer til at gå.
10: Vi skal have det hele til at passe i forhold til liggepladsplan og strøm og vand til skibene, og hvem kommer, og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
7: Det er i aftentimerne mest skyet, der kan også være en lille smule regn vestfra, men i løbet af natten til dels klart vejr og tørt, og så temperaturen ned mellem 14 og 19 grader varme, vinden aftager bliver svag til jævn fra sydvest. Det var radioavisen med Daniel Enhus.
11: Velkommen i retten. Det er ikke mig, der siger sådan, men det er overskriften på en af de historier, vi har med i den her første time af dagens P1-orientering. I dag der har den skandaleramte Elkoncern Velkommen nemlig været i Sø- og Landsretten i København. Vi folder ud, hvad der skete i retten, og om et kvarters tid, der spørger vi Forbrugerrådet Tænk, hvad man som kunde i det omstridte elselskab skal gøre herfra.
12: I Struer er en ung mand med en sjælden hudlidelse havnet i økonomiske problemer, fordi han er flyttet. Tidligere boede 21-årige Magnus Hansen i Lemvig, hvor han godt kunne få tilskud til sin nødvendige medicin, men nu hvor han bor i Struer, har kommunen lukket kassen. Vi taler med Magnus Hansen selv.
11: Når flere tusinde nye studerende de kommende måneder skal søge mod København, så er det med udsigt til et presset og dyrt boligmarked, hvor en etværelseslejlighed koster 10.000 kroner om måneden. Et af de partier, der længe har slået et slag for flere og billigere boliger i hovedstadsområdet, det er SF. Så hvordan har de tænkt sig at gøre det nu, hvor de er kommet til magten? Det spørger vi om 16:33.
12: Det russiske aktiemarked har de seneste år faktisk haft det svært. Det store russiske aktieindeks MOEX er faldet med mere end en tredjedel siden foråret 2024. Så hvor slemt står det til med den russiske økonomi, det spørger vi en ekspert om hen imod slutningen af den her første time orientering, hvor vi også lige skal nå at runde, at Frankrigs nye landstræner i herrefodbold hedder Zinedine Zidane.
11: Normalt der står vi alene bag mikrofonen her i sommertiden, men i dag der er vi hele to værter i studiet. Det er Søren Carlsen og Amalie Skrønmunk.
12: Ja, vi begynder på sygeplejestudiet. Regeringen efter regering har nemlig gentagne gange råbt højt om mangel på sygeplejersker, og efter et større fald sidste år, så går optaget af sygeplejestuderende nu frem igen. Sammenlignet med sidste år er der i år 3% flere, der er blevet optaget på sygeplejerskeuddannelsen, men alligevel står 1135 pladser på studiet stadig tomme.
11: Og selvom vi altså ser en fremgang i forhold til sidste år, så er optaget på sygeplejerskestudiet fortsat lavere, end det var for bare få år siden. Velkommen, Dorte Bo Danbjørk.
13: Tak for det.
11: Du er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd.
13: Ja.
11: 3% flere er altså blevet optaget på sygeplejerskestudiet i år. Hvordan lyder den udvikling set fra din stol?
13: Jamen, jeg er rigtig glad, og udviklingen den lyder virkelig god. Og selvfølgelig har jeg også allerede været inde på, at der er et kæmpestort men, og der er også noget, vi skal være bekymret over. Men jeg synes, det er virkelig glædeligt, at der igen er flere, der har lyst til at søge ind på sygeplejerskeuddannelsen.
11: Du siger, vi står med et kæmpestort men stadigvæk. Altså selv med det her års fremgang, så er optaget fortsat lavere, end det var i årene op til sidste års fald på 8%. Så kan man overhovedet tale om et reelt vendepunkt?
13: Jamen, det synes jeg godt, man kan, fordi i sidste år, der så vi jo ret nedslående det her sådan fald på 8%. Så længe det går den rigtige retning, så længe vi sådan kryber op og siger, nu er det i hvert fald plus 3%, så er jeg rigtig glad, og så vil jeg fokusere på, at det er positivt, ligesom at vi ser i sundhedsvæsenet, er der også en positiv udvikling lige nu. Og det er jo ikke kommet af sig selv, det er kommet af benhårdt arbejde, og det er kommet af, at regeringen og arbejdsgiverne, de har taget nogle initiativer, der gør det mere attraktivt at arbejde i sundhedsvæsenet.
11: Men for at tale om et vendepunkt, altså hvor meget skal der så til? Fordi 3% kan jo godt lyde, er ikke ret meget, når man lige hører det.
13: Ja, men jeg vil stadig gerne være glad, fordi det er vigtigt, at der er flere, der kigger i vores retning, også selvom det ikke er nok. Og det er jo også inde på, at der er tomme pladser, og det er de tomme pladser, der jo bekymrer os og bør bekymre alle, og ikke mindst politikerne og arbejdsgiverne. Fordi for hver tom plads, der er, der betyder det, at der kommer færre uddannet ud i den anden ende om 3,5 år.
12: Ja, hvad er det, der bekymrer dig der?
13: Jamen, det er jo, at der vil komme en sygeplejerskemangel, som går ud over danskerne, og som kommer til at presse sundhedsvæsenet. Vi skal jo ikke særlig mange år tilbage efter corona og vores konflikt, så var sygeplejerskemangel jo så stor, at hvis man brækkede armen, og det var et kompliceret brud, og man skulle opereres, så kunne man ikke komme til akut, så kunne man godt komme til at ligge og vente nogle dage, fordi manglen på sygeplejersker simpelthen var så stor. Og det er jo den situation, vi skal havne i igen. Og heldigvis har regeringen og Danske Regioner jo taget nogle gode initiativer, som gør, at det er mere attraktivt, og vi kan se, at sygeplejerskerne vender tilbage til sundhedsvæsenet.
12: Hvordan ser det ud på afdelingerne i dag? Nu taler du om coronatiden, som var rigtig slem, men hvordan ser det ud i dag?
13: Jamen, det ser bedre ud, og selvfølgelig ved jeg godt, at det ikke er perfekt alle steder, men de meldinger, vi får, det er jo, at der er flere sygeplejersker, der vender tilbage. Der er flere, der også har lyst til at arbejde på et højere timeantal. Og meldingen er, at der er kæmpestort fokus på at sikre et bedre arbejdsmiljø og sikre den her virkelig vigtige balance mellem familie og arbejdsliv. Når man arbejder som sygeplejerske og man arbejder i sundhedsvæsenet, så arbejder man jo døgnet rundt, året rundt, fordi vi jo har en samfundskontrakt om, at vi har et døgndækket sundhedsvæsen. Og det er noget af det, der kan presse familie og arbejdslivet. Og der er jo gjort nogle initiativer, så man har større indflydelse på arbejdsplanen. Og så har vi jo også landet den her trepartsaftale i 23, hvor vi blandt andet jo fik sikret et lønløft til sygeplejersker ansat på hospitaler, og også gjort det mere økonomisk attraktivt at arbejde på de skæve tidspunkter.
11: Nu taler du om initiativer, der er blevet lavet, men hvad tror du for den enkelte ansøger, der er grund til, at flere unge trods alt har valgt det sygeplejerskeuddannelsen i år i forhold til, hvad der var sidste år?
13: Jamen forhåbentlig er det nogle af de initiativer, fordi når vi ser, hvordan de unge vælger, så er det jo ikke kun af interesse og fag, der giver mening. De kigger også på, hvad er det for et arbejdsliv, jeg kommer til at få, hvad er det for nogle karrieremuligheder, jeg har. Og der tror jeg, at de her positive fortællinger, fordi der nu er noget positivt at fortælle, det forhåbentlig er det, der er med til at gøre det. Sidste år, der blev jeg virkelig skuffet, for der havde jeg regnet med, at noget af den positive udvikling, der var i gang, det er også, at vi har sat sig i tallene. Så derfor så tillader jeg mig også at være rigtig glad i år, fordi det ser ud som om, at nu begynder det at vende. Og det, som der faktisk går godt i sundhedsvæsenet, det også smitter af på ansøgerantallet.
12: Mm. Ja, og hvis der var et fald, og det var der jo på 8% sidste år, og så en stigning på 3% i år, så er der jo stadigvæk et fald på 5% i forhold til, ja, hvordan det var året før sidste år, ikke sandt? Altså i 2024.
13: Og det er jo
12: så hvor langt er vi fra at være på et niveau, som er tilfredsstillende?
13: Jamen, vi er der, hvor vi stadig skal være i alarmberedskab, og hvor politikerne og arbejdsgiverne skal tage det her meget alvorligt. Fordi vi kommer til at se, at der mangler sygeplejersker, hvis der ikke bliver gjort noget mere. Vi er optaget af, at der skal gøres mere på selve uddannelsen. Der er jo, kommer jo en ny uddannelse til næste år, som indeholder rigtig mange gode initiativer. Men et af de områder, som vi stadig er bekymret for, det er, at der ikke er blevet investeret nok i praktikken. Næsten halvdelen af uddannelsen, den foregår jo ude på afdelingerne, ude i kommunerne. Og det er der, hvor vi ser, at der skal nogle flere penge hen, så arbejdsgiverne de faktisk har mulighed for at lave nogle rigtig gode praktikforløb. Og det andet, som vi også synes, der skal mere fokus på, det er mange af de initiativer, der er enkelte steder, som jo gør, at de kan rekruttere og fastholde sygeplejersker. Det skal bredes ud til alle arbejdspladser.
11: Så tror du på, at hullet kan lukkes? Altså kan vi få flere til at vælge sygeplejerskestudiet fremover?
13: Ja, det tror jeg på. Det er det, jeg arbejder for hver eneste dag. Og vi har jo også, altså jeg synes selv, jeg bærer et kæmpe ansvar med også at vise de unge og vise alle, hvilket fantastisk fag sygeplejefaget er, og hvilke muligheder der er, fordi vi vil rigtig gerne jo være med til at sikre, at vi har nok kollegaer i fremtiden. Og jeg er meget fortrøstningsfuld, og det som gør, at jeg er særlig håbefuld, det er jo, at nogle af de initiativer, som der er lavet de senere år, de har faktisk virket. Altså, der er jo flere sygeplejersker, der igen har lyst til at arbejde i det offentlige sundhedsvæsen. Det havde været super demotiverende, hvis lønløftet og alle de gode tiltag, der er på arbejdspladserne, ikke havde virket. Men det gør de jo faktisk, og det er noget af det, der gør mig virkelig håbefuld, fordi det her, det viser, at det nytter noget at investere i vores sundhedsvæsen. Det kvitterer sygeplejerskerne for ved at sige, så har vi faktisk godt lyst til at arbejde i sundhedsvæsenet igen.
11: Tak skal du have, Dorte Bo Danbjørk, for at være med.
13: Selv tak.
11: Det var forkvinden for Dansk Sygeplejeråd. I næste time, der taler vi med forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Vi spørger hende, hvad hun mener om, at 1135 studiepladser stadig er ubesatte på uddannelsen. Det er cirka 17.05.
12: Her på PET-orientering har vi den seneste tid beskæftiget os en hel del med de tusindvis af kunder i den såkaldte Velkommen-koncern, som er kommet i klemme. Velkommen-koncernen dækker over de tre selskaber Velkommen, Vedvarende og Netto Power, og så gasselskabet Bee Energy. I dag blev et af selskaberne så erklæret konkurs ved Søger Handelsretten, og der var du til stede, Astrid Mølbak. Velkommen i studiet. Jeg skal lige have tændt for din mikrofon.
14: Yes, det er mig.
12: Den er der.
14: Den var der.
12: Velkommen, Astrid.
14: Tak skal du have.
12: Journalist her på PET-orientering. Yeah. Hvis vi lige skal tage historien lidt fra starten af, for dem, der ikke har fulgt helt med her, så har Velkommen-koncernen været ramt af en hel del møgssager. Prøv lige at fortælle, hvorfor er Velkommen-koncernen så meget i vælten lige nu?
14: Ja, altså jeg vil sige, udover en politianmeldelse, så det, der har fyldt allermest, især i medierne, det er, at der altså er tusindvis af kunder, som har betalt alt for meget i kontobetalinger. Og det betyder egentlig bare, at det er penge, som de har betalt, som de ikke skulle have betalt, som de så på nuværende tidspunkt ikke kan få tilbage. Og nu har man jo så forsøgt sig, i stedet for at gå direkte i konkurs, med en rekonstruktion. Det betyder egentlig bare, at man ligesom skal forsøge at se, om der er nogen kreditorer i de her selskaber, som kan få nogen af deres penge. Der er nogle kreditorer, der kommer lidt før de her mange kunder, men det ændrer altså ikke på, at de her tusindvis af kunder faktisk har ret mange tusindvis af kroner til gode i selskabet.
12: Så i Søger Handelsretten i dag var det interessant for kunderne at se, hvad der kommer ud af den her Ja. Rekonstruktion.
14: Ja, altså, ja det eller var det jo.
12: Ja. Ja, konkursbegæring.
14: Altså man kan sige, kunderne var jo ikke de eneste, der var til stede i dag. Jeg tror, jeg talte 6 kunder, som sad på tilskuerrækkerne. Gældsstyrelsen var også til stede, som er de helt store kreditorer for staten. Men de kunder, der er til stede, det de jo altså virkelig er interesseret i, det er jo, får jeg nogensinde min penge at se igen?
15: Og hvad fortæller de om det? Altså hvad er det, de er bekymret for?
14: Jamen altså, som jeg lige sagde, så er det helt klart, om de nogensinde får deres penge at se igen. Og altså, der har jo været, i forbindelse med den her store mediedækning, ret mange eksperter ude at sige, der er simpelthen bare nogle kreditorer, for eksempel Gældsstyrelsen på vegne af staten, som altså er dem, man starter med, når man ligesom skal se, hvor mange penge er der, og hvem skal have hvad. Det betyder, at de er helt nederst i bunken, og at derfor så får de med ansandsynlighed jo nok ikke rigtigt deres penge at se igen.
12: Hvad var det for en oplevelse at være i retten i dag?
14: Jamen, det var i hvert fald noget af en oplevelse, tror jeg godt, jeg kan afsløre. Det var lidt en rodebutik, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, og det er jo især fordi, at det drejer sig om 4 selskaber. Det er en lille smule svært at finde rundt i, hvad er velkommen koncernen. Det betyder så også, at mange af de kunder, der var til stede, de repræsenterer jo eller kommer fra forskellige selskaber. Og det var jo kun Netto Power i dag, som blev erklæret konkurs. Vi må lidt vente og se, hvad der skal ske med de andre.
15: Ja, fordi hvad er det, vi kan forvente herfra? Altså, hvad så nu?
14: Altså, velkommen, som er det ene energiselskab, eller elselskab, og vedvarende. Beslutningen for de to selskaber er blevet udsat til den 7. august, det vil sige fredag i næste uge kl. 9.30. Altså, jeg vil sige, så er det heller ikke mere spændende end det, fordi det, man i virkeligheden forventer, og det har rekonstruktøren Flemming Jensen heller ikke lagt skjul på, det er, at de to selskaber kommer også til at blive begæret konkurs. Der er bare lige nogle ting, der skal være i orden inden.
12: Mm. Tak skal du have.
14: Selv tak.
12: Astrid Mølbak, som altså er vores journalist, vores reporter her på Bidorientering, som var til stede i Sø- og Handelsretten i dag under den her konkurssag. Og så direkte videre til dig, Vinnie Gråsbøl. Velkommen.
16: Tak skal du have.
12: Du er direktør i Forbrugerrådet Tænkt. Nu hørte vi jo lige, at der er en del, eller der var en del fortvivlede kunder til stede i retten i dag. Og sagen for de kunder er jo, at de er blevet, de var kunder tidligere i Velkommen-koncernen, og de er så blevet solgt videre til en anden koncern, til Energidrift, som så overtager dem som kunder. Men de har stadigvæk penge til gode i Velkommen-koncernen. Hvad anbefaler I Forbrugerrådet Tænkt, at de kunder gør?
16: Ja, vi anbefaler den. Altså man kan sige, at den ulykkelige situation er jo, at de er blevet solgt videre for det gode kundeforhold. Altså den gode del af kunden er solgt videre. Gælden er jo blevet tilbage, altså det tilgodehavende, den enkelte dansker har, er blevet tilbage i konkursboet. Vi anbefaler dem at skifte selskab hurtigst muligt. De er jo overdraget til et nyt selskab. Ja. Der vil typisk være en måneds opsigelse. Og vi anbefaler det, fordi at det her, det Energidrift er et selskab, der kræver acontobetaling. Og det vil sige, ud over de mange penge, de har tabt i de gamle acontobeløb, står de nu også over for at skulle indbetale nye acontobeløb. Så vi anbefaler i virkeligheden at skifte hurtigst muligt. Vi anbefaler
12: Hvorfor det? Er det fordi, I mener, at Energidrift ikke er noget troværdigt selskab at være kunde i?
16: Ja, man kan i hvert fald sige, at det er et selskab, hvor der er krav om acontobetaling. Og alt, altså hele den her sagskompleks er jo kommet på grund af de her meget høje acontobetalingskrav fra selskaberne. Så vi anbefaler, at man vælger et af de mange gode elselskaber, der er på markedet, som ikke har acontokrav. Vi har også selv lavet test af de her selskab i et par gange, og det viser, at de er et af markedets dyreste. Så man kommer også til at betale for meget for sin ydelse. Og så kan man sige, at der er en historik omkring det her selskab, hvor der er påbud fra forsyningstilsynet, der er politianmeldelse. De har været dårlige til at tilbagebetale til gode havner hos deres kunder, og de har lavet ledende markedsføring. Så man kan sige, at de tre ting til sammen gør, at vi siger, at man skal skifte hurtigst muligt, og så skal man kræve en faktura for den måned, man nu er bundet til, i stedet for at indbetale et kontobeløb.
12: Ja. Ja, fordi hvilke rettigheder har man som kunde i Energidrift nu? Kan man sige, nej, jeg vil ikke betale konto, jeg vil slet ikke være her, for eksempel?
16: Jamen, du er jo forpligtet til, du er jo overdraget som kunde, ja. Så du har et almindeligt kundeforhold, og det skal du selvfølgelig også leve op til. Så du skal jo opsige din aftale med det frist, du har. Men du skal kræve at få en faktura, og så skal du tjekke, at det er kontobeløb, der så fremgår, eller som du betaler på fakturen, at det faktisk også afspejler dit reelle forbrug, altså det forbrug, du historisk set har haft. For det er også en af de ting, vi har kunne se i de her sager, at de kontobeløb, folk har indbetalt, har været eksorbitant højere end det forbrug, de reelt har haft. Så derfor så har de jo også tabt så mange penge. Så skift selskab, kræv en faktura, og tjek, om kontobeløbet svarer til det forbrug, du historisk har haft.
12: Og hvad med de her kontobeløb, altså det tilgodehavende, man måtte have i de selskaber, man nu har forladt som kunde, altså blevet flyttet videre til energidrift, hvis man har penge til gode der, har man nogen som helst mulighed for at få dem tilbage?
16: Ja, det har hun, men jeg må desværre også erkende, at jeg har nok det samme syn, som jeres reporter har mødt, at den helt almindelige dansker står jo aller nederst på listen. Og det vil sige, at chancen for, at der er penge tilbage, når pensionisten fra Sæby, eller hvor det kunne være, skal have sine 15.000 kroner, den er desværre rigtig, rigtig lille. Altså, det som jeg synes, hele den her sag har vist, og det er jo ikke kun de 15, eller de 50.000 kunder, der er overflyttet nu, det er i virkeligheden også 35.000, der har forladt koncernen tidligere og også har penge til gode. Og det har vist hele den her sag, der har kørt i noget tid, er, at forbrugerbeskyttelsen er alt for dårlig her. Altså det er den svageste part, der også kommer til at være den største taber i den her sag. Og det er rigtig, rigtig, det er virkelig en rigtig dybt ulykkelig.
12: Ja, hvordan kan det være, at kunderne ikke er bedre beskyttet her, altså i et selskab, som har opkrævet alt for høje kontobeløb, som ender med ikke at kunne betale den tilbage?
16: Ja, man kan i hvert fald sige, at der er to ting, vi undrer os over som forbrugerorganisation. Den ene er jo, at du kan splitte kundeforholdet op, så du sælger den gode del videre, altså kunden med et kundeforhold, men kundens tilgodehavende, dem lader du blive i noget andet, så det bare er tabt. Det kan vi jo godt undre os over, at man som ny erhverv, altså den nye virksomhed, der skal overtage kunden, ikke overtager hele kundeforholdet.
12: Både arv og gæld?
16: Både arv og gæld, altså fordi det vil jo stille kunden noget anderledes i den fremtiden. Og så er der det her med den her liste over kreditorer, at den der er, man kan sige, det der jo kendetegner den helt almindelige dansker, som du og jeg, eller din mor, eller hvem det kunne være, er jo, at vi har ikke de samme forudsætninger, som for eksempel Gældsstyrelsen, eller de store banker, eller advokathusene, til at få tjekket virksomheden igennem, til at få tjekket kundeforhold igennem, til at få tjekket regnskaber, alt det der. Og derfor plejer man også at betegne forbrugeren som den svageste part. Og derfor har man faktisk jo også nogle særregler, der gælder forbrugerne. Og man kan sige, de kommer jo lidt til kort her, fordi at forbrugeren som den svageste part, og den, der ikke har haft mulighederne for at tjekke tingene igennem på forhånd, også bliver dem, der kommer ned os på listen. Ja. Det kunne vi jo godt ønske, at det var anderledes. At det ikke var den almindelige dansker, der kan betale ind til det her, men så at sige måske staten, eller bankerne, eller dem, der har lidt flere penge, der bar den risiko.
12: Eller det er jo så energiselskaber eller elselskaber, vi taler om her. Er der et særligt problem, når det gælder forbrugere og forbrugerbeskyttelse i den branche?
16: Ja, det er jo en branche, vi har haft øje på i mange år. Vi lavede i 2023, det vil sige for 4 år siden, et politisk udspil til 20 regler eller 20 forslag, der kunne regulere det her marked. Og de kom jo faktisk i kraft her ved årsskiftet. Der trådte de første af dem i kraft, og 1. juli de næste. Men det har været en branche, hvor du så at sige, egentlig bare som helt almindelig lægmand kunne med en computer og en god netadgang, kunne sætte dig i garagen og oprette et elselskab. Og så var du egentlig kørende. Så der har ikke været nogen krav til adgang til markedet. Der har ikke været nogen kapitalkrav, for eksempel, at du skulle stille en vis garanti for at komme ind. Der har ikke været noget krav til din viden om det, du beskæftigede dig med, eller noget. Og det har været et wild west. Og vi kan jo se, de test, vi har lavet som organisation, har vist, at forrige gang, vi testede, der dumpede vi en tredjedel af selskaberne, fordi at de ikke levede op til markedsføringsreglerne, til at det var uigennemsigtigt, hvad man bandt sig til, at man ikke tilbagebetalte kundernes penge og alle de her ting. Så det har været et område, der virkelig ureguleret.
12: Kan den her sag med Velkommen Koncernen være med til at lave om på det, tror du?
16: Ja, det håber jeg. Altså som sagt, der er gået lovgivning igennem, men den har også anskueliggjort de huller, der er i den nye aftale. Så vi peger jo for eksempel på det her med konto. Der er ingen grund til at opkræve konto hos kunden. Du kan aflæse deres måler fra time til time, minut til minut. Så der er ingen grund til, at man skal indbetale store beløb af konto og så afregne et halvt år efter. Så det synes vi politikerne skal lukke muligheden for, fordi vi kan også se, at det har været forretningsmodel i rigtig mange af de her selskabers, altså i de her sager. Og det er der, kunderne mister de store penge.
12: Winnie Gospel, tak skal du have.
16: Velbekomme.
12: For at komme ind til os her, altså direktør i Forbrugerrådet Tænk. Vi har rakt ud til både energidrift og ejerne er velkommen. De er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.
15: Et jordskælv med en styrke på 7,1 på Richterskalaen har i dag ramt Kyushu-øen i den sydlige del af Japan. På øen der bor der 13 millioner mennesker. Meldingen den er lige nu, at mindst 50 personer er kommet til skade, mens 12 huse er kollapset. Det skriver det japanske public service medie NHK. NHK beskriver skælvet som ekstremt kraftigt. Det fandt sted kl. 16.27 lokal tid, som var 9.27 dansk tid. Og efter det første skælv, der har der været mindst 61 efterskælv, oplyser det japanske meteorologiske institut ifølge BBC.
12: Og cirka på samme tidspunkt, som jordskælvet fandt sted, skete der en eksplosion i et storcenter i Kumamoto i Japan. Adskillige, som det hedder, formodes at være døde. Sådan er meldingen lige nu. Flere personer er fanget i et købcentret. Omkring 20-30 personer er ifølge det lokale politi savnet. Det er ikke officielt bekræftet, hvorvidt eksplosionen er direkte koblet til det her jordskælv.
15: For få timer siden, der sagde Japans premierminister Sanae Takaichi, at den japanske regering nu vil samarbejde med de lokale myndigheder. Jeg har instrueret de relevante ministerier i at vurdere skaderne, samarbejde tæt med de lokale myndigheder ud fra princippet om at prioritere menneskeliv over alt andet og at informere befolkningen om tsunamier og evakuering, siger premierminister.
12: Og som følge af det kraftige jordskælv i Japan, har Udenrigsministeriet nu opdateret sin rejsevejledning for Japan. Her lyder det blandt andet, at hvis man opholder sig i det berørte område, skal man kontakte sine pårørende og lade dem vide, at man er i god behold. Det er selvfølgelig noget, vi følger tæt, og man kan læse mere og følge med i vores live blog, som løbende bliver opdateret inde på DR.dk.
17: Jeg kan også godt leve et normalt ungdomsliv udad til. Men bare fordi det ser sådan ud, betyder det ikke, at det er sådan for mig. Jeg kan aldrig nogensinde ændre det her. Det er jo for, jeg bliver født til, at dør. Men jeg har godt tænkt mig at have den samme mulighed som folk på min alder.
15: Sådan her lød det søndag, da TV MidtVest kunne fortælle, hvordan den 21-årige Magnus Schaefer Hansen har fået økonomiske problemer, efter at han sidste år flyttede fra Lemvig Kommune til Struer Kommune. Han er nemlig født med en meget sjælden genmutation ved navn Ichthyosis bullosa, som gør, at han overproducerer hud, og derfor så skal han flere gange om dagen smøre sig med en fed creme.
12: Ja, det er en creme, som han fik tilskud til, indtil han var 20 år gammel, men da han flyttede til Struer, så mente den nye kommune ikke, at han er egnet til at modtage det her tilskud.
15: God eftermiddag, Magnus Schaefer Hansen.
17: Hej.
15: Hej. Må jeg spørge til at starte med, hvordan påvirker det dig i din hverdag, at du lever med den her sjældne hudsygdom?
17: Det påvirker jo hele hverdagen jo. Det er jo fra, at du står op, så kan du jo mærke, at det er lidt irriterende, og man er tørret ud, ikke? Jeg får nemt sår, og det klør en hel masse. Det gør nogle gange ondt at bøje sine ben, og ens hud, det er bare et kæmpe problem generelt. Så man prøver ligesom at navigere igennem hverdagen, uden at skulle have den for meget på hovedet.
15: Det er jo noget, du har levet med hele dit liv, men er det alligevel noget, du tænker over hele tiden?
17: Rigtig meget. Det var hverdag, der var jo mindre, der gik jeg gemte mig til med hætte, tror jeg, og sådan lige i starten af teenageårene. Men som jeg blev ældre, så blev jeg bedre til at være lidt mere ligeglad. Men man tænker meget over det. Og jeg tror, hvis jeg var blevet opdraget på en anden måde, hvor jeg ikke var blevet opdraget ligesom alle andre drenge, så havde jeg nok også tænkt mere på det i dagligdagen. Men jeg prøver bare at leve ligesom jeg ville uden den sygdom, hvis man kan sige det.
15: Du skal så smøre dig med en fed creme flere gange om dagen som behandling for din sygdom. Hvordan foregår den behandling, hvis det skal være sådan helt optimalt?
17: Jo, men altså, nu er det over et år siden, jeg har haft en optimal behandling, men da det var der, hedder det stå op og smøre sig om morgenen på hele kroppen, så rører der lidt over en halv tube creme på det, ikke? Og så igennem dagen skal man måske lige smøre sig lidt ekstra. Man bruger jo sine hænder og sådan lidt, og ens led, de bliver meget tørre. Så om aftenen, så hedder det bad i varmt vand i en halv time, 45 minutter. For ligesom at få blødt det hele op og file sin hud ned. Og jeg har sådan en handske, jeg bruger til næsten at rive det af, som om man brugte sandpapir. Og så er det egentlig bare at smøre sig igen efter det, så det er sådan en god halv time om morgenen og en 2-3 timers behandling, når man lige har været i bad der.
15: Og hvad koster sådan en behandling, hvis du altså smører dig, som du skal?
17: Jo, men sådan som mig og min læge er kommet frem til det, så er det jo, at det skal gøres 2 gange om dagen, og så rører der hurtigt en 15 bøtter, som

0: jeg ikke har nogen udfordringer i hjemmet. Altså, jeg har ikke hjemmehjælp hver dag. Jeg har ikke en lift op, for eksempel. Lad os sige, jeg var svagt gående, som jeg skulle bruge hver dag. Og så har jeg ikke... Og så stod der også, at de mente, at det ikke var af en indgribende karakter. Altså, det påvirker mig simpelthen ikke nok i hverdagen. Hvor jeg jo sidder og tænker, hvis ikke det påvirker mig i hverdagen, hvad fanden gør så? Undskyld, sproget.
1: Ja, fordi altså, sådan en melding, den køber du vel ikke?
0: Nej, altså, nu er jeg jo, det er også nemt for mig at sige, at jeg har levet med det i 20 år, ikke? Men jeg vil tro, hvis man satte... Et andet menneske, der ikke havde det i min situation, og de prøvede det i kort tid, så ville de også meget hurtigt lægge mærke til, at det påvirker hele din hverdag.
1: Hmm. Du har selv klaget over afgørelsen her, og nu ligger den klage så i Ankestyrelsen. Men hvordan klarer du den periode, som du står i nu, hvor du ikke har råd til at få den behandling, du egentlig skal have, men du samtidig venter på svar på, om du får det?
0: Jo, men jeg sparer jo på det, og jeg får lidt økonomisk hjælp af mine bedsteforældre, som har været så søde her de sidste par måneder at komme ind over. Men jeg har jo sgu været i det i et år nu, det her med ikke at få tilskud til creme. Så ja, det er lidt svært at ligesom, altså klare lige nu, der har jeg creme nok til den her måned, og jeg vil så også kunne købe noget igen næste. Men det er jo ikke til en optimal behandling, altså det er bare så, jeg kan komme igennem hverdagen jo. Ja, og så...
1: Ja, nej, bare tal.
0: Nå, jeg vil også lige pointere, at jamen, den har været i Ankestyrelsen, og det var den faktisk også i Lemvig Kommune, for de gav mig også afslag. Men begge kommuner har altså fået at vide, at de skulle prøve igen.
1: Og hvis afgørelsen så ikke er noget til din fordel, vil du så klage igen, eller hvad har du tænkt dig at gøre herfra?
0: Ja, altså jeg klager indtil det ændrer sig. Jeg har et håb og en tro på, at det nok skal det. Vi i Danmark er jo så stolte af vores velfungerende velfærdssamfund, så hvis det, altså, det virker også til, at andre mennesker er enige med mig, så hvis det kunne blive brugt ordentligt, så ville det jo være lækkert. Altså, det håber jeg bare.
1: Tak, Magnus Schäfer Hansen, fordi du havde lyst til at være med.
0: Selvfølgelig.
1: Vi har her på redaktionen kontaktet Struer Kommune for en kommentar, og de skriver, at kommunen ikke udtaler sig i verserende sager og i enkeltsager af hensyn til GDPR.
2: Som vi allerede har været inde på flere gange her i udsendelsen, så er studiepladserne på de videregående uddannelser nu fordelt i alt, eller lidt over 58.000 ansøgere fik i nat den glade besked om, at de er blevet optaget på et studie. Men for dem, som har fået en studieplads i København, så kan den her gode nyhed godt udløse lidt af en knude i maven, for det er svært at finde en bolig i hovedstaden, hvis man ikke har en meget solid økonomi med sig. Ifølge helt nye tal fra Boligportalen koster en etværelseslejlighed i København for eksempel 10.000 kroner om måneden. Rosa Dreby, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Du er næst forperson i Danske Studerendes Fællesråd. Det boligmarked i København, som de nye studerende nu skal finde vej i, hvordan vil du beskrive det?
3: Det er kan være lidt en labyrint, fordi at der er rigtig mange boligformer at skulle finde rundt i. En ting er at skrive sig op til diverse kollegier, men der er jo rigtig, rigtig lange ventetider på de her kollegier, og så skal man jo finde noget andet, fordi man har ret kort tid fra nu, at de alle sammen glade og har fået at vide, at de er startet på et studie og optaget der, og så skal de ligesom ud og finde en bolig, og der er rigtig mange forskellige muligheder. Der er altså lejligheder, der er værelser, der er kollegier, der er bofællesskaber, og der er diverse Facebook-sider, der leder efter en bofælle, og det er rigtig svært at finde rundt i, hvad der er det rigtige at gøre.
2: Ja, en husleje, eller ja, en husleje på 10.000 kroner for en etværelseslejlighed.
3: Ja.
2: Hvor mange penge er det for en studerende?
3: Ja, det er rigtig meget. Jeg prøver at sætte det lidt i perspektiv af, at du får sandsynligvis omkring 6.000 udbetalt i en SU, og så skal du så have et studiejob ved siden af. Og det er sjældent, at det kan give meget mere end 4.000 ved siden af. Og så er der jo ikke rigtig noget at gøre godt med, vel?
1: Men det er vel så for en hel lejlighed, hvor man bor alene, men man har vel ikke som studerende krav på at få sin egen lejlighed?
3: Nej, altså det har du overhovedet ikke, men det viser jo altså et klart presset, hvor klart

0: presset er på boligmarkedet, fordi hvis en lejlighed kan koste 10.000 kroner, hvad kan et værelse så ikke blive lejet ud for? Og det kan jo snildt blive lejet ud for 6.000 kroner. Det siger, også boligportalens egne tal siger også, at et værelse bliver lejet ud for 6.000 kroner. Så sådan på den måde, så viser det også presset. Og når vi står her med 10.000 mennesker, der bare kommer ind på KU og på CBS, der alle sammen nu skal finde et sted, så er der bare et kæmpe pres på alle bofællesskaber, kollektiver, værelser og lejligheder. Det er bare et pres, og de 10.000 kroner er jo bare en indikator for, hvordan resten af det boligmarkedet, de ligesom skal finde rundt i, ser ud.
1: Og hvad er konsekvenserne for de studerende, når det er så dyrt og så svært at finde sted at bo?
0: Der er flere konsekvenser ved det. Der er det, at de studerende jo er jo reelt, de kan være hjemløse i perioder af deres liv, og det accepterer vi. Altså sådan, vi kalder det bare couchsurfing. Og jeg synes, det er ret voldsomt, at vi tillader unge mennesker, som har taget måske en af de vigtigste beslutninger, de har taget i deres liv lige nu, i hvert fald indtil videre. Og så er de sådan, nu skal de så finde en bolig, og så tillader vi, at de skal ud på det her blodmarked nærmest, hvor man har hørt de vildeste historier om, jeg ved ikke hvad. Altså, jeg har en veninde, der skulle finde en akut bolig også, og kom til at bo med en 50-årig mand, der var sådan lidt ulækker, der var beskidt over det hele, og hun følte sig ikke hjemme i sit eget hjem, og altså sådan, der var en, altså det var simpelthen så ubehageligt for hende. Og samtidig med, at hun skulle bo i den her situation, men så skulle hun også passe sit studie, og hun skulle også finde et studiejob samtidig. Det skaber bare nogle rigtig ubehagelige situationer, fordi de studerende sådan, føler sig tvunget til at sige ja til at bo et sted, de egentlig ikke føler sig glade for.
1: Ja. Bliv lige hængende, Rosa Dræby, fordi nu har vi dig med, Sofie Villadsen. Velkommen.
2: Mange tak.
1: Du er indenrigsordfører for SF, og I er jo et af de partier, som gennem længere tid har råbt op om, at der skal gøres noget, der skal skaffes flere billigere boliger til de unge i de store byer. Og nu har I som parti endelig mulighed for at gennemføre noget politik på det her område. Jeres formand, Pia Olsen Dyhr, er blevet indenrigsminister, og Jacob Mark er boligminister. De er begge to på sommerferie, og derfor så taler vi med dig her, ikke? Så har du gode nyheder til Rosa Dræby her?
2: Lad mig lige starte med først at sige stort tillykke til alle dem, der er blevet optaget på en uddannelse. Altså, jeg synes jo, det er fantastisk, at vi har et samfund, hvor der er så mange unge mennesker, der gerne vil uddanne sig. Så lad os lige først væve lidt ved, hvor dejligt det er, at der er så mange, der gerne vil tage en uddannelse, også uden for de store byer. Så er det klart, at vi har nogle helt særlige udfordringer, når det kommer til de store studiebyer, og særligt København, hvor boligpriserne jo bare er stukket fuldstændig af. Og det er jo helt rigtigt, at det har været SF-politik længe, og stadig er det, at vi selvfølgelig skal gøre noget for, at man kan bo det sted, hvor man studerer. I regeringsgrundlaget er der jo også blevet skrevet ind, at man gerne vil have 4.000 ekstra studieboliger. Og det er jo noget af det, som jeg er rigtig glad for, at blive skrevet ind. Fordi det er jo helt rigtigt, hvad Rosa siger, at det er jo forbundet med enormt meget pres og stress, at skulle finde ud af, hvordan man skal bo. Altså, jeg har selv været studerende i København, og det er jo et helt vildt marked. Og det er jo klart, at det skaber et stort pres.
1: Men kan de studerende, som starter på de videregående uddannelser nu, og måske til næste år, kommer de til at mærke en forskel med jer på de her centrale ministerposter?
2: Altså, det håber jeg da. Altså, det er jo ikke noget, vi kan løse i morgen, desværre. Altså, jeg ville ønske, at jeg kunne knifte med fingrene, og vi så kunne få nogle flere studieboliger, der var til at betale. Så det kræver jo, at vi får sat noget handling bag det, der er i regeringsgrundlaget. Det er helt klart også den ambition, der er. Det ved jeg også, at både Pia Olsen Dyhr og Jacob Mark er klar til at skulle handle på. Så jeg håber da, at det er noget, vi kan kigge ind i snart og få sørget for, at det bliver nemmere at bo. Og det er jo ikke kun i København, men også bare Københavns omegn generelt. Altså, der er jo mange steder, hvor der er gode transportmuligheder, hvor man også kunne kigge ud i, om man kunne skabe nogle flere studiepladser og studieboliger.
3: Men hvis vi skal blive lidt konkrete, altså du taler om studieboliger, og I har også talt om flere almene boliger, men der er jo lang ventetid på de to type boliger. Så hvordan løser vi det her problem nu?
2: Altså, jeg synes jo, noget af det, der er oplagt at kigge på, er også nogle af de mange tomme boliger, der er i København. Vi har også skrevet ind, at vi vil kigge på nogle modulære boliger, altså nogle midlertidige boliger, man kan sætte op. Men det handler jo bare om, at der ikke er nok boliger lige nu til rådighed for de unge mennesker. Og det er jo det, der er den store udfordring, og de boliger, der er til rådighed, de er simpelthen så dyre, og der er lange ventelister, som Rosa også siger. Så jeg håber, at vi kan få kigget på at få både opsat nogle potentielt nogle midlertidige boliger, men også få kigget på nogle af de mange tomme boliger, der er i København.
3: Du siger, at du tidligere har været studerende, Sofia Villadsen. Hvis du var i de studerende sko lige nu, for eksempel i Rosa Drebys sko, og du skulle have en bolig nu, for du skulle starte på dit studie, som du har kommet ind på, hvad vil du så gøre?
2: Jamen altså, jeg synes, Rosa, hun lister det jo meget godt op af det, der er mulighed, og det er jo det, der er så svært. Altså, det er ikke mange år siden, jeg selv stod i den situation, og man gør jo alt, hvad man kan, og desværre er det jo også sådan, at der er nogle unge, der jo er bedre stillet, fordi de har muligheder for at låne af forældre eller folk omkring dem til at kunne komme ind på boligmarkedet, og det er jo det, der gør det så skævt. Men jeg tænker også, at det er vigtigt at prøve at kigge lidt uden for København. Altså nu bor jeg selv i Hvidovre, og det er få stop med S-toget fra Københavns Professionshøjskole eksempelvis. Så måske man også skal prøve at kigge lidt ud, men også, ja.
1: Ja, lad os lige tage den videre til dig, Rosa. Først og fremmest så hører vi jo her fra Sofie Villadsen. Her og nu kan man måske skabe nogle midlertidige boliger, eller finde nogle tomme boliger, som studerende kan flytte ind i. Hvad synes du om det, du hører her? Går det hurtigt?
0: Ja, altså vi har et nu og her problem. Altså vi har ikke et problem i fremtiden eller noget som helst andet. Det er et nu og her, og der er mange studerende, der står i meget knepne situationer, og derfor så skal det løses. Og jeg er virkelig glad for, at Sofie taler ind i at bruge tomme boliger og sådan, fordi det potentiale er slet ikke benyttet. Jeg var ude på DBU Campus, som er Aarhus Universitets satellitcampus i København, hvor jeg var derude. Og så ser jeg den her store bygning, som står tom, og så spørger jeg meget sådan, hvad bliver den bygning brugt til? Og så siger de, nå, men det er et gammelt kollegie. Og så siger jeg, altså okay, og hvordan hænger det sammen? Og så siger de, nå, men det, de var i gang med at renovere det, og så er det pengene så sluppet op. Og så er der gået koks i det mellem Boligstyrelsen og kommunen, og så står det her tomme kollegie, som er et halvt år fra at være færdigt, fuldstændig tomt, og det er 300 kollegiepladser, som er sådan værelser, hvor man deler to mennesker om et toilet og så et fælles køkken. Altså sådan, jeg tror virkelig, at der er meget potentiale at give af, og jeg tror virkelig ikke, det er blevet benyttet. Så der er virkelig nogle steder. Desuden så er der også tomme kontorpladser. Sådan,
1: så der er noget potentiale her. Men hvad så? Fordi man kan også sige, at det er jo svært for mange typer af mennesker i mange forskellige livssituationer at få råd til en bolig i København, eller være heldig nok til at finde en bolig i København. Sofie Villadsen foreslår, tag til Hvidovre, eller tag ud til omegnskommunerne i stedet for. Hvad siger du til det?
0: Det er jeg godt nok ked af, fordi at, så står vi jo også bare i en situation, hvor vi beder nogle unge mennesker om, altså det siger vi, når man dem skubber vi ud af byen, og så dem, der er tilbage i byen, det er unge mennesker med forældrekøb, og så er det gamle mennesker, der har købt det i 70'erne. Mm. Og sådan, det er jo bare en mega ærgerlig by at stå tilbage med. Det er jo ikke en by fuld af liv, det er ikke en divers by. Og så synes jeg, det er ærgerligt at se på de studerende som nogen, der skal sådan skubbes lidt ud af byen, i stedet for at kigge ind i den by, der er, hvor vi har overborgmester, altså SF men har overborgmesterposten.
1: Det kunne jo være en løsning for mange af de unge studerende her nu.
0: Ja, det kunne det. Altså, problemet er bare, at det også er dyrt i yderbyer, altså i udkanten af København. Så kan det være, at du sparer 1.000 kroner, men så skal du bruge 750 kroner på et ungdomskort, som du så skal bruge på på S-toget og komme frem og tilbage. Og så er de penge jo ikke sparet alligevel. Altså, vi kan se i Roskilde har Boligportalen også sagt, at hvad priserne er der, og det er 4.500 for et værelse bare, og 6.000 for en etværelses. Og ja, altså sådan, det er stadigvæk dyrt, når man kommer ud af København, og det er også dyrt i Hvidovre. Og så skal man så bare ud over det bruge penge på et ungdomskort.
1: Ja. Sofie Villadsen,
0: og det er heller ikke der, vi har overborgmesterposten.
1: Sofie Villadsen, vi har talt om det her i ja, i årtier vel i virkeligheden, manglen på studieboliger. Bliver det nogensinde løst?
2: Jeg tror, jeg har bare lige brug for at sige til Rosa, altså jeg er helt med, og at det er så vigtigt, at København bliver et sted for, for mange forskellige typer af mennesker. Altså, det er en af SF's kernemærkesager, at, at alle skal kunne bo i, i byen. Så mit råd er mere sådan lidt, hvad gør man, hvis man står her og nu? Altså, fordi vi kan jo ikke fremtylle altså, studieboliger i morgen. Så jeg er helt med. Altså, og det er også dyrt, når man kommer ud for, for byen.
1: Men bliver det nogensinde løst, det her problem, Sofie Villadsen?
2: Jamen, det håber jeg da. Altså,
1: med SF i regering?
2: Ja, jamen det, jeg tænker da, at der er virkelig godt grundlag for det. Og jeg er rigtig glad for, at det er noget, der også er blevet skrevet ind i regeringsgrundlaget. Altså, det er jo ikke selvsagt, at det var noget, der skulle være med. Så det tyder jo på, at der er velvilje til at skulle kigge på det. Og jeg synes også, at det er noget, der bliver taget meget alvorligt. Og jeg er helt sikker på, at vores ministre på områderne, de tager det meget alvorligt.
1: Godt, tak. For at være med begge to.
0: Tak.
2: Selv tak. God dag.
1: God dag. God dag. Måde, Rosa Dræby, næstforperson i Danske Studerendes Fællesråd, og Sofie Villadsen, indenrigsordfører for SF.
3: Mens russiske soldater kæmper på slagmarken i Ukraine, så har de russiske aktier derhjemme i Rusland det svært. Siden foråret 2024, der er det store russiske aktieindeks MOEX, der indeholder de 50 største børsnoterede russiske selskaber, faldet med mere end en tredjedel. God eftermiddag til dig, Mikkel Rosenvold.
4: God eftermiddag.
3: Du er geopolitisk analytiker hos det amerikanske finansmedie Real Vision. Og jeg kan spørge dig til at starte med, er de faldende russiske kurser et udtryk for en skrantende russisk økonomi i det hele taget?
4: Ja, det kan man godt sige. Det er lidt et eksempel eller et udtryk for den økonomiske krise og stillstand, som Rusland er kommet ind i. Man kan sige, at et aktiemarked, som for eksempel det danske lever af, at der er folk udefra, der investerer i det, og det har det russiske aktiemarked ikke haft siden 2022. Så derfor er det ikke så underligt, at russiske aktier har det svært. Der er ikke nogen i Vesten, der kan investere i aktier på det russiske aktiemarked for alvor. Og det aktiemarked falder ikke nødvendigvis så kritisk i sig selv, men det er bare et symptom på en meget større udvikling i Rusland, som vi ser i øjeblikket.
3: Den russiske økonomi sådan generelt, hvordan har den klaret sig siden krigens udbrud?
4: Den har det hårdt og er inde i det man kan kalde en stagflation. Man kan sige, at Rusland er jo en meget speciel økonomi ved, at Rusland kan som land producere næsten alt. Lige fra mikroovne til mobiltelefoner til krigsskibe. Så derfor er de ikke lige så afhængige af verdensmarkedet, og de har en lidt større robusthed over for at være afskåret fra resten af markedet, eller ikke har råd til at købe andres varer. Derudover så er russerne selvforsynende med energi, og det ser vi på mange planer i øjeblikket rigtig fornuftigt. Det tredje element, der er interessant ved Rusland, er, at de gik ind i den her krig med en enorm opsparing. Rusland har tjent enormt mange penge på at sælge olie og gas, især til Europa, de sidste årtier. Mm. Og det er grundlæggende de penge, de har brændt af på krigen i Ukraine her de sidste 4,5 års tid. Vi begynder dog at være et sted i Rusland, hvor den her opsparing er brugt, de her krigskasser er brugt, og derfor begynder russerne at tage hårde og hårde midler i brug for at skaffe penge til deres krigsførelse nede i Ukraine. Vi ser simpelthen, at det russiske samfund bliver militariseret, og også at den russiske økonomi bliver militariseret, og det er især det, vi ser i de her år.
3: Så hvor længe kan den russiske fælleskasse holde til krigen i Ukraine?
4: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Man kan sige, at Rusland er en type økonomi, der næsten altid vil kunne blive ved med at generere penge på en eller anden måde. Fordi som sagt kan Rusland, har Rusland alt det, de selv skal bruge. Det er bare et spørgsmål om, at man allokerer større og større dele af samfundet og arbejdsstyrken over imod krigsindustrien eller simpelthen bliver sendt til front. Det vi har set er, at hvis vi skal tage økonomien, har vi set, at Rusland har, som sagt, finansieret de første par år af krigen med opsparede midler. Rusland havde ingen statsgæld, stort set, de gik ind i krigen. Så har man optaget noget gæld fra de russiske private banker, altså fra helt almindelige russere. Det er simpelthen ved at krakelere nu. Vi har set et nedbrud på det russiske obligationsmarked her i over de sidste par uger faktisk. Og russerne begynder nu at være et sted, hvor deres eneste løsning på det, det er simpelthen at trykke penge. Og når man begynder for alvor bare at trykke penge, trykke rubler, så begynder russerne at blive ramt af inflation. Og det er også noget af det, vi ser i øjeblikket. De officielle tal for inflation er cirka 6% om året. Russerne selv oplever en inflation på 10-15%. Det var 13% i nylig måling. Og vi skal bare huske, at herhjemme føler vi jo, at alle vores forbrugerpriser er eksploderet enormt, fordi vi har oplevet en inflation på 3-4%. Så det er meget, meget voldsomt, og det er virkelig sådan, russerne bliver fattigere. Det er ved, at deres værdier og deres formue bliver et op af inflation.
3: Så er det et år, flere år, altså hvor lang tid taler vi for, at det, indtil det går helt galt for den russiske økonomi?
4: Den russiske økonomi skal faktisk nok klare sig. De bliver bare hele tiden fattigere og fattigere og fattigere. Så spørgsmålet er, hvor længe russerne vil stå model til det. Og i det lys er egentlig det, der har sat den største turbo på det, at de ukrainske angreb på den russiske olieinfrastruktur på raffinaderier rundt omkring. Det har betydet rigtig, rigtig meget for den helt almindelige russer. Og i virkeligheden er det nok det, der er deadline, snarere end at vi får sådan en eller anden statsbankerot i Rusland. Fordi Rusland er sådan et samfund, at selv hvis de begynder at mangle penge, så trykker de bare nogle penge, eller så beslaglægger de nogle penge og finder ud af noget, når de er i en krig. Så den her illusion om, at den russiske økonomi bryder sammen, køber jeg ikke. Omvendt kan man sige, at de bliver bare for hver eneste år, de bruger alle deres kræfter på den her krig i Ukraine, der bliver Rusland mere og mere fattigt, mere og mere tilbagestående og mere og mere afhængig af Kina.
3: Tak skal du have, Mikkel Rosenvold.
4: Du er velkommen.
3: Det var geopolitisk analytiker hos det amerikanske finansmedie Real Vision.
1: Der er mange dårlige nyheder i Frankrig lige nu med de store og voldsomme skovbrande, som hærger flere steder. Men i dag fik de franske fodboldfans en god nyhed. Efter en lidt skuffende fjerdeplads ved det netop overståede VM får Frankrigs landshold ny træner, og det bliver en af de helt store ikoner i fransk fodbold gennem tiderne.
5: Kommer der!
6: Der var den igen!
5: Zidane! 2-0! Armin Santen! Zidane! Og fra Frankrig til at gynge 2-0 i VM-finalen, og det er mod Brasilien, vel at mærke, mod de forsvarende verdensmestre.
1: Ja, her er et helt afgørende øjeblik i VM-finalen i 1998, hvor Zinedine Zidane scorer sit andet hovedstødsmål og er med til at sikre Frankrig sit første verdensmesterskab nogensinde. Frederik Fernigong, velkommen.
7: Tak skal du have.
1: Sportsjournalist på BT, opvokset er du i Frankrig. Hvor god nyhed er det for Frankrig, at Zidane nu skal stå i spidsen for landsholdet?
7: Jamen, det er jo en virkelig god nyhed. Zidane, han er jo på en måde den franske pendant til Michael Laudrup, og man kan jo sige meget om ham. Han har en meget, meget lang historie med Frankrig og det franske landshold, men ja, altså hvis Michael Laudrup blev landstræner herhjemme, det tror jeg måske er den tætteste sammenligning, vi kan komme på det. Så det er en kæmpe stor nyhed, en nyhed, der også giver mening, fordi han har betydet så meget for Frankrig, både som sådan kulturelt ikon, men selvfølgelig også fodboldmæssigt, og så har det været en offentlig hemmelighed i meget lang tid, at han ville blive Frankrigs næste landstræner efter Deschamps, der jo har været det i 14 år, så en meget lille overraskelse, men noget, som folk har set meget frem til.
1: Ja, han var jo så med, hørte vi, til at afgøre VM-finalen i 1998, men 8 år senere, der går det så galt, da Frankrig møder Italien i finalen i 2006.
8: Hvad er det, han laver, Zidane? Jeg ved ikke, om de har set det, fordi det er altså til en udvisning. Er åbenbart blevet provokeret. Har også altid haft et temperament, Zidane, der også har kostet et rødt kort i ny og næ. Og haft en fysik i sit spil. Det der ser meget mærkeligt ud.
1: Ja, han nikker en skalle, Zidane, i brystet på Marco Materazzi, får rødt kort, og det ender så med, at Frankrig taber finalen i straffesparkskonkurrence. Den her episode, kom den til at betyde noget for ham?
7: Ja, altså den har betydet noget på flere parametre. Altså først og fremmest, når man tænker tilbage på det nu, så har det jo været afslutningen på hans landsholdskarriere og karriere som aktiv fodboldspiller, men den måde, han ligesom træder ud på i en VM-finale ved at stange en modstander på den måde, få et rødt kort og miste besindelsen fuldstændig, det har ligesom bidraget til den status som ikon, han har. Og man kan jo så sige, der viser han sig jo nok ikke fra sin pæneste side, men altså hele Zidanes historie med fransk fodbold, den, hvad skal man sige, opstår jo inden VM i 98, men han bliver jo en helt, da han scorer de her 2 mål i finalen mod Brasilien, hvor Frankrig så ender med at vinde 3-0 og blive verdensmester for første gang nogensinde. Der begynder den her fortælling om Zidane virkelig at lette og stikke af. Og så, ja, så er der den her slutrunde 8 år efter, hvor han jo faktisk, han var gået på pension på det franske landshold og vælger at komme tilbage at anføre Frankrigs klart bedste spiller til den her slutrunde. Og så træder han ud på den her måde. Så det er sådan en, som sagt, et kapitel, der bidrager til den ikoniske status, han har. Og han er jo sådan en legende i fransk fodbold. Altså, han er sådan en, der har været hævet over kritikken, som jeg har sagt før, et ikon. Ja. Der er sådan en næsten lidt mytisk fortælling omkring ham, der er, ja, som denne her meget grimme exit, kan man sige, jo selvfølgelig også bidrager til.
1: Ja, et exit, fordi det bliver hans sidste kamp for det franske landshold. Så et ikon som fodboldspiller.
7: Ja, og i hele karrieren.
1: Ja, hele karrieren, ja, faktisk.
7: Også på klubhold.
1: Ja, præcis. Ja, ja. Han har så stået i spidsen, altså han har klaret sig godt som fodboldspiller, været ikon der. Han har stået i spidsen for Real Madrid som træner, var med til at vinde Champions League, ja, med holdet 3 år i træk. Hvad er det for en træner, det franske landshold nu får?
7: Jamen, det er også det er lidt pudsigt faktisk, fordi man kan sige rigtig meget om ham, så den her karismatiske spiller og ikon og alle de her ting, men som træner har han ikke sat et særligt mærkbart spillemæssigt aftryk, synes jeg. Man kan sige, at han har opnået fuldstændig vilde resultater ved at vinde Champions League med Real Madrid 3 år i træk, men det var ikke sprudende og berusende fodboldspil, han havde med der. Han er nok en pragmatiker i virkeligheden, som hans forgænger Didier Deschamps også var en lille smule. Og jeg tror, at Frankrig er ret spændt på at se, hvad for noget fodbold man kommer til at spille med Zidane. Altså det, som hypen ligesom bliver løftet meget af lige nu, det er mest, at det er ham, der skal være landstræner, ham som person, ham som figur, mere end det fodbold, folk ser frem til, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der nødvendigvis regner med, at det bliver enormt spektakulær fodbold, men han er en mand, der gennem den historie, han har på landsholdet, den naturlige aura og karisma, han har, også bliver en, som spillerne kommer til at se meget, meget op til, fordi han er, som sagt, han er en helt, han er en, der er kult, en, der har været hævet over al kritik, en, som har været meget urørlig på mange måder. Og noget af det, jeg synes, der er interessant at se nu, det er, at han på en måde også kommer til at skulle deale med, at han nok også bliver kritiseret på en anden måde, fordi han har den her job som landstræner, der er ekstremt imponeret, og som alle har en mening om.
1: Ikonet kommer måske ned på jorden. Vi må se, Frederik Tjernigong. Tak for at være med.
7: Selvfølgelig, selv tak.
1: Sportsjournalist på BT og opvokset i Frankrig. Kan vi lige have et lille lyd her? Lille afslutningsmelodi for at markere, at nu er klokken 17. Vi er tilbage efter.
6: Vi fik første time af dagens Peter-orientering, og lige om lidt så venter anden halvdel. Men inden da, så kan vi lige lytte til Annika og Spooky.

0: Ukraines luftforsvar var blandt de emner, der var på bordet, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag besøgte USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X og kalder mødet for godt. Og på mødet der har præsident Zelensky forsøgt at få omsat et løfte til handling. Det fortæller international korrespondent Stephanie Suryk fra Washington.
1: Har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord? Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret.
0: Ifølge Stephanie Suryk forsøgte Zelensky også at få USA til at vedtage flere sanktioner mod Rusland. Senere på dagen der deltog den ukrainske præsident i begravelsen af den republikanske senator Lindsey Graham, der var kendt som et af partiets største Ukraine-støtter. Mens hundredvis af brandfolk støttet af brandslukningsfly fortsætter kampen mod flere store skovbrande i Spanien, så er over 79.000 mennesker blevet evakueret fra deres hjem i Madrid-regionen. Men der er måske godt nyt på vej til de mange evakuerede. For tidligere i dag der kom den spanske premierminister Pedro Sánchez med en opmuntrende melding efter en nat, hvor de gunstige vejrforhold har hjulpet brandfolkene med at inddæmme flammerne. Vi kan begynde at se lyset for enden af tunnelen i kampen mod skovbrandene, siger han. Samtidig så udtrykker Sánchez på vegne af regeringen sin dybeste medfølelse for dem, som har mistet deres hjem.
2: Y quiero trasladar todo el apoyo, toda la empatía, toda la comprensión por parte del ejecutivo a las personas que han tenido que abandonar.
0: Jeg vil gerne udtrykke regeringens fulde støtte, medfølelse og forståelse over for dem, der har været nødt til at forlade deres hjem, over for dem, der fortsat er tvunget til at blive indendørs. Ligeledes til alle de familier, som gennemlever disse timer med stor bekymring og usikkerhed, lød det fra den spanske premierminister. Spanien ophævede sent i eftermiddags evakueringsordrene i 13 kommuner i to af de områder, der er ramt af naturbrande. Sidste år var den lukningstruet, men i år har læreruddannelsen på Frederiksberg fået pustet nyt liv i sin eksistensberettigelse. Årets studieoptagstal viser, at antallet af nye studerende er steget fra 183 til 240, det skriver TV2 Kosmopol. Tidligere i år der lød det fra Københavns Professionshøjskole, at man ville samle sine to læreruddannelser et enkelt sted og lukke uddannelsen på Frederiksberg. Det fik uddannelsen studerende til at protestere hver dag hen over en uge. Uddannelsen fik herefter en økonomisk håndsrækning fra den daværende regering. I aften mest skyet og en overgang lidt regn vestfra, i de sydlige egne dog mest tørt. I løbet af natten tørt og stilt klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Vinden aftager bliver svag til jævn fra sydvest og syd.

0: Velkommen tilbage til endnu en times pitorientering, hvor vi blandt andet følger de store naturbrande i Frankrig og Spanien. Vi har vores korrespondent med fra Frankrig, hvor han har besøgt en nedbrændt campingplads. Og så ser vi på den sundhedsfare, som brandene skaber med de store mængder røg, som vælter ind over byer og beboelsesområder. Det er noget, vi stiller om til første gang om små 10 minutter.
1: Da Pave Leo i maj måned udgav sit store pavelige rundskriv, der var det et regulært anti-AI-manifest. Men ironisk nok, der blev paven og Vatikanet beskyldt for at have brugt kunstig intelligens til at skrive det 43.000 ord lange manifest. Og siden der har Vatikanet forsøgt at modbevise den anklage. Men hvorfor skaber krydsfeltet mellem netop tro og AI så meget på styr? Mere om det, når klokken den bliver 5:30.
0: Sexarbejderen Candy er en af dem, som har oplevet, hvor farligt det kan være at arbejde på gaden.
2: Jeg blev voldsom og voldelig og bare ville have sine penge tilbage. Og jeg havde simpelthen ikke kraftsinde. Jeg prøvede at stå og sparke mig i hovedet, sparke mig.
0: En rapport fra VIVE viser, at netop kvindelige sexarbejdere har en markant højere risiko for at blive udsat for vold end andre kvinder. Og nu ønsker udsatte kvinder, at der bliver oprettet sexrum, hvor man kan sælge sex på en sikker måde, hvor der også er installeret en nødalarm, man kan trykke på.
1: Vi taler med sexarbejdernes interesseorganisation og med Venstre i Københavns Kommune, som bakker op om det her forslag. Det er sidst i udsendelsen, hvor vi i dag er Søren Carlsen og Amalie Skrønmuk.
0: Der har længe været mangel på sygeplejersker rundt om på landets hospitaler, og derfor har regeringen også haft et mål om, at flere skal optages på sygeplejerskeuddannelsen. Og de tal, der kom fra studieoptag her i nat, viser der også en lille fremgang i antallet af nye studerende på sygeplejerskeuddannelsen. En fremgang på 3% i forhold til sidste år. Men på trods af den lille fremgang, står mere end 1100 studiepladser stadig tomme.
1: Samtidig så faldt antallet af studerende på sygeplejerskeuddannelsen kraftigt sidste år, og selv med stigningen i år, så vil der stadig være færre sygeplejerskestuderende end de tidligere år.
0: Dorte Bo Danbjørk, forperson for Dansk Sygeplejeråd, er glad for, at tallene går opad, men at så mange pladser stadig står tomme, betyder, at vi fortsat risikerer at mangle sygeplejersker i fremtiden, siger hun.
3: Der vil komme en sygeplejerskemangel, som går ud over danskerne og som kommer til at presse sundhedsvæsenet. Vi skal jo ikke særlig mange år tilbage efter corona og vores konflikt, så var sygeplejerskemangel jo så stor, at hvis man brækkede armen, og det var et kompliceret brud, og man skulle opereres, så kunne man ikke komme til akut, så kunne man godt komme til at ligge og vente nogle dage, fordi manglen på sygeplejersker simpelthen var så stor. Og det er jo den situation, vi skal havne i igen.
0: Christina Elund, velkommen.
4: Tak skal du have.
0: Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister for Moderaterne. Du siger i en pressemeddelelse i dag, at det er glædeligt, at flere er optaget på vigtige uddannelser som sygeplejerske og folkeskolelærer. Men når vi tager sygeplejerskerne, hvor meget er der så at glæde sig over, når der stadig står over 1100 pladser tomme?
4: Det viser i hvert fald, at det ikke er mangel på studiepladser, som udgør barrieren for, at vi kan få uddannet de sygeplejersker, som jeg er meget enig i, at vi selvfølgelig har behov for. Jeg tillader mig sådan at være forsigtig optimist i forhold til, at vi har fået vendt den jo meget negative nedadgående tendens, som har været, som har domineret de seneste år, nemlig at optaget på alle de store velfærdsrettede uddannelser, også sygeplejerskeuddannelsen, bare har været nedadgående og nedadgående og nedadgående. Nu har vi en, ja, beskeden, men dog en stigning i år, og det er jo så vel at mærke, samtidig med, at vi er i fuld gang med at implementere en meget ambitiøs kvalitetsreform af blandt andet sygeplejerskeuddannelsen.
0: Ja, men selvom der så har været en lille stigning i år i forhold til sidste år, så var der et fald på 8% sidste år. Altså der var en stor nedgang i optaget til sygeplejerskeuddannelsen. Og vi er stadigvæk ikke, hvis man ser på tallene, op på det antal af sygeplejestuderende, som var i 2024 og årene før. Så hvor glædeligt er det egentlig?
4: Jeg tror ikke, at vi er mål. Det er ikke sådan, at på grund af den her lille stigning, at jeg så læner mig tilbage og tænker, job done, og nu er det på plads. Det tror jeg bestemt ikke. Det er et vedholdende arbejde, som skal til for at forvente den negative tendens, som jeg har præget i en årrække. Forskellige ting, vi gør ved det, ikke? Altså trepartsaftalen fra 2023, som gav nogle faggrupper herunder sygeplejerskerne et fortjent lønløfte, fordi selvfølgelig kigger de unge, når de sidder og skal vælge, hvilken uddannelse de vil søge ind på, så kigger de også på, hvad det er for et arbejdsliv, der er i forlængelse af den uddannelse. Det er den ene ting, vi har gjort. Og som det andet, som jeg selvfølgelig synes er enormt vigtigt, en meget ambitiøs reform af selve kvaliteten af uddannelserne. Altså blandt andet, at vi investerer i sundhedsinnovation, altså nye moderne teknologier, at man får lov til at prøve kræfter med dem, mens man er studerende, at praktikken bliver meget bedre. Det er noget det, vi kan se, at det i uddannelsen, som den var, at så var det særligt under praktikken, at mange af de optagende faldt fra, at der er en bedre sammenhæng mellem teori og praksis, altså at det, man lærer, når man sidder i teorilokalet, at det også giver mening, når man står ude i praksis. Og alt det er vi fuld gang med at implementere med henblik på at skabe en bedre uddannelse. Ja, og det reagerer de unge på.
0: Ja, og I har også gjort, som du siger, noget for at forbedre forholdene for de uddannede sygeplejersker, og også er i gang med at gøre noget for at forbedre forholdene på studiet. Men alligevel er der så færre, som søger ind i dag, end for 2 år siden. Så er I virkeligheden ved i gang med at gøre for lidt? Skal der mere til?
4: Jeg tror, det, der skal til nu, det er at fastholde den reformkurs, som vi har sagt og i øvrigt har sat, og i øvrigt implementere reformerne og lade de aftaler, vi har indgået, til for dem til at virke. Det er jo som at vende en supertanker, når man skal forsøge at forandre de unges interesse i for, når det kommer til deres uddannelsesvalg. Det er ikke noget, man bare lige knisper med fingrene, og så i løbet af 1 år eller 2, at det er fikset. Jeg glæder mig over, at efter man i en årrække havde haft et markant fald på alle de 4 velfærdsrettede uddannelser, at det ser ud til, og det ser jeg med forsigtig optimisme, og selvfølgelig med respekt for den usikkerhed, der ligger i det. Det ser ud til, at vi er lykkedes med at vende den udvikling, hvad så vidt angår sygeplejerskeuddannelsen. Så er det selvfølgelig mit håb, at når vi taler sammen om 1 år eller 2 eller 4, at så kan vi se en større fremgang end det, vi kan notere i dag. Men dog trods alt positivt, at det ser ud til, at faldet er stoppet.
1: Vi hørte jo lige før fra Dansk Sygeplejeråd, som advarer om, at hvis ikke man vender udviklingen, så kan vi risikere, at vi får et sundhedsvæsen, som under coronatiden, hvor folk lå med brækkede ben og kunne vente flere dage på at blive behandlet. Så hvor meget kan vi glæde os over, at der kommer en smule flere studerende på uddannelsen, hvis der i fremtiden alligevel kommer til at mangle langt flere sygeplejersker?
4: Altså, jeg synes, vi skal glæde os over, at den negative tendens i udviklingen, der var, at den, sagt igen med forsigtighed, at den formentlig er vendt. Det skal vi glæde os over. Så er jeg selvfølgelig enig i, at et velfærdssamfund og et sundhedsvæsen er jo kun noget af gavn og ikke bare af navn, hvis det også har kompetent og dygtigt uddannede medarbejdere. Det siger sig selv, det gælder i sundhedsvæsenet, det gælder i folkeskolen, det gælder i andre dele af vores velfærdssamfund, og der er sygeplejerskerne fuldstændig afgørende for at have et solidt sundhedsvæsen. Vi står så også med det problem, at for at bidrage til kompleksiteten, at vi jo har små ungdomsårgange, og når vi kigger nogle år ind i fremtiden, bliver de kun mindre. Det vil sige, at kampen om de unges gunst, når man skal vælge uddannelse, er benhård. Den private sektor vil gerne have dem. Sundhedsvæsenet vil gerne have dem. Forsvaret vil have dem. Politiet vil gerne have dem. Så kampen om de unges interesse er hård. Så det, vi kan gøre fra politisk hold, er jo at sørge for, at arbejdsvilkårene i sundhedsvæsenet er gode, som det ene og som det andet. Sørge for, at uddannelserne fungerer godt. Altså, det har en høj kvalitet. Også studiemiljøet er godt.
0: Og jeg kan godt forstå, at du glæder dig over en fremgang generelt, på 3%, Christina Egelund. For det er jo trods alt en fremgang, men hvis vi sammenholder det med de 8% optaget faldt med sidste år, så er vi jo stadigvæk 5% efter, hvordan det var for 2 år siden, ikke sandt? Altså, der er stadigvæk et stykke op til et optag, som svarer til det optag, der var på sygeplejerskeuddannelsen i 2024. Hvornår forventer du, at vi kan se en reel vending, hvis man kan sige det sådan, hvor langt flere af pladserne på sygeplejeuddannelsen faktisk bliver fyldt?
4: Altså, det tror jeg, altså, ærligt og realistisk, tror jeg, kommer til at tage nogle år. Jeg sidder heller ikke her og forsøger at male et skønmaleri, som ikke kan bestå i virkelighedstesten. Jeg glæder mig over, at den negative tendens, som har domineret billedet nogle år, tilsyneladende er vendt og forhåbentligvis vil vi kunne se de næste år en større fremgang, end den vi noterer i år. Men det er dog trods alt bedre, at det går frem, end at det går tilbage.
0: Mange tak, Christina Egelund.
4: Selv tak.
0: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister. I Frankrig og Spanien er mere end 300.000 mennesker blevet evakueret på grund af de voldsomme naturbrande, som særligt hærger omkring storbyerne Madrid og Bordeaux. Og selvom både spanske og franske brandmyndigheder oplyser, at brandfolk i områderne natten til i dag har haft lidt bedre og roligere vejr til at udføre slukningsarbejdet i, så frygter man nye naturbrande på grund af den hedebølge, som man forventer rammer Sydeuropa i de kommende dage.
1: Ifølge franske brandmyndigheder, der vil naturbrandene i det sydvestlige Frankrig sandsynligvis først være helt slukket om flere måneder. Det oplyser de til den tyske radiostation RTL. Og så kan vi sige velkommen til dig, Steffen Kratz.
5: Tak skal du have.
1: Du er DR's internationale korrespondent, og lige nu der er du med fra Bordeaux i Frankrig. Kan du fortælle, Steffen, hvad er status på naturbrandene i Frankrig og i Spanien her til eftermiddag?
5: Ja, altså her i Frankrig befinder mig cirka halvanden times kørsel fra Bordeaux ud i det skovområde, som har været ramt af naturbrandene igennem de seneste dage. Og situationen lige nu er, at 4-5 forskellige steder, der er skovbrandene blusset op igen. Det vil sige, der er stiger kraftige røgsøjler op. De har ellers været brændende sådan ulmende hen over natten, og myndighederne har glædet sig over, at man har kunnet holde dem nogenlunde under kontrol. Men det, man frygtede, var jo netop, at når temperaturen stiger, hvad den er gjort nu, det er 35 grader, og det bliver ekstra tørt, og der også er vinde, at netop ilden får tag i skoven igen, og det er det, der sker nu. Og jeg holder lige præcis nu ved en afspæring, hvor politi og brandvæsen er i gang med at gøre klar til en indsats. Vi kan også se fly fra brandvæsenet, som kaster vand ned over skoven lige her, hvor jeg er. Og der er, ja, der er tåget. Det er røg selvfølgelig, men det ligner en grå tåge, som ligger hen over området.
1: Så du har faktisk selv kunne stå og se på temperaturen, stige på termometret, og så kunne se udviklingen med din egen øjne?
5: Ja, fordi i morges der var det vel 20 grader, nu er det 35 grader, og i morgen bliver det 40 grader, og det er netop den stigende temperatur, som får brandmyndighederne til at bekymre sig, fordi det vil jo skabe et ekstra tørt miljø. Og når skoven i forvejen er meget, meget tør, hvad den er her i området, fordi der var tørke i hele juni måned, så er det opskriften på nogle meget, meget vanskelige vilkår, når man vil have de her brænde under kontrol.
1: Du har selv besøgt en nedbrændt campingplads lidt vest for Bordeaux, og du har talt med brandvæsenets talsmand Mathieu Jomain. Lad os lige høre, hvad han sagde til dig.
6: Nous pouvons voir que l'évacuation a été rapide, a été réalisée en bon ordre, mais elle était rapide en témoigne.
0: Vi kan se, at evakueringen blev udført ordentligt, men hurtigt. Det viser de personlige ejendele, som blev efterladt, som de var, fra vasketøjet til opvasken, som jeg kan se på bordene, siger altså talsmanden her fra Bordeaux brandvæsen.
1: Hvad var det, du oplevede på den campingplads, Steffen Kratz?
5: Ja, det med, altså de billeder fra campingpladsen viser, er jo, hvordan normalt liv pludselig bliver overrasket af noget helt ekstremt, fordi folk har boet i de her telte, de har siddet og spist, de har været gjort så klar til at have en feriedag. Det er noget, der er et område, der ligger helt ude ved Cap Ferret, ude ved Atlanterhavet, altså dejligt strandområde, og brændende og evakueringen er sket så hurtigt, at folk ikke har fået ret meget med, og det er derfor, man kan se i ruinerne og i asken efterlandskaber, som altså viser, at folk har levet et helt normalt liv, og det er jo situationen for op mod 250.000 mennesker, som er evakueret i området her. Vi er på vej ud til det sted, hvor vi befinder os nu, kørte vi igennem landsbyer, som var fuldstændig øde, tilskåret og lukket, fordi myndighederne har evakueret hele det her område af mange grunde. Dels fordi det er farligt selvfølgelig at være i sin hus, hvis ilden spreder sig, men også for at sørge for, at de her små veje, der fører rundt i området, hvor brandbilerne skal kunne komme frem, ikke er spærret af trafik. Mm. Så det er jo et billede på, hvad der sker, når man lever et normalt liv, og pludselig bliver udsat for den her meget, meget ekstreme naturkatastrofe.
1: Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu, han skrev på X, at mere end 160 personer er blevet tilbageholdt eller afhørt for bevidst at have påsat brandene i Frankrig. Han skriver også, at 9 ud af 10 brande er forårsaget af mennesker, og at de fleste opstår ud af uforsigtighed. Hvad er det for et efterforskningsarbejde, der pågår ved siden af brandslukningen?
5: Ja, du nævner noget af det selv. Noget andet er jo også, at de landsbyer, der er blevet forladt, bysamfund, bliver hjemsøgt nogle steder i hvert fald af folk, der forsøger at udnytte situationen til at plyndre hjem. Så vi har oplevet politi, der har patruljeret området, også beboere, der har forsøgt at værne om deres ejendom, så der netop ikke foregik tyverier. Så det er klart, der er en bagside af alt det, der sker nu. Men der er også en anden forklaring på, at skovbrandene er så voldsomme, og det er, at der her i området er en træindustri, som er ganske omfattende, som er træ, der bruges til papirmasse, blandt andet cellulose og andre produkter. Og det betyder, at over år, at området her har ændret sig fra et naturligt sump- og skovområde til at være et plantageområde, hvor der er fyretræer, massevis af dem, tusindvis af dem, der står i lige rækker. Og de her fyretræer, når de bliver udsat for den her ekstreme tørke, er lette ofre for en skovbrand. Og ikke nok med det, de fyretræer, når de bliver ramt af ilden og er tørre nok, forårsager, at ilden spreder sig fantastisk hurtigt. Så der er en række forklaringer, ud over selvfølgelig det, at temperaturerne stiger og at klimaet forandrer sig, som gør, at det her område er særligt udsat.
1: Hmm. Som jeg nævnte indledningsvis, så forventer man, at en ny hedebølge rammer. Du kan selv se, at temperaturerne er steget allerede. Hele Sydeuropa vil blive ramt de kommende dage. Forventer man, at de her naturbrande, de fortsætter?
5: Ja, de franske myndigheder siger, at altså det her, der er noget her, man kalder the fire season, det hedder nok noget andet på fransk, men der er en sæson simpelthen for naturbrand, og den varer hen til september. Det, der er usædvanligt, er, at den er startet så voldsomt og så tidligt, og derfor er der ingen udsigt til, siger de franske myndigheder, at det er noget, der lige er overstået. Tværtimod vil det være noget, man skal kunne bekæmpe. Man skal bekæmpe hen over de kommende uger og måske endda måneder. Så der er ingen udsigt for dem, der er evakueret, til at de hurtigt kan komme tilbage til et normalt liv, selvom det selvfølgelig vil være det, de fleste ønsker sig.
1: Steffen Gratz, det er jeres internationale korrespondent. Tak for at være med.
5: Selv tak.
0: Ja, flammerne fra de store naturbrande er ikke bare med til at brænde store områder ned. Det forringer også luftkvaliteten flere steder i Frankrig og i Spanien, ifølge TV-stationen CNN. Er luftforureningen omkring Bordeaux nu 6 gange højere end det niveau, som Verdenssundhedsorganisationen har sat som daglig sikkerhedsgrænse. Sorana Jovanovic Andersen er med os. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
0: Professor i miljøepidemiologi på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Du kan måske lige hjælpe os her, ikke? Fordi CNN skriver, at Bordeaux de seneste dage har oplevet koncentrationer af PM2,5, som er en luftforurenende partikel på over 100 mikrogram per kubikmeter. Hvor meget er det?
7: Det er rigtig meget. Hvis vi tænker på København, det vi oplever dagligt er i størrelsesorden omkring 5-10 mikrogram per kubikmeter. Måske op til 20 mikrogram, hvis vi er i det højeste, mest trafikerede gade i modertid om morgenen. Så det er rigtig meget, mange gange højere luftforurening, vi oplever til daglig. Det er noget, man kan mærkes, det kan ses, når der lugter, det generer vores øjne, får os det hoste, så det er rigtig, rigtig høje koncentrationer, folk oplever lige nu.
0: Ja. Hvor skadeligt er det for befolkningen? For folk, der indånder det?
7: Det er meget skadeligt også. På de niveauer, vi oplever i København, har vi dokumenteret skadelige påvirkninger på lang sigt, selvom også når vi kan ikke se luftforurening, den er skadelig for os. Så de her meget høje koncentrationer er meget farlige. De er mest farlige selvfølgelig for dem, der er i forvejen syge, dem, der har astma, kold, hjertekarsygdom, men også almindelige mennesker vil være generet af de her koncentrationer og få svært at trække vejret og opholde sig udendørs i de her meget høje koncentrationer.
0: Kommer det bag på dig, at vi ser så høje koncentrationer som konsekvens af de her naturbrande?
7: Nej, de her koncentrationer er dem, man måler ved skovbrænde. Det, der kommer bag på os, at det her udvikler sig så kraftigt fra år til år. Vi får flere og flere skovbrænde. Det er ligesom efter bogen af den her klimaforandring og forskning, som vi har haft i sidste par årtier, som har forudset, at vi får flere og flere skovbrænde, som følger klimaforandringer. At det kommer i så stor omfang hvert år. Der er nye rekorder, der bliver slået, begge med helbølger og med luftforurening og store områder i Europa. Jeg vil sige, at det kommer lidt bag os med den hastighed, alt det her foregår og udvikler sig. Det er meget bekymrende selvfølgelig. Vi tænker på helbred og helbredskonsekvenser og hvordan vi forbereder befolkningen i Europa på de her meget ekstreme situationer, men det kommer ikke bag på os. Vi har vidst det her i stykke tid.
1: Sådan en omfattende luftforurening, hvor langt kan den rejse? Altså, hvor mange kilometer væk kan man mærke den?
7: Det er selvfølgelig størst risiko for dem, der bor meget tæt på områderne, men vi kan se, at det kan rejse fra... Det kommer selvfølgelig an på vejrforhold lige omkring skovbrænde. Men vi har set lige nu i Frankrig, men også kanadiske skovbrænde har påvirket hele nordøst i USA for et par uger siden. Og rigtig mange store byer, så de kan rejse op til 100 kilometer, op til 1000 kilometer. Så det er ikke noget, der påvirker kun de lokale områder. Man kan udvikle sig til høje koncentrationer i flere dage eller uger langt væk fra områder. Så det er noget, der påvirker rigtig mange mennesker på sigt.
0: Og du taler om de her gener, som det kan føre med sig for folk, der skal leve med den her luftforurening. Og at det selvfølgelig i særlig høj grad rammer mennesker med astma eller lungeproblemer af en eller anden slags i forvejen. Men kan det også, sådan, hvis man bliver udsat for det gennem længere tid, være skadeligt på længere sigt?
7: Ja, klart. Så det er begge den her ekstremt høje koncentrationer, folk oplever nu og her i flere dage eller uger for nogen, for højere rigtig mange gange den risiko for noget akut påvirkning, at folk får brug for medicin for deres astma, bliver indlagt for astma. Der er nogen, der kommer dyr af det, som er meget måske usatte, der har der gamle med hjertekarsygdom eller kold. Så det er noget risiko på kort sigt, og så på lang sigt selvfølgelig, og det er også noget med forskning, vi prøver at kortlægge. Hvad sker der ved folk, hvis de indånder de her partikler i 3-4 uger på lang sigt? Det øger risiko for kræft og udvikling af andre kroniske sygdomme, så det er meget bekymrende. Man skal også huske, at man oplever lige nu meget stærk ekstrem varme, og den kombination af varme og forurening, altså man allerede er dehydreret og stresset og har det mere svært at koncentrere sig, og hjerte og lungerne er belastet på grund af varme, det øger endnu mere risiko, at vi ser de her høje koncentrationer af luftforurening samtidig med høj varme, så det er ekstremt stresset og farlig situation for vores kroppe, for vores hjerte og lunger og hjerne.
1: Vi hørte lige fra vores korrespondent i Bordeaux, at myndighederne i Frankrig og i Spanien arbejder på at få kontrol med naturbrændene, men at det kan tage lang tid. Hvor længe, også efter at brændene er slukket, vil man opleve en forringet luftkvalitet i de her og påvirket område?
7: Ja, det desværre, det kommer lidt ind på, hvordan vejrforhold udvikler sig, ikke? Og kommer det noget regn, kommer det noget ændring i luft, i vindforhold osv. Lige nu desværre, jeg er også her i Kroatien på ferie, og alle snakker om det næste hedebølge, der kommer, og som vi kan se, der sker ikke mere end bare stigende temperatur i næste tur, så det er virkelig, virkelig bekymrende situation, også for Frankrig og hele Sydeuropa. Så ja, desværre, det fortsætter det her, og jeg kan forstå, at lokale myndigheder er meget bekymrede for hvad der, hvordan de kan slukke det her brænde, om der opstår noget nye. Så det er svær og stressende situation for lokale befolkning.
0: Ja, udover alt det andet, som man skal gøre noget ved og forholde sig til omkring de her naturbrænde, så er sundheden eller de sundhedsskadelige effekter af den her røg, selvfølgelig også noget, som myndighederne er opmærksomme på. En pressemeddelelse fra Sundhedsagenturet i den sydvestlige franske region Nouvelle Aquitaine har man lavet anbefalinger til folk, som bor i området. De skriver blandt andet, at man skal begrænse den tid, man befinder sig udendørs, lukke for ventilationsanlæg, når røgen er der, og så holde øje med udsatte venner, familiemedlemmer. Er det det, man kan gøre? Altså gå indendørs og slukke for ventilationen?
7: Ja, det er begrænset, hvad man kan gøre, men selvfølgelig, man skal være indendørs. Nu er det også, som sagt, ekstremt varme, så det kommer lidt an på, om man har air conditioning eller noget mulighed for, at holde sig køligt området, ikke? Ellers har man brug for lidt lufte ud og få lidt lavere temperatur. Desværre er der ikke mange. Frankrig er forberedt for varme, så det skal tages i betragtning at være optimalt, ikke, hvad man kan gøre. Men man skal lukke vinduer, man skal være indoors, hvis man kan. Hvis man har luftrenser, kan man virkelig med fordel bruge nu, for det vil være mulighed at få lidt renere luft indoors. Så det bedste er at tænde for den der airconditioning og sin luftrenser, hvis man har det. Hvis man skal udendørs, skal man bruge maske. Det er det, man kan gøre. Det er ikke meget mere. Desværre mange har ikke mulighed for det ene eller det andet, og forhåbentlig er der nogen store centre måske, eller for dem, der nu til blev evakueret, at muligheder har nogle store centre eller pladser, hvor folk kan opholde sig i rent og køligt sted. Men desværre, det bliver nok for mange umuligt at beskytte sig ordentligt mod de her høje koncentrationer og luftforurening.
0: Mange tak for at give dig tid til at være med, Zorana Jovanovic Andersen.
7: Det var så lidt.
0: Professor i miljøepidemiologi på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
1: Da Pave Leo den 14. i maj måned udgav sit første store pavelige rundskriv, der var det et regulært anti-AI-manifest. I det knap 43.000 ord lange dokument, der havde titlen Magnifica Humanitas, der opfordrede paven til at beskytte den menneskelige værdighed mod kunstig intelligens. Pave Leo, han ønskede endda, at afvæbne AI.
8: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
0: Ja, men ret hurtigt efter udgivelsen af pavens rundskriv her, så beskyldte flere kritikere det ironisk nok for at være skabt netop ved hjælp af kunstig intelligens, og siden har Vatikanet gjort, hvad det kunne for at modbevise anklagen.
1: Nu er der så kommet nyt i sagen, fordi Vatikanet har i samarbejde med den australske virksomhed Proudly Human fået en AI-detektor til at gennemgå en række af pavens taler og udgivelser. Og herfra der lyder det, at pave Leo han er ren. Hans store AI-røffel er helt aldeles menneskeskabt. Simon Nødbro Balle, goddag.

0: eller sådan, i en tid, hvor vi er ved at skabe nogle agenter, nogle fiktive individer sådan omkring os, som vi interagerer med, og som på mange måder afspejler vores normer og forestillinger om, hvad mennesker er, hvad menneskeligt samspil skal kunne. Så jeg synes, det var en meget spændende måde ligesom at bruge teologien på noget, der var hvad skal man sige, mere fremtidsorienteret. Så det var sådan en af hovedårsagerne til det.
1: Jeg ved jo, du afleverede din PhD lige en måneds tid efter, at ChatGPT for alvor bragede dig ud af, så du nåede det sådan lige på faldrebet.
0: Ja, det kan man sige. Ja, det var sådan den generative AI, der som så dagens lys der i november 2022, sådan i offentligheden i hvert fald. Så før det, der var den AI, som jeg og vi sådan i det akademiske beskæftigede os med, var mere den her AI, som vi jo i dag måske mere vil tænke som sådan mekanisk eller algoritmisk. Man kan få en maskine til at udføre nogle handlinger inden for sådan givne rammer, hvor det sådan meget er håndsyet, eller du ved, sådan ingeniørerne, der ligesom har defineret, hvad de kan, de her maskiner. Men med ChatGPT, der kunne vi virkelig se, hvordan det her generative AI, altså når de her systemer bliver i stand til sådan at overraske os og generere noget helt nyt, originalt indhold. Så ja, på den måde kan man sige, at jeg nåede det lige, men altså, det er jo begrænset, hvor meget man kan nå at tage bestik af det sådan den sidste måned der i en afhandling.
1: Kunstig intelligens er jo noget, man bruger flittigt i massevis af industrier og i fag, så hvorfor skaber det så meget postyr, tror du, når man taler om kunstig intelligens og lige netop teologi, som i sagen med Pave Leo her?
0: Jamen, jeg tror, der er flere årsager til det, men altså, ud over den sådan åbenlyse årsag med, at det kunne da være sjovt, ligesom om man kunne fælde paven i noget dobbeltmoral, ikke også? Altså, det kan vi jo alle sammen godt os over, hvis en eller anden stiller sig op og siger, det her, det skal man holde sig for god til, hvis det så viser sig, at man selv har brugt det. Altså, men jeg tænker det jo, fordi mennesker har berettiget jo en forventning om, at på troens domæne, der forholder man sig ligesom som person, hvis man er præst for eksempel, eller pave for den sags skyld, man forholder sig til det med sin person, og ikke igennem et eller andet sådan mekanisk filter eller sådan. Så jeg tror, forventningen om autenticitet, også fra, lad os sige, en præst, der forkynder i en folkekirke, der tænker man, det skal ligesom gerne være den forkynders og formidlers egen tro, der er på spil i det her. Og der tror jeg, for mange, der rimer AI, så generativ AI, på noget, der er sådan skaber et eller andet sådan mekanisk filter, eller det er noget, man måske læner sig op af, hvis man ikke selv ved, hvad man skal sige, eller ja, hvis man er rådvild, eller ja, der er på en eller anden måde en distance i det, at man ikke gør sig umage med det. Så jeg tror, det for mange nok er det hænger sammen med, at man forventer, at lige præcis på troens domæner i kirken, der skal det være mennesket, personen, der er i fokus, hjertet, og ikke noget sådan generisk produceret.
1: Både herhjemme i Danmark og i udlandet, der lyder det fra flere præster, at de bruger kunstig intelligens i deres arbejde. Nogen bruger måske teknologien til at få idéer, andre bruger den til at forfatte reelt tekst. I USA, der viser en ny undersøgelse, at en fjerdedel af de adspurgte præster bruger AI som hjælp til at skrive deres prædikner. Hvad med dig selv? Bruger du AI i dit præsteembede?
0: Ja, det gør jeg på flere måder. Jeg tror egentlig, det passer rimelig godt også på en dansk kontekst, altså hver fjerde bruger det på den ene eller den anden måde. Og præsteforeningen i Danmark har også været så venlig ligesom at udvikle en specifik sprogmodel til netop præstebrug. Og det er jo ikke, fordi man så skal forestille sig, at præster trykker på en eller anden, genererer en prædikenknap et sted, og så kommer der noget, man så bare blindt står og lirer af. Men det er jo et redskab, man kan bruge til at tænke højt med og interagere med for eksempel den teologiske tradition eller forskellige prædikensamlinger eller prædikenvejledninger, som de her sprogmodeller så er trænet på. Og på den måde kan man komme i tale med sine kilder, så at sige, på en måde, hvor man kan tage nogle genveje, men jo også blive ført længere ned i noget. Men hvis man forsker et eller andet emne, end man sådan, ja, hurtigere i hvert fald, end hvis man skal gå den traditionelle vej.
1: Hvis nu nogen brugte en AI-detektor på dine prædikner til Skæring Kirke, sådan som man har gjort med Pave Leos, ville den så bonge ud?
0: Ja. Ja. Det håber jeg ikke, den ville. Og det er den årsag, at jeg har min egen tommelfingerregel, som jeg tror mange i øvrigt følger, altså at der ikke er noget produceret tekst fra chatbotten, som man tager med sig til en begravelsestale eller en almindelig prædiken til en højmesse.

0: Men det, man bruger den til, er jo i de der retoriske forarbejdningsfaser, inden man ligesom selv formulerer sin tekst for at have noget at spille bold op af og at prøve sine idéer af på. Og man kan også godt efterhånden, som man bliver færdig med sin prædiken, jo opleve, at der er et eller andet her, der lige skuer, eller man er ikke lige sådan helt i mål med det her. Der kan det nogle gange være sådan en god sådan metodisk tvivl at få ind til 20 nye idéer på, hvad for en vej kan man så gå. Og så forholder man sig jo til det, der bliver spyttet ud af chatbotten, inden man tager det til sig. Så jeg tror, man kan forvente, at hos alle de præster i den danske folkekirke, som måtte bruge det, at det kommer selvfølgelig fra hjertet, det som man står og formidler. Og så har man måske benyttet sig af en af de redskaber, man har på hylden, og den ene er, det er i det her tilfælde jo så en chatbot.
1: Men bør...
0: Det står sjældent alene.
1: Bør teologien have særstatus her? Altså bør præstegærningen have en anden og stærkere moral over for kunstig intelligens, end så mange andre fag og embeder bør?
0: Ja, det er et rimeligt spørgsmål. Altså jeg tror, hvis man skiller det sådan at sige, hvad der er teologien, og hvad der er sådan er... prædiken embedet, så tænker jeg i forhold til teologien som en akademisk disciplin eller som et vidensfelt eller sådan, så tænker jeg, at man skal forholde sig til AI, ligesom man skal på inden for jura eller på medicinstudiet eller hvad det nu kan være. Så der tænker jeg ikke, der gælder noget andet. Men jeg synes, det er rimeligt at forvente, at hvis man kommer til en præst i en sjælesorgs kontekst eller til en gudstjeneste og hører en prædiken, jamen så er det rimeligt at forvente, at det her, det er nogle ord, det er formidlet fra et menneske til et menneske om, hvordan det er at være et menneske med den fejlbarlighed, man har, de eksistentielle spørgsmål, man kommer ud for. Så det vil jeg tænke, det er fra hjerte til hjerte, ja. Det synes jeg godt, man kan forvente.
1: Ja. Tak, Simon Nødbro Balle, for at være med.
0: Ja, velbekomme.
1: Sognepræst i Skæring Kirke, og så har han skrevet en PhD om krydsfeltet mellem teologi og kunstig intelligens.
2: For godt og vel en time siden ankom den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky til Det Hvide Hus i Washington, hvor han har holdt møde med præsident Donald Trump. Det er ikke mere end et kvarters tid siden, at han forlod Det Hvide Hus igen. Og på X skriver Zelensky, at de to havde et godt møde. Tak for alt, vi gør sammen for at beskytte ukrainernes liv og for at fremme fred, skriver Zelensky.
1: Zelensky er kommet til USA i forbindelse med, at den republikanske senator Lindsey Graham skal begraves efter hans pludselige død for et par uger siden. Og mødet mellem de to præsidenter kommer, mens krigen i Ukraine stadig raserer og snart runder 4,5 år.
2: Vi ved ikke, hvad de to præsidenter mere præcist har talt med hinanden om, men BBC bemærker, at Zelensky ankommer i håb om, at han gennem sit møde med Trump og senere med medlemmer af kongressen, kan genopleve den amerikanske støtte til Ukraine. Så måske, eller må ikke, de også har vendt udviklingen på slagmarken i Ukraine. Mikkel Storm Jensen, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Du taler om, at krigen i Ukraine har udviklet sig til en udmattelseskrig. Hvor står krigens parter lige nu?
3: Jamen, de står jo i meget grove træk, hvor de har stået i flere år efterhånden. Hvis vi deler situationen op i det taktiske, operative og strategiske niveau, for at ligesom få et overblik, så på det taktiske, altså på slagmarken, der har vi en slagmark, hvor det er svært at få bevægelse, fordi at slagmarken er domineret af droner, så man kan... Man kan i større og større afstand i dybden af rummet forhindre modstanderne i at samle styrker, som kan lave gennembrud. Hvis vi trækker op på det operative niveau, som er det, som sådan får styrkerne til at flytte sig derhen, hvor de skal bruges, jamen, så står både ukrainerne og russerne over for mandskabsmangel. Rusland er gået noget i stå med den hidtidige model, med at betale folk for at melde sig frivilligt. Det kar løber mere og mere tomt. Og ukrainerne har haft mandskabsmangel fra start af, fordi de har holdt sig tilbage med at mobilisere. Samtidig så er den nye udvikling, at ukrainerne er i stand til at, at ramme russiske mål længere og længere væk. Det har i de sidste par uger gået voldsomt ud over russisk skibsfart, ikke bare i Sortehavet, men op i det Kaspiske Hav. Det er en ny udvikling. Og hvis vi trækker det op på det strategiske niveau, jamen, så er det, som vi siger, en udmattelseskrig. Altså fordi man ikke kan få bevægelse på slagmarken, så er det, der holder den her krig i gang, det er staternes evne til at, eller staternes vilje til at slås, deres evne til at finansiere det, og deres evne til at finde mennesker til at hælde ind i krigen.
2: Ja.
3: Og det, der sker, ja.
2: Ja, jamen, jeg,
3: det der
2: jeg
3: sker
2: tænker
3: på de områder.
2: Ja, kom bare.
3: Ja, fordi det, jeg vil sige, det, der sker på de områder, det er, at hvad hedder det, ukrainerne, de har ligesom ikke noget valg. Det er ikke dem, der har startet krigen, og de kan ligesom ikke give slip på viljen. Så for dem er det et spørgsmål om finansiering, og der har europæerne rykket sammen i bussen og finansieret det. Og må ikke de finder de mennesker, de skal bruge til det.
2: Ja.
3: Ruslands økonomi er under pres, men de kan nok også godt finde pengene til det her.
2: Men kan man sige, at det er en fordel for nogle af parterne, at det her det trækker i langdrag, eller slider det lige meget på den begge to?
3: Det er ikke en fordel for nogle af parterne. Altså for Rusland, kan man sige, da det ikke lykkedes for Rusland at erobre Ukraine i løbet af få uger eller måneder, så havde de sådan set, var de godt i gang med at tabe den her krig. Men det forhold, at Ukraine er i stand til at forhindre Rusland i at vinde krigen, betyder jo ikke, at Ukraine vinder krigen. Så længe krigen foregår i Ukraine, så kan man sige, at begge parter er i gang med at tabe krigen.
2: Ja, og nu har Zelensky og Donald Trump så holdt møde i dag, og mon ikke, at Zelensky han har talt varmt for, at amerikanerne bør genoptage den militære støtte til Ukraine, som du siger, europæerne har stået for igennem flere år snart. Hvis amerikanerne går ind og genoptager støtten til Ukraine igen, kan det så ændre på noget på slagmarken?
3: Det kan da gøre, det kan gøre nogle ting nemmere, men det er ikke noget, der sådan ændrer dybtgående. Man kan sige, lige nu, det der foregår i det store billede, det er jo også, det lykkes ukrainerne at gennemføre langrækkende angreb dybt ind i Rusland med droner og missiler på kritisk infrastruktur og især olieinfrastruktur i Rusland, og det tvinger russerne til at flytte ud, men altså deres luftforsvarssystemer. Men til gengæld så kan ukrainerne, de kan jo ikke rigtig stille noget op mod de russiske missilangreb på den kritiske infrastruktur, og der vil hjælp fra amerikanerne være tiltrængt. De skal især bruge de her Patriot-missiler, som er det, man kan bruge til at skyde de ballistiske missiler med, men der er problemet, at dem har amerikanerne brugt rigtig mange af i deres kamp i Iran omkring Hormuzstrædet, så det er begrænset, hvad der er tilbage af det. Og det tilsagn, Trump har givet om, at nu kan ukrainerne selv producere Patriot-missiler, jamen det kan måske hjælpe om en 3-4 år, da sådan en produktion er kommet op at køre. Så. Men det forhold, at altså det bedste, ukrainerne kan håbe på i forhold til Trump, det er, at han ikke gør det sværere for dem, at han ikke lægger pres på dem, og måske ovenikøbet håber, at han begynder at lægge lidt pres på russerne.
2: Ja. Ja, fordi hvad skulle der til, for at krigen kom ud af det her dødvande, som den er låst fast i, fronten for alvor altså, begynder at rykke sig?
3: Ja. Altså på det taktiske niveau, der er det svært at se, hvad der skal til. Ikke? Der er ikke, man prøver jo med alle kræfter at finde noget teknologi. Ligesom under første verdenskrig, man introducerede kampvognen til at overkomme skyttegravene, så prøver man at finde noget, der kan overvinde dronerne. Men det er altså ikke lige på trapperne. Så der, hvor der skal ændre sig noget for alvor, det er jo på det strategiske niveau. Det vil sige, det er forhold, at både russerne og ukrainerne kan finansiere og have vilje til at føre krigen. Og der kan man jo, altså begge parter er under pres her, ikke? For Ukraine, der det vil kunne ændre noget, det er, hvis den europæiske koalition, som finansierer krigen, hvis den begyndte at falde fra hinanden, det vil være et hårdt slag. Og for russerne er det jo, hvis der skulle ske ændringer i den russiske ledelse. Men den her dødvand gør jo også, at den russiske ledelse bliver, må man forvente, over tiden bliver desperat. Og kunne tænke sig at lægge pres på Europa for at netop bryde koalitionen op. Så der er jo flere meldinger om, at vi kan forvente en stigning i det pres fra hybride angreb, som vi allerede ser fra Rusland.
2: Ja, Mikkel Storm Jensen, tak for at være med.
3: Velbekomme.
2: Major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
4: Jeg blev voldsom og voldelig og bare ville have sine penge tilbage, og jeg havde simpelthen ikke kræfterne. Det var heldigt, at jeg havde fået jakken ud over mit hoved. Så jeg prøvede at stå og sparke mig i hovedet, sparke mig. Så lige skete der ikke noget. Og der var vådt på brostenene, og lige pludselig så jeg bare, der stod 6-7 skikkelser. Og de lignede mest mænd, men jeg kan ikke være helt altså, se, hvor de kom. Men de stod med paraplyer og bare stod og ned. Jeg bare ville slæbe rundt som en kludedukke og fik det sparket til helt vildt.
1: Kvinden, der taler her, er sexarbejderen Candy, som i DR-podcasten Reden, den evige jagt på kokain, fortæller om, hvordan hun, altså da hun var på arbejde i Kødbyen i København, blev overfaldet af en kunde, som ikke var tilfreds. Og at det er ikke et enkeltstående tilfælde.
2: Nej, kvindelige sexarbejdere i udsatte livssituationer har nemlig en markant højere risiko end andre kvinder i Danmark for at blive udsat for trusler, røgerier, overfald og voldtægt, særligt når de bliver nødt til at sælge sex på gaden. Det viser en rapport fra VIVE, som blev udgivet i juni måned.
1: Og derfor ønsker flere udsatte kvinder, som Candy nu, at der bliver oprettet sexrum i København, hvor man kan sælge sex sikkert, og hvor der er installeret en form for nødalarm, hvis en kunde bliver voldelig. God eftermiddag, Jelena Seidel.
5: God eftermiddag.
1: Du er talsperson i SIU, Sexarbejdernes Interesseorganisation. Og så er du grundlægger og politisk konsulent i The Red Van, som skaber bedre forhold for gadebaserede sexarbejdere ved blandt andet at stille en rød varevogn til rådighed for sexarbejdere.
5: Det er korrekt.
1: Og du bakker jo op om behovet for sexrum, hvor man sikkert kan sælge sex. Hvorfor er det nødvendigt?
5: Jamen altså, de seneste 10 år har vi jo set ved, at vi har jo frivilligt stillet en rød varevogn til rådighed for gadebaserede sexarbejdere, så de i sikkerhed kan betjene deres kunder. Vi har jo set, at efterspørgselen har været der. Vi kan jo se, at de kvinder, der bruger den, er rigtig glade. De føler sig meget tryggere ved at bruge den, både med deres kunder, men også hvis nu der opstår noget på gaden. Så vi kan jo se, at der er et behov.
1: Som vi lige hørte Candy fortælle før, så er vold en risiko for sexarbejdere, særligt når de er nødt til at arbejde på gaden. Kan du i dit arbejde genkende det billede, som hun tegner her?
5: Ja, altså det kan jeg jo godt, fordi at Vesterbro, og det er jo der er majoriteten af de gadebaserede sexarbejdere, er jo et hektisk sted. Det er jo et miljø, hvor der både er stoffer, der er, altså i det hele taget er det meget, meget hektisk. Så det kan jeg godt genkende. Det behøver ikke nødvendigvis være kun kunderne. Det kan også være forbipasserende. Det kan være mennesker, der bare er i området. Så der sker rigtig, rigtig mange ting.
1: Og hvad med, når du er ude med The Red Van, altså er det så et større safe space?
5: Det er det jo helt sikkert. Først og fremmest, der kan man så sige, så er den jo bemandet af frivillige, som er til stede og kan hjælpe, hvis der skulle ske noget. Men ofte så sker der heller ikke noget. Bare det, at der er nogle mennesker til stede, som enten kan være vidner, eller at man kan se, at der er jo en organisering bagved det, så er der jo ikke nogen, der gør noget, eller der ønsker at gøre noget. Og sexarbejderne føler sig også meget sikre ved, at der er nogen, som der er der og kan tage sig af dem, hvis der skulle opstå en usikker situation.
1: I DR's podcast, der fortæller Candy også, at sexarbejde for mange udsatte kvinder er noget, der foregår mellem biler, bag en skraldekontainer eller i en kælderskakt i København, fordi de ikke har andre steder at gøre det. Lad os lige høre lidt mere fra hende.
4: Okay, lige nu står vi bag nogle dumpsters. Det er ikke forfærdeligt, at vi skal stå her og se, vores kunder.
6: En blandt masse affaldsstore.
4: Prøv at høre, ja, fordi vi kan nogle kabiner eller to transporter, hvor man kan lave en lille rum med sidedøren på transporten og bagdøren. To små rum.
1: Hvad er det for nogle forhold, som danske sexarbejdere de arbejder under, når de er nødt til at sælge sex på gaden?
5: Men det er jo meget det, som Candy fortæller, det er, at de sexarbejdere, hvis vognen ikke er ledig, eller hvis vognen ikke er i nærheden af der, hvor de arbejder, så er de jo forvist lige præcis til baggårdene, til opgangene imellem bilerne, eller kører et usikkert sted i en bil med en, de ikke kender. Så det synes jeg er meget korrekt, fortalte Candy selv. Mm.
1: I jeres arbejde i The Red Van, der har I jo så ja, en fysisk varevogn i Kødbyen, som sexarbejderne kan benytte sig af, men der er også mulighed for, udover at forsikre forhold til arbejdet, så får man udleveret kondomer, man kan tage et bad. Jeres van var i 2025 på gaden 119 nætter, og den blev brugt 1432 gange. Hvad synes du, at de tal vidner om?
5: Jeg skal lige korrigere dig. Vi holder ikke i Kødbyen. Mm. Vi holder i nærheden af Istedgade, en af sidegaderne. Der er heller ikke mulighed for at tage et bad. Vi har et simpelt gammel varevogn. Man kan komme ind, man kan få kondomer, man kan godt få lidt at drikke og noget at spise, som vi har i en Christiania cykel på gaden. Så vi er meget, meget lavpraktiske. Vi har kun en vogn. Vi får en ny vogn her til september, hvor der er mulighed for to kabiner. Men ja, kvinderne kan jo som sagt altså få preservativer, men de har også en mulighed for, at hvis de har behov for noget andet støtte, så samarbejder vi med blandt andet Stenbroens Jurister, som hjælper kvinderne og vores brugere juridisk. Der er med sundhedsklinikkerne, sådan, så hvis man har brug for noget sundhedsfaghjælp, så vi rækker meget længere end bare ved vognen.
1: Mm, men når den bliver brugt 1432 gange på et år ud af de 119 nætter, I er afsted, hvad viser de tal så?
5: Jamen, de tal viser jo, at der er behov for det. At vi opfylder jo et behov, som der ikke er andre, der kan. Mm.
1: Så hvilken forskel gør det, at sexarbejdere har mulighed for at have sådan et sikkert sted at arbejde, om det så er i jeres gamle varevogn eller i et sexrum?
5: Jamen, altså, det er jo, sexarbejderne har ligesom alle andre behov for et sikkert sted at arbejde ud fra. Så den samme sikkerhed, som vi i bund og grund nyder godt af eller tager for givet, den mangler sexarbejderne, og det er det, vi skaber.
1: Mm. Tak skal du have, Jelena Seidel, for at være
5: selv
1: med.
5: Selv tak.
1: Talsperson i SIU, sexarbejdernes interesseorganisation og grundlægger og politisk konsulent i The Red Van.
2: Og så god dag til dig, Louise Tejlade Thomsen. Ja.
1: Sådan.
2: Hej, Louise.
7: Hej.
2: Du sidder i Københavns borgerrepræsentation for Venstre, og du mener også, at der er behov for, for at der kan være en eller anden mulighed for sexrum for sexarbejdere i København. Hvad er det for et behov, du ser?
7: Jamen, det er jo meget det samme, som Jeline fra The Red Van beskriver. Vi ved jo, at der er gadesexarbejdere på gaden i København, og vi ved, at de arbejder under nogle virkelig dårlige forhold. Og jeg mener jo, at vi som kommune har et ansvar for at hjælpe udsatte mennesker, og det er gadesexarbejdere. Så derfor, når vi hører fra både gadesexarbejderne selv og fra aktørerne på området, at det vil være en stor hjælp at få sådan et fysisk lokale her, så synes jeg, at det er noget, som vi som kommune skal sørge for, kan komme til at ske.
2: Hvorfor gør I så ikke bare det?
7: Ja, altså nu først og fremmest er jeg jo rigtig glad for, at vi støtter The Red Van, som vi har gjort i nogle år nu, som jo laver et virkelig godt stykke arbejde. Og så tog jeg sidste år initiativ til at holde en rundbordssamtale med aktørerne på området, hvor det her ønske kom op. Og jeg har været i dialog med Beskæftigelsesforvaltningen, som i første omgang er vendt tilbage til mig og har sagt, at det juridisk ikke kan lade sig gøre. Det har jeg så stillet spørgsmålstegn ved, og nu har jeg så rettet henvendelse til Socialforvaltningen, der er i gang med at undersøge det. Så det er noget, jeg er i gang med at undersøge nærmere lige nu. Og jeg mener jo, at fordi vi allerede støtter The Red Van, som jo tilbyder noget eller det samme, at det her også burde kunne lade sig gøre juridisk for os som kommuner støtte.
2: Så du ser, eller du har fået at vide af Beskæftigelsesforvaltningen i København, at man ikke kan yde direkte kommunal støtte til sexrum, og nu har du så bragt det videre til Socialforvaltningen.
7: Ja, lige præcis.
2: Ja. Forventer du, at de vil godkende støtten til sexrum?
7: Altså, jeg mener, at vi bør kunne finde en vej, hvor det her, det kan lade sig gøre. Både fordi, at vi jo allerede støtter The Red Van, som jo i stedet for at stille et fysisk permanent lokal til rådighed, stiller en varevogn til rådighed, som jo gør meget af det samme. Og samtidig så støtter vi jo mange forskellige organisationer, som hjælper udsatte mennesker, og vi har jo også for eksempel stofindtagelsesrum, hvor man jo også kan komme og få lov til at indtage sine stoffer lovligt. Så jeg mener, at det bør kunne lade sig gøre at finde en vej, hvor vi som kommune kan hjælpe den udsatte gruppe, som gadesexarbejdere jo er.
2: Ja, fordi hvad er det, der står i vejen?
7: Jamen, det svar, som jeg har fået, er, at vi ikke må yde driftstilskud, hvilket det jo i princippet vil være. Men jeg mener, det er en helt forkert måde at anskue det her på, som at det er driftsstøtte til erhverv. Det her, det handler om at hjælpe socialt udsatte mennesker. Og det er netop derfor, at jeg i stedet har rettet henvendelse til socialforvaltningen. Og jeg håber på, at det kan lade sig gøre at finde en vej der. Det mener jeg i hvert fald, det bør kunne.
2: Ser du sådan et generelt behov for, at lovgivningen, når det gælder sexarbejdere, for eksempel i forhold til sådan noget med sexrum, altså steder, hvor de kan arbejde fra, at det bliver ændret?
7: Ja, så jeg mener i hvert fald, at det skal kunne lade sig gøre, at vi kan støtte det her som kommune. Men der er jo generelt meget lovgivning på det her område, som jeg mener ikke fungerer særlig godt i praksis. Der er også mange problemer med rufferilovgivningen, som gør, at sexarbejdere har svært ved for eksempel at leje et lokale, hvor de kan være, fordi den person, de så lejer det af, kan jo så blive anklaget for rufferi. Og på den måde er der mange områder inden for sexarbejde også, at det er jo ikke anerkendt som et erhverv, så vi vil have, at de skal betale skat og moms, men de får ikke de samme rettigheder som andre på arbejdsmarkedet. Så generelt synes jeg, at der er brug for, at der kommer en opstramning af hele lovgivningen på sexarbejdeområdet.
2: Ja, fordi det er jo lidt en gråzone, det her med sexarbejde. Det er jo sådan set ikke ulovligt at sælge sex, og det er for så vidt heller ikke ulovligt at købe sex i Danmark. Men man betragter ikke sexarbejdere som almindelige arbejdstagere, og det vil du gerne have lavet om på. Hvorfor det?
7: Ja, det er klart, det er jo selvfølgelig en helt anden gruppe af sexarbejdere, end dem, der arbejder på gaden, som jo typisk også har mange andre udfordringer i forhold til stofmisbrug, alkoholmisbrug. Det her, det er jo mere, hvad kan man sige, ressourcestærke sexarbejdere, som jo egentlig bare gerne vil have et gåsøjne almindeligt arbejde, hvor de kan få lov til at leje et lokale, hvor de kan få lov til at organisere sig sammen med andre, hvor de kan få lov til at være medlem af en A-kasse. Og jeg synes egentlig, det er sådan lidt grundlæggende forkert, at vi vil have, at de skal betale skat og moms og bidrage til fællesskabet, men samtidig vil vi give dem de samme rettigheder, som andre har. Altså, synes jeg bare, grundlæggende er forkert. Og jeg tror endnu, jeg mangler at se et eksempel på nogen, der får det værre af at få flere rettigheder. Så jeg synes virkelig, der er brug for, at der bliver kigget på den her lovgivning.
1: Du taler om lovgivningen og dens problemer, men den er jo til for at beskytte sexarbejdere mod at blive solgt af andre. Kan vi risikere, at kvinder de bliver udnyttet, hvis man åbner op for, at de så kan blive arbejdstager?
7: Men kvinder bliver jo allerede udnyttet i dag, for der er jo helt vildt meget, der sker i det skjulte. Og jeg synes nu, der er jo gentagende regeringer, der har haft nedsat arbejdsgrupper, hvor at man netop har kigget på lovgivning, fordi man godt ved, at der er nogle problematikker. Og når man hører fra aktørerne på området selv, når man hører fra sexarbejdere selv, at der er brug for at blive kigget på rufferilovgivningen, så synes jeg virkelig også, at vi skal lytte til det.
2: Louise Talade Thomsen, tak for at være med.
7: Det var så lidt.
2: Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Venstre. Vi ville gerne have talt med socialborgmester i København, Carina Vestergaard Madsen fra Enhedslisten. Hun er også formand for Socialudvalget. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hende. Lærke Balsen havde sat denne tirsdags pitorientering sammen. Her i studiet var vi.
1: Amalie Skrømmuk og Søren Carlsen.
2: Mere orientering igen i morgen kl. 16. Nu er klokken 18.

0: Igennem århundreder er freden rundt omkring i verden blevet afbrudt af aktivister, der med flag, fløjter og kampråb har overtaget det offentlige rum. De seneste år har der været masser af mediefokus på Palæstina, Ukraine, Men in Black og No Kings, for bare at nævne et lille udsnit. Og i denne uges afsnit af Kampen om Historien tilbage fra den 9. december, taler Assar Amdissen med historiker, forfatter og tidligere besætter René Carpentier om gadeaktivisme og i særdeleshed i mellemkrigstiden, hvor der i den grad var mange mennesker på gaderne. Men gjorde det reelt en forskel, eller var det bare en forstyrrelse af den rigtige politik? Lyt med efter en radioavis.
1: Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har i dag kostet menneskeliv, efter et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie NRK, der beretter om 2 bekræftede dødsfald. Tidligere der lød det, at 20-30 ansatte i centret var savnet, men 6 personer skulle nu være reddet ud af murbrokkerne. Politiet de oplyser også, at en person er omkommet et andet sted i landet, hvor et hus styrtede sammen. Desuden er en skorsten på en papirsfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen, og også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet det havde en styrke på 6,8 og havde epicenter nær byen Kumamoto. Mange danske vandløb er forurenet med tungmetaller, det viser myndighedernes nyeste tal. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink og knap halvdelen med kobber, det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger, der er bygget på målinger til og med 2022. Kilden til forureningerne, det er især svinegylde, det forklarer John Jensen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet. Danske grise har nemlig i mange år fået tilsat zink og kobber i fodret for at modvirke diarré og sikre god vækst. Men en del af tungmetallerne ender altså i gylden og på markerne, hvor en del bliver udvasket til vandløbene. Og det kan gå ud over livet i vandløbene, fortæller John Jensen.
2: Du kan påvirke økosystemerne, den måde organismerne fungerer på, og i sidste ende kan det jo selvfølgelig påvirke biodiversiteten ude i vores vandløb.
1: Forureningen er ikke så kraftig, at vi skal være bekymret for at spise fisk fra vandløbene, men tungmetallerne kan især påvirke de mindste dyr der. Og det bekymrer Poul Ryssel Larsen, der er lystfisker og næstformand i Slagelse Sportsfiskerforening.
3: For os som lystfiskere, så betyder det så, at der er ikke noget fødegrundlag til de fisk, vi gerne vil fange. Og så har vi ikke fiskene i vandløbene.
1: Heldigvis er der bedring i sigte, i hvert fald når det gælder zink. Danske grise får nemlig mindre zink og kobber nu end tidligere. Blandt andet fordi det siden 2022 har været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. En efterforskning er blevet indledt i en kenyansk naturpark, efter at 15 elefanter på uforklarlig vis er døde i løbet af en måned. Det oplyser Kenyas Naturstyrelse ifølge nyhedsbureauet AFP. På en måned har 10-15 elefanter mistet livet. Det lyder, at 10 af dem har udvist nogle af de samme symptomer. Det gælder blandt andet delvis lammelse, som gjorde, at de ikke kunne stå oprejst kort inden de døde. Døden den er indtruffet inden for 1-2 dage fra de viste symptomer. Forløbige undersøgelser har sporet et potentielt giftigt stof i flere af de pågældende elefanter. I nat tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Vinden aftager og bliver svag til let omkring sydvest. Onsdag tørt og først lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen lidt mere sol. I Nordjylland dog også mulighed for enkelte byer.
0: Du lytter til P1.
4: Gennem århundreder er freden rundt omkring i verden blevet afbrudt af aktivister, som med flag, fløjter og kampråb har overtaget det offentlige rum. Bare de senere år, der har medierne haft ret meget fokus på Palæstina-demonstranter og Men in Black, for imod Ukraine støtte, gule veste i Frankrig, og puslige dyr er også blevet moderne i USA nu, og No Kings. Denne kampen om historien handler om gadeaktivisme, og for at forstå det fænomen vil vi mere præcis kigge på mellemkrigstiden, hvor der var mange mennesker på gaderne. Men spørgsmålet er, om det gjorde en forskel, eller egentlig bare var en forstyrrelse af den rigtige politik, den der foregår inde på Christiansborg. Jeg kan derfor byde velkommen til historikeren René Carpentier, som er historiker og forfatter. Udover det, så er han den eneste historiker i landet, hvis navnet er sværere at stave til end mit. Så han har derudover en fortid for Københavns Universitet, hvor han især har været på sociologi, men han er nok i den brede offentlighed mest kendt for at have været besætter nede i 80'erne og aktivist, og har skrevet en del ret velskrevne bøger om konflikternes Danmarks historie, blandt andet den nyeste, som hedder De ekstreme danskere, som kom i 2025. Velkommen til dig.
5: Tak.
4: Jeg hedder Asger Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien. Og selvfølgelig også velkommen til alle jer, der lytter med. René, er der sådan en sammenhæng mellem din egen tid på gaderne og den der interesse for radikale bevægelser, som du har udfoldet de her bøger?
5: Ja, det er der faktisk, for man kan sige, jeg var jo, som du var inde på, besætter i 1980'erne og et stykke ind i 1990'erne, hvor vi kaldte os autonome. Og da det ligesom æbbede ud, så tænkte jeg, jeg kunne godt tænke mig at studere egentlig sådan mere dybgående, hvad er det egentlig for noget, dels jeg selv har været med i, men også generelt, når folk prøver at præge historiens gang og ændre samfundene og skabe fremtiden og sådan nogle ting. Og så begyndte jeg at læse historie simpelthen, og siden, ja, så nu står jeg her i dag.
4: Ja, det giver sig selv et eller andet sted. Men har du også vurderet, at det nogle gange har betydet noget for, hvordan dine bøger er blevet modtaget? Altså den der dialog. At du på en eller anden måde har skulle forsvare en tidligere holdning?
5: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså faktisk så, jeg tænkte meget over det, da jeg udgav min første bog, som er længe siden 1999. Den hed Nynazismen og dens modstandere i Danmark. Der undlod jeg med vilje at skrive i foråret, og det hele taget nævnt for nogen, at jeg selv havde været gammel besætter. Det var der ikke så mange, der vidste dengang nemlig, eller åbenbart ikke rigtig nogen. Og den fik en flot anmeldelse i Weekendavisen, og det ved jeg ikke, om det havde været tilfældet, hvis jeg havde skrevet, at jeg havde været besætter selv. Og jeg vil ikke bedømmes på det, jeg vil bedømmes på det rent faglige. Sidenhen, så har jeg synes det var egentlig meget naturligt at fortælle, jamen altså, lad os da bare se det, som det er, eller sige det, som det er. Jeg har selv oplevet en masse og gjort en masse godt og skidt. Og det synes jeg faktisk er blevet ret pænt modtaget. Altså, jeg kan jo nævne måske en af de anmeldere, der har allermest imod sådan noget som besættelsesbevægelsen. Det er jo nok Bent Blüdnikow. Og selv han har jo, hvad skal man sige, rost mine bøger og anmeldt dem virkelig pænt. Så jeg synes ikke, jeg bliver dårligt behandlet.
4: Og det er jo ret interessant, fordi man har netop den der opfattelse af, at det skal være enten en personlig beretning, eller så skal det være en faglig beretning. Men det er jo egentlig interessant, at man faktisk godt kan kombinere tingene, og så samtidig holde en skarp faglighed, samtidig med, at man også har en erindring selv.
5: Ja, hvis jeg lige må sige noget, så hvad skal man sige? Det er jo også fordi, at sådan nogen som mig bliver spurgt nogle gange, jamen er dine bøger så ikke farvet og bla bla bla. Hvis nu jeg har været socialdemokrat eller konservativ hele mit liv, så bliver man ikke spurgt om sådan noget. Men hvorfor egentlig ikke? Altså, vi er jo alle historikere er jo, hvad skal man sige, har jo en eller anden holdning til samfundet og verden, og hvad de synes er interessant at skrive om, også i historien. Så det gælder altså ikke kun sådan nogen som mig.
4: Nej, det er der nok noget sandt i. Dagens afsnit af Kampen om Historien vil blive grundlæggende delt op i tre dele. I den første del, så taler vi sådan lidt mere overordnet om, hvordan historien bevægede sig fremad i mellemkrigstiden, hvordan har man tolket den efterfølgende. I den anden del, der tager vi fat i nogle af hovedpersonerne i 20'erne og 30'erne, som var på gaderne dengang, og som fyldte meget. Og så i den sidste del, der taler vi lidt mere om det her med gadeaktivisme mere principielt, og også om, hvor betydningsfuldt var det egentlig for historien i det her. Og så må vi først hellere se at komme i gang. Sådan, når man normalt taler om mellemkrigstiden, så er det jo tit fremhævet som perioden, hvor Socialdemokratiet og Stauning ligesom greb magten og lavede en moderat politik, ligesom fik lavet kompromiset, det nationale kompromis. Og da Danmark i 1929 blev ramt af krise, ligesom resten af verden, så samledes nationen af den her moderate politik, som fik os igennem 30'erne ved hjælp af at bygge Lillebæltsbroer og alt muligt andet. Sådan er vi nået frem til 1940, der ligesom var en af dagsordenen. Hvordan har du det med den fortælling, når du læser det, at det ligesom er Stauning og Socialdemokratiet, der er drivkraften i historien på det tidspunkt?
5: Ja, altså, de er jo en meget væsentlig faktor, ham og hans parti i mellemkrigstiden, eftersom det er det største parti, og de havde regeringsmagten lidt i 20'erne, men så ellers fra 29 og ind i 2. verdenskrig. Så selvfølgelig betyder de noget, og der er også noget om den der fortælling, men hvad skal man sige, der igen så anmelderne af min nye bog, de ekstreme danskere, der er nogen, der har bidt mærke i, at heldigvis så det sidst ser vi jo i perioden netop det her kompromispolitik vinde, og folk alligevel ikke vælger yderfløjen, i hvert fald ikke i stor stil. Og mens andre anmeldere har bidt mærke i, hold da op, der var alligevel godt nok mange danskere, der var ekstreme i mellemkrigstiden. Så jeg tror, at man kan se det lidt ligesom glasset halvt fyldt eller halvt tømt. Kompromispolitikken vandt jo overordnet i Danmark, men der var mange flere store ekstreme strømninger, end mange måske er klar over.
4: Så det er lidt noget med sejrherrene, skriver historien. Men jeg spørger dig, fordi der indtil nu bruger du begreb som ekstremt eller radikal eller noget. Hvad mener du egentlig med det? Hvem er de ekstreme, når vi taler 20'erne og 30'erne?
5: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi jeg vil i hvert fald sige, det er ikke, man skal ikke tro, at det handler om, at der er nogle særlige, der er ekstreme, og de er ude på nogle yderfløje, og så er der alle de midterpartierne og de almindelige mennesker og sådan noget inde i midten. Sådan er det faktisk ikke. Altså med ekstrem, der mener jeg noget, der er meget yderliggående, meget radikalt og voldsomt i ord og handling og sådan nogle ting. Men det handler i den her tid ikke kun om de sædvanlige mistænkte kommunister og nazister. Det handler også om alle de andre partier, altså konservative, socialdemokrater, venstre. Altså i det politiske spektrum, så var det alle vegne fra, at det boblede frem med ekstrem politik, ekstreme udtalelser og holdninger og forslag til, hvordan man skal indrette samfundet. Og også ekstreme handlinger, som forsøg på at omstyrte det danske demokrati og vold mod modstandere og sådan nogle ting. Det kom alle vegne fra.
4: Altså en af de detaljer, som jeg fæster mig med i din bog, det er, at jeg kan huske ned i 80'erne, der handlede rigtig meget om at råbe Egon Weidekamp, der på det tidspunkt var overborgmester i Socialdemokratiet. Men du nævner faktisk, at i 30'erne, der har han iklædt en blå skjorte og deltager i Socialdemokratiets aktioner, ikke?
5: Ja, Egon Weidekamp var ung DSU'er på det her tidspunkt, og han var med til at slås mod de konservative inde på Blågårds Plads, som i et af de store ikoniske slag i mellemkrigstiden. Og i det hele taget så, altså mange kender jo tiden fra Matador selvfølgelig, ikke? Ja, og der har vi jo Gustav Varnes, som er ung, lige præcis, han er ung KU'er og kommer op i bankfamilievillaen der, med knups og blå mærker og i turrøde tøj, fordi og han har været ude at slås med nogle andre, eller de andre
4: på venstrefløjen.
5: De røde, ja. Og han har jo så skrårem og ridebukser og støvler og alt det der. Men Lise Nørgaard, hun er jo lidt uretfærdig her, fordi at sådan så mange af de andre jo også ud. Dem har slås mod unge socialdemokrater, de kunne også have skrårem og støvler på. Det kunne kommunisterne også have, fordi det havde de alle sammen. Så det er altså ikke kun de unge konservative. Og faktisk så, nogle af dem, der slås mest, det var ikke bare nazister og kommunister, det var nok unge konservative og unge socialdemokrater. Det er altså gang på gang, de går i flæsket på hinanden.
4: Nu kommer vi lidt langt ned i de konkrete konstellationer. Kan du give os sådan for den almindelige interesserede lytter sådan et blik på, hvad er det for nogle ideologier og grupperinger, der er i kamp her i 20'erne og 30'erne? De store linjer selvfølgelig, for ellers tager det 12 timer.
5: Ja, det er rigtigt. Det er faktisk det, der er så spændende ved den tid. Det er, at ideologierne er virkelig fremtrædende. Altså, man kan sige, efter 2. verdenskrig, der skal alle sige, at de er demokrater og alle mulige andre ting, og socialt bevidste og jeg ved ikke hvad. Alt sammen meget godt selvfølgelig, men alligevel. Det gør nogle gange, at man ikke rigtig hører, jamen, hvad er det for nogle holdninger, de forskellige står for? Det bliver der ikke lagt skjul på i mellemkrigstiden. Der kan man sige lige, hvad man vil, at demokrati er godt, men man kan også sige, at diktatur er måske en meget god løsning på de her kriser, vi står i. Så det betyder, at ideologierne er meget mere markante. En af de fremtrædende er liberalismen, som selvfølgelig findes i partiet Venstre, altså økonomisk liberalisme, og så den kulturelle liberalisme, eller den frisindede liberalisme, som vi har i Radikale Venstre. Og så har vi nogle reaktioner. Så har vi selvfølgelig også socialismen, det skal der lige nævnes, fordi det er meget vigtigt. Og det er selvfølgelig båret af Socialdemokratiet og kommunisterne. Og socialismen går jo ud på det her tidspunkt, også for Socialdemokraternes vedkommende, det går ud på simpelthen at omdanne det danske samfund til et socialistisk land, hvor der ikke længere er privat ejendomsret til fabrikker og landbrugsjord. Det skal kollektiviseres og underlægges demokratiets kontrol. Og den vision, altså på det her tidspunkt, der er Socialdemokraterne erklæret marxister, og deres endemål er det samme som kommunisternes, men vejen til socialismen er de uenige om, hvor Socialdemokraterne, de vil vente til, at de har fået flertal i Folketinget, og det er de meget tæt på at få her i perioden. Men som reaktion mod både liberalisme og socialisme har vi så de konservative. De bliver mere og mere nationalkonservative, kan man godt sige, i den her periode, fordi at til forskel fra liberalismen, så vil de konservative have fællesskab, altså samfundet er en stor familie, man skal hjælpe hinanden, men man skal også kende sin plads, og de bærende ting i samfundet, kirke, altså religion, kristendom, kernefamilien, kongetroskab, det skal vi også værne om. Så det er de meget bekymret for, de konservative, at den slags ting bliver ødelagt af de radikale, og selvfølgelig af socialisterne, men også af liberalisterne. Så det er sådan, det synes jeg er sådan, at de helt store ideologier. Så er der nogle udspring. Man kan godt sige, at fascismen udspringer af nationalkonservatismen. Den er bare lidt mere radikal, fascismen og nazismen. Men det, altså, det er de store hovedstrømninger.
4: Tidt og ofte så bliver hele den der fascisme og nazisme, det bliver også rodet lidt sammen. Altså sådan rent historisk, så stammer fascismen jo fra Italien lige omkring, ja, 1920. Kunne du sætte nogle flere ord på det der? Fordi nogle gange bliver det sådan til én ting.
5: Ja, altså, ja, altså fascismen, den... Mussolini kom jo til magten allerede i 1922, og det lægger man virkelig mærke til ude i Europa, også i Danmark. Hans samfundsmodel er noget, man diskuterer, og det inspirerer også til bevægelser og til tidlige fascisttilhængere i Danmark igennem 20'erne. Og det handler jo meget om at se, altså det er jo en samfundsmodel, hvor vi bevarer kapitalismen, altså der kan være godsejere, fabrikanter, de tjener på, hvad arbejderne producerer osv., ligesom det er i kapitalismen, men man har ikke fri markedsøkonomi. Økonomien er stramt styret af staten, som tager hensyn til hele samfundets vel. Det er alt underlagt folkefællesskabet. Man må ikke strejke, man må heller ikke lockoute. Så alle arbejder sammen, og staten styrer økonomien. Det er en model, der også er et svar på 20'erne, men især 30'erne jo, er jo virkelig kriseårtier. Og der har vi altså fascismen som noget, der kan være et svar på det. Og så i øvrigt kan fascismen også lige slå ned, hvis kommunisterne og andre bliver for frække, og det gjorde de i Italien jo i starten af 20'erne, så kan man lige sætte dem på plads og spærre dem ind og sådan nogle ting. Så det er alt i alt det, som den samfundsmodel går ud på. Og det havde stor appel i Danmark, hvor der også var krise og frygt for kommunismen.
4: Og hvis man sådan kigger på det, så er det jo også en bevægelse, der er på mars fremad. Altså Mussolini i 22, Hitler i 1933, ja, ja, med nazismen, men også Portugal, Spanien og forskellige andre steder, der er det jo betydningsfulde bevægelser.
5: Det er det, og jeg glemte lige at sige, at der, hvor fascismen adskiller sig lidt fra nazismen, det er, at racismen, det med de racefremmede, det fylder ikke rigtig noget i fascismen. Begyndte det så alligevel nogle gange, og senere hen også i Italien, men sådan som udgangspunkt, så handler det mere om det der med at få orden i samfundet og få løst kriserne ved at have et diktatur. Og nazismen, den... altså, det er jo også en slags fascisme, det er bare mere radikalt, og især spiller racismen en stor rolle. Men altså, begge systemer, de lover, at man vil redde nationen og folkefællesskabet, og få orden i tingene, og sørge for, at alle mennesker har noget at lave og noget at leve af. Og det havde altså en stærk appel i mellemkrigstiden, hvor som sagt, der er altså krise, som man ikke kan forestille sig. Arbejdsløsheden er nogle gange helt op i nogle af 40, 45, 46%, og det meste af tiden, altså som minimum omkring 20%, så mange mennesker, de havde udsigt til, når de kom ud af skolen, ikke at få et liv, simpelthen. Så af den ene eller anden grund, så var der virkelig nogen, der havde lyst til, at vi måske skulle have en eller anden løsning, og skal der diktatur til, jamen så...
4: Så er det det, der skal til, ja.
5: Ja.
4: Ja, men man kan vel også sige et eller andet sted, så mange af de ting, som vi i dag, når vi vurderer de her bevægelser, altså... man taler meget om netop racisme og racetænkning og sådan noget, ikke? Altså, det var jo ikke isolerede højrefløjsfænomener på det her tidspunkt. De var ligesom med de fleste steder. Og på samme måde, der er der altså... Når man taler om den måde, man taler om demokrati og sådan noget, altså Hal Koch skriver lige efter krigen, at han egentlig, hvis man skal tage noget godt ud af 2. verdenskrig, så er det, at man holdt op med at tale om diktatur alle steder, fordi det alle talte jo om det før, ikke? Så man kan sige, der er mange af de ting, som vi i dag tager afstand fra, der skal vi lige huske, at der har været en lille krig i mellemtiden, som, hvad skal man sige, har gjort det nemmere at se, hvad der er godt og hvad der er skidt.
5: Ja, lige præcis. Altså dem, der hyldede Mussolini og Hitler i 30'erne, de kunne godt vide, at der er ting ved det her, der ikke er så godt. Det kunne de godt, fordi det vidste man allerede dengang. Men de kunne ikke vide, hvor galt det ville gå i 40'ernes første halvdel. Så det skal man selvfølgelig huske, når man læser forskellige, der hylder Hitler i 30'erne.
4: Men når vi så taler, det er jo ligesom ideologierne og de dertilhørende politiske partier, men der var jo også andre strømninger, der virkelig satte power på. Altså fagbevægelsen for eksempel, men der er også en kønspolitisk eller en seksualitetsstrømning, som er der. Kunne du sætte et par ord på dem også? De fylder jo også.
5: Ja, altså der er masser af debat, som sagt, i mellemkrigstiden om samfundsindretning. Og så ideologierne, de handler ikke kun om styreformer og økonomiske modeller, men også om menneskesyn, sådan set. Herunder synet på køn og på seksualitet. Og der er mange forskellige bud. Igen så selvfølgelig liberalismen, eller den radikale liberalisme med Brandes og sådan noget, frigjortheden. Det er jo noget af det, der angriber kernefamilien og det med, at sex kun foregår i ægteskabet og mellem en mand og en kvinde, og kvinden, der helst skal ligge nederst og alle sådan ting. Alt det er der virkelig angreb på, og nogen, der kommer med nye idéer til, at det kan godt være helt anderledes. Kommunisterne for eksempel, de har mange interne debatter. Generelt så lever de ret borgerlige med hensyn til sådan nogle ting. Men jeg kan også se, at nogle af mine kommunister i fortællingen er udsat for det begreb, der hedder kammeratægteskab, eller hvad skal man sige, hvor at man ikke sådan ejer hinanden, og derfor kan man også være sammen med andre. Og der må jeg lige sige, jeg har også selv en historie på venstrefløjen, og jeg har også selv været rodet ud i sådan noget der med tre eller to om den samme kvinde, og jeg mener om, det forvirrer sgu også mig, så der bliver altså lidt borgerligt.
6: Det er lidt sværere i praksis,
5: men,
6: i teorien.
5: Ja. Det er rigtigt, men det var alt sammen på spil, også med hensyn til prævention og sådan noget, hvor at det var der mange også borgerlige feminister, som Tit Jensen og sådan noget, der gik ind for, blandt andet fordi, at så kunne man undgå, at nogle af de der tabertyper, de får for mange børn. Men andre konservative kristne og sådan noget, kristne var meget forskellige på det tidspunkt, men altså nogle af dem var jo altså meget intermissionske, og de brød sig ikke om det med prævention, fordi meningen med sex er jo, at vi skal forplante os, og så hvis man har sex uden det, så er det jo, det bliver hurtigt noget snavs, skal I nok høre. Så på den måde, alt var til debat, også kønsroller og homoseksualitet og det hele.
6: Så hvis vi sådan sammenfatter, så synes jeg, det er en meget frugtbar tid, rent ideologisk og handlingsmæssigt. Hvis vi nu skal hive det ud på gaderne, hvad var det så, hvis du kan sætte sådan et billede på, hvad var det, man kunne møde demonstrationer, hvad skete der derude?
5: Man kunne møde, virkelig mange forskellige slags demonstrationer. Selvfølgelig kunne man møde partiernes tilhængere. De brugte meget gaden, alle partier, de store partier, når der var valgkamp og sådan noget, og til at opbygge deres bevægelser. Så konservative, socialdemokrater, kommunister, ikke så meget radikale venstre, og heller ikke så meget venstre som sådan, men altså de andre brugte virkelig gaden, så dem kunne man møde. Men så kunne man møde en anden slags venstrefolk, nemlig de utilfredse, det der blev til en bondebevægelse i mellemkrigstiden, som blev meget stor, de udsprang af venstre, og mange af lederne blev faktisk nazister og fascister, men dem kunne man også møde. Landbrugernes Sammenslutning hed det til sidst, men de var også meget aktive i 20'erne under andre navne. De er faktisk den største utilfredshedsbevægelse, vi har i Danmark i mellemkrigstiden. Det er bøndernes utilfredshedsbevægelse, fordi de repræsenterer omkring halvdelen af landets 200.000 landmænd. Og de er mest kendte i historien for at lave bondetoget til Amalienborg i 1935. Men så har man glemt, at de faktisk fortsatte og havde meget store møder med 50-60.000 tilhængere, også op igennem resten af 30'erne. Altså en kæmpe bevægelse, dem kunne man også møde. Så kunne man møde spejder og børnehjælpsdag og kommunister og arbejdsløse og altså alverdens ting.
6: Så noget af det var selvfølgelig socialdemokrater og konservative, der slås på Blågårds Plads, men der var også sangstævner i provinsen, og altså det var et bredere billede af aktivisme end...
5: Det var det, og grænsen mellem, hvad er politisk aktivisme og hvad er sådan almindelig kultur, er også svær at sætte nogle gange, fordi også gymnastikstævner og alt muligt, som folk engagerede sig i, havde jo også et eller andet idéformål med at, altså, nogle tanker om samfundet og danskerne som folk og alt sådan noget. Så man kan sige, at folk var altså meget mere aktive med at gå og lave noget sammen, rent fysisk, end måske i dag.
6: Hvis man sådan kan kigge bare sådan helt kort, påvirker det her så den store politik, altså hvis det er lidt banalt at sige det sådan, altså påvirker det inde på Christiansborg, er man opmærksom på det her, ved man det her?
5: Ja, det gør man i hvert fald. Når der er krisemøder i regeringen, eller mellem ministre, eller i Socialdemokratiets top, eller blandt arbejdsgivernes top, hvad er det så, de taler om? De taler om, har I set, de er gået på gaden, og hvad kan det ende med, og sådan noget. Det er virkelig noget, der gør indtryk. Nogle gange er det jo deres egne tilhængere jo, men der var en frygt i samfundets top, ligesom der var altså helt tilbage fra 1800-tallet, når folk gik på gaden i stor stil, så var der en frygt for, hvad kan det her føre til? Og det betyder selvfølgelig, at de beslutninger, man så tager, det er i lyset af det, at hvad kan der ellers ske, hvis ikke vi må også tage nogle hensyn og sådan ting.
6: Og så er det jo klart også, at der er en historisk erfaring. I 1800-tallet var det jo den franske revolution, der tit blev hævet frem. Hvis ikke vi passer på, så ender det der. Når vi når op i 1900-tallet, så er der en russisk revolution, men i virkeligheden jo også Mussolini, der spacerer til Rom og vælger. Så det er jo ikke den der hypotetiske trussel, som vi måske ikke oplever i forbindelse med en overenskomstforhandling i dag. Den var lidt mere konkret på det her tidspunkt.
5: Det var den. Det var meget tæt på i tid og rum, så, og det er det, de snakker om.
6: Godt, nå, nu er vi vist også nået så langt, at vi stille og roligt skal prøve at møde nogle rigtige mennesker, der var med i det her. Og dermed glider vi stille og roligt videre til den anden del. Og vi starter med et lydklip med en af forholdsvis kendte herrer.
7: Combattenti di terra, di mare, dell'aria. Camicie nere della rivoluzione e delle legioni. Uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria.
6: I begyndelsen af 1920'erne, så begyndte de her lyde sådan at klinge ud over Europa. Lydklippet her, det er med den rigtige italienske Mussolini, Benito Mussolini, som jo altså var en ægte italiener, og klippet stammer lidt senere. Det er, han er i gang med at erklære krig med England, og de jublende italienske masser, de kom til at fortryde den tale og jublen lidt senere. Men Mussolini var jo et stort forbillede for mange, de tænker, og der blev også i medierne skrevet om Danmarks Mussolini, som var en mand ved navn Kai Lemke. Hvem var han?
5: Ja, han var jo en af mange, der blev udråbt til Danmarks Mussolini, fordi man forventede hele tiden, at det også ville sprede sig til Danmark. Og det gjorde det også i den forstand, at mange blev inspireret af Mussolini. Hitler, det var langt senere, fordi at Mussolini han havde succes og var veltalende, som man kan høre. Og Kai Lemke, han er altså en lidt sjov figur. Han er 35 år i 1920, så han er sådan relativt ung,
6: voksen,
5: men altså voksen
6: ja.
5: Alligevel også igennem mellemkrigstiden. Og så er han soldat, eller kaptajn, kender de fleste graden som, i kavaleriet. Og han blev optaget af sådan nogle idéer om Spider Corps, som Baden Powell i England havde startet. Fordi Lemke, han er en af de mange sådan nationalsindede, konservative mennesker i Danmark her i tiden efter 1. verdenskrig, der er bekymret for alt det der med sædernes forfald og sådan noget. Og så mener han, at spejderbevægelsen, det er det, der skal til for at opdrage ungdommen til at blive altså nationale og kongetro og disciplineret og se samfundet som et fællesskab.
6: Og frisk luft og naturen, det spiller jo også en rolle i mange af de her bevægelser.
5: Det gør det. Man har uniformer på og er organiseret militært, og altså, det er alt sammen rigtig godt til at præge ungdommen. Og det går han altså meget op i. Så han er simpelthen det danske. Danmarks Mussolini er også ham, der startede spejderbevægelsen i Danmark, eller stod i spidsen for det først. Men han laver jo mange andre ting. Han rager jo meget uklar med alle mulige, men han laver jo også campingbevægelsen i Danmark, indfører han
6: sågar. Campingbevægelsen.
5: Ja. Fordi lidt i forlængelse af det der, så det er jo ikke kun børnene, der har godt af at være ude. Det har de voksne også. De kan jo trage rundt med telte i nogle rygsække, som de passende kan købe ind i en butik. Lemkes friluftsudstyr, som han åbner i Nørregade i København. Og så kan de bosætte sig om sommeren i nogle lejre, som man i USA kalder camping. Så det starter han også. Og det er alt sammen i tråd med den idé, han havde om, hvad der skulle til. Men det er også i tråd med, altså tiden i det hele taget er til sådan noget med vandring og kropskultur. Og det får mig lige til at sige indskudt, at nazismen er jo en radikalisering af mange tendenser, der var i samtiden, mange kulturelle tendenser, som i sig selv ikke er nazistiske, men som så bliver blandet ind i sådan en cocktail. Og noget af det er det her med spejderbevægelse, som jo ligner Hitlerjugend faktisk, og vandrebevægelsen, som er i mange lande, som bliver en del af nazisternes kropsstyrkelse og sådan nogle ting. Men altså, Lemke, han bliver Danmarks kendt som Danmarks Mussolini, og han ender også med at være den, der han starter med til at starte nogle partier og genrejsningspartiet osv. i 20'erne, som ikke bliver en stor succes. Og så havler han alle mulige borgerlige ned. De konservative er forlorene nationaler, og venstre tænker kun på smør og flæskepriser. Og præsterne tænker kun på kristendom, som er jødernes religion og alt muligt. I kan godt høre, at han er en stridbar mand. Og det skal der også til for jo at være en, der starter noget nyt. Som for eksempel, i 1930 starter han det danske nazistparti. Der er faktisk mange, der starter små danske partier.
6: Ja, det er sådan et ret blandet billede lige der.
5: Ja, men altså det store, kendte nazistparti, DNSRP, som Fritz Clausen senere bliver leder for, det er startet af, Kai Lemke. Og meget symptomatisk, så det er på grund af, at Hitler har succes for første gang i 1930, hvor han er godt valgt i Tyskland. Så er Lemke, han er sådan en, så kan det være, at der også er en mulighed her. Så den griber han, men der er en anden Ejner Våben, mere intellektuel, der også starter nazistparti i Danmark, som kritiserer Kai Lemke, fordi Lemke han synes, at jøderne er da helt fine og sådan noget. Og så får han altså at vide Ejner Våben, prøv lige at høre, nazisme, det er altså noget med, at jøderne skal ud af samfundet. Nå gud, jamen, så bliver Lemke også, antisemit. Men det er sådan lidt betegnende for, at han ikke har gennemtænkt tingene helt vildt, og han er ikke super teoretisk, ham Kai Lemke her.
6: Men det handler meget om den praktiske udfoldelse af nationen, altså det her med at ja, netop som også med spejder og med campingbevægelsen, det er jo netop også en del, altså nationen og folket og naturen og de her ting ja. Hænger sammen. Ja. Hvordan kommer han rundt om det der? For der er et grundlæggende problem ved at være dansk nazist, det er, at det er jo en meget national bevægelse, grundlæggende. Ja. Ja. Og når man kopierer en bevægelse fra et andet land, altså Hitler var jo ikke specielt begejstret for danskere, eller ikke store modstandere af dem, men han havde mest noget med tyskere. Hvordan kommer han rundt om det?
5: Ja, men det var også hele tiden et problem for alle danske nazister, også for Fritz Clausen, der senere overtog partiet. Hvordan kan man forklare danskerne om det skønne i nazismen, når Danmark efterhånden jo tydeligvis også var truet af Hitlers nye tredje rige? Så det var simpelthen et evigt problem. Men altså, mange af dem kom om ved det ved at sige, jamen vi er jo alle sammen germanere eller arier og... men altså, det blev ved med at være et problem. Men altså, det... Lemke han var god til at klare mange modsætninger, alene ved sin optræden. Han var også meget excentrisk. For eksempel så brugte han monokel her på et tidspunkt, hvor det var faktisk meget gammeldags, og man forbandt det med tyske officerer og aristokrater, ligesom vi stadig gør i dag. Men det synes

0: Jeg lavede han en SA-bevægelse, altså det er jo, nazisterne havde jo den der,
1: ja,
0: en meget sådan bred folkelig bevægelse, som netop marcherede meget på gaderne og var ude, ikke?
1: Ja, altså de danske nazistpartier havde også deres små korps til at beskytte deres møder, ligesom også Socialdemokraterne havde og konservative og så videre. Så det var der på den måde ikke noget mærkeligt ved, men samtidig så lige præcis for nazisterne, der betød det noget særligt, fordi det illustrerede også den der krigerånd og sådan noget, som nazismen også er. Det er jo en ideologi, der faktisk styrker kampen og krigen på en anden styrken, måde end andre.
0: Ja, ja. Men man kan sige, alt det her, der løber han rundt sammen med sine brunskørtede venner forskellige steder i landet. Jeg ved, han opererer ikke bare i København, men i det hele taget. Hvordan bliver det modtaget i det politiske establishment og i pressen og den slags ting?
1: Jamen altså, der er mange, der gør grin med Kai Lemke. Der bliver lavet satiretegninger og hvad hedder han? Ja, altså Storm P. tegner ham rigtig sjov og sådan noget. Men så han bliver både gjort til grin, men altså samtidig er det jo også alvorligt, fordi han er jo den, der virkelig fremmer en ny politisk strømning i Danmark, som jo skal blive historisk, og altså nemlig nazismen. Men det går hurtigt tilbage for Lemke som dansk nazileder, fordi i 1933, da Hitler kommer til magten i Tyskland, og nazismen virkelig begynder at ligne en succeshistorie, jamen der bliver Lemke kuppet af nogle af sine tilhængere, blandt andet jo Fritz Clausen, som så bliver partileder. Og det er, fordi Lemke er ikke en super god partileder, faktisk. Han er, altså, partiet er blevet oprettet, men valgkampene er fiaskoer og det ene med det andet. Så nu er der nogen, der synes, vi skal have en rigtig fører, og det bliver så Fritz Clausen.
0: Altså man kan også godt se, hvorfor han bliver til grin. Man kan næsten ind i hovedet danne billedet af den her monokelklædte officer i spejderuniform, der sidder på en campingplads og snakker om nazisme. Og i 1930, der kunne det måske være lidt sjovt, men det er klart, at når man ser på ham senere hen, så er det jo en knap så morsomt, den der fortælling. Hvad bliver der Lemke, efter han er blevet kuppet og hans fremtidige karriere derfra?
1: Ja, altså det først trækker han sig lidt tilbage, og så koncentrerer han sig om sin friluftsbutik der og sådan nogle ting. Men i 1938, der er der et eller andet, der tænder ham igen, og så siger han til konen, at det er sin kone, at nu går jeg sgu til kongen og fortæller, at vi må gøre et eller andet. Og så ender det med, at han bliver indlagt på sindshospital, simpelthen. Og der, så er det altså slut. Konen, som hedder Tove, hun nægter at tage Kai Lemke tilbage, før han har undskyldt alt det, han har gjort. Og det gør han så faktisk. Så skriver han til Danske Tidende, undskyld, at jeg indførte nazismen i Danmark. Det er jo faktisk noget meget udansk. Det er jo tysk. Og undskyld, jeg har været imod efter jøderne og sådan noget. Så det ender faktisk sådan. Og så derfor undgår han jo så også, hvad skal man sige, efter 2. verdenskrig at blive dømt for alt muligt. Og i 1960, 5 år før han dør, der hylder han kvinderne i fredsbevægelsen i Danmark, fordi at mændene, som han ellers altid har dyrket, jamen de laver ikke andet end problemer og krig i verden, så nu er det altså kvinderne, der må tage over og sådan nogle ting. Så han havde i hvert fald tanker om verden lige til det sidste, men han dør så i januar 1965, 3 uger efter, at jeg selv er kommet til verden, så vi havde lige en kort
0: vindue. Kort overlap, ja.
1: Ja.
0: Men altså en person med en forholdsvis stor intellektuel spændvidde, og måske ikke altid, ikke helt lige så tjekket, som han var fantasifuld, kan man vel godt summere ham op.
1: Det er en god karakteristik.
0: Ja, ja. Nå, men nu må vi også hellere prøve at bevæge os over på den anden fløj, skal lytte til en person, der i sådan politisk tit og ofte bare blev kaldt for søfyrbøderen. Og han lyder sådan her.
2: Jeg har sagt det til dig, jeg vil ikke risikere eller være årsag til, at der er nogen, der kommer i klammeri eller i... Det vil jeg ikke have. Og jeg sagde til tyskerne, det siger Kraftstein også dig. Og jeg sagde til tyskerne, I kan spørge fra nu af og til dommedag, så får I ikke kunne vide, hvor det drejer sig om personer. Hvis der er nogen, der er gået i Sachsen, du ved, og så vil jeg ikke være årsag til, at han ekspederes via. Det vil jeg ikke. Det synes jeg, du skulle kunne forstå.
0: Se, Richard Jensen er her optaget kort før sin død, langt op i tiden. Og godt nok lyder han lidt bastant, men det er jo ingenting i sammenlignet med, hvor han har været før. Og grunden, det han snakker om, det er, at han ikke vil i forbindelse med en dokumentarudsendelse, det er, at vi udleverer navne eller personer på nogen. Dels måske i forhold til, at der sidder en del af hans kontakter i

0: Sovjetunionen, som kan komme på den, men nok også fordi, at han nok ikke helt stolte på de danske myndigheder, de helt var i stand til at skelne mellem skidt og kanel på det her tidspunkt. Men som ung var han virkelig et kraftværk i den venstreorienterede bevægelse. Kan du beskrive noget om, hvad er hans baggrund? Hvor kom han fra?
1: Jamen altså, han kommer fra Nørrebro, fra en fattig arbejderfamilie, som der var mange af på det her tidspunkt. Hans far var meget ofte arbejdsløs, og når man var det, så brugte man tit de få penge, man havde på snaps. Og så bankede faren også børnene og sådan noget, også lille Richard. Så det endte med, at faren blev smidt ud, og så boede lille Richard altså på Nørrebro med sin enlige mor og andre søskende, og endte derfor på børnehjem, fordi moren ikke kunne forsørge alle de her børn. Så det er det med Richard Jensens barne- og ungdom, det er foregår på børnehjem, hvor han får en masse tæsk, som man jo, fordi det var som man opdrog dengang. Men det glemte han altså ikke. Han stak også af nogle gange og blev fanget igen og sådan ting. Så han har en meget voldsom og ubehagelig ungdom. Han stikker til søs, slås videre med alle mulige overordnede, fordi han er virkelig lært at slås. Han er også en stor klippert, så det er en ressource, han har.
0: Han slås også lidt med politiet i perioder.
1: Jo, det kommer senere hen, fordi så er det en dag, han er i land i København, og så hører han Thøger Thøgersen, som er en dansk kommunist, tale, og det er så det. Så er simpelthen så er Richard Jensen, han er blevet en socialist, der vil kæmpe for arbejderklassen, og det gør han så resten af livet på den hårde måde.
0: Og nu, her taler vi om den hårde. Det er altså ikke spørgsmål om, at han trykker meget hårdt med pennen, når han skriver på sit papir.
1: Nej.
0: Han er virkelig ude på gaden, og også i den der... Altså, hans kommunisme er jo meget udtalt. Han er også kendt for at være en af de sådan mere sovjettro danske socialister i den her periode.
1: Absolut. Altså, man skal lige huske... Du var inde på tidligere, i 1917 er der en russisk revolution, og nogle af de danske socialister, som så begynder at kalde sig kommunister også, de tager der over... der i også i starten af 1920'erne og så videre, og Richard Jensen er en af dem, de kommer derover, og så ser de, at al den nød og elendighed, som de vestlige arbejdere lider under, og den mangel på indflydelse og sådan noget, de lider under i Vesten, i Sovjet, så har man simpelthen, så har arbejderne og bønderne overtaget alle de riges ejendom, kejserens paladser, alt, og nu skal de til at opbygge et land, hvor flertallet, hvor arbejderklassen skal til fadet. Det er en fantastisk oplevelse. De tror virkelig, altså det er simpelthen så stort, og det er også, det er jo også vildt. Så Richard Jensen, han bliver netop 100% lojal over for det her sovjetstyre, som jo er centrum også i en verdensomspændende kommunistbevægelse, som de danske kommunister er med i, nemlig Komintern, Kommunistisk Internationale. Så uanset om der er nogle fejl og mangler og ting, man kan kritisere Sovjet for, så ser Richard Jensen det store billede. Jamen, jeg er kraftedeme ligeglad, ville han nok have sagt. Det er det eneste vej frem for arbejderklassen i hele verden, så jeg gør det, der skal til, og det gjorde han. Og så blev han på den måde sådan, også illegal, stod for en masse illegale, altså ulovlige aktiviteter for at fremme kommunismen og arbejderbevægelsen.
0: Og der kan man også, man skal jo lige huske på igen, når vi er tilbage i den der tid. For det første er det jo ikke sikkert, at Richard Jensen har set alt, hvad der var at se i Sovjetunionen, når han var der. Det har været et uddrag, det er den ene ting. Og så er den mere ideologiske del i den form for kommunisme. Det er jo ikke et spørgsmål om samfundet ender med at blive mere retfærdigt. Det er et spørgsmål om, hvor hurtigt det går. Altså Karl Marx og hele den der har jo en grundopfattelse af, at verden bevæger sig efter en snor, og vi kan bestemme, hvor hurtigt bevæger sig snoren, men i sidste ende, så kommer revolutionen til sidst. Så når Richard Jensen skubber lidt til processen, så er det ikke, fordi han skaber uro. Det er, fordi han accelererer en proces, der er uundgåelig i hans eget verdensbillede. Ikke?
1: Det er nemlig rigtigt. Men derudover så nåede Richard Jensen jo at opleve, at det hele går måske ikke så nemt af en lige vej, som vi havde troet, nemlig at der bliver flere og flere arbejdere, og til sidst er det dem, der overtager. Fordi så i 30'erne kommer jo fascismen, som i kommunistbevægelsen bliver tolket som kapitalismens kriseløsning. Så overalt i Europa også bliver man truet, føler man sig truet af fascismen, som også vinder magten i mange lande. Og der er det, at Komintern, altså den internationale kommunistbevægelse med base i Moskva, og så folk som Richard Jensen, de beslutter sig for, at vi må bekæmpe fascismen med alle til rådighed stående midler, fordi ellers så bliver arbejderklassens fremgang og fremtid truet og måske ødelagt.
0: Og det gør han så virkelig, Richard Jensen. Han er jo på mange måder også styret fra Sovjetunionen. Han bliver tit omtalt som Komintern-agent. Det er altid lidt svært med, hvem er agenter og hvem er ikke agenter, men der er i hvert fald ingen tvivl om, at han følte en loyalitet over for Komintern, altså den internationale kommunistiske bevægelse. Og så griber han til våben. Hvad gør han for eksempel?
1: Jamen altså, udover nogle meget militante strejker, altså voldelige arbejdskampe i Danmark i mellemkrigstiden, som han er involveret i, så er det jo især, så starter det jo, altså når han hjælper den internationale kommunistbevægelse med at smule både våben og mennesker på flugt. Fascismen har jo som sagt vundet både i Italien og Tyskland, og så senere Spanien og forskellige lande. Så der er mange mennesker, der skal hjælpes, hvis de er venstreorienteret, ud af de her regimer. Det deltager han i. Og så, eller han er med i det netværk, kan man sige, fordi som søfyrbøder, så er han blevet en stor mand i sømandsbevægelsen, og har kontor inde i Nyhavn, og åbner en international sømandsklub og sådan noget. Nogle steder, der bliver ligesom knudepunkter for det her illegale aktiviteter. Så ellers så er det jo Spanien, hvor han for alvor kommer på banen. Altså den spanske borgerkrig, der fascisterne angriber den valgte regering, en lang snak, men altså den demokratiske regering i Spanien bliver væltet, og så ender det jo med, at Franco tager magten i Spanien. Men mens borgerkrigen raser dernede, der er Richard Jensen meget aktiv med dels at hjælpe danske frivillige, der var nede og kæmpe for, eller kæmpe mod fascismen i Spanien, de spanske frivillige, men også våbensmugling og sådan noget til Spanien, står Richard Jensen for. Så har han også, det er sådan lidt uklart, men der er jo nogle bombeattentater faktisk i Danmark mod nogle spanske skibe i Frederikshavn, der sker her i slutningen af 30'erne. Og det er ikke kun i Danmark, men fra Danmark bliver der også placeret bomber på skibe, der tilhører fascistmagter som Italien og Tyskland og Japan, der springer. Og det er en del af det der netværk, som Richard Jensen er med i. Så det er ret voldsomt, det der foregår.
0: Så det er hårde strækker, det er hårde kamp. Og også, han er også kendt for at have sådan et åbent dør, hvor man nærmest kan komme ind til sygeforbyderne og få hjælp, men til gengæld er der så også nogle modydelser. Så man kan sige, at Gustav fra Matador med cykelpumpen, det er Richard Jensen, han er den hårde udgave af de der gadekampe på det tidspunkt.
1: Ja, han var noget mere barsk end Røde, som vi ser også i Matador, det må man sige.
0: Og hvad bliver der af ham? Altså, han kan jo umuligt have haft en særlig stor offentlig profil mellem 1940 og 1945.
1: Nej, altså han, for det første så, der var jo mange interne konflikter i Kommunistpartiet i Danmark, og Richard Jensen, han stod altså for det med direkte kamp og sådan noget, hvor at en anden, Axel Larsen, leder af partiet, der jo senere blev jo SF-stifter, Axel Larsen var meget mere parlamentarisk, så de to, de var meget, de gnistrede mellem dem og sådan noget. Men de repræsenterede hver deres fløj i Kommunistpartiet. Men altså, de interne stridigheder gjorde også, at Richard Jensen, han til sidst faktisk bliver ekskluderet i 1940, og så bliver han dømt for nogle af de her bombeaktiviteter i 1941. Det var altså, mens Danmark er besat af Nazi-Tyskland, så han kommer i dansk fængsel. Men inden det går helt galt, at han ender i en koncentrationslejr, så lykkes det ham at flygte med modstandsbevægelsens hjælp i 1944 til Sverige. Så, men altså, der har han mistet noget indflydelse, fordi at han er ude af partiet. Så han bliver aldrig helt den samme politiske kommuniststjerne, som han har været. Hans liv var meget præget af ikke bare voldsomheder og sådan noget, men også druk. De drak som, altså det var der mange gale, danskere, der gjorde, men Richard Jensen og hans folk i de der sømandsklubber, de fik i hvert fald ikke for lidt. Men i 1949, der bliver han simpelthen afholdsmand, som tegn på, at jamen, nu der er ved at ske noget helt andet med ham, og han dør i relativ ubemærkethed i 1974. Så han glider også ligesom sådan lidt ud af historien, faktisk. Men jeg kan huske ham, altså ikke fordi jeg mødte ham, men i besættbevægelsen i 1980'erne, der læste vi meget nogle tidlige bøger om Richard Jensen og hans aktiviteter, og det så vi som et forbillede.
0: Ja, måske nok ikke på det med ølene, der skal man nok i hvert fald holde lidt igen. Nå, men nu har vi altså mødt nogle af de her mennesker. Først har vi hørt lidt om, hvad det var for et billede, der var derude på gaderne i 1920'erne og 30'erne, da vi har mødt Kaj Lemke og nu Richard Jensen. Og nu er det på tide, at lytterne og os, vi bevæger os ud på gaden, og der skal kæmpes, og så lyder det sådan her.

0: Klippet her har vi hugget fra en dokumentarfilm fra 1987, og lyden kommer fra besættelsen af Ryesgade i 1986. Og det er jo et eksempel på et af de her gadekampe, der har været, og hvor der har været smæk på. Nu er vi jo stadigvæk i mellemkrigstiden og kigger på det lidt mere overordnet. Hvad kan man egentlig bruge det her til? Mener du, at når vi taler 1920'erne og 30'erne, at kampene, at gadekampene faktisk påvirkede den måde, historien udviklede sig på?
1: Ja, altså de er jo med til at forme politikken, fordi det er jo også fordi, at dels er der mange partimedlemmer, men som sagt, det er også det, man taler om. Men man kan også forestille sig, at det ikke havde været sådan. Der slet ikke havde været nogen på gaden i 1930'erne og 20'erne. Hvad var der så sket sidenhen? Jamen altså, så havde vi måske ikke haft nogen modstandsbevægelse under 2. verdenskrig, da Danmark var besat. Fordi mange af dem, der startede modstandsbevægelsen, var jo kommunister, som først havde lært at slås mod politiet og danske fascister i noget, de kaldte arbejderværnet. Og senere hen blev de Spaniens frivillige, og så da tyskerne kom, så blev de modstandsfolk. Så altså de ting, det man lærer, og de modeller for, hvordan man kan opføre sig, som gadeaktivitet fremmer, jamen det betyder noget senere hen. Så,
0: men spørgsmålet er, man kan også vente om en gang og sige, prøv at på det tidspunkt, der var det jo, der var de her bevægelser, det der skete, det var noget, der var potentielt samfundsomstyrtende. Ja. Altså både du og jeg er jo født i velfærdsstatens heyday, hvor man lever i et samfund, hvor man grundlæggende har den overordnede fortælling i hvert fald, at det her, det er sådan, verden er, og den forandrer sig ikke, for nu har vi lavet velfærdsstaten, og alting kommer til at være godt. De her mennesker, de opererede jo på et andet tidspunkt, men det må også betyde, at for Stauning og for Christmas Møller og for de andre personer, der må det at have oplevet demonstrationer, der går på gaden, de der bevægelser, der bevæger sig rundt, at det må også have været med til at udfordre deres egen sikkerhed omkring, hvordan verden nogle gange ville blive.
1: Jo, men det var også en af grundene til, at regeringsmagten i Danmark, nu var den så socialdemokratisk og radikal i 30'erne, jamen de bliver meget ivrige for at finde nogle løsninger på de sociale kriser, fordi de kan se, hvad der så ellers vil ske, nemlig risiko for omfattende social uro og måske endda revolution eller noget. Så det betyder noget med de her gadeaktiviteter. Derudover så betyder det også noget for fremtiden. Det giver, hvad skal man sige, noget inspiration til, hvordan man kan blive ved med at reagere. Politik kommer ikke kun fra oven eller fra etablerede organisationer og partier. Det kommer også nedefra og fra overraskende aktiviteter og sådan noget. Nu det klip, du faktisk lige afspillede fra Ryesgadeopstanden i barrikadedagene i 1986, hvis vi havde kunne se billederne fra filmen, så ville vi se, en af barrikaderne stod der, no pasaran. Jeg var der nemlig selv, så jeg kan huske det.
0: Du kan huske det, ja.
1: Og det er jo slogan fra den spanske borgerkrig, som danske spanskfrivillige oplevede, nemlig de, altså fascisterne, kommer ikke igennem, no pasaran. Så fortiden inspirerer også til nutidens handlinger og til fremtiden. På godt og ondt. Jeg ved godt, nogen bryder sig ikke om lige det her, men det præger i hvert fald historien.
0: Og det er jo interessant, hvis vi tager historikerhatten på et øjeblik, den her måde at arbejde på, den måde at påvirke politikken på, du har også tidligere, inden du kastede dig over 20'erne og 30'erne, arbejdet med perioden efter 1848, at det her, det er ikke noget, der opstår nyt, vel? Det er jo en bevægelse, som kan trække linjer tilbage?
1: Ja, det opstår i 1800-tallet, det med at bruge gaden, demonstrere og lave optog og store møder, hvor man siger, her er vi, og vi vil det her, og I skal lytte til os, fordi ellers og sådan noget. Det opstår i 1800-tallet. Det er faktisk, tit så bliver det jo kaldt udenomsparlamentarisk eller lignende ting, og det er faktisk meget misvisende, fordi gaden og parlamentet har i hele demokratiets historie spillet meget tæt sammen. Og det skyldes jo, at i et demokrati, der betyder det noget, hvad mange mennesker mener. Så det gør det jo ikke i et diktatur, der kan diktatoren jo bare bestemme. Men lige så snart man har et demokrati eller noget, der ligner, så begynder den offentlige opinion at betyde meget. Og det er det, som gadeaktiviteterne går ind og præger. De mobiliserer folk til at støtte op om bestemte sager, og de viser resten af samfundet, at det her er der nogen, der mener. Så det er en uadskillelig del af demokratisk politisk liv.
0: Det er vel lidt dobbelt, ikke? Fordi i grundloven står der jo faktisk, at man har ret til at demonstrere. Det hører med i borgerrettighederne sammen med privat ejendomsret og alle mulige andre rettigheder, man ikke sætter spørgsmålstegn ved. Men nogle gange kan det jo også godt give lidt twistet billede, ikke? Altså, jeg kan huske, at der er altid de der beretninger fra et eller andet, at nu er der demonstrationer mod styret i, hvad ved jeg, Rio eller Pakistan eller hvad det er, ikke? Og så er 5.000 mennesker på gaden, og så når jeg husker tilbage på 80'erne, så 5.000 mennesker på gaden til en studenterdemonstration, det er nu altså ikke noget at tale om. Altså, så nogle gange bliver det også brugt som sådan en, hvad skal man sige, et udtryk for en måske en bredere folkelighed, end det egentlig kan bære, ikke?
1: Ja, og jo, bestemt. Det er sådan, at billederne af mennesker på gaden, der står og råber og demonstrerer eller sure, det er billedet af, at det er folkets stemmer, vi hører her. Og det passer jo ikke altid. Det er i hvert fald ikke repræsentativt for hele befolkningen. Men det har den appel, og hvis de bliver ved, og der er pænt mange, der støtter op, så er det noget, der er svært at ignorere for siddende regeringer eller andre magthavere. Men altså, der er som sådan ikke noget nødvendigvis demokratisk i at demonstrere. Det er jo også store demonstrationer, der kan vælte demokratier. Men altså, det er også det, der kan forsvare dem, og det har vi altså set flere gange i Danmarks historien.
0: Er der sådan nogle specielle karakteristika i mellemkrigstiden, der gør, at det lige der kommer så meget aktivitet på gaderne?
1: Ja, det er jo, hvad skal man sige, altså massepolitikken opstod i 1800-tallet, men den får sit helt store gennembrud i 1900-tallet. Og den russiske revolution viste, at det, som masserne mener, det er eddermame vigtigt. Og det gjorde Mussolini så også lidt senere med sin march mod Rom. Og det bliver man meget bevidst om rundt omkring i partier og lande. Så alle de gør virkelig meget for at være mange på gaden. Men altså også fordi man kan se den måde Mussolini og Hitler vinder frem, eller for den sags skyld de tyske kommunister, jamen det er via gaden. Og det samme ser man også i Danmark. De konservative, de unge konservative og de unge socialdemokrater, de får flere og flere medlemmer, jo mere de er på gaden, og jo mere de slås med hinanden. Da de holder op med det i slutningen af 30'erne, altså også at slås med hinanden, jamen, så falder medlemstallet igen. Så det har altså en mobiliserende effekt på tilhængere, og det kan være lidt paradoxalt, men sådan er det.
0: Men det giver jo også på en eller anden måde mening, fordi det giver en mulighed for at være en del af demokratiet. En lille del selvfølgelig, når man går i en demonstration med 50.000 mænd, men at man på en eller anden måde spiller en aktiv rolle der. Ikke? Men man kan vel også sige, det er vel det, der karakteriserer 20'erne og 30'erne også i nogen grad, det er, at de der massebevægelser får et ry for at have fysisk succes, så man kan se pointen i det. Både den russiske revolution, men jo også Mussolini, og sådan set også altså, Hitlers parader i Nürnberg var også ganske imposante. Han kunne godt lave et skuespil, der vi noget i den her periode. Men man kan sige, det der bevægelserne, hvor det bliver det udtryk, man har for at påvirke det politiske, er det noget, man ligesom kan genkende i dag også, når man kigger ud i verden og på de eksempler, jeg startede med gule veste og Palæstina-demonstrationer og alle de andre ting, der er derude?
1: Ja, altså demonstrationerne findes jo i hvert fald stadigvæk. Man kan sige, det er ikke så meget som i mellemkrigstiden handlede det også meget om valgkampe. Altså, man skulle vinde vælgerne, og det kunne man gøre ved at mobilisere i gaderne. Det er der måske ikke så meget af mere, selvom vi har stadigvæk, og måske især i USA, sådan meget aktivisme på gaden, når der er valgkampe. Men altså, det er stadig demonstrationer et brugbart middel til at præge offentlighedens holdninger til forskellige konfliktpunkter og forskellige samfundsspørgsmål. Og ude i verden ser vi stadig, at de kan stå foran et palads, og så pludselig er et eller andet styre blevet væltet. Så det er meget magtfuldt stadigvæk, de her demonstrationer.
0: Men er det ikke en af de ting, der vel er blevet anderledes? Det er vel også betydningen af medierne omkring det. Altså da vi så stormen på kongressen for få år tilbage, som mere eller mindre var arrangeret af Trump, i hvert fald af Trump-tilhængere, det kan man vist godt konkludere. Altså der var det jo i virkeligheden ikke selve stormen, der var men mere dækningen af det, som var så omsiggribende, at det blev til en relevant historie, så jeg sad og så det derhjemme på mit fjernsyn, ikke?
1: Jo, men altså demonstrationer og optrin dramatiske scener i gaderne, det er sådan set ikke noget nyt. Altså, det har jo aldrig været noget i sig selv. Det er jo netop de billeder, det skaber, de signaler, det sender, som så ryger videre. I mellemkrigstiden var det mest til aviser og noget radio, fordi det var de massemedier, der var. I dag der er der selvfølgelig mange flere medier, og så derfor er det anderledes. Og i dag er anderledes på mange måder, det er slet ikke det. Så man skal ikke, altså det er ikke sådan en til en, vi er ligesom i mellemkrigstiden. Men sådan helt grundlæggende, så er protester og dramaoptrin det samme. Det sender nogle signaler, det skaber nogle billeder, og det ryger videre i andre medier.
0: Og får et billede på en eller anden måde. Hvordan tror du, hvis Kai Lemke og Richard Jensen, de havde siddet og kigget på aviserne de sidste par måneder for at se, hvordan der har været? Hvad ville de have sagt til de gadekampe, eller hvad skal man sige, de aktiviteter, der er på gaderne i dag?
1: De ville ikke synes, det var... Altså, der er jo ikke så mange gadekampe i Danmark mere. Der er nogle store demonstrationer indimellem, men det er sådan mest på Palæstina-området og klimaområdet og sådan nogle ting. De vil nok undre sig over et eller andet sted, at der ikke er nogen, der prøver at mobilisere sådan mere grundlæggende den sociale utilfredshed, der også er i Danmark og andre lande. Fordi vi har jo en meget stor økonomisk ulighed og en fattigdom, også i absolute termer, der er dyb nu i Danmark. Men det er ligesom om, der ikke er nogen, der prøver at mobilisere dem. Nogle gange er der nogen, der mobiliserer lidt bønder og lastbilchauffører og sådan noget. Men vi har jo ikke rigtig sådan nogen gule veste eller lignende i Danmark. Det tror jeg, de ville undre sig over. Og så vil de måske også undre sig over, fordi at man ikke går lidt mere til stålet i forhold til det politiske system, fordi både Lemke og Richard Jensen, de brugte også den politikerlede og demokratiets nogle gange manglende evne til at løse problemer, til at kritisere systemet. Men det gør man ikke så meget mere.
0: Man kan måske også diskutere, om Richard Jensen vil have følt sig helt godt tilpas i et oppusteligt dyrekostyme, som dem, de bruger i USA i øjeblikket. Han vil nok synes, de var lidt nogle kyllinger. Er det der med, at der er blevet mindre vold, er det ikke også et karakteristika i hvordan det kører? Altså, Richard Jensen var håndfast.
1: Ja, altså jo, vi har, og heldigvis selvfølgelig, meget mindre vold i hvert fald for nuværende i Danmark, end for eksempel i 80'erne. Men altså, nu historien går sin gang, og vi kan ikke vide, hvad der vil ske. Føreren af den frie verden, kalder vi jo nogle gange USA, der har vi jo altså set senere, vi ikke havde forestillet os, vi nogensinde skulle se, som netop stormen på kongressen. Og det viser altså, at vi skal ikke... hvis man kan lære noget i mellemkrigstiden, så er det, at verden kan ændre sig virkelig hurtigt, og det skal man have respekt for.
0: Det bliver de sidste ord i den her omgang. Vi er desværre løbet tør for tid. Om det i den sidste ende virker at gå på gaden eller ej, eller om det er en god idé, sådan rent demokratisk, det skal vi ikke nødvendigvis svare på her i det historieprogram. Men måske er vi i dag blevet lidt klogere på, hvordan gadeaktionernes historie og forståelsen af dem har præget vores selvforståelse, og måske også den måde, vi tænker politik på. Tak til René Carpaccio for at give os nogle af historierne fra bogen De Ekstreme Danskere, som er udkommet her i 2025, og gøre os klogere på gaderne, især i mellemkrigstiden. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og vores journalistpraktikant Otto Christian Korse, og jeg er Asser Amdisen. Tak for kampen.
2: To meget kraftige jordskælv.
3: Når verden går i breaking,
4: godt, er du klar?
3: Yes. Går P1 i dybden.
5: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
3: Og zoomer ud.
6: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
3: For at give dig et større perspektiv.
7: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
8: Det er et rum med mange dimensioner.
9: Her på P1.
10: Er der bøger nok på bibliotekerne, eller bruger de deres ressourcer forkert? Det er en evig debat, som nu er fortsat efter en ny CEPOS-undersøgelse viser, at bibliotekerne bruger stadig flere ressourcer på arrangementer og på udlån af alt muligt andet end netop bøger. Og hvad så med de bøger, der kommer? Er de skrevet af rigtige mennesker, eller har kunstig intelligens smækket alt for mange linjer sammen med en roman? Og hvis den har, kan vi så overhovedet opdage det? Ja, det handler om bøger. I den næste time, når vi får K-Live her på P1.
11: Efter flere dages stilstand i kampene mellem USA og Iran, er der igen meldinger om angreb. Det amerikanske militær hævder, at deres baser i Mellemøsten er blevet angrebet med ballistiske missiler fra Iran. Samtlige missiler skulle være blevet skudt ned af det amerikanske luftforsvar. Kampene de har ellers været i bero siden fredag for at give forhandlingerne en ny chance, ifølge præsident Trump. Noget Iran dog har afvist skulle have fundet sted. Der har endnu ikke været et bekræftet amerikansk modsvar på angrebene her til aften. Mange kunne i går ånden lettet op, fordi de er kommet ind på drømmestudiet. Men nu begynder en ny kamp, nemlig kampen om en studiebolig. Især i Aarhus og København er det svært at finde steder at bo, og i København bliver det faktisk bare sværere og sværere. Det siger Kurt Lindgren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter.
4: Og det er jo fordi København har fået flere indbyggere. I løbet af de sidste 20 år er der kommet 172.000 flere mennesker i København. Så det svarer til hele Aalborg blevet presset ned i København. Og det er klart, at det giver problemer på et boligmarked. Og i særdeleshed, hvis du ikke har tålmodighed, hvis du skal prøve at finde en bolig her og nu, ja, så kan det ganske enkelt ikke lade sig gøre, når pengene er begrænset.
11: 20-årig Freja Håkensson er en af de mange boligsøgende. Hun er blevet optaget på Københavns Professionshøjskole. Men lige nu bor hun på Lolland, og hun vil altså gerne flytte til hovedstaden.
9: Altså, det virker jo som en umulig opgave, synes jeg. Også fordi man ved ikke helt, hvor man skal kigge hen, og måske også fordi man ikke helt ved, hvad man helt præcis vil have. Det er virkelig stressende. Så det fylder virkelig meget, ja.
11: Kurt Lillengren har flere råd til kommende studerende. Ha' tålmodighed, find venner at dele boligen med, vær ydmyg og søg i en større radius end bare centrum af Aarhus og København. Et nyt fodboldforslag fra det internationale fodboldforbund FIFA møder stor kritik. Hos FIFA der vil man nemlig oprette et nyt kommercielt selskab, der eksempelvis skal stå for salg af rettighederne til FIFAs turneringer, såsom VM i fodbold, det skriver forbundet i en pressemeddelelse. Der er lagt op til, at også private investorer og de enkelte landes fodboldforbund kan købe aktier i selskabet, og en eventuel profit den skal geninvesteres i fodbolden, siger FIFA. Men det møder stor modstand, blandt andet fra det europæiske fodboldforbund, UEFA. Fodboldens ånd og ledelse er ikke aktiver, man kan handle med, især ikke, når der ikke er nogen gennemsigtighed med hensyn til, hvem der tjener penge på det. Ingen af os ejer fodbolden, og det er ikke op til FIFA at sælge den, skriver UEFA på det sociale medie X. I nat tørt og til dels klart vejr med temperatur mellem 14 og 19 grader. Onsdag tørt og først lidt eller nogen sol. I løbet af dagen en del sol til mest af landet. I Nordjylland er der dog mulighed for enkelte byer. Temperaturen onsdag ligger mellem 24 og 29 grader.

0: God eftermiddag. Velkommen indenfor her på P1.dk live. Den næste time frem til klokken 3 har vi særlig fokus på historier om bøger. Historier, som har sat et særligt aftryk, i hvert fald her hos os i løbet af foråret og sommeren. For eksempel, om der er bøger nok på bibliotekerne, eller om de bruger deres ressourcer forkert. Det er en debat, som har fået nyt brænde efter en CEPOS-undersøgelse viste, at bibliotekerne bruger stadig flere ressourcer på arrangementer og på udlån af alt muligt andet end bøger. Vi skal også have historien om dem, der skriver bøgerne. Er det rigtige mennesker, eller er det kunstig intelligens, der er i gang med at smække lidt for mange linjer sammen i diverse romaner? Og hvis det er tilfældet, kan vi så? Og hvordan opdager vi det? I Norge er de ikke i tvivl om, at forfatteren Helene Uri selv har skrevet sin nye roman, der kom i år. Til gengæld føler en mor og datter sig udstillet i romanen, der blandt andet citerer fra en retssag, hvor mor og datter blev hemmeligt beluret i deres lejlighed. Og Norge har de senere år skabt deres helt egen litterære genre, som de kalder virkelighedslitteratur, der tit skaber debat om, hvor tæt en forfatter egentlig kan lægge sig op af virkeligheden. Alt det kommer du igennem, når du i den næste time lytter med her på K Live. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Men altså, på biblioteker låner man ikke bøger længere. I hvert fald ikke kun bøger. I lige så høj grad oplever man, man kan komme til ansigtsmaling, til fællesspisning, til workshops, hvor du kan reparere gammelt tøj. En analyse fra tænketanken CEPOS tidligere på året viste, at antallet af arrangementer på landets biblioteker er steget med over 150% fra 2011 og så til nu. Samtidig har bibliotekernes udlån også bevæget sig fra at omfatte bøger. Nu kan man også låne en elcykel, en robotstøvsuger, en karkludvrider. Det er på Glostrup Bibliotek, hvis du får lyst til at skynde dig afsted der. På baggrund af den her analyse mener CEPOS, at bibliotekerne har mistet fokus på deres kerneopgave, altså at udlåne bøger. Analysens forfatter er Mette Dalsgaard, økonom og underdirektør i CEPOS. Vi havde hende i studiet tidligere på året og lagde ud med at høre hende, hvad det er for et problem, CEPOS mener, der er på de danske biblioteker.
1: Først og fremmest så vil jeg jo gerne slå fast, at de danske folkebiblioteker er rigtig vigtige i vores samfund, og derfor så skylder vi dem også den her samtale omkring, hvordan de løser deres kerneopgave. Det, som analysen viser, det er, at som du meget rigtigt siger, at antallet af aktiviteter, de er stigende. Og det er ikke et problem i sig selv, men problemet, det kommer, når det er, at de går ind og fortrænger områder, hvor vi har ganske velfungerende markeder, hvor de her opgaver bliver løst. Og så er det jo også det, at folkebibliotekerne, de har jo begrænsede ressourcer. De er skatteyderbetalte. Så hvordan er det, vi bruger ressourcerne bedst muligt?
2: Okay, jeg har fået en anden gæst i studiet også, nemlig dig, Pau Østergaard Jensen, som er forperson for Danmarks Biblioteksforening. Velkommen til dig også.
3: Tak skal du have.
2: Jeg tænkte, jeg lige vil læse op for biblioteksloven, fordi den, der står her. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed, såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer herunder internet og multimedia. Hvordan er udlån af robotstøvsuger eller karkludsvridere med til at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet?
3: Ja, det kommer jo an på, hvilke mennesker man tilgår. Jeg tror, at det kræver en forklaring, hvis jeg skal forstå, hvorfor man låner robotstøvsuger ud. Det må indgå i en kontekst, tænker jeg, af en eller anden størrelsesorden, som skal forklares lidt mere end bare lige. Men jeg vil sige det sådan, at når man snakker om 34.000 arrangementer, som handler om ikke at udlåne bøger, men som foregår på bibliotekerne, så er det jo langt, langt overvejet, 90%, måske mere, som er relateret til læsning af bøger. Mm. Altså læsekredse, forfatterforedrag, højtlæsning, digte, workshop eller noget andet, ikke? Og der kan man jo sige, det er meget relevant i forhold til at booste udlånet.
2: Vi vender tilbage til det her med antallet af arrangementer lige om et øjeblik, men jeg er stadig lidt nysgerrig på de her lidt kuriøse udlån, altså fordi det spænder jo virkelig bredt på...
3: Men
2: på
3: de der tre eksempler kender jeg ikke.
2: Nej, men så lad mig spørge på en anden måde, altså fordi bøger, computerspil, men så også altså karklude, elcykler... Kan du nævne mig noget, som man ikke burde kunne låne på et dansk bibliotek?
3: Man skal ikke låne noget, som ikke giver mening i forhold til kerneydelsen, som er kulturel aktivitet, som er oplysning og som er uddannelse. Men jeg kunne godt forestille mig, og jeg er ret sikker på, at Imerco, apropos Cepos og markedsorienteret tænkning, at Imerco i Albertslund vil være rigtig glad for en aktivitet på biblioteket, hvor man læste kogebøger i fællesskab, og måske stod og bagte brød sammen, eller gjorde noget andet, hvor der var en kobling imellem noget, som man kunne sige ikke var relevant for biblioteket, men så også bøger. Og det er faktisk det, jeg ser rundt omkring, det er, at der er en kobling imellem. Og det er også derfor, vi kan se de senere år, at udlånet er begyndt at stige igen. Det er fordi, man har formået at få de der aktiviteter til at hænge sammen med de udlån og de læsninger, læsemuligheder, der findes. Alle de materialer, du nævnte før, plus en hel masse flere.
2: Det er jo en ret markant stigning. 153% fra 2011 til 2024. Jeg er med på, at bibliotekerne holder arrangementer, men hvorfor så mange arrangementer? Hvorfor så stor en stigning?
3: Jeg tror, det hænger sammen med, at forfattere tjener færre penge ved at... for eksempel, det er bare én ting, tjener færre penge ved at lave bøger i dag, end de gjorde i gamle dage. Og det betyder, at de stiller sig til rådighed konstant og hele tiden til foredrag og arrangementer. Og det gør de i høj, høj grad på biblioteker. Det er bare en af tingene.
2: Men er det bibliotekets rolle at skulle holde hånden under den litterære scene i Danmark?
3: Hvis man skulle have læsning i Danmark, skal der vel være bøger. Det er klart, at vi er ikke sat i verden for at promovere privat salg af bøger for forlagene. Vi ligger ikke i, og vi skal heller ikke forhindre forlagene i at sælge. Men det gør jo ikke noget, der er en sammenhæng.
2: Mette Dalsgaard, hvorfor er det egentlig et problem, at folkebibliotekerne holder arrangementer og udlåner alle mulige forskellige ting, som kan være koblet til læsning og dannelse?
1: Men som jeg også nævnte tidligere, altså, det er jo ikke et problem i sig selv. Men vi skylder bare at fortælle danskerne, hvad det er, at deres penge bliver brugt til. Fordi det her, det er skattefinansieret. Og du nævnte selv biblioteksloven, hvis formål er... og stille bøger og andet til rådighed. Og det som en af de ting, som analysen blandt andet peger på, det er et, der er store kommunale forskelle i nettoudgifterne per udlån. To, den peger også på, at der kan tyde på en sammenhæng mellem de biblioteker, som afholder mange arrangementer, og de nettoomkostninger, som der er per bogudlån der. Og det synes jeg bare er meget interessant, fordi det peger netop hen i, hvad er det, som vi skal bruge de ressourcer, vi har på. Jamen, inden for den ramme og de milliarder, som der bliver afsat.
2: Det, du siger, det er, I forsøger, det gør I også i rapporten her, at tegne en sammenhæng mellem antal arrangementer og så omkostninger per udlån. I den sammenhæng, I prøver at tegne, der er forklaringsgraden kun 0,13, det vil sige, at sammenhængen er ret svag. Det med andre ord, er der mange eksempler på biblioteker med mange arrangementer, der har lavere udgifter per udlån end andre biblioteker med få arrangementer. Så det er vel ikke nødvendigvis et problem, hvis bibliotekerne holder mange arrangementer, hvis det så betyder, at udlånene ikke bliver dyrere?
1: Nej, altså det i sig selv er ikke, altså som jeg også nævner, der er tydeligt, der er ved nogle biblioteker, kan vi se, at der er denne her sammenhæng. Så det er det ikke. Hvis bibliotekerne inden for de rammer har valgt den prioritering, at de gerne vil fokusere på arrangementerne, så er det jo så fint. Og så burde vi jo også netop se det i de antal udlån, som der vil være på de biblioteker, altså der vil blive udlånt flere bøger. Ikke?
3: Men I nævner også selv i jeres rapport, at der er nogle borgere, der er ret svære at få til at låne bøger. Der er nogen, der bruger biblioteket meget mindre end andre, faglærte, ufaglærte. Nogle af de befolkningsgrupper, som geografisk bor bestemte steder. Altså jeg er lokalpolitiker i Albertslund også, og der er det en kerneydelse for os at stille et rum til rådighed for de unge, der studerer, hvis de skal tage en uddannelse. Og det genererer ikke udlån, men det genererer selvfølgelig nogle udgifter. Fordi der skal også være nogen, der indimellem lige siger, at der står den bog, du har brug for at slå op i, osv. Så det er klart, at nogle steder vil det være dyrere at låne en bog ud, fordi, og særligt hvis man har det fokus, som jeg også efterspørger, og som jeg sætter pris på i efterspørg, er vi fuldstændig enige om, at de vigtigste for et bibliotek er dem, der ikke kommer der endnu. For der kan du gøre størst forskel ved at låne dem en bog. Mm. Men det er også dem, hvor det er allersværest, og hvor det er dyrest. Mm. Min mor sagde til mig, da jeg var barn, det eneste, der kommer ingenting, det er lommeuld. Altså, man er nødt til at investere nogle steder for at få noget til ud af det. Og jeg tror, man kan se den her forskel, for eksempel på Vestegnen, hvor hvert udlån er ret dyrt, fordi at der er en befolkning, som ikke er lige så læsevante, som for eksempel i Allerød, der har meget lav pris og et meget, meget højt udlån. Mm.
2: Mette Dalsgaard, hvad siger du til det?
1: Jeg kan ikke andet end give ret i, at det er drøftelsen her af vores, hvad er det kerneopgaven er. Og kerneopgaven, hvis den er at stille materiale eller andet til rådighed, så er det rigtig fint. Og det, som analysen peger på, som du også nævner kort her, det er jo, at 34% af borgerne med lang videregående uddannelse, de er aktive låner på bibliotekerne, og netop kun 12% af de her faglærte. Det er en af de ting, som du peger ind til. Og det synes jeg jo er ret interessant. Udover det, så kigger vi jo også på aldersfordelingen, hvor det er, at vi netop ser frem i, at det er primært af dem, som er i de her 30-50 år, der er låner, aktive låner. Ikke?
2: Men kan Pau Østergaard Jensen så ikke have en pointe i, at ved arrangementer, ved at gøre det lidt alternativt på de her biblioteker, det er en måde at kunne trække de her borgere, som ikke bruger biblioteket, ind på biblioteket, uden det nødvendigvis genererer udlån?
1: Det har Pau ganske vel en pointe i. Så er vi bare stadigvæk tilbage til det her. Hvis det er, at det er det, som er kerneopgaven for bibliotekerne, lad os så tage en drøftelse af det her, og lad os fremlægge, altså min opgave, det er at fremlægge data, tal og andet, sådan så vi kan have en politisk drøftelse af det her område. Fordi det synes jeg faktisk, at vi skylder bibliotekerne, fordi de er vigtige i forhold til vores samfund.
3: Det er du ret i, og jeg sætter pris på, at I har lavet undersøgelsen og kommer med nogle tal og sætter en diskussion i gang. Man kan dykke ned i den og diskutere, hvilke årstal der er valgt og hvordan der var ledes. Det er ikke så vigtigt lige nu. Men jeg sætter pris på undersøgelsen, ikke? Jeg tror bare også, det du efterspørger, det er jo så i virkeligheden en diskussion lokalt af, hvad skal vi bruge vores lokale bibliotek til? Og der kunne jeg godt efterspørge et politisk ansvar flere steder. Vi har det mange steder, en biblioteksstrategi i kommunerne. Altså biblioteket, folkebiblioteket, er måske det allerbedste udtryk for kommunalt selvstyre. Og det skal være forskelligt i Vardar på Østerbro og i Tingbjerg og i Hørsholm. Eller, altså, fordi menneskene er forskellige. Og det skal afspejle den befolkning, der er i området. Og det mener man, at lokalpolitisk skal have en diskussion om, hvilken strategi skal vi lægge for vores bibliotek, hvad er formålet med vores bibliotek. Det har vi haft i Albertslund, det er jeg sikker på, at de også har haft i Ishøj. Det er blandt andet det, der gør, at vi har udvidet åbningstid, vi har mulighed for de unge, de kan studere og sådan noget. Nogle af de der ting, jeg nævnte før, som ikke genererer udlån. Og så hvis man måler de samlede udgifter op imod udlånene, ja, så stiger prisen per enkelt udlån selvfølgelig. Men det er ud fra en diskussion om, hvad vil man med sit bibliotek? Og den diskussion kan jeg godt efterspørge.
2: Men vil det sige, at I i Danmarks Biblioteksforening kalder på en opdatering af biblioteksloven?
3: Ja, det gør vi.
2: Og hvad er det mere konkret, I vil have ændret i biblioteksloven?
3: Jeg vil godt have en præcisering af, fordi jeg mener i virkeligheden, det er jo rigtigt, at det handler om oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Men helt ind til kernen fra bibliotekerne opstod som privat eller folkelige bogsamlinger osv. i slutningen af 1800-tallet, samtidig med højskolerne, så handlede det om, at gøre borgerne demokratisk kompetente. Det handlede om at gøre samfundet demokratisk robuste. Og hvis der er noget tidspunkt i historien, vi har brug for at gøre det samme, så er det nu. Mm. Og det handler både om AI, men det handler også om sådan nogle globale strømninger osv. osv. Men det fineste udtryk for demokrati er stedet, hvor folk de kan få en valid kritisk tilgang til den information, man møder alle mulige steder. Det må være biblioteket, det må være et offentligt ansvar, hvis vi skal have det her samfund til at hænge sammen. Og det kunne jeg godt tænke mig, var afspejlet som en målsætning, og det kunne også skrives ind i en bibliotekslov, at man i hver valgperiode skulle opdatere sin biblioteksstrategi i hver kommune. Det kunne være rigtig fint med sådan med noget politisk ansvar på nogle af de her ting, både på Christiansborg i forhold til en lov, men også lokalt i forhold til en strategi.
2: Nu får I begge to lige lov at drømme til sidst. Først dig, Mette Dalsgaard. Hvordan ser fremtidens bibliotek ud, hvis du kunne bestemme fuldstændig selv?
1: Når jeg kigger ind i fremtiden, jamen, så drømmer jeg jo ind i, at vi ligesom tager højde for den her verden, som har ændret sig. og nogle af de her tendenser, som det peger hen imod, at digitalisering, det er vi nødt til at forholde os til, så er biblioteket nødt til at være et fordybelsesrum, eller skal det være et kulturhus, eller hvad skal det være? Hvis vi ser ind i det data, som jeg har, så er 72% har der været stigning i forhold til 2018 i digitale lån. Så jeg vil ikke sige noget om hvad bibliotekerne skal i fremtiden, men jeg kan bare sige, at man er nødt til at tage en drøftelse af det her område i forhold til de tendenser, som vi kigger ind i, sådan så vi løfter den kerneopgave, særligt for de her skatteyderbetalte penge.
2: Så jeg kan ikke helt få dig til at drømme om, hvad fremtidens bibliotek burde være?
1: Altså, når jeg helt personligt selv drømmer, så drømmer jeg jo dengang, jeg var et barn og kom ind på biblioteket i denne her dejlige mængde af bøger, som jeg bliver inspireret af i forhold til at læse og fordybelse og de her ting. Det er det, jeg drømmer om. Jeg er rigtig glad for bøger.
2: Pau Østergaard Jensen, jeg går stærkt ud fra, at du har mange drømme på bibliotekernes vegne. Hvordan ser fremtidens bibliotek ud, hvis jeg spørger dig?
3: Biblioteket er nødt til at have fokus på de borgere, der ikke kommer på biblioteket i forvejen, for det er det, du kan gøre den største forskel ved at gøre dem til læsere. Jeg skal ikke have ambitioner på menneskers vegne, sådan helt principielt, men alligevel tror jeg, at det gør noget godt for folk, hvis de læser. Hvis vi kan bruge bøger til at komme i den her opmærksomhedskrise, vi er i, trivselskrisen og noget andet, der er biblioteket også et svar. Men det er helt klart, at vi skal ikke være i konkurrence med det private erhvervsliv på nogen måde. Det skal vi ikke. Vi skal understøtte hinanden, som det eksempel, jeg har nævnt før. Og det tror jeg også godt, vi kan. Vi skal heller ikke udkonkurrere aftenskoler. Jeg synes, de har en formidabel plads i lokalsamfundet. Vi skal være i højere grad i synk med civilsamfundet og de organisationer og de ting, der er. Og det synes jeg sådan set også, tallene er udtryk for, siden de er begyndt at stige igen. Der er kommet en harmoni mellem aktiviteterne og de udlån, der er kommet. Og jeg tror, vi vil se stigende udlån de kommende år, præcis fordi der er den der gode balance mellem tingene.
0: Sagde altså Mette Dalsgaard, underdirektør i CEPOS, og Pau Østergaard Jensen, forperson for Danmarks Biblioteksforening, i et interview bragt tidligere i år. Du lytter til K-Live her på P1 i løbet af timen. Frem til klokken 3 har vi fokus på historier om bøger. Nogle af dem, der har fyldt i løbet af foråret og sommeren. Og nu skal vi til Norge. Norge og bøger har de seneste år, betydet debat om at skrive bøger om sig selv og hinanden. De kalder det virkelighedslitteratur. At en forfatter bruger af virkeligheden, lader sig inspirere til sin roman. Det er da måske ikke så opsigtsvækkende eller nyt, men at den norske forfatter Helene Uri har ladet sig inspirere af og citeret fra en meget dækket retssag i sin nyeste roman, det har skabt furore i Norge. Hilde Sandvik er journalist og vært på radioprogrammet Norsken, Svensken og Dansken, og vi spurgte hende, hvorfor lige netop den her bog har fået sindene i kog.
4: Det var en speciel indgang til hele romanen, for dette er en roman baseret, som du helt rett sier, på en konkret rettsak, en helt konkret historie. Forfatteren ble så grepet av denne fortellingen at hun tenkte, dette må bli roman. Men uten på noe tidspunkt å tale med de som det gjaldt. Og deler av rettsdokumenter er sitert ganske en til en, og man har veldig god gjenkjennelse for denne saken når den kom, var jo et stort sjokk. Altså bare tenk den følelsen av at du bor i ditt lune hi og blir overvåket døgnet rundt over så lang tid som tenåringsjente. Men det forlaget prøvde på i forkant av utgivelsen var å få en kontakt sånn at man kunne få vist frem dette verket før romanen var ute. Det klarte de ikke. Så de ba faktisk Aftenposten om hjelp da romanen allerede forelå til å sende den videre til moren og denne jenten. Så de fikk først vite det faktisk da Aftenposten skrev historien.
5: Ja, og lad mig lige kort opsummere. Du siger altså, at forfatteren Helene Uri, hun blev grebet så meget af den her sag, altså da dommen faldt for nogle år siden, at hun bare måtte skrive den roman. Ja. Og når jeg siger den roman, så er det jo ikke en roman, der baserer sig på hele historien om mor og datter og den her udlejer, som filmede mig og overvågede dem i årevis. Det, som Helene Uri fortæller, det er, at det er, altså, som hun oplever det og ser det, så er det ren fiktion. Mens det eneste, som er taget direkte fra virkeligheden, det er også citeret i kursiv i romanen, og er altså kun selve teksten, afsigelsen. Og at forlaget Gyldendal i Norge har forsøgt at kontakte mor og datter faktisk på forhånd, men havde svært ved at få hul igennem, og bad så mediet avisen Aftenposten om hjælp til at komme igennem. Hvor spektakulær en sag er det her, Hilde Sandvik?
4: Det skaper furore, som du sa, fordi man opplever at dette var en pike, en jente, som allerede var blitt offer for et overgrep. Og så oppleves denne romanen som et nytt overgrep, mener enkelte. At dette blir en ny offer. Du blir på nytt offer for noen som griper fatt i din historie og lager det om til en roman. Mm. Og det har skapt et stort engasjement av kommentatorer, kommentarfelt i sosiale medier, og ikke minst så er denne piken selv veldig opptatt av at hun føler seg misbrukt.
5: Ja, og det er jo så det, som jeg har læst det norske forlag Gyldendal i Norge siger, at de vil selvfølgelig gerne have undgået den del af det, men at de stadig vil forsvare, at det her er fiktion. Hvor meget fylder sagen i norske medier?
4: Den fylder allermest på kultursidene i Aftenposten og i noen av andre aviser også. Men det er jo, som du også selv har vært inne på, det er ikke den første romanen i Norge som det har blitt stor diskusjon rundt under betegnelsen virkelighetslitteratur. Og det er jo interessant at vi har skapt en sjanger nesten i Norge som også finnes i Danmark. Norge og Danmark er to land som bruker nok så samme begreper om denne typen litteratur, da, mens man andre steder kanskje kaller om memoir literature eller autofiksjon, så er virkelighetslitteraturen noe som har slått veldig an i særlig Norge og Danmark.
5: Ja, hva er det med denne sjanger? Hvorfor tror du den er så udbredt? Herhjemme har vi jo senest diskuteret Thomas Boberg, eller diskuteret, vi har fået en afgørelse i en dansk retssag, som handlede om romanen Insula, hvor restauratør Frank Strate følte sig gengivet, kan man sige, eller brugt fra hans liv i karakteren, der hed Rolf. Nå, men det var altså en sag, som Boberg og Gyldendal vandt for under en måned siden, så vi har jo lige haft det friske erindring også i dansk kultur herhjemme i det hele taget. Men hvorfor er det, tror du, så interessant?
4: Kanskje fordi både Norge og Danmark har en stor tillit. Vi har små offentligheter. Det er høy gjenkjennelighet, og forfatteren har en ganske tydelig posisjon. Sterk litterær autoritet, kan man nesten si. Og det gjør denne kombinasjonen, det gjør virkelighetslitteraturen nok så eksplosiv. Fordi på mange måter, og dette viser jo denne saken også, at når tilliten som generelt er så høy i vårt samfunn, når den brytes, så kjennes det som en stort, stort svik. Og derfor så blir da private erfaringer i Norden blir ofte også offentlige konflikter, som blant annet denne Boberg-saken som du snakket om, som er litt av det samme da. At tillitsbruddet blir stort. Mm. For det handler mye mer om svik, at man blir sveket. Og det handler om ansvar og makt. Og der er jo Knausgård, Karl Ove Knausgård, er jo en veldig tydelig eksempel på det.
5: Ja, som jo skrev om altså, sit liv i det hele taget i Min Kamp, Sexbind, og også om skilsmissen fra sin ekshustru Linda Bostrøm Knausgård, som hun så senere valgte at skrive sin version af. Så er der Vigdis Hjort, som har fået litterære modsvar på flere af sine romaner, blandt andet fra en søster og en tidligere kæreste. Gaia Guljaksen, forfatterens eks, har også svaret igen i et indlæg på hans sådan litterære udlægning af deres ægteskab, og jeg kunne blive ved. Hvordan vil du karakterisere det norske forhold til den her slags virkelighedslitteratur? Oplever du, at der er en større læserinteresse, når noget på den her måde griber ind og låner fra virkeligheden?
4: Jeg tror, at med en gang man kan stille spørgsmålet, er dette virkelig sandt? Så lægges det et ekstra lag over på litteraturen. Og det gør jo også noget, når vi har forfattere som Karl Ove Knausgård, som jo solgte internationalt stort. Han siger, for han blev jo kritiseret, og familien prøvde at gå til sak mod Karl Ove Knausgård for det første binde i Min kamp. Men han siger, jamen samtidig jeg forstår at dette går ud over mine nærmeste, men samtidig er det sandt. For at skrive det, skriver Knausgård, må man være fri, og for at være fri, må man være hensynsløs. Og dette gør jo også, at kanskje netop bliver en pirrende nysgjerrighed rundt litteraturen. Hvor ligger det hensynsløse i dette værke?
5: Mm. Altså fordi den offentlige debat også bliver så stor omkring værkerne.
4: Mm. Det gør det, og så samtidig så tror jeg man også ser en viss trøtthet rundt litteratur, virkelighetslitteraturen nå. At man nå, dette er jo noe som har pågått i 20 år, begynnelsen av 2000-tallet, og Helene Uri kom ut med en roman for nøyaktig 20 år siden, som het «De beste av oss», som også hadde snev av å være virkelighetslitteratur fra universitetsmiljøene i Oslo. Og det har jo pågått lenge, og kanskje ser man at både den virkelighetslitteraturen utvikles, og det ser man virkelig i Knausgårds senere litteratur. Samtidig så ser man at også virkeligheten sniker sig ind i poesien på en helt anden måde.
0: Ja, det sagde altså norske Hilde Sandvik. Hun fortalte om reaktionerne på Helene Uris roman I mit lune hi, hedder den. Og som, ja, som du hørte, kaldte hun bogen for en del af en særlig genre, virkelighedslitteratur. Den genre, hvor den norske forfatter Karl Ove Knausgårds udgivelser nok har givet den største larm indtil nu. Hvordan ser det så ud med de her romaner, der går helt tæt på virkeligheden? Hvorfor er de så populære i Norge? Det spurgte vi forfatter og litteraturkritiker på Weekendavisen Claus Rothstein om.
6: Altså det er så særnorsk som begreb, at det ikke er udvandret af Norge og ikke er indvandret til Danmark, hvor vi jo kalder det autofiktion.
5: Mm.
6: Men det er det samme litterære fænomen. Og så kan man jo diskutere, hvad for et af begreberne, der dækker fænomenet bedst. Jeg synes ikke, at virkelighedslitteratur er et super godt begrebsnavn, fordi hvilken litteratur forholder sig ikke til virkeligheden på den ene eller den anden, eller den tredje, eller den 17. måde. Men virkelighedslitteratur, det er jo sjovt, at den norske ordbog ligesom viser en eller anden stolthed over, at det er et særligt norsk begreb.
5: Ja, hvorfor er det sjovt? Altså, fordi det er jo, tænker du, at det er lidt pudsigt, når det nu samtidig også rammer så mange mennesker, der faktisk altså, bliver sådan lidt farvet over det?
6: Altså, jeg synes, det er pudsigt, fordi den litterære praksis, der ligger i at lade sig inspirere som forfatter af virkeligheden, og så forvrænge den, eller fortolke den, eller give den litterær form på en eller anden måde, ikke er specifik.

0: Så det er inden for de seneste 10-15 år måske, ikke?
1: Enig.
0: Hvem er vigtig at tage fat i?
1: Du har fuldstændig ret i, at i Norge er den her strøm stor. Og også det, at nogen siger fra over for den, er hyppigere set i Norge end i for eksempel Danmark, hvor vi jo meget taler om Insula-sagen, som du selv nævnte før. Ikke?
0: Men, Thomas Bogberg.
1: Ja, præcis. Men i Norge så har man en større tradition for det. Og på mange måder så i nyere tid begynder det med Karl Ove Knausgård, som jo også er den helt, helt store toneangivende forfatter i samtidslitteraturen, når vi taler om denne virkelighedslitteratur eller autofiktion, som jo i sin grundidé har, at han skal skrive fuldstændig sandfærdigt og konkret om sit eget liv, koste hvad det vil, altså at sandheden frem for alt.
0: Frem for ægteskabsrelation, frem for børn nærmest også.
1: Ja, altså der bliver ikke taget nogen gidsler. Der er ikke nogen, der bliver skånet. Der er heller ikke nogen skånsel over for forfatteren selv.
0: Og hvad er det for en bølge, det ligesom skubber i gang?
1: Det skubber en bølge i gang, hvor mange andre forfattere gør det samme, som Knausgård gør, som har litterære forbindelseslinjer tilbage til 1800-tallet og Henrik Ibsen og Georg Brandes. Altså hele perioden omkring det, man kalder det moderne gennembrud, hvor Georg Brandes siger, at sandheden frem for alt. Og Ibsen taler om at holde dommedag over sig selv gennem digtning.
0: Altså, hvad ligger der i det?
1: At holde dommedag over sig selv, det betyder jo at være kritisk og selvkritisk og samtidskritisk og, som Brandes ville sige, sætte problemer under debat, interessere sig for psykologi og for politiske realiteter for hverdagsproblemer. Og det udspringer jo af en kritik af en litteratur, der inden da havde handlet om Gud, konge og fædreland og været sådan ret boglam. Mm. Men så opstår der altså den her introspektion, kan man sige, hvor man retter blikket mod sig selv og sine nærmeste, og dermed også mod familien og ægteskabet osv. osv. Og når man gør det, så tager man selvfølgelig som digter også udgangspunkt i egne livserfaringer, og det vil sige, så begynder folk at kunne spejle sig og sige, hov, i det der Ibsen-skuespil, det der ægtepar, er det mon ikke inspireret af hende der og ham der, eller hans eget ægteskab osv. osv. Mm. Og så kan man lægge sådan nogle litteratursociologiske brikker oven på selve teksten, for at prøve at få den til at forklare sig selv. Få den til at gå op. Fordi det er jo ligger meget i tiden en måde at læse på, som jeg plejer at kalde den journalistiske læsning, frem for den æstetiske læsning.
0: Altså det, som man som medier her peger pilen jo i høj grad også på et kulturprogram som vores, det der er det saftige.
1: Præcis.
0: Det, vi leder efter.
1: Lige nøjagtigt. Ja. Lige nøjagtigt. Og der, hvor vi gerne vil aftvinge teksten et svar på, hvor meget af det, du har skrevet, er ægte, rigtigt, virkelighed, autentisk. Og som om en forfatter kan sige 42%.
0: Er der en særligt stor interesse for det, altså måske i kølvandet på Knausgård og hele hans virkelighedsberetning? Ja. Altså så vi lapper det jo også i
1: lapper
0: os,
1: det i os, som det læser. Ja, fordi det har jo også et kæmpestort journalistisk potentiale. Og se, nu er der igen en sag i Norge, hvor der er lidt røre i aviserne, og straks er det en referathistorie og en analyse i Danmark, ikke? Og det er, fordi det er super spændende, og fordi den der åbning, Knausgård laver for litteraturen, som han selvfølgelig ikke er alene om, altså der er jo andre, der gør tilsvarende ting samtidig, han bliver bare det store internationale kendte orakel, men ikke mindst Vigdis Hjorth, den også fuldstændig fremragende norske forfatter, skriver nogle radikale og skånselsløse bøger, der også bliver tolket som en form for romanreportager fra hendes eget familieliv.
0: Og det, der måske i virkeligheden er det særlige ved nogle af de eksempler fra din norske sådan moderne litterære tid, det er, at der er flere af de her parter, som har været involveret, som ser sig genkendt og faktisk svarer litterært. På samme måde som Vigdis Hjorth, du lige nævnte, har hendes søster jo faktisk skrevet et modsvar til den roman, der hedder Arv og Miljø.
1: Ja, og det er mit yndlingseksempel, Linnea, fordi det hun jo gør, søsteren der, det er, hun siger, Nu har vi udtalt os i familien.

0: familien, om Vigdis roman. Det er en splittet familie. Vi mener ikke, at hendes syn på familiens historie er korrekt. Vi har skrevet kronikker, vi har givet interviews osv. osv. Men det vil til hver en tid være vigtigst at vinde, fordi ingen kan argumentere mod en roman. Og det hun så gjorde, søsteren Helga, så vidt jeg husker, hun tog et kursus i kreativ skrivekunst, og så skrev hun en modroman, som ikke var særlig dårlig, og som jeg tror solgte måske 15-20.000 eksemplarer i Norge, hvilket jo nærmest er bestseller-niveau. Og det viser lige præcis, hvor stærk litteratur er. Og den erkendelse, hun når frem til, at det nytter ikke noget, at vi har skrevet en kronik i Aftenposten eller er blevet interviewet på NRK. Det nytter ikke noget. Det er stadig Vigdis roman.
1: Og hvorfor er romanen så stærk det i er sådan den, en sammenhæng, tror du?
0: Det er den jo, fordi romaner er fortællekunst, og fordi menneskeheden altid har forstået sig selv gennem fortællekunst, og derfor er hele det her røre om den her type litteratur, inklusiv Helene Uris nye roman, jo en kæmpe sejr for litteraturen, fordi det viser, at den spiller en rolle, at den betyder noget, og at den anfægter, og at den skaber følelser, og den skaber forvirring, og den skaber modreaktion, og altså romaner, der ikke gør det, er jo ligegyldige, men romaner, der skaber reaktioner, har jo en betydning.
1: Men er det også en succes, hvis nogen føler sig meget ramt? Her er der tale om en mor og en datter, som i øvrigt bliver beskrevet som sårbare i den domstekst, der er citeret i romanen. Er det stadig en succes, når nogen bliver ramt i så høj grad, at de føler, at deres liv bliver lagt frem i en roman?
0: Ikke nødvendigvis, men det kan jo være en utilsigtet skadevirkning af at skrive et kunstværk. Jeg har ikke læst romanen, jeg ved ikke, om den er god. For mig så er en roman en succes, hvis den er kunstnerisk, litterært, æstetisk vigtig. Man kan godt skrive romaner, der gør meget opmærksom på sig selv, om den her slags emner, uden at det er god litteratur, og så er det jo ret ligegyldigt, ikke? Men jeg kan ikke se i sagen fra Norge her, at forfatteren har gjort noget, som en forfatter ikke må gøre. Men vi lever i en tid, hvor alle er opdraget til at reagere på deres egne følelser som krænkede, eller som det hedder på norsk, fornærmede. De fornærmede parter, ikke?
1: Mm. Altså, det står der simpelthen i selve retsteksten.
0: Lige præcis.
1: Det er en fornærmet part.
0: Ja. En fornærmet part, som vi på dansk vil sige krænkede, ikke? Mm. Og altså, det er jo også et spørgsmål om den medialiserede offentlighed og de sociale mediers måde at reproducere og reflektere menneskers følelser på, ikke? Og det er bare noget i tiden, at den krænkede skal komme til orde, og den krænkede skal stille sin krænkelse til rådighed og eksponere den, og dermed synes jeg jo bare, at krænkelsen multiplicerer sig selv.
1: Her til sidst, Claus Rothstein. Vi har talt om nogle af de rigtig mange eksempler, der er både i Norge og i Danmark. Hvad gør det ved litteraturen, tror du, at den altid, når det er så tæt på virkeligheden, at det faktisk rammer nogen, ender i de her mediemæssige stormvær?
0: Altså, de mediemæssige stormvær, som du siger, de driver over igen, indtil den næste sag opstår. Så er vi der igen. Men det, som jeg tror måske er den samlede følgevirkning af hele tendensen, det er, at forfattere og forlæggere er nødt til at tænke over, om deres udgivelser har en etisk slagside. Men etik er jo altid til forhandling. Det er elastik i metermål, ikke sandt? Så det den ene synes er etisk forsvarligt, og det synes forfatteren og det gyllendalske forlag i Norge jo, at det er. Det synes nogle andre er grænseoverskridende, amoralsk, krænker adfærd, ikke? Så resultatet er, at der ved siden af debatten om litteratur også må være en debat om etik.
2: Det fortalte Claus Rothstein, forfatter og litteraturkritiker på Weekendavisen. Vi bliver i bøgernes verden. Vi har talt meget om kunstig intelligens de senere år, og en af de ting, vi talte om det her forår, det var, om et bogforlag kan spotte et manuskript, som et stykke kunstig intelligens har skrevet. Altså om det er blevet en syntetisk tekst, som nogen kalder det. Den snak begyndte med udgivelsen af bogen Shy Girl. Det er en thriller, som handler om den unge Gia, der er deprimeret og mangler penge. Hun tilmelder sig en sugar dating side og møder Nathan, der så vil holde hende fanget som kæledyr. Men et detekteringsprogram konkluderede, at 78% af Shy Girl ikke var skrevet af forfatteren Mia Ballard, men af kunstig intelligens. Så der er mange, der gerne ville putte den bog i glemmekassen. Der var også andre, der spurgte, om vi sådan kan tro på detekteringsværktøjerne, som for eksempel forlaget Achette har brugt til at nå frem til det her tal. 78% af bogen er altså skrevet af kunstig intelligens. Det siger Anders Søgaard nej til. Det kan vi ikke altid stole på. Han er professor og forsker i kunstig intelligens, og han mener, at sådan en roman er langt mere, end et detekteringsværktøj kan klare.
3: Altså selvfølgelig kan man se en gang imellem, at tekst kommer fra ChatGPT. Jeg har børn, der går i gymnasiet, som nogle gange fanger deres lærer i at bruge ChatGPT, fordi de kommer til at kopiere det der boilerplate, der står nede i bunden, og sådan et ChatGPT svarer med. Og man kan jo gøre alt muligt for at afsløre sig selv i at bruge ChatGPT. Ja. Ja. Eller andre modeller. Men som regel så kræver det for, at man med overbevisning kan slå ned på den slags noget metadata, altså noget kontekst om, hvordan den her tekst er fremkommet. Så en af de måder, hvor online-boghandlere som Amazon for eksempel slår ned på forlag, som tænker, at nu skal vi tjene en masse penge på at sælge nogle bøger, der er skrevet kunstig intelligens, er ved at prøve at identificere forlag, der dukker op sådan lidt ud af det blå, og lige pludselig udgiver utrolig mange bøger med nogenlunde de samme forfatternavne på meget kort tid. Altså alt det her metadata kan være med til at indikere, at der er noget på færd, og det er også det, man bruger til for eksempel at slå ned på falske anmeldelser på Trustpilot og den slags. Men i hvert fald teoretisk set er det ikke muligt og skelne perfekt mellem syntetisk tekst og menneskeskrevet tekst. Og et af problemerne med at forsøge at gøre det, det er, at når man forsøger at gøre det, så er der jo alle mulige former for bias, som kan ramme de mennesker af kød og blod, som måske skriver på en måde, der adskiller sig en lille smule fra det historiske data, man har, der skal repræsentere, hvordan mennesker skriver. Og det kan tit ramme alt fra ordblinde til unge mennesker, til folk, der lige har taget det sprog, de skriver til, eller de skriver på til sig. Så når man forsøger det her, så laver man nogle fejl. Og det, man i hvert fald skal overveje, hvis man læner sig ind i sådan noget software, det er, om de her fejl, de kan koste mere, end det, man i virkeligheden får ud af softwaren.
2: Ja, så der er altså ikke meget lid, vi kan fæstne til et tal, som for eksempel det her er 78% syntetisk tekst, som skulle være i romanen Shy Girl. Spørgsmålet er, hvad man så kan bruge det til. I forlagsverdenen, vi havde besøg af Jakob Søndergaard tidligere på året. Han er forlagsdirektør ved Gutkind. Vi spurgte ham, om han har sådan et detekteringsværktøj i sin forlagsværktøjskasse.
4: Nej, det har jeg ikke, og jeg har heller aldrig prøvet et.
5: Hvad tænker du om de muligheder og begrænsninger, der ligger i sådan et værktøj?
4: Jeg tænker i forlængelse af det, som Anders Søgaard netop har redegjort for, at de også ud fra, hvad jeg læser om det, at de endnu er for upålidelige til, at vi kan bruge dem i vores daglige forlagsarbejde. Men for mig at se, er det sådan set ikke det største problem. Det store problem er, at vi grundlæggende nu, efter fremkomsten af den her teknologi, der har sprog som udgangspunkt, altså de store sprogmodeller, der er trænet på og også på skønlitteratur, ophavsretligt beskyttet materiale, og som har sprog som output, nu er omgivet af en grundlæggende mistillid. Og det berører...
5: Det vender vi tilbage til. Jeg skal først lige høre dig. Hvad tænker du som forelægger om sådan en historie om Shy Girl og forfatter Mia Ballard? Hvilke sådan følelser eller reaktioner har du?
4: Jamen, jeg læste et interview netop nu her på vej herud med en engelsk forelægger, der skrev, at hun oplevede a cold shiver, da hun hørte om det her fænomen.
5: Kuldegysning.
4: Og den en kuldegysning, og den genkender jeg. Altså, jeg synes da, at hele den her usikkerhed, hele den her mistillid til de tekster, vi omgiver os med i store dele af vores læsende liv, at det nu, at man nu skal have en mistro, eller en mistillid, eller en mistanke om, at det ikke er skrevet af et menneske, hvis det vel er mærke, at det, man foretrækker.
5: Mm.
4: det synes jeg er desorienterende og ubehageligt.
5: Og hvad stiller du så op med den følelse? Altså, hvad er så jeres strategi for at kunne gennemskue, for at kunne analysere, hvorvidt en forfatter bruger kunstig intelligens på Gutkind Forlag?
4: Altså, det er to spørgsmål. Altså, hvad jeg stiller op med det, og hvilke redskaber jeg benytter mig af, eller vi benytter os af på forlaget. Til det sidste kan jeg sige, at vi benytter os ikke, som sagt, af detekteringsredskaber nu.
5: Mm.
4: Og jeg bliver meget ked af at skulle til at gøre det. Svaret på dit første spørgsmål, det er, jamen, jeg prøver at have en holdning til det. Det har jeg som leder af den forlagsvirksomhed, jeg har ansvaret for. Jeg har det også som engageret samfundsborger, og jeg har det som privat læser, som en, der elsker litteratur, skrevet af mennesker.
5: Mm.
4: Og der mener jeg, at alle tre roller kalder på, at jeg tager stilling til det her. Det er det allerførste skridt. Vi må ikke bare være ligeglade med det.
5: Mm.
4: Så mener jeg, at da man kan vælge, altså både som forlægger og som læser, kan man vælge at forholde sig anderledes, end jeg gør til AI-genereret litteratur.
5: Er det, fordi vi er skridtet før en strategi? Altså, at vi først og fremmest må tage stilling og vise, hvad vi tænker og hvor vi står?
4: Ja, altså jeg mener dårligt, at man kan have en strategi for det her, også fordi teknologien udvikler sig så utrolig hurtigt, som den gør. Altså de her detekteringsredskaber, som Anders er inde på, lige om lidt, så er de gode nok.
5: Mm.
4: Hvad angår det litterære output, jeg nægter at kalde litteratur, som kommer ud af den kunstige intelligens, der vil vi snart ikke kunne skille. Og der er jo lavet masser af test og små quizzer og så videre rundt omkring, der viser, at det er allerede nu meget, meget svært at skille mellem tekster, der er skabt af en maskine og af mennesker.
5: Men hvis I ikke har sådan en reelt nogen metoder, nogen strategi i forhold til at kunne afsløre, om en tekst er kunstig intelligens eller en forfatter, hvordan kan I så som forlag ligesom garantere over for dem, der køber jeres bøger, at det her er skrevet af ægte mennesker?
4: Men nu kommer jeg så tilbage til det, jeg indledte med at sige, men det strategien er enkel, fordi den beror på tillid. Man kan knap nok kalde det en strategi. Jeg vil gå så vidt som til at kalde det en forretningsmodel. Mm. Altså, når en forfatter underskriver en kontrakt med et forlag, jamen så skriver hun blandt andet under på, at hun har ophavsretten til det pågældende værk. Det går vi ikke ud og kontrollere bagefter. Vi har tillid til den forfatter, der siger, at sådan er det. Og så arbejder vi på den præmis.
5: Mm.
4: Der er også en tillid hos de læsere, vi sælger vores bøger til, om at det forløbig er skrevet af mennesker, og den respekterer vi.
5: Men en sag som denne her, går den ikke ind og rykker lidt ved den her tillid? Altså selvom det ikke er jeres forlag, så kan jeres tillid vel ikke klare en hvilken som helst sag?
4: Nej, det kan den ikke, og jeg kan godt forstå, at Hachette har gjort, som de nu har gjort, altså trukket den her bog tilbage. Og det er klart, altså, det er dyrt at udvikle et manuskript, det er dyrt at producere en bog, i hvert fald for små virksomheder, som de fleste forlag er. Og det kan man måske gøre én gang, men hvis man gør det to gange eller tre gange, er tvunget til det på grund af reaktioner fra markedet og fra offentligheden, jamen så har man et problem som forlagsvirksomhed. Man mister troværdighed, men man har så også et økonomisk problem. Så lige pludselig, så kan man blive tvunget til at indføre de her kontrolredskaber, de her detekteringsmetoder.
5: Jeg synes lige, vi skal høre et citat fra en anmelder online, der spekulerer over brugen af AI i bogen Shy Girl.
6: As far as I know, this is the first generative AI-assisted book that I have ever read, and all I can say, unfortunately, is that it's a feeling. It is an unshakable feeling that a person would not write like that.
5: Det er en følelse, siger den her læser eller anmelder. En fornemmelse af, at det ikke er et menneske, der har skrevet teksten. Hvor sikker kan man være på de fornemmelser, altså når nogen skriver et manuskript, og du står med det mellem hænderne?
4: Jamen, man kan ikke være sikker. Det kunne man heller ikke, før den her teknologi kom. Altså, litteratur handler om følelser. Det vil jeg også gerne vende tilbage til. Og den måde, vi antager manuskripter på i forlagsbranchen, beror på subjektive holdninger, på en bestemt belæsthed, på smag og præferencer, og på en feeling, en vibe. Er det her den ægte vare? Er det noget, vi synes har en særlig stemme? Uanset om det er underholdningslitteratur eller eksperimenterende litteratur, så skal man helst kunne mærke, her er et eller andet, der er ægte.
5: Men spørgsmålet er, om en tekst ikke godt kunne være skrevet af med kunstig intelligens, og så leve op til de kriterier?
4: Jo, sagtens, og det vil jeg godt gentage. Jeg er sikker på, at udviklingen går så hurtigt, at vi lige om lidt kan stikke vores følelse, vores vibe et vist sted hen, fordi om lidt, så kan vi ikke skille.
5: Er det så lige meget? Altså, om vi kan lade et menneske eller en maskine i sidste ende, bliver det lige meget?
4: Præcis, det mener jeg bestemt ikke, det er. Og det er der, den der omtalte tillid kommer ind. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at det forlag, som jeg repræsenterer, er kendt for at udgive god litteratur skrevet af mennesker. Og som sagt, det er al slags litteratur. Det er både underholdningslitteratur, og det er også litterære eksperimenter. Men jeg vil gerne have, at man ved, at det er skrevet af mennesker, det vi udgiver.
5: Men og man kan bare ikke garantere det.
4: Nej, men man kan ikke garantere det, og det kan man ikke. Og man skal måske heller ikke gå ind i en relation til forfatterne, hvor vi skal til at kontrollere det. Fordi jeg synes, det bryder tilliden til forfatterne.
5: Ifølge Anders Søgaard, så findes der ikke et troværdigt værktøj, der kan fortælle os, eller jer som forlag, hvorvidt eller hvor meget en tekst, der er AI-genereret. Hvis det fandtes, vil I så bruge det på Gutkin?
4: Ikke nu. Nej. Altså, hvis der nu var 100% sikkerhed for det, så havde jeg stadigvæk ikke lyst til at indføre det. Man kunne godt forestille sig en situation, hvor man kunne blive tvunget til det. Altså, hvis vi igen og igen var nødsaget til at trække et værk tilbage fra markedet på grund af reaktioner fra offentligheden og fra almindelige læsere, jamen på et eller andet tidspunkt bliver det for dyrt for os ikke at have sådan et redskab. En forlagsvirksomhed er en privat virksomhed, der har en spinkel økonomi, er del af et spinkelt kulturelt og økonomisk kredsløb, og selvfølgelig må vi forholde os til, hvordan vi kan udgive bøger, også i fremtiden.
5: Okay. Som vi hørte før, så mener professor Anders Søgaard ikke, at de her detekteringsværktøjer, som I måske i fremtiden vil bruge, er synderligt troværdige, som de er nu i hvert fald. Så vi har spurgt ham, hvad man så kan gøre for at sikre, at en tekst ikke er skrevet af kunstig intelligens.
3: På stående fod kan jeg i hvert fald identificere to muligheder. Den ene er som fotograferne lige nu at forsøge at nogle fotografer i dag har kameraer, som ligger, kan man sige, så at sige, omvendte vandmærker ind i de billeder, de tager for at kunne bevise, at de er autentiske, altså små koder, som de så kan henvise til, for at bevise, at det her det er et billede, der er taget med et ganske almindeligt fotografiapparat. Man kan forestille sig digitale skrivemaskiner, som man kun kan bruge til at skrive på som menneske af kød og blod, som kan verificere, at en roman faktisk er skrevet af et menneske. Om forfattere bruger det om 10 år, ved jeg ikke, men det er i hvert fald en mulig vej, hvis man gerne vil sikre sig, eller hvis der er et marked for autentisk litteratur. En anden mulighed er det radikale modsatte, at sige, at vi sådan set ligeglad. Vi går tilbage til sådan en 80'er-90'er-agtig forestilling om litteratur, som jeg er vokset op med, hvor forfatteren er død, og det er sådan set ligegyldigt, hvordan teksten fremkommer. Det eneste, der er vigtigt, det er, at den er god eller ej. Og udfordringen med det er selvfølgelig, hvad så med økonomien i litteratur? Hvordan sikrer vi, at der er en litteraturscene, der hænger sammen? Og hvis man går den vej, det er jeg ikke sikker på, man skal, men så må man jo så overveje, du ved, om man skal give forfattere borgerløn eller sådan noget, hvis man i øvrigt tænker, at vi som samfund har en interesse i stadigvæk at have forfattere. Og det vil jeg gerne sige som sådan en fodnote, at det kan der stadigvæk være mange grunde til, også selvom alle de tekster, vi i virkeligheden holder af at læse, måske i en fremtid er skrevet af kunstig intelligens, fordi forfattere jo i takt med, at de skriver bøger i forbindelse med den proces, er jo kombinerer en masse viden, en masse evne til i situationen at improvisere, som vi har en interesse i. Det kan man se på, hvor mange forfattere, der bliver interviewet i Ud at se, om hvilken slags tandpasta de bruger, om hvordan de holder deres have, og vores lyst til at tage ud i forsamlingshuse og på folkemøder og høre på dem. Mm. Der er en eller anden kapital forbundet med at have været forfatter i mange år, som vi har en interesse i, sådan set uafhængig af bøgerne. Mm. Man kan godt holde af og lytte til Dy Plambeck, uden at have læst hendes bøger, og det skal vi overveje, hvis vi går den anden vej her. Derudover så er teknologien, der givetvis ikke helt endnu til at skrive virkelig interessante bøger, men selv hvis den er der lige om lidt, så vil der være mange tab forbundet med at gå den vej.
5: Forlagsdirektør ved Gutkind, Jakob Søndergaard, når du hører professor Anders Søgaard her foreslår de her muligheder, for eksempel vandmærker i teksten og mærkning af bøger som menneskeskabte, hvad synes du så om dem?
4: Altså, jeg bemærker jo først og fremmest, at Anders ikke foreslår mærkningsordning. Det er altså noget, der optager mig meget, og som også optager mine kolleger i branchen meget. Det er en mulighed lige nu, men igen, den bruger også på tillid. Kort sagt, så findes der to i øjeblikket i diskussionen om det her emne, to oplagte muligheder. Den ene, det er, at man mærker negativt, og det vil sige, at man beder forfatteren om at redegøre for, hvordan man ikke har benyttet sig af kunstig intelligens i arbejdsprocessen. Den anden er en positiv mærkningsordning, hvor man siger, at det her værk er menneskeskabt, og så må det stå til troende.
5: Mm.
4: Og sådan er der altså så meget i vores kultur og i vores samfund i det hele taget, der beror på en slags social eller kulturel kontrakt, hvor vi må tro på, at de parter, der indgår den her kontrakt, både i samfundet og i kulturen, taler sandt. Så en mærkningsordning, hvor der står human made eller menneskeskabt, den har altså som forudsætning, at den forfatter, der skriver under på, at det forholder sig sådan, taler sandt. Og ja, det er et spørgsmål om tillid.
5: Udover at være forlagsdirektør på Gutkind, så er du også næstformand i brancheforeningen Danske Forlag. Når I sidder der sammen, de danske forlag, hvad er der så for nogle muligheder? Hvad går diskussionerne på?
4: Jamen, de er spændende og forskelligartede i øjeblikket, fordi vi har ikke samme praksiser. Altså, nogen går ind i benytter sig af den her teknologi med åbne øjne og fortæller om det og deler deres erfaringer med det. Og det synes jeg er fint. Der er en transparens, og der er en nysgerrighed i forhold til det her. Så er der andre, som jeg selv, der er nysgerrige, men også kritiske. Og det betegner altså feltet i øjeblikket. I den bestyrelse, jeg er en del af, der er vi ikke enige.
2: Sagde altså Jakob Søndergaard, direktør på Gutkind. Det bliver spændende at se, om de danske forlag udvikler helt forskellige politikker på det her område, og om vi andre, læserne, kan finde ud af, hvad der er kunstigt og hvad der er menneskeskabt, og om det overhovedet er vigtigt.
7: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR Symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
8: Det amerikanske senat har netop stemt for en større sanktionspakke. Lovforslaget det er opkaldt efter Ukrainestøtten. Senatoren Lindsey Graham, der blev begravet tirsdag, og pålægger sanktioner på især Rusland og Iran og lande, der samarbejder med dem. Især lande, der køber energi fra Rusland, vil blive hårdt ramt af yderligere tariffer, hvis lovforslaget bliver endeligt stemt igennem. Lovforslaget blev stemt igennem i senatet med bred støtte fra både demokrater og republikanere.
9: Ukraine's fight is our fight. Nobody believed that more deeply and passionately.
8: Ukraines kamp er vores kamp. Ingen troede på det dybere og mere passioneret end Lindsey Graham, sagde her den demokratiske senator Richard Blumenthal, der har fremsat lovforslaget.
9: This bill says to Vladimir Putin, your days of war are numbered. You are on the losing.
8: Det her lovforslag sender et signal til Putin. Det siger, at dine krigsdage er talte. Du er på den tabende side. Hellere komme til forhandlingsbordet nu, end at ofre flere menneskeliv, bruge flere penge og ødelægge jeres position i verden. USA står last og præst med Ukraine, sagde Blumenthal videre. Med i det amerikanske senat, der var præsident Zelensky, der tirsdag både mødtes med Trump og deltog i Lindsey Grahams begravelse. Lovforslaget det skal også gennem kongressens anden kammer, repræsentanternes hus, og det ventes der ske senest i september. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har tirsdag kostet flere menneskeliv, efter et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie NHK, der beretter om to bekræftede dødsfald. Tidligere lød det, at 20-30 ansatte i centret var savnet, men 6 personer skulle nu være reddet ud af murbrokkerne. Politiet oplyser også, at en enkelt person er omkommet et andet sted i landet, hvor et hus styrtede sammen. Desuden er en skorsten på en papirfabrik i byen Yasushiro styrtet sammen. Også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 6,8 og havde epicenter nær byen Kumamoto. En efterforskning er blevet indledt i en kenyansk